0: 50 000 lintua. Laji on runsastunut ja sen metsästäminen on verrattain helppoa, kerrotaan Riistakeskuksesta. Sepelkyyhkyparvissa voi kuitenkin esiintyä myös rauhoitettua uuttukyyhkyä ja metsästäjän on aina varmistettava saaliin oikea laji ennen laukaisua. Merihanhen ja kanadanhanhen metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Yleisurheilun EM-kilpailut käynnistyvät tänään Britannian Birminghamissa. Aamupäivän kilpailut alkavat Suomen aikaa kello 12.35 ja iltakilpailut kello 21. Kisoja voi seurata suorana lähetyksenä TV2, Radio Suomessa ja Yle Areenassa. Avauspäivänä urheilee peräti 15 suomalaista. Suomen mitalitoivoista Krista Tervo ja Silja Kosonen heittävät illalla naisten moukarin karsinnassa ja Ilona Mononen tavoittelee finaalipaikkaa naisten 3000 metrin esteissä.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Ja nyt Haikala Laura kiittää tästä yöstä ja tuosta menneestäkin yöstä ja toivottaa mukavaa viikon alkoa kaikille kuulijoille. Ensi viikonloppuna sitten taas Yöradiossa kohdataan. Tästä käynnistyy Mia Krausen toimittama Paikka auringossa -ohjelman toinen osio.
2: Kipasen nyt järveen moukkaan.

Näin sitä rävähti tämä toinen tunti Paikka auringossa -lähetystä käyntiin. Hän oli Antti Raiski, eli laulava K-kauppias Vihdistä. Tämä hän on Tangokuningas vuosimallia 2000 ja tämä oli tuon Tangokuninkuuden jälkeen hänen levyttämä ensi singlensä.

Näin komeisiin fanfaareihin loppui Johanna Siekkisen Tää sydän särkyy kerran vaan. Johanna Siekkinen lopetti sittemmin iskelmäuransa Suomessa ja muutti tuossa 2000-luvun puolivälissä ulkomaille ensin vuodeksi Nigeriaan ja sieltä sitten viideksi vuodeksi Hollantiin ja iskelmät jäivät sitten sen siljän tien. Hän siirtyi nimittäin elektronisen tanssimusiikin eli EDM:n pariin ja alkoi käyttää taiteilijanimenään pelkkää Johanna-nimeä. Mutta tässä vaiheessa hän vielä oli siis Johanna Siekkinen. Seuraavaksi sitten aivan erilaisen musiikin pariin kunnioitetaan 60-70-lukujen soundeja tässä Michael Blön tyylikkässä versiossa klassikkokappaleissa. Alkuperäinen sävellys on Carole Kingin ja Jerry Goffinin käsialaa oleva yhdysvaltalainen popkappale When My Little Girl Is Smiling, mutta suomeksi tämän on aikoinaan levyttänyt myös Kirka, kun katsoo mua hän silmiin on tämän kappaleen nimi.

sellainen 240 kompakti mitta tuossa kappaleessa, kun katsoo mua hän silmiin, ja asialla siis Michael Blö. Seuraavaksi sitten kuunnellaan ei niinkään bändiä, vaan tämä voisi olla oikeastaan niin projekti luontoinen tämä seuraava iskelmä pop esittäjä nimeltään Kansan suosikit. Se perustettiin vuonna 2003 ja tässä tavaraa sen ainoaksi jääneeltä albumilta. Biisin nimi on App.

0: hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
1: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Lahden aikaan.
2: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
4: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

Suvi Teräsniska siinä kappale nimeltä Piironki, joka kuvaa kauniisti muistoja, salaisuuksia sekä sukupolvien välistä jatkuvuutta. Sanat tuossa kappaleessa olivat Sinikka Svärdin. Lähdetään Piirongin Uumenista sitten penkomaan seuraavaksi Ullakkoa. Tässä yksi kotimaisen iskelmän klassikoista. Tapio Rautavaaran itsensä säveltämä, sanoittama ja levyttämä, etten sanoisi ikoninen, vaikka inhoankin tuota sanaa käyttää, laulelma, joka julkaistiin ensimmäisen kerran syyskuussa 1951.

0: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mitä juju tässä on?
2: Mitä?
1: Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
3: Ne sulan helteeseen!
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
4: Näin sitä ollaan kaiveltu vanhaa irtaimistoa, piirongin laatikoita ja isoisä olkihattua, ja kaivellaan sitten vielä vähän lisää tuota vanhaa irtaimistoa. Kaija Lustila tässä soittelee seuraavassa sitten savikiekkoja. Grammar.

Kaija Lustila Savikiekko Grammarissa soi. Ja jatketaan muistojen tiellä tämä seuraava kappale. Se oli Suomessa yksi vuoden 1968 suosituimpia iskelmiä. Tarina kertoo, että Juha Vainio kirjoitti kappaleen sanat 5-10 minuutissa. Kun muusikot olivat tulleet hakemaan häneltä sanoituksia, niin niitä ei ollut vielä valmiina. Hän käski tätä parivaljakkoa menemään kahville ja väitti hakevansa sanat laukustaan, mutta todellisuudessa mitään ei ollut vielä valmiina. Mutta hetken kuluttua sanat olivat sitten paperilla ja Jouko ja Kosti saivat ne laulettavakseen.

Pohjoistuuli siinä Mattilan laulovista siskoista vuorossa Anneli Mattila. Tampereen suunnalta ponnistaa sitten seuraava yhtye nimeltään The Webasto. Tämän kappaleen inspiraationa toimivat 1960-luvun legendaariset instrumentaaliyhtyöt, kuten vaikkapa The Shadows ja The Ventures. Tässä The Webasto ja Lapland Beat.

Sellainen oli Lapland Beat, orkesterin nimeltään siis The Webasto. Päästetään sitten ääneen eräs Suomen ensimmäistä rock-idoleista. Tämä oli aikaa, kun rautalankamusiikki ja sähkökitarat rantautuivat Suomeen, niin silloin maineeseen nousi 60-luvun alussa myös tämä seuraava herra. Tätä nykyään 88-vuotias Kai Lind. Kai Lind kyselee tässä seuraavassa, että mitä teet, kun soitto päättyy?

ja jälkeen sen pelkkää tyhjää. Ja taas oot yksinäinen. Sun katsees kiihkeänä kulkee. Se toisen löytää, kadottaa. Ja disko-ovensa kun sulkee. Sä yhä etsit

tahdot tunteitasi näyttää. Ne kätket sekaan musiikin. Ja baari Mikkola siis täyttää. Taas tunnet kuuman fiilingin. Mut mitä teet, kun soitto päättyy?

Mitä teet, kun soitto päättyy? Tuo tulkinta oli, tai levytys oli vuodelta 1979, joten mikään nuorisoidoli Kai Lind ei siihen aikaan enää ollut. Pinnalle hän nousi muun muassa Four Catsin kanssa tuossa 60-luvun alkupuolella, ihan veteraani jo vuonna 79. Seuraavaksi sitten musiikkia Pekka Ruuskalta. Tämä seuraava kappale julkaistiin vuosituhannen vaihteessa 2000 ja osana hänen studioalbumia Mustaa valkoisella. Tässä Kaipuu.

kaipuusta siinä lauleskeli Pekka Ruuska. Ja ainakin teidän viesteistänne päätellen kaipuu tulee tätä kaksituntista paikka auringossa -ohjelmaa kohtaan. Nimittäin ensi maanantaista lähtien sitten eteenpäin mennään yksituntisella versiolla ja ensi viikolla juontajamaan saapuu sitten Aki Laine ja minä otan sitten jälleen seuraavalla viikolla vetovastuun. Mutta eiköhän sinnekin kuulkaa melkoisia iskelmähelmiä tulla löytämään, joten ne eipä hätää. Otetaan tähän loppuun vielä yksinäisyydestä sitten toinenkin kappale. Päästetään ääneen Taikapeili ja Yksinäinen perjantai-ilta. Oikein hyvää perjantaita ja iltaa kaikille. Toivottavasti siitä ei tule yksinäinen.

0: Etelä-Ranskassa riehuu nopeasti leviävä maastopalo, jota sammuttamassa on yli 200 palopelastajaa. Palo syttyi sunnuntaina alkuiltapäivällä Lozeren alueella. Viranomaisten mukaan palo saattoi saada alkunsa tiellä palamaan syttyneestä ajoneuvosta. Myöhään iltapäivällä palo oli levinnyt jo noin 90 hehtaarin alueelle. Palokunnan mukaan tilanne ei ole hallinnassa. Kaksi kylää on evakuoitu liekkien alta. Sisilian rannikolla sukeltajat ovat löytäneet antiikin aikaisen hylyn Mazzara del Vallon kaupungin läheltä, kertoo Italian kulttuuriministeriö. Sukeltajat löysivät hylyn lähes 50 metrin syvyydestä kalastajien antaman vihjeen perusteella. Alus on tiettävästi reilut 20 metriä pitkä. Italian yleisradioyhtiö Rain mukaan hylky ajoittuu todennäköisesti toiselle tai ensimmäiselle vuosisadalle ennen ajanlaskun alkua. Italian kulttuuriministeri Alessandro Zulli kuvaili hylkyä yhdeksi viime vuosien merkittävimmistä vedenalaisista löydöistä. Koko maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja. Päivällä sadetta saadaan lännestä alkaen yleisesti. Päivän ylilämpötila on 10-24 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Varoitus voimakkaasta tuulesta on annettu maan etelä- ja keskiosaan, valtaosin Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan sekä Lapin kunnista Simoon, Kemiin, Keminmaahan ja Tornioon. Merellä Suomenlahden länsiosassa, Pohjois-Itämeren itäosassa ja Selkämeren eteläosassa on kovan tuulen varoitus.
1: Satu-Maria Niikka toimitti kello 4 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 4:02 on kello nyt. Mukavaa varhaista maanantai-aamua. Elokuun 10. päivä on tänään ja kello on siis 4:02. Varhaisaamun studiossa Mia Sivula seuranasi näinä aamun tunteina. 6 saakka mennään yhtä matkaa. J. Karjalainen tässä sekaisin.

0: Tästä tulee tilanne ohitiedote tielle 4, Pohjantie, Oulu. Tarkempi paikka, Laanilan liittymä, nouseva ramppi etelän suuntaan. Siellä ramppi on avattu jälleen liikenteelle, eli tie on tie 4, Pohjantie, Oulu. Tarkempi paikka, Laanilan liittymä, nouseva ramppi etelän suuntaan. Siellä siis tilanne ohi ja ramppi on avattu jälleen liikenteelle. Minä näin aamulla töihin tullessa huvittavan näyn. Siinä oli ihminen, joka ajoi aika vauhdikasta vauhtia semmoisella sähköisellä yksipyöräisellä, jolla ruokakuskien näkee joskus ajavan. Hänellä oli ympärillään tai käsissään ehkä 4 tai 5 jätesäkkiä täynnä tyhjiä pulloja. Siinä oli ainakin ympärillä pehmustetta, jos tulee vaikka joku kuoppatiehen ja sitten kaatuu sillä yksipyöräisellä. Pimeässä sai hän ajaa vielä Helsingin varhaisaamussa. Helsingissä nimittäin kello nousee tuossa 5.21 eli reilun tunnin päästä. Ja Oulussa 4.46 ja Utsjoella aurinko on jo noussut 3.43. Nimpparisankarit tänään Lauri, Lasse ja Lassi. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Lars, Lasse ja Lorenz ja ortodoksisen kalenterin mukaan Lari, Lasse, Lassi ja Lauri. Paljon onnea teille!
1: Kaupungeissa on lukuisia erilaisia ympäristöjä, jotka luovat puitteet monipuoliselle elämälle. Kerrostalojen katoilla ja seinustoilla, puistoissa, joutomailla, pihoilla ja jopa karuilla asfalttipinnoilla on omat asukkinsa. Erilaisia selkärangattomia vipeltäjiä ja suurempia karvaturreja sekä siivekkäitä on myös runsaasti. Keskiviikkona vietämme Luonto-Suomessa kaupunkiluontoiltaa. Soita ja kysy kaupunkiluonnosta tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemalähetys Kaupunkiluonto alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Senni Breed ja Nalle Karkit. Birminghamissa Britanniassa alkaa tänään yleisurheilun EM-kisat ja sunnuntaihin saakka kisataan noissa Euroopan mestaruuskisoissa. Heti tänään ensimmäisenä päivänä maanantaina mukana on 15 suomalaista ja ainakin kannattaa pitää silmällä tuota Kuulan työntöä. Siellä Emilia Kangas, Senja Mäkitörmä ja Minttu Laurila hakevat paikkaa illan finaaliin. Ja sitten illan suussa muun muassa Krista Tervo ja Silja Kosonen ovat moukarikarsinnassa ja Ilona Mononen sitten estejuoksussa. Ja jos oot yleisurheilun ystävä tai kuten minä, niin tykkäät kuunnella siellä taustalla sitä urheiluselostusta, niin nyt näitä sitten saa sitten kunnolla seurata. Kisoja tulee nimittäin suorana paitsi Radio Suomesta, niin myös TV2:lta ja Yle Areenasta. Noissa yleisurheilukisoissa on aika monta erilaista tapaa olla hyvää. Joku juoksee mahdollisimman nopeaa ja toinen heittää niin pitkälle kuin vaan pystyy ja kolmas sitten ehkä hyppää mahdollisimman korkealle ja jokaisella on tietenkin sitten siihen omaan lajinsa sopiva keho ja oma tapa tehdä sitä omaa lajiaan. Mikä noista kaikista lajeista on muuten sinun suosikki? Mitä tykkäät seurata eniten? Onko se joku noista juoksumatkoista vai kenties hypyt tai heittolajit? Vai joku muu? 0401455666 on numero meidän lähetykseen.

Artistin nimi on Mami, kappale nimeltään Kesä maistuu. 4:20 on kello nyt, hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Ja tosiaan tänään alkaa nuo yleisurheilun EM-kisat ja kun tuossa pohdiskelin, että aika erilaisia kehoja tarvitaan erilaisiin lajeihin, niin tähän liittyen Ylen verkkosivuilta löytyy juttu, jossa juurikin puhutaan noista kehoista. Nimittäin Ylen verkkojutussa moukarinheittäjä Krista Tervo kertoo saaneensa vuosien mittaan erilaisia ikäviä kommentteja omasta ulkonäöstään ja lihaksikkaasta kehostaan, mikä tuntuu kyllä aika älyttömältä, koska eikös tarkoitus juuri ole, että hän olisi voimakas ja lihaksikas, jotta tuo suoritus sitten onnistuu ja kilpailuissa pärjää. Ihminen harjoittelee vuosia sitä varten, että se oma keho olisi hyvä siinä omassa lajissa ja onhan se sitten vähän hullua, jos joku ulkopuolinen alkaa sitten arvioida, että näyttääkö se hyvältä vai ei. Mutta näin tosiaan Krista Tervolle on käynyt ja hän tuossa jutussa avaa vähän sitä, että millaista on olla urheilija, jonka keho on ikään kuin tämmöistä vapaata riistaa. Se on tosiaan niin, että moukarinheittäjä ja pitkän matkan juoksija ovat vähän erinäköisiä ja korkeushyppääjä taas omine ominaisuuksineen mukana kisoissa. Moukaria tosiaankin heitetään tänään noissa EM-kisoissa. Krista Tervo ja Silja Kosonen kisailevat tänään ja Ylen verkkosivuilla on kattavasti materiaalia noista aikatauluista ja siitä, että ketkä suomalaiset kilpailevat sitten milloinkin.

0: Radio Suomi.
1: Joo, se voisi olla aika hyvä ajatus, jos tekisikin niin, että kun katsoo urheilijaa, niin miettisi ensin, että mitä kaikkea hän pystyisi tuolla kehollansa tekemään. Urheilukilpailut ei ole missikisat, niin kuin Krista Tervo tuossa jutussa sanoo. Ja niin se on, että Birminghamissäkin mitataan sitä, että kuka juoksee nopeimmin ja hyppää korkeimmalle ja heittää pisimmälle. Ja siinäpä niitä mittareita sitten on ihan tarpeeksi. Tässä Cutting Groom, I Just Died in Your Arms Tonight.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.

Sinä Henna Uoti, sä voisitpa unohtua. Sitten perään Billy Idolin musiikkia. Rebel Yell on tää kappale. 4.31 on kello nyt. Hyvää huomenta.

Billy Idol ja Rebel Yell. Tänään maanantaina 10. elokuuta alkaa myös uusi aika, mitä tulee junalla matkustamiseen Suomesta Ruotsiin. Nyt se nimittäin tulee olemaan mahdollista tästä päivästä alkaen. Junareitti kulkee Oulusta Kemiin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Ja tuolla välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Ja tuo junamatka Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Ravintolapalveluita noissa junissa ei tällä haavaa ole. Ja siihen löytyy niinkin yksinkertainen syy kuin yksinkertaisesti erot Ruotsin ja Suomen elintarvike- ja anniskelusäännöksissä. Eli ainakaan vielä niihin ei ole löydetty semmoista yhtenäistä ratkaisua ja niinpä sinne kannattaa sitten ottaa omat eväät mukaan. Ja sitten tuossa syksyn aikana ainakin siellä Ruotsin puolella

0: nuo yhteydet Haaparannasta eteenpäin tulee sitten paranemaan, näin on VR:stä kerrottu. Vaihtopaikka tulee tuolla Ruotsin Nortogissa ainakin jotenkin muuttumaan sitten ja vähän viikosta ja viikonpäivästä riippuen, että jos sieltä Haaparannasta mielii sitten mennä vaikka Tukholmaan tai Umeoon tai minne vaan. Mutta sitä VR muistuttaa, että kun rajan yli menee sitten tuolla junalla, niin kaikki matkustusasiakirjat pitää tietenkin olla matkassa ja kaikki tuontirajoitukset myös muistaa niin, ettei sitten hamstraa sellaisia asioita, jotka tai siinä määrin pitäytyy niissä rajoissa, mitkä ovat sallittuja. Ja tietenkin myös tärkeä on huomioida toi tunnin aikaero Suomen ja Ruotsin välillä. Ja VR kertoo, että junien lähtö- ja saapumisajat kerrotaan sitten aina sen paikallisen ajan mukaan, että onko sitten juna Ruotsissa vai Suomessa. Eli tänään siis tämmöinen historiallinen päivä junalla puksuttelemaan nyt sitten Ruotsiin.
1: Yle, Radio Suomi.

4 ruusua ja sähkökitara. Kello on nyt 12 minuuttia vaille 5:00. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta, Mia Sivula täällä maanantai-aamuna 10. elokuuta. Ja nyt kun nuo yleisurheilun EM-kisat alkavat tänään Birminghamissa, niin Ylen kanavilla niitä voit seurata. Ja myös Radio Suomi on näissä kisoissa mukana. Iltapäivisin kuullaan sitten selostuksia noista EM-kisoista tuolta Birminghamista. Kuuntelija laittaa viestiä ja sanoo, että hän odottaa tosi paljon näitä kisoja ja sanoo, että tykkää kaikista lajeista, mutta kaikkein eniten hän odottaa Tuomas Rajan heittäytymistä TV-kommentaattorina. Siinä on meillä yleisurheilua hengittävä mies, hän kirjoittaa. Ja kyllä vaan, Tuomas Raja on siellä mukana selostamassa telkkarin puolella. Kimmo Porttila ja Johannes Oikarinen myös, ja asiantuntijoina siis Jesse Jokinen sekä Tuomas Raja. Ja ruotsinkielisissä lähetyksissä sitten selostajina Niklas Henriksson ja Mikael Ylöstalo tuolla telkkarin puolella.

0: Take My Breath Away laulaa Berlin.
1: Mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
2: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
3: Rupesi tulla koulusta viestejä, että poika on perseillä. Niin mä olisin sanonut, että se oli mitenkään yllätys.
2: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
1: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta sen jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.

Michael Bleu kahden viikon jälkeen. 4 minuutin päästä vuoroon kello 5 Yle Uutiset. Ennen niitä kuunnellaan vielä Halo Helsingiltä Hulluuden Highway.

0: Länsi-Euroopassa on meneillään poikkeuksellisen kuuma kesä, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein. Keskilämpötila oli 21,62 astetta, mikä on 2,79 astetta tavanomaista korkeampi. Edellinen ennätys oli vuodelta 2022. Maailmanlaajuisesti heinäkuu oli mittaushistorian toiseksi lämpimin ja yhtä lämmin kuin vuonna 2024. Maailman merien pintalämpötila oli heinäkuussa ennätyksellisen korkea. Koko Euroopassa keskilämpötila oli heinäkuussa mittaushistorian 11. korkein 20,49 astetta. Yleisurheilun EM-kilpailut käynnistyvät tänään Britannian Birminghamissa. Aamupäivän kilpailut alkavat Suomen aikaa kello 12.35 ja iltakilpailut kello 21. Kisoja voi seurata suorana lähetyksenä TV2, Radio Suomessa ja Yle Areenassa. Avauspäivänä urheilee peräti 15 suomalaista. Koko maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja. Päivällä sadetta saadaan lännestä alkaen yleisesti. Päivän ylilämpötila on 10–24 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Varoitus voimakkaasta tuulesta on annettu maan etelä- ja keskiosaan, valtaosin Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan sekä Lapin kunnista Simoon, Kemiin, Keminmaahan ja Tornioon. Merellä Suomenlahden länsiosassa, Pohjois-Itämeren itäosassa ja Selkämeren eteläosassa on kovan tuulen varoitus.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 5 Yle Uutiset. Nyt kello on 2 minuuttia yli 5:00. Hyvää huomenta elokuun 10. päivää. Varhainen maanantai-aamu meneillään ja Mia Sivula täällä Radio Suomen varhaisaamun studiossa. Hyvää huomenta.

Petri Munk ja Levoton prinssi. Tässä tulee ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välille Vaasa-Kokkola-Pedersören kunta. Tarkempi paikka on Edsevön liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 välillä Vaasa-Kokkola-Pedersören kunta. Tarkempi paikka Edsevön liittymä. Tänään elokuun 10. päivänä tapahtuu monenmoista. Tänään pääsee nimittäin ensimmäistä kertaa pitkään aikaan junalla Suomesta ihan suoraan Ruotsin puolelle, kun Oulun ja Haaparannan välinen matkustajajunaliikenne alkaa. Siinä välissä sitten mahdollisuus pompata junaan tai junasta myös Kemissä ja Torniossa. Ja sitten tänään alkaa myös yleisurheilun EM-kisat. Ne alkavat Britanniassa Birminghamissa ja suomalaisittainkin on paljon tapahtumia heti tänä ensimmäisenä päivänä, kun kisaamassa on peräti 15 suomalaista. Ja kokonainen viikko sitten voidaan seurata juoksua ja hyppyjä ja heittoja ja suomalaisten menestystä noissa kisoissa. TV2 puolella Yle Areenassa ja sitten tietenkin täällä Radio Suomessa myös. Ja tosiaankin ohjelmat alkavat tänään kello 12.35 alkaa nuo aamupäivän kilpailut ja iltakilpailut sitten kello 21. Ja näin se tosiaan on 8 minuuttia yli 5 kello tässä vaiheessa ja kaikenlaista mukavaa tulossa tälle elokuun 10. päivälle. Kello 6 saakka me mennään yhtä matkaa tässä varhaisaamussa. Mia-sivulla siis täällä hyvää huomenta ja tästä se päivä pikkuhiljaa lähtee käyntiin

0: Se oli Scissor Sisters ja I Don't Feel Like Dancing.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Elisos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Tänään 10. elokuuta nimipäiviään juhlivat Lauri, Lasse ja Lassi sekä Lars, Lasse ja Lorenz ruotsalaisen kalenterin mukaan ja ortodoksisen kalenterin mukaan Lari, Lasse, Lassi ja Lauri. Kuuntelija laittaa viestiä ja sanoo, että Laurin yö on perinteisesti ollut kesän ensimmäisiä hallaöitä. Hallaa ei näy näillä sääkartoilla, joita tässä hetki sitten tutkailin. Päinvastoin viime yö on ollut erittäinkin lämmin tähän ajankohtaan nähden. Viileintä on ollut Enontekiöllä 7 astetta lämmintä ja kaikkein lämpimintä on ollut Liperin Tuiskavan luodolla 18,6 astetta. Eli tuommoinen suhteellisen lämmin yö ollut tosiaankin. Ja mitä tulee sitten tähän päivään, niin tänään saa oikeastaan sään puolesta varautua vähän niin kuin kaikkeen. Sää on koko maassa vaihteleva ja pilviä on taivaalla ja yksittäisiä sadekuurojakin tulee paikoin. Ja tuossa päivän mittaan sateet sitten yleistyy lännestä alkaen. Ja lämpötiloissa on päivässä aikaankin aika iso haarukka. Toisaalla jäädään tuohon 10 asteeseen ja toisaalla päästään sitten vielä 24 asteeseen. Tämä on se vaihteluväli Suomessa tänään ja voimakkaasta tuulesta on sitten annettu vielä noita varoituksia Etelä- ja Keski-Suomeen sekä Lapin eteläosiin ja osaan Pohjois-Pohjanmaata ja merellä sitten tuulee vielä vähän reippaammin. Siellä on voimakkaan tuulen varoituksia tuolla Suomenlahden länsiosassa ja Selkämeren eteläosassa. Säätietoja lisää sitten merelle tuossa 5:50. Nyt otetaan yksi liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 1 välille Helsinki-Turku-Vihti, tarkempi paikka Palojärven liittymä. Ja tarkempi paikka vielä ramppi valtatieltä 2 valtatielle 1 Helsingin suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tiellä on palava ajoneuvo. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 1 välillä Helsinki-Turku-Vihti. Tarkempi paikka Palojärven liittymä, ramppi valtatieltä 2, valtatielle 1, Helsingin suuntaan, palava ajoneuvo tiellä, tie on suljettu liikenteeltä.

Se oli Kiki ja Pahoille teille. Moni on varmaan nähnyt verkossa ja somessa videon Tuusulassa lauantaina järjestetystä mopomiitistä, jonka yhteydessä poliisi lähti ajamaan takaa yhtä mopoilijaa. Ja tuossa videolla tai videoilla näkyy, kuinka poliisiauto ajaa siihen mopomiitissä mukana olleen 15-vuotiaan mopoilijan rinnalle ja kiihdyttää tämän eteen ja ohjaa sitten tuon siviilipoliisiauton kohti tien reunaa, jolloin mopoilija suistuu ojaan ja törmää siihen tien vieressä olevaan aitarakenteeseen. Tuossa tapahtumassa nuorella ei kuitenkaan ole tullut mitään sellaista vammaa, joka olisi hengenvaarallinen, mutta aika rajulta tuo tapahtuma on kuitenkin näyttänyt tuon videon perusteella. Tuosta tapahtuneesta on nyt saatu vähän lisää tietoa, muun muassa se, että poliisia ei ollut alun perin hälytetty mopomiittiin, vaan alueella oli muutamia poliisipartioita valvomassa liikennettä. Tuosta tilanteesta on varmasti herännyt ihmisillä paljon kysymyksiä ja moni pohtii, että oliko tuo puuttuminen tilanteeseen ylimitoitettu ja niinpä sitten poliisin tutkinnastakin on aloitettu tämmöinen esitutkinta. Mopoilijaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ilmeisesti nyt täytyy minun tarkistaa tämä, mutta onko nyt sitten niin, että poliisiakin sitten jonkinlainen syytös on tuosta toiminnasta. En nyt siihen sano mitään, koska en ole ihan varma, mutta paljon asioita siis kuitenkin on vielä selvittämättä. Eli muun muassa se, että mitä tuossa kaikkea tapahtui ennen kuin tuo videolla näkyvä tilanne sitten tuli ja miksi poliisi päätti lähteä just tämän mopoilijan perään esimerkiksi. Poliisi ei ole kommentoinut tuota tapahtunutta kovin laajasti. Saa nähdä, kommentoiko se sitä tänään. Ja tietysti täytyy myös muistaa se, että tuossa videolla näkyy vain osa noista tapahtumista, että lopullisia vastauksia saadaan sitten varmaan vasta sen tutkinnan myötä. Sunnuntaina Yle yritti tavoitella sisäministeri Mari Rantasta kommentoimaan tuota tapahtunutta, mutta häntä ei saatu kiinni, joten odotellaan varmastikin, että olisiko tänään maanantaina sitten mahdollisuus saada myös häneltä kommentti tuohon asiaan. Ylen verkkosivuilta löydät tietoa tuosta tapahtuneesta.

rannalle menoa suunnitteli siinä Rigueira. Vamos a la playa. Ne on kaksi tässä. Ei yksinäinen unta saa.

Ne on kaksi, ei yksinäinen unta saa. Jos satut tällä viikolla olemaan uneton, niin eipä hätää, nimittäin tällä viikolla näkyy taas taivaalla paljon tähdenlentoja. Tämä on tämä kesän viimeinen kuukausi, tai mikä tämä nyt on, loppukesä, semmoista hyvää aikaa noiden tähtien tiirailuun. Ja nyt sitten tosiaan on meneillään tämmöinen Perseiden tähdenlentoparven paras aika. Näin on Ursa kertonut ja sanonut, että kaikkein paras aika nähdä noita tähdenlentoja on torstaina aamuyönä, eli tuossa muutaman yön päästä. Ja Ursan mukaan parhaimmillaan tunnissa voi nähdä jopa 60 tähdenlentoa, jos taivas on selkeä ja sattuu tiirailemaan sinne juuri oikeaan aikaan. Hyvä uutinen on myös se, että kuu ei ole tänä vuonna siellä häiritsemässä, eli tosiaankin jos aamuyöstä vaikka poksahdat hereille, niin kannattaa ehdottomasti mennä katselemaan tuonne taivaalle, eikä tarvi oikeastaan tietää yhtään mitään tuosta Perseuksen tähtikuviostakaan. Nimittäin noita tähdenlentoja voi tulla vähän niin kuin joka suunnasta ja tähtitieteen osaamista siihen katselemiseen ei tosiaan tarvita.

0: 2. I still haven't found what I'm looking for.
1: Kaatuuko retkeilijän kanootti tosi TV:ssä vahingossa vai käsikirjoittajan käskystä? Miten pitkälle nälkää ja kylmää voidaan käsikirjoittaa? Retkeily realityn hämyistä verhoa saapuu Metsä-Suomeen raottamaan Fanni Mikkonen, jonka kynästä on lähtöisin moni televisioruudussa nähtävä tehtävä tai uskalias kompurointi. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Tilanne on muuttunut tiellä yksi välillä Helsinki-Turku-Vihti, tarkempi paikka Palojärven liittymä. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus ja tie oli suljettu jo liikenteeltä. Nyt tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Eli tie yksi välillä Helsinki-Turku-Vihti, tarkempi paikka Palojärven liittymä, ramppi valtatieltä 2 valtatielle 1 Helsingin suuntaan. Kiertotie järjestetään tien 110 kautta. Eli liikennetiedote, tilanne muuttunut, tiedote onnettomuudesta tielle yksi välillä Helsinki-Turku-Vihti, tarkempi paikka Palojärven liittymä, ramppi valtatieltä 2 valtatielle 1 Helsingin suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä ja käytössä on kiertotie. Kiertotie on tien 110 kautta.

0: Radio Suomi.
1: Kello on nyt 19 minuuttia vaille aamu 6. Tästä lähtee soimaan Bee Gees ja Stayin' Alive.

Bee Gees ja Stayin' Alive. Liikennetiedotetielle 426 välille Kuortti-Pertunmaa. Pertunmaa, tarkempi paikka Uotilantie. Siellä tie on suljettu liikenteeltä, puita tai puu on kaatunut tielle. Eli tie 426 välillä Kuortti-Pertunmaa, Pertunmaa, tarkempi paikka Uotilantie. Siellä on puita tai puu kaatunut tielle. Tie on suljettu liikenteeltä. Merisäätietoja luvassa ihan pian. Kello tulee pian 5.46 ja ennen merisäätietoja soitan vielä Happoradiolta kappaleen Ihan hyvät ihmiset.

sinä Happoradio ja ihan hyvät ihmiset. Kello on 5.50, nyt vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa kovan tuulen varoituksella. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa ja Selkämeren eteläosa. Etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Skandinavian yllä matalapaine liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa lounaistuulta aluksi 7-10, päivällä 8-13, iltapäivällä ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä länsituulta 8-12 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä länsituulta, päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamusta alkaen paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteistuulta, aamusta alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää lounaanpuoleista tuulta aluksi 9-13, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa luoteenpuoleista tuulta aamuella 6-10, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 16, tuuli etelä-lounaasta 8 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 48 kilometriä. Harmaja 15, etelä-lounas 8, melkein selkeää 20. Uuttö 17, etelä 10, melkein selkeää 20. Nyhamn 17, etelä-lounas 13, pilvistä 20. Isokari 17, etelä 11, melkein pilvistä yli 20. Selgrund 16, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyyttä 23 kilometriä. Valassaaret 16, etelä-lounas 8. Tankkar 16, etelä 7, pilvistä 49. Ja Nahkiaisessa lämpötila plus 16, tuuli etelä-lounaasta 13 metriä sekunnissa. Sitten meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 43 senttimetriä, Oulu plus 45, Raahe plus 34, Pietarsaari plus 28, Vaasa plus 22, Kaskinen plus 20, Mäntyluoto plus 15, Rauma plus 13, Turku plus 12, Föglö plus 6, Hanko ja Helsinki plus 4, Porvoo plus 5 ja Hamina plus 9 senttimetriä.

If You Don't Know Me By Now laulaa Simply Red. Kello lähestyy 6 ja kello 6 jälkeen vuorossa on Radion Suomen aamu Kera Pirkkalaisen ja Ylösen. Mukavaa viikon alkua sinulle ja ennen uutisia soi vielä Vesalan Älä droppaa mun tunnelmaa.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Pia Paakkunainen, hyvää huomenta. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin avataan nyt aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Junamatka kestää noin tunnin ja 40 minuuttia. Junayhteyttä on odotettu pitkään, sillä kiskobussiliikenne rajan yli loppui 80-luvun lopulla. Ensimmäistä junamatkaa voi seurata suorana Ylen verkkosivuilla ja Yle Areenassa kello 6.30 alkaen. Espanjalle kuuluvassa Ceutassa on järjestetty suuri mielenosoitus siirtolaisryntäyksen vuoksi. Mielenosoituksessa oli mukana tuhansia ihmisiä, jotka vaativat ratkaisua tilanteeseen. Mielenosoituksen koolle kutsujina oli uskonnollisia yhteisöjä.
1: Ceuta no puede afrontar sola una situación que supera ampliamente sus capacidades y que afecta al conjunto de España y de Europa.
0: Järjestäjien tiedottaja Samuel Levy sanoi puheessaan, että Ceuta ei voi yksin ratkaista tilannetta. Se tarvitsee apua Espanjan hallitukselta ja EU:lta. Heinäkuun lopussa yli 70 000 siirtolaista ylitti rajan Marokosta Ceutaan. Ainakin 72 ihmistä kuoli. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vakuuttaa, että Venäjä tuntee sodan yhä enemmän kotimaassaan. Zelenski sanoi illan puheessaan, että Ukraina vastaa jokaiseen Venäjän iskuun. Venäjä iski viikonloppuna voimakkaasti muun muassa Odessan alueelle. Zelenskin mukaan myös diplomaattiset ponnistelut jatkuvat.
2: На тижні будуть нові контакти наші з посередниками саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна в дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО, для захисту нашої держави, наших людей.
0: Зеленський mukaan välittäjien kanssa käydään tällä viikolla uusia keskusteluja tarvittavista askelista. Keskusteluja käydään myös Ukrainan ilmapuolustuksen kohentamisesta. Täällä kotimaassa yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella. Asiasta kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Kuntaliiton mukaan muutos on seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muuttumisesta ja tulorajojen korotuksista. Kotitalouksien kulutus on pikkuhiljaa kääntymässä kasvuun, sanoo asiantuntija. Suomen talous on viimein kasvusuunnalla, mikä näkyy bruttokansantuotteessa ja valtion keräämissä veroissa. Myös palkat ja kulutus ovat kääntyneet kasvuun, mutta työmarkkinoilla käänne tapahtuu hitaammin. Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto.
3: Ollaan siinä mielessä kaksijakoisessa tilanteessa, että työmarkkinoilla tilanne on vielä melko heikko, mutta samaan aikaan saadaan jo tilastotietoa ja merkkejä siitä, että talous on jo kääntynyt kasvuun. Ja tämä on aika normaali asia, että meillä monesti talouden kasvu viriää jo jonkin aikaa ennen kuin sitten lähdetään rekrytoimaan lisää työntekijöitä. Mitä tulee suomalaisiin kotitalouksiin, niin suomalaisten keskimääräinen säästämisaste on jo viime vuoden loppupuolella ja tämän vuoden alkupuolella kääntynyt laskuun. Eli nyt ollaan jo valmiimpia kuluttamaan enemmän ja se näkyy jo yksityisen kulutuksen kääntymisessä kasvuun.
0: Yleisurheilun EM-kilpailut käynnistyvät tänään Birminghamissa Britanniassa. Heti avauspäivänä urheilee 15 suomalaista. Muun muassa Suomen mitalitoivot Krista Tervo ja Silja Kosonen heittävät illalla naisten moukarin karsinnassa. Kisoja voi seurata suorana Radio Suomessa, TV2 ja Yle Areenassa. EM-kisat jatkuvat sunnuntaihin asti. Vielä säätietoja. Lapin yllä on sadealue, joka leviää päivän aikana myös muualle maahan. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on puuskaista. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 15-24 astetta, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä. Lappia lukuun ottamatta maa-alueilla varoitetaan voimakkaasta tuulesta ja samoin merialueilla on varoituksia kovasta tuulesta. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosissa.
4: Yle Uutisia tänä aamuna toimittaa Pia Paakkunainen.
5: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
4: Hikinauhat on aseteltu otsille. Penkkiurheilupiikkarit on teroitettu äärimmäisen teräviksi.
5: Joo, ja illat ja myöskin päivät parhaimmassa tapauksessa raivattu täysin tyhjäksi kalenterin osalta.
4: Maanantai 10. päivä elokuuta ja tästä alkaa kisaviikko.
5: Yleisurheilun EM, Birmingham, UK.
4: Montako mitalia Suomi tuo?
5: Aika tai hyvä saa? Kysymys, niin. No, saa ja tuo. Kyllä mä sanoin, että semmoista tiukkaa kolmea lähdetään tavoittelemaan.
4: Mä oon pessimisti tässä tapauksessa kerrankin näinpä. Mä sanoin, että niitä mitaleita tulee 2.

0: Yleisurheilun EM-kisoja seurataan tämän viikon aikana myös Radio Suomessa, totta kai myös Yle TV:n puolella ja Areenassa kisatunnelmia välittää, mutta kisat kuuluvat siis myös radiossa. Olkaatte huoleti, myös ihan sitä tavallista ohjelmaa on tälläkin viikolla tarjolla.
1: Iltapäivät ja sitten myöhäisemmät illat, ne nyt on kisojen puolesta radiossa omistettu urheilulle, mutta kaikkea muuta sitten toki muutenkin. No ennen kuin päästään kisat käynnistämään, nyt tässä silmä kovana tietenkin seurataan IC401 matkaa. Historiallinen ensimmäinen henkilöliikennejuna Oulusta Haaparantaan on lähtenyt Oulusta tuossa tunti sitten, 5.09 oli lähtöaika ja nyt se puksuttelee tuossa Kemin eteläpuolella ja siinä on myös ensimmäinen pysähdys aivan muutaman minuutin kuluttua.
0: Tärkein kysymys, kulkeeko juna aikataulussa?
1: No pikkusen on myöhässä ja nyt jos olette Kemin asemalla ottamassa juhlavin menoin vastaan, niin älkää sille ensimmäiselle junalle, se on yöjuna Kemijärvelle, mutta se Haaparannan juna tulee sitten ihan pikkusen perässä.
0: Kello on 7 minuuttia, eli aamu 6. Hyvää huomenta, hyvää maanantaita. Tästä alkaa uusi uljas viikko ja aurinko voittaa ennemmin tai myöhemmin. Menneisyyden vangit tässä.

0: Alun perin tämä oli Katrina and the Wavesin kappale Walking on Sunshine. Menneisyyden vangit kirjailivat sen suomeksi. Ja se Katrina and the Wavesin suuren hitti, se on ehkä sitten kuitenkin se Love Shine a Light, jolla bändi voitti Euroviisut vuonna 97.
1: No siinä on kyllä kaksi kovaa siltä bändiltä, mutta jos pyytäisit kolmannen sanomaan, niin voisi olla, että joutuisin hieman kakomaan ja miettimään, että mitäs kaikkea niillä olikaan.
0: Uusi junayhteys avataan siis tänään Suomesta Ruotsiin ja historian siipien havinaa on ilmassa. Kiskobussiliikenne eli lättähattuliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppuvuonna 1988. Ja oikeastaan siitä lähtien tätä junayhteyttä on odotettu ja tänään se siis avataan. No miksi tämä on niin merkittävä? Miksi kukaan haluaisi lähteä arkiaamuna 5.09 junalla Oulusta Haaparantaan? No ehkä sen takia, että siitä voikin sitten puksutella ruotsalaisilla junilla vaikkapa tonne ihan Ruotsi eteläosaa ja siitä yli Tanskaa, ja junayhteys Keski-Eurooppaan on siis auki.
1: Joo, jossain lehdessä oli eilen jo, että nyt pääsee jopa Lissaboniin asti junalla, mutta se nyt tietenkin kysyy vähän niitä istumalihaksia ja vaihtoyhteyksiä, mutta periaatteessa siis on mahdollista. No nyt kun tämä saatiin vähän tällä lailla jotenkin myöskin yllättäen auki tämä junayhteys, niin vielä esimerkiksi Ruotsin puolen yhteydet eivät ole ihan semmoinen rasvattu koneisto, joka kättelisi näiden Suomen ja Ruotsin välisten junien kanssa, mutta VR:n johtaja, liikenteenjohtaja Juho Hannukainen vakuuttaa, että yhteydet paranevat ja ne paranevat jopa jo tämän vuoden aikana, eli joulukuussa on aikataulusuunnitelma näiden kahden maan välillä parempi ja siitä eteenpäin sitten ne paranee vaan entisestään.
0: Kaksi päivittäistä edestakaista vuoroa Oulusta Haaparannalle VR ajaa päivittäin. Tämän varhaisen aamujunan lisäksi se toinen junayhteys lähtee Oulusta kello 19.50 ja palaa sitten takaisin iltamyöhällä. Ja sitten tällä vastaavasti, kun Haaparannalta tullaan Suomen puolelle, niin sitten pääsee Helsinkiin asti sille jälkimmäisellä junalla.
1: No näin pääsee käymään, joo. Tällä nyt mennään vähän sillä kalustolla, mitä on saatavissa, mutta tämä Suomen puolenkin liikenne tästä tulee kyllä paranemaan. Tuossa kello 6.30.

0: 30 tuolla Yle Areenan puolella ja Yle Uutisten verkkosivulla starttaa suora lähetys junasta. Siellä on ihan arvovaltaista matkustajaa tällä hetkellä. Totta kai kun ensimmäinen vuoro on kyseessä, niin siellä on muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne, Oulun Tornion kaupungin johtajat, muita päättäjiä sekä totta kai myös Traficomista ja VR:stä on matkustajia. Toivottavasti nyt ihan joku maksavakin asiakas olisi siellä.
1: On varmasti. Kyllähän näitä on näitä ihmisiä, jotka metsästää niitä ensimmäisiä asioita. Että no, olin ensimmäisen junan kyydissä.
0: Kyllä, kyllä. Toki siinä vaiheessa, kun juna saapuu Ruotsin puolelle, niin kun siinä otetaan aikaero huomioon, niin kello jo, ei ole siellä vielä edes vielä kuutta.
1: Onkohan siellä edes huoltoaseman baarit vielä auki siihen aikaan?
0: Nyt en kyllä ihan tarkkaan muista Haaparannan, onko siellä semmoisia yöhuoltiksia, mutta ei kai siellä nyt joku paikallinen fiikkayrittäjä ole tajunnut, että nyt tulee ensimmäinen juna, että eikö nyt ainakin aseman ravintola kannata pitää jollain määrin auki.
1: Ja koska tämä on, mä väitän, että tämä on myös siellä Ruotsin puolella juhlan aihe, ja sinne on kuitenkin joku torvisoittokunta palkattu tätä junaa vastaanottamaan, niin mua kiinnostaisi myös tietää, että osaako ne soittaa pienen pieni veturi.
0: No sepä se, onko se semmoinen kansainvälinen lastenlaulu vai onko se vaan meidän suomalaista? No
1: toivottavasti nuotit on ainakin lähetetty sinne etukäteen. Liikennetiedote tielle 1 välillä Helsinki-Turku. Tarkempi paikka on Vihdin kohdalla Palojärven liittymässä. Ramppi valtatieltä 2 valtatielle 1 Helsingin suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja tämä kiertotie kulkee tien 110 kautta. Siis tie 1 välillä Helsinki-Turku. Tarkempi paikka Vihdissä Palojärven liittymässä, ramppi valtatieltä 2 valtatielle 1 Helsingin suuntaan. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja tämä kiertotie kulkee tien 110 kautta.

0: Way ja kappale Life. Kello on 19 minuuttia yli aamu 6. Ja enpä muista, milloin kollegani Matti olisi noin intensiivisesti seurannut jotakin asiaa kuin tänä aamuna. Johtuuko tämä sun niin kun intensiivinen kiinnostus tätä Oulu-Haaparanta-junayhteyttä kohtaan jotenkin siitä, että sä oot niiltä nurkilta kotoisin?
1: No aina kun jotain uutta saadaan sinne, mikä liittyy raideliikenteeseen, niin ainahan se totta kai kiinnostaa. Tuossa 5.09 lähti siis ensimmäinen juna Oulusta kohti Haaparantaa. Nyt se on saavuttanut Kemiin. Se on pikkusen aikataulusta myöhässä, mutta se juhlajunalle sallittakoon. Toki siinä oli se yöjuna, vissiin hidasteli siinä edellä ja nyt sitten tämä Ruotsi-juna pääsee jatkamaan matkaa ihan tässä parin minuutin sisällä ja siitä sitten etenee kohti Tornion kahta asemaa eli Tornion itäinen, Tornion keskusta ja sitten viimeinen Haaparanta Ruotsi kello 6.53 Suomen aikaa se sinne pitäisi saapua.
0: Jos mietit, että mistä ihmeestä se mies livenä tämän junan kulkua seuraa, niin VR:llä on ihan sellainen palvelu kuin Junat kartalla ja se on tämän päivän käytetyin internetsivu hänen koneellaan varmasti.
1: No kyllä se ainakin tämän aamun tuntia aikana, mutta samanlainen homma, jos joku tuttu on vaikka lentokoneessa, niin mä seuraan, että missä se on menossa. Tai jos mulla on tulossa joku paketti, niin mikään hän ei ole sen malttamattomampi kuin keski-ikäinen mies, joka päivittää 3 sekunnin välein aina nettisivuja. No. Missä se menee? Missä se on lajiteltu? Joko se on kuljetuksessa?
0: Joo, mä ton lentokoneiden seuraamisen, sitä kyllä tunnustan harrastaneeni itsekin.
1: Niin, mä olin muista kaveri, joka lensi tässä heti hiljattain ja oli sitten, no, tuli viesti heti, kun kone laskeutui, että nyt laskeuduttiin. Mä vastasin vaan, tiedän.
0: Mä oon laittanut joskus jälkikasvulle viestin, että hei, sä laskeuduit juuri.
1: Näköjään portille 13.
0: Mitä ihmettä, mistä sä sen tiedät? Hei, äidit tietää maailmassa kaikki asiat.
1: Mutta moni on jäänyt koukkuun tämmöisiin seurantapalveluihin, siis siihen, että pystyy katsoa, että mikä lentokone tuolla menee. Sitten kaivaa kännykän taskusta ja katsoo, että jaha, siinä on joku
0: China Airwaysin rahtikone.
1: Niin, kyllä, joo, ne yleensä vetää, ne on isoja koneita.
0: Toi on menossa Torontoon.
1: Juu, ja sitten jos tuossa sattuu olemaan etelä-pohjoisliikennettä, niin onko se sitten, niin se saattaa olla myös semmoinen Finnaari-kone, joka lentää Japaniin, koska nehän lentää aika monesti nykyään Pohjois-Navan kautta.
0: Joo, joo. Tunnustan itsekin jääneeni koukkuun tähän lentokoneiden seurantaan, mutta nyt mä oon yrittänyt pikkuhiljaa päästä siitä addiktiosta irti.
1: No kun mä meinasin jo ostaa sen maksullisen palvelun.
0: No se olisi ollut jo vähän liikaa.
1: Ja sitten kun mä asun niin lähellä lentoasemaa, että sitä menee aika monesti koneita yli.
0: Sä et kerkeä mitään muuta tehdä, kun seurataan niitä lentokoneita.
1: No sepä se, mutta sitten mä oon netissä, joku on koodannut semmoisen oman television, joka näyttää niin kuin kartan ja sitten se aina hakee sen koneen tiedot, että se pyörisi niin kuin koko ajan sinne jossain olohuoneen nurkassa.
0: Kuka tarvitsee Big Brotheria, kun meillä on Flight Radar?
1: No sepä se. Ja nyt eikö tässä hiljattain ollut vielä se kaikkein kiivain ilmailun historian, ainakin tämmöisen mitatun historian, no täytyisi olla koko historian, sitten 150 000 lentoa vuorokauden aikana. Ilmasto siitä ei toki välttämättä kiitä, mutta lentokonebongarit kiittää.
2: Radio Suomen aamu.
0: Nyt on aika laittaa jalalla koreasti, johon kello jo 22 minuuttia yli 6. Aamun ensimmäiset tanssit vedetään nyt tällä vanhaa hyvään tyyliin. Portion pois ja komiat yhdessä ja koko Suomi tanssii. Tämä koskee Matti Suokin.

0: Kaupungeissa on lukuisia erilaisia ympäristöjä, jotka luovat puitteet monipuoliselle elämälle. Kerrostalojen katoilla ja seinustoilla, puistoissa, joutomailla, pihoilla ja jopa karuilla asfalttipinnoilla on omat asukkinsa. Erilaisia selkärangattomia vipeltäjiä ja suurempia karvaturreja sekä siivekkäitä on myös runsaasti. Keskiviikkona vietämme Luonto-Suomessa kaupunkiluontoiltaa. Soita ja kysy kaupunkiluonnosta tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemalähetys Kaupunkiluonto alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

0: Fornon Blondes, What's Up soi tässä. Kello on ihan kohta 6:30. Hyvää maanantaihuomenta Radio Suomen aamusta. Tästä alkaa uusi uljas viikko, jonka numero muuten on 33. Ja hei, Laurilta Laumaan, Pärttyliltä peräti pois. Näin vanha kansa sanoo muuttolintojen lähtömisestä. Ja tänään kun katsoo nimipäiväkalenteria, Lauri, Lasse ja Lassi, eli parveilu on alkamaisillaan. Osittain jopa alkanut.
1: Niin joo, ainakin tämmöinen skriik on vähentynyt kuulokuvasta.
0: Kyllä sriisriitä vielä kuuluu.
1: Niin, mutta se on vähentynyt.
0: Aivan.
1: Eli siis on näitä jotain pääskyjä.
0: Tervapääskyt, jotka just sanoo sriisriin, niin eivät ole vielä ainakaan täältä pääkaupunkiseudulta lähteneet. Pohjoisessa toki tilanne voi olla vähän toisenlainen, mutta
1: niin kovasti siinä pakkaavat jo.
0: Joo, kyllä ainakin niin kuin puolet matkalaukusta on jo täytetty.
1: Linnuista puheen ollen, sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa tänään Suomessa. Myöskin merihanhen ja kanadanhanhen metsästys alkaa tänään, mutta se koskee ainoastaan peltometsästystä. Eli vesi- ja merialueilla ei vielä näitä hanhia saa, mutta pelloilla metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja niillä pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Mutta sepelkyyhky siis näistä metsälinnuista, niin tänään ensimmäisenä vuorossa.
0: Joo, pikkuhiljaa sitten käynnistyy muidenkin lajien metsästysaika. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys, se on itse asiassa alkanut jo tämän kuun alussa. Ja sitten näitä haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, niitä voi pyytää läpi vuoden, mutta nämä ensimmäiset lintuja ja nisäkkäiden metsästyskaudet käynnistyvät näin 20. päivä elokuuta.
1: Sitten mä oon miettinyt, on 10. päivä.
0: Niin, anteeksi, 10. päivä.
1: 20.
0: päivä alkaa, joo.
1: Se on sitten, kun soi radiossa se sorsan metsästys.
0: Niin, se on se yleinen vesilintujen metsästyskausi, joka 20. päivä, eli 10 päivän kuluttua alkaa. Sitten mä vaan jäin miettimään, että miksi mäyriä metsästetään?
1: Niin, kai nekin jonkinlaisia haittaeläimiä sitten on. En muista viime vuonna nähneeni ihan semmoisia kuvia, missä oli siis useampi kymmentä mäyrää yhtä aikaa, että siis raatoina, joten kyllä niitä nyt sitten metsästetään, mutta en tiedä mihin tarkoitukseen. No, joka tapauksessa se kausi alkaa nyt, eli jahtimiehiä ja naisia nähdään. Iloisia uutisia myös yleisurheilukentältä, ja ei, vielä ei ole alkanut EM-kilpailut, vaan puhumme nuorten MM-kisoista, jotka on viime yönä tai eilen saatu päätökseen Yhdysvallan Eugeneissä. Ja sieltä vielä Suomen mitalitila nousi, eli mitalikahveja voimme tänä aamuna juoda, sillä Pinja Kärhä heitti Moukarissa MM-hopealle. Oli tietenkin vähän pettynyt, kulta olisi ollut paras mahdollinen, mutta tästä vaan sisuunutaan ja Yle Urheilun haastattelun mukaan Pinja Kärhä pitää tätä voimavarana.
0: Enni Virjonenhan otteli jo aikaisemmin viime viikolla maailmanmestaruuteen 7-ottelussa ja nyt siis Pinja Kärhä sitten täydensi Suomen mitalisaalista tällä upealla komealla kakkossijallaan. Korkeushyppäjä Ella Mikkola lähti myös mitalijahtiin, mutta se kaikista karvain sija, se neljäs sija oli Mikkolan kisan tuloksena. Hyppä 190. Ennätys on 191, eli ihan noin niin kuin lähes omalle ennätystasolle, mutta sillä ei tosiaan sitten irronnut muuta kuin se neljäs sija.
1: Miesten seiväsypyssä Topias Mustonen oli seitsemäs, hänen tuloksensa 5.35, eli

0: yhteyttä, niin Yle Uutisten verkkosivulla on hetki sitten alkanut suora lähetys, jossa muun muassa päästään todistamaan se hetki, kun juna valtakunnan rajan jossain vaiheessa tässä ihan kohta ylittää.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Pariisin kevät ja kesäyö, kello on 6.37 ja jos voi ihmisen naama olla kateudesta vihreä, niin nyt vaikuttaa vähän siltä, että kollega Ylönen saattaa pienen kateuden piston rinnassaan tuntea. Me nimittäin seurataan täällä studiossa suoraa lähetystä, kun Suomen ja Ruotsin välinen junayhteys avataan liki 40 vuoden tauon jälkeen. Siellä on siis suora lähetys Yle Areenassa käynnissä ja siellä kerrottiin tässä lähetyksessä juuri, että kaikki tämän ensimmäisen junan matkustajat ovat saaneet muistoksi tästä neitsytmatkasta diplomin ja pinssin. Ja sulle ei ole nyt kumpaakaan.
1: Ei ole, ei. Enkä niitä ansaitse, koska ei junan kyydissä ole. Mutta jos sanot, että olisin ollut kesälomalla ja sattumoisin vielä Oulussa, niin mikä pettä, jos lähtenyt ookailemaan Ruotsin puolelle

0: Toki se aikainen lähtö 5.09 Oulusta kohti Haaparantaa, niin se olisi saattanut pikkusen syödä ja onkin varmaan syönyt näitä lähtiöitä. Mutta kuten tiedetään, niin tämä on vasta niin sanottu pään avaus ja loppuvuodesta ja ensi vuoden aikana nämä yhteydet sitten huomattavasti myöskin sujuvoittuvat. Toki tässä olisi ollut käydä semmoisen pikaisen reissun vaan, että nopeasti vaan käynyt tuota nakkikopilla Ruotsin puolella, koska juna lähtee jo 7.20 Suomen aikaa takaisin kohti Oulua.
1: Niin, mutta eikö Haaparannassa ole se Euroopan suurin karkkikauppa?
0: On, mutta se on niin lyhyt se pysäys, että jos on jalkamiehenä.
1: Niin
0: ei välttämättä, koska Haaparannan asema on siellä pikkusen keskustan eteläpuolella. Niin, ja sitten tämä on sitten siinä, missä on Ikeat ja muut, siinä on se iso karkkikauppa. Niin ei välttämättä ainakaan meikäläisen kävelyvauhdilla olisi ehtinyt. Enkä tiedä, onko se vielä tuohon aikaan siellä välttämättä aukikaan.
1: No ehkä ne nyt muuttaa aukioloaikaa, kun ne tietää, että Suomesta alkaa tulla karkkituristeja. Ennen sieltä haettiin voita ja nyt sieltä haetaan karkkia ja myös ehkä nuuskaa.
0: Niin. Rasvaa ja sokeria, jompaa kumpaa aina täytyy hakea. Juna siis etenee vääjäämättömästi kohti. Siellä on siis radiosti Yleltä toimittaja sekä junassa että myöskin Haaparannan asemalla. Ja sitten kun juna lähtee takaisin kohti Oulua, niin 9:00 se saapuu takaisin. Ja silloin Oulussa järjestetään tällainen enempi kansanjuhla sitten siinä rautatieaseman vieressä, kun juna saapuu. Ja siellä puhuu ministerit ja siellä on kaupungin edustajat. Ja kai sieltäkin varmaan jonkun pinssin sitten saa, en tiedä.
1: Mietin sitä, että onko meillä tietoa siitä, että monenko aikaan se sen kolistelee sen valtakunnan rajan yli noin niin kuin.
0: No kyllä sen ihan näillä hetkillä pitäisi olla. Se on noin 10 minuuttia myöhässä lähtenyt Kemistä ja tässä juuri katselen oikein hienoa droonikuvaa tästä Tornion ja Haaparannan välistä rautatiesillasta ja sieltä sitä varmaan juuri odotellaan saapuvaksi, että ihan näillä hetkillä. Aikoinaan muuten muista jostain historiankirjasta lukeina, niin kun ensimmäinen juna saapui ylipäätään Ouluun, raide saatiin rakennettua ja silloin tietenkin ylimystö oli vielä ruotsinkielistä, niin oli tällainen hieno portti rakennettu, missä luki päällä ruotsiksi, että velkommen ja alhaalla suomeksi, että terve.
1: Ei tuhlata niitä sanoja.
0: Ei.
1: Kello on 20:07. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Maanantai, 10. päivä elokuuta, on tämä historiallinen päivä, kun Suomen ja Ruotsin välinen junayhteys avataan pitkän tauon jälkeen. Tässä on Samuli Edelman, 2 tuntematonta.

0: kaksi tuntematonta.
1: Samuli Edelman ja kaksi tuntematonta. Tänä aamuna uutisissa on kerrottu, että Euroopan ilmastopalvelun mukaan Länsi-Euroopassa on meneillään poikkeuksellisen kuuma kesä. Ja kun maailmanlaajuisesti katsotaan, niin tämä heinäkuu 2026 oli mittaushistorian toisiksi lämpimin, yhtä lämmin kuin vuonna 2024. Ja vielä, kun kaivetaan tätä tilastolaaria, niin löydetään sellainen tieto, että maailman merien pintalämpötila oli heinäkuussa ennätyksellisen korkea. Meteorologi Elias Paakkanen, allekirjoitatko nämä havainnot noin niin kuin työnäkökulmasta?
2: No joo, totta kai. Kyllähän havainnot aina paikkansa pitää, että näinhän se on. Meillä Suomessa on ollut vähän ehkä erilainen kesä, tai aika paljonkin erilainen kesä, kun vertaa tuohon muuhun Eurooppaan. Että meillä on ollut aika semmoista tavallista.
1: Joo, kyllä kun niitä uutisia luettiin, kun Etelä- ja Keski-Eurooppa niissä hirmuhelteissä kieriskeli, niin jotenkin tuli semmoinen olo, että no onneksi meillä on vaan 25. Ja mä oon kuullut tosi monen tuttavan sanovan tänään, että kun on ollut niin kurjat kesäsäät. Ja mä oon miettinyt, että ollaanko me eletty jossain eri kuplassa, kun mun mielestä on ollut siis kerta kaikkiaan mainiot kesäsäät. Ei mitään järkyttävän pitkää helleputkea, vaan sopivasti sadetta ja aurinkoa.
2: No joo, se on niin katsontakulmasta kiinni, että kuka mistäkin tykkää, että just kun ei ollut oikeastaan yhtään semmoista pidempää helleputkea, niin se on sitten saattanut tuntua ihmisistä siltä, että nyt on ollut kurjat säät ja kun on satanutkin jonkin verran, niin sekin on sitten tietysti vaikuttanut siihen, mutta esimerkiksi meillähän luonto voi nyt tosi hyvin ja marjojakin on runsaasti, kun on satanut aika tasaisesti koko kesän ja ollut semmoista suht tasasta lämpöä, että ei ole ollut semmoisia ääreviä säitä juurikaan.
3: No viikonloppuna saatiin taas vähän kaikkea. Oli sadetta, oli aurinko, oli aika kovaa tuulta. Ja nyt näyttäisi Elias ilmeisesti siltä, että myöskin Etelä-Suomeen saadaan, voi sanoa kuin vihdoinkin sateita. Melko pitkään on ollut kuivaa ainakin täällä PK-seudulla, niin nytkö niitä on tulossa?
2: No onhan tässä tulossa alkuviikolla oikeastaan melkein koko maahan toi sadealue tuossa yltää tämän päivän aikana ja tuulikin siinä sitten voimistuu aika puuskaiseksi. Nyt iltapäivällä sataa lännessä ja pohjoisessa ja tuossa illan ja yön aikana sitten myös idempänä. Ja huomennakin joitain hajanaisia kuurosateita liikkuu Suomen yllä, mutta mihin ne sitten huomenna osuu noin sateet, niin se on vielä vähän kysymysmerkki.
1: Tällä viikolla voi katsella öiseen aikaan näitä tähdenlentoja. Me puhuttiin niistä jo viime viikolla ja silloin vähän varovaisesti vielä sitä pilviennustetta kateltiin, mutta ne on nyt noin lähiyöt, mitkä on parasta aikaa perseidien havaintoimiseen, niin mitä ne on niin kuin pilvisyyden puolesta? Onko niitä mahdollista nähdä?
2: No joo, onhan, joo, kyllä, koska toi matalapaine ja sadealue, kun tuosta väistyvät, niin sen jälkipuolella sitten sää on kyllä lännestä alkaen selkenemään päin tuossa tänään illalla. Ja kyllä sitten myös siinä seuraavanakin yönä on monin paikoin selkeää säätä tiedossa, niin kyllä on ihan hyvät mahdollisuudet.
3: Kollegasi Aleksi Lohtander oli eilen uskaliainen ja tuolta netistä löytyy koko tulevalle tai tälle kuluvalle viikolle oleva ennuste. Ja Aleksi oli katsonut ja tulkinnut tähtimerkkejä niin, että loppuviikosta saattaisi lämmetä ja etelässä jopa hellettä, niin voitko tämä allekirjoittaa vai onko ennuste tarkentunut?
2: No ei ole missään nimessä tarkentunut, mutta kyllä siellä edelleen näkyy tuommoinen helteen mahdollisuus tuohon viikonlopulle, että tuolta voisi etelästä nousta hyvinkin lämmintä ilmamassaa, mutta se on kyllä hyvin lyhytkestoinen, että jos se nyt sattuu sopivaan kellonaikaan sieltä puskemaan, niin kyllä me varmaan hellelukemia täällä mitataan, mutta voi olla, että se on jälleen kerran tämmöinen yhden päivän helle ja sitten taas matalapaine pyyhkäisee mennessään ja tulee sateita ja jälkipuolella sitten viileämpää ilmaa.
1: Joo, tällä viikolla muuten koulut alkaa ihan koko maassa. Tampereella aloitettiin jo viime viikolla, mutta yleisesti ottaen keskiviikko on monin paikoin se viimeinen kesälomapäivä koululaisilla. Ja silloin näyttäisi keskiviikkona olevan vähän poutasempi päivä, eli sitten jos torstaina sataa, niin ei se haittaa, kun koulutkin jo alkoi, niin antaa tulla vaan.
2: No joo, just näin. On se torstaikin muuten itse asiassa aika poutainen päivä, kun tätä ennustetta nyt katsoa, mutta ehkä sitten viikonloppuna, kun koululaiset pääsee viikonlopun viettoon, niin lisää sateita.
3: Koskee no, se myös meitä työssäkäyviä.
2: Koskee sitten... ihan meitä työssä. Paitsi mä oon viikonlopun töissä, ei mua haittaa.
3: No eipä tietenkään.
1: No niin, tietysti. Mutta ei se mitään. Kaivetaan iloisen väriset kumpparit kaapista ja sadettakin niskaan, niin aivan hienosti pärjätään myös sellaisissa kelissä. Hei, kiitos tästä Elias ja ei muuta kuin oikein mukavaa työpäivän jatkoa.
2: Kiitos samoin teille.
0: Radio Suomen aamu.

0: Kesällä voi olla myös surullinen. Summertime Sadness, siitä lauloi Lana Del Rey.
1: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
2: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
1: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
2: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
1: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
2: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
1: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
2: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
1: Maanantaina kello 19 jälkeen. Yle Radio Suomi.
0: Kello on pian 5 minuuttia vaille 7:00. 7:00 kuullaan tuoreet Yle Uutiset, niiden perään tämän viikon ensimmäinen urheiluradio. Ja onko nyt niin, että asema on saavutettu?
3: Kyllä, tuossa sillä välin kun keskustelimme Elias Paakkasen kanssa, niin tämä ensimmäinen juna Suomesta Ruotsiin liki 40 vuoden tauon jälkeen saapuu kun saapuukin Haaparantaa aika lailla myöskin aikataulussa vielä, ja sitten siellä heiluivat pienet Suomen ja Ruotsin liput ja ministerikin kävi tuossa, siis liikenneministeri Lulu Ranne tässä Ylen lähetyksessä. Nyt juna lähti jo uudestaan jo liikkeelle, että emme tiedä, onko se kääntymässä jossain vai mikä homma, mutta tällä hetkellä sitä ei Haaparannan asemalla kuitenkaan näy.
0: Mutta juhlallinen oli tunnelma kaiken kaikkiaan.
3: Oli. Kovin oli juhlallinen. Juna lähtee siis takaisin jo tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua kohti Oulua. Ja kun se saapuu 9:00 Ouluun, niin Oulussa alkaa sitten kansanjuhla siinä rautatieaseman vieressä, jossa sitten juhlistetaan vielä tätä yhteyden aukeamista.
0: Liikennetiedotetielle 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka Vihdissä Palojärven liittymän kohdalla, ramppi valtatieltä 2 valtatielle 1 ja Helsingin suuntaan. Siellä tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kiertotie kulkee tien 110 kautta. Siis tie 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka Vihdissä Palojärven liittymässä. Ramppi valtatieltä 2 valtatielle 1 ja Helsingin suuntaan ajettaessa. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, joka kulkee tien 110 kautta. Ennen 7 Yle Uutisia vielä Maarit ja Jos tahdot tietää.

0: Maarit, ja jos tahdot tietää, anteeksi Maarit, sä joudut nyt väistämään, koska meillä on täällä studiossa herra hätähousu.
1: Minulta pääsi vahingossa uutinen. Itse asiassa se juna ylittää juuri tällä hetkellä Tornionjokea ja on menossa valtakunnan raja yli. Se oli Tornio-asema se punatilinen, mikä näkyy tuossa kuvissa, mutta näin sitä ihminen on erehtyväinen ja lehmä on märehtiväinen.
0: Joo, eli sä olit jo niin kuin jo sanoit, että juna on perillä Haaparannassa. No ei ollutkaan, koska parhaillaan tuossa Yle Areenan suorassa lähetyksessä junassa kuulutetaan, että ylitämme valtakunnan rajan. Liki 40 vuotta on siitä aikaa, kun edellisen kerran junalla on päässyt Suomesta Ruotsin puolelle ja nyt jälleen pääsee. Junayhteys Oulusta Haaparantaa on siis virallisesti nyt avattu, valtakunnan raja on ylitetty ja reitti Eurooppaan raiteita pitkin on auki.
1: Kyllä, ja nyt liehuvat myös liput tuolla Ruotsin puolella, eli nyt se virallisesti tapahtui. Oltiin pikkusen aikassa, tai minä olin pahoittelut siitä.
0: Ei se mitään.
1: No ei se mitään. Sattuu sitä tekevälle aina.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Yle Uutiset kello 7 ja Pia Paakkunainen, hyvää huomenta. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on avattu aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Ensimmäinen juna on juuri saapunut Haaparannalle. Junayhteyttä on odotettu pitkään, sillä kiskobussiliikenne rajan yli loppui 80-luvun lopulla. Ensimmäisellä junamatkalla on mukana Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossava.
4: Kyllähän se hyvä on ja historiallinen tietenkin tällainen hetki, että onhan tämän eteen tehty töitä aika paljon.
5: Niinpä, ja se on ollut vuosien työ. Minkälaisia odotuksia, minkälainen potentiaali tällä yhteydellä on, kun sitä katsotaan oululaisesta näkökulmasta?
4: No ensinnäkin mä tietysti toivoisin, että oletpa sinä sitten käytpä sinä töissä tai opiskele tai muuten vaan huvimatkalla, että tätä käytetään. Sehän on se lähtökohta myös sille, että tähän saataisiin jonakin päivänä myös sitä lisävuoroja, koska tällä hetkellähän nämä vuorot palvelee pääsääntöisesti niin kuin matkailijoita, jotka menevät eteenpäin suuntaan tai toiseen.
3: Ensimmäisellä vuorolla matkustivat myös Lumi Hultkrantz ja Vilma Jaatinen. He ovat matkalla vaeltamaan Ruotsin Lappiin.
6: No ei ainakaan tarvitse mennä sille Tukholman kautta ylös sinne Ruotsin puolen Saamenmaata, että pääsee niin kuin suoraan tästä näin, niin kyllä se helpottaa. Mä ajateltiin, että okei, se on aika siistiä mennä tällä ekalla junalla tonne ylös vaeltaan, niin sopii.
5: Niin teille diplomit on myönnetty ilmeisesti?
7: Kyllä, me saatiin diplomit, se oli mahtavaa ja pinssit saatiin myös. Ja.
3: Hanna Juopperi haastatteli. Länsi-Euroopassa on meneillään poikkeuksellisen kuuma kesä, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein Länsi-Euroopassa. Keskilämpötila oli noin 21,6 astetta, mikä on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi. Edellinen ennätys oli vuodelta 2022. Espanjalle kuuluvassa Seutassa on järjestetty suuri mielenosoitus siirtolaisryntäyksen vuoksi. Mielenosoituksessa oli mukana tuhansia ihmisiä, jotka vaativat ratkaisua tilanteeseen. Mielenosoituksen koolle kutsujina oli uskonnollisia yhteisöjä.
8: No puede afrontar sola una situación que supere ampliamente sus capacidades y que afecta al conjunto de España y de Europa.
3: Järjestäjien tiedottaja Samuel Levy sanoi puheessaan, että Ceuta ei voi yksin ratkaista tilannetta. Se tarvitsee apua Espanjan hallitukselta ja EU:lta. Heinäkuun lopussa yli 70 000 siirtolaista ylitti rajan Marokosta Ceutaan. Ainakin 72 ihmistä kuoli. Täällä kotimaassa yli puolet lapsiperheistä saa päivähoidon ilman asiakasmaksua tulojensa perusteella. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Kuntaliiton mukaan muutos on seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Kotitalouksien kulutus on pikkuhiljaa kääntymässä kasvuun, sanoo asiantuntija. Suomen talous on viimein kasvusuunnalla, mikä näkyy bruttokansantuotteessa ja valtion keräämissä veroissa. Myös palkat ja kulutus ovat kääntyneet kasvuun, mutta työmarkkinoilla käänne tapahtuu hitaammin. Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto.
9: Ollaan siinä mielessä kaksijakoisessa tilanteessa, että että työmarkkinoilla tilanne on vielä melko heikko, mutta samaan aikaan saadaan jo tilastotietoa ja merkkejä siitä, että talous on jo kääntynyt kasvuun. Ja tämä on aika normaali asia, että meillä monesti talouden kasvu viriää jo jonkin aikaa ennen kuin sitten lähdetään rekrytoimaan lisää työntekijöitä. Mitä tulee suomalaisiin kotitalouksiin, niin suomalaisten keskimääräinen säästämisaste on jo viime vuoden loppupuolella ja tämän vuoden alkupuolella kääntynyt laskuun. Eli nyt ollaan jo valmiimpia kuluttamaan enemmän ja se näkyy jo yksityisen kulutuksen kääntymisessä kasvuun.
3: Lapin yllä on sadealue, joka leviää päivän aikana myös muualle maahan. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on puuskaista. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-24 astetta, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä. Lappia lukuun ottamatta maa-alueilla varoitetaan voimakkaasta tuulesta, samoin merialueilla on varoituksia kovasta tuulesta. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosissa.
10: Ja nyt urheilua, toimittajana Matti Lehtisaari. Pinja Kärhä heitti moukarin hopealle yleisurheilun alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailuissa Yhdysvalloissa. Kärhä jysäytti pisimmän heittonsa 68-51 finaalin toisella kierroksella. Tilasto ykkösenä finaaliin lähtenyt Kärhä jäi puolen metrin päähän mestaruudesta, kun Saksan Clara Hagemann vei voiton 68-99 kantaneella heitollaan. Ella Mikkola hyppäsi korkeuden finaalisesta 87 ja sijoittui kilpailussa neljänneksi. Ja tästä meno vain paranee, kun yleisurheilun EM-kisat alkavat tänään Birminghamissa. Heti avauspäivänä kilpailee 15 suomalaista. Krista Tervo ja Silja Kosonen jahtaavat finaalipaikkoja illalla naisten moukarin karsinnassa. Finaalin rajaan 71-50. Kosonen vakuuttaa, että kisakunto on löytynyt.
11: Kyllä mun mielestä on löytynyt. Et ei ole nyt tullut ainakaan mitään ihan jäätäviä enkkaheittoja tässä kauden aikana, mikä lupaa ihan hyvää, että sit ne olisi säästetty tänne toivottavasti. Kyllä sen on nähnyt tässä kauden aikana, että treeneissä on välillä lentänyt vähän vähemmän ja sitten taas vähän enemmän. Et kyllä nyt näyttää ihan lupaavalta, että miten on tässä viimeiset viikot mennyt, että ollaan vähän hiljalleen alettu keventää, niin tuntuu kyllä hyvältä.
10: Lähetys EM-kisojen aamukilpailuista täällä Radio Suomessa kello 13.02 ja TV2 puolella jo kello 12.20. Myös uinnin EM-kisat alkavat Pariisissa ja Matti Matson hyppää arvokisa-altaaseen yli 2 vuoden tauon jälkeen. Matson avaa kisat tänään sivumatkallaan 100 metrin rintauinnissa ja päämatka on 200 metrin rintauinti. EM-uintaja TV2 kello 10.20 alkaen, joten viskettä ja menoa riittää tänään.
0: Viikon ensimmäisen urheiluradion toimitti Matti Lehtisaari ja Yle Uutisista tänä aamuna huolehtii Pia Paakkunainen.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Sehän on selvää, että urheillessa tulee hiki. Ja joskus penkkiurheillessakin saattaa tulla hiki, mutta nyt tulee hiki jo pelkästään siitä, kun ajattelee, miten paljon penkillä pitää tämän viikon, tulevan viikon aikana urheilla. Kuten Matti kertoi, niin yleisurheilu Euroopan mestaruuskisat alkaa, uinnin Euroopan mestaruuskisat alkaa. Ja sitten kun siihen, jos lyödään vielä vaikkapa nämä kotimaiset kesäpalloilusarjat päälle, niin ei.
12: Mutta hyvää reeniähän tässä saatiin jo aikaisemmin noissa jalkapallon MM-kisoissa, että kyllä siellä jo istumalihaksia koeteltiin ja hikirauhasia kutkuteltiin.
0: Joo, yli 100 matsia.
12: Just.
0: Hiki tulee jälkihiki, kun sitä ajattelee.

0: Historiallista huomenta Radio Suomen aamusta. Historiallista siinä mielessä, että hetki sitten Suomen ja Ruotsin välinen junayhteys on avattu liki 40 vuoden tauon jälkeen. Ja kyllä tässä nyt on jotain sellaista, niin kuin vähän rupesi itseäkin kiinnostelemaan, että junalla Eurooppaan. Pitää tietysti koukata pohjoisen kautta, jos lähtee täältä etelästä, mutta mitä sitten, koska usein matka on määränpäätä tärkeämpi.
1: Niin, ja voihan sinne viettää pari päivää sitten vaikka tuossa jossain radanvarsikaupungissa ja tutustua myöskin armaaseen kotimaahan, mutta tosiaan tuossa ennen 7 pikkusen kuti laukesi liian nopeasti, eli ei se vasta ylittänyt kuin Suomen puolen niitä Torniojoen haarajokia, mutta nyt se on kyllä ihan todistetusti tämä juna saapunut tuonne Haaparantaan ja siellä on vastaanotot käynnissä ja kaffe ja tarjoulu tietenkin näyttäisi olevan asemahallissa, että siinä on Oulun kaupunginjohtaja ja Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala juuri Yle haastattelussa ja näille kaupungeille sittenkin on iso juttu, kun liikenne on saatu auki.
0: Juna kulkee vaan, sitä ajetaan, päiviä ajetaan. Tässä on Pate Mustajärvi, hyvää huomenta.

Pate Mustajärvi, ajan päivin, ajan öin. Ylellä on ollut nyt useammissa urheiluarvokisoissa käytössä tällainen tietäjäpeli, se oli myös Euroviisujen aikana käytössä. Eli yleisurheilutietäjä nimistä peliä voi pelata tuolla Yle-sovelluksessa. Siellä voi pelata itsekseen omaksi ilokseen, haastaa itsensä ja oman yleisurheilutietämyksensä ja veikkailutaitonsa. Tai sitten voi tulla mukaan valmiisiin.

0: kimppoihin, perustaa oman kimpan, jossa voi vaikka kollegat haastaa ja sitten käydä keskustelua siitä, että kuka tietää eniten urheilusta. Toi yleisurheilutietäjä löytyy siis Yle-sovelluksesta ja ne yleisurheilu Euroopan mestaruuskisat, ne alkavat tänään. Me heitettiin Matin kanssa tuossa varhain aamulla jo omat mitaliveikkaukset. Oliko niin, Matti, että sä sanoit 3?
1: Joo.
0: Ja mä sanoin 2.
1: Kyllä, me oltiin erimielisiä, mutta niin ne on asiantuntijat.
0: Joo, Ylen yleisurheiluasiantuntijat Tuomas Raja ja Jesse Jokinen ovat myös eri mieltä tästä mahdollisesta mitalimäärästä. Jokinen on valmis sanomaan, että Suomelle tulee vähintään 3 mitalia. 4 tai 5kään ei olisi mahdottomuus, mutta sitten Tuomas Rajan mukaan EM-kisat ovat niin kovatasoiset, että 2 EM-mitaliinkin pitäisi Suomessa olla tyytyväisiä. Jos tällainen kiivas mitaliväittely kiinnostaa, niin se löytyy videona tuolta Yle Urheilun verkkosivuilta.
1: No kyllä tässä alkaa jo niin vaatimaton olla, että yhteenkin mitaliin kannattaisi olla tyytyväisiä. Pistesijatkin on pistesijoja ja tärkeintä, että osallistutaan.
0: Matti.
1: Saa diplomin. Joukkuehan on suuri, oliko siellä nyt 60 kilpailijaa, josta tänään heti jo tosi toimissa on 15 urheilijaa, eli kova startti suomalaisittain.
0: Joo, naisten kuulan karsinta on ensimmäinen kisatapahtuma, joka alkaa kello 12.35. Siellä mukana Emilia Kangas, Senja Mäkitörmä, Minttu Laurila. Lotta Kemppainen juoksee naisten 100 metrin alkuerissä. Miesten pituuden karsinnassa Kristian Pulli, Kasperi Vehmaa, Kalle Salminen. Miesten moukarissa Henri Liipola. 400 metrin aitajuoksu alkuerissä Heidi Salminen mukana. Hilla Uusimaki, hän pääsee suoraan välieriin. Ja sitten meidän moukari naisemme iltakilpailussa, no, naisten moukarin karsinnassa Krista Tervo, Silja Kosonen. Juostaa myös naisten 100 metrin aitajuoksun alkuerät, mutta siellä suomalaisia ei nähdä, koska Saara Keskitalo, Lotta Harala pääsevät suoraan välieriin. Kolmiloikan karsinnassa Senni Salminen. Miesten 5000 metrin finaali juostaan tänään siellä Tuomas Heikkilä mukana ja sitten naisten 3000 metrin esteiden alkuerissä Ilona Mononen ja Alisa Virtanen. Siinä tämän päivän suomalaiset ja myös Radio Suomessa näitä lähetyksiä seurataan.
1: Kello 13 alkaa lähetys ja se kestää aluksi kello 16 saakka ja sitten iltakilpailua seurataan kello 21. Siitä eteenpäin on puolille öille niin pitkään, että saadaan sitten kaikki tapahtumat. Muun muassa siellä ihan viimeisenä on naisten 100 metrin finaali, joka varmasti kiinnostaa. No, tässä on puhuttu paljon siitä, että Euroopassa Britannia ei siihen tee poikkeusta, on kärvistellyt tänä kesänä aika kovissa helteissä. Totta kai sää vaikuttaa paljon, kun yleisurheilusta puhutaan. No, tälle päivälle ainakin erittäin leppoisaa, vaikka suomalaista kesäsäätä, tuommoista puolipilvistä, korkeimmat lämpötilat 23-24 asteen välillä, mutta sitten kun viikkoa eletään eteenpäin, niin torstaina näyttäisi olevan jo päälle 30 asteen lämpötiloja, itse 33 astetta, ja kun katsoin, että mitä sitä torstaina sitten kisataan, niin siellä on muun muassa naisten korkeutta Ella Junnilla siellä mukana. Sitten on miesten keihään karsinta, mutta tämmöisiä varsinaisia kestävyyslajeja nyt ei niin paljon ole, että siinä kuumuus niin paljon vaikuttaisi, mutta säiden mukaan sitä pitää sitten varmaan nesteyttääkin.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Liikennetiedot tielle 426 välillä Kuortti Pertunmaa, tarkempi paikka Uotilan tie. Siellä tie on suljettu liikenteeltä. Tie 426 välillä Kuortti Pertunmaa, tarkempi paikka Uotilan tie. Tie on suljettu liikenteeltä ja samaan aikaan tulee muuten tieto, että tuo tilanne on ohi, eli tie on saatu avattua liikenteelle. Siis tie 426 välillä Kuortti Pertunmaa, tarkempi paikka Uotilan tie. Tilanne on ohi, tie on saatu avattua liikenteelle.

0: Mikä kesä, näin kysyi Valvomo. No se on sellainen kesä, joka on koululaisilta, no niin kuin lomamielessä pian ohi. 3 viimeistä lomapäivää edessä. Mitä voisi tehdä viimeisten lomapäivien aikana?
1: No nyt se pitäisi raksia tietenkin täytensä semmoinen to-do-lista, mitä kesän aikana pitäisi tehdä, käydä ongella. No siinäpä ne tärkeimmät.
0: Maata riippumatossa.
1: Niin, lukea joku kirja.
0: Syödä mahdollisimman monta jäätelöä.
1: No
0: siihen on esimerkiksi hyvin vielä aikaa.
1: Tällä viikolla tosiaan peruskoulut ja lukiot aloittavat pääsääntöisesti koko Suomessa opetuksensa. Tampereella otettiin varas lähti jo viime viikolla tai siinä ympäristöseudulla ja tällä viikolla sitten loputkin. Noin 50 000 ekaluokkalaista aloittaa nyt siis koulutiensä. Ja se on vähemmän kuin viime vuonna. Se on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Eli siinä tämä ikäluokkien pieneneminen kyllä näkyy ja tuntuu oikein kouraan tuntuvasti. Jos katsotaan vielä vuotta 2020, niin silloin ekaluokkalaisilla on noin 60 000, eli 10 000 enemmän kuin tänä vuonna.
0: Joo, pieni ikäluokka pitkää aikaa.
1: No sitä se on kyllä. Mutta
0: silti monessa koulussa ekaluokallakin on 40 oppilasta yhdellä luokalla.
1: Niin. Oppilaat vähenee ja koulut sen mukana, mutta luokat ei pienene.
0: Ei todellakaan. Hei, 22 minuuttia yli 7 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Lasse Havun uutta musiikkia Saanu on sut.
1: Jos ne oletukset pitää paikkansa, niin toi on luonnosteltu torstaina 13. elokuuta 1899 vähän yli 7 illalla.
2: Elokuussa iltojen pimetessä näkyvät taas tähdet ja kuu ja parhaimmillaan puoli maailmankaikkeutta. Ja se jos mikä on mietityttänyt tutkijoiden ja meidän muiden lisäksi myöskin taiteilijoita kautta aikojen. Ja tästä me juttelimme sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa tietokirjailija Markus Otakaisen kanssa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin eihän tää se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
0: Reilu 4 minuutin kuluttua kello on 7:30 ja silloin luvassa Yle Uutisia läheltäsi. Ennen sitä vielä yö ja järkälemmäinen biisi, Rakkaus on lumivalkoinen.

8:30 Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Antti Palomaa, hyvää huomenta. Rock-yhtye Eppu Normaalin ura on päättynyt. Yhtye soitti toissapäivänä viimeisen konserttinsa Tampereen Ratinan stadionilla. Lähes nelituntisessa konsertissa kuultiin yli 40 kappaletta yhtyeen 50-vuotisen uran varrelta. Poliisin näkökulmasta konsertti sujui rauhallisesti. Kaikkiin kolmeen Eppu Normaalin jäähyväiskonserttiin Ratinassa osallistui yhteensä lähes 100 000 ihmistä. Yhtye on hyvästellyt yleisöään koko vuoden. Jäähyväiskeikat alkoivat akustisella konserttisalikiertueella tammikuussa. Yle taltioi lauantaina Ratinassa pidetyn viimeisen jäähyväiskonsertin ja esittää sen itsenäisyyspäivänä TV1 ja Yle Areenassa. Eilen sunnuntaina päättyneet asuntomessut Lempäälässä jäivät 100 000 kävijän tavoitteistaan. Messuilla kävi kuukauden aikana arviolta enintään noin 90 000 vierasta. Kävijämäärässä näkyy toimitusjohtaja Joran Hasenssonin mukaan se, että pientalon rakentaminen on alhaisimmillaan 40 vuoteen. Asuntomessujen yleisö kasvoi kuitenkin selvästi viime vuodesta, jolloin Oulussa messuvieraita oli noin 66 000. Mikkelin pamauksesta on kulunut 40 vuotta. Helsinkiläisestä pankista alkanut panttivankitilanne päättyi Mikkelin torilla räjähdykseen ja kaapparin sekä yhden panttivangin kuolemaan. Tapauksesta on julkaistu dramatisoitu TV-sarja nimeltä Räjähdyspiste. Sarja on kuvattu Tampereella, kuten Pyynikin torilla. Ohjaaja Petri Kotvitsan mukaan Tamperetta kuvauspaikkana puolsi sijaintinsa lisäksi se, että osaajat ja välineet löytyivät jo valmiina Tampereelta. Mikkelin panttivankitapaus vaikutti myös poliisin toimintaan. Poliisi ei esimerkiksi käytä ampuma-asetta yhtä usein kuin 1980-luvulla.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Liikennetiedote tielle 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka Vihdissä, Palojärven liittymässä. Siellä ramppi valtatieltä 2, valtatielle 1 Helsingin suuntaan on suljettu onnettomuuden vuoksi. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, joka kulkee tien 110 kautta. Siis tie 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka Vihti, Palojärven liittymä, ramppi valtatieltä 2, valtatielle 1 Helsingin suuntaan ajettaessa. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, joka kulkee tien 110 kautta. Kolme minuuttia yli puoli kahdeksan on kello. Hyvää maanantai huomenta, 10. päivä elokuuta.
2: Se ole matka eikä mikään. Näin lukee siinä diplomissa, jonka saivat tuon ensimmäisen Haaparantaan menneen junan matkustajat tänä aamuna. Torni on täällä, Haaparanta tuossa. Se ole matka eikä mikään, jos pittuesta puhutaan.
1: Joo, liki 40 vuotta on siitä, kun edellisen kerran on Suomesta Ruotsiin junalla päässyt. Ja nyt

0: tämän kappaleen nimi ei jäänyt epäselväksi. Se oli Neiti Groove aika kone asialla. Pohjoisessa on siis tänään juhlistettu sitä, että Suomesta pääsee jälleen Ruotsin puolelle junalla. Liki 40 vuotta tuo junayhteys oli poikki, mutta nyt sinne on ensimmäinen Intercity-juna Oulusta Haaparannalle saapunut juhlallisin menoin. Täällä pääkaupunkiseudulla junaliikenne ja nimenomaan lähijunaliikenne on ollut tämän kesän aivan sekaisin. Ja yksi jos toinen matkailija on seissyt sormisuussa tuolla asemilla, että oho hupsista, eihän täällä junalla pääsekään. Itsekin on muutaman kerran ollut matkailijoita opastamassa ja auttamassa, että mitenkä pääsee kulkemaan, kun ei ne totutut lähijunayhteydet toimikkaa niin kuin ne on toiminut.
1: Niin ja jotenkin niin julmalta, kun se kuulostaa, että elokuun 10. päivä, niin talviaikataulut palaavat käyttöön. Ja tämä tarkoittaa täällä siis sitä, että pää- ja kehäradan liikenne palaa maanantaina lähes normaaliksi, näin HSL kertoo, eli nämä mittavat rata.

0: rautatyöt ja asemien peruskorjaukset ovat pitkälti valmistuneet, mutta ei vielä kuitenkaan ihan kaikki. Mutta pääosin palataan siis normaaliin liikenteeseen.
1: Joo, pää- ja kehäradalla on näitä töitä tehty. Päärata kulkee Helsingistä Keravan suuntaan ja kehärata kulkee sitten tuonne lentokentälle. Ja siellä on useita asemia ollut kiinni. Asemia on remontoitu, ratoja on remontoitu. I- ja P-junat on ollut kokonaan poissa käytössä.
0: Niin ainakin paikotelle,
1: ainakin
0: joo.
1: Kyllä
0: on ollut korvaavia bussilinjoja ja kaikkea muuta. Eli tämmöisissä poikkeustiloissa on eletty, mutta nyt kun tässä pikkuhiljaa Suomekin palailee arkeen, niin se tarkoittaa, että nämäkin saadaan sitten valmiiksi. No yksi on vielä, joka on joukosta poissa. Se on Malmin kartanon asema, jossa tehdään isompia töitä ja siellä tämä liikennekatkos I- ja P-junien osalta kestää tuonne syyskuun 7. päivään saakka.
1: Ja tämä on koskenut ihan valtavan isoa ihmisjoukkoa, tämä kesän junamyllerrys. Esimerkiksi huhtikuussa lähijunien kyytiin noustiin pääkaupunkiseudulla 5,5 miljoonaa kertaa. Ja nyt kun kesälomat on ohi ja palataan normaaliin työarkeen ja kouluarkeen, niin totta kai se, että sillä tutulla junalla pääsee, jolla matka niin kätevästi taittuu, niin sillä on aika monen 100 000 suomalaisen elämä on aika iso merkitys.
0: No just tuossa eilen erään tuttavan kanssa keskustelin, joka kulkee vähän semmoista hankalampaa reittiä, niin sanoi, että näinä poikkeusaikoina matka-aika on ollut yli tunti, ja nyt kun junat palaavat, niin se kutistuu sinne 1,5 tuntiin. Eli ihan merkittävä, jos tunti päivässä lähtee pelkkää matkustamista mennen tullen pois, niin kyllähän se sitten vaikuttaa. Toki no, nämä viimeisimmät ja uusimmat tiedot kannattaa aina reittiopassa tarkistaa, koska kuten todettua, niin jotain muutoksia vielä on.
1: No sitten tämän kuun lopussa, niin sitten Helsingissä menee ratikkaliikenne aika lailla uusiin puihin, ainakin väliaikaisesti. Runebergin katu Töölössä katkaistaan ratikkaliikenteeltä länsiratikkaa, eli raitiotieliikenteen laajennusta Helsinkiin ryhdytään rakentamaan ja on itse asiassa jo ryhdytty. Ja nämä rakentamistyöt vaikuttavat raitiovaunujen 1, 2, 5 ja 8 reitteihin arviolta ensi vuoden loppuun saakka ja myös bussiliikenteeseen. Nämä tulevat ratikkatyöt tulevat vaikuttamaan. Vantaalla myllätään, Vantaan ratikkaa rakennetaan. Että jos ja kun olette tänne pääkaupunkiseudulle työ- tai vapaa-ajan matkoille tulossa, niin kannattaa ottaa tällaiset asiat huomioon.
0: Taksin numero talteen.
2: Radio Suomen aamu.

0: Foo Fighters, Times Like These.
1: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
2: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
3: Ihan jees. Ois se mitalikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tällä et.
4: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Liikennetiedote tielle 4 eli Lahden väylälle. Tarkempi paikka on välillä Keravan liittymä, Järvenpään eteläinen liittymä. Sieltä tulee ensitietoa liikenneonnettomuudesta. Siis tie 4 eli Lahden väylä, tarkempi paikka välillä Keravan liittymä, Järvenpään eteläinen liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei toistaiseksi ole tarkemmin määritelty. Kello on 13 minuuttia vaille aamu 8, kun Radio Suomessa kuunnellaan uutta musiikkia Stigiltä. Ja tämä voisi olla vähän niin kuin tämän maanantain sääennuste tämä biisi. Sen nimi on nimittäin Kuurosade.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi. Se on.

0: Stigin uutta musiikkia Kuurosade.
1: Kello on 7.50. Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset, kovan tuulen varoitus, Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa ja Selkämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella on korkeapaine, Skandinavian yllä matalapaine liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa lounaistuulta aluksi 7-10, päivällä 8-13 ja iltapäivällä ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä länsituulta 8-12 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä länsituulta. Päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamusta alkaen paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteistuulta. Aamusta alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämerellä vähitellen heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 9-13, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta aamuyöllä 6-10, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys.

0: Hän oli Alma ja Summer Really Hurt Us. Toivottavasti näin ei ole ollut, että kesä olisi kovin kipeää tehnyt. Tänään alkavat siis, kuten moneen kertaan todettu, yleisurheilu Euroopan mestaruuskilpailut. Ja nuo kisat kuuluvat myös täällä Radio Suomessa. Kello 13.02 yleisurheilun EM-kisaradio välittää tunnelmia ja tapahtumia Birminghamista. Maanantain päiväkilpailujen lähetys siis 13.02. Aki Laine silloin studiossa.
1: Ja iltakilpailu kello 21 alkaen, se kestää puolille öin, kun tuo kahden tunnin aikaero otetaan britteihin huomioon. Kello 8 jälkeen tällä kanavalla vuorossa ykkösaamu, ja kuten tänään on myös moneen kertaan todettu, niin Suomesta pääsee nyt sitten junalla Ruotsin puolelle vuosikymmenten tauon jälkeen. Ykkösaamussa katsotaan hieman pidemmälle ja kysytään, miltä raideliikenteen lähitulevaisuus noin ylipäätään näyttää, ja myöskin koulujen alkamisesta on luvassa asiaa kello 8 jälkeen. Anssi Väisänen juontaa ykkösaamua.
0: Radio Suomen aamu kajahtaa eetteriin jälleen huomenna kello 6.05.
1: Me ollaan siellä. Olkaa tekki.
0: Joo, meillä on silloin kyllä ihan eri aiheet kuin tänään.
1: Toivottavasti.
0: Jenni Vartiaista kuunnellaan vielä ennen uutisia. Tämän biisin nimi on Lanka. Mukavaa maanantai.

0: Yle Uutiset kello 8. Suomen ja Ruotsin välinen junayhteys on avattu. Seutan asukkaat vaativat apua siirtolaiskriisin ratkaisemiseksi. Sää on monin paikoin sateista. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää huomenta. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on avattu aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Ensimmäinen junavuoro ylitti rajan aamu 7 aikaan. Junayhteyttä on odotettu pitkään, sillä kiskobussiliikenne rajan yli loppui 80-luvun lopulla. Ensimmäisessä junassa oli mukana myös liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.
1: No onhan tämä ihan mahtava päivä. Tämä on tietenkin siis merkki siitä ensinnäkin se, että varsinkin näinä aikoina nämä rajaa ylittävät yhteydet on aivan niin kuin kulla-arvoisia. Mutta tätä on odotettu kymmeniä vuosia. Ennen kaikkea tämä on siis seudulle, asukkaille, työnkäynnille, opiskelulle, yrittäjyydelle ja turvallisuudelle iso juttu.
0: Ensimmäisellä vuorolla matkustivat myös Lumi Hultkrantz ja Vilma Jaatinen. He olivat matkalla vaeltamaan Ruotsin Lappiin.
2: No ei ainakaan tarvitse mennä sille Tukholman kautta ylös sinne Ruotsin puolen Saamenmaata, että pääsee niinku suoraan tästä näin, niin kyllä se helpottaa. Mä ajattelin, että okei, se on aika siistiä mennä tällä ekalla junalla tuonne ylös vaeltaan, niin sopii.
3: Niin teille diplomit on myönnetty ilmeisesti.
4: Kyllä, me saatiin diplomit, se oli mahtavaa ja pinssit saatiin myös. Ja.
0: Hanna Juopperi haastatteli. Myös Ruotsissa on odotettu junayhteyden avaamista, sanoo Haaparannan kaupunginjohtaja Roger Danell.
5: No täällä paikan päällä aika suuri odotus, niin kuin lähialueella. Ja uskoisin, että kasvaa myös sitten, kun liikenne nyt lähtee käyntiin. Siitä on puhuttu aika pitkään aikaa, niin uskoisin, että nyt kun toteutuu, niin varmaan vielä enemmän kiinnostaa sitten.
0: Asiantuntijoiden mukaan Suomen raideliikenteen tulevaisuuteen vaikuttavat vahvasti tulevan hallituksen päätökset. Haasteita ovat muun muassa Suomen raideleveys, vähäinen kalusto sekä 1,6 miljardin euron rautateiden korjausvelka. Suomi joutuu myös vuoden 2031 alussa kilpailuttamaan henkilöliikenteen EU:n sääntelyn mukaisesti. Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki ja Tampereen yliopiston liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori Heikki Liimatainen.
6: Ehkä hyvä ajatella siitä näkökulmastakin asiaa, että kuinka paljon me panostetaan uuden rakentamiseen vai painotetaanko me nyt siihen olemassa olevan infrastruktuurin ylläpitämiseen, koska meillä on nyt käynnissä esimerkiksi tämmöinen digiratahanke, jolla uudistetaan tätä junan kulkujärjestelmää, joka samalla syö sitä korjausvelkaa pois ja olisi aika tärkeää, että pystyttäisiin senkin kanssa etenemään, koska tietyllä lailla se turvaa tulevaisuuteen tämän raideliikenteen toimivuutta, varmistaa sitä luotettavuutta ja näin edelleen. Ja ennen kaikkea ehkä pitkässä juoksussa pitää ne investoinnit järkevänä.
7: Ja tässä on sitten ratkaisuna voi olla se, että muodostetaan kalustoyhtiö, eli valtio omistaa sitten kaluston ja sen operointi on kilpailun kautta sitten ratkaista, että kuka sitä operoi, mutta kalusto olisi sitten valtionomistuksessa ja se helpottaisi sitten tätä kilpailun syntymistä.
0: Sitten aamun muihin aiheisiin. Länsi-Euroopassa on meneillään poikkeuksellisen kuuma kesä, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein Länsi-Euroopassa. Keskilämpötila oli noin 21,6 astetta, mikä on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi. Edellinen ennätys oli vuodelta 2022. Espanjalle kuuluvassa Seutassa on järjestetty suuri mielenosoitus siirtolaisryntäyksen vuoksi. Mielenosoituksessa oli mukana tuhansia ihmisiä, jotka vaativat ratkaisua tilanteeseen. Mielenosoituksen koolle kutsujina oli uskonnollisia yhteisöjä.
8: Ceuta no puede afrontar sola una situación que supera ampliamente sus capacidades.
0: Järjestäjien tiedottaja Samuel Levi sanoi puheessaan, että Seuta ei voi yksin ratkaista tilannetta. Se tarvitsee apua Espanjan hallitukselta ja EU:lta. Heinäkuun lopussa yli 70 000 siirtolaista ylitti rajan Marokosta Seutaan. Ainakin 72 ihmistä kuoli. Täällä kotimaassa kotitalouksien kulutus on pikkuhiljaa kääntymässä kasvuun, sanoo asiantuntija. Suomen talous on viimein kasvusuunnalla, mikä näkyy bruttokansantuotteessa ja valtion keräämissä veroissa. Myös palkat ja kulutus ovat kääntyneet kasvuun, mutta työmarkkinoilla käänne tapahtuu hitaammin. Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto.
9: Ollaan siinä mielessä kaksijakoisessa tilanteessa, että työmarkkinoilla tilanne on vielä melko heikko, mutta samaan aikaan saadaan jo tilastotietoa ja merkkejä siitä, että talous on jo kääntynyt kasvuun. Ja tämä on aika normaali asia, että meillä monesti talouden kasvu viriää jo jonkin aikaa ennen kuin sitten lähdetään rekrytoimaan lisää työntekijöitä. Mitä tulee suomalaisiin kotitalouksiin, niin suomalaisten keskimääräinen säästämisaste on jo viime vuoden loppupuolella ja tämän vuoden alkupuolella kääntynyt laskuun. Eli nyt ollaan jo valmiimpia kuluttamaan enemmän ja se näkyy jo yksityisen kulutuksen kääntymisessä kasvuun.
0: Yli puolet lapsiperheistä saa päivähoidon ilman asiakasmaksua tulojensa perusteella. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Kuntaliiton mukaan muutos on seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Vielä säätietoja. Lapin yllä on sadealue, joka leviää päivän aikana myös muualle maahan. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on puuskaista. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 15-24 astetta, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä. Lappia lukuun ottamatta maa-alueilla varoitetaan voimakkaasta tuulesta ja samoin merialueilla on varoituksia kovasta tuulesta. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosissa.
10: Uutiset toimitti Pia Paakkunainen.

0: Kello on 7:07. Kuuntelet Radio Suomen ykkösaamua. Minun nimeni on Anssi Väisänen. Hyvää maanantai-huomenta. Suomesta pääsee nyt junalla rajan yli Ruotsin puolelle ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Hetken kuluttua kysymme, miltä raideliikenteen lähitulevaisuus näyttää. 8:30 jälkeen aiheena on pari viikon takainen siirtolaisten massaryntäys Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Selvitämme syitä ryntäyksen taustalla. Sen jälkeen kysymme, miten lasta voi tukea ja innostaa koulutien alussa. Osassa Suomea koulut ovat jo alkaneet ja muuallakin koulujen alku lähenee kovaa vauhtia. Lähetyksen lopuksi perehdymme Suomessa tänään käynnistyvään metsästyskauteen. Ennen näitä aiheita käydään kuitenkin junan kyydissä. Uusi ratayhteys Suomesta Ruotsiin on avautunut tänään, kun Oulusta lähtenyt VR:n juna saapui Haaparannalle aamulla ennen 7:00. Juna kulki Tornionjoen yli Ruotsiin ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin, sillä kiskobussiliikenne Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Uusi junayhteys avaa maata pitkin matkustaville tien Euroopan rataverkolle kotimaan asemilta. Tällä hetkellä tuo juna on palaamassa Haaparannalta Ouluun, jonne se saapuu 9:00 aikaan. Ensimmäisen junan kyydissä matkustivat myös muun muassa Lumi Hultgrants ja Vilma Jaatinen, jotka olivat lähdössä Abiskoon vaeltamaan. Uusi yhteys helpotti heidän reittivalintaansa.
1: No ei ainakaan tarvitse mennä sille Tukholman kautta ylös sinne Ruotsin puolen Saamen maata, että pääsee niinku suoraan tästä näin, niin kyllä se helpottaa.
2: Eli hankitteko te liput ihan taktisesti ja tarkoituksella nimenomaan nyt tähän junaan, että tämä osuu teidän aikatauluihin ihan täydellisesti tämä ensimmäinen junayhteys?
1: No itse asiassa sopii tosi hyvin aikatauluun, niin sitten me ajateltiin, että okei, se on aika siistiä mennä tällä ekalla junalla tuonne ylös ja vaeltaan, niin sopii.
2: Niin teille diplomit on myönnetty ilmeisesti.
3: Kyllä, me saatiin diplomit, se oli mahtavaa ja pinssit saatiin myös. Ja.
2: No tämä mahdollistaa nyt myös sitten maita pitkin matkustamisen Suomesta esimerkiksi Eurooppaan. Mitä te Lumi ja Vilma ajattelette siitä, että voisiko tätä yhteyttä tulla hyödyntämään sitten myös jatkossa sitä kautta?
1: No varsinkin jos pääsee niin kuin Interrail-passilla, niin kuin sitten pystyy mennä sen kautta, Haaparannan kautta sitten taas Eurooppaan, niin se on tosi hyvä mahdollisuus.
3: Joo, kyllä. Varsinkin jos täältä Pohjois-Suomesta lähtee sitten Eurooppaan päin, niin ehdottomasti helpottaa. Joo, kyllä.
2: No mutta mitenkäs nyt sitten matka jatkuu Haaparantaan? Saavutaan, mitä mä sanoisin, 10 minuuttia suurin piirtein. Mitä sen jälkeen tapahtuu kohti teidän vaellusreissua?
1: No sitten tulee bussi Jällivaaraan ja sitten sieltä Kirunan kautta Nikkaluoktaan. Ja sitten me kävellään 6 päivää. Meillä on kaikki ruuat mukana ja välineet. Sitten me mennään tuonne Abiskuun turistiasemalle sitten samaa kautta takaisin Helsinkiin sitten.
0: Lumi Hultgrantsia ja Vilma Jaatista aiemmin tänään haastatteli toimittajamme Hanna Juopperi. Seuraavaksi asiaa siitä, miltä raideliikenteen tulevaisuus näyttää. Tervetuloa studioon keskustelemaan aiheesta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki.
4: Hyvää huomenta.
0: Ja liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori Heikki Liimatainen Tampereen yliopistosta.
5: Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta teille molemmille. Matkustajajunayhteys on nyt siis avattu jälleen Suomen ja Ruotsin välillä. Miten merkittävä asia tämä on?
5: No se on varmaan ainakin symbolisesti merkittävä asia vuosikymmenen jälkeen jälleen. Maamme ovat yhdistyneet myös raideverkon kautta ja tietysti sitten aika näyttää, että kuinka paljon matkustajia sinne löytyy kyytiä ja minkä se merkitys sitten on oikeasti niin kuin liikenteellisestä näkökulmasta.
4: Joo, ja kyllähän me nyt yhdistymme taas sitten Eurooppaan tästä myös henkilöliikenteen näkökulmasta, mikä on kuitenkin merkittävä ja hieno askel eteenpäin.
0: Niin, tämä aiempi kiskobussiliikenne Tornion ja Haaparannan välillä, se loppui vuonna 1988. Osaatteko kertoa, miksi tässä välissä oli lähes tämä 4 vuosikymmenen mittainen tauko?
4: No kyllä siinä varmaan taustalla on ollut lähinnä kysynnän puute, että ei ole ollut vaan markkinaehtoisesti mahdollista tätä yhteyttä tarjota. Nythän tämä toteutetaan valtion ostoliikenteenä. Mikä turvaa sitten toimittajalle tietyllä lailla tämän kannattavuuden siitä riippumatta, onko siellä matkustajia. Mutta kovasti toivotaan luonnollisesti, että niitä ihmisiä löytyy joko turisteista tai sitten työmatkaliikenteestä tai mistä hyvänsä.
5: Ja infrastruktuuri ja kalusto tietysti myöskin vaikuttaa taustalla. Eli siellä nyt sähköistyminen on saatu aikaan tälle rajat ylittävälle osuudelle ja sitä kautta sitten Intercity Junior -operointi on mahdollistunut. Ei tarvitse enää sillä dieselkäyttöisellä keskubussikalustolla tätä hoitaa, niin se myöskin alentaa kustannuksia ja sitä kautta mahdollistaa sen, että taustaliikennettä voidaan nyt järjestää.
0: Niin näin arvioit. Siis Heikki Liimatainen, miten arvioit Heikki, onko tällä ihan kaupallistakin kysyntää nyt luvassa tällä yhteydellä, vaikka se nyt toistaiseksi valtion tukema on?
5: No varmaan alkuun siellä on tämmöisiä niin sanottuja junapongereita, jotka haluaa kokea uusia yhteyksiä ensimmäistä kertaa. Tietysti tässä internetissäkin tai tuolla junassa haastatteluilta henkilöiltäkin tuli ilmi, että tämä palvelee heidän käyttötarkoitustaan. Ja siinä tietysti pidemmällä aikavälillä sitten maata pitkin matkustaminen ehkä on sellainen kasvava trendi, joka nyt ei välttämättä vielä ole kovin isoa, mutta toivottavasti kasvaa tulevaisuudessa. Ja tämä on tietysti kestävän liikenteen kannalta se suunta, mihin halutaan mennä. Ja tämä uusi yhteys palvelee sitä, että toivottavasti kasvun näkymä on olemassa. Mutta tietysti tämä yhteys sitten voi myös palvella työssäkäyntiliikennettä. Ehkä aikataulut ei ole aivan optimaalisia juuri nytten mutta siihenkin on mahdollisuus ja toivottavasti semmoisia työmatkaliikkujakin sinne sitten mukaan tulee.
4: Joo, itse ehkä ajattelen myös Pohjois-Suomen matkailun kannalta. Tällä voi olla isokin merkitys, koska niin kuin Heikki totesi, niin kyllä tämä niin kuin

0: kestävä liikkuminen on varmasti arvoa nostava asia ja tietyllä lailla olisi hienoa, että pystymme tarjoamaan, tai on hienoa, että pystymme tarjoamaan turisteille myös tämän tyyppisen kanavan mahdollisuuden liikkua maata pitkin huomattavasti kestävämmin kuin lentämään.
1: Niin, Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Tätä yhteyttä Ruotsiin ja siitä eteenpäin on perusteltu myös huoltovarmuudella ja NATO-yhteistyöllä. Millainen merkitys tällä yhteydellä on huoltovarmuudelle?
0: No totta kai tällä on oma merkityksensä. Et Suomihan on erittäin riippuvainen tällä hetkellä erityisesti tavaraliikenteen osalta Itämeren toimivuudesta, mutta Itämeri on luonnollisesti häiriöaltis ja meidän on pakko varautua siihen, että meidän muut yhteydet on mahdollisimman hyvät, jotta me voidaan turvata kaikissa tilanteissa Suomen huoltovarmuus. Ja osa sitä huoltovarmuutta on tietysti myös henkilöliikenteen varmistaminen, joten kyllä tämä on yksi tervetullut lisä tähän meidän yhteysvalikoimaan.
1: Miten arvioi Heikki Limatainen tätä huoltovarmuusulottuvuutta tällä raideyhteydellä?
2: No joo, kyllä se on tärkeä siitäkin kannalta ja erityisesti tämä sähköistäminen oli tietysti siinä tärkeä askel, että voidaan sitten Suomen puolella jatkaa samalla veturikalustolla pidemmälle raideverkolle. Tietysti se ei poista sitä tosiasiaa, että raideleveys on erilainen Suomessa ja Ruotsissa ja sitä myötä niin kuin jossain kohtaa sitten sitä kalustoa pitää vaihtaa, mutta kuitenkin niin kuin siinä perusedellytykset on nyt luotu sen sähköistämisen kautta ja katsotaan sitten, eteneekö tuo raideleveyden muuttaminen Suomessa vai ei. Todennäköisesti ehkä ei, tai vaikka etenisikin, niin sitten vuosikymmenien päästä, mutta niin, se ei myöskään ole välttämätöntä, vaan voidaan käyttää tämmöisiä telin leveyden vaihtoratkaisuja, jotka sitten auttaa siinä huoltovarmuuden ylläpitämisessä tai parantamisessa.
1: Niin. Millainen ponnistus tämä olisi, mikäli Suomessa vaihdettaisiin tätä raideleveyttä tähän eurooppalaiseen standardiraideleveyteen ainakin osittain?
2: No kyllähän se valtava panostus sitten olisi. Puhutaan miljardiluokan kustannuksista vähän oikeastaan riippumatta siitä, että kuinka pitkälle sitä raideleveyttä vaihdetaan. Ja tietysti myöskin aikajänteet on pitkät, jos halutaan tehdä niin, että se niin kuin lomittuisi siihen rytmiin, miten muutenkin ratakiskojen pohjia vaihdetaan tai ratapölkkyjä vaihdetaan, niin se on vuosikymmenien saatossa etenevä projekti. Tai sitten jos haluttaisiin tehdä se kerralla, niin sitten se on todella suuri investointi ja varmastikin niin kuin koko Suomen raideverkon, raideleveyden muuttaminen ei varmaankaan ole millään tavalla mielekästä, mutta ehkä niin kuin tietyt pätkät vaikka nyt sitten sinne Ouluun asti, joka voisi toimia sitten semmoisena hupina, jossa voidaan sitten vaihtaa kalustoa, niin semmoinen voi olla niin kuin todennäköisempää.
1: Miten tämän näkee Jarkko Saarimäki?
0: Joo, kyllä tuohon liittyy monia asioita, että se on, jos lähdettäisiin tarkastelemaan koko rataverkon näkökulmasta tätä asiaa, niin siihen liittyy paitsi infrastruktuurikustannuksia, myös kalustokiertoon liittyviä haasteita ja kaluston uusimiseen liittyviä haasteita, eli puhutaan aika monimutkaisesta ja isosta hankkeesta, mutta sitten taas jos tarkastellaan vaikka sotilaallisen liikkuvuuden näkökulmasta, niin tämmöiset esimerkiksi Ouluun Rovaniemelle olevat yhteydet voisi puoltaakin paikkaansa ja olla toteutettavissa kohtuullisin kustannuksin, eli kyllä siinä ihan järkeä siinä ajatuksessa taustalla toki on, mutta siinä pitää sitten laittaa hyödyt ja eurot eri kuppeihin ja ruveta vähän arvioimaan, että mitä kannattaa tehdä ja millä aikataululla näitä on mahdollista toteuttaa, koska meillä luonnollisesti raideliikenteessä on myös muita uudistuksia käynnissä, niin kuin esimerkiksi tämä digiratahanke, jolla uudistetaan kulunvalvontaa ja tämän tyyppisiä asioita, mitkä sitten on omiaan ehkä myös kustannuksia aiheuttamaan, mutta toisaalta tuovat sitten toisen tyyppisiä merkittäviä hyötyjä.
1: Niin, pohditaan vielä, että miten tähän tilanteeseen ylipäätään ollaan nyt päädytty, että meillä on eri raideleveys kuin vaikkapa Ruotsilla. Mikä historia tässä on taustalla, Heikki Limatainen?
2: No tietysti historiallinen syy. Silloin siinä aikaa, kun Suomeen raitateita rakennettiin, niin oltiin osa Venäjää ja siellä venäläinen raideleveys sitten Suomeenkin päätyi, niin kuin muinkin Itä-Euroopan maihin on päätynyt ja sieltä se tausta tulee. Euroopassahan niin kuin eri maiden välillä on sekä raideleveyksiä erilaisia, että myöskin sähköistysjärjestelmiä erilaisia. Ja taustalla on mainittu sotilaallinen liikkuvuus tai pikemminkin sen estäminen, että ei olisi niin helppoa liikutella kalustoa sitten maasta toiseen.
1: Hmm. Puhutaan nyt hetki henkilöjunaliikenteestä. Suomessa kuin muuallakin Euroopassakin sen määrä on viime vuosina kasvanut. Eurostatin tuoreimpien tilastojen mukaan toissa vuonna EUn alueella tehtiin kaikkiaan 8,7 miljardia junamatkaa. Mistä tämä kasvu johtuu? Tämä kuulostaa aivan älyttömältä määrältä matkoja.
2: No siellä on taustalla megatrendejä, kaupungistuminen erityisesti. Kaupunkien välissä liikenteessä sitten juna on niin kuin varteutettavampi vaihtoehto kuin jos lähdettäisiin maaseudulta liikkeelle. Mutta sitten on tämmöisiä lyhyen aikavälin toimenpiteitä polttoaineiden hintojen korot nousuun 22 Ukrainan sodan myötä. Esimerkiksi Saksassa otettiin käyttöön tämmöinen hyvin halpa kuukausilippu, jolla pystyy sitten lähijunia käyttämään ja lähijunilla käytännössä pääsee koko maan läpi. Ei yhtä nopeasti kuin näillä Intercity-junilla, mutta kuitenkin. Ja tämmöiset on sitten tuonut myöskin kasvua liikenteeseen.
1: Suomessa lähiliikenteen määrät ovat olleet nousussa nyt koronavuosien jyrkän laskun jälkeen. Yhteenlaskettuna lähi- ja kaukoliikenteen henkilömatkoja kertyi toissa vuonna, siis 2024, noin 85 miljoonaa kappaletta. Jarkko Saarimäki, mikä selittää meillä erityisesti paikallisjunaliikenteen kasvua?
0: No kyllä se aika usein kulkee käsi kädessä sitten sen palvelutarjoaman kanssa. Eli kun tuotetaan parempia palveluita, niin ihmiset myös hyödyntää niitä jatkuvasti enemmän, ja nyt ollaan nähty ihan positiivisia kehityskulkuja laajemminkin Suomessa, ja se tuo ihmisiä palveluiden äärelle. Että kyllä niin kuin junaliikenteessä on leimallista se, että kansalaiset kokee sen aika arvokkaaksi. Siinä on semmoista niin kuin pysyvyyttä, kun tulee tämmöinen yhteys, niin se tietysti rupeaa sitten houkuttelemaan ihmisiä ehkä niin kuin sijoittumaan lähemmäs tällaisia raideyhteyksiä, ja sitä kautta sitten se luontaisesti synnyttää uutta kasvua myös sinne liikenteen puolelle. Ja hyvin tuossa Heikki jo kävikin läpi niitä perussyitä, mitä siellä taustalla on, että polttoaineen hinnat on noussut, ihmiset on ehkä joutuneet valitsemaan muita kulkutapoja kuin sen oman auton, mikä on luonnollisesti ihan tervetulluttakin kehitystä.
2: Ja raideliikenteen hankkeet, kun on uusia yhteyksiä tehty tai parannettu vuorotarjontaa, niin raidehankkeet on aina myös maankäyttöhankkeita, ja niissä sitten asutusta on tuotu sinne lähijunaliikenteen asemien ympärille, ja ihmiset sitten käyttää arjessaan sitä junaa ennen kaikkea, eikä niinkään henkilöautoa. Näkyy myös sitten siellä, että miten vaikka sitten pysäköintinormeja on asetettu matalalle tasolle siellä uusilla asuinalueilla, ja sitä myötä sitten se auton omistaminen voi jäädä kokonaan pois, jolloin käytetään myös kaukojunaliikenteessä tai kaukomatkoilla sitten pidemmillä matkoilla myöskin junaa, kun se arjessa se auton omistus vähenee.
1: Niin, puolestaan nimenomaan samaan aikaan kaukoliikenteessä tämä matkojen määrä on pysynyt tasaisempana. Mistä tämä kertoo?
2: No kyllä sielläkin kasvua on, että se tietysti vähän hämärtää, kun puhutaan pienemmistä matkamääristä selkeästi kuin siellä lähijunaliikenteessä, mutta kyllä sielläkin kasvua on. Muistaakseni 12,5 miljoonasta matkasta ollaan 15 miljoonaa ja sen yli menty viimeisen 10 vuoden aikana, että sielläkin kyllä jonkun verran kasvua on, ja varmasti siellä nämä mainitut megatrendit ja ehkä myöskin se auton omistukseen suhtautuminen, että nuoremmat ihmiset ei hanki sitä autoa välttämättä ollenkaan tai hankkivat myöhemmin, jolloin pidempään käytetään sitten junaa.
1: No tässä lähivuosina luvassa on suuria muutoksia, kun vuoden 2031 alussa Suomi joutuu kilpailuttamaan myös henkilöliikenteen raiteilla EU:n sääntelyn mukaisesti. Jarkko Saarimäki, te olette Traficomilla ehdottaneet muutoksia niin sanottuun ostoliikenteeseen, eli reiteille, joilla liikennöinti ei ole kannattavaa. Valtio siis tukee näiden reittien kustannuksia. Miksi ja millä tavalla tämä liikennöinti tulisi järjestää uudestaan?
0: No me ollaan ehkä enemmänkin tarjottu vaihtoehtoja, eli kuvattu poliittisille päättäjille erilaisia skenaarioita siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia tämän ostoliikenteen järjestämiseen olisi olemassa, koska kysymyksessä on kuitenkin hyvin voimakkaasti poliittinen valinta sitten, että miten tätä liikennettä rahoitetaan. Se on kuitenkin aika kallista kustannusnäkökulmasta ostoliikenteen järjestäminen, joten yritetään tarjota paras mahdollinen tietopohja, jonka perusteella sitten pystytään tarjoamaan parhaat mahdolliset palvelut kansalaisille.
1: Mitä nämä vaihtoehdot voisi käytännössä olla?
0: No, meillä on useita kiinnostavia reittejä. Nyt ollaan nähty esimerkiksi Hankoon avautuva junaliikenneyhteys, jota ollaan parhaillaan käynnistelemässä. Tämä Haaparannan liikenne oli yksi skenaario, ja näitä löytyy ympäri Suomea erilaisia mahdollisuuksia, mihin voidaan panostaa enemmän. Käytännössä kysymyksessä on sellaiset reitit, jotka eivät kaupallisesti ole kiinnostavia niin, että sinne lähtisi kaupallisesti pelkästään tätä junaliikennettä syntymään.
1: Mitä tähän sanoo Heikki Liimatainen tähän EU:n tulevaan sääntelyyn, miten tämä henkilöliikenneraiteilla tulee kilpailuttaa tulevaisuudessa?
2: No joo, siinä tietysti yksi keskusteltava asia on se, että mikä on kaupunkiseutujen ja siellä toimivien joukkoliikenneviranomaisten rooli ja halu lähteä kehittämään siellä omalla kaupunkiseudullaan lähijunaliikennettä. Ja tällaista halua nyt ilmeisesti monessa kaupungissa on ollut ilmassa ja toiveita siitä, että saadaan tämä liikennettä käyntiin, mutta ehkä siellä kaupunkiseuduilla omat rahkeet ei välttämättä siinä kuin pitkällä riitä, joten siinä käydään sitten neuvottelua, että mitenkä valtio ja kunnat tai kaupunkiseutu yhdessä voi näitä palveluita sitten parantaa.
1: Raideliikenteen konsultti Antero Alku, hän sanoi eilen Helsingin Sanomissa, että Suomesta on tullut rautatieliikenteessä markkinaehtoisuuden takapajulla. Jaatteko te tällaisen näkemyksen?
0: No, en mä ihan täysin sitä ainakaan jaa, että kyllähän meillä kuitenkin palvelut toimii vallan hyvin näin niin kuin kuluttajan näkökulmasta, mutta kyllä siitä näkökulmasta, että toki toivoisin, että meillä kilpailua raidemarkkinassa vähän enemmän olisi, koska nyt kun puhutaan vaikka tästä 2030-uudistuksesta, jossa me lähdetään sitten kilpailuttamaan tätä ostoliikennettä Suomeen, niin kyllähän sitä ennen kaikkea kuluttaja sitten viime kädessä hyötyy, että me saadaan edulliset toimivat palvelut hankittua jokaisen käyttöön.
1: Ja jos sanoi Jarkko Saarimäki siis Traficomista, mitä sanoi Heikki Liimatainen?
2: Jos olemme takapajulla, niin siihen on myös luonnollisia syitä, eli juuri tämä kaluston erilaisuus, että sitä ei sitten välttämättä ole niin paljon tarjolla. Jossa tietysti ratkaisuna on se, että on valtio omistama kalustoyhtiö, joka sitten kilpailijoille voi kalustoa tarjota, ja sitä kautta sitten kilpailu käydään siitä, että kuka operoi tätä kalustoa.
1: Tähän niin sanottuun ostoliikenteeseen liittyen Pohjois-Suomessa huolta on herättänyt se, että 2030-luvulla tämä EU-kilpailutus uhkaa lopettaa suorat päiväjunayhteydet esimerkiksi Rovaniemen ja Helsingin välillä, koska se erottaa valtion tukeman ja markkinaehtoisen liikenteen toisistaan. Heikki Liimatainen, miltä tämä kuulostaa?
2: No tietysti olisi toivottavaa, että yhteydet on suoria, mutta tietysti ei tämäkään ole niin kuin varmaan täysin saneltu, että näin väistämättä käy, että siellä joudutaan jonkunnäköisiä vaihtoja tekemään, vaan ehkä junanumero vaihtuu siinä kohtaa, kun siirrytään ostoliikenteestä markkinaehtoiseen, mutta pysytään samassa vaunussa. Sekin on täysin mahdollista, eikä tämä välttämättä tarkoita sitä, että pitää sitten laiturilta toiselle hypätä vaihtoasemalla.
1: Väylävirasto kertoi nyt kesäkuussa, että Suomen rautateiden korjausvelka on noin 1,6 miljardia euroa. Me ehditään tähän lopuksi vielä pohtia, että missä jamassa tämä meidän tuhansien kilometrien rataverkko tällä hetkellä on, Jarkko Saarimäki.
0: No kyllä, toi korjausvelan määrä kertoo omaa kieltään, että kyllä siellä on merkittäviä korjaustarpeita, parannustarpeita, ja mun mielestä sen merkitystä ei saa väheksyä, koska toimiva rataverkko on kuitenkin kaiken perusta tässä. Me ei ilman hyvää infrastruktuuria voida ostaa laadukkaita palveluita, jotka tuotetaan ajallaan kansalaisille. Joten kyllä mä korostan siitä korjausvelasta huolehtimisen merkitystä tämän koko raidejärjestelmän toiminnan kannalta.
1: Työtä on siis luvassa. Kiitos haastattelusta Jarkko Saarimäki Traficomista ja Heikki Liimatainen Tampereen yliopistosta.
0: Kiitos. Kiitoksia.
1: Kello on 8.28. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Minun nimeni on Anssi Väisänen. Hyvää huomenta. Moni varmasti muistaa ensimmäisen koulupäivänsä vuosien takaa. Tässä lähetyksessä kysymme vielä, miten lasta voi tukea ja innostaa koulutien alussa. Osassa Suomea koulut ovat jo alkaneet ja muuallakin koulujen alku lähenee kovaa vauhtia. Lähetyksen lopuksi keskustelemme metsästyskaudesta, joka käynnistyy tänään sepelkyykysjahdilla. Myös merihanhen ja Kanadan hanhen peltometsästys alkaa. Kaakkois-Suomessa metsälle lähdetään poikkeustilanteessa, sillä alueella liikkuvista villisioista on löydetty afrikkalaista sikaruttoa. Ennen näitä aiheita vieraillaan kuitenkin Marokossa. Pari viikkoa sitten yli 70 000 siirtolaista pyrki Marokosta rajan yli Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Mikä tämän massaryntäyksen taustalla on ja onko vastaava uusiutumassa? Marokossa Ceutan rajan tuntumassa on Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karisma. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Olet ollut siellä nyt muutaman päivän. Millainen tunnelma siellä Espanjan erityisalueen ja Marokon rajalla on?
3: Olemme kuvaajan kanssa tosiaan tässä aivan Ceutan rajalla Marokon puolella Fnidekissä. Eilen illalla katselimme, kun poliisiautoja ja rajavalvojia tuli hämärän laskeutuessa paljon tuohon liikenneympyrään Ceutaan johtavalle tielle. Eri suunnista valot vilkkuen ja myös läheisessä rinteessä pensaassa näkyi enemmän vartijoita kuin päivällä. Eli täällä on nyt poikkeuksellisen tiukka valvonta. Hiekkaranta tällä kohdalla on nyt täysin suljettu aidoilla pitkältä matkalta, koska viranomaiset varautuvat uusiin yrityksiin, eikä tämä rajaseutu siis ole suinkaan rauhoittunut. Tiettävästi nuoret eivät yritä Espanjaan niinkään tuon tiellä olevan rajanylityspisteen kautta, josta suurin osa siis puolitoista viikkoa sitten meni, vaan kokoontuvat tässä Fnidekin rannoilla ja yrittävät keksiä, miten päästä uimalla Espanjan puolelle. Eli kyllä täällä tiedetään, että tilanne on yhä päällä ja nuorilla lähtöhaluja.
1: Anna Karisma, olet puhunut paikallisten nuorten kanssa. Minkälaisia näkemyksiä heillä on ollut tähän siirtolaisryntäykseen Espanjaan?
3: Olen tavannut sellaisia marokkolaisia nuoria, jotka itse kävivät tuolla Ceutassa ja palasivat pettyneinä takaisin. Ja sellaisia, jotka eivät lähteneet, mutta kuitenkin ymmärtävät ikätovereitaan. Tämä on nyt pääpuheen aihe täällä rannikolla ihan kaiken ikäisten keskuudessa. Ja yllättyneitä tämän liikkeen laajuudesta ovat myös nuoret itse. Kyllä monet silti ymmärtävät, että vain harvoilla on minkäänlaisia mahdollisuuksia päästä Espanjaan. Ja toiveikkaimpia heistä ovat sellaiset, joilla on jo joitain yhteyksiä Eurooppaan, Espanjaan, Ranskaan tai Italiaan.
1: Mikä siellä Marokossa on sellaista, että nuoret haluavat sieltä suunnata Eurooppaan lähes hinnalla millä hyvänsä?
3: Tämän Fnidekin ja hieman etelämmässä olevan Tetuanin nuorten kohdalla kyse ei ole vain siitä, että Espanja olisi köyhän perheen nuorelle parempi maa, vaan Espanja on heille aidosti hyvin konkreettinen ja läheinen vaihtoehto. Ja samalla Marokon ongelmat tuntuvat juuri tässä rajaseudulla erityisen voimakkaina. Eli Espanja on tuossa kirjaimellisesti vieressä ja Ceutan vauraus näkyy silmien edessä, eli rakennukset, tavarat, autot, turistit. Sitten tosiaan nämä Marokon ongelmat tuntuvat juuri täällä. Koko kaupunki oikeastaan syntyi Ceutan ja rajatavarakaupan ympärille. Ja kun rajakauppa katkesi jokunen vuosi sitten, niin moni menetti elantonsa ja köyhtyi. Marokon koko maan talous kyllä kasvaa, mutta rahavirrat ja ulkomaisista investoinnista saatavat tulot eivät ohjaudu tasaisesti, vaan pienelle eliitille. Ja voidaan puhua oligarkiasta kuninkaan ympärillä. Marokon kuningas Mohammed VI on Afrikan rikkain monarkki. Keskiluokka on pienentynyt ja vajonnut köyhyyteen, eli koulutetuillakaan nuorilla ei ole uskoa siitä, että elämä voisi muuttua paremmaksi.
1: Tämän massaryntäyksen jäljiltä tuhansia ihmisiä palasi takaisin Marokon puolelle. Miten se näkyy siellä rannikolla?
3: Elämä on noin yleisesti rauhoittunut, mutta täällä on yhä paljon nuoria, joiden halu lähtöön ei ole laantunut, vaan he ajattelevat, että tämä oli vasta ensimmäinen yritys. Ja tosiaan se näkyy niin, että nuorisojoukkoja valvotaan ja heitä on kuulusteltu ja myös otettu kiinni. Ja paikalliset kertovat näiden muualta tulleidenkin näkyvän yhä katukuvassa. Marokon mediassa arvioidaan, että tuossa ryntäyksessä oli kyse some- ja massa-ilmiöstä ja nuorten yhteiskunnallisesta turhautumisesta.
1: Onko tällaista viime aikojen kaltaista siirtolaisryntäystä lähiaikoina odotettavissa Espanjaan?
3: Sosiaalisessa mediassa kiertää yhä kutsuja uuteen joukkoyritykseen 15. elokuuta ja ilmeisesti muistakin päivämääristä puhutaan. Nyt tietenkin viranomaiset ovat osanneet varautua ja he voivat hajottaa ihmisjoukot jo täällä Fnidekissä. Mutta vaikka rajavalvonta voi pysäyttää ihmisiä ennen kuin he pääsevät merelle tai metsään tai mistä sitten yrittävätkin, niin se ei silti ratkaise sitä, miksi osa nuorista niin kovasti haluaa lähteä. Eli kyllä tämä

0: espanjalaisuutta, vaan pitää Ceutaa Espanjan miehittämänä alueena. Espanjalle taas Ceuta on kiistatta Espanjaa ja EU:n ulkorajaa. Ja tämän vuoksi maiden yhteistyössä täällä rajalla on jännä ristiriita, eli Espanja tarvitsee Marokkoa suojellakseen EU:n rajaa, mutta Marokko ei tunnusta Espanjan oikeutta kyseiseen rajaan. Eli rajaa hallitaan yhdessä, vaikka osapuolet eivät ole samaa mieltä siitä, mikä tuo raja oikeastaan edes on. Ja juuri nyt tämä Ceutan kriisi tekee tästä suhteesta vielä hankalamman.
1: Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karisma, kiitos sinulle sinne Marokkoon.
0: Kiitos.
1: Sitten palataan tänne kotimaahan, jossa koulut alkavat suurimmassa osassa kuntia tällä viikolla. Miten lasta voi tukea sekä innostaa koulutien alussa? Tästä keskustellaan seuraavaksi. Tervetuloa studioon luokanopettaja Piritta Siekkinen Nummen yhtenäiskoulusta Hämeenlinnasta.
2: Kiitos.
1: Sekä alakoulun erityisluokanopettaja Niina Fernström Jalvapuiston koulusta Espoosta.
2: Kiitos.
1: Hyvää huomenta teille molemmille.
2: Huomenta.
1: Ensimmäisen luokan alkaessa niin lapsi kuin vanhemmatkin ovat uuden edessä. Te olette muutaman päivän päästä vastaanottamassa näitä tulevia koululaisia siellä Hämeenlinnassa ja Espoossa. Miten käsin kosketeltavaa se jännitys on siellä koulun pihalla?
2: No kyllähän se on niin kuin, se on nimenomaan käsin kosketeltavaa, että se on jotenkin semmoinen hetki, että siinä missä lasta jännittää, vanhempia jännittää, niin yhtä lailla myös meitä opettajia jännittää, että se on jotenkin, mutta se on toisaalta myös tosi niin kuin ihana hetki, että meillä on niin kuin eri kouluissa on erilaisia käytäntöjä. Esimerkiksi meillä ekaluokkalaiset kokoontuu semmoiselle kukkulalle ja koko muu koulu laulaa heille tervetuloa laulun kouluun. Ja sitten me tehdään semmoista kunniakujaa, jonka läpi jokainen uusi ekaluokkalainen pääsee kulkemaan. Että kyllä se on, niin kuin, se on ihana hetki, vaikka se on myös jännittävä.
1: Näin kertoi siis Niina Fernström Espoosta, entäpä Piritta Siekkinen sieltä Hämeenlinnasta.
3: Meillä taas on aika iso koulu, niin meillä on porrastettu näitä koulun aloitusta. Eka koulupäivänä tulee ekaluokkalaiset. Aikaisemmin kuin muut seitsemäsluokkalaiset tulevat, kun meillä on yhtenäiskoulu, niin tulevat myös yhtä aikaa, mutta taas eri puolelle koulua. Et meillä ekaluokkalaiset tulee siihen meidän pihalle ja silloin me kutsutaan kaikki ekaluokkalaiset nimiltä jonoon ja sitten yhdessä mennään luokkaan. Ja jos joku haluaa vanhemman mukaan siihen tilanteeseen vielä luokkaankin saakka, niin se on tietenkin mahdollista.
1: Miten Piritta Siekkinen, kun teillä tulee ikään kuin portaittain näitä eri vuosiluokkia sinne, niin miten ne ekaluokkalaiset siihen suhtautuu, jos sieltä alkaa päivä toisen jälkeen tulla isompia ja isompia lapsia sitten perästä?
3: Päivän aikana ihan puolen tunnin jälkeen tulee jo sitten kakkosluokkalaiset viiva kuudesluokkalaiset, eli itsekin olen yhdysluokassa, eli mulle tulee sitten kakkoset siihen mun työparin kanssa meidän luokkaan. Heti puolen tunnin päästä, että aika nopeasti ne pääsee tietenkin sitten näkemään niitä toisia koululaisia, mutta se on varmaan ehkä se tilanne on rauhoitettu siihen, että kun on iso koulu, niin sitten saa ekaluokkaiset rauhassa olla siinä eka tutustua siihen omaan pihansa ja niin.
1: Niin, Niina Fernström, minä ainakin muistelen itse tuolta 2000-luvun alusta, mä taisin mennä ykkösluokalle vuonna 2004, jos nyt aivan väärin muistan, niin kyllä sille ekaluokkalaisen silmin ne vanhemmat vuosiluokat ja isommat lapset niin sanotusti vaikutti vähän jopa pelottaviltakin, että miten tavallaan he menevät täällä kuin kalat vedessä ja mä oon ensimmäistä päivää täällä, niin mikä merkitys tavallaan näillä vanhemman vuosiluokan lapsilla on siihen ekaluokkalaisten, miten ne pääsee sitten siellä siihen kouluarkeen kiinni?
2: No onhan siinä semmoinen, että mäkin olen opettanut isompia oppilaita, niin meillä on aina ollut semmoinen tapa, että hei, että nyt ne ekaluokkalaiset siellä pihoilla ja käytävillä, niin niihin suhtaudutaan sillä tavalla, että ollaan niin kuin valmiita auttamaan ja jotenkin niin kuin huomioidaan heitä siinä arjessa. Ja meilläkin vaikka kun mennään välitunnille, niin ekoilla viikoilla niin kuin ekaluokkalaiset, me ollaan opettajat, ollaan siellä mukana ja autetaan, että jos jännittää. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä lapset osaa aika hienosti myös olla toistensa kanssa ja monelle se on myös semmoinen kunniatehtävä, että hei, että mä oon nyt vaikka jo kakkonen tai mä oon nyt kutosluokkalainen, että tää on nyt mun niinku velvollisuus olla näin.
1: No millainen hetki tämä on teille opettajille ja teidän ammattikunnalle, kun aloitatte uutta lukuvuotta ja otatte nämä uudet koululaiset vastaan?
3: Joka vuosi se on aina erilaista ja ihanaa, että yhtä lailla just tässä Niina sanoikin, että jännittää, niin samalla lailla ekaluokanopettaja jännittää joka syksy se juttu, mutta se on aina, se on niille oppilaille aina uusi asia, eli se täytyy toki muistaa, että se on ainutkertainen juttu ekaluokkalaisille, jotka aloittaa koulun, niin se on se yksi koulupäivä ja se voi merkitä tosi paljon jo heti siitä, että miten koulu lähtee siitä

0: menemään, että minkälainen se ensimmäinen koulupäivä on.
1: Kyllä, ja jotenkin se, että meillä niin kuin opettajilla se päivän ja no, koko lukuvuoden sana on se oppilaiden kohtaaminen, että niin kuin jotenkin varsinkin nämä ensimmäiset päivät, niin häivytetään sitä muuta ja tärkeintä on se, että jokainen tulee kohdatuksi koulupäivän aikana näin.
2: Niin, Piritta Siekkinen sanatkin tuossa, että vanhemmat voivat halutessaan tulla sinne ihan luokkahuoneeseen asti siinä ensimmäisenä päivänä mukaan. Moni vanhempi miettii varmasti, miten se oma lapsi pärjää koulussa ja saako hän kavereita ja tällaisia ajatuksia. Niin mitä te sanoisitte vanhemmille, jotka pohtivat, löytääkö oma lapsi koulusta paikkansa?
0: Kannattaa luottaa. Luottaa siihen, että siellä on ammattitaitoiset ihmiset ottamassa vastaan näitä lapsia ja me heti aloitetaan näiden ryhmäyttäminen ja kaveritaidot on tärkeät ja otetaan huomioon. Me aikuiset katsotaan tilanteita tosiaan, niin kuin Niina sanoi, että ollaan välitunnilla mukana siellä ja ettei kukaan jää yksin, että kannattaa luottaa siinä kohti koulun henkilökuntaan.
2: Niin, Niina Fernström, mitä sinä näet tämän?
1: Kyllä, ja jotenkin se, että varsinkin niin kuin, kyllähän se on niin kuin läpi lukuvuoden semmoista ryhmäyttämistä, mutta varsinkin näissä ensimmäisissä koulupäivissä niin pyritään niin kuin mahdollisimman paljon muodostaa semmoisia luonnollisia tilanteita, missä kaikki lapset pääsee toistensa kanssa niin kuin tekemisiin. Ei ole mitään semmoista vaan, että kerro itsestäsi ja näin, mitä teit lomalla, vaan niin kuin semmoisia luonnollisia tilanteita, missä on helppo leikin ja tämmöisten asioiden kautta niin liittyä siihen toimintaan mukaan.
2: Niin. Tämä koulun alku voi herättää lapsessa monenlaisia tunnetta. On varmasti iloakin, jännitystä ja sellaista, että ollaan uuden äärellä. Ja voi olla myös sitä pelkoakin sitten tähän kaikkeen uuteen liittyen. Miten nimenomaan aikuinen voi tukea koululaista tällaisen jännityksen kanssa, jos jotain tällaista negatiivista siihen liittyy?
0: Ainakin huoltajien ja vanhempien kannattaa olla yhteydessä heti opettajaan, jos tuntuu, että sen koulupäivän jälkeenkin tulee siellä kotona erilaisia keskusteluja tai on vaikka tosi hiljainen lapsi sen jälkeen. Eli kannattaa luottaa ja toisaalta heti tämä vuorovaikutus ottaa. Et toki se muuttuu siinä, että me ei nähdä päivittäin heti olla aamulla ja iltapäivällä jokaisen huoltajan kanssa tekemisissä, mutta rohkeasti kehotan kyllä kaikkia ottamaan yhteyttä, jos joku asia tuntuu vaivaavan.
1: Joo, ja sitten yleisestikin nyt ennen koulujen alkuun, kun on sitä jännitystä, niin on tärkeää jotenkin tehdä se kouluympäristö niin kuin tutuksi. Ja sitä voi tehdä jo ennen kuin se koulu alkaa, että nyt vaikka tänään koulun pihalle vähän leikkimään jotain semmoista kivaa puuhaa, harjoitellaan koulumatkaa ennalta, kun kouluaamut alkaa, niin varataan aikaa niihin aamuihin, että vanhemmallakin on aikaa sitten kohdata ja olla läsnä sille lapselle siinä arjessa.
0: Ja toisaalta koulupäivän jälkeen kannattaa huomioida se, että se on taas kesän jälkeen uusi tilanne kaikenikäisille oppilaille, että se koulupäivä onkin, ollaan isossa porukassa ja ollaan oltu lomalla pienessä ryhmässä oman perheen kanssa ehkä, eli voidaan olla väsyneitä ja ehkä vähän kiukkusiakin eri asioista, eli siinä kannattaa rauhoittaa niitä koulupäivien jälkeisiä hetkiä siellä kotona, että ollaan yhdessä ja varsinkin ekaluokkalaisilla, että on aikaa leikkiin, on aikaa lepäämiseen, on aikaa lukemiseen.
2: Niin näin sanoin siis Piritta Siekkinen. Jännitys voi olla suurta myös nimenomaan vanhemmallakin lapsella, joka palaa takaisin sinne koulun penkille. Tai erityisesti muistan itse, että kun siirryin alakoulusta yläkouluun, niin sehän tavallaan ikään kuin nollautui. Että mä olin taas nuorimpana oppilaana siellä vanhempien oppilaiden seassa. Niin toimivatko nämä tällaiset samat keinot, mitä tässä on lueteltu, niin pienempien kuin vanhempienkin koululaisten kohdalla, Niina Fernström?
1: Kyllä toimii ja sitten ehkä haluaisin lisätä vielä tuohon sen, että kun jos lapsi kertoo, että jännittää, niin sitten voi lähteä vähän kysymään tarkemmin sitä, että mikä siellä on, mikä jännittää. Et pienellä koululaisella voi jännittää vaikka se, että miten mä menen vessaan, missä se vessa on tai mitä jos mä jään välitunnilla yksin. Tai sitten isommalla koululaisella voi olla jotain muita tämmöisiä, mutta sitten kun me tavallaan löydetään niitä, että mitä ne on ne tietyt hetket, mitkä vaikka jännittää, niin siitä pystyy olla matalammalla kynnyksellä yhteydessä opettajaan ja toisaalta myös vanhempi itse pystyy ehkä sitten niin kuin omiin kokemuksiinsa peilata myös tukemaan lasta niissä.
0: Ja yleensä juuri tämä vaihdos taas yläkouluun, eli kun meillä on yhtenäiskoulu, niin me huomataan kyllä se, että itse asiassa juuri ne samat asiat, mitä sanotaan vanhemmille ehkä kun tulee lapsi ekaluokalle, niin uudestaan sitten kun siirtyy yläkouluun, että taas muistetaan sitä, että keskustellaan, vaikka ne vastaukset on ehkä paljon lyhytsanaisempia kuin siellä ekaluokkalaisilla, niin uni, ruoka, lepo, kaikki ne samat asiat on tärkeitä juuri sitten taas siinä yläkouluun siirtymisessä.
2: Nämä vanhempien omat koulumuistot, ne säteilevät helposti mielikuvin siitä, mitä luokkahuoneessa tänä päivänäkin tapahtuu. Millä tavoin koulunkäynti on muuttunut sieltä vanhempien eri sukupolvien kouluajoista?
0: No meillä ainakin toki se, että meillä on avoimet oppimisympäristöt siinä mielessä, että meillä ei ole ihan omaa tiettyä omaa pulpettia ja sillä tavalla, että vanhempi saattaa muistaa, että on sellaiset pulpetit, jotka on rivissä siellä luokassa, niin nyt meillä on pöytätiloja, siellä on erilaisia istuimia, meillä on omat tavarat lokerossa, eteisessä on oma paikka, se on ihan semmoinen ehkä semmoinen fyysinen juttu, mutta sitten opiskelu on paljon toiminnallisempaa. Ollaan sisällä, ollaan ulkona, ollaan erilaisissa ryhmissä, ollaan pienemmissä ryhmissä, ei olla koko ajan sen oman luokan kanssa, vaan on erilaisia ryhmiä, joissa työskennellään.
2: Näin. Joo. Siis nimenomaan Hämeenlinnassa, entäpä Espoossa?
1: Kyllä, ihan samalla tavalla, että meillä on vähän ehkä semmoinen perinteisempi koulu, mutta kyllä Espoostakin löytyy just mitä kuvaat, että koulut on hyvin erilaisia myös keskenään tässä. Ja semmoinen, minkä haluaisin myös lisätä, on se, että jos itsekin kun miettii omaa kouluaikaa, niin tulee se mieleen, että siellä luokassa oli se yksi opettaja ja se oli se mun opettaja. Koko alakoulun vaikkapa, niin nyt se, että opettaja tekee nykyään tosi paljon yhteistyötä toistensa kanssa, mikä on siis ihan, tämä mullistaa tätä meidän alaa, tämä on ihan mieletön juttu, niin jotenkin se, että se voi tulla uutena, että siellä voikin olla huoltaja-illassa vaikka 3 opettajaa, jotka esittäytyy ja on siinä lapsen arjessa mukana.
0: Juuri näin, että meilläkin on täysin yhtenäiskoulun, koko yhtenäiskoulu on yhteisopettajuudessa, että aina luokassa on vähintään se 2 aikuista, mutta voi olla 3 tai joskus jopa 4 aikuista siellä työskentelemässä. Että toivotaan myös se, että vanhemmat huomioi tämän esimerkiksi viestinnässä, että ei vaan jollekin tietylle opettajalle, vaan sitten monelle opettajalle kulkee viestit, vaikka tietenkin oppilaat on jaettu kuitenkin silleen niin kuin vastuuopettajien niin kuin kesken, että on tietty vastuuopettaja.
2: Näin mäkin muistelen sieltä 2000-luvun alkupuolelta, että ala-aste meni hyvin pitkälti sen yhden tietyn opettajan johdolla, kun taas sitten yläasteella oli se tietty sellainen vastuuopettaja, joka meidän luokkaa katsoi perään, mutta sitten oli myös aineopettajia, että se vähän niin kuin sitten käytiin vähän kaikkialla eri aineita opettelemassa eri opettajien johdolla, niin miten sitten ne lapset tällaisen aivan erilaisen tavallaan siihen historiaan verrattuna tällaisen, että on monta opettajaa yhden luokan, en halua sanoa kimpussa, vaan että heidän kanssaan siellä, niin miten ne lapset tähän suhtautuvat?
0: Siinä on ehkä se ero juuri, että kun on monta opettajaa, niin he eivät ehkä alakoulussa opeta niin kuin eri oppiaineita, vaan ollaan niin kuin koko ajan siinä tilassa on useampi opettaja. Aika nopeasti oppilaat kyllä tietää, että mulla on vaikka nämä 2 on mun opettajaa tai mulla kuuluu 3 tai 4, että aika luontevaa on se mun mielestä oppilaille. Ja sitten mun mielestä on hienoa, että oppilaat näkee sitä, että aikuiset tekee yhteistyötä. Se on mun mielestä se malli tähän yhteiskuntaan, että me tehdään yhteistyötä ja näin sitten ne näkee jo konkreettisesti. Tämän takia mekin tehdään paritöitä ja ryhmätöitä ja yhdessä toimitaan.
1: Joo, ja sitten kans jotenkin se, että jos miettii, että luokassa on vaikka 2 opettajaa, niin siinä on taas niin kuin 2 eri aikuista, jonka kanssa tulla toimeen. Toisen kanssa voi olla, että hei, tällä oppilaalla on muuten, me aina puhutaan siitä jalkapallosta, toi on se jalkapallotyyppi. Ja toinen onkin vaikka semmoinen, että hei, ton kanssa mä teen aina rauhassa niitä tehtäviä tuolla yhdessä, että se osaa mua tosi hyvin neuvoa matikassa. Mm. Että jotenkin sekin, että mitä enemmän meitä aikuisia siellä on, niin sitä enemmän niitä mahdollisuuksia myös lapsilla tavallaan löytää niitä omia tyyppejä sinne omaan arkeen, että se on mun mielestä hienoa.
2: Eli meininki on uudistunut, mutta jotkut asiat varmasti on pysyneet ennallaan. Tiedämme varmasti, että lukemaan ja laskemaan opetellaan siellä ala-asteella siellä alussa, mutta millaisia muita taitoja, asioita nykyisin opetellaan ensimmäisillä luokilla?
0: Kaveritaitoja, tosi tärkeä taito, eli miten otetaan huomioon toiset, miten tullaan toimeen kaikkien kanssa, miten ei ketään jätetä yksin. Harjoitellaan sitä jo heti sieltä välitunneilta ja luokkatoiminnassa. Koen, että ne on niin kuin tärkeitä. Jopa välillä sen ekaluokan tärkeimpiä taitoja on ne kaveritaidot.
1: Aivan ehdottomasti ihan samaa mieltä. Ja just se, että kun lapsi tulee sieltä koulusta kotiin ja ihan helposti, että no mitäs se matikka meni ja mitäs tuli läksyksi siitä, niin se just, että sillä lapsella on itse asiassa reppu täynnä vielä paljon muitakin upeita oppeja, mitä se on, että hei, tänään mä itse asiassa harjoittelin odottamaan omaa vuoroa ja vitsi, tänään mun piti pyytää anteeksi, kun mä menin vähän tämmöistä tekemään, että monia tämmöisiä koululaisen taitoja.
2: Jos sitten mietitään näitä uusia koululaisia, niin mitkä ovat niitä suurimpia uusia velvollisuuksia, joita koulu sitten eteen tuo?
0: läksyistä huolehtiminen. Toivonkin, että siellä kotona kiinnitetään huomiota myös niiden läksyjen kuunteluun. Lukuläksyn kuuntelu on tosi tärkeää ekaluokkalaisella, ja sitten ei kannata unohtaa sitä lukemista siellä kotona muutenkaan, että vaikka lapsi lähtee kouluun, niin ei jätetä niitä iltasatuja ja muita. Että ne on tosi tärkeitä rauhoittumisen hetkiä ja tosi tärkeitä malleja, että luetaan yhdessä ja tehdään yhteisiä juttuja niin.
1: Kyllä.
2: Miten näihin nimenomaan läksyihin sitten kotona kannattaa suhtautua, kun niitä alkaa sitten lapsen mukana kotiin tulla?
1: No mun mielestä ehdottoman tärkeä semmoinen, joka oikeastaan joka vuosi herättää keskustelua, on se, että missä vaiheessa ne läksyt tehdään. Että kyllä se on tosi tärkeää, että löydetään sieltä omasta arjesta, että mikä se on. Mä itse suosittelen koulupäivän jälkeen heti, mutta että jotenkin, että löytyy se semmoinen rauhallinen hetki, missä ne läksyt tehdään, niin se myös viestii siitä, että koulu on tärkeä ja tässä sitä hoidetaan.
0: Niin juuri, että vielä jaksaa tehdä, että ne ei jää iltaan tai seuraavaan aamuun, että semmoinen rutiini heti alusta lähtien on hyvä luoda.
2: Ja usein lapset ovat motivoituneita oppimaan, kun koulu alkaa. Piritta Siekkinen, miten uteliasta ja myönteistä asennetta oppimista kohtaan voi kotona tukea?
0: Kyselemällä ja olla mukana. Se on tosi tärkeää, että ollaan kiinnostuneita siitä koulusta ja puhutaan myönteistä koulupuhetta siellä kotonakin ja ei mennä sellaisiin asioihin, jotka ehkä on aikuisten välisiä sitten, että ne otetaan sitten yhteydessä suoraan omaan opettajaan, mutta myönteinen koulupuhe.
1: Ja tärkeää on muistaa se, että me ollaan samalla puolella, että
0: kyllä,
1: koti ja koulu tekee yhteisen tavoitteen eteen töitä.
2: Meillä on tässä hetki vielä aikaa keskustella. Pohditaan vielä koulu ja kodin välistä vuoropuhelua, sen merkityksestä puhutaan paljon. Niina Fernström, millaisia vinkkejä sinulla on sujuvaan yhteistyöhön koulu ja kodin välillä?
1: No jotenkin se, että se lähtee liikkeelle siitä, että se on semmoista niin kuin matalan kynnyksen yhteistyötä, että niin kuin ei tarvitse odottaa sitä, että joku asia kasvaa suuremmaksi, vaan voi heti olla yhteydessä, kun joku asia alkaa mietityttää tai huolettaa. Et ihan samalla tavalla me opettajat ollaan sit koulusta matalalla kynnyksellä yhteydessä. Ja sitten toisaalta just se, mitä sanoin tuossa, että ollaan niin kuin samalla puolella, että jotenkin se luottamus siihen, että hei, että me toimitaan yhdessä tämän saman asian eteen ja meillä voi olla erilaisia keinoja ja joskus voidaan olla myös eri mieltä, mutta jotenkin kuitenkin se, että muistetaan se yhteinen tavoite, niin sillä päästään pitkälle.
2: Kiitos tästä keskustelusta Niina Fernström ja Piritta Siekkinen ja iloista lukuvuoden alkua kaikille.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
2: Tässä tulee kaksi liikennetiedotetta, josta ensimmäinen tielle 9. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Turku-Tampere, tarkempi paikka välillä Kuuskoski-Aura, Jalkalantie, Pöytyä. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Turku-Tampere, tarkempi paikka välillä Kuuskoski-Aura, Jalkalantie, Pöytyä. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Toinen liikennetiedote menee tielle 4 eli Pohjantielle Ouluun. Siellä sinne liikennetiedote onnettomuudesta, tarkempi paikka paikasta Oulun tulli, 100 metriä suuntaan Kaakkurin liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa molempiin suuntiin. Siis liikennetiedote onnettomuudesta, tie 4 eli Pohjantie Oulu, tarkempi paikka paikasta Oulun tulli, 100 metriä suuntaan Kaakkurin liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä, haittaa molempiin suuntiin.
3: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkunlainen huippu-urheilun isänmurha.
4: No, se on aika hyvä.
5: Joo, aika hyvä termi itse asiassa.
6: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
2: Sitten keskustellaan metsästämisestä. Metsästyskausi käynnistyy tänään sepelkyyhkysjahdilla. Myös merihanhen ja Kanadan hanhen peltometsästys alkaa. Kaakkois-Suomessa metsälle lähdetään poikkeustilanteessa, sillä alueella liikkuvista villisioista on löydetty afrikkalaista sikaruttoa. Nyt otetaan yhteys Lappeenrantaan, Etelä-Saimaan riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Kari Taurama. Hyvää huomenta.
7: No hyvää huomenta Etelä-Karjalasta.
2: Tästä päivästä alkaen saa siis metsästää sepelkyyhkyä, joka on Suomessa se yleisin riistasaalis. Siellä Kaakossa Etelä-Karjalassa metsästystä on nyt rajoitettu afrikkalaisen sikaruton takia. Millä tavalla?
7: No metsästys on kielletty, eli Virolahti miehikkälä ja Lappeenrannan eteläinen alue, niin siellä on metsästys kielletty kokonaan.
2: Hmm. Tätä afrikkalaista sikaruttoa on löydetty villisioista, joille se on hengenvaarallinen. Ihmiseen tauti ei tartu. Millaisia yhteydenottoja olet saanut paikallisilta metsästäjiltä tähän liittyen?
7: No metsästäjät on huolestuneita totta kai, että nyt jos nämä rajoitukset vielä laajenee tässä, niin eläinkantahan tulee muuttumaan. Hmm. Eli hirviä, jos ollaan pari vuotta metsästämättä, niin kyllä liikenneonnettomuudet lisääntyy ja metsätuhot lisääntyy ja suurpedot lisääntyy. Että siellä missä on riistaa, niin siellä on myös suurpetoja.
2: Hmm. Mitä tulee huomioida, jos liikkuu koirien kanssa sikaruton tartunta-alueella?
7: No koirien vapaana pitäähän on kielletty, eli koiria ulkoilutetaan vaan teitä pitkin ja kytkettynä. Hmm. Rajoittaa aika lailla tätä koira-ihmisten harrastusta.
2: Hmm. Siellä itärajan tuntumassa taudin torjuminen on haastavaa, sillä villisikaa liikkuu Suomeen Venäjältä. Nyt todettujen sikaruttotartuntojen alkuperää ei vielä tiedetä. Jos metsästysrajoitukset pitkittyvät tai niitä laajennetaan, millaisia seurauksia sillä voi olla?
7: No niin kuin äsken sanoin, niin riistakanta tulee lisääntymään ja nämä rajoitukset, jos tämä nykyinen systeemi kestää varmaan vuoden vähintään ja sitten kun tuo Venäjä on, siellä on rajat, vaikka on rajat kiinni, niin vesistöt on auki ja sikahan on hyvä uimari, sika tulee vesistöjen myöten ja vaikka meillä olisi puhdas alue ja sieltä tulee uutta sikaa, niin silloin tämä sama ruletti lähtee sitten taas uudestaan, että onko tämä nyt sitten uusi normaali, sitä ei kukaan tiedä, kun ei tietoa tuolta rajan takanta oikein saada mitenkään.
2: Niin, Etelä-Saimaa riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Kari Taurama. Jos sikaruttua ei saada kitkettyä ja tämä tilanne on niin sanotusti se uusi normaali, niin miten metsästäjien tulee silloin tilanteeseen sopeutua?
7: No pakkohan siihen on sopeutua, että nämä on isoja kysymyksiä. Nämä vaikuttavat maatalouteen, metsätalouteen, sikatalouteen, että tässä varmaan pitää sitten asioita käydä arvottamaan ja tosi hankala tilanne, todella hankala. Tuo raja on semmoinen, kun ei tiedetä, mitä siellä tapahtuu ja taudin kitkeäminen on todella vaikea homma.
2: Hmm. Miltä metsästyksen tulevaisuus Kaakkois-Suomessa tällä hetkellä nyt sitten näyttää?
7: No tällä hetkellä, niin no, riistakantahan Kaakkois-Suomessa on tosi hyvä. Meillä on hirviä, peuraa, kaurista, villisikaa, karhua, ilvestä ja jos rajoitukset jatkuu, niin totta kai kantahan tulee kasvamaan. Siitä ei pääse mihinkään.
2: Hmm. Kymenlaakson Virolahdelta löydettiin heinäkuussa sikaruttuun kuolleita villisikoja, nyt siis ensimmäistä kertaa Suomessa. Ruokavirasto aloitti alueella viime viikolla kuolleiden villisikojen etsinnät ja tekin olette varautuneet siihen, että etsinnät alkavat myös siellä Etelä-Saimaalla. Miten näitä kuolleita sikoja etsitään?
7: No maastoudutaan. Meillä on Ruokaviraston tarkat ohjeet, miten mennään ja sairas sikahan on semmoinen, että se menee helposti vesistöön, kosteikkoon, tiheikköön ja siinä on aika monen savotta, kun käydään näitä maastoja haravoimaa, että siinä ei monta metriä ei voi olla etsijöiden väliä.
2: Millaista millaista koulutusta metsästäjät ovat tähän sitten saaneet?
7: Joo, Ruokavirasto järjestää tämmöisen hygienia- ja etsintäkoulutuksen ja ilman sitä koulutusta niin metsään ei mene kukaan. Eli tämä Ruokaviraston hyvin tarkasti ohjeistamaa toimintaa.
2: Hmm. Kari Taurama, miten luonnehtisit ihan sitä yleistä mielentilaa, mikä siellä paikalla on, kun tällainen tilanne nyt siellä Lappeenrannassa Etelä-Karjalassa on ja moni varmasti siellä haluaisi metsästämään ryhtyä, niin minkälaisia ajatuksia olet mahtanut kuulla aiheesta?
7: No huolestuneita. Ketäpä tämä asia ei huolestuttaisi. Että nyt jos näitä kuolleita eläimiä löytyy lisää, niin varmaan tuota rajaa vedetään sitten ylöspäin. Ehkä seuraavaan sitten tuo vuoksi, mutta ei voi tietää. Nyt ei auta muuta kuin odotella. Ja tänään pitäisi tulla sitten viime viikolla löydettyjen sikojen tulokset ja odotellaan sitten Ruokaviraston toimintaohjeet.
2: Hmm. Kiitos haastattelusta Kari Taurama, Etelä-Saimaan riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja. Hyvää päivänjatkoa.
7: Kiitos, ole hyvä.
2: Tässäpä olivat Ykkösaamun aiheet tältä erää. Minun nimeni on Anssi Väisänen. Kiitos seurasta. Tässä lähetyksessä aiheenamme oli muun muassa raideliikenteen tulevaisuus, mutta minkälaisista aiheista sinä haluaisit kuulla? Voit ehdottaa meille aiheita sähköpostiosoitteeseen vinkit.aamu@yle.fi, siis vinkit.aamu@yle.fi. Hetken kuluttua koko Suomen radio matkustaa Lontooseen ja Kapkaupunkiin, jotka sijaitsevat Suomen rajojen sisäpuolella. Lähetyksessä selvitetään, miten nämä ja monet muut erikoiset paikannimet ovat syntyneet. Juontajina Anna Siren ja Samuli Aaltonen. Sitä ennen kuitenkin kuullaan kello 9 uutisten urheiluradio. Hyvää päivän jatkoa.
4: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on avattu aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Ensimmäinen junavuoro ylitti rajan aamu 7 aikaan. Ensimmäisessä junassa oli mukana myös liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.
5: No onhan tämä ihan mahtava päivä. Tämä on tietenkin siis merkki siitä ensinnäkin se, että varsinkin näinä aikoina nämä rajaa ylittävät yhteydet on aivan niin kuin kulla-arvoisia. Mutta tätä on odotettu kymmeniä vuosia. Ennen kaikkea tämä on siis seudulle, asukkaille, työnkäynnille, opiskelulle, yrittäjyydelle ja turvallisuudelle iso juttu.
4: Kiskobussiliikenne Suomen ja Ruotsin rajan yli loppui 80-luvun lopulla. Tornioon uusi yhteys on tervetullut, sanoo kaupunginjohtaja Jukka Kujala.
8: Todella historian ja merkittävä päivä, että nyt Tornio ja Haaparanta kytkeytyy osaksi Euroopan liikennettä ja käytännössä koko Suomi ja Perämeren kaari. Että aivan loistava päivä meille.
9: Minkälaisia odotuksia Torniolla tämän yhteyden suhteen oikein on?
8: Me toivotaan tietenkin, että tämä lisäsi meille tuota matkailua, yleensäkin tuota asialiikennettä tänne. Ja totta kai tapahtumat Oulussa on kulttuuripääkaupunkivuosi. Monta tällaista historiallista asiaa, mikä varmaan tulee nyt sitten toivon mukaan sitten vahvistumaan tässä, niin opiskelijoiden liikkuvuus, meitä pääsee tällä hetkellä nyt sitten suoraan vaikka Ouluun, Torniosta hyppäämään. Ja tietenkin se, että Ruotsin puolelle samalla tavalla vaikka Keski-Eurooppaan, niin matkailu, asiointiliikenteen vahvistuminen.
4: Hanna Juopperi haastatteli. Nuoret marokkolaissiirtolaiset suunnittelevat uutta joukkoryntäystä Ceutaan, arvioi Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karismo. Pari viikkoa sitten yli 70 000 siirtolaista pyrki Marokosta rajan yli Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Marokon Fnidekissä olevan Karismon mukaan viranomaiset ovat tiukentaneet valvontaa lähellä Ceutan rajaa.
10: Ranta on nyt tällä kohdalla käytännössä kokonaan poikki. Sinne on asetettu aitoja, jotta nuoret eivät pääse. Ja siellä nyt tällä hetkelläkin poliisivalot vilkkuvat, eli öisin sitä valvotaan erityisen tarkkaan. Nuoret eivät tiettävästi yritä enää Espanjaan tien rajaylityspaikan kautta, vaan he yrittävät keksiä keinoja päästä meren kautta uimalla tuonne Ceutaan. Merimatka on erittäin vaarallinen, vaikka Ceuta tuossa hyvin lähellä onkin. Ja, eli lähtöhaluja täällä kyllä on yhä hyvin paljon nuorison keskuudessa.
4: Ukraina on tehnyt jälleen yöllä iskuja Venäjälle. Ukraina iski droneilla muun muassa öljynjalostamoon, joka sijaitsee Tatarstanin alueella. Ukraina teki iskuja myös Donetskin alueen energiainfrastruktuuriin sekä Simferopolin kaupunkiin Krimillä.
6: Uutisten jälkeen jatkamme urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Pinja Kärhä heitti moukarin hopealle yleisurheilun alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailuissa Eugeneissa Yhdysvalloissa. Kärhä jysäytti pisimmän heittonsa 68-51 finaalin kakkoskierroksella. Mestaruus jäi puolen metrin päähän, kun Saksan Clara Hegeman vei kultaa tuloksella 68-99. Tilasta ykkösenä loppukilpailuun lähtenyt Kärhä oli kilpailun jälkeen pettyneissä tunnelmissa.
11: Halusin heittää pidemmälle, mutta tällä kertaa näin sitten. Tästä vaan jatketaan treenaamista, että heitä ensikymmenet paljon pidemmälle. Vähän tuommoista säheltävistä, että ei ole kyllä teknisesti kauhean hyviä heittoja, että vähän liikaa innostusta pelissä, tai ei ehkä niin vähäkään.
6: Ella Mikkola hyppäsi korkeusfinaalissa 187 ja tämän tulos riitti neljännelle sijalle. Ja tästä vain meno kiihtyy, kun yleisurheilun EM-kisat pääsevät vauhtiin Britannian Birminghamissa. Heti avauspäivänä tänään kisoissa kilpailee 15 suomalaisurheilijaa.
12: Ilona Mononen juoksee myöhään illalla 3000 metrin esteiden alkuerissä. Mononen on parantanut tämän kauden aikana SE-aikaa jo 2 kertaan.
13: Mä luotan mun kirjakykyyn tosi paljon tällä hetkellä, mutta sitten myös niin kuin se aerobinen ja vauhtijuoksukunto on aika hyvä tällä hetkellä, että vähän kiinnostelisi kyllä totta kai juosta uutta Suomen ennätystä taas arvokisoissa, että mulla on tämmöinen pieni striikki tässä menossa, että aina kun arvokisoissa esteitä juostaan, niin Suomen ennätys on tullut, niin ei mua haittaisi jatkaa sitä.
12: Naisten moukarin mitalisuosikkeihin kuuluvat Krista Tervo ja Silja Kosonen heittävät illalla kello 21 jälkeen alkavassa karsintakilpailussa. Lähetys yleisurheilun EM-kisojen aamukilpailuista täällä Radio Suomessa kello 13.02 ja TV2 puolella. Lähetys käynnistyy jo hieman aiemmin kello 12.20. Myös uinnin EM-kisat alkavat Pariisissa ja Matti Matson palaa arvokisoihin yli 2 vuoden tauon jälkeen. Matson avaa kisat sivumatkallaan 100 metrin rintauinnissa. Näin hän linjaa tavoitteensa päämatkalleen 200 metrin rintauintiin.
14: Kyllä mä lähden niinku sitä omaa parastani tekemään. Et kyllä mulla on niinku vahva luotto omaa tekemiseen ja kausi on ollut onnistunut ja loppukesää kohti meni kovempaa ja kovempaa. Et kyllä mä uskon, että hyvä tulos tulee. Totta kai uinti kerrallaan, alkueristä eteenpäin, välieri ja sitten kun finaaliin päästään, niin sitten taas kaikki mahdollista.
12: Ja myös uinteja voi katsoa Ylen kanavilta. Lähetykset alkavat TV2 kello 10.20.
15: Säätiedotuksella jatketaan nyt, kun kello on 6:09. Lapin yllä on sadealue, joka leviää päivän aikana myös muualle maahan. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä vasta myöhemmin iltapäivällä. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 18-24 ja länsirannikolla noin 15 astetta. Yön alin 9-16 astetta. Kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta yöllä tuuli heikkenee. Lapissa pilvistä ja yleisesti sadetta alueen pohjoisosaa lukuun ottamatta, alueen pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 10-15 ja yön alin 5-13 astetta. Pohjoisessa on kylmempää. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille. Koko maassa lukuun ottamatta Lapin maakuntaa etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
16: Siinä säätietoja tähän väliin liikennetiedote tai pari.
17: Sähän oot Naantalin poikia, niin ootko joskus muuten käynyt kurkkimassa sinne Kultarannan porteille?
18: Kekkonen oli silloin vielä presidenttinä, kun olin pikkupoika ja me juostiin siellä puutarhassa. Ja silloin oli ne päärynäpuut, jotka oli hänelle tärkeitä. Ja me käytiin siellä päärynävarkaissa. Kekkonen nyt lenkkeili täällä nurkissa silloin niin kuin muutenkin aikaskuluksi. Niin oltiin omenavarkaissa taas sillä kertaa, niin istuttiin tuossa tienvarressa kalliolla syömässä omenia. Niin Kekkonen tuli kysymään, että onko ne varastetut omenat nyt sitten hyviä.
19: Mikä poppibiisi, rockikappale tai iskelmäklassikko kolahti taakse jääneillä vuosikymmenillä ja miksi? Kirjoita levytoiveesi ja toiveeseen liittyvä tarina sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi tai täytä lomake, jonka löydät nettiosoitteesta yle.fi/ens. Lomake avautuu kohdasta Osallistu ohjelmaan. Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
20: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
21: Yle Radio Suomi.
16: Sehän nyt ei ollut liikennetiedotetta nähnytkään, mutta täältä tulee. Kaksi kappaletta liikennetiedotteita. Tilanne jatkuu tiellä 1 välillä Helsinki-Turku. Vihti, Vihdissä tarkempi paikka. Palojärven liittymä, ramppi valtatieltä 2, valtatielle 1 Helsingin suuntaan. Siellä onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtuma paikallaan käytössä kiertotie tien 110 kautta. Tämä siis Vihdissä tiellä 1 välillä Palojärven liittymä, ramppi valtatieltä 2, valtatielle 1 Helsingin suuntaan. Siellä käytössä kiertotie. Ja toinen liikennetiedote onnettomuudesta tielle 9 välille Turku-Tampere, tarkempi paikka välillä Kuuskoski-Aura-Jalkalantie-Pöytyä. Onnettomuus, jonka vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 9 välillä Kuuskoski-Aura-Jalkalantie-Pöytyä.
15: Oikein hyvää Laurin päivää, se on 10. elokuuta. Maanantai. Koko Suomen radiossa Anna Siren, Samuli Aaltonen tässä juontelemassa tonne puolille päivin.
16: Hyvää huomenta.
0: Koko Suomen radio.
16: Ja Mikko Kuustonen mukaan porukoihin. Tässä enkelit lentää sun uniin.

0: Ruokalähettipalvelu Wolt on tämän kuun alussa muuttanut käytäntöjä ja nyt se menee niin, että tilaukset hyväksytään automaattisesti ja ruoan valmistumisajan. Sitä ei määrittelekään enää kokki tai ravintolan keittiö, vaan sen määritteleekin Wolt itse. Ja ravintoloiden kannalta tämä näyttäytyy niin, että sieltä voi kuljettaja ilmoittaa, että hakee tilauksen vaikka 8 minuutin kuluttua. Tämä siitä huolimatta, että siellä ravintolassa saattaa olla kymmenien ihmisten jono paikan päällä. Tästä puhutaan tänään. Kuullaan vähän ravintoloitsijan ajatuksia tästä uudistuksesta.
1: Sitten kysellään, että mistä kiikastaa, kun iloisten veronmaksajien Suomessa verot maistuu yrittäjille aiempaa huonommin. Verottaja tutkii yrittäjien asenteita aina kyselyllä parin vuoden välein. Ja tämmöistä henkeä on nyt näissä tuoreissa tuloksissa.
0: Väreilee ilmassa. No tämä Koko Suomen radiohan on tavallisesti vähän semmoista maakuntamatkailua, mutta nyt kuulostaa kyllä enemmän suuren maailman meiningiltä, koska meillä olisi Sveitsiä ja Venetsiaa ja Kaliforniaa tuolla nyt esimerkiksi tarjolla ja sitten reissu Kapkaupunkiin. Ja näähän siis todellisuudessa löytyy kaikki nämä paikat Suomesta. Siitäkin puhutaan, että mistä maailmanluokan paikan nimet on saaneet alkunsa. Ja sitten me tavataan tietysti Kapkaupungin pormestari. Siinä on pähetitteli.
1: On kyllä eksoottista meininki. Joo, Eppu Normaalihan se päätti 50 vuotta kestäneen keikkailunsa. Viimeinen keikka oli Tampereella siis lauantaina Ratinan stadionilla. Se oli kyllä täynnä myöskin torstaina ja perjantaina lauantaina lisäksi. Otetaan sieltä parhaita paloja vielä tähän lähetykseen.
0: Ja elämänpolut, nehän tuppaa mutkittelemaan usein vähän erikoisia reittejä, niin lähetyksen päätteeksi tavataan vielä rikosylikomisario Jari Kinnunen, joka

0: koukkasi nuorempana aika läheltä niitä semmoisiakin mutkia, joista matka olisi sitten jatkunut rikollisille teille, mutta ei vaan jatkunut.
1: Monenmoista on kesäisessä Suomessa ja puhutaan siitäkin muuten kohta vähän lisää. Tämä on Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
1: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
0: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
1: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
0: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
1: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
0: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
0: Maanantaina kello 19 jälkeen. Yle Radio Suomi.
2: Nostalgia ja kaipuuta siis luvassa tänään. Ehtoomalla siellä varmaan pystytään jo vähän puhumaankin, kun nythän tuossa toissa iltana, kun Eput ne viimeiset soinnut veti, niin paikan päällä kyllä virtaili kyyneleet siihen tapaan, että ei siellä kaikilla edes puhe kulkenut. Se tullaan kuulemaan tässäkin lähetyksessä. Jostainhan tämä kertoo myös tämmöisestä niin kuin yhteisöllisyyden kaipuusta, että hetken aikaa kaikki elää ja hengittää ilman kyynisyyttä tätä samaa asiaa ja kokee asioita yhdessä.
3: Oikeasti tässä on muutamiakin havaintoja ympäri Suomen tältä kesältä, että tämmöiset siis pienemmätkin tapahtumat, jopa sellaiset, missä ei sellaista varsinaista mega sisältöä ole, niin kerää ihan eri tavalla porukkaa. Esimerkiksi Suomussalmen teatteri Retikka näyttää olevan Suomen toiseksi suosituin harrastajateatteri. Eli täällä on niinku katsojia on ollut 8800, kun kunnassa on 7000 kuitenkin asukasta. Mikä niin kuin suhde on melkoinen. Ja ihan samanlaisia tämmöisiä nyt viime päivienkin havaintoja Anjanpellon markkinoilla Sysmässä, ei vaan Vääksyssä, kävin tuossa ja sielläkin kauppiaat sanoivat, että ei täällä ole ikinä ollut näin paljon porukkaa.
2: Vääksyläiset markkinat, melkein sama kuin Eppujen keikka.
3: Niin, että täällä, tämän tyyppistä, että vaikka mitkä, kaikki pienet kioskit, tapahtumat kuuluu samaan, että olisi niin kuin kasvaneet yhtäkkiä suuriksi. Tämmöiset pihatapahtumat onkin yhtäkkiä kerää porukkaa. Tai sitten vielä yksi tämmöinen havainto, joka nyt on vaan oma yksittäinen havainto, mutta jos näitä yhteenlaskee, niin oli tuossa juhannusjuhlat myöskin Hollolan seurakunnan tämmöinen perinteinen, niin siellä kanssa sanottiin, että ei ollut ikinä näin paljon porukkaa. Et meillä on joku kaipuu tähän yhteiseen kokemiseen kyllä.
2: Ja mä luulen, että tämä on oma teoriani, mutta se on ehkä vahvistunut tässä, kun tämä tämmöinen todellisuus on aika jakaantunut muuten. Tämä on tämmöistä känäämistä ja vänkäämistä ja poteroitumista muuten, niin sitten, että on tämmöisiä asioita, jossa hyvinkin erilaiset ja erimieliset ja eri ikäiset ihmiset pystyy olemaan samalla lailla jotenkin kimpassa. Itse istuin viime viikolla Tampereen teatterikesässä semmoisessa esityksessä, joka oli kirkkaasti komeinta, mitä on ikinä nähnyt, ja näin päättelin, että oli muidenkin mielestä, ja se oli hauskaa, että täysin toisilleen vieraat ihmiset poikkeuksellisesti sen esityksen jälkeen huuto aplodeerattuaan ensin, niin kääntyi toisiaan kohti ja jotenkin niin kuin ällisteltiin vaan sitä, että me oltiin nyt täällä. Ja kollega tuossa juuri puhui, että oli liikuttunut lähes kyynelin siinä kohtaa, kun oli viikonlopun festareilla ja räppäri lauloi ja kaikki räppäs menemään mukana.
3: Siinä
2: on tämä sukupolvikokemus myös, että jotakin me halutaan olla kimpassa siis.
3: Kyllä, kaikki laulaa mukana, tekee jotain samaa, kokee jotain samaa. Voihan tässä olla tietysti tuollaista vahvistusharhaa, että kun alkaa niitä merkkejä etsiä, niitä näkyy sitten. Mutta jos oot samaa mieltä, onhan meillä tuo WhatsAppikin olemassa tässä lähetyksessä, niin laita tänne ihmeisviestin 0401455666, joka on tuo Radio Suomen valtakunnallisten lähetysten WhatsApp-numero.

0: siinä Manu Chao ja Me Gustas Tu.
1: Se on kello 4 minuutin kuluttua 9:30. Kuullaan uutiset läheltä ja sen jälkeen puhutaan Voltista, siis ruokalähettipalvelu Voltista, joka on muuttanut tuossa käytäntöjään.
0: Kyllä, ravintolat ei välttämättä tykkää. Ismo Alankovien uutisiin.

0: 10:30 Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Antti Palomaa, hyvää huomenta. Rock-yhtye Eppu Normaalin ura on päättynyt. Yhtye soitti toissapäivänä viimeisen konserttinsa Tampereen Ratinan stadionilla. Lähes nelituntisessa konsertissa kuultiin yli 40 kappaletta yhtyeen 50-vuotisen uran varrelta. Poliisin näkökulmasta konsertti sujui rauhallisesti. Kaikkiin kolmeen Eppu Normaalin jäähyväiskonserttiin Ratinassa osallistui yhteensä lähes 100 000 ihmistä. Yhtye on hyvästellyt yleisöään koko vuoden. Jäähyväiskeikat alkoivat akustisella konserttisalikiertueella tammikuussa. Yle taltioi lauantaina Ratinassa pidetyn viimeisen jäähyväiskonsertin ja esittää sen itsenäisyyspäivänä TV1 ja Yle Areenassa. Eilen sunnuntaina päättyneet asuntomessut Lempäälässä jäivät 100 000 kävijän tavoitteistaan. Messuilla kävi kuukauden aikana arviolta enintään noin 90 000 vierasta. Kävijän määrässä näkyy toimitusjohtaja Joran Haasensonin mukaan se, että pientalorakentaminen on alhaisimmillaan 40 vuoteen. Asuntomessujen yleisö kasvoi kuitenkin selvästi viime vuodesta, jolloin Oulussa messuvieraita oli noin 66 000. Mikkelin pamauksesta on kulunut 40 vuotta. Helsinkiläisestä pankista alkanut panttivankitilanne päättyi Mikkelin torilla räjähdykseen ja kaapparin sekä yhden panttivangin kuolemaan. Tapauksesta on nyt julkaistu dramatisoitu TV-sarja nimeltä Räjähdyspiste. Sarja on kuvattu Tampereella, kuten Pyynikin torilla. Ohjaaja Petri Kotvitsan mukaan Tamperetta kuvauspaikkana puolsi sijaintinsa lisäksi se, että osaajat ja välineet löytyivät jo valmiina Tampereelta. Mikkelin panttivankitapaus vaikutti myös poliisin toimintaan. Poliisi ei esimerkiksi käytä ampuma-asetta yhtä usein kuin 1980-luvulla. Yle Uutis Pirkanmaalta taas tunnin kuluttua.
1: Kello on 9.32, kun siinä alueuutiset päättyy. Ja tuossa noi säätiedotukset usein niin pitkiä rimpsuja, että sieltä ei oikein sellainen koko kuva helposti hahmotu. Niin sanottakoon vielä, että tämä on tämä maanantai Suomessa semmoinen, että matala paine liikkuu Suomen yli itään. Eli alkaa monin paikoin sateisena ja tuulisena tämä viikko. Tänään tosin on vielä aika lämmintä ennen kuin sateet tulee, mutta näin se sitten menee. Iltapäivällä sataa lännessä ja pohjoisessa ja Illemalla ja ensi yönä myöskin idässä. Huominen vähän samanlainen päivä, sitten keskiviikkona poutaantuu.
2: Niin, tämähän meitä kiinnostaa, koska keskiviikkoiltanahan on tämä osittainen auringon pimennys luvassa, se suuri häppäninki, jonka takia Ursalta on jo pimennyslasitkin loppuun myyty. Näyttäisi tällä hetkellä siltä, että tulisi ihan hyvät havaintoolosuhteet, koska keskiviikkoilta näyttää ihan lähes koko maassa selkeältä. Ja sitten tietysti muutakin nähtävää taivaalla tällä viikolla, koska tämä vuotuinen mahkut nähdä tähdenlentoja, siis Perseidien tähdenlentoparvi, yksi vuoden näyttävimmistä taas liikkeellä. Ja se on taas sitten torstain aamuyön tavaraa se, mutta siitä en nyt lähde vielä mitään vannomaan sään puolesta.
1: Kyllä, tuossa nyt voidaan näitä peukkuja pitää, että siitä saattaa vilauksia näkyä torstaina. Onhan tämä tämmöinen viikko, jossa on käänteitä. Siis keskiviikkohan on monin paikoin viimeinen kesälomapäivä. Eli jos ajatellaan koulujen alkuja noin niin kuin yleisimmin tässä maassa. Ja silloin näyttäisi taas olevan myöskin poutaantuvaa, että ihan kiva.
2: Ihan kiva.
1: Ihan kiva.
2: Matkalla kotiin on tässä Tuura Kilpeläinen ja vähän samoilla asioilla on tietysti moni ruoka-annoskin nykyään, ne on matkalla kotiin. Lähetin repussa, mutta miten uusiin systeemeihin suhtaudutaan ravintolapuolella, siitä puhutaan kohta.

0: Kyllä tahatonta aasinsiltaa tarjoilee Tuure Kilpeläinen tässä matkalla kotiin. Nyt puhutaan siis ruokalähettipalvelu Voltista. Volt on muuttanut käytäntöjään ravintoloille tämän kuun alussa ja nykyään ruoan valmistusaikataulusta päättääkin ravintolan sijaan Volt. Ja tähän ei ravintolalla itsellään ole mitään sanomista. Siis uusi systeemi hidastaa keittiön työtä ja paikan päällä saattaa tietysti pöydissä vähän nousta verenpaineet, koska siellä ruokaa sitten odotetaan yhä pidempään, jos keittiön pitää ensin hoitaa ne ulostilatut annokset. Brasserie Slow Room ravintolan perustaja Jaakko Hämäläinen sanoo, että tämä uusi käytäntö on järjetön ja näin hän kertoo siitä, miten ravintolan arki käytännössä on muuttunut.
1: No se on muuttunut tässä oikeastaan kuun vaihteessa sen verran, että aikaisemmin kun tilaukset tuli ravintolalle, niin sen jälkeen se joko hyväksyttiin tai hylättiin sen mukaan, että pystytäänkö se tekemään ensinnäkin ja sen jälkeen laitetaan aika siihen, että kauan siinä kestää annos valmistaa, mutta nyt se muuttui sellaiseksi, että aika ei enää itse päätetä eikä myöskään tilausta itse hyväksytä, vaan Voltti hyväksyy sen itsestään ja kertoo meille ajan ja sitten me tehdään se siinä ajassa. Tämä on ainakin niin kuin oletus sieltä päädystä ja tämähän ei ole mitenkään niin kuin realistista sitten kuitenkaan, että jos vaikka puhutaan, että meillä tuossa alkoi just lounasruuhka, niin jos sinne tulee 25 annosta keittiö valmistettavaksi, sen jälkeen Voltti ilmoittaa, että 8 minuutin päästä pitäisi valmistaa 4 lounasannosta tonne jonnekin päin Hyvinkäätä, niin kaikki ymmärtää, että se ei toimi kovin hyvin siinä vaiheessa.
2: No mites vaikka jos joku raaka-aine on loppu, niin tilaus silti automaattisesti hyväksytään vai?
1: Tilaus hyväksytään ja sitten en osaa sanoa, pitääkö lähteä varmaan asiakkaalle siinä vaiheessa soittamaan, että ainakin aikaisemmin siinä on ollut vielä asiakkaan puhelinnumero tabletilla luettavissa, mutta sekin nyt tietenkin ruuhkan hetkellä niin ei mitenkään ole niin kuin käytännöllistä, että siinä vaiheessa ruvetaan soittamaan asiakkaalle, että hei, meiltä muuten puuttuu tämä ruoka tai täällä on muuttunut tai vaihtunut tämä ja tämä raaka-aine tähän, kun on mennyt niin paljon, että ei se niin kuin mitenkään toimi. Mutta hyväksytään se joka tapauksessa sieltä automaattisesti ja sitten katsellaan, että miten ruvetaan selvittelemään asiaa, mutta fakta on kuitenkin se, että se mikä siinä se ongelma tulee, niin se tulee aina ravintolalle, että sitten jos sieltä jotain puuttuu tai ei tule, niin harva asiakas sitä yhdistää siihen kuljetuspalveluun, vaan kyllä se on aina sitten niin kuin lähtökohtaisesti ravintolan vika.
2: Oletteko te käytännössä joutunut tekemään tämmöisiä priorisointeja tämän uuden systeemin takia?
1: No vielä ei hirveästi, koska tämä on nyt siis ihan lähipäivinä vasta muuttunut, mutta meillä on tuosta paljon kokemusta, että Foodora, mikä nyt ei tietenkään täällä enää palvele, niin he meni tähän ihan samaan systeemiin ja se meillä oli monta vuotta käytössä ja eihän se toiminut ollenkaan. Ei toiminut ollenkaan, että ruuat joko seiso, ne tehtiin ajallaan, kuskia ei tullut, tai sitten puoli tuntia automaattisesti kesti, että annos valmistetaan. Ja eihän se nyt, jos miettii vaikka lounasaikaa, että meillä on siellä, tulisi vaikka puolen tunnin aikaa, että ruoka pitää saada valmiiksi, niin Hyvinkäällä, kun konttorista tilataan, sen jälkeen vielä kuljetukset, niin tunti kestää saada vaikkapa lounasannos, niin eihän se ole mitenkään järkevää. Mutta tämä on just vasta vaihtunut, mutta aivan sama homma tekee näköjään kuin Foodorakin. Kaikki tiedetään, miten siinä kävi sitten.
2: No mites, onko sulla käsitystä, minkä takia Volt on tällaisen systeemin nyt sitten lanseerannut?
1: No ei varsinaisesti, mutta siellä on ainakin kuljettajien sopimuksia, siellä on irtisanottu, että siellä on

0: huomattavasti vähemmän tällä hetkellä kuljettajia. Tällä yritetään sitten todennäköisesti jotenkin sitä tehostaa sitä toimintaa, että siellä olisi tietyt ajat ja kuljettajat pystyisi niitä sitten paremmin varmasti käydä sieltä noutamassa, kun ravintola ei itse sitten määrittele, että milloin pitää mikäkin ruoka hakea, niin varmaan jotain tällaista siellä on, mutta ei ole tosiaan tarkempaa tietoa, että ei se niin kuin tuskin huvin vuoksi tehdään, että kyllä siellä Voltillakin totta kai ymmärretään, että ei mitenkään voi niin kuin ravintolan ja asiakkaan kannalta niin olla mitenkään niin positiivinen muutos.
1: No sä teet myöskin tämmöisen TikTok-videon, niin millaisia reaktioita se on herättänyt?
0: No kyllä se sanotaan 95% herättää sellaisia, että ymmärretään ja tunnetaan tämä teidän tuska tässä kyllä myös. Ja kyllä asiakkaat on niin kuin ravintoloiden kannalla niin kuin yllättävän samaa mieltä, että kyllä se tulee niin kuin hankaloittamaan kaikkien sitten siinä toimijoiden elämää siinä vaiheessa, että asiakkaat tulee kestämään enemmän toimitukset, todennäköisesti jossain vaiheessa ruuat seisoo jossakin päin kylää pidempään, ja kyllähän tämän ymmärtävät, mutta iso firma kyseessä ja muuta, niin siellä tehdään varmasti niin kuin ratkaisuja sitten niin kuin monelta kantilta, mutta hyvin ymmärtäväisiä kyllä noin katsojat ja kuulijat.
1: No ootko ehtinyt keskustella muiden ravintoloitsijoiden kanssa tästä asiasta? Millaisia mielipiteitä sieltä on tullut?
0: No keskustella en varsinaisesti ole, että tuo videokin tarvittiin, julkaistiinkohan me eilen se muistaakseni. Ja tosiaan uudistus on hyvin uusi, mutta kyllä nyt jo pelkästään niin kommenttien perusteella siellä on yrittäjiä Hyvinkäältä, ketä on kommentoinut. Että kyllä tämä on niin ihan tiedossa kaikilla ja kaikilla on myös, tai hyvin monella ravintolalla Hyvinkäällä ollut myös tietenkin foodorot käytössä, että tietää varmasti tai tunnistaa tämän ongelman sitten jo aikaisemmilta vuosilta.
1: No sanotaan, jos tämä nyt ei millään tavalla ryhdy toimimaan, niin luuletko, että Wolt tekee tämmöisen korjausliikkeen?
0: On hyvin mahdollista, ja siellä on nytkin, mä käsitin, että tämä on jonkinnäköinen pilottijakso, ja siinä voi olla, että sieltä pystyy niin kuin, samalla lailla kuin Foodorallakin aikaisemmin, eli pystyy tekemään jonkinnäköisiä muutoksia aikaan, eli haetaan pidempää aikaa, mutta se on huomattu, että siinä ei ole mitään järkeä, että ruvetaan jotain kiinteitä aikoja ylipäätänsä, on ne sitten lyhyitä tai pitkiä, että se on siinä vaiheessa, kun on hirveä ruuhka, niin lyhyt aika, niin kaikki tietää, että se ei tuo ajallaan se ruoka, tai sitten ravintolalla olevat asiakkaat joutuu odottamaan, ja jos siellä laitetaan automaattisesti 35 minuuttia, niin sen jälkeen asiakkaat odottaa siellä kotisohvalla, vaikka ruoka pystyttäisikin sitten laittamaan huomattavasti nopeammin.
1: Niin, tässä ei oikeastaan voita kukaan.
0: Tässä ei tällä hetkellä, ei varmasti, Voltti varmasti voittaa jossakin määrin tässä, en tiedä mitä he hakevat, mutta no se jää nähtäväksi sitten, että kyllähän tämä nyt Foodorallekin tämä asiakaspalaute on mennyt hyvin pitkään sinne perille asti, mutta ei siihen koskaan mitään muutosta tullut, että vaikea nähdä, toivotaan, että muuttuu, toivotaan, että tämä on jonkinnäköinen pilottijakso ja sitten todetaan, että palataan siihen samaan vanhaan, että se toimi meillä ainakin aika mukavasti.
2: Koko Suomen radio.
3: Siinä äänessä oli Brasserie Slow Roomin ravintoloitsija Jaakko Hämäläinen. Häntä haastatteli Jussi Mankkinen.
4: Tuolta Ylen uutissivulta löytyy artikkeli aiheesta, jos haluat tsekkailla vielä tarkemmin. Siellä myöskin Wolt kommentoi asiaa Ylelle sähköpostilla ja kertoo, että tämä uusi käytäntö on pilotti, jota testataan alle 10% Suomen ravintoloissa. Tällä automaattisella hyväksymisellä on tarkoitus vähentää ravintoloiden manuaalista työtä ja sujuvoittaa tilausten käsittelyä, ja kokeilu etenee vaiheittain. Automaattisen hyväksynnän saa Voltin mukaan pois päältä, jos se sitten ei ravintolan kannalta ole toimiva. Tämmöinen kommentti Voltilta tulee. Sieltä sanotaan, että seuraamme pilotin toimivuutta ja ravintoloilta saatavaa palautetta tarkasti ja kehitämme ratkaisua yhdessä ravintolakumppaneidemme kanssa.
3: Ravintoloillehan tämä ei välttämättä ole ihan niin pilotti, kuitenkaan heillä on aiempaakin kokemusta, koska tuossa haastattelussakin äsken nousi esiin myös tuo Foodora, että tämä systeemi on niiltä ajoilta tuttua. Tällä viitattiin siis siihen, että helmikuussa toimintansa lopettanut kuljetuspalvelu Foodora käytti nimenomaan automaattista tilauksen hyväksyntää ja ulkopuolista valmistusajan määrittelyä siellä palvelussa, ja se meni niin, että tuli sanktioita, jos tilaus ei ollut heidän määrittelemäänsä aikaan valmis, ja tuosta nyt ravintoloitsija Jaakko Hämäläinen sanoi, että aika nopeasti noilla laitteilla heitettiin vesilintua. Mutta niin tämä on, että pelistä ei voi olla poissa, vaikka vähän siitä käteen jää, niin Jaakko Hämäläinen tuossa jutussakin sanoo.
4: Joo, tässä ollaan. Ei tuosta varmaan peruuteta koskaan, kun tämmöinen palvelu ja systeemi on kerran olemassa, niin näillä mennään.

0: Yksi ja yksi. Se oli Saimaa yhtye. Tässä on päivä vasta aluillaan, mutta tässä on silti tänään ehditty olla jo vähän historiallisten hetkien kanssa tekemisissä.
1: Näin on, kun uusi junayhteys Suomesta Ruotsiin siis aloitti tänään. Ja ensimmäinen juna lähti Oulusta kohti Haaparantaa 5:00 jälkeen aamulla. Ja siellä kyydissä matkustanut toimittaja Hanna Juopperi kertoo, että ei siellä mitään ruuhkaa ihan tässä ensimmäisessä junassa ollut.
2: Varhainen oli herätys tänä aamuna. 5:08 starttasi juna Oulusta kohti Haaparantaa. Eli nyt ollaan matkalla kohti Ruotsia ja tässä historiallisen junan kyydissä. Matkustajia on mukana jonkin verran, mutta varmasti tuo aikataulu on sellainen, että välttämättä sellaista neitsytmatkailun tunnelmaa ja ihan valtavaa väenpaljoutta ei ole, mutta muun muassa todellakin, niin kuin Laura tuolta Haaparannan asemalta kertoi, niin muun muassa kaupungin päättäjiä, VR:n edustusta, Traficomin edustusta tässä junassa on paikalla melkoisesti. Ja ratatyöt ovat aiheuttaneet sen, että tuossa Oulun ja Kemin välillä jäimme jonkin verran aikataulusta jälkeen. Noin 10 minuuttia tämä juna oli Kemissä myöhässä. Katsotaan, saadaanko tätä minkä verran kirittyä, mutta vaikuttaa siltä, että vähän myöhässä saavutaan ensimmäistä kertaa Haaparantaan. Täällä junassa on totta kai myös vähän semmoinen erityisen junan tunnelma. Muun muassa kaikille matkustajille jaettiin täällä diplomit siitä, että he ovat olleet mukana tällä ensimmäisellä matkalla ja myös sellaiset pienet pinssit nyt muistoksi tästä historiallisesta reissusta. Mutta tehdään nyt niin, otetaan riski. Me ollaan siis junassa, hoittelut siitä jo ennalta. Jokainen sen tietää, joka junassa on matkustanut, että nämä yhteydet elää aina vähän omaa elämänsä. Ja ei auta kuin toivoa vain sormet ristissä, että tässä nämä yhteydet kantaa. Mutta mennään käymään tuolla viereisessä vaunussa ja katsotaan, jos me saataisiin sieltä muutamia kommentteja näiltä henkilöiltä, jotka ovat ensimmäistä kertaa matkustamassa nyt Ruotsin puolelta Haaparantaan. Siinä on muuten Oulun kaupunginjohtaja. Kysytäänpä nyt Ari Alatossavalta, kun lähestytään Haaparantaa, että mikäs on tunnelma tällä hetkellä?
3: No kyllähän se hyvä on ja historiallinen tietenkin tällainen hetki, että onhan tänne eteen tehty töitä aika paljon.
2: Niinpä, ja se on ollut vuosien työ. Minkälaisia odotuksia, minkälainen potentiaali tällä yhteydellä on, kun sitä katsotaan oululaisesta näkökulmasta?
3: No ensinnäkin mä tietysti toivoisin, että oletpa sinä sitten käyttöisenä töissä tai opiskelet tai muuten vaan huvimatkalla, että tätä käytetään. Sehän on se lähtökohta myös sille, että tähän saataisiin jonakin päivänä myös sitä lisävuoroja, koska tällä hetkellähän nämä vuorot palvelee pääsääntöisesti niin kuin matkailijoita, jotka menevät eteenpäin suuntaan tai toiseen. Et lisää käyttöä.
2: Niin, Oulusta on välillä visioitu jopa semmoista pohjoisen hubia. Niin minkälaisia ajatuksia se herättää? Kuinka lähellä se ajatus voisi olla?
3: No Ouluhan on pohjoisen hubi, siis sillä sinänsä kun ajatellaan, että kaikki etelästä tulevat ja idästä tulevat raiteet tulee Ouluun ja siitä jatkaa pohjoiseen. Että kyllähän se asema tällä tavalla on jo sitä. Mutta totta kai kysymys on siitä, että kuinka paljon sitä käytetään ja matkailijamäärät on mun ymmärrykseni mukaan junan matkailussa lisääntynyt varsin hyvin. Etelästä varsin Ouluun, mutta nyt tietysti toivottaisiin, että Oulusta myös pohjoiseen ja tänne Ruotsin puolelle, niin tulisi paljon käyttöä tänne.
2: Näinpä. Ari Alatossava, me tapaamme vielä tuolla Haaparannan puolella. Toivotan mukavaa matkaa. Lulu Ranne, liikenne- ja viestintäministeri. No, tunnelma näkee jo päälle päin. Tämä on ilmeisesti aika iso päivä.
4: No onhan tämä ihan mahtava päivä. Tämä on tietenkin siis merkki siitä ensinnäkin se, että varsinkin näinä aikoina nämä rajaylittävät yhteydet on aivan niin kuin kulla-arvoisia. Mutta tätä on odotettu 10 vuosia. Mulla on itsellä semmoinen menneisyys tosiaan, että 80-luvulla eli niitä nuoruus- ja teinivuosia tällä rajalla. Ja silloin vielä 88 asti, niin tässähän pääsi ihan sutjakkaasti yli rajan. Ja tätä on tosiaan odotettu. Ja nyt sitten saatiin niin sanottu, ei tämä ehkä runttaus on väärä sana, mutta päällikkövirastossa käsky kävi ja rahat löydettiin tälle nyt sitten. Ja tämähän on nyt sitten jatkuvaa liikennettä. Ei ole mikään semmoinen, että pitää tapella joka vuosi seudulle, kaikille meille, sukulaisille, töissäkävijöille, kaikille, siis tämähän on ihan mahtava juttu. Ja mä uskon myöskin se, että kyllä tämä tulee niin kuin tuomaan tänne seudulle kukoistusta.
5: Koko Suomen radio.
0: Tämän junan kyydissä matkusti siis Hanna Juopperi tänä aamuna. Ensimmäinen juna Suomesta Ruotsiin 40 vuoden tauon jälkeen. Ja eikö ole jotenkin klassikon ainekset, että myöhässähän se meni?
1: Joo, sen kuuluu olla myöhässä, että perinteitä noudattaen ollaan liikenteessä. Mutta sieltä sai kaikki siis muistoksi tämmöisen diplomin ja pinssin, sanotaan tuolla VR:n instassa. Mutta kun täällä on nyt kuva siitä, että tämähän on tämmöinen rintanappi. No ehkä se on pinssi sitten sekin, mutta tuossa lukee tuossa... Diplomissa lukee, että sole matka eikä mikhän, jos pittuudesta puhutaan.
0: Mutta ei läpäse siis Aaltosen Samulin pinssi silmää.
1: No vähän rima notkuu kyllä, että onko tuo tuommoinen rintanappi nyt pinssi. No ehkä se on.
0: Lapsillehän jaetaan semmoisia omia junalippuja joskus, niin kyllähän tämmöinen aikuistakin puhuttelee.
1: Kyllä, tuntuu lämmittävän kovasta sielua.

0: siinä hempeili menemään Omar Apolla.
1: Pia Paakkunainen kohti kertoo 4 minuutin kuluttua kello 10 uutiset, mutta sitä ennen Arttu Viskari tässä, Tuntematon potilas.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Useilla teollisuuden toimialoilla oli kasvua kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Vuoden takaiseen verrattuna uusien tilausten arvo kasvoi lähes 17%. Suurin kasvu nähtiin metalliteollisuudessa. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on avattu aamulla. Reitti kulkee Oulusta Ruotsin Haaparantaan. Ensimmäinen junavuoro ylitti rajan aamu 7 aikaan. Mukana oli myös liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.
1: No onhan tämä ihan mahtava päivä. Tämä on tietenkin siis merkki siitä ensinnäkin se, että varsinkin näinä aikoina nämä rajaa ylittävät yhteydet on aivan niin kuin kulla-arvoisia. Mutta tätä on odotettu kymmeniä vuosia. Ennen kaikkea tämä on siis seudulle, asukkaille, työnkäynnille, opiskelulle, yrittäjyydelle ja turvallisuudelle iso juttu.
0: Ensimmäisellä vuorolla matkustivat myös Lumi Hultkrantz ja Vilma Jaatinen. He olivat matkalla vaeltamaan Ruotsin Lappiin.
2: No ei ainakaan tarvitse mennä sille Tukholman kautta ylös sinne Ruotsin puolen Saamenmaata, että pääsee niinku suoraan tästä näin, niin kyllä se helpottaa. Mä ajateltiin, että okei, se on aika siistiä mennä tällä ekajunalla tuonne ylös vaeltaan, niin sopii.
3: Niin teille diplomit on myönnetty ilmeisesti.
4: Kyllä, me saatiin diplomit, se oli mahtavaa ja pinssit saatiin myös. Ja.
0: Hanna Juopperi haastatteli. Ukraina on tehnyt jälleen yöllä iskuja Venäjälle. Ukraina iski droneilla muun muassa öljynjalostamoon, joka sijaitsee Tatarstanin alueella. Ukraina teki iskuja myös Donetskin alueen energiainfrastruktuuriin sekä Simferopolin kaupunkiin Krimillä.
5: Kello on 2:10, kun kello 10 uutiset on siinä kuultu.
6: Siltähän se näyttää. Samuli Aaltonen ja Anna Siren täällä tänään seurannasi.
7: Koko Suomen radio.
5: Mehän puhutaan kohta yritysten suhtautumisesta verotukseen. Se on vähän aiempaa kielteisemmäksi kyselyjen pohjalta nyt muuttunut, mutta siis varsin myönteistä se on ollut aina. Me ollaan siis ihan oikeasti ilosta veronmaksaja kansaa, ainakin mitä yrittäjiä tulee.
6: Kyllä. Tästä kohta lisää. Tähän väliin pari liikennetiedotetta. Nämä ovat tilanneohitiedotteita molemmat. Tilanne ohitiellä 4 Pohjantiellä Oulussa. Siellä paikasta Oulun tulli 100 metriä suuntaan Kaakkurin liittymä. Aiempi onnettomuus, nyt tilanne ohi. Ja tilanne ohi niin ikään myös tiellä 9 välillä Turku-Tampere. Tarkempi paikka välillä Kuuskoski-Aura, Jalkalantie, Pöytyä. Siellä aiempi onnettomuus ja nyt tilanne ohi. Ennen kuin penkastaan veroasioita ja veroasenteita, tässä tulee vielä Ultra Bra. Minä suojelen sinua kaikelta.

0: Tilanne on siis se, että yritysten suhtautuminen verotukseen on muuttunut aiempaa kielteisemmäksi. Verottaja tutkii yrittäjien asenteita kyselyllä parin vuoden välein. Nyt tässä uusimmassa kyselyssä on myönteisesti verotukseen suhtautuvien yritysten osuus pudonnut 15 prosenttiyksikköä. 90% siis 85%. Selvää pudotusta on ollut myöskin niissä yrityksissä, jotka ilmoittivat maksavansa verot mielellään. Et mistä nyt on kysymys, kun siis tämä iloisten veronmaksajien Suomi ja verot, kun maistuu yrittäjille nyt sitten aiempaa huonommin. Kilautimme pienten ja keskisuurten yritysten etujärjestön Suomen yrittäjien johtajalle, pääekonomisti Päivi Puontille.
1: Ihan tästä viimeisimmästä tutkimuksesta itse asiassa nousee esiin yksi selkeä viesti. Eli eräänlainen vastaus löytyy sieltä. Tässä kyselyssä vain neljännes yrityksistä katsoo Suomen verojärjestelmän kannustavan yrittäjyyteen. Ja yli puolet on tästä eri mieltä. Ja samalla niistä vastauksista näkee, että myös kokemus verotuksen oikeudenmukaisuudesta heikkeni selvästi edelliseen kyselyyn verrattuna. Ja jos mietitään sitten vähän laajemmin, että mistä tämä mahdollisesti johtuu, niin näihin yritysten näkemyksiin on voinut vaikuttaa, tuolla on käyty keskustelu yrittämisen verotuksesta. Eli 2025 loppuvuonna toteutettiin tämä kyselytutkimus. Ja erityisesti listaamattomien yritysten osinkoverotus oli näkyvästi esillä tuon kyseisen vuoden aikana. Ja epävarmuus verotuksen suunnasta, etenkin kun keskustellaan pienten ja keskisuurien yrityksiin kohdistuvista veronkiristyksistä, niin se on omiaan heikentämään sitten näiden yritysten kokemusta siitä, että verojärjestelmä kannustaa yrittäjyyteen. Eli tämä olisi yksi asia, jonka näistä tuloksista näin. Ja toinen näkemys mulla on se, että myös se ajankohtainen taloustilanne on todennäköisesti vaikuttanut yritysten arvioihin. Eli jos ajatellaan, että kysely tehtiin loppuvuonna 2025, niin yrityksillä oli silloin takana jo useita vaikeita vuosia. Kysyntä oli edelleen heikkoa, konkurssit oli korkealla ja kustannuspaineet jatkui. Ja tuolloin yleinen arvonlisäverokanta oli nostettu jo aiemmin 25,5%.
2: Onko PK-yrityskentässä paljon epävarmuutta siitä, että mitä verotukselle tulee vaikkapa ensi hallituskaudella tapahtumaan?
1: No valitettavasti näin on, koska ne päätökset, mitä tähän asti on tehty, on hyviä. Eli nimenomaan yhteisöveroalennus ja se, että muita erityistä listaamattomia osinkoverokiristystä ei ole tehty, siitä on pidättäydytty, mutta nämä nousee jatkuvasti nyt esiin julkisuudessa. Eli jo aikaisemman päätöksen peruminen tai mahdolliset toimet, mitä ensi vaalikaudella tehtäisiin, niin nämä tietenkin herättää huolta siitä, että yritykset ei itse asiassa voi tietää, kun ne tekee investointipäätöksiä tai muita palkkauspäätöksiä tai kasvuun liittyviä päätöksiä, niin ei oikeastaan voi tietää, jos ei tiedetä sitä verotuksen tasoa, niin ei myöskään tiedetä niitä tulevia kustannuksia.
2: Pakko kysyä vielä yleisempi kysymys, nimittäin viime viikollahan tuli nyt positiivisia talousuutisia toisen vuosin edelleen kasvusta, se yllätti ekonomistipiirit ja aiheutti suoranaista juhlatunnelmaa, että taloudessa saattaisi nyt oikeasti olla vihdoin tapahtumassa jotain myönteistä käännettä. Miten kuvaisit nyt tunnelmia PK-yrityskentässä tulevaisuuden suhteen tällä hetkellä?
1: No nämähän on ihan ehdottoman hyviä uutisia. Eli tämä on se, mitä me ollaan jo toivottu. Ja oikeastaan se, kun se käännehän on tosiaan tapahtunut, suhdannekäänne on tapahtunut jo aikaisemmin. Eli me tiedettiin jo, että alkuvuodesta kasvu oli alkanut. Ja nyt sitten saatiin vielä tästä. Meillähän oli vähän jo tuolta suuryritysten tulosjulkaisuista pystyttiin päättelemään, että kasvu olisi jatkunut tässä toisellakin neljänneksellä. Ja nyt meillä oli siitä niin kuin vähän vahvempaa tilastotietoa. No nyt tietenkin jännitetään sitä, että mitä ne lopullisemmat luvut tulee olemaan, mutta kyllä se tosiaan näyttää siltä, että kasvu on alkanut. Ja tämä on niin kuin erinomainen asia, koska jatkossahan se kasvu tulee vaan laajenemaan. Eli vaikka sitten nämä bruttokansantuoteluvut tulisi tästä pikkusen vielä alaspäin korjaantumaankin ja niin kuin tulevissa tilastojulkistuksissa, niin kyllä kasvu tulee varmasti pysymään ja se tulee vaan niin kuin laajenemaan. Ja se on niin kuin ehdottomasti myös meidän PK-yrityskentälle hyvä asia.
2: Meillä on kutakuinkin Euroopan korkein työttömyys tällä hetkellä. Missä vaiheessa se kääntyy laskuun?
1: Tämä on erittäin kiinnostava kysymys ja nimenomaan sen takia nyt vähän, vaikka niin iloitsenkin näistä meidän kasvuluvuista, mitä me ollaan saatu, niin nyt on, pitää vielä pikkusen odottaa, että me nähdään, että mistä se kasvu nyt sitten niin kuin koostui, koska me ei olla nähty sitä vielä. Meillä on nähty niin kuin varsinaista käännettä sinne työllisyydestä, että se on aina normaali, että tämä tapahtuu viiveellä, joten kyllä me varmaan tuonne niin kuin loppuvuoteen jopa ensi vuoden puolelle joudutaan odottamaan, että me nähdään niin kuin kunnolla siellä työmarkkinoilla se käänne. Vaikka tämä on aivan niin kuin normaalia, että se tapahtuu viiveellä. Työttömyysaste on tosi korkea, työttömien määrä on suuri. Meillä on pohjalla niin kuin korkea rakenteellinen työttömyys, joten me tarvitaan niin kuin pitkän aikaa korkea talouskasvua, että me saadaan sitä työttömyysastetta painettua niin alhaisiin lukemiin kuin mitä me ollaan joskus nähty.
3: Näin siis Suomen Yrittäjien johtaja pääekonomisti Päivi Puonti, jota Tuukka Lukimaa haastatteli. Tässä Verohallinnon uusimmassa kyselyssä siis yrittäjät suhtautuivat verotukseen aiempaa kielteisemmin, mutta mitä tietysti tuumaa verottaja, sekin meitä kiinnostaa.
0: No verottajahan on huolissaan siitä, että maksamatta jäävien verojen määrä saattaa kasvaa, jos kielteiden suhtautuminen veroihin yleistyy. Ja kun mistään pienistä rahoistahan ei puhuta, pelkästään verottajan valvonta on paljastanut vuositasolla satojen miljoonien eurojen maksamattomat verot. Todellinen summa voi olla vaikka moninkertainen. Näin yrittäjäkyselyn tuloksia pohtii Verohallinnon kehittämispäällikkö Janne Myyrä.
4: No onneksi ne vastaajat, jotka on tippunut sieltä myönteisestä, niin on tippunut sinne neutraaliin. Eli luokkaan, että ei samaa eikä eri mieltä tämän väitteen kanssa, että maksan mielelläni veroni. Ja me odotettiin ehkä jopa isompaakin tiputusta. Tässä nyt kuitenkin viime vuosina on aika julkinen keskustelu veroista on ollut vähän kriittistä ja kun ajat on ollut vielä aika tiukat varmasti yrityksillä, niin pidettiin mahdollisena, että se kritiikki olisi ollut vielä suurempaa. Että sinällähän niin kuin näiden negatiivisten vastaajien osuus ei ole kasvanut, että se on tosiaan se siirtymä ollut sieltä myönteisestä neutraaliin. Ja mä yleensä kun näitä tuloksia käydään läpi, niin muistuttelen ja haluan ainakin omasta mielestäni sanoa, että meidän niin kuin veroskat-jengissä niin on myös ne neutraalit, että ei tarvitse olla niin kuin juhlien torilla positiivisin veronmaksaja, että jos se on neutraali se suhtautuminen, niin se riittää meille minun mielestäni.

0: Mutta kuitenkin tietynlaista muutosta, sanotaan nyt negatiivisen suuntaan tässä oli. Mitä sanoisit siitä, että mitä merkitystä sillä on, että mitä esimerkiksi yritykset verotuksesta ajattelee, kunhan ne vaan maksaa ne veronsa?
1: Toi on hyvä kysymys. Että tässä kohtaa on hyvä muistutella sitä, niin kuin tällainen Matti Meikäläinen ansiotulonsaaja, niin kuin minä, niin mullahan se verotus menee hyvin automaattisesti. Siitä lähtien, kun toi esitäytetty veroilmoitus on ollut käytössä, niin mun tarvitsee vaan katsoa, että onko se ok, ja se menee niin hyvin. Käytännössähän mä en maksa veroja oikeastaan, koska ne pidätetään sieltä palkasta jo ja näin edespäin. Mutta yritykset ja yrittäjät ja yhteisöt maksaa käytännössä veroja ja ilmoittaa koko aikaa. Eli heillä se on niin kuin paljon aktiivisempaa se verojen maksaminen, ja se vaatii heiltä viitseliäisyyttä. Ja me nähdään, että niin, kuten niin kuin kaikkien veronmaksajien kohdalla, niin se, että se suhtautuminen veronmaksuun, veroihin on positiivista tai vähintään neutraalia, niin edesauttaa sitä, että jaksaa pikkasen enemmän nähdä vaivaa siitä, että hoitaa ne velvoitteet. Sehän on niin kuin tällainen englanninkielinen termi, voluntary tax compliance, on se termi, mitä käytetään, ja me ollaan suomennettu se veromyönteisyydeksi. Se on oikeastaan veromoraalia, sitä, että sä et maksa ja tee oikein veroasioita vaan sen takia, että sua pelottaa, että sä jäät kiinni sitä, tai että sä narahdat jostain vilpistä valvonnassa, vaan sä teet sitä sen takia, että se on moraalisesti oikein, se tukee tätä kansalaisyhteiskuntaa, sä uskot, että muutkin tekee niin, sä luotat verohallintoon, sä uskot, että verohallinto luottaa suhun, niin sehän säästää meiltä myös resursseja, koska meidän ei sitä tarvitse niin kuin olla korjaamassa kaikkea sitä, mitä sitten joku ei ole viitsinyt tai jaksanut tai halunnut tehdä sen takia, että ottaa pattiin maksaa veroja.
2: Koko Suomen radio.
3: Hän siinä oli verohallinnon kehittämispäällikkö Janne Myyrö, jota haastatteli Tuukka Lukinmaa, ja pistetään luvut oikoiseen meilläkin.
4: Joo, tosiaan kun puhuttiin siitä, että tuo verotukseen myönteisesti suhtautuvien yritysten osuus on pudonnut 15%, niin se tarkoittaa 90%, että se on pudonnut 75%, kun miepöliin varmaan sanoin, että 85 olisi ollut, mutta 75% on nyt se oikea numero.
3: Päivän matikkatuokio. Sitten tulee maaseudun ihminen. Tämä on uutta musiikkia Samae Koskiselta.

0: liukuja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
1: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
2: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
4: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
5: Urheilusta puheen ollen, niin yleisurheilun EM-kisojen avauspäivänä tänään Birminghamissa on heti irti 15 suomalaista. Tämähän alkaa naisten kuulan karsinnalla. Siellä suomalaisia Emilia Kangassen ja Mäki Torma ja Minttu Laurila, ja siitä sitten ikään kuin vaan jatkuu tämä. Tänään lähtee
6: ja sekin muuten kannattaa pistää merkille, että koska tämmöinen iloinen urheiluviikko, niin Radio Suomi lähellä, sillä lähetystä ei kuulla lainkaan. Tämä on urheilulle omistettuja iltapäiviä. Tuolla on muuten Ylen asiantuntijat Tuomas Raja ja Jesse Jokinen olleet erimielisiä siitä, että paljonko meille ropisee mitaleja. Jokinen sanoi, että vähintään 3 tulee Suomelle, mutta hänestä 4 tai 5 mitaliakaan ei olisi mahdottomuus. Ja sitten taas Raja on sitä mieltä, että nyt on niin kovatasoiset kisat, että parinkin mitaliin pitäisi olla ihan tyytyväinen.
5: Joo, kyllä varmaan näinkin on, mutta että tietysti noin filosofiaan päin kallella olevana ihmisenä tekee mieli sanoa, että kaikillahan on siis aivan yhtä hyvät mahdollisuudet voittaa mitä tahansa mitaleja ennen kuin kilpailu on alkanut.

0: Chris Isaacsin ja Wicked Game.
1: Se on 4 minuutin kuluttua 10:30 kelloja. Sitten mennään alueuutisiin, mutta ennen alueuutisia mennään nyt sitten Katri Ylanderin kuitenkin maailmoihin. Tämä on Valehdellaan.

0: 11:30 Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Antti Palomaa. Hyvää aamupäivää. Tampereella suljetulle vinttikoiraradalle on löytynyt korvaava paikka Ylöjärveltä. Tampere vuokraa Pirkanmaan vinttikoirakerholle alueen rataa varten Kolmostien varresta Ylöjärven metsäkylän länsipuolelta. Paikka on entinen maanottoalue, jonka Tampereen kaupunki omistaa Ylöjärven puolelta. Uuden radan toteuttamisesta ja sen kustannuksista vastaa vinttikoirakerho. Vinttikoirakilpailut loppuivat Tampereen kaupissa, koska kaupunki halusi radan tilalle säilytyspaikan lumelle hiihtolatuja varten. Eilen sunnuntaina päättyneet asuntomessut Lempäälässä jäivät 100 000 kävijän tavoitteestaan. Messuilla kävi kuukauden aikana arviolta enintään noin 90 000 vierasta. Kävijämäärässä näkyy toimitusjohtaja Joran Haasenssonin mukaan se, että pientalon rakentaminen on alhaisimmillaan 40 vuoteen. Asuntomessujen yleisö kasvoi kuitenkin selvästi viime vuodesta, jolloin Oulussa messuvieraita oli noin 66 000. Mikkelin pamauksesta on kulunut 40 vuotta. Helsinkiläisestä pankista alkanut panttivankitilanne päättyi Mikkelin torilla räjähdykseen ja kaapparin sekä yhden panttivangin kuolemaan. Tapauksesta on julkaistu dramatisoitu TV-sarja nimeltä Räjähdyspiste. Sarja on kuvattu Tampereella, kuten Pyynikin torilla. Ohjaaja Petri Kotvitsan mukaan Tamperetta kuvauspaikkana puolsi sijaintinsa lisäksi se, että osaajat ja välineet löytyivät jo valmiina Tampereelta. Mikkelin panttivankitapaus vaikutti myös poliisin toimintaan. Poliisi ei esimerkiksi nykyään käytä ampuma-asetta yhtä usein kuin 1980-luvulla. Yle Uutiset Pirkanmaalta taas tunnin kuluttua. Sillä välin uutisia voi lukea sovelluksesta.
1: Siinä alueellisia uutisia, kello on 10.32. Samuli Aaltonen ja Anna Sirén seuranasi.
2: Oikein hyvää aamupäivää.
3: Koko Suomen radio.
2: Erikoisia paikan nimiä. No ne on vanhoja vitsejä, ne sellaiset oikein pohjoisen Suomen rivohkot paikan nimet, jotka varmaan osin kartanlaatijan kiusaksi sanottu, että meilläpä onkin tämän niminen järvi, kun kerta tulit kysymään. Mutta sitten meillä löytyy tämmöisiä hyvin eksoottisia kansainvälisiä paikan nimiä kaupungin osina ja oikeastaan niin kuin sit vielä paikallisempinakin oikeastaan löytyy näitä tällaisia. Jos nyt Lahteen ajatellaan, niin Lahdessa on Venetsia ja löytyy Westeros. On Venetsian tarina, oikeastaan syntytarina ilmeisesti tiettävästi on se, että siinä on sellainen joki, joka tulvii usein. Ja silloin kun sinne on pientaloja rakennettu, niin siellä on ollut täysin veden vallassa ne tontit ja pellot. Ja siitä on niin kuin tullut ihan mieleyhtymänä suoraan päätä Venetsia.
1: Järkisyy. No, mulla on tämmöinen tamperelainen näkökulma tähän, niin Tampereeltahan löytyy Amuri, joka on siis aikoinaan työväestön asuinalue 1860-luvulta ja se taas liittyy nimenomaan siihen, että siihen aikaan on suomalaisia siirtolaisia lähtenyt kauas Amurinmaalle Venäjälle. Ja tämmöinen retkikunta on kuulemma ollut paljon puheissa silloin ja sen takia tämä on ollut passeli nimi alueelle. Ja myös koska se on siis ollut siihen aikaan kauhean kaukana keskustaista ja tehtaista, nykyään se tietysti lasketaan, että on ihan käytännössä keskustaa, mutta tämmöinen kaukainen paikka.
2: Joo, kyllä, kyllä. Mutta Manchesterihän se koko Tamperekin oikeastaan on, niinku, Lahtikin on Chicago.
1: Niin
2: et, onhan näitä tällaisia lempinimiä, mutta nämä on enemmän ja vähemmän virallisia myöskin nämä tällaiset vakiintuneet. Niin kuin mainitsin tuon Westerosin Lahden kaupungissa, mikä on tullut sieltä Ruotsin kaupungilta, kun tuli näitä tämmöisiä sotien jälkeen talopaketteja, niin ne oli täysin samanlaisia kuin mitä siellä Westerosissa Ruotsissa on ollut. Ja yhdennäköisyys on ihan silmiinpistävä ollut.
1: Mä luulen, että näissä käy tosi usein niin, että aluksi joku asia on lempinimi ja sitten jossain kohtaa huomataan, että tämä onkin tasan ainoa nimi, jonka ihmiset tietää sille paikalle ja sitten siitä lähtee tavallaan se virallisempi puoli. Tietysti sitten on tämmöistäkin, että on kova yritys tähän suuntaan, että jotkut ihan tietoisesti koittavat vakiinnuttaa asioita, yrittämällä yritetään jotakin. Esimerkiksi niin kuin Tampereella teekkarit aikoinaan yritti sitä Herwood kylttiä Hollywoodin hengessä tuonne valtaväylän varrelle. Se on sitten sieltä aina lähtenyt. Tätäkin lähetystä muuten läheltä piti, ettei tehdä Grand Canyonin kulmilta, koska tuossa oli bussipysäkin vieressä sellainen jättisateiden aiheuttama. Kieltämättä semmoinen maanvyörymä, siihen oli syntynyt semmoinen oikein syvä kanjoni, niin joku oli siihen pistänyt viereen pitkäksi aikaa tämmöisen oikein laminoidun kyltin, jossa luki, että kanjonin seinät ovat päiviä kestäneiden geologisten prosessien ja sateiden muodostuma. Tohlopin Grand Canyon.
2: Se on ollut kansi jollekin siis liikaa. Ehkä samalla tavalla kuin Kouvolassa oli tämä lakutehtaan kampanja, että on hyvin virallisen näköiset tienviitat, mutta ei ne oli pakko nyppiä pois sieltä, ettei joku nyt sitten eksy.
1: Tämäkin oli napattu pois, koska mä ajattelin, että joku on katsonut, että ei kai, ei me nyt tämmöiseen lähdetä, että

0: Etelä-Karjalasta löytyy Kap-kaupunki ja me suunnataan sinne käymään kohta. Mä oon muuten käynyt Kangasalla Amerikan raitilla joskus.
1: Niin,
0: niitä amerikkoja on varmaan aika paljon Suomessa.
1: Joo, se johtuu jo siitä, että Amerikkaan lähdettiin, mutta Liipolaan päädyttiin. Siitä tuli savolaisten Amerikka.
0: Monen elämän tarina. Palataan näihin kohta. Viestejä saa tosissaan laittaa. Me jatketaan laajentunutta maakuntamatkailua sen jälkeen, kun Jonne Aaron on laulanut tässä yksin.

0: Siinä Jonne Aaron yksin. Sitä jäin miettimään, että mitähän kuuluu humppilan Venäjälle.
1: Se on muuten ihan totta, että kun sä muistit. Tämä siis tulee ruotsinkielisestä nimestä Rysmöle. Ja nyt se on ihan kartassakin tuo kakkostien varressa. Se on Venäjä, joka on kyllä vähän rivon näköinen noin luvalla sanottuna siellä näinä päivinä. Turussa on kaukoidästä tuttu Port Arthur. Kirjoitetaan täällä myöskin WhatsAppissa, eli tuttavallisemmin Portsa. Ja tämähän on ulkopaikkakuntalaista naurattaa kyllä, että se on siitä tullut tuollainen lemppari nimi vielä.
0: Joo, Portsa ei ihan suoraan viittaa maailman käymiseen, mutta Port Arthur kuulostaa tietysti aika päheltä.
1: Mutta sitten täällä on tätä WhatsAppin satoa, niin tässä on ehkä päivän voittaja. Kaveria jo hiekkaa Saharasta Siperiaan, eli Lammin Evolla sorittivat metsäautiotietä. Ihan Suomessa. Kova. Suomessa pystytty tähän.
0: Joo, kyllä. Eikä ole vale, tuon kun kertoo illalla baarissa, niin on tosi juttu, eikä kala juttu. Siis Suomesta löytyy näitä paikan nimiä tämmöisiä, joilla on kaimat ulkomailla, siis Hyvinkään, Sveitsiä, Lahden, Venetsiä, joka tuossa jo mainittiin, Pyhäjoen, Kalifornia, Etelä-Karjalan, Rautjärven, Kap-kaupunki, ja se onkin itse asiassa meidän seuraava suuntamme. Tällähän ei ole Afrikan kanssa mitään tekemistä, vaan kyseessä on kartonkitehtaan Katveessa oleva asuinalue, johon tehtaan työläiset aikoinaan rakensivat kotinsa. Ja toimittaja

0: Elli Sormunen sinne lähti ja pääsi Kapkaupungin pormestarin pakeille. Siellä on asuttu pääkallopaikalla Kapkaupungissa melkein 70 vuotta.
1: Ollaan tällä hetkellä Matti Terävän pihamaalla. Sen verran komeen näkyy, että ei mennä asiassa pysyä, sillä täällä on puutarha aika loistoisa. Kerro sen salaisuus. Mitä käytät?
2: Rakkautta.
1: Mutta Matti Terävä, nyt ei olla missä tahansa paikassa. Nyt ollaan Rautjärven Simpeleellä Kapkaupungissa. Ei olla ulkomailla, vaan ihan koto-Suomessa. Kerro, että mistä ihmeestä tämä alue on saanut Kapkaupunki nimensä?
2: Aika helppo nakki, että totta kai rakentamisesta. Täällähän Simpeleen tehtaallahan oli nämä kapkaupunkilaiset töissä, vuorotöissä, ja siihen aikaan rakenneltiin uusia omakotitaloja. Ja sitten nämä isännät itse pyrkivät ne tekemään. Ne kun olivat eri löyseissä, niin se niin jatkuvasti sellainen koputus kuului, kun siihen aikaan ei ollut vielä näitä tällaisia hienoja ilmasysteemeitä, vaan vasaralla hakattiin ja tavallisella sahalla sahattiin. Ja siitähän tuli sitten lähes ympäri vuorokauden sitä naputusta ja koputusta. Ja siitähän se on tullut se nimi, että Kapkaupunki. Eikö se jotenkin niin syntyisi sellainen ajatus siinä, aina koputellaan?
1: Kap, kap, kop, kop ja silleen kuuluu, niin tulee Kapkaupunki.
2: Kyllä.
1: Kuka sen nimen kehitti, onko sulla tieto?
2: Mie epäilen, että kyllähän enää meidän kylä miehet ja pojat, ne ottivat joskus juomia, niillä oli hirmu kirkkaita ajatuksia sitten. Ja ehkä tämä on jossakin sellaisessa tapauksessa sitten tullut, että annetaan tällainen nimi sille. Ja se on osoittautunut ihan hyväksi ja jopa maan kuuluksi.
1: Sä et ole mikä tahansa mies Kapkaupungista, Matti Terävä, vaan sä oot pormestari. Miten susta tuli pormestari?
2: Minut vaan kylmäverisesti nimettiin. Eihän meitä oltu puolisekymmentä äijää tuolta ja ne sit kokoutuvat. Ja kai ne sitten ajattelivat, että tänne täytyy saada joku sellainen niin sanottu johtajatyyppi. Me olin jo silloinkin sellainen suhteellisen puhelias ja seurasin vähän ulkomaailmaa. Ehkä se jostakin sellaisista syistä sitten tuli sitten sellainen nimitys sitten. Sehän on aika heikosti palkattu alue, että tänä päivänä ei ole niin kuin mitään verottajalle ilmoitettavaa vielä tapahtunut. Mutta tärkeintähän se oli, että täällä ihmisten kanssa pyörittiin. Ja täällä on hirmu hieno tunnelma ja kaikki olivat veljiä ja siskoja keskenään.
1: Kuinka kauan sinä olet asunut täällä, Matti? Niin onko sinun kaupat tehty muuten?
2: Ei, me ollaan vielä tehty. Mutta
1: hyvä, sinun kauppaa
2: vaan. Tehdään pois.
1: Niin kiva, kiitoksia.
2: Niin. Minä olen Masa, jos sattuu jossain tuolla, ne sano Masaksi vaan.
1: Masa, kerro, että kuinka kauan olet elänyt täällä Kapkaupungissa?
2: 70. Minä heitä 70 vuotta. Minä olen 89. No ehkä vähän vajaa. Otetaan vähän pois siitä.
1: Siinä oli tämmöisen Masa lisää. Onko tämä muuttunut sen ajan myötä, kun olet asunut täällä? Minkälainen tämä nykyään on verrattuna aiempaan?
2: On totaalisesti on muuttunut. Ihmiset on muuttuneet. Tavat on muuttuneet. Voi sanoa, että kaikki on muuttunut täällä. Että ikävä kyllä yksi suurimpia muuttujia, muuton aiheuttajia oli tässä joku vuosi sitten tämä sairaus, mikä nyt levisi täällä. Ja yhteiskunta sanoi, että ei pitäisi mennä naapureihin mennä ja pitäisi olla hirmu varovainen. Ja minulla on vähän sellainen tunne, että se aiheutti, että täällä ei ihmiset sillä tavalla enää käy kylillä niin kuin joskus aikoinaan. Jos mentiin naapuriin ja siellä oli kahvit tai ruokapöydässä, niin ei muuta kuin syömää tai juomaa. Ja sehän on vanha juttu, että ei täällä tarvinnut ovia panna lukkoon.
1: Meneekö nykyään Kapkaupungissa yöksi ovet lukkoon?
2: Ehdottomasti, kyllä ne on ollut tiukasti lukossa. Kuitenkin nykyään ihmiset on varovaiset.
1: Kuinka paljon täällä on niitä alkuperäisiä asukkaita enää nykyään jäljellä?
2: Nyt tässä meidän kylällä. Minä heitä tuollaisen 5-6 kappaletta, että se alkaa olla siinä. Ne on vaihtuneet nämä ihmiset ja suurin osa on kuollut pois.
1: Nyt kun Kapkaupungissa, Matti Terävä, ollaan, niin pormestarilta pitää vielä kysyä se, että kuuluuko Kalke vielä Kapkaupungista, kap, kap, kap, vai mikä tämän nimi nykyään voisi pitäisi olla?
2: Nyt hiljaista on. Ei kuulu Kalke.
0: Näin ne elää, nämä nimet. Siinä siis hirmu kirkkaita ajatuksia meidän kylän pojilla. Näin tuumi tuosta Kapkaupungin nimestä Matti Terävä, joka oli siis pormestari miehiä muuten, eli Sormusen jutulla.
3: Kapkaupungin pormestari on hyvä puhumaan.
0: Ja hirveän hyvä titteli muuten.
3: Joo.
0: Pistäisin käyntikorttiin, jos olisin hän.
3: Tot ilman muut, varmaan se siellä onkin.
0: Jatketaan paikan nimistä vielä kohta.
3: Kyllä. Niilon jälkeen tämä on itseni vihollinen.

0: Siinä Niilo. Äsken oltiin Kapkaupungissa, sitten matkataankin Lontooseen. Ja vaikka matka on huomattavasti lyhyempi kuin silloin, kun puhutaan noista nimikaimoista ulkomailla, niin kyllä tässä matkaa tulee silti 1500 kilometriä, koska kuljetaan itärajalta Rautjärveltä Pohjanmaalle ihan Perämeren rannikolle Pietarsaareen. Mutta miten on Pietarsaareen syntynyt paikka nimeltä Lontoo ja minkälaisesta alueesta on kyse? Sitä on utsimassa Ismo Vähäsaari ja Pietarsaaren museon arkistovastaavan Jan Envallin kanssa.
1: Terveisiä Lontoosta, tai ainakin melkein Lontoosta. Pietarsaaressa ollaan Pietarsaaren museon arkistovastaava Jan Envallin kanssa. Minä olen Ismo Vähäsaari ja kävin tänään Lontoossa, josta ei ihan tullut sellainen kuin alkuperäiset kaavailut olivat. Mutta aloitetaan, Jan, siitä, että mikä se tarina siinä Lontoon nimen taustalla on.
2: Joo, Lontoo, se on nykyään kaupungin osa ja sillä nimellä, mutta se on, ihmiset on itse keksineet tämän. Tässä ei ole mitenkään viralliset voimat ollut takana, vaan se on nämä talojen tyyli, miten ne rakennettiin niin kuin rivi, niin kuin Lontoossa on pikkutaloja, pitkä rivi, samanlaisia, aivan samannäköisiä, että pitää olla tiedossa talon numero, että menee oikeaan oveen sitten. Että ne oli tämmöisiä tyyppipiirustuksen tekemiä taloja nämä sitten rakennettiin 20-luvulla.
1: Eli nyt kun menee Lontooseen, niin siellä oikeastaan juuri mikään ei varsinaisesti Lontoosta muistuta, mutta siihen aikaan ajateltiin, kun tehtiin riviin ihan samanlaisia vierivieren taloja, niin jonkun mielessä se kääntyy sitten ajatukseksi ilmeisesti Lontoosta.
2: Joo, kyllä, ilman muuta. Ja nykyään me yritetään säilyttää ne, jotka on jäljellä siellä, siis kaupungin puolelta, että meillä on vähän niin kuin silmät niiden nyt kohdalla, että mitä tehdään ja mitä ei, kun siellä on kyllä muuttunut niin paljon, että täytyy kyllä oikein tietää, mitä katsoa, että löytää ne alkuperäiset. Mutta täällä meillä on nyt vieressä yksi kuva tai piirustus, alkuperäispiirustus, että minkälaista Oli pieniä puutaloja, symmetrisiä. Talon keskellä on ovi ja sitten ikkunat molemmilla puolilla, pieni kuisti siellä ja pieniä kapeita ja korkea katto, että se on niin 20-luvun tyyli nämä talot kaikki.
1: Paljonko niitä loppujen lopuksi sitten niitä tyyppitaloja ehdittiin tehdä? Meillä on tässä edessä tämmöinen 20-luvun alusta oleva vanha kartta, jossa itse asiassa suunnitelma on ollut paljon laveampi. Puhutaan siitä kohta lisää, mutta että montakohan taloa sinne on ehditty tehdä?
2: Nyt yritän nopeasti laskea tässä, mutta kyllä tässä on 3-40 jotain. Puolet ehkä ehdittiin tehdä sitten 20-luvun toisella, 24 ja eteenpäin, 25-26 tiedän, että täällä rakennettiin aika monet näistä. Ja sitten vielä 30-luvun alussa, mutta sitten kun tullaan 40-luvulle, niin tänne tuli aika iso Pohjalahdentie, joka menee vähän tämän. Tämä on aivan nelinkulmainen tämä alkuperäinen suunnitelma, mutta se menee vähän niin kuin yhden nurkan yli tämä tie nyt, ja sitten se leikkaa poikki tämän, että melkein puolet tästä alueesta sitten jäi sen tien alle, ja sinne tuli sitten uudempaan rakentelmaan 40-luvulla ja vielä 50-luvulla.
1: No, voisi kuvitella, että kaupungin osan kadun nimet heijastelisivat sitten jotenkin Lontoota, mutta eivätpä heijasta, vaan siellä ollaan sitten Runebergmaisemissa.
2: Joo, se on niin, ja täällä on siis nämä Runebergin, täällä on Lotta Svärdin katu ja Ruusin katu ja Döbelnin katu, ja siis nämä henkilöt, jotka esiintyy tässä Vänrikistoolin tarinassa, ne on, niitä nimiä on täällä joka puolella nyt tässä, tällä puolella rautatietä, että Runebergin nimiä täällä käytetään.
1: Sinä arkistovastaavana ehkä katsot työssäsi enemmän taaksepäin, mutta jos vähän katsotaan eteenpäinkin, niin miltäs näyttää Lontoon tulevaisuus?
2: Ihan hyvältä. Nyt kun on kaikki kadutkin oikein kunnossa ja sinne muuttaa varmasti ihmisiä asumaan. Tämä on niin lähellä keskustaa, niin parisataa metriä niin ollaan torilla. Että tämä on hyvä paikka asua.
1: Ja sitten jos vähän laajennetaan, niin Lontoosta Pietarsaaressa on tosi helppo päästä Amerikkaan. Se on oikeastaan sitten oma tarinansa, mutta kerran loppuun vielä. Mikä on sen radan toisella puolella olevan Amerikan tarina?
2: Joo, täällä on rautatie, mitä kulkee tässä tämän kaupungin osan länsipuolella. Jos hypätään rautatien yli, niin sitten ollaan Amerikan kaupungissa. Ja se on sitten osa tätä skata-aluetta, mikä on tämä puutaloalue täällä Pietarsaaressa. Ja se itäinen osa siellä on se Amerikan katu, tai siellä on Amerikan katu ja nämä isot pitkät talot. Täältä lähti poikia ja tyttöjä Amerikoihin tekemään rahaa, ja sitten kun oli raha kerätty, niin tulivat kotiin ja rakensivat pitkiä tuommoisia kasärnitaloja tänne ja asuivat siellä sitten ja vuokrat niitä, sinne tehtiin paljon huoneita ja siellä asui 3-4-50 ihmistä talossa voi asua, siellä oli todella paljon ihmisiä ja vuokralla sitten nämä, jotka oli rakentanut, niin ne elivät hyvin täällä sitten, että Amerikan kaupunki on täällä heti radan toisella puolella.
0: On kansainvälinen meininki, kiistämättä, jos Lontoosta näkee Amerikan kaupunkiin. Siellä oli Ismo Vähäsarja kylässä Pietarsaaren museossa arkista vastaava Jan Envallin kanssa juttelemassa.
3: Tämä on ihan loputon aarrearkku, tänne tulee koko ajan viestejä. Santahaminassa on Sahara ja Riviera ja Tervakoskella on Pariisi, Berliini ja siellä on myös Moskova. Jordan löytyy Iisalmesta ja Länsiranta ja siis tämä on loputonta. Joo. Kansainvälisiä paikan nimiä vaikka kuinka paljon.
0: Ja sitten noita Amerikoita on kyllä siis varmaan tosiaan Amerikan raitteja ja muita Suomi piukassa, mutta pakkohan sekin on mainita, että onhan siis Amerikassakin Finland esimerkiksi siellä melko lähellä Kanadan rajaa. Minnesotassa on Finland ja sitten taas Wisconsinissa, niin kuin tiedämme J. Karjalaisen kappaleestakin, sieltä löytyy Oulun kunta. Että en tiedä, ollaanko ikinä päädytty siellä sitten paikallisen sikäläisen aamupäivän radion aiheeksi.
3: Nämä on varmaan kyllä siirtolaisten nimeämiä sitten taas noin päin. Että näissä on monenlaiset syntytarinat, mutta et no ilman muuta. Hei, 4 minuutin kuluttua kello on 11 ja tuolla uutisissa on kärkenä tämä Tuusulan mopoilijan kiilaaminen, kun poliisia nyt epäillään siis 3 rikoksesta, ainakin Iltalehti osaa kertoa.
0: Varmaan tämän viikonlopun semmoinen puhuttanein uutinen Suomessa, kyllä.
3: Siitä hetken kuluttua faktaa.
0: Joku vähän on kyllä puhunut jostain semmoisestakin asiasta kuin eput, ja niin puhutaan mekin tuossa 11 jälkeen. Mutta nyt mennään UB40in reggae-tahdeilla kohti noita uutisia. Kingston Town.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Syyttäjä epäilee Tuusulassa mopoilijan kilannutta poliisia 3 rikoksesta, kertoo Iltalehti. Rikosnimikkeet ovat virkavelvollisuuden rikkominen, törkeä, liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vamman tuottamus. Poliisi kiilasi lauantai-iltana taka-ajossa ojaan alaikäisen mopoilijan, joka loukkaantui tilanteessa lievästi. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Metsästyskausi käynnistyy tänään sepelkyyhky jahdilla. Myös merihanhen ja Kanadan hanhen peltometsästys alkaa. Kaakkois-Suomessa metsälle lähdetään poikkeustilanteessa, sillä alueella liikkuvista villisioista on löydetty afrikkalaista sikaruttoa. Etelä-Saimaan riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajan Kari Tauraman mukaan tilanne alueella on haastava.
1: Meillä on tuo Venäjän raja. Ei ole täyttä varmuutta, onko tauti tullut sieltä. Jos on, niin ei voida tietää, onko rajan takana asian hyväksi tehty mitään. Ja sitten jos näitä poikkeussääntöjä ruvetaan purkamaan 12 kuukauden kuluttua, niin sikoja saattaa tulla lisää. Ja vaikka raja on kiinni, niin nämä vesistöt, järvet, sika on hyvä uimari. Sika tulee sieltä ja kyllä tämän asian kanssa pitää olla varpeella. Ja torjuntatyötä ollaan tehty yli 10 vuotta ja välillä ehkä tuudittauduttu siihen, että tauti ei tänne tule, mutta nyt se sitten tuli.
0: Ylipaino on luultua suurempi riskitekijä syövän kehittymiselle, kertoo tuore saksalaistutkimus. Tutkimuksen mukaan erityisesti vatsan alueelle kertyvä rasva aiheuttaa kehossa kroonisen tulehdustilan, joka voi vuorostaan edistää syöpäsolujen kasvua. Syöpäriski on naisilla miehiä suurempi. Lihavuus kiihdyttää estrogeenihormonin tuotantoa, mikä taas voi edesauttaa syövän etenemistä.
2: Kello on 11:02, kun kuultiin siinä kello 11 uutiset.
3: Samuli Aaltonen ja Anna Sirén riveissä. Tässä vielä vajaan tunnin verran. Tämä on Koko Suomen Radio.
4: Koko Suomen Radio.
2: Se on 10. elokuuta, se on Laurin päivä ja niin edelleen. Ja metsästyskausi, niin kuin äsken uutisissa kuultiinkin, niin käynnistyy tänään. Sepelkyyhkyjahdilla myöskin merihanhi, Kanadan hanhi. Siellä peltometsästys alkaa. Nämähän menee aina porrastetusti, että mitäkin eläintä metsästetään sitten mistäkin päivämäärästä eteenpäin, mutta näin se on, että se kausi on tällä päivämäärällä nyt sitten käynnistynyt, että jos pauketta kuuluu, niin kyse saattaa hyvinkin olla tästä.
3: Kyllä, vaikuttaa merkittävästi äänimaisemiinkin. J. Karjalaisen kanssa mennään eteenpäin. Tämä on hän ja tämän jälkeen me palaillaan vähän viikonlopun tunnelmiin. Oli nimittäin tunnetta pinnassa siinä kohtaa, kun Eput yleisönsä heippasi.
2: Joo, ihan viimeinen keikka Ratinalla siis lauantaina. Et kyllähän tuossa tuo loppuviikko on näissä tunnelmissa koko lailla ainakin Tampereella mennyt, mutta ehkä laajemminkin. Otetaan parhaita paloja kohta.
5: Hän sai mut uskomaan hän. Sain mut toivomaan hän, ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän, sai mut laulamaan hän, antoi mulle sävelmän. Hän

sait mut nauramaan hän, sait mut laulamaan hän.

0: vielä tuossa viime viikolla kauheasti ajateltiin, että olisi kiva, kun saataisiin maanantai-aamuksi tänne studioon Eppu ja vähän vaikka Juha Torvinen puimaan sitä, että miltä se nyt tuntuu olla eläkkeellä, niin ei lähteneet. Jännä. Ei jotenkin tunnu menevän toimittajilla jakelu. Että toiset on just kertoneet, että tähän se nyt loppuu ja viimeiset haastattelut on annettu, niin toimittajat on, tutko silti sun toisena eläkepäivänä tänne? Ei tullut. Olisi kelvannut.
1: Ihan kuin ei olisi sanoneet todella joo näin. Ja täällä kyllä meille vinoillaan myös WhatsAppissa, että Yle hehkuttaa vielä seuraavat 50 vuotta varmaan Eppu Normaalin jäähyväisiä, mutta siis tosiasia, että on ihan hämmästyttävääkin, että kuinka jättimäiseksi tämä nyt on osoittautunut tämä Suomi Rock -legenda Eppu Normaali. Eihän tämä nyt ole pelkkä Ylen juttu ollenkaan, vaan koko Suomen kansahan on tässä reagoinut hyvin vahvasti siihen, että tämä kuitenkin 50 vuotta kestänyt keikkailu on nyt päätöksessä. Viimeinen keikka siis Tampereella oli lauantaina ja meillä siitä parhaita paloja nyt. Ja tässä siis superfani Eemeli Heinola tuli äitinsä Niinan kanssa Eppujen viimeiseen iltaan Kaarinasta saakka. Linnea Pitkänen bongasi heidät yleisöstä just ennen kuin tämä spektaakkeli alkoi.
2: Eemeli, mikä ikäinen sä oot?
3: 11.
2: 11 ja sä oot tullut seuraamaan Eppujen 50-vuotias jäähyväiskeikkaa. Silloin kun Eput on perustettu, niin sä et ole vielä ollut syntynytkään lähi vuosikymmeniin, mutta mikä on saanut sut Eppu-faniksi oikein?
3: Se kaikki alkoi rumista sanoista.
2: Rumista sanoista?
3: Rumista sanoista.
2: Kerro vähän lisää, kuinka siitä?
3: Iskä tykkäs kuunnella Eppuja, niin mä selailin biisejä, mä katon Baarikärpänen taivaassa perseet tervataan. Kivan kuulosia nimiä. Mä päivin sitä tuo soimaan.
2: Siitä se lähti.
3: Joo, siitä lähti.
2: Mitäs sä, mikäs yhdistää teidän Eppu-faneutta? Ootteko molemmat kovia faneja?
4: Mä oon vähän miedompi fani, mut kuitenkin niinku tasaisesti sieltä ihan huomattavasti aikaisemmin tuolta 80-90-luvun taitteesta.
2: Kumman idea tai toive oli lähteä tänne viimeiselle keikalle?
3: Minun oli. Itse asiassa me tultiin perjantaina sen takia, että mulla oli Suomen Popin haastattelu.
2: Okei!
3: Ne etti Eppu-fania haastatteluun ja äiti ilmoitti. Valitsivat mut joukosta, koska olin selvästi huomattavasti nuori. Ja sai yllätyksen Martti Syrjäkäveli ovesta.
2: Oikeesti? No miltä tuntui kohdata Martti?
3: Oli se kiva.
2: Mitä sanoit? Sanoitko jotain hänelle?
3: Me siinä rupateltiin parikymmentä minuuttia.
2: Aika varmaan unohtumaton kokemus.
3: On.
2: Onko tää teidän ensimmäinen tai sun ensimmäinen Eppu-keikka vai ootko käynyt aikaisemmin katsomassa livenä?
3: Tää on viides.
2: Viides jo?
3: Joo, tänä vuonna.
2: Tänä vuonna viides keikka. Tuolla ehkä kohta, ei aivan vielä, 8 minuuttia näyttäisi ennen kuin keikka alkaa tai keikka jatkuu. Me ehditään vielä rupatella. Sulla on myös mahtavat Eppu-vaatteet tänään päällä. Kävitkö ostamassa tuolta, just tänään tuolta myyntipaikasta?
3: Tän tokiin kävi äsken ostaa. Huppari oli, mutta vaihdon takki, oli hienompi.
2: Löytyykö teitä kotoa jo paljon tämmöistä Eppu-fanikamaa?
3: Joo, ja just tuli kassillinen lisää.
2: Mitä sä äiti sanoo siihen?
4: Joo, siis Eemelihan pukeutuu pelkkiin Eppu-paitoihin ja nythän ostaa niinku isompia kokoja, että sit riittää myöhemmille vuosillekin repertuaaria vaatekaapista.
2: Se on hyvä olla vähän kaukaa viisaampi. Mitä te odotatte tältä illalta eniten?
3: Sitten Niet-Niet-biisejä, kun me katsottiin eilen, siinä tuli hienot valoshow taivaalla.
2: Eli te olette vähän tarkkailu jo aikaisempina iltoina, että miten täällä on keikka mennyt, niinkö?
3: Joo.
2: Mitäs äiti odottaa eniten?
4: En mä tiedä. Tää on varmaan niin herkistävä kokemus. Kyllä mua tuli jo itku tosi alkumetreillä. Jotenkin en mä tiedä, että tää on aika unohtumaton ilta.
2: Miten Eemeli, uskotko, että sulla pääsee tänään kyyneleen?
3: Kyllä se voi lopussa tulla.
2: Kertokaa vielä, että mikä on saanut teidät niin suureksi faniksi, tai erityisesti sut, Eemeli?
3: On ne kitarat ja Martin ääni.
2: Kitarat ja Martin ääni?
3: Joo.
2: Mites sulla?
4: Sanat ja kitara. Patse on kuningas.
2: Mä mietin vielä, että onko sulla mitään sellaista niin kuin Eppu-tietoutta, mitä haluat teille jakaa?
3: No, sen mä voin jakaa, että kun studio etänälevy tuli, niin siinä ei kuulu basso oikein, koska Patsella oli alkanut tulessa kuulovaurio. Ja ne ei tiennyt sitä, ja kun se niitä miksaili, niin se ei oikein sit sitä passoa saanut sinne.
2: Miten sä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka ei koskaan kuunnellut Eppuja, että miksi niiden pitäisi kuunnella Eppuja?
3: Se, siihen jää koukkuun. Ekan kerran kuin yksi biisi, niin ei voi olla kuuntelematta.
2: Onko se yksinkertaisesti Suomen paras bändi?
3: On.
0: Kauniit asiat voi alkaa rumista sanoista. Tässähän kuultiin. Mulla pisti korvaan se, että 11-vuotias Eemeli on siis näppärä kaveri. Hänhän puvustaa jo tulevaisuuden itseään. Siis hirveän kaukokatseisesti ajateltu, että kannattaa ostaa myös niitä vähän isompia bändipaitoja.
1: Kyllä, kyllä. Ettei ne jää pieneksi. Ihan käytännön tuommoista streetwisea ja muuta viisauttahan siinä ilman muuta on. Ja se, eihän tätä nyt turhaa tunnelmoida. Nämä on niin vahvoja nämä. Kunhan nyt mennään tarinaan eteenpäin, niin nämä fiilikset tuolla viimeisellä keikalla.
0: Mennään. Ja on siis kaiken ikäistä fania. Sehän muuten Eppu Normaalissa on aivan erityistä, että jos sä nyt 50 vuotta täydellä teholla pyörit, niin siinä ehtii aika monen nuoruuteen osua. Monen ikäisen kyllä ihmisen nuoruuteen ja muutenkin.
1: Joo.
0: No katsotaan sitten eteenpäin siinä kohtaa, kun keikka päivänä, viimeisen keikan päivänä lauantaina pidettiin pientä paussia kesken kaiken, niin Katri Tapola oli siellä yleisön seassa liikkeellä ja bongasi tuttuja naamoja. Sieltä löytyi Eppu ja Hovi kuva. Ja Harri Hinkka, juontaja Sami Hintsanen puolisonsa Varpun kanssa, näyttelijä Mari Turunen ja muusikko Heikki Hela porukalla kuuntelemassa. Ja pikkusen oli tunteet pinnassa sielläkin.
5: Eppujen keikka puolivälissä ja kaikille teille kysymys, että onko tullut jo se biisi, mitä haluatte kuulla?
6: Jokainen on semmoinen, minkä mä halusin kuulla.
5: Heikki Hela haluaa kuulla kaikki, mutta mainitsen nyt joku ja sanon nyt, että oliko tossa joku semmoinen superhelmi.
6: No, Akun tehdas on se.
5: Joo. Joo.
6: Ja se tuli heti siellä.
5: Joo, vikaa kertaa, miltä tuntuu?
6: No on se haikeeta. Tietysti mä oon älyttömän ylpeä, että mä saan olla täällä ja hieno, mä oon aika hengessä mukana.
5: Niin,
6: ja
5: mä uskon sen,
6: Mä en ole ainoa täällä porukassa.
5: Onko tää niinku yhden aikakauden loppu?
6: No on se tietyllä tavalla, mutta ei se kaiken loppu ole.
5: Niin.
6: Aika paljon tulee perintöä tästä kaikille.
5: Joo, kannettavaa.
6: Jotka on niinku kiinnostuneita musiikista. Niin
5: otatko harteillesi jotain?
6: No ei, mä oon jo vähän niin kuin meidän kohta eläkkeelle, mutta nuoriso. Ja siellä tulee nuoria hienoja muusikoita, jotka tää varmasti jatkuu jotenkin. Ja
5: sälytetään vähän eteenpäin.
6: Totta kai.
5: Sami Hintsanen, siellä on, no, ai sä vedät kahdella makkaralla.
7: Joo, mä vaihdoin Jägermeisterini makkaraan.
5: Okei, no ymmärrän. Kovemmat myrkyt. Onko tullut se biisi, mitä ehdottomasti halusit kuulla?
7: No siis Hipit rautaa on ehkä soitannollisesti musta yksi hienoimpia biisejä, se tuli jo, mutta kyllä mä eniten odotan Kun olet poissa -kappaletta. Se on mulle se niinku isoin Eppu Normaali -biisi.
5: Ja missä se tuntuu ja miltä se tuntuu?
7: Onks tää lastenohjelma? Se tuntuu ihan joka paikassa, sekä tekstinä että melodiana että esityksenä että kaikkena. Siinä on jotain. Mä oon aina ihaillut Martin tapaa käyttää suomen kieltä, hän on siinä pirun taitava ja se on yksi niistä biiseistä, jossa on niin monta kerrosta, että se tuntuu kaikilla tasoilla.
5: Menee perille. No Varpu Hintsanen, mies tyhjensi vähän pöytää tässä. Pystytkö yhtä varmasti analysoimaan, että mikä on se biisi, mikä täytyy tulla ja missä se tuntuu?
8: No siellä on varmaan, mä veikkaan, että toi toinen puolisko, niin se on ihan täynnä niitä, jotka täytyy tulla. Mutta ensimmäinen itku Lensin matalalla on mun ensimmäinen poru tuli. Se oli ensimmäinen, mutta ei viimeinen. Ei takuulla viimeinen.
7: Tulee varmasti.
5: No Harri Hinkka, sulla on tommonen visuaalinen kontakti tähän bändiin, mutta nyt kun mennään niinku biisit edellä, niin onko tullut se, mikä ehdottomasti on pitänyt tulla?
9: No siis 30 vuotta, kun mä oon tehnyt noitten kanssa niinku duunia yhdessä, niin tosi haikea fiilis. Kun Akuntiedas tuli, niin ekan kerran itketti.
5: Voi että, kun on tunteen pinnassa. Kerro nyt, kuinka suuri ilta tää on sulle?
9: No, nää on semmosia, että nää loppuu nyt ja that's it. Mutta kaikkea hyvää kaikille.
5: Niin, joo. Mä en edes halua kysyä sulta enempää, kun sä oot niin tunteen.
9: Ei sun tarvikaan, koska mä oikeesti tää menee tunteisiin.
5: Joo, ihanaa. Ja niin pitää mennäkin ja saa mennä. No Mari Turunen, sano nyt jotain.
10: No, vähän se on tossa avopuolison jälkeen jatkaa, että no mut mahtava keikka ollut ja
5: kiva sää.
10: Niin kiva sää ja hyvä tarjoilu, mutta siis mä oon niinku tavallaan kasvanut siihen Eppujen maailmaan niin, että se on ollut niinku jukeboksina taustalla, että mä en ollut koskaan niinku semmonen kova fani, mutta nyt kun aina kun niinku se on sitä omaa niinku semmoista historian soundtrackia.
5: Että elämä vilisee niinku omissa silmissä, kun kuuntelee.
10: Se on juurikin näin.

0: Kyllä mä odotan ihan näin kliseisesti murheellisten laulujen maata, koska siihen liittyy monta semmoista omakohtaista asiaa ja tahroja paperilla, koska siihen liittyy ystäväni Tiina Syrjä.
1: Aika monen tuntemaa, eli julkisporukkaa siinä viimeiseltä keikalta.
2: Siellä oli Eppu ja Hovi kuvannut Harri Hinkka ja Sami Hintsanen, puoliso Varpu, näyttelijä Mari Turunen viimeisillään. Siinä toivon muuten murheellisten laulujen maata, joka tulee soimaan vielä tässäkin lähetyksessä, vaikkei nyt ihan heti seuraavaksi. Heikki Hela, muusikko, siinä ekana äänessä. Pistetään soimaan Vesalaa ja Olavi Uusivirta ja sitten on kyllä ihan pakko tietysti vielä kuulla nopeet tunnelmat siinä kohtaa, kun kaikki oikeasti oli ohi.
1: Kyllä palataan vielä.
2: Siis jos jo puolivälissä itkettiin, niin...
1: Niin saatikko keikan jälkeen, kyllä. Me.

0: Vesala ja Olavi Uusivirta. Kipeä oli kappaleen nimi.
1: Sitten mennään ratinaan vielä lauantain tunnelmiin. Eppu Normaalin viimeisellä keikalla oli tunteet pinnassa keikan jälkeen. Katri Tapola oli paikalla.
2: No niin, musiikki on tauonnut. Eput on jättäneet hyvästit. Mennään stadionin ihan ensimmäisen rivin sellaisten fanien luo, joille tiedetään, että ikävä jää. Voi naiset, mikä on olo?
3: No, ei nyt oikein. Nyt ei pysty mitään.
2: Katsotaan, autettaisiko takarivistä. Mitä sä sanot, Teuvo?
4: No, sanotaanko, että...
2: No, auttaako Katri vierestä?
5: Ei auta, samanlainen itkupilli. Tää oli tosi koskettava.
2: Oliko tää semmonen ilta, mitä te ajattelitte?
3: Kyllä, ja vielä paljon enemmänkin.
2: Teillä on siis ystäväpiirissä kuulemma tapana tavata keikoilla. Missä te tapaatte nyt?
6: Varmaankin viimeistään 6. päivä joulukuuta yhteisissä katselmuksissa.
7: Ajattelisin, että kerran vuodessa jossakin Vapriikissa tai jossakin siellä seudulla niin kuin nähtäisiin kyllä.
2: No, millainen osanen tämä bändi oli teidän elämiä?
3: No, iso osa. Tässä nyt lähemmäs 30 vuotta juossut keikoilla, niin onhan se iso asia, kun sitä ei nyt enää sitten voi tehdä.
2: Joko sulla, Teuvo Pyykkö, sana kulkee?
4: No, toivotaan, että se alkaisi jo pikkuhiljaa kulkea. Ja tuossa kun seurasit näitä viimeisiä, en tiedä, varmaan leisi joku roska silmään mulla. Niin Torvinen se varmaan näki, se heitti mulle pyyhkeen tähän sitten. Että,
2: ihanaa, sitä ei pestä koskaan.
4: Ei, tähän vuodatetaan loput kyyneleet tähän näin.
2: Mutta oli tää Katri Pyykkö hieno tapa jättää jäähyväisen.
5: Kyllä, täydellinen. Oltiin eilen ja ollaan tänään, niin... Tää oli kaikki.
2: Mut nyt ei sit enää.
3: Ei enää. Niin.
4: Mutta muistot jää
3: kyllä,
4: elää.
3: Kyllä.
4: Hälläk pääsee pitkän aikaa vielä.
0: Siinä on eturivikatsojilla kyllä mennyt ripsarit. Ripsaripanostus hukkaan tuossa illan mittaan.
1: Voi hyvä. Nyt hei.
0: Niin. Mutta hei, me tavattiin tuossa aikaisemmin tämä 11-vuotias Eemeli, niin hullujahan me oltaisiin, jos emme vielä häneltäkin kysästäisi.
1: Joo, siis hei, karnalainen Eemeli Heinola, otetaan tähän tämä järkevä nuori mies vielä loppuun. Tietysti piti häneltäkin kysyä ne viimeiset tunnelmat, eli Linnea Pitkänen kyseli, että miltä tuntui sitten, kun kaikki tosiaan oli lopulta ohi.
8: Keikka on ohi. Täällä näyttää olevan ehkä vähän silmäkulmat ovat kastuneet. Mitkä fiilikset nyt keikan jälkeen?
9: Hyvät fiilikset.
10: Hyvät joo, haikeat, mutta hyvät. Oli ihan mieletön kokemus.
8: Oliko joku biisi, joka erityisesti kosketti tällä kertaa?
9: Kaikki häipy on vain nyt.
10: Kyllä joo, pojallakin silmät kostu.
8: Kiitos hei teille, mukavaa illanjatkoa.
9: Olis vielä yksi juttu.
8: Sano.
9: Isoveli käski sanomaan, että silloin Kaarina on kovin PV.
8: No, näihin sanoihin on hyvä päättää tämä keikka ja tämä ilta. Kiitos teille.
1: Kaarina kovin PV. Eikö tämä ole Suzuki PV50? Tällainen mini-mopo on
0: kyseessä. No, veli, pojan menopeli ja epäilemättä ja kaikesta päätellen siis Kaarinan kovin. Eipä toho.
1: Uskotaan.
0: En käy väittää vastaan. Ja nyt se murheellisten laulujen maa.
1: No niin.

0: Eppujen musiikkia tänä iltana Radio Suomessa lisää kello 18 eteenpäin musiikki-illan kaksituntisessa spesiaalissa. Olli Aimola ja Susanna Vainiolla siellä pohtivat yhdessä vieraiden kanssa tätä ilmiötä nimeltä Eppu Normaali ja sen perintöä totta kai. Siellä on vieraita, siellä on Jouni Hynynen, siellä on Elli Noora, Samuli Sirviö, Johanna Vuoksenmaa, elokuvaohjaaja, ja on siellä näköjään myöskin Pelle Miljoona äänestänä.
1: Voi kuinka me eppuja kaivataan, epäilen, että siinä on semmoinen yleisotsikko. Tuli muuten mieleen, että kun Ylen Elämäni biisiohjelma tuossa ensi kuussa jatkaa, ja silloin kerrotaan myös yleisön tarinoita, joita kerätään paraikaa lomakkeella tuolla yle.fi-sivuilla, niin paljonkohan on eppujen biisejä ilmi annettuna nyt, kun asia on ikään kuin pinnalla, ja tämmöiset elämänvaiheet on saattanut olla mielessä.
0: Hyvinkin. Se on muuten 3 minuutin kuluttua kello 11:30, silloin uutiset läheltäsi. Sitä ennen vielä Travis, Why Does It Always Rain On Me? Tämä on se aasi ihan suuri kysymys.
1: Epäreiluuden kokemus.

0: 12:30 Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Antti Palomaa. Hyvää puolta päivää. Tampereella suljetulle vinttikoiraradalle on löytynyt korvaava paikka Ylöjärveltä. Tampere vuokraa Pirkanmaan vinttikoirakerholle alueen rataa varten Kolmostien varresta Ylöjärven Metsäkylän länsipuolelta. Paikka on entinen maanottoalue, jonka Tampereen kaupunki omistaa Ylöjärven puolelta. Uuden radan toteuttamisesta ja sen kustannuksesta vastaa vinttikoirakerho. Vinttikoirakilpailut loppuivat Tampereen kaupissa, koska kaupunki halusi radan tilalle säilytyspaikan lumelle hiihtolatuja varten. Eilen sunnuntaina päättyneet asuntomessut Lempäälässä jäivät 100 000 kävijän tavoitteestaan. Messuilla kävi kuukaudessa arviolta enintään noin 90 000 vierasta. Kävijämäärässä näkyy toimitusjohtaja Joran Hasenssonin mukaan se, että pientalorakentaminen on alhaisimmillaan 40 vuoteen. Asuntomessujen yleisö kasvoi kuitenkin selvästi viime vuodesta, jolloin Oulussa messuvieraita oli noin 66 000. Mikkelin pamauksesta on kulunut 40 vuotta. Helsinkiläisestä pankista alkanut panttivankitilanne päättyi Mikkelin torilla räjähdykseen ja kaapparin sekä yhden panttivangin kuolemaan. Tapauksesta on julkaistu dramatisoitu TV-sarja nimeltä Räjähdyspiste. Sarja on kuvattu Tampereella, kuten Pyynikin torilla. Ohjaaja Petri Kotvitsan mukaan Tamperetta kuvauspaikkana puolsi sijaintinsa lisäksi se, että osaajat ja välineet löytyivät jo valmiina Tampereelta. Mikkelin panttivankitapaus vaikutti myös poliisin toimintaan. Poliisi ei esimerkiksi käytä ampuma-asetta yhtä usein kuin 1980-luvulla. Yle Uutiset Pirkanmaalta taas iltapäivällä.
1: Alueellisten uutisten päättyessä kello on 11.32 täällä studion päässä. Samuli Aaltonen ja Anna Sirén.
2: Oikein hyvä.
3: Koko Suomen radio.
2: Hyvää aamupäivää, vielä puolisen tuntia kello 12 saakka, niin voi ilmeisesti sanoa. Yksi muuten asia, mistä on uutisoitu tänään kovasti, on talouden käänne, joka nyt sitten on joillakin mittareilla viimein tapahtunut. Tästä löytyy tuolta Ylen sivuilta heti seuraavia kysymyksiä, että mitäs tämä nyt tarkoittaa. Mm. Ainakin siis bruttokansantuotteissa ja valtion keräämissä veroissa on tämä käänne havaittavissa, mutta miten se sitten ja milloin se näkyy, niin kuin tavallisen kuluttajan tai asuntovelallisen tai piensijoittajan elämässä, niin siinäpä kysymys.
1: Joo, mä luulen, että tavalliselle kansalaiselle siinä kohtaa, kun sanotaan, että jei bruttokansantuote tai mahtavaa valtion keräämät verot ja plussat siellä, niin ei kiinnosta lainkaan niin paljon kuin esimerkiksi palkka tai ostoskori tai velkojen korot tämmöisissä asioissahan. Nythän on siis niin, että pörssi reagoi nopeasti ja työllisyys puolestaan hitaasti.
2: Joo, ja sen takia just, että miten tämä nyt menee tässä sukan kuluttajalla, niin tätä on kysytty Danske Bankin ekonomistilta, joka on siis yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto. Ja häneltä on kysytty esimerkiksi, että milloin tämä nyt sitten työllisyydessä näkyy taikka palkkapussissa.
1: Joo, viiveellä. Näin tämän voi tiivistää. Pitkä artikkeli, jossa vastataan siis useamman kohdan kysymykseen, löytyy tuolta yle.fi.
2: Joo, tuosta palkkapussista oikeastaan Kivipelto sanoo, että se on itse asiassa jo tapahtunut ja tästähän nyt sitten seuraisi sitä, että kassakoneet kilisee vähän paremmin, eli tässä niin kuin Suomen kansa alkaisi käyttää vähän niin kuin rahaa myöskin kaupassa, vaikka nyt tuommoiset isommat ostokset siellä vähän odottelee, mutta selvästikin tuommoisessa päivittäisessä kuluttamisessa on tapahtunut jo käännettä parempaan suuntaan.
1: Mm, mutta kyllä siihen luottamuksen palautumiseenkin aikaa menee, että kansa lähtee mälläämään sitten, vaikka teoreettisesti siellä pussissa vähän enemmän olisikin.
2: Joo, vaikka mahdollisuus olisi. Joo, noin se varmasti menee, joo. Mutta siinä yksi iso puheenaihe tälle päivälle ilman muuta.
1: Tässä tulee Juha Tapio, 2 puuta.

0: Juha Tapio ja kaksi puuta. Tässä kohtaa aamupäivää tavataan semmoinen kesäpuutarhuri, joka paremmin on ehkä kyllä tullut tunnetuksi vähän vähemmän pehmeiden asioiden parista. Hän on rikosylikomissaario Jari Kinnunen, joka yleensä on suuren yleisön edessä vakavimpien rikosten tiedotustilaisuuksissa. Tunnetaan myös kokoomuksen kansanedustajana. Kansainvälisissä tehtävissä on Jari Kinnunen toiminut useammissakin ja viimeisimpänä tie on nyt sitten vienyt poliisitehtäviin Irakiin, josta hän on tällä hetkellä palvelusvapaalla. Jos puhutaan nyt siitä, että miten Jari Kinnusesta tuli poliisi alkujaankin, niin ei ainakaan ihan suorinta reittiä, vaan semmoisen mutkan kautta, että nuorena poikana meinasi ajautua rikolliselle tielle. Pauliina Puurila lähti kylään Nokialle.
1: Mä oon tullut nyt kesälauantaina Nokialle ihanan puutalon pihamaalle, jossa puuhailee mies, joka on totuttu yleensä näkeen aika vakava ilmeisenä, joko uniformussa tai siistissä puvussa, mutta tänään rikosylikomissaario Jari Kinnunen onkin kesäisissä työhaalareissa täällä kotipihallaan maalipurkkien keskellä. Morjes, Jari!
2: No morjes, morjes.
1: Voi että, mikä keli meille tulikaan.
2: Kyllä, tämä on loistava maalauskeli, kun saadaan vaan toi terassi kuivaksi viimein sateella.
1: Hei, kuten äsken tuossa jo ehdin kuvailla, niin sut tunnetaan, suuri yleisö ainakin tuntee sut suurten rikoskokonaisuuksia ja varsinkin julkisuudessa paljon olevien muun muassa murhatutkintojen nokkamiehenä, kokoomuksen kansanedustajana ja varmasti moni tietää senkin, että aika paljon sulla on ollut myös tämmöisiä kansainvälisiä tehtäviä, joista myös Irak ja tarkemmin ottaen Bagdad. Mutta ennen kuin mennään Bagdadiin, niin puhutaan vähän tästä sun työurasta.
2: No joo, kyllä siis varsinainen työura, siis sellainen työura, josta veroja maksettiin, niin alkoi 74-14-vuotiaana, kun pääsin suhteella Konttisen Antin maalausfirmaan. Mummohan minut sinne hommas. Se oli näitä uskon veljiä ja sisaria jotka sitten otti minut töihin. Se oli sikäli hyvä, että pääsin, koska olin vähän niin kuin alaikäinen. 15-vuotiaana silloin olisi ilmeisesti saanut vähän enemmänkin tehdä töitä, mutta 14-vuotias oli vähän nöösipoika. Siitä se lähti sitten maalarin apulaisen ura. Ja aika paljon tuli Kymenlaaksoa kyllä kierrettyä ja erilaisia taloja, maalaistaloja ja erilaisia rakennuksia maalailtiin siihen aikaan ruotsalaisilla ruiskuilla ja ruotsalaisilla väreillä.
1: Miten se urapolku siitä jatkui? Jossain kohtaa tietysti sitten poliisikoulu kutsui, mutta oliko siinä välissä jotain muuta?
2: No joo, siis mehän on

0: on alkanut jo 6-vuotiaana viemään munkkeja ja piirakoita torille, että kyllä se on alkanut paljon aikaisemmin, että kun mummolla olin. Mutta tästä maalaushommassa, niin sitten lukioaikana, niin kun olin sitten tietysti tuolla, kun 18 täytin, niin sen jälkeen niin satamassa olin maalarina. Kotka Stevedoringin näitä asuntoja remppasin ja tein semmoisia remonttihommia siellä. Ja sitten aina iltaisin, aika usein voi sanoa, että pääsi ahtaamaan laivoja, että sekin homma tuli tutuksi vielä siinä vaiheessa, kun ei ollut sitä niitä hakumahdollisuuksia sinne poliisikouluun ennen kuin vasta sitä armeijan jälkeen.
1: Eli ihan tämmöistä niin kuin duunarihommaa on tullut tehtyä. Mikä veti poliisikouluun?
0: No kyllähän se mun uravalinta oli aika lailla selvä jo sitten, kun paljon tuli tehtyä semmoista pahaa silloin nuorena, alle 15 sanotaanko. Se elämä oli aika lailla repaleista ja tuli tehty suoranaisia, no eihän alaikäisten osalta nykyäänkään sanota, että tehdään rikoksia, mutta rikollisia tekoja ja rahaa tuli hommattua monella eri tavalla se tilanne olisi voinut mennä erilaiseksi, jos elämä olisi saanut jatkuu sitä mallia, kun se oli jatkumassa. Mutta sitten 72, kun äiti menehtyi ensin, niin sitten minut sijoitettiin sukulaisten perheeseen. Et kyllä mulla se, niin kuin se varmuus siitä sitten kehittyi jo siinä sanotaan 72-75 välisenä aikana, että kyllä mä varmaan poliisiksi rupean mieluummin kuin rosvoksi.
1: Sähän oot hyvä esimerkki vaikka sellaisellekin nuorelle, joka on jo vähän ajautunut sille huonommalle puolelle. Mut esimerkki siitä, että aina voi vaihtaa suuntaa.
0: Joo, kyllä mä niinku kannustaisin nuoria, vaikka mä sanon kyllä, että ei se lapsi silloin, niin se ei välttämättä, jos sille ei ole yhtään semmoista tukevaa aikuista, niin ei se välttämättä itse sitä tajua, mutta kyllä mä silti kannustaisin kaikkia niin kuin kärsivällisesti miettimään sitä tulevaisuutta muuna kuin rosvona, koska elämä on huomattavasti helpompaa ainakin silloin.
1: Niin, eli kaikilla aikuisilla on mahdollisuus olla tukipilarina, vaikka nyt ei olisikaan sitten just sen kyseisen lapsen vanhempi.
0: Joo, kyllä tämä nykyaika näyttäisi vähän siltä, että aika paljon on vanhemmuus hukassa. Ja ihmiset ottaa etäisyyttä tavallaan siitä vastuunkannosta ja ollaan ehkä arkoja puuttumaan lasten tai nuorten asioihin. Kyllä mä muistan, kun me tähänkin muutettiin tähän, meitä oli tässä, lapsi oli pilvin pimeä, mutta ei tässä kukaan loukkaantunut, jos naapurit piti vähän joita kaikille mukuloille siinä omiensa ohessa. Se oli semmoinen yhteisöllisyys tässäkin näissä pihapiireissä, että lapsia oli, niin kyllä ne täältä sai sen mallin, kuinka sitten käyttäydytään toisia kohtaan ja kuinka käyttäydytään muita kohtaan.
1: Eli vahvemmin yhteisöllistä kasvatusvastuuta.
0: Se vanha suomalainen sanonta, että meidän lapset ja muiden kakarat, niin se ei saisi löytää tietänsä enää meidän sydämiin, vaan kyllä se on, että pitää uskaltaa puuttua asiallisesti asioihin ja ojentaa ja kertoa. Ja suurin osa meidän nuorista kuitenkin kuuntelee, jos vanhempi menee keskustelemaan. Et kyllä mulla on tuossa lähellä tuo pelikenttä, tossa, missä noin nuoret kokoontuu, niin mä oon useamman kuin kerran käynyt siellä heidän kanssa keskustelemassa, että kannattaako sitä nurmikkoa nyt yrittää sytyttää, jos on keinonurmikko, että kannattaako siihen nyt nuotioon tehdä tai että voisiko vähän pienempää meteliin pitää ja näin päin pois. Ihan ystävällisessä hengessä on keskusteltu aina, eikä mitään siis, en usko, että heillä on ollut mitään sen kummempaa antipatioita, ei ainakaan jäänyt mitään, että se on tietysti, miten ne asiat esitetään.
2: Koko Suomen radio.
3: Rikosylikomissaario Jari Kinnusta jututti sinä Pauliina Puurila ja tämähän on kesälauantain tuottoa tämäkin haastattelu. Sen voi käydä kuuntelemassa kokonaisuudessansa Jari Kinnusen jutustelun tuolla Yle Areenan puolella. Siellä on puhetta muun muassa, että miten elämän saa toimimaan siinä kohtaa, kun itse on komennuksella Irakissa ja sitten pitäisi yhdistää jotenkin perhe-elämää tuohon.
4: Joo, Radio Suomen kesälauantaiet on sisältänyt näitä tämmöisiä vieraita ja ne on ollut oikein hyvä juttu. Siis kyllähän keskustelevat sisällöt sopii kyllä radioon ja tässä tietysti Anna, me ollaan molemmat käyty näitä kanssa tekemässä tänä kesänä ja Sinnehän ne jää areenaan tosiaan, niitä voi käydä kuuntelemassa. Nämä on usein semmoisia, mitkä ei heti vanhene.
3: Joo, ja vielä on kesää jäljellä siis.
4: No niin.
3: Jos katsotaan Radio Suomen kalenterista, niin tuleva lauantai on vielä kesäviikonloppu ja sen jälkeen alkaa ihan tavalliset viikonloput.
4: Oi kuinka minä olen tota lausetta kaivannut ja sieltä se nyt tuli, mutta sitten S-sanaa ei sanota ennen kuin se sillä kirjaimella alkava kuukausi alkaa. Et se on niinku kieltä, se on paljon pahempi kuin toi V ja F. ilmaisu niin näissä piireissä meidän kesäihmisten kesken, niin se S-sana, niin sitä et sano vielä kyllä missään tapauksessa. Tämä on Ketunhautain tie, moni muistaa vielä Radiomafian, joka oli ennen tota Yle

0: Siis Radion Mafiahan on ehdottomasti nostalgiaa, mutta niin on myös tämmöiset megaslovarit, jota kuullaan seuraavaksi.
1: Hei, tässä on yksi oikein semmoinen niin kuin pahimmasta päästä. Sanotaan nyt sieltä syvemmästä päädystä löytyy. Aerosmith, tämä on Crazy. Come here, baby.

0: Nostalgia-hanat auki, se oli Aerosmith ja Crazy. Bändi, josta tulee itselle mieleen vaan se, että aikoinaan laulaja Steven Tyler esiintyi jossain Chiquita-tarrat tässä kämmenselissään, ja me sit pidettiin myös kavereiden kanssa, käytiin nyhtämässä niitä jostakin marketeista, banaaneista ja pidettiin. Ja olisin kovasti teini-ikäisenä halunnut tatuoida ne tähän kämmenselkiin, mutta mun ahdasmieliset vanhempani oli kertakaikkiaan sitä mieltä, että mä en pitäisi sitä tatuoinnista enää sit aikuisena.
1: Ikään kuin he nyt siitä olisi mitään osannut. Sähän olisit onnellinen niistä joka aamu.
0: Kyllä.
1: Kun herää, että ihanaa, että mä silloin ymmärsin ottaa tämä. Mutta Aerosmithillä on siis ilmeisesti sellainen kaappale kuin Chiquita, ja varmaan sitä se kai on.
0: Siihen tämän täytyy liittyä. Mulla se liittyy siihen, että bändin laulaja oli meidän mielestä kuuma.
1: Miten se kuumuusaste, onko edelleen niin kuin...
0: Tämä oli semmoista, tämä oli nostalgiaa.
1: Joo, mutta jos sit on vielä sit kuumuutta noinkin paljon, niin kyllä täytyy tietysti laittaa vaaratiedot aina kun soittaa.
2: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: No niin, kuumuusaste vaan lisääntyy sieltä jostain menneiltä vuosikymmeneltä tästä.
0: Kyllä, tämäkin jonkun herättää.
1: Autiotalo. Ennen kuin kello on 12, sitten 12 uutisissa siis keskustelu mopoilijan taka-ajosta, surullisen kuuluisasta jo Tuusulassa, niin se jatkuu, asian selvittely jatkuu.
0: Koko Suomen Radio tältä päivää tässä. Samuli Aaltonen ja Anna Siren kiittää, ja huomenna Daamin vaihto.
1: Ai muuten totta. Katri Tapolan kanssa täällä äänessä sitten huomen kello 9 eteenpäin. Moikka!

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Mopopojan taka-ajo Tuusulassa lauantai-iltana johtui puuttuvasta rekisterikilvestä, kertoo poliisi. Tuusulassa liikennevalvontaa tehnyt poliisi pyrki pysäyttämään mopon rekisterikilven puuttumisen takia. Poliisin mukaan kuljettaja kuitenkin yritti paeta. Poliisi kiilasi autollaan mopoilijan tieltä ojaan. Poliisin mukaan mopoilija loukkaantui lievästi. 15-vuotiasta mopoilijaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta, kertoo Helsingin poliisi. Syyttäjä puolestaan epäilee mopoilijan kiilannutta poliisia virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on avattu aamulla. Reitti kulkee Oulusta, Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Ensimmäinen junavuoro ylitti rajan aamu 7 aikaan. Ensimmäisessä junassa oli mukana myös liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.
1: No onhan tämä ihan mahtava päivä. Tämä on tietenkin siis merkki siitä ensinnäkin se, että varsinkin näinä aikoina nämä rajaa ylittävät yhteydet on aivan niin kuin kulla-arvoisia. Mutta tätä on odotettu kymmeniä vuosia. Ennen kaikkea tämä on siis seudulle, asukkaille, työnkäynnille, opiskelulle, yrittäjyydelle ja turvallisuudelle iso juttu.
0: Tornion uusi yhteys on tervetullut, sanoo kaupunginjohtaja Jukka Kujala.
2: Todella historiallinen ja merkittävä päivä, että nyt Tornio ja Haaparanta kytkeytyy osaksi Euroopan liikennettä ja käytännössä koko Suomi ja Perämeren kaari. Että aivan loistava päivä meille.
3: Minkälaisia odotuksia Torniolla tämän yhteyden suhteen oikein on?
2: Me toivotaan tietenkin, että tämä lisäisi meille matkailua, yleensäkin asialiikennettä tänne. Ja totta kai tapahtumat Oulussa on kulttuuripääkaupunkivuosi. Monta tällaista historiallista asiaa, mikä varmaan tulee nyt sitten toivon mukaan sitten vahvistumaan tässä, niin opiskelijoiden liikkuvuus meiltä pääsee tällä hetkellä nyt sitten suoraan vaikka Ouluun Torniosta hyppäämään. Ja tietenkin se, että Ruotsin puolelle samalla tavalla vaikka Keski-Eurooppaan, niin matkailu, asiointiliikenteen vahvistuminen.
0: Hanna Juopperi haastatteli. Eilen päättyneet asuntomessut Pirkanmaalla Lempäälässä jäivät 100 000 kävijän tavoitteesta. Messuilla kävi toimitusjohtaja Göran Hasenssonin mukaan kuukauden aikana noin 85-90 000 vierasta. Määrä kasvoi selvästi viime vuodesta, jolloin Oulussa messuvieraita oli noin 66 000. Göran Hasensson.
4: Täällä on ollut hyvin kävijöitä, ollaan tyytyväisiä siihen asiaan, kuitenkin suuri nousu edelliseen vuoteen. Kun rakentamisen määrä, varsinkin pientaloissa alhaisimmalla tasolla 40 vuoteen, niin on enemmän ollut kesäpäivänviettäjiä, sisustajia, mutta sitten vähemmän niitä rakentajia. Ihan kohtuullisia merkkejä on tällä hetkellä siitä, että käänne voisi olla jo tuloillaan. Esimerkiksi kuluttajaluottamus on korkeammalla tasollaan 4 vuoteen ja talotehtaiden kanssa keskustellessa kuulee, että myyntiluvut alkaa jo pikkuhiljaa nousta.
0: Venäjä sanoo ampuneensa alas lähes 500 ukrainalaisdroonia viime yön aikana. Venäläisviranomaisten mukaan Ukrainan iskuissa kuoli yli 10 ihmistä ja noin 40 haavoittui. Venäjän mukaan Ukraina kohdisti droonit Venäjän miehittämän Krimin niemimaan läheisille alueille. Kaukaisimmat droonit olivat noin 1600 kilometriä Venäjän puolella. Myös Venäjä jatkoi viime yön aikana iskujaan Ukrainan puolelle. Ukrainan mukaan Harkovan alueella ainakin 5 ihmistä kuoli. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata, idässä sataa vasta illalla. Lämpötila on päivällä 18 ja 24 asteen välillä, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä. Lappia lukuun ottamatta koko maassa tuuli on voimakasta ja puuskaista. Maan eteläisissä osissa varoitetaan maastopaloista.
5: tästä urheiluun toimittajana Matti Lehtisaari. Pariisin EM-uintien avauspäivän aamukilpailut ovat käynnissä ja Matti Mattsson palasi hetki sitten arvokisoihin 2 vuoden tauon jälkeen. Mattsson oli 27. 100 metrin rintauinnin alkuerissä, kun 16 nopeinta eteni välieriin. Aika 1.00.58 jäi noin 0.5 sekuntia Mattssonin ennätyksestä. Hänen päämatkansa 200 metrin rintauinti odottaa myöhemmin tällä viikolla. EM-uinteja pääsee seuraamaan parhaillaan TV2 ja Yle Areenasta. Yleisurheilun EM-kisat alkavat puolestaan Britannian Birminghamissa. Avauspäivänä areenalla on 15 suomalaisurheilijaa. Christian Pulli, Kasperi Vehmaa ja Kalle Salminen hyppäävät iltapäivällä miesten pituuden karsinnassa. Finaalin raja on kova 8.15, mutta ihan niin pitkää ponkaisua tuskin vaaditaan. Näin arvioi tilannetta Christian Pulli.
6: No joo, jos pelataan nyt noita Euroopan mestaruuskisoja, niin alle 8 metrillä on aina päässyt, mutta vaikka että se siihen sammoihin 8 metrin pintaan luultavasti päätyy tällä kertaa kanssa. Karsinta aina karsinta pituudessa, että mullakin näitä EM-kisoja ulkona on käyty, missä on jääty muutamia senttejä vaille aina finaalista, että ei siihen niin kuin voi ihan henkselit paukkuen lähteä, että täytyy ihan niin kuin ottaa karsinta tosissaan ja lähdetään taistelemaan sitä finaalipaikasta.
5: Näin Christian Pulli. Lähetys yleisurheilun EM-kisojen aamukilpailuista täällä Radio Suomessa tunnin kuluttua kello 13.02 ja TV2 puolella aloitetaan hieman aiemmin, vartin kuluttua noin 12.20 pääsee lähetyskäyntiin siellä.
7: Kello on 12.07, urheiluradion toimitti Matti Lehtisaari ja uutiset sitä ennen Merja Vindia.
8: Kipasen nyt järveen moukkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä.
1: Taas on aika ottaa rauhallinen musiikkihetki tähän päivän tai vaihtoehtoisesti yön keskelle, kumpaa versiota sitten kuunteletkin päivällä tai yöllä. Aki Laine, tämän viikon seurassasi Paikka auringossa -ohjelmassa.

Kevyen kesäisissä tunnelmissa tässä tanssiorkesteri Syke ja tarina nimeltään Oot kuin perhonen. Ja niinhän se menee, vaikka elokuu on virallisesti kesäkuukausi ja komeita kesäpäiviä on varmasti vielä paljon edessä, niin kalenteri on sillä tavalla armoton, että vaikka moni on varmaan vielä kesäloma edessäkin, niin kuin esimerkiksi allekirjoittaneilla, niin monella se kesäloma on myöskin takana. Ja koululaiset ovat jo paikoin palanneet kouluun, palaavat tällä viikolla kouluun, joten kohti sitä vääjäämätöntä syksyä tässä mennään. Se tietää myöskin täällä radiomaailmassa sitä, että vaikka auringossa-ohjelma jälleen tästä viikosta eteenpäin palaa niin sanotusti normiaikatauluun kesäaikataulun jäljiltä, eli 1 tunnin mittaisena. Tästä eteenpäin sitten jälleen paikka auringossa aina kello 12.07 arkipäivisin luvassa on. Eli tänäänkin mennään tuonne 12.45 eli merisäätietoihin asti.

2003 Tango kuningatar Saija Tuupanen julkaisi 12 vuotta sitten albumin On onni siinä, ja siellä oli myöskin yhtenä kappaleena tämä Valkoinen ruusu, joka on noussut Tanssikansan ja vähän muutenkin suursuosikiksi. Se on tuolla suoratoistopalvelussa striimannut, eli sitä on soitettu niin paljon, että ne toistokerrat lasketaan jo miljoonissa. Ja sitten otetaan malliesimerkki erinomaisesta raumalais-porilaisesta yhteistyöstä.

0: Porin Tuojoen kasvatti Rainer Freeman ja sinä iltana tähditte. Tuo viittaus raumalais-porilaiseen yhteistyöhön liittyy tietysti siihen, että raumalainen Jukka Koivistohan silloin 90-luvun alkupuolella, kun Rainer Freeman oli suosionsa huipulla, näitä lauluja hänelle teki. Ja Jukka Koivisto tietysti tunnetaan varmaan monestakin asiasta, mutta esimerkiksi Harjolaks-yhtyeen keulakuvana. Erittäin miellyttävä herrasmies aikanaan. Itsekin sain häntä muutaman kerran jututtaa ja juttu aina riitti kovin aikaisin. Jukka Koivisto tietysti keskuudestamme poistui. Se tapahtui jo vuonna 2009.
1: Kaupungeissa on lukuisia erilaisia ympäristöjä, jotka luovat puitteet monipuoliselle elämälle. Kerrostalojen katoilla ja seinustoilla, puistoissa, joutomailla, pihoilla ja jopa karuilla asfalttipinnoilla on omat asukkinsa. Erilaisia selkärangattomia vipeltäjiä ja suurempia karvaturreja sekä siivekkäitä on myös runsaasti. Keskiviikkona vietämme Luonto-Suomessa kaupunkiluontoiltaa. Soita ja kysy kaupunkiluonnosta tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemalähetys Kaupunkiluonto alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Larry Clem, joka aiemmin soineen Rainer Freemanin tapaan oli Seinäjoen tangomarkkinoiden tangoprinssi. Larry Clem pariinkin kertaan, 87 vuonna toinen ja 88 kolmas. Ja kyllähän voitomakuunkin pääsi, voitti syksyn sävelkilpailun Pieni ystäväin kappaleella. Sitten seuraavana vuonna 89 aikansa suursuosikkeja hänkin. Ja tämä äsken soinut Pieni nukke on tietysti La Bambola, alun perin Junnu Vainion sanoittama tämä suomenkielinen versio. Freddy levytti kappaleen jo vuonna 68, mutta hyvin tunnettu ja suosittu on myöskin tietysti tämä Klemmarin, niin kuin häntä kutsutaan, eli Harry Klemin versio.

0: paikka auringossa ohjelmassa soi Kaija Kärkisen ja Ile Kallion Tyttö säteilee. Pariskunta, jonka yhteinen musiikillinen ura alkoi tietysti silloin vuonna 1991, oli Hullu yö ja Euroviisut ja kaikkea muuta on sen jälkeen sitten seurannut. Molemmat tietysti ammattilaisia jo aiemminkin. Ile Kallio tietysti muistetaan Hurrikaanes-yhtyeestä ihan alun perin. Ja tuo äsken kuultu Tyttö säteilee on vuodelta 2000 silloin julkaistulta Kaikki oikeudet -nimiseltä albumilta.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.

Kauas vuorten taa matkasi Paapolo samaan nimisellä esikoisalbumillaan vuonna 1993. Alun perin tämä on tietysti irlantilainen kansanlaulu Whiskey in the Jar, joka kertoo maantien rosvosta, joka ryövää armeijan kapteeni, mutta joutuu sitten oman rakastettunsa ilmiantamaksi. Tästä suomeksi tehdyistä eri versioista ja eri sanoituksistakin voisi melkein yliopistoluennon pitää. Musse ja Robertti vuonna 1968 löytynyt ei tillikkaa ja sitten oli eläkeläisilläkin, oliko viskiä jaaritellen ja muun muassa Pate Mustajärvi Juisen sanoin kannu vaakunaa. Tämän Bablon version tai tämän tekstin, jonka Bablo tuossa äsken tulkitsi Kauas vuorten taa, tämä oli Kari Pesosen käsialaa, tämä suomenkielinen sanoitus. Lähdön tunnelmaa tässä nyt on ollut jo parissakin laulussa ja vähän samanlaisissa tunnelmissa jatketaan myöskin seuraavassa.

0: Paula Koivuniemi, Irina Milan, Kai Hyttinen ja seitsemän seinähullua veljestä. Ja mä nimellistä kertoo jo monille varmasti sen asiaharrastajille, että kyseessä uusi iloinen teatteri. Vuonna 1986 UIT otti tämän melodian käyttöönsä ja niin kuin arvata saattaa, kun uudesta iloisesta teatterista puhutaan, niin tämän tekstin takaa löytyy Jukka Virtanen. Tämä itse sävelmähän ei ole kovinkaan tuore, vuodelta 1794 puolalaisen säveltäjä Michał Oginskin säveltämä kuuluisa poloneesi. Alkuperäinen sävellys oli haikea pianokappale, kun Puola oli menettämässä itsenäisyytensä, mutta Ruotsin suuntaahan tuossa Jukka Virtasen tekstissä kovasti oltiin lähdössä.
1: Paikka auringossa.
0: Ruotsin suuntaan houkutellaan myöskin tämänkertaisen Paikka auringossa ohjelman viimeisessä kappaleessa, mutta ei niin vaan lähdetäkään. Helsingin Sanomat kirjoitti aikanaan jutussa vuokra-asunto Helsingin Vallilassa 50-luvun alussa. Parin vuoden ikäinen Krisse Johansson kuuntelee vanhempiensa kinastelua. Deva kukkude, emmiäiti huutaa. Isä on ruotsinkielinen ja perheessä puhutaan omalaatuista suomen ja ruotsin sekoitusta. Lausahdus päätyi 3 vuosikymmentä myöhemmin Anita Hirvosen laulamaan iskelmään, kun sittemmin sanoittajalegendaksi noussut Krisse Johansson sen siihen laittoi. Vuonna 1982 Anita Hirvonen sävelsi tämän Deva kukkude-kappaleen, jossa tosiaan oltiin kovasti Ruotsiin houkuttelemassa, mutta sinne hän ei suostunut lähtemään. Ja tämän myötä myöskin kiitetään tämänpäiväisen Paikka auringossa -ohjelman seurasta.

0: Kello on 12.45. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24, huomenna 15-20 astetta. Yön alin on 9-16 astetta. Kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Lapissa pilvistä ja yleisesti sadetta, alueen pohjoisosassa kuitenkin vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna enimmäkseen 10-15 astetta, yön alin on 5-13 astetta, pohjoisessa on kylmempää. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, yöstä alkaen pohjoistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille. Koko maassa, lukuun ottamatta Lapin maakuntaa, etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Aluksi tilanne. Heinät kukkivat koko maassa ja pujo kukkii koko levinneisyysalueellaan maan eteläosista Etelä-Lappiin. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat rannikkoalueella kohtalaisista runsaisiin. Maan etelä- ja keskiosien sisämaa-alueella siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin ja ovat vähäisiä Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan sisämaa-alueella. Pujon siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin koko maassa, Lappia lukuun ottamatta. Etelä-Lapissa siitepölyä on vähän. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Cladosporium ja alternaria, homessienten itiöitä, on ilmassa kohtalaisesti maan eteläosissa. Ja ennuste. Heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat rannikkoalueella kohtalaisista runsaisiin. Maan etelä- ja keskiosien sisämaa-alueella siitepölyä on enimmäkseen vähän, mutta määrät voivat nousta ajoittain kohtalaisiksi. Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan sisämaa-alueella määrien odotetaan jäävän vähäisiksi. Pujon siitepölyä on ilmassa vähäisistä kohtalaisiin määriä koko maassa, Lappia lukuun ottamatta. Etelä-Lapissa pujon siitepölyä on ilmassa vähän. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri. Pohjoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa. Etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Pohjois-Itämeren itäosassa, Selkämeren eteläosassa ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Pohjanlahden yllä oleva matalapaine liikkuu itään. Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti. Lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, aamupäivällä lännen ja lounaan välistä tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 11-15 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä luoteistuulta 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, aamulla ja aamupäivällä paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aamuyöstä alkaen länsituulta 7-11 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen luoteistuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 11-14 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen edelleen voimistuvaa luoteistuulta, aamupäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää etelänpuoleista tuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa luoteenpuoleista tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamupäivällä 11-15 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamuista alkaen 3-6 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta, tuuli etelästä 9 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotkarankki 20, etelä 5, selkeää 30. Orrengrund 18, etelä 9, selkeää yli 20. Emäsalo 20, etelä 10, Kalpodagrund 19, etelä 10. Itätoukki 19, etelä 9. Harmaja 17, etelä 10, puolipilvistä 20. Mäkiluoto 20, etelä 6. Bogasär 19, etelä 8, puolipilvistä 34. Hanko-Tulliniemi 19, etelä 10, Russarö 19, etelä 12, Vienö 18, etelä 10, Uuttö 17, etelä 10, vesisadetta 5. Rajakari 18, etelä 11, Fagerholm 18, etelä 10. Vilsantin, Koskasandönin ja Kumlingen mittaustiedot puuttuvat. Nyhamn lämpötila 17 astetta, tuuli etelä-lounaasta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Märket 16, länsi 8, Isokari 17, etelä 11, heikkoa vesisadetta 12. Kylmäpihlaja 19, etelä 11, melkein pilvistä 20. Tahkoluoto 18, etelä 10, melkein selkeää 36. Selgrund 17, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyyttä 21 kilometriä. Bredsääret 16, etelä 6, Strömingsbådan 16, etelä 7. Valassaaret 16, etelä 6, Kallan 15, lounas 6, Tankkar 17, lounas 7, vesikuuroja 38. Ulkokalla 16, etelä 7, Nahkiainen 16, etelä 10, Raahe 18, etelä 7, pilvistä 19. Oulu-Vihreäsaari 17, etelä 5, yli 20, Marjaniemi 16, etelä lounas 13, vesikuuroja 20. Kemi 1, 15, etelä lounas 12 ja Ajos lämpötila 16 astetta, tuuli etelästä 10 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 40 senttimetriä, Oulu plus 35, Raahe plus 29, Pietarsaari plus 25, Vaasa plus 21, Kaskinen plus 24, Mäntyluoto plus 19, Rauma plus 16, Turku plus 11, Föglö plus 10, Hanko plus 5, Helsinki ja Porvoo plus 3 ja Hamina plus 5 senttimetriä. Ja merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,7 metriä.
1: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen ja en En mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
2: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
3: Ihan jees. Ois se mitalikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tällä ei.
4: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Tällaista luvassa heti kello 13 uutisten jälkeen Radio Suomessa, Yle Areenassa, Yle TV2:ssa lähetys Birminghamin EM-kisoista on jo alkanut ja me menemme siis kisatunnelmiin mukaan myöskin heti kello 13 uutisten jälkeen. Ennen niitä uutisia vielä Misto Hiltunen ja Rakkauden laulu.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Mopopojan takaa ajo Tuusulassa lauantai-iltana johtui puuttuvasta rekisterikilvestä, kertoo poliisi. Tuusulassa liikennevalvontaa tehnyt poliisi pyrki pysäyttämään mopon rekisterikilven puuttumisen takia. Poliisin mukaan kuljettaja kuitenkin yritti paeta. Poliisi kiilasi autollaan 15-vuotiaan mopoilijan tieltä ojaan. Poliisin mukaan mopoilija loukkaantui lievästi. Poliisia epäillään muun muassa virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan euron korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Kiista liittyy toissa vuoden helmikuussa veturin rikkoutumisesta johtuneeseen ratavaurioon, joka pysäytti koko Suomen kaukojunaliikenteen. VR:n mukaan vahingot johtuivat siitä, ettei sen ilmoituksiin vauriosta reagoitu. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. 2 ihmistä on kuollut viikonlopun ja aamun aikana sattuneissa ulosajoissa. Turun moottoritiellä Vihdissä nuorehko kuljettaja kuoli tänä aamuna, kun auto suistui tieltä, törmäsi kallioseinämään ja syttyi tuleen. Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla matkustaja kuoli ja kuljettaja loukkaantui vakavasti lauantaina auton törmättyä puuhun. Poliisi tutkii Ilmajoen onnettomuutta muun muassa törkeänä kuoleman tuottamuksena.
1: Yle Uutiset kello 13, Heidi Himmelä. Tie 180 Parainen, tarkemmin paikka välillä Pärnäisten yhteysaluslaituri, Retaisten lauttarantanauho, Korpo Lossi kyseessä. Lauttaliikenteessä tilapäisiä aikataulumuutoksia, vain toinen lautta käytössä. Tie 180 Parainen, tarkemmin paikka välillä Pärnäisten yhteysaluslaituri, Retaisten lauttarantanauho, Korpo Lossi. Lauttaliikenteessä on tilapäisiä aikataulumuutoksia, vain toinen lautta käytössä.

0: Tämän komean tunnarin myötä toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi seuraamaan yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoja Birminghamissa, Britanniassa eli Englannissa. Vesa Wimberg ja Aki Laine täällä Pasilanpään studiossa.
1: Viikko on jälleen yleisurheiluherkkua luvassa ja edellisen kerranhan EM-kisoja käytiin 2024 Roomassa. Ne olivat ne yhden pronssin kisat keihässä, miesten keihässä. Oliver Helander silloin pelasti Suomen ja nyt onko niin, että nämä ovat odotusarvot ovat suurimmat suomalaisten naisten suoritusten osalta näissä kisoissa.
0: Joo, ja odotusarvot ovat kyllä yhtä pronssia kovemmat ainakin näin, kun kisoihin lähdetään. Onhan siellä neljästä mitalista puhuttu, mutta se on totta, että miehistä ainut, joka edes teoriassa voisi mitali ottaa ymmärtääkseni, on Oliver Helander, jos ihan rehellisiä olla, mutta naisia on sitten useampia ja moukari tietysti se, mistä eniten odotetaan.
1: Ja sulla oli mielenkiintoinen statistiikka liittyen kisojen järjestäjämaahan.
0: Niin, ensimmäistä kertaa Britanniassa. Euroopan mestaruuskisat on 3 olympialaiset ja MM-kisatkin järjestetty, mutta EM-kisoja ei. Ne on tietysti ollut Lontoossa, mutta nyt Birminghamista on tullut vähän niin kuin pääpaikka brittiläisessä yleisurheilussa, mutta luulen, että siitä paikan päältä osataan sitten matkan varrella tämän viikon aikana kertoa aika paljon lisää.
1: Ja ennen kuin siirrytään stadionille, niin kerrotaan, että Radio Suomessa kisoja seurataan jokaisena kilpailupäivänä 2 lähetyksessä, eli aina tämä päiväsessio kello 13 alkaen ja sitten iltakilpailut kello 21-24, eli kaikki kilpailuiden kiinnostavat käänteet tavalla tai toisella raportoidaan suorissa lähetyksessä Radio Suomen taajuudella.
0: Kyllä, mutta todetaan, että Tommi Slotte hoitaa tämän lähetyksen tekniikkaa tämän viikon ajan ja siirretään lähetyskanaalien ja Aston Villan kaupunkiin. Siellä selostajina Radio Suomessa näissä kisoissa Niina Vanhatalo, Aaro Linnalaakso ja asiantuntijana Jaakko Ojaniemi.
2: Tervetuloa Birminghamiin, Iso-Britanniaan. Historian ensimmäistä kertaa Euroopan mestaruusmitaleista kamppaillaan Iso-Britanniassa. Se on ihan uskomaton asia, kun mietitään, että täällä on kyllä Lontoossa nähty upeita olympiakisoja ja MM-kisoja, mutta nyt ensimmäistä kertaa EM-mitaleista siis Iso-Britanniassa. Ja tervetuloa Birminghamiin, joka on Black Sabbathin, Duran Duranin ja Cadbury-suklaan kotipaikka. Tässä nyt muutama tunnettu asia täältä mainittuna. Ja tämä viikko tosiaan siis yleisurheilu näyttämönä ja odotamme tiukkoja, hienoja kilpailuja, mitalitaisteluja. Ja odotamme tietysti, että myös suomalaiset ovat sitten mukana näissä kamppailuissa. Vaikka tässä vähän huonoja ikäviä uutisia on tullut, tuorein on se, että Elina Lampela ei pysty naisten seiväskarsintaan täällä osallistumaan. Eli hänellä sen verran nilkka vaivaa, että hän on joutunut jättämään nämä kisat väliin. Mette Baas on poissa, Nina Chydenius, mutta kyllähän täällä silti päälle 60 suomalaista silti areenolla nähdään. Heti tänään jo 15 ja muun muassa 3 kuulla naistamme ovat jo mallikkaasti esiintyneet. Tämän päivän syntymäpäivä sankari, 25-vuotispäiviään viettävä Emilia Kangas työnsi 18.04 parhaimmallaan ja on karsinnassa 8. ja menossa kyllä finaaliin ja näyttäisi siltä, että sinne saataisiin ehkä sen ja Mäkitörmäkin mukaan. Hän on nyt 12 ja 17.38 onnistui työtämään tuolla 3. viimeisellään, joka nosti hänet tänne 12 parhaan joukkoon. Ja tämä alkaa olla aika lailla valmistaa, niin tähän näyttää ihan upealta. Emilia Kangas siis Roomassa jo teki historiaa, kun toi suomalaiset mukaan naisten kuulassa finaalitasolle. Oliko se nyt 26 vuoden tauon jälkeen, ja nyt tästä saadaan hienoa jatkumoa.
3: Joo, Emilia oli kyllä hyvä tuossa karsinnassa, vaikka lämmittelytyönnöt ei ihan putkeen mennytkään, mutta kyllä hienosti sitten koko sittensä tuohon heti ensimmäiseen karsintatyöntöön ja heti 18 metrin rikki. Ja näyttää kyllä ihan selkeästi, että sillä finaaliin mennään.
2: 7 naista ylitti karsintarajan, joka oli 18.20, ja siinä joukossa kaikki ennakkoon ajateltuna suuret suosikit, eli Saksan Jemisi Mabri, entinen Ogun Leije, joka nykyään Mabri nimellä tunnetaan, sitten Hollannin Jessica Schilder, joka on ainoana tällä kaudella yrittänyt jopa 21 metriä, Portugalin Auriol Dongmo, Ruotsin Fanny Roos sekä Ruotsilta Axelina Johansson, sitten Hollannin Jorinde van Klinken ja Portugalin Jessica Injude. Siinä yleisurheilun ystävät tunnistavat kyllä heti, että siinä on kovan luokan seitsikko, joka tuon karsintarajan ylitti 8. sitten Emilia Kangas, joka ei rajan yli päässyt, mutta tänä iltana käytävässä finaalissa nähtäneen sen ja Mäkitörmän kanssa. Eli tuo finaali, nyt kun kuten on tässä totuttu viime vuosina, niin se työnnetään tänä iltana heti siihen iltasession alkuun, eli kello 21.03 alkaa näistä kuulla finaali.
4: Ja kyllähän tämä suomalaisittain tämä viikko varsinaista tykitystä tulee olemaan. Siitä pitää huolen se, että joukkue on suuri, se reilut 60 urheilijaa. Ja tiedetään, että meillä on aikamoisia ässiä hihassa heittää muun muassa tilastokärkiä. Alisa Vainio maratonilla, Vilma Heltelä siellä seipään puolella ja tänäänkin Krista Tervo ja Silja Kosonen sitten tuossa Moukarissa, jotka ovat aivan Euroopan eliittiä olleet tämän läpikauden. Moukarissa on myös miesten Moukarin ensimmäinen karsintaryhmä jo parhaillaan urakkaansa suorittamassa. Toisessa karsintaryhmässä sitten heittää Henri Liipola ja tuo ryhmä sitten tuossa puolentoista tunnin, mitä siihen onkaan aikaa, niin suurin piirtein luvassa Bense Halas, kokenut unkarilainen. On jälleen näyttänyt vähän kaapipaikkaa tuossa ensimmäistä tai toista karstakierrosta, kun heitetään. Hänen 79-58 on ainoa karstarajan ylittäjä ja sitä tässä seurataan samalla. Miesten 800 metriä alkuerävaihe, 3 erää on juostu ja jos Jaakko joku nosto sieltä tehdään, niin tämän kauden ja ennakkoonkin näihin kisoihin lähdettäessä tietysti Mark English, kokenut irlantilaisjuoksija, nostettiin esiin, kun hän juuri kävi tuon ennätyksessä 1.42.97 juoksemassa, niin kyllähän tuossa omassa alkuerässään sai aivan leikitellen tuon jatkopaikan itselleen.
3: Joo, oli kyllä erittäin vakuuttava ja sai niinku tarkkailla ja näytti, että veti semmoista hölkkävaihdetta, kun muut puristi ihan täysillä, niin English veti semmoista hölkkää sen loppusuoraan ja oli kyllä todella ehkä vakuuttavin tähän asti, mitä ollaan nähty tässä näissä alkuerissä.
4: Ja voidaan vielä ehkä nostaa myöskin tuolla Mohamed Attaoui, espanjalainen, oli varsin hyvä, samoin tuossa Janis Mesiane omassa erässä ranskalainen tällaisina pieninä nostona miesten 800 metriltä.
3: Nyt on kuulantyönnössä aika jännät paikat. Siellä on Saksan Katarina Mais. Oikeastaan ehkä viimeinen semmoinen, joka voi sen ja Mäkitörmän vielä pudottaa tästä finaalipaikalta. Katsotaan miten. Ai.
2: Katarina Mais. Hyvä työntö kyllä sieltä tulee saksalaiselta. Hänellä 3 ruksia alla, eli ei vielä yhtään mitä tuo Senja Mäkitorma jännittää. On pitelee käsiä ristissä ja jännittää, että mikä on saksalaisen tulos, koska siinä on nyt kiinni sitten tuo finaalipaikka 17.64. 17.64, kun Senja Mäkitormalla oli 17.38. Ja näin siinä vaan käy, että aika hyvältä näytti sen suhteen, että olisi saatu 2 naista kuulafinaaliin, mutta niin vaan saksalainen toisen suomalaisen pudottaa. Emilia Kangas siellä kuitenkin nähdään.
3: Joo, saksalainen kuitenkin oli tällä kaudella kyllä 19 metriä työntänyt, että se oli kyllä selkeästi semmoinen niin kuin paha kanto siellä kaskessa vielä, että valitettavasti nyt meni suomalaisittain niin ohi.
2: Kohta on jäljellä vielä yksi miesten 800 metrin alkuerä. Katsotaan, tuleeko sieltä sitten lisää merkintöjä muun muassa asiantuntijamme Jaakko Ojaniemen papereihin, että löytyykö sille Mark Englishille haastajaa, koska tästä porukassa täällä kyllä kovia menijöitä on. Radalla 2 Irlannin Sian McPhillips, joka viime vuonna Tokiossa yllätti, oli peräti MM4 parantaen ennätystään yli 2 sekunnilla tällä kaudella. Ei ole sitten kulkenut ihan yhtä hyvin, mutta hän tuossa radalla 2 muun muassa. Radalta 5 poimitaan hallitseva Euroopan mestari, Ranskan Gabriel Tual. 2 kertaa ollut myös olympiafinaalissa. Viime kausi oli vähän sellainen alavireinen ranskalaiselta, mutta tällä kaudella on sitten jälleen juoksu maittanut vähän paremmin. 1.43.66 toki hänen silti kauden parhaansa. Ja kyllä tähän erään laitetaan myöskin sitten Ruotsin Andreas Kramer. Kahdesti aikaisemmin ollut peräti EM-finaaleissa, mutta nyt on vähän loukkaantumisia taustalla, joten saapa nähdä, mikä on ruotsalaisen vire. Ja tietysti Iso-Britannian Max Bergin radalla 8 on se, joka lähtee hakemaan mahdollisille briteille voittoa ja haastamaan Mark Englishia. On vain 100 päässä Englishistä tältä kaudelta, kun näin sitten miehet lähetetäänkin tässä jo komeasti matkaan. Hollannin Tony Van Diepen on näköjään jäänyt tästä pois, mutta kyllä tässä kovia miehiä joka tapauksessa on. Ja näin on startti hyväksytty tapahtunut ja miehet ottavat vielä osaa. Kramer jää tuonne hänille tästä porukasta. Hänellä tosiaan on ollut siis reisivaivoja, joten ruotsalainen ei ehkä ihan sellaisessa parhaassa iskussaan ole. Kun Bergin siinä tarkkailee ja ottaa hyvät asemat, pientä työnimistä heti tapahtuu, kun miehet melkein 4 rivissä asettuvat paikoilleen. Ja näyttäisi siltä, että siellä Sveitsin Ramon Wifliko siellä nyt on sitten ensimmäisenä ja yrittää tehdä jopa pesäeroa muihin ja lähtee vähän karkuun. Muut tulevat sitten vielä hieman tarkkaillen kyllä ja ottavat siinä sveitsiläistä reippaasti kiinni, kun kello kilkattaa viimeisellä kierroksella, mutta kyllä toisen muutaman metrin edun Fifli on saanut.
4: Joo, tässä on kyllä aika kovia kavereita, että mielenkiintoista nähdä, miten sitten suorittaa Tuol ja Bergin ja McPhillips lähinnä, että semmoisia ennakkosuosikkeja.
2: Joo, nyt alkaa ryhmä ottaa sveitsiläisen kiinni ja pyyhältää ohi. Siinä Bergin johdattaa joukko ja McPhillips vielä ihan hyvissä asemissa myöskin tuolle. Sieltä Kramer lähtee sitten takaa nousemaan. Kramer aikoo kamppailla tässä ehdottomasti tietysti jatkopaikasta. Vaivat ovat nyt takana ja näin kiilaa tuohon. Haluaa olla kolmen parhaan joukossa. Kolme parasta siis suoraan tästä välieriin ja neljä parasta sitten vielä aikavertailusta, kun kaikki ryhmät on saatu. Nyt alkaa Kramer hieman hyytyä. Sen sijaan Bergin ottaa kärkipaikan ja näyttäisi tulevan ihan hyvin. Kramer kuitenkin vielä siinä toisena. Ruotsalainen kyllä taistelee itsensä tästä hienosti välieriin. Ja näin Bergin voittaa tämän juoksun. Kramer toinen. Ja sieltä tulee sitten itse asiassa Saksan Alexander Stepanov, joka ottaa tuo kolmannen suoran paikan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kahden vuoden takainen Euroopan mestari Ranskan Gabriel Tuol, hän menee aikavertailuun. Ja kohta saadaan tietysti selville se, että riittääkö tuo aika hänelle. Bergenin aika 1.45.80, Andreas Kramer 1.46.05 on hänen kauden parhaansa. Ja Stepanov 1.46.27 ja katsotaan sitten vielä tuo Tuolin aika.
4: Ei ollut mikään kovin kova.
2: Ei, 1.46.33.
5: Menee silti viimeisellä aikavertailupaikalla. Okay.
4: No niin, mutta ei ollut todellakaan vakuuttava esitys kyllä Tuolilta, että Bergin oli selkeästi niin kuin vakuuttavin tässä erässä ja Kramer, vaikka ollut vähän nihkeässä kunnossa, niin hän on jotenkin uskomattoman hyvä taktisesti aina näissä kisoissa ollut jo pitkän aikaa ja taas osoitti semmoista kypsyyttä taktisella puolella ja vähän jopa yllätti ainakin minut tässä juoksussa.
2: Joo, yllätti kyllä, koska niitä vaikeuksia on. Tokihan hänen muuten tiedetään olevan hyvä ja hän on ollut tosiaan jo kaksissa edellisissä kisoissa EM-finaaleissa, mutta varmaan Ruotsin mestaruuskisoissakin semmoinen kakkossia siellä niin antoi sitten semmoista hyvää uskoa ja luottoa siihen tekemiseen. Ja kun on sitä kokemusta, niin sitten varmasti silläkin kapasiteetilla pystyy nappaamaan tuon jatkopaikan.
5: Moukarikarsintamiesten A-ryhmän osalta se jatkuu edelleen. Bense Halasin 79-58 on ainoa karstarajan ylitys. Merlin Hummel siellä viime vuonna Tokio maailmanmestaruuskilpailu hopeamitalisti 74-77 on tässä vaiheessa, kun pikkuhiljaa kaksi kierrosta on heitetty, niin tuo kakkostulos vielä on tulossa toiselta heittokierrokselta. Kaksi kovaa tekijää tietysti Christos Francescakis, kreikkalainen, sekä Wojciech Nowicki Puolasta sitten vuoroon, mutta ei mitään vielä säkenöintiä.
4: On kyllä ollut todella vaisu, kun katsoi näitä ennakkotilastoja miesten moukarissa, että näyttää, että ihan hurjan kova taso. Niin kuin, ja tietenkin tämä aamukarsinta niin näyttäisi olevan aika nihkeä näille moukarimiehille.
5: Jan Jozina muun muassa tässä ryhmässä heittänyt 74-61 ja tilasto kärki tältä kaudelta 82-44 ranskalainen on, joten sekin kertoo, että vielä on kyllä petrattava aika tavalla viimeisellä, mutta nyt sitten Nowicki tulossa vielä päättämään tämän, kun siellä juuri Francescakis heitti tuon 75-22 ja nousi kakkospaikalle. Mutta niin, ei täällä vielä mitenkään sellaista väen paljoutta ole kuin Alexander Stadiumilla, että jos 18 000 rapiat vetää tämä stadion, niin ei mitään jättimäistä.
2: Yllättävän hiljaista, rauhallista on, totta kai sitä ajateltiin, kun muistetaan Lontoon olympia.

0: kisat, MM-kisat, minkälainen se on ollut se huuma siellä paikan päällä ja jo aamupäiväsessiotkin yleensä, niin stadionithan olivat Lontoossa aina täynnä. Ja vähän semmoista samaa odotusarvoa oli tietysti se, että nyt tästä heti ensimmäisistä hetkistä lähtien Birminghamissakin aletaan viettää suurta yleisurheilujuhlaa, mutta on väliä, todella väliä, että ei ole kyllä vielä yleisö löytänyt paikan päälle. Ja saapa nähdä, että onko tämä sitten se koko kuva tälle viikolle vai muuttuuko tämä tästä vielä?
1: Joo, ja tämähän on mielenkiintoinen stadion. Mielenkiintoinen stadion siinä mielessä, että nuo päädyt ovat myös omalla tavallaan aika avonaiset ja tuolla pääkatsomoiden ja päätykatsomoiden välissä on tilaa vaikka tuulen tuivertaa kakkosen kaarteeseen, jos oikein osuu kohdalle.
0: Emilia Kangas, tämän päivän syntymäpäivä sankari, menee illalla käytävään EM-finaaliin. Kuunnellaan hänen isänsä ja valmentajansa Hannu Kankaan ajatukset.
2: Valmentaja ja isä Hannu Kangas. Emilia meni finaaliin, kuten odotettuakin oli, mutta ei se karsinta ollut ehkä ihan nappi. Miten sitä voisi vetää yhteen?
3: No joo, verryttelytyönnössä oli hakemista ja kohtalainen kolmas verryttelytyöntö. Sitten meni kyllä suunnitelmien mukaan, eli kyllä me tätä on harjoiteltu, että ihan kevyt perustyöntö pitäisi riittää siihen ja 18 metriä ja näin siinä kävi. Eli tosi hyvä suoriutuminen siinä mielessä. Haaste on sitten edelleen ja toivottavasti sillalla korjantuu, että kun lyödään vähän tehoja siihen, vähän nopeutta rinkiin, että niitä lisäsenttejä tulisi ja saisi sieltä kiinni sen. Eli tämä on nyt pieni haaste siinä mielessä, mutta varma 18 tulee kyllä aika helpostikin.
2: Joo, se on tietysti hieno juttu. Kesän aiemmissa kisoissa Emilia itse ei ole aina ollut ihan tyytyväinen, vaikka on lopulta saanut varsin hyvänkin tuloksen. Mikä siinä on, että mitä sitten finaalissa, kun sanoit juuri, että tehoja lisätään, niin missä täytyy olla tarkkana?
3: No, se on niin sanotusti ylipyörinyt, eli vasemmalle väistäminen siellä lopussa tulee. Eli se vasen puoli on niin kuin ylipyörimisen lisäksi niin vielä antanut vähän lantiosta periksi, eli se vasen blokki, eli vasen puoli pitämään ja hyvin niin kuin eteenpäin suunnata sitä työntöä. Ja ennen kaikkea vielä sormilta, kun saisi, niin kyllä mä luulen, että hyvä tulos tulee. 8 joukkoon, niin ihan hyvät mahdollisuudet taisi olla 8 tänään karsinnassa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Näin siis Hannu Kangas ja naisten kuulafinaali kello 21.03 iltasession heti aivan kärkeen. Ja Ranskan Jan Chosinard kävi moukarissa heittämässä viimeisensä, pääsi jo hyvin lähelle tuota karsintarajaa, mutta ei kuitenkaan vielä sen yli. 77-45, mutta luonnollisesti sillä finaaliin tässä ranskalainen tilastokärki painelee vain yksi karsintarajan ylittäjä, eli Unkarin Bence Halas tässä miesten moukarikisassa, joten monta heittäjää vielä tulee. Ja suomalaisia tänään tässä heti aamupäivän ja Suomen aikaa päivän aikana reippaasti vielä nähdään. Kohta alkavat naisten 100 metrin alkuerävaiheet. Lotta Kemppinen siellä mukana pituuskarsinnassa. Kristian Pulli, Kasperi Vehmaa, Kalle Salminen. Sitten moukarin ryhmän B käynnistyy 14.20. Henri Liipola siellä suomalaisedustajana. Ja naisten 400 metrin alkuerissä Heidi Salminen 14.35. Jälleen kerran näillä lyhyillä matkoilla näissä EM-kisoissa niin 12 parasta etenevät suoraan välieriin, joten se tarkoittaa sitä, että muun muassa Hilla Uusimäki on siinä porukassa ja niinpä hän juoksee vasta huomisaamuna sitten välierävaiheessa. Tämä tietysti aiheuttaa aina paljon keskustelua, tämäkin sääntö.
1: No on se mielenkiintoinen, jos ihan oikeasti mietitään, että tuossa 800 sen kaverit kävi juoksemassa, heillä on 3 starttia ja sitten pikamatkoilla esimerkiksi vedetään vaan välierä ja finaaliin. Siinä on vähän eroja. Käydäänkö kuuntelemassa tässä vielä ennen kuin lähdetään naisten 100 alkueriin, niin Emilia Kankan haastattelu tuon karsinan jälkeen.
4: Emilia Kangas, onnittelut ensinnäkin syntymäpäivästä ja siksi toiseksi loppukilpailupaikasta. Minkälaista on syntymäpäivää täällä Birminghamin EM-näyttämöllä viettää?
5: Kiitos ja no onko hienompaa. Pääsin finaaliin, tein mitä piti.
4: Minkälainen maku sulle itsellesi jäi tästä karsinnasta? Isäsi jo tuolta vähän omia ajatuksiaan antoi, mutta annapa urheilijan näkökulma myös.
5: No karsinta on aina vaikea. Mä koen, että nyt pahin on alta pois. Uusi rinki, haettiin vähän tuntumaa ja nyt finaaliin vähän rennommin ottein.
4: Tuntuiko hienolta olla näiden kisojen ensimmäinen urheilija, joka tänne pääsi taitoja näyttämään?
5: Tuntuu ja mä oikeastaan tykkään siitä paikasta tosi paljon. Saa heti purkaa sen paineen pois.
4: No, isäsi ehti sen verran sanoa, että tämmönen varma 18, että se löytyy kisaan kuin kisaan. Mutta sitten kun laitetaan lisää tehoja, niin sitten täytyy olla tarkkana. Kuinka riskillä sä lähdet loppukilpailuun?
5: No mä otan ekan saman tyyliseen kuin tänään, että helppo tommonen 18 todennäköisesti. Ja sit mä yritän parhaani. Se alku pitää jaksaa tehdä rauhassa, että sit pystyy tekemään kovempaa sen lopun.
4: Mihin Emilia uskot, että parhaimmillasi tänä iltana loppukilpailussa pystyt?
5: Ei lähdetä arvuttelemaan, katsotaan sitä sitten.
4: Kiitos.
5: Kiitos.
0: Käydään vielä studiossa.
6: Tie 9 Tampere, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Alasjärven liittymä, Aitovuoren liittymä. Siis tie 9 Tampere, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Alasjärven liittymä, Aitovuoren liittymä.
0: Näin siinä on kuultu nyt sitten valmentajan ja urheilijan haastattelut ja onhan tuo hienoa, että Emilia Kangas nyt jo toisissa kisoissa perättäen niin on mukana loppukilpailussa. Semmoinen tietynlainen taso on saavutettu.
7: Joo, hauska kun viimeksi 2 vuotta sitten, niin just viimeisenä finaalin 17 metriä aika lailla ja nyt sitten metri lisää ja aika silleen, niin kuin, voisi sanoa, jopa helposti sitten finaali. Että aika hyvä kehitys ollut kyllä.
0: Joo, ja nyt me voidaan ehkä odottaa sitä, että hän työntää ne 6 työntöä.
7: Niinpä, siinä on hyvä seuraava.
0: Koska hän oli 12 EM-kisoissa, mutta nyt ehkä tuleekin kokonainen ilta.
1: Joo, ja sen ja mäkin törmäsin 17.38, niin tuolta tuli jo tilastoja, että se on todella kova tulos, jolla joudutaan ulos. Hän oli siis 13, eli vain kerran aikaisemmin on kovemmalla jääty rannalle EM-kisoissa finaalista.
0: Se on kova juttu. Se me lähdemme tässä kohti naisten 100 metrin ensimmäistä alkuerävaihetta. Ja kuten siis todettua, niin 12 parasta tilastojen perusteella vielä puuttuvat tästä alkuerävaiheesta. Joten näitä suurimpia nimiä he saadaan mukaan sitten vasta siinä välierävaiheessa. Mutta Lotta Kemppinen joutuu kuitenkin aloittamaan jo tällä kierroksella ja hän juoksee sitten tuossa toisessa erässä hetkisen kuluttua. Mutta ehkäpä tästä voidaan poimia tästä ensimmäisestä erästä radalta 7 Iso-Britannian Imani Lansi-Quot, joka odottaisi kyllä tästä ilman muuta jatkoon menevän. Britithän aika laajasti kävivät kisaamassa kansainyhteisön kisoissa Glasgow'ssa tässä noin reilu viikko sitten, noin viikon verran niistä kisoista on aikaa ja siellä Glasgow'ssa Nancy Kuo kävi painelemassa sellaisen komeen ajan kuin 11.02, oma nopein aika 3 vuoteen ja hän on tällä kaudella myös tuulituloksen saanut 11.04, joten hän erottautuu kyllä tästä porukasta sen verran, että hänen periaatteessa pitäisi mun mielestä olla jo siellä suorassa välierävaiheessa, mutta tuo kova aika on tullut tehtyä sen verran myöhään ja joka tapauksessa nämä rankingithan eivät vastaa ihan sitä, mikä on se tavallaan se kauden tilasto, tämän kauden tilastoaika, niin senkään perusteella Lansi Kuo joutuu nyt sitten tästä alkuerävaiheesta hakemaan sitä jatkopaikkaa. Hän on 6. nopein kuitenkin ajoissa tämän kauden osalta mitattuna, joten sinne rataan 7 ainakin katseet kohdistuvat myös kotiyleisöllä. Ja ehkäpä kokenut 33-vuotias Espanjan Maria Isabel Perez voisi olla sellainen, joka tästä jatkopaikkaa hamaajaa myöskin. Toki tässä ei nyt suori ja lähtö otetaan uusiksi, siellä oli pientä levottomuutta tuolla starttipaikalla. Näyttää siltä, että Slovenian Zala Istenic hieman hermoilee ja niinpä tässä joudutaan ottaa lähtö uusiksi. Niin nythän on myös sellainen uutuus tässä vaiheessa, erävaiheessa, että nyt ei suoria jatkopaikkoja tästä jaetakaan, vaan 12 parasta eristä menevät sitten aikojen perusteella.
7: Joo, se on kyllä aika erikoinen linjaus, kun miettii, että kuinka paljon nuo tuuliolosuhteet voi vaihdella erien välillä, niin kyllä itse ainakin tykkäisin enemmän siitä, että olisi kaksi vaikka suoraa sitten ja loput vaikka ajoilla, niin sitten saataisiin ainakin pikkusen sitä tuulihommaa tasoitettua. Mutta kyllä tässä tosiaan Lansi Kuot ja Takats, ehkä ne on ne kovimmat ennakkosuosikit tässä, vaikka tasaista porukkaa onkin. Että.
0: Kyllähän Pogačar, Boglar, Takacsilla unkarilaisella löytyy nuorten mitaleja. Ja nythän hakee sitten menestystä tietysti näistä EM-kisoista 3. nopeimmalla tilastoajalla tämän kauden osalta mukaan tähän alkuerävaiheeseen. Mutta tämä on todella mielenkiintoista. Itsekin samaa mieltä, että tuuliolosuhteet voivat kuitenkin vaihdella, vaikka alkuerät hyvin lähekkäin toisistaan juostaankin, niin uudelta peliltä. Mutta näin sitten lähtö onnistuu ja sieltä ainakin unkarilainen saa kyllä erinomaisen lähdön. Mielestäni Jansi Kuola lähtö on huono, mutta sitten alkaa kiihdyttää ja espanjalainen Pereskin painelee sieltä. Kolme ennakkoon ajateltuna kärkeä. Tässä ovat ne kolme parasta, mutta ajat tästä nyt sitten ovat ne oleellisimmat ja Takatsen voiton vie. Jansi Kuola pystyy huonon startinsa jälkeen kuitenkin kiihdyttämään kakkospaikalle ja sitten 33-vuotias espanjalainen Maria Isabel Perez kolmanneksi maalilinjan yli, mutta aikojahan meidän pitää tässä nyt sitten ensisijaisesti katsella.
7: Hurjan kova voittoaika oli kyllä Takatsilla, että ennätyspaukku siinä ihan reippaasti nyt, jos vaan tuuliolosuhteet
0: 10.93, 10.93, kyllä komeasti mennään nyt alle 11 sekunnin. Ja 10.99 Lansi Kuolehan sivuaa omaa ennätystään ja Perez 11.11. Kolme naista on alittanut 11 sekuntia tänne Birminghamiin tultaessa ja nyt meillä on tässä sitten se neljäs 11 sekunnin alittaja. Hän on Unkarin Boglarka Takac.
7: Joo, tosiaan nyt oli kuitenkin liian kova tuuli tässä. Plus 3,2 näitä tuulimittaria, eli ei ole tilastokelpoiset tulokset, mutta siis erittäin kovaa mentiin kyllä.
1: Ja jälleen se asia, että nyt sitten jos seuraavan erään katsotaan mielenkiinnolla, että säilyykö tämä hyvä tuulivirre siihen, missä erään, jossa Suomen Lotta Kemppinen myös juoksee, joten lähdetään tässä vaiheessa kuuntelemaan Lotta Kemppisen mietteet ennen tämän Birminghamin EM-alkuerajuoksun, tai ennen tätä alkuerajuoksua.
8: Joo, aloitetaan Lotta Kemppinen siitä, että 100 metriä juostaan yhden päivän aikana, niin alkuerät, välierät kuin finaali. Kerro ensin sun mielipide siitä.
9: No lähtökohtaisesti se ei ole optimaalinen. En usko, että kovinkaan moni tykkää tästä ajatuksesta. Toki voi olla, että näillä säännöillä niin siellä on ehkä vaan muutama, jotka juoksisivat kaikki kolme roundia, että useat saa sen, että menee suoraan välieriin ja finaaliin.
8: No kerro sitten sun tavoitteista. Alkuerien kautta lähdet tietysti raivaamaan tietäsi eteenpäin.
9: Kyllä. Vaatii tänä vuonna todella hyvää onnistunutta juoksua. Euroopan taso on tosi kova ja omat lähtökohdat ei ollut tähän ihan parhaat mahdolliset, mutta toisaalta nyt on tosi hyvä nousukunto, että on tavallaan tosi... Mä odotan innolla, että mä pääsen starttaamaan. Siellä on hyviä asioita tullut treeneissä esille ja tuntuu, että kroppa rupeaa toimimaan. Niin tavallaan kiva päästä, mutta totta kai mä olisin halunnut tähän ihan erilaisen valmistautumisen kuin tällaisen melkein 10 viikon kuntoutuksen. Että.
8: Niin sun kausi alkoi kuukausi sitten. 4 kilpailua on tehty nyt kuitenkin käydä. Ootko sä valmis?
9: Kyllä mä oon valmis. Totta kai mä olisin mielellään ottanut myös pari viikkoa lisää aikaa. Mutta tavallaan niin valmis kuin mitä tässä nyt voi olla, niin mulla on hyvä fiilis lähteä nyt kisaamaan.
1: Näin Lotta Kemppinen siinä analysoi ja kuten tiedetään, niin hänellä tuo kauden alku viivästyi ja siellä vähän takapakkia on ollut, mutta kiva on kuulla tuo, että niin valmis kuin vain pystyy olla, niin Lotta Kemppinen omaan juoksuunsa on hetken kuluttua erä, jossa Kemppinen juoksee. Kemppinen tällä kaudella siis 11.28. Se on kovin tasainen. Siellä on 6 urheilijaa Jaakko kymmenyksen sisällä, joten Kemppinen itsekin sanoi, että siellä on aika paljon myös sellaisia toivottuja juoksijakumppaneita tähän nyt sitten asettuu viivalle.
7: No joo, kyllä tämäkin on tosi tasainen erä, että ehkä siellä nyt sitten, jos tämän kauden tuloksia kattelee, niin Sveitsin Kouni juossu aika hyvin ja sitten Isabel Boss Itävallan juoksija 11.10 tällä kaudella, Rani Rosius Belgia 11.18. Siinä on ehkä ne ennakkoon kovimmat, aika tasasta porukkaa muutenkin, että tuossa kymmenyksen sisään on aika paljon porukkaa kyllä, että aika tiukkaa vääntöä tulee olemaan.
1: Kyllä, nimenomaan siellä siis Natasha Kouni, siellä 7 ottelua Roomassa vielä oli Bosch nyt täällä siis 100:lla 11.10 tällä kaudella, Jessica Kadiri, 21-vuotias saksalainenkin siellä 11.17, oli Niki Emmanuelidou Kreikasta, alle 23-vuotiaiden EM-pronssia viime vuonna Bergenissä voittanut tai juossut, kreikkalainen juossut saman ajan tänä vuonna kuin Kemppinen. Ja kyllähän Lotta Kemppinen tietysti kokeneena urheilijana, hän on jo toiset Euroopan mestaruuskilpailut ja viimeksi tosiaan Roomassa 2 vuotta sitten komeasti eteni alkueristä semifinaalivaiheeseen, joten luotetaan. Ja kyllä tämä nyt tietysti tuo ensimmäisen erän kova tuuli, joka siivitti juoksijat hienoihin aikoihin, niin nyt on mielenkiintoista nähdä. Toivotaan toki, että saadaan tasaiset tuuliolosuhteet kaikki 3 erään, kun vain siis 12 nopeita aikojen perusteella jatkoon menee. Ei mitään erävoittoja juoksu?
7: Joo, siellä oli neljännen aika 11.18 tuossa ekassa erässä, niin sitten tippui jo 11.29, niin sen alle nyt ainakin pitäisi ehkä Kemppisenkin pystyä juoksemaan, että olisi niin kuin hyvässä tilanteessa tuo aikavertailun osalta.
1: Rani Rosius, Belgiasta kokenut välieräjuoksija olympialaisista ja edellisistä Euroopan mestaruuskilpailuista, on siinä radalla 6. Kemppisen vieressä, Kemppinen siis radalla 7. Toisella puolella tuttu virolainen Anne-Marie Kivikas, 23-vuotias virolaisjuoksija muun muassa. Hetken kuluttua mennään. Myös suomalaisia on luvassa tässä aivan tovin kuluttua, kun miesten pituushypyn tuo karsinta alkaa. Ja siellä siis Suomella 3 edustajaa on mukana heittää miesten pitu. Mutta nyt Lotta Kemppinen, ensimmäinen veto hänelle, ja toivotaan, että välierä paikkaan onnistuu sieltä Kemppinen venymään tässä.
7: Ja aika tosiaan sais kyllä mennä sinne alle 11.30 jonkin verran, niin sitten olisi näyttäisi ihan okolta tässä kohtaa.
1: Se hiljenee ja näin paukusta lähdetään liikkeelle. Kemppinen lähtee rintaman mukana varsin hyvin. Tulee erinomaisesti tuo 50 metrin. Kemppinen on siinä Rosiuksen vieressä kamppailemassa jopa erävoitosta. Tulee kakkospaikalla loppuun asti ja Kemppinen on erän kakkonen. 11.17 Rani Rosius tässä kiitää. Ja nyt mennään nolla tuuliin. Onko tuo tuuli nyt sitten oikea? No se on mielenkiintoista nähdä. On aivan mieletön erohan. Siinä on Kemppiselle aika 11.25. Kauden parasta tähän väliin. Erän kakkonen. Huima veto voisi sanoa kyllä Kemppiseltä. Ja nyt tässä Jaakko tulee nimenomaan tämä spekuloinnin mahdollisuus sen avauserän jälkeen.
7: Joo, tämä niin kuin heti tavallaan hyppää silmille. Tämä miten me ollaan tässä mietitty muutenkin, että miten tämä vaikuttaa, että ketään ei mene suoraan sijoitusten perusteella. Nythän se niinku realisoituu käytännössä tässä näiden kahden ekan juoksun jälkeen, että 3,2 tuuliero, niin se on kyllä aika, se vaikuttaa oikeasti jo kymmenys kaksi loppuaikaan.
1: Ja Kemppiselle 11.25 nolla tuulissa, Rossius 11.17 siis erän ykkönen, niin kyllähän tämä ehdottomasti on näyttikin jo tuolta starttipäästä lähtien Kemppiseltä hyvältä tekemiseltä, mutta
7: erittäin hyvä juoksu kyllä Lotalta. Tosi tasapainoinen ja alusta asti hyvin juoksun päällä. Ja oli kyllä hieno veto Lotalta. Ja kyllä tämä uskotaan, että tämä riittää kyllä.
1: Joo, yksi erä jäljellä ja hän on nyt kuudentena. 12 menee siis jatkoon, joten aika kovaa saisi se viimeinen erä painalla, jos meinaisi tästä ohi mennä.
7: Kyllä.
1: Kemppinen upeasti laittaa kyllä. Toivotaan, että nämä kisat käyntiin ja jatkoa hänellä tietysti sitten luvassa on, mutta
7: kyllä, Lotta. Näyttäisi olevan ihan ennätyskunnossa, että tuohon olisi ollut se plus 2.0, niin mä luulen, että olisi ennätyksen paukkunut Lotalla tuossa hyvinkin todennäköisesti.
0: Jätetään se välierävaiheeseen.
7: Niinpä.
0: Mutta se on totta, että kun yksi erä on enää jäljellä, niin ei sieltä nyt voi kyllä tuosta enää.
7: Niin kuusi saa mennä. Kuusi saa mennä ohi ja niin. 7 ei saa mennä.
0: Niin.
1: Hienosti suomalaiset tai kuitenkin kisat käynnistyneet. Tässä on 4 urheilijaa ollut mukana ja ehdottomasti voisin sanoa, että onnistumisia sieltä on nyt tullut.
7: On ollut erittäin positiivinen aloitus suomalaisille kyllä.
0: Ja miesten moukarin karsintaryhmä A, se on siis saatu tässä myöskin tämän session alkajaiseksi päätökseen ja vain yksi mies tosiaan sieltä ylitti tuon karsintarajan, joka on tietysti aika kova, 78 metriä, mutta vain Unkarin Bence Halas 79-58 hänen tuloksensa. Jan Sosinad on toisena 77-45, varmaan voi kuitenkin ajatella, että hänelle tuosta olisi kaiketin finaalipaikka tulossa. Sitten Islannin Hilmar Örn Jonsson kolmas 76-63, muun muassa Saksan Merlin Hammel, joka on tietysti yksi varmasti suosikkeja, niin 75-49 ja on viidentenä. Ja kolminkertainen Euroopan mestari Puolan Wojciechski Nowicki vasta 7. 74-49, että hänellä on ainakin aika paljon kyllä jännitettävää, mitä B-ryhmä tekee.
7: Joo, tuossa oli kyllä toi. No Nowicki ei sinänsä ollut mikään iso yllätys, koska hän tällä kaudella on ollut aika vaisussa kunnossa, mutta eniten toi Hummel mun mielestä tuossa yllättää, että hän oli kuitenkin ollut kovassa kunnossa koko kauden ja nyt vaan 7-5 ja todennäköisesti menee finaali, mutta ei ole kyllä ihan varma vielä tuolla tuloksella. Joo, se kuitenkin pieni etu sillä toisella ryhmällä, kun pääsee vähän myöhemmin heittämään.
1: Henri Liipola on siinä mukana, jos mietitään, hän on tällä kaudella se 7.5-8.8 heittänyt. Toki nyt kesän edetessä se taso on laskenut sinne 7.3 tuntumaan monemmin puolin. Toivotaan, että nyt piikkiheittoa on luvasta.
0: Mutta näin on usein vähän nähty, että kyllä se toinen ryhmä sit saattaa olla vähän tasokkaampi. kuin se aamun ensimmäinen.
7: Miesten pituus paikalla tuossa sivusilmällä huomasi, että Simon Ehammer näytti ihan hyvältä. Hyvä hypyn leiska, että hänellä ollut takareisivaiva tuossa kuukausi takaperin. Ja sitten ollut semmoista vähän niin kuin ajan kanssa kilpaa juoksua, että pääseekö hän ylipäätään kisoihin ja pääseekö kuntoon. Mutta osoitti kyllä nyt tuolla ekalla.
1: 8 ja 10 on siellä heti.
7: Kyllä hän on kunnossa.

0: pian valitsi tämän pituuden ja haluaa täältä kyllä varmaan mahdollisimman kirkasta mitallia.
1: Joo, taitaa olla tuossa kymppiottelussakin kauden tilasto kärki.
0: On ja todellakin ja poissa vaan.
1: No, kyllä mä ymmärrän tavallaan, että kyllä nyt helpompi on hypätä pituutta kuin vedä kymppiottelua.
0: Ymmärrätkö sä?
1: Kyllä mä ymmärrän 8.51 tällä kaudella pituutta, niin ihan perusteltu päätös kuitenkin. Että
2: tämä pituuden taso on kyllä ollut tietysti huima, toki hän on siellä itse siellä huimana heilumassa, mutta jälleen kerran niin se vaan on, että siellä vanha mestari Miltiadis Tentoglu on laittanut huimia tuloksia siellä 8.60 päällä, joten
1: on ollut kyllä ihan maagisessa kunnossa Tentoglu tällä kaudella.
0: Ja siellä näyttäisi myöskin nyt pituuspaikallista Kasperi Vehmaan nimi ilmestyvän tauluun. Ehkä hänkin ehti hypätä ennen kuin tuo naisten satasen kolmas erä lähtee.
2: Kasperi Vehmaa vauhtiin ensimmäinen karsintahyppy. Hän Lappeenrannassa osoitti loistavia venymisiä ja 8 metrin nähtiin siellä, mutta nyt ensimmäinen hyppy on kuitenkin pahasti alavireinen ja ei lähellekään sinne näitä 8 metrin lukemia nyt Vehmaa pääsee. Ja miltä se juoksu, joka hänellä on yksi iso vahvuus, näyttää jakosilmä.
1: En mä tiedä, mutta tuossa nyt oli käytännössä vähän niin kuin läpihyppy, että ei hän saanut minkäänlaista
0: ja Kristian Pulli
1: ponnistusta tuossa.
0: Kristian Pulli puolestaan sitten jo täydessä vauhdissa ja näin sieltä sitten ponnistus ja hieno venytys. Ja Pulli.
1: Näyttäisi mittaa aika hyvältä.
0: Saadaanko me
1: valkoista lippua?
0: Se on ehkä oleellista, miten tuo ponnistus nyt sitten osuu Kristian Pullilta tuohon hyppyyn.
1: Ai,
0: kun menee pahasti yli. Pahasti yli. Oli kyllä melkoinen leiskautus, mutta 23 senttiä yliastuttu. Ja Kalle Salminenkin kohta tulossa, mutta tässä vielä sitten nyt tämä naisten kolmas alkuerä on esittelyvaiheessa. Ja tässä ryhmässä nopeinta tilastoaikaa pitää radalta 2 Sveitsin Salome Coraa. Oli MM-kisoissakin välierävaiheessa. Ja sitten Belgian Gansa Delfine, Puolan Kristiina Cimaniuska ja muun muassa ovat sellaisia, jotka varmasti haluaisivat tästä kovasti välierin vai jatkaa radalta 7 ja 8. Irlannilla Lauren Roy, tällä kaudella tehty ennätys 11.23. Mutta oleellista on tietysti myös sitten se, että mitä kello näyttää, kun naiset maaliin selviävät. Ja näin sitten lähtö onnistuu. Upean lähdön saa kyllä Belgian Delfin kanssa. Irtoutui siitä heti rytmistä, mutta sieltä kakkosradalta tulee juurikin sitten Sveitsin Salome Coraa. Mutta se on kansa, joka tästä voiton vie 11.07. Ja Salome Coraa tulee kakkospaikalle, sveitsiläinen ennakkoon ajateltuna. Nämä kaksi nopeinta myös tilastoaikojen perusteella. Ja Italian Gloria Hooper sitten kolmanneksi. 11.07, joten ei tässä kyllä ole millään tavalla uhottuna tuo Lotta Kemppisen välieräpaikka.
1: Joo, sieltä
0: mutta
1: nyt
0: ennätys on kansalle tämä 11.07.
1: Nyt justiin ihan optimiolosuhteissa, plus 1.8 ja 3 naista meni tässä Kemppisen ohi, eli Lotta nähdään sitten vielä uudestaan täällä juoksuhommissa.
0: Kyllä. Belgian Delfin kansalle ennätys 11.07, myös Italian Gloria Hooper, joka kolmanneksi sijoittui, niin sivua ennätystään 11.24 ja Sveitsin Salome Coraa 11.19.
1: Tämmöiset tuulet olisi ollut kiva saada tuohon Lotta Kemppisen erään, niin
2: kyllä.
1: Olisiko menty aika lähelle Suomen ennätystä jopa?
2: Pituuden karsinnassa Tobias Montler, ruotsalainen kokenut arvokisahyppäjä, on avaamassa omaa karsintaurakkaansa ja hänen jälkeensä vielä Saksan Brucha ennen sitten Kalle Salmista, eli Suomen kolmatta edustajaa. Espanja, Saksa ja Suomi ovat saaneet 3 urheilijaa tähän karsintaan mukaan, joten siinä mielessä se kertoo, että suomalaiskolmikko tai tämmöinen kolmen joukkue pituuspaikalla ei ole mitenkään sanomattoman tai niin kuin ihan selviä. Ja Montler avaa sinne 7.5 metrin. Huitteleko tuo hänen hyppynsä, tulee ehkä vähän päällekin sen, mutta Montler, joka myös EM2 ruotsalainen on ollut silloin Münchenissä 4 vuotta sitten, hän on nyt oman karsintaurakkansa aloittanut. No on se 7.75, joten se on hyvä avaus ehdottomasti. Yleensä on se 7.70-7.80 vaadittu. Roomassa oli kova taso.
1: Joo, se on se varmaan Euroopan mestaruuskisoissa 7.80-7.90 sinne sinne ehkä todennäköisesti mennään. Tuo oli kyllä tuo Kasperi Vehma.

0: Nekahyppu oli aika pahasti epäonnistunut 7.02 ja siinä oli niin kuin teknisesti ponnistuksessa aika paljon asioita meni pieleen, että siinä saa aika paljon skarpata sit seuraavaan Kasperi.
1: Vielä Purtsavuoro ja sitten Salminen tämän jälkeen ja Sarabojuukkova toisella karsintapaikalla. Božidar Sarabojuukkova lankun takaa avaa oman urakkansa 8.02 tämä hyppyihme Bulgariasta tällä kaudella, siis näitä 8.40 alkuisia hyppyjä ja kisoja häneltä nähty on lukuisia.
0: Joo, oli vakuuttava ja tommonen perussuoritus riittää hänellä, ettei tarvii osua lankulle, niin jotolla finaaliin mennään.
1: Kohta on Kalle vuoro. Suomellahan on iso joukkue ja se on tietysti tietynlainen linjaus ja lähtökohta ollut jo täälläkin, siis se yli 60 urheilijaa ja tuolla pituuspaikalla näyttää, että siellä vähän tietysti merkki hakee osalla urheilijoita, mutta myötäistä sielläkin on, se saattaa vähän vaihdella ainakin näiden juoksujen perusteella.
0: Joo, just olin sitä sanomassakin tässä, että tosi isoja heittoja nyt askelmerkissä, että joillekin menee 20 senttiä yli, joillekin jää lankun takaa, vaikka kuinka paljon, että todennäköisesti tuo tuuli pyörii tuolla aika reippaasti nyt tällä hetkellä tuolla pituuspaikalla, mikä tekee kyllä aika haastavaksi tuon askelmerkin kohdilleen saamisen.
2: Joo, ja ainakin Kristian Pullilla on hiomista sen askelmerkkinsä kanssa ja toivotaan, että hän ehtii sen tässä karsinassa saada kuntoon. Oli siis reippaasti yliastuttu tuo hänen yrityksensä, mikä sitten Kalle Salminen on valmiina jo tuolla vauhtiradan päässä. Vielä keskittyy siinä. Oli mukana noissa hallienkesöissä viime vuonna siskonsa Senni Salmisen kanssa ja nyt sitten myös samoissa EM-arvokisoissa, ulkoradon ulkokisoissa. Kalle Salminen näin vauhdissa, siitä ponnistus ja leiskautus ja aika suht hyvältä näyttää.
0: Joo, oli hyvä hyppy, katsotaan. En nähnyt vielä, että mihin toi osui tuossa lankulla toi ponnistus, mutta jos oli hyväksytty hyppy, niin oli erinomainen aloitus Kallelta kyllä tähän kisaan. Että yliastuttu valitettavasti. Hyvät tuuliolosuhteet oli kyllä.
2: Ruuksi sieltä niin kuin myös Kristian Pullille. Kasperi Vehmaa suomalaisista vain ainoana saanut tuon tuloksen tässä ensimmäisellä kierroksella. Kun Salmisen perään sitten heti Kreikan Miltiadis Tentoglu tulossa. Ja onpa mielenkiintoista nähdä, mikä on hänen avauksensa näissä kisoissa.
0: Joo, tullaanko lankun takaa 8.20 vai mitä tapahtuu? Ei tarvi ainakaan ihan nappiin saada ponnistusta, jos on toi vire vielä päällä, mitä on tässä kesän aikana nähty.
2: Kolmikertainen Euroopan mestari, on maailmanmestari, olympiavoittaja, hypännyt 866. Viime kausi oli vähän semmoinen sairastelujen ja loukkaantumisten sävyttämä, mutta nyt sitten 866 tällä kaudella, niin kyllä kai meillä nyt aika semmoinen selkeä ennakkosuosikki on
0: jo, periaatteessa. Vaikka on ollut siis tosi kova taso ollut, mutta kyllähän Tentoglu kuitenkin on hienoinen ennakkosuosikki tässä.
2: Katsotaan. Mutta haastajia löytyy.
0: On kovia haastajia.
2: Kovia haastajia kyllä. Mattia Furlani on myös tässä samassa ryhmässä kuin missä Tentoglu, ja hän päättää sitten tämän ryhmän B.
0: Oli aika vaisu hyppy kyllä, että oliko vähän näytti, että oli jopa liian varman päälle vedetty. Että
1: joo, vauhtikin tuli hyvin kevyesti.
0: Oli kyllä, ehkä vähän liian varman päälle nyt otti kyllä tämän, ja niin kuin ottikin tuloksenkin perusteella, että 7.78 ja lankun takaahan se lähti 34 senttiä jäi vielä tuohon, että ehkä joutuu pikkusen lähemmäs kuitenkin sitä merkkiä.
1: Tällä hetkellä nyt kun tuolla ensimmäistä kierrosta vasta hypätään, niin 12 Niklas Vaali ruotsalaisen tullut 7.53.
0: Se tulee siitä vielä nousemaan rajusti.
1: Kyllä. Tällä kaudella tosiaan Tentoglulta hieno 866 ja hän itse sanoi, että siihen hyppy ja kilpailu Kreikassa odotti vielä itseltään paljon enemmän kuin pystyi tarjoamaan ja sivusi Kreikan ennätystä. Tentoglu 866, Ehammer 851, Sarabojuukko 849, Gerson Balde 846, Mattia Furlani 843. Siinä on tuo top 5 Euroopassa tältä suvelta, mutta esimerkiksi Furlanillahan on näitä takareisivammoja ollut ja tuon tuloksen jälkeen ja ei missään nimessä ole ihan siinä iskussa kuin varmasti parhaimmillaan.
2: Ja miesten moukarin B-ryhmä on saapunut stadionille, Henri Liipola. Siinä porukassa siis mukana, joten kohta sitten tuo moukarin B-ryhmäkin alkaa tässä pienten lämmittelyheittojen jälkeen tosi toimiin. Ja miesten 400 metrin alkuerät, nekin ovat hetkisen kuluttua meillä alkamassa siinä tätä lähiohjelmaa ja tämä miesten pituuskarsinta siis käynnissä.
1: Mennäänkö kuuntelemaan tähän väliin Lotta Kemppisen mainiosti 100 metrin alkuerissä suoriutuneen suomalaisen haastattelu.
3: Lotta Kemppinen, lämpimät onnittelut välieräpaikasta. Sait jännitystä koko raha edestä heti alkuun. Miltä tuntuu nyt?
4: Tuntuu kyllä tosi hyvältä, siis ylivoimaisesti. Sanotaan, että 1500 suunnilleen niin kauden paras juoksu. Ja täytyy sanoa, että mulla on ollut arvokisoissa huono tuuri noiden tuulien suhteen, ja se jatkuu. Et jos meillä on nolla ja muilla niin käytännössä täydelliset olosuhteet, niin onneksi mä sanoin, että mä olin tyytyväinen mun erään. Niin tää oli nimenomaan tää, että mä voin kääntää erässä selkiä, eikä ole noiden tuulien varassa. Ai että, tuntuu hyvältä.
3: Niin, jos sä juokset nollatuuleen noin hyvän ajan, niin mitä toi olisi, jos sulla olisi täydelliset tuulet?
4: No tuohon 1600 ajasta pois, niin alle 11.10 tuolla pystyisi porhaltaa, että kyllä se hyvä juoksu oli.
3: No mihin, jos vire nyt tuntuu olevan erinomaisen hyvä täällä, niin mihin asti sun matka voi näissä kisoissa vielä jatkua? Välierä seuraavaksi, se on tosiaan jo tänä iltana.
4: Kyllä. Sillä mä lähden juoksen finaalipaikasta. Et ei todellakaan ole mulle perattu sitä, ei mulle perattu edes välieräpaikkaa, mutta mä kyllä nautin tästä arvokisen juoksemisesta. Ja taas jotenkin, se vaan näkyy tuossa suorittamisesta. Musta on ihan super, kun tänne pääsee juokseen. Ja käytännössä aina päässyt vetämään ihan kauden parasta, niin trendi jatkuu.
3: Kyllä mun täytyy silti Lotta nyt vielä kertaalleen kysyä näistä säännöistä, jotka täällä on. Kuten todettua, ensimmäisessä erässä myötäistä tuulta yli 3 metriä sekunnissa, toisessa melkein 2, teillä nollat. Tuntuuko tää sun mielestä epäreilulta?
4: Ei toi reilu oo. Mä tykkään hallista, koska hallissa ei tuule, niin se on tasapuolista kaikkien erien välillä. Ulkona ollaan aina sit tuuleen varassa. Se on valitettavaa, kun on tosi tasainen joukko, niin tuuli tekee tosi isot erot juoksijoiden välillä. Onneksi kääntyi näin silti.
3: Onneksi, kiitos.
2: Joo, ja tässä sitä tuli sitten vielä Lotta Kemppiseltäkin. Kyllä mun mielestä ihan aiheellista kritiikkiä tähänkin sääntöön. Että mielenkiintoisia on nyt kyllä nämä sääntömuutokset. Ja tämäkin tietysti, että tällaisena vuonna tämä sääntö esimerkiksi, että no se on eri asia, mutta se, että ne 12 parasta menee suoraan sinne välieriin, niin sehän tuli aikanaan, en muista sitä vuotta, mutta kun se liittyi siihen, että oli EM-kisat ja olympiakisat samana vuonna ja haluttiin saada niitä huippuja mukaan myös EM-kisoihin sillä verukkeella, että annetaan heille sitten niin kuin yksi juoksu vähän vähemmän, mutta se, että se on jäänyt voimaan, on mun mielestä aika hämmentävää ja että se on sitten tällaisena vuonna voimassa, jossa ei ole nyt olympiakisoja tulossa, niin ei tässä ole niin kuin mitään pointtia ja sitten vielä tehdään tämä sääntö, että nyt ei edes niin kuin, no Lotalle kuitenkin hyvä näin, hän on välierissä.
0: Ja voisikohan se just muuttaa vaikka just niinä vuosina, kun ei ole muita arvokisoja, niin. Että se veettäisi ihan niin kuin normaali kaavalle ja sitten ehkä olympiavuonna voidaan miettiä sitä toista. Mutta onhan tuossa aika iso ero, että jos miettii, että tuossa oli niin kuin tuolle laskennallisesti oli 2,5 kymmenystä tavallaan se hyvitys. Pitäisikö tässä ottaa samalla niin kuin mäkihypyssäkin tuulihyvitys?
2: No niin, hyvä. Älä. Hyvä Jaakko. Tonnit heitä tähän nyt. Ei. Mä näytän kyllä ruksia. Se on ihan hirveä tässä
1: tuuli. Taakse semmonen tuuliverkko aina nousi startin ajaksi.
0: Joo, se niin. Käymme jotain keksit.
1: Seuraisi se verkko niitä juoksuja.
2: Siis en sano ihan hyvät heitit, mutta kun mä inhoon mäkihypyssä sitä, just sitä.
0: On se kyllä aika.
2: Sitä ajatusta. Hei, Furlani!
1: Kyllä, katsotaan mitä Mattia Furlani pituuden karsinan avausveto häneltä. Ja siellä saksataan vähän useammankin kerran. Ja länteltään polvilleen. Eli
0: ei vitsi, nyt sattui johonkin kyllä.
1: Joo, ei, Furlanilla on tosiaan ollut takareisin vammat ja nyt näyttää siltä, että hän ei näissä kisoissa kyllä pysty kilpailemaan. Ja tämä on tietysti harmin paikka Xiamenissä.
2: Tuo juoksuhan näyttää ihan hyvältä.
0: Joo, vähän tuo loppujuoksu huomasi, että se vähän joutuu niin kuin jo. Ei siinä mitään, pääsi lankulta 7.73, mutta ei pystynyt tekemään alastuloa enää. Et siinä varmaan sitten tuossa ponnistuksessa todennäköisesti tuntui jotain takareidessa. Ja
1: tuossa tasan kuukausi sitten teki sitten paluun radoille tuon takareisivamman jälkeen, mutta nyt me emme tule kyllä häntä näkemään loppukilpailussa. Kyllä sen uskaltaa sanoa, eihän siinä järjen hiventä lähteä riskeeraamaan.
0: Joo, ja hän näytti itse tämmöistä käsimerkkiä, että homma oli paketissa ja takareisikin on kohta paketissa.
2: Oikeeta takareita pitelee pahasti ja kyllähän tämä sitten lässäyttää tietysti tätä kisaa. Vaikka juuri niin kuin kerroit, Aaro, niin eihän tämä niinku semmoinen ihan optimaalinen kesä ole Furlanille ollut, mutta joka tapauksessa niin kyllä me olisi haluttu hänet nähdä finaalissa kamppailevan mitallista.
0: Kyllä, mutta onneksi meillä on silti vielä tosi monta kovaa ukkoa siellä todennäköisesti finaalissa mukaan.
1: Kyllä mä fiilistelen jo Sarabu Jukkoviin ja Tentokluun kohtaamista.
0: Ja Ehammer siihen vielä.
1: Niin, Ehammer totta kai. Baldeekin oikea äity. Tällä hetkellä siis tuolla, jos otetaan tilannetta, niin E-Hammer 80 ja Sarabu Jukkova 802.
2: E-Hammer näyttäisi olevan kohta tulossa.
1: No niin.
0: En tiedä, miksi hyppää toista kertaa. 80, niin se on ihan 100%.
1: Ottelija on kato haluu mahdollisimman mut suoritusta kuitenkin näin sen jälkeen.
2: Hän on tottunut kisaamaan. Siellä E-Hammer sitten jo täydessä vauhdissa, 80 siis hypättynä. Näin ponnistus ja näyttäisi menevän yli tuon.
0: Pitkä hyppy taas.
2: Karsintarajan, kunhan vaan sieltä sitten valkoinen lippu nostetaan. Sanoisin, että se olisi hyväksytty tulos, mutta ei ollut.
0: Vähän
2: ei ollut
0: sitten kuitenkaan. Ihmetyttää toi hänen taktiikkansa kuitenkin takareisivamma alla ja sitten tuollainen ekalla varmasti finaali ja sitten menee vielä hyppään toista hyppyä. Että jotenkin vähän erikoinen ratkaisu, mutta ehkä hänellä on siihen joku hyvä syy.
1: Pikkuhiljaa myös miesten 400 metrin alkuerävaihe on alkamassa ihan tuossa muutaman minuutin kuluttua ja sama systeemi eli on myöskin mukana tässä. Eli kun tuossa 100 metrillä eli 12 parasta jatkaa välieriin ja ne 12 kauden parasta ovat sitten jo odottelemassa välieriin seuraa näistä alkuheristä ja siellä luonnollisesti Matthew Hudson-Smith on mukana. Iso-Britannian suuri toivo näissä kisoissa ja hänellä myös täällä Alexander Stadiumilla on tuo oma katsomolohko hänen mukaansa nimettynä ja sanoi, että se tuli hänelle kyllä yllätyksenä ja oli aikamoinen kunnia.
0: Joo, aika mielenkiintoinen yksityiskohta täällä.
1: Kohta nähdään myös, mitä Liipola tuolla moukaripaikalla lämmittelee ja verryttelee, mutta toivotaan, että tänään on Henri Liipolalla sellaista alkukesän virettä.
2: Sitä lähdetään kohta hakemaan ja tässä B-ryhmässä on mukana muun muassa viisikertainen maailmanmestari Puolan Pavel Fajdek, joka on heittänyt tällä kaudella parhaansa 5 vuoteen. Eli saas nähdä, missä iskussa 37-vuotias puolalainen sitten on vielä, vaikka olkapääleikkauksensa jälkeen niin saanut itsensä ihan hyvää kuntoon. Ja Ukrainan Mihailo Kohan on tietysti yksi suosikkeja myöskin miesten moukarissa, niin ennätys. Tällä kaudella heitetty 82-38. Hän muun muassa on tässä Liipolan kanssa samassa ryhmässä. Mutta vielä tästä tovi menee ennen kuin sitten tuo jatkuu tuo miesten moukari.
1: Ensimmäinen erämiehet 400 metriä alkuerä on lähdössä liikkeelle. Puolan Maximilian Schwed tässä erässä kova tekijä ulomaisella radalla 44.97 Schwed tällä kaudella. Ja kovia tekijöitä muita tässä ennakkoon vahvimpia voitaisiin ottaa Torben Finke, saksalainen tuore ennätys juuri hänellä 45.08. Howard Bendahl Ingvaldsen, norjalainen. Myöskin yksi kova tekijä ehdottomasti tässä erässä. Samoin tietysti Omar Elhati Portugalista. Pohorilkko, Alexander Pohorilkko myöskin.
0: Aika tasainen erä kyllä tulossa. Että onkohan Finkes, Sved ehkä ne isommat suosikit, katsotaan.
1: Ja miten myöskin Unkarin Patrik Simon Eningi, universiadien hopeamitalisti viime vuodelta ainakin, kun 100 metriä on juostu, niin unkarilaisen jalka kulkee aika vikkelään, takasuoraan mennään. 400 metrin alkuerä numero 1 siis liikkeellä. Ja ne 12 parasta aikaa etenevät sitten tuonne loppukilpailuun, joten siinä mielessä kovaa pitää lähteä. Ja ensimmäiset 250 metriä on juostu. Patrik Simon Eningi, unkarilainen, edelleen tulee erittäin väkevästi ja pitää tätä porukkaa nyt näpeissään. Niin sanotusti 44-84 on ennätys tällä kaudella, vain 45-27. Kova vetohan se on. Ja kyllähän tästä unkarilainen on lopulta ykkönen. Hänelle aika 44-87. Näyttää, että nyt ollaan siinä lyönnissä, kun tähän kauteen lähdettäessä sopikin olla. Ja Omar Elhatib, portugalilainen, kiittää sitten 45-50 erän kakkosajaan Maximilian Schwed 45-60. Joten kyllä tässä nyt Patrik Simon Eningi, hän oli säästellyt vähän, pitänyt itse ehkä jopa piilossa kauden aiemmissa kisoissa, mutta nyt näyttää siltä, että on hyvässä lyönnissä ja tämähän on jo 44-87 ihan siellä top 10 aikoja Euroopassa.
0: Joo, tää on kyllä silleen aika tympeä näille juoksijoille, kun nämä joutuu kaikki vetämään ihan täpöillä nämä alkuerät ja sitten pääsee osa sitten suoraan sinne välieriin, niin on tässä aika iso niin kuin etulyöntiasema heillä. Että
1: nelkulla,
0: tässä,
1: joo,
0: tässä se vielä, nelkulla se vielä erityisesti korostuu, koska toi vetää maksimihapot tuohon ja ei ole hirveästi palauttelua aikaa sitten seuraavaan juoksuun. Aika vaikea kuvitella, että näistä näistä kaverista kukaan sitten, niin kuin, ehkä joku saattaa finaalipaikkaa ihan tosissaan tavoitella, mutta aika haastavaa se kyllä sitten on. Että.
2: Ja tuolla pituuspaikalla A-ryhmässä Kristian Pulli on kohta tulossa toiseen hyppyynsä. Hän tänne kuitenkin vielä Ranskan Ervan Konate vuosien takaa. Häneltä löytyy näitä nuorten mitaleja alle 20-vuotiaissa ja alle 23-vuotiaissa, niin napannut mitaleja. Näin on sitten Konate vauhdissa. Ensimmäinen hänelläkin yli astuttu, eli askelmerkin kanssa ollut ongelma. Ja näin sitten ponnistus näyttäisi, että saattaisiko toikin olla vähän yli. Mutta muuten toki olisi sitten mennyt suht pitkälle, mutta näyttäisi siltä kyllä, että ehkäpä sieltä se toinen ruksi tulee Konate.
0: Kyllä,
2: yli se menee. Kristian Pulli sitten tähän ranskalaisen perään. Hänelläkään ei tulosta vielä.
0: Joo, nyt olisi Kristianille semmoinen 7.85 esimerkiksi. Se olisi aika hyvä tulos. Sillä oltaisiin jo varmaan aika lähellä finaalipaikkaa.
2: Pulli, joka pitää tietysti hallussaan Suomen ennätystä 8.27 peräti. Niitä on nyt jo muutama vuosi aikaa. 8.08 tällä kaudella suomalainen on hypännyt ja oli olympiafinaalissa Tokiossa 2021, mutta EM-kisatasoilla vielä nuo finaalipaikat ovat jääneet saavuttamatta. Nyt sitä sitten lähdetään jahtaamaan ja Pulli on valmiina, puhaltelee siellä. Ilme on keskittynyt, erittäin keskittynyt on ilme kyllä Pullilla, vähän puhaltelee. Meillä on uutiset tulossa. Joten saapa nähdä, saammeko Pullin mahdollisesti tässä vielä hyppäämään. On kyllä vähän puhkuu ja puhaltelee, mutta ne on ehkä ne hänen valmistautumisrutiininsa.
0: Joo, ainakin viirien perusteella näyttäisi aika kovat myötäiset olevan nyt. Että ottaako hän sitten vähän kevyempää tuulta kenties, ettei mene yliastuksiin. Pitkään odottaa kyllä nyt.
2: Pitkään odottaa kyllä, ei lähde matkaan.
1: Hänhän on ollut tuossa 7.8-7.90 tasolla, joten toivotaan, että nyt sinne tasolle yltää näiden karstakierrosten aikana.
2: Ja näin Pulli tässä vielä odottelee. Ja nyt sitten lähtee ottamaan vähän birminghamiläistä yleisöä mukaan. Mutta me emme kyllä saa tähän nyt Pullin hyppyä kaiketikaan, koska mies vasta valmistautuu tuohon lähtöönsä. Ja näin kun lähtee vauhtiin, niin...
5: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Päättynyt heinäkuu oli yli 30 maassa tilastoidun säähistorian kuumin. Asia ilmenee uutistoimisto AFP:n analyysistä, joka perustuu EU:n ilmastopalvelu Kopernikuksen tilastoihin ja tietokonemalleihin. Kaikkiaan noin 900 miljoonaa ihmistä joutui heinäkuussa kokemaan poikkeuksellisen kuuman sään. Lämpötiloja nostaa kesäkuussa alkanut Tyynen valtameren El Niño-sääilmiö. El Niño on tänä vuonna ehkä kaikkien aikojen voimakkain. Kuumuuden lisäksi eräissä maissa, kuten Ranskassa ja Espanjassa, on tehty kuivuusennätyksiä. Virolahdelta Kaakkois-Suomesta on löytynyt lisää kuolleita villisikoja. Villisiat löytyivät samalta alueelta, josta myös aiemmin löydettiin villisian jäänteitä. Villisian jäänteitä on löydetty myös Vaalimaan raja-aseman pohjoispuolelta, joka on ydinalueen ulkopuolella. Ruokavirasto valmisteleekin ydinalueen laajentamista. Ydinalueella ei saa sienestää eikä marjastaa eikä edes liikkua. Virolahdella löytyi heinäkuun lopussa ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Tartunta todettiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista. Kaakkois-Suomen rajavartiosto on estänyt luvattoman rajanylityksen Suomesta Venäjälle varhain tänä aamuna. Henkilö otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömässä läheisyydessä maastossa Vainikkalan alueella. Rajanylitystä yrittänyt on Suomen kansalainen.
6: Yle Uutiset kello 14, Merja Windia. Tie 180 parainen, tilanne on ohi. Tarkoi paikka välillä Pärnäisten yhteysaluslaituri Retaisten lauttaranta Nauvokorpoon lossista kyse. Siis tie 180 parainen, tilanne on ohi, Nauvokorpoon lossi.

0: Yleisurheilun Euroopan mestaruuskisat Radio Suomessa. Siirrytään takaisin Birminghamiin toiselle tunnille tämän päivän kisalähetyksessä. Siellä selostajina Niina Vanhatalo, Aaro Linnalaakso ja asiantuntijana Jaakko Ojaniemi.
1: Miesten pituuden karsinnassa dramatiikkaa. Tuossa ne uutisiakin jo tovi sitten kuultiin. Mattia Furlani lähti nyt täältä sitten hoitohenkilökunnan avustamana pois. Valitettavasti hänellä takareidestä otti kiinni tuossa ensimmäisen karstahypyn jälkeen, joten Furlani on näiden kisojen osalta hommansa paketoinnit ja toivotaan pikaista parannumista hänelle totta kai. Ennen uutisia jäätiin jännittämään, miten Kristian Pulli toisella karstahypyllään tekee. Niukasti yliastuttu, mutta hyvännäköistä tekemistä. Luotetaan, että kolmannella tulee.
2: Joo, erittäin hyvännäköinen hyppy, mutta tosiaan yliastuttu ja Kasperi Vihmalla yliastuttu ja ei niin hyvännäköistä tekemistä.
3: Joo, kyllä, kaksi yliastuttua sieltä, kun sitten tämä 400 metrin miesten toinen alkuerä ja näin sieltä pamahtaa uloimmalta radalta Ranskan Jan Spilman, hänellä tuo kauden paras kärkiaika tästä ryhmästä, eli ainoa alle 45 alittanut ja ihan hyvin kyllä aloittaakin myös Spilman sekä sitten Sveitsin Heidenbrotsi siitä hänen viereltään ja Espanjan Angel González kyllä tulee hyvin myöskin, mutta näyttäisi, että Spilmanilla silti kyllä olisi tämä homma hallussa. Ollaan jo tuolla takakaarteessa ja kohta käännytään tähän etusuoralle. Ja kyllä sieltä tullaan Spilmanin johdolla tähän loppusuoralle, mutta hyvässä rintamassa tulee. Ja myöskin muun muassa Irlannin Jack Rafferty on kakkospaikassa kiinni haastamassa voittajaa. Ja sitten tuossa tuo Portugalin João Coelho näyttävät olevan tämä kärki kolmikko voittoaika 45-55 ranskalaiselle Jan Spilmanille. Irlannin Jack Raftery sitten kakkoseksi ja tosiaan Portugalin João Coelho. Halli MM4 kahden vuoden takaa, niin hänelle kolmossi. Ja 45-54 on voittoaika, Raftery 45-81. Ja kun katsotaan sitten tätä summausta, niin kyllähän he tuolta tietysti aika hyvät sijoitukset ottavat tästäkin. Nimittäin 12 parasta menevät vain aikojen perusteella. Yksi erä on kuitenkin vielä jäljellä, eli nopeinta aikaa pitää edelleen hallussa Unkarin Patrick Simon Enyingi.
1: Ja nyt nähdään hieno leiskautus. Božidar Sarabujukov, karsinan toinen hyppy hänellä. Näyttää Alexander Stadiumin yleisölle, että käsiä yhteen. Sarabujukov ensimmäisellä 8.02 tuli vielä toisen kerran tässä nyt sitten leiskauttamaan karsintaan. Ja 8.20 tarkoittaa sitä, että Sarabujukov on ensimmäinen tänään karsintarajan 8.15 ylittänyt. Yli 8 metrisiä on kolme muutakin. Guerra Espanjasta, Ehammer ja Boskovic.
2: Joo, siellä Tentoklu tällä hetkellä siellä 12.7.78. Hänellä on vasta varmaan yksi hyppy kuitenkin hypättynä. Että
1: ja Kalle Salminen odotetaan seuraavana sitten tuohon omaan toiseen karsintahyppyynsä. Ja Salminen tosiaan tuo ensimmäinen hyppy hänellä ei valitettavasti vielä tulosta tuonut pöytään, joten toivotaan, että Salminen saisi nyt kunnon osuman. Se oli meinaan ihan hyvännäköinen hyppy, mikä yliastuttu ensimmäinen häneltä tuli.
3: Suomalaisten pöytäkirja on ollut kovin X-painotteista.
2: On joo, ja muutenkin ollut vähän vaikeuksia monilla muullakin tuossa askelmerkin kanssa vielä.
3: Näin on. Näin sitten Kalle Salminen sieltä täysin vauhtiin ja ponnistus ja leiskautus. Just menisi ehkä kamppailemaan onnistuneella hypyllä, niin tuosta sijoitukset sinne 12 parhaan joukkoon, mutta pakko se on nyt taas sitten vähän jännittää sitä, että mitenkä se tällä kertaa osuu lankulle. Ilkulla se oli, mutta oliko kuitenkin sellainen hyvä ponnistus tästä vielä hidastuksena.
2: Ihan ok, mutta ehkä ei riitä ihan mittakaan tässä hypyssä, vaikka olisi.
3: Ei
2: se hirveän kauas jää, mutta no oli se hyväksytty hyppy, että ehkä semmoinen 7.60, mahdollisesti 7.70 siihen väliin.
3: Tulos tästä Kalle Salmiselle kyllä tulee, mutta joo, ei se sitten ihan kuitenkaan vie häntä tuonne 12 parhaan joukkoon, 7.58, ja sillä irtoaa vasta 18 sija tässä molempien ryhmien yhteisvertailussa. 7.58 Kalle Salminen.
2: Ihan kohtuu hyvännäköistä tekemistä kuitenkin Kalle Salmisella, että tuossa vielä pienet mahdollisuudet on sitten viimeisellä mennä sinne.
3: Ja sitten Tentoklu heti tähän Salmisen perään valmiina. Keskittynyt on kreikkalaisen katse. Avaushyppy ei nyt varmaan ollut ehkä ihan sitä, mitä hän tietysti haluaisi. Hänellekin olisi varmasti upeita se, että heti ekalla sen saisi sen 8.15 jopa rikottua, mutta oli vähän haussa. Näin sitten lähtee kreikkalainen vauhtiin. Saa vähän yleisöä mukaansa ja näen vauhtijuoksu ja siitä sitten ponnistus ja pitkälle jalat harovat ilmassa. Ja nyt näyttäisi siltä, että mennään karsitrajan yli.
2: Kyllä, ja näytti vielä, että osu lankullekin ihan, ihan okosti. Tietenkään yliastut on ollut ja 8.20 päälle.
3: Joo, 8.26 sieltä se tulee. Tentoglu tekee, tässä sitten seuraa Bojidar Sarabujokuville sekä Espanjan Eusebio Caceresille, joka hänkin on näköjään mennyt yli jo tuon karsintarajan. 8.26 on kuitenkin Tentoglun tulos.
2: Joo, nyt otti pikkasen tehoja lisää ja laittoi pikkasen lähemmäs tuota ponnistuskohtaa lankulle, niin se riitti sitten helposti tästä finaaliin. Tuossa 400 metrillä niin oli tuossa toisessa erässä ei mikään kovin kummonen taso ollut, kaksi miestä vaan alle 46 sekuntia. Ja toki toi, jos siellä sattuu tosi kova puuska tuolla takasuoralla, niin se ei, jos on vähän, voisi sanoa, että myrkkyä noille nelosen ratakierroksen juoksijoille, että se ei ole ajan kannalta kovin hyvä juttu, että takasuoralla joutuu puristamaan tuota juoksua.
3: No niin, ja nythän tässä aletaan muuten sitten ihan urakalla. Eihän Haimen kerran ihan ylittänytkään vielä tuota karsintarajaa, se on 8.12, ei ollut ihan 8.15.
2: Mutta finaali paikalla. Kyllä.
3: Niin, että nyt alkaa niin kuin hypyt vähän parantua tässä toisella kierroksella. Joo. Niin sanotusti.
1: Joo, ja
3: taso nousee.
1: 7.84 tosiaan 12 tulos tällä hetkellä, joten kyllä suomalaiset saavat parasta pöytää ja kyllä pullilla se tekeminen parasta on ollut toistaiseksi valitettavasti vain yliastuttuja ja nyt pitää saada sitten merkki kohdille ja luotetaan, että kokenut suomalainen sieltä sen tarvittavan onnistumisen vielä saa viimeisellä kierroksella.
2: Joo, kyllä se sen 7.90 nurkille taitaa mennä se finaalipaikan. Finaalipaikkaan on oikeuttava mitta.
1: Vielä on yksi erä tuossa miesten 400 metrilläkin jäljellä, hetken kuluttua lähdetään seuraavaan sitä ja tällä hetkellä siellä siis homman nimi oli se, että 12 nopeinta jatkaa välieriin. Siellä 45.7 ja 46.2 välillä on aikavertaiset, tai ne ajat, joita lähdetään hakemaan, mutta se on sitten sen ajan juttu ja se pituuden karsinta myöskin on käynnissä. Ja verkkaheittojaan tekee myös Henri Liipola, miesten moukari häkissä. Ja Liipola sitten tuossa varmaan vartin kuluttua suurin piirtein vuoroa odottelee siellä jo lähellä.
3: Liipola heittää 12. B-ryhmässä Norjan Eivind Henriksen sen sitten kohta käynnistää. Pohjoismalaista väriä B-ryhmästä löytyy, koska Henriksenin ja Liipolan lisäksi myös Ruotsin Ragnar Karlsson hakee finaalipaikkaa tuosta ryhmästä.
1: Siellä leppoisasti Karlsson ja Liipola oli jutuilla tuossa tovi sitten, joten tuttuja heittejä totta kai toisilleen vuosien ajalta. Mutta 400 metriä viimeinen erä siinä mukana Slovenian Mesec Kosir 45.78, Tanskan Gustav Lundholm Nielsen, Hollannin Eugen Omalla. Kova tekijä tähän erään 45.03 tällä kaudella. Portugalin Eriksson Tavares, Turkin juoksija Kubilay Enchy, Jonathan Sakor, totta kai belgialainen on viesteistä kokenut, peräti 8 arvokisamitalia viesteissä juossut hallissa ja ulkona. Franco Burraja Albaniasta ja sitten Lionel Spitz, sveitsiläinen, joka varmasti myöskin mielellään näkisi nimensä tuolla välierä lähtölistoilla myöhemmin tänään.
2: Joo, tässä Sakor ja Omalla ehkä ne kovimmat ennakkosuosikit.
1: Ja ainakin tuo ensimmäinen pauku jälkeen kaare, kun juostaan, niin siinä Omalla hollantilainen lähtee. Hollannin mestaruuskilpailujen kakkonen todella vakuuttavasti, kuten myöskin Jonathan Sakor. Belgian perinteet tällä ratakierroksella ne tiedetään, ne ovat valtaiset ja varsinkin tosiaan siellä viestipuolella kisoista toiseen heiluu kärkitasolla ja jopa tuolla globaalillakin tasolla komeasti. 250 metriä on juostu. Aika tasaista siellä on Sakor sekä Omalla edelleen. Hyvin on Spitz myöskin. Sveitsiläinen tulee vallan mainiosti. Ja tässä saa tosiaan täysillä päästellä 400 metriä alkuerävaiheessa jo, kun aikoja katsotaan. Toki siellä kun Sakor ykkösenä tulee hetken kuluttua maaliin, tietää, että tämähän riittää välierin. 45.61 on tuo hänen aikansa. Kirjauttaa tämän kolmannen miesten 400 metrin alkuerän nimiinsä. Hänen aika 45.61 tällä hetkellä ja hetken kuluttua kun katsotaan, niin se riittää totta kai kevyesti. Tuo 45.60 on lopulta virallinen aika. Jonathan Sakor on 3.400 metrin alkuerien ykkönen ja menee tässä vaiheessa sinne välieriin. Ja tosiaan siellä siis se kova 12.2, Matthew Hudson-Smith muun muassa siellä, Samuel Vesaa, ranskalainen, Attila Molnar. Tällaisia nimiä on sitten tulossa välierävaiheessa mukaan. 45 puolelle tässä erässä peräti 5 juoksia. Tarkoittaa, että sieltä Spitz, Omaala, Nielsen, Tavares, kaikki taitavat sinne kiilata itseään aika hyvin välieräjuoksijoiden joukkoon. Kohta saadaan vähän tuota listausta, mutta 44.87 Patrick Simon Eningi, unkarilainen, oli kyllä tämän alkuerävaihe 400 metrin ykkönen. Ja huomenna iltasessiossa juostaan sitten välierät 400 metriä.
2: 4.603 näyttäisi olevan se aika, sit, millä viimeisenä päästään sitten jatkoon.
1: Eli tästä viimeisestä erästä sinne 5 juoksijaa kiilaa vielä itsensä tuohon 12 sakkiin.
3: Miesten moukari on hetkisen kuluttua alkamassa tuo ryhmä B, ja sitten tuolla toisessa päässä puolestaan, niin siellä on kuulkaan kanssa sitten jo kova kuhina kahdella kuulapaikalla, koska myös miesten kuulakarsintahan tullaan tänään käymään, ja naisten kuulakisan tavoin sekin finaali heti jo tänä iltana. Ja Italian Leonardo Fabri tietysti siellä se yksi mielenkiintoinen nimi, ja Italiassa tarvitaan ihan elätellä toiveita vaikkapa kolmoisvoitosta miesten kuulassa, mutta saas nähdä sitten, miten heille käy. Ensin pitää karsintakin hoitaa. Mutta kova on kuhina kyllä kahdella kuulapaikalla, koska siellä on isoja miehiä paikka täynnä.
2: Joo, Italialla on kyllä kova, kova kolmikko. Onko siellä jopa, olisiko siellä jopa 4 työntäjää ollut Italialla, mutta ainakin 3 miestä.
1: Pituuden karsintaryhmät A ja B samaan aikaan siellä hyppäävät, ja juuri laitettiin liikkeelle kolmannet kierrokset, joten suomalaisittain riittää jännitettävää seuraavien minuuttien aikana, mitä saa aikaan meidän kolmikkomme viimeisellä kierroksella. Eli tällä hetkellä suomalaisista Kalle Salmisen 758 on paras noteeraus, Kristian Pulli 2 yliastuttua, Kasperi Vehmaa oikeastaan 702 tulos hänellä on, mutta se on tietysti sellainen tulos, että ei sitä paljon Vehmaa mietin vaan, keskittyy vain siihen, että saisi sen metrin pituutta lisää hyppyynsä. Häneltä nähtiin tuo yli 8 metrinen tuolla Lappeenrannassa vajaa kuukausi sitten.
3: Vielä pitää hetki odotella suomalaissuorituksia, ja Henri Liipola siis kohta moukarissa hakee finaalipaikkaa, ja Heidi Salminen on mukana naisten 400 metriä aitojen alkuerissä. Muistutetaan siitä, jos uusia kuuntelijoita on tullut, eli 14.35 käynnistyy tuo naisten 400 metrin aitojen alkuerävaihe. Hilla Uusimäen suoritukset ovat olleet tällä kaudella niin vahvat, että hän meni suoraan siihen välierävaiheeseen. Salminen hakee välieräpaikkaa sitten alkuerien kautta.
2: Joo, Liipola taitaa mennä heittämään kohta toista lämmittelyheittoaan, ja ensimmäinen taisi napsahtaa verkkoon, että toivotaan, että nyt saisi sitten moukari häkistä ulos. Toki kisassa vasta sitten ratkaisee se homma, mutta
3: niin, näin on.
1: Liipolalla tosiaan lähti siellä kevään kisoissa todella komeasti homma liikkeelle. Se lähes 76 metrinen pitkä tai kokenut keittäjä, kun on kyseessä, niin on saanut tällä kaudella kyllä uutta pontta tekemiseen, mutta nyt sitten kesän kisoissahan on ahkeraan näitä kotimaan kisoja kiertänyt, niin ne 7-5 ovat jääneet nyt väliin, joten toivotaan, että nyt se piikki jälleen osuisi tänne Birminghamiin, ja nyt hänen verryttelyheittoa päästään täällä paikan päällä katsomaan.
2: Toivotaan, että Henri on nyt saanut vähän harjoittelujaksoa tuohon alle, tosiaan niin on kyllä ollut vähän laskusuunnassa toi tuloskunto, että alkukaudesta oli niin kuin monta metriä pitempiä keskimäärin, no ja taas meni tämä toinenkin verkkaheitto meni ohi sektorista, semmoinen 68 metriä, ei mikään nappiveto ollut sekään vielä.

0: Henri Liipola muistaakseni on sanonut silleen haastattelussa, että hän on vähän harjoitteluaan, en tiedä väärin sanoa, että keventänyt, mutta mennyt enemmän semmoisella fiiliksellä, että silloin kun on ollut hyvä tuntunen, niin päivä, niin on silloin tehty vähän kovempia reenejä, ja silloin kun ei ole ollut, niin ehkä vähän kevyempää, että onko sitten kokonaisharjoitusmäärä ollut ihan riittävä, että pystytään pitämään sitten se kunto hyvänä myös sitten läpi kesän, niin se on varmaan yksi kysymysmerkki.
1: Sveitsin Simon Ehammer on näköjään käynyt hyppäämässä kolmannen hyppysön, mutta ruksi sieltä tulokseksi, joten hän ei viimeiselläkään tuota karsintarajaa ylitä. Ja kohtahan sitten kai sieltä olisi myöskin tulossa pikkuhiljalleen Christian Pullu.
2: Lester Leskay seuraavana on vuorossa 7-8-9, karsinassa 9. on Leskay. Hallista Euroopan mestaruus pronssimitalisti espanjalainen on, ja hän hyppää jälleen aika samanlaikaisen hypyn sen 7.90 havinoille. Tämä hänen kolmaskin hyppy nyt sitten tulee, joten näinkö Leskay saa jännittää, kun tämä kolmas kierros vasta vähän käynnistymässä on. 8.03 nousee 7. Kyllä tuon uskaltaisi sanoa, että riittää jo loppukilpailu.
0: Kyllä tuo 8-metrinen varmasti riittää, että se menee sinne 7.90. Tuntumaan se finaalipaikka oikeuttava tulos. Että Christian Pullilla kyllä erittäin hyvät mahdollisuudet siihen 7.90, miksei 8 metrin päällekin noiden aikaisemmin nähtyjen hyppyjen perusteella.
1: Italian Francesco Ettore Inzoli, hän hyppää kolmannen hyppynsä tuossa A-ryhmässä. Ja sitten siinä vielä pari miestä ennen Christian Pullia. 7-8-9 on ollut Inzoli.
0: Nyt oli hyvä hyppy.
1: Nyt näyttää kyllä hyvältä tuo tämä kolmas hyppy italialaiselle kyllä.
0: Olisiko jopa 8-metrinen? Näytti ainakin suurin piirtein, että sitä luokkaa mentiin.
1: Mittaa vielä odota. Kyllä, 8.34. 8.34, ja sieltähän tuli sitten tässä vaiheessa pituuskarsintaan uusi kärkinimi. Plus 3.1 myötäistä takana, mutta tämmöisessä karsintavaiheessa niin myötäistä saa olla kuinka paljon vaan, koska finaalipaikka sieltä tulee.
0: Jep.
1: Eli hän menee siitä rajan ykköseksi, karsinnan ykköseksi.
0: Joo, oli jo yllättävänkin pitkä hyppy. Niin näin, että oli kyllä niin hyvä ja 8-metrinen, mutta oli noinkin paljon yli, niin mutta joo, kyllä tämä kovenee tässä. Kyllähän tässä hyvät olosuhteet on tuossa pituudessa. Tietenkin se ainoa, että pikkasen tuuli pyörii, mutta kovat myötäiset siellä on, niin kyllä se auttaa paljon pituushyppääjiä.
1: Niin, kun se tuuli niin pyörii ja tuulilukemat voivat olla mitä vaan, niin tässä on varmaan nyt just menty se, että on saatu niitä askelmerkkejä vähän jotkut kohdille. Ja nyt alkaa sitten sitä tulosta vihdoin tullut.
0: Se on just, jos sä tavalla ennakoit siinä, että sulla on kova myötäinen siinä, sitten kun lähdet liikkeelle, sitten se vähän tuuli vähän niin kuin lopahtaa, niin se vaikuttaa niin paljon siihen askelmerkkiin, että se on hankalaa.
1: Ja sitten Kasperi Vehmaa ja hänen kolmas viimeinen hyppynsä. Ensimmäisellä tuli tulos 7.02. Reippaasti pitäisi tietysti parantaa, että voisi haaveillakaan finaalipaikasta, mutta ehkä nyt Vehmaan perustaso tällä kaudella ei ihan sellaista ole antanut edes odottaa, mutta niin sieltä suomalainen lähtee vauhtiin. Oikein hyvä juoksuvauhti ja ponnistus ja sitten leiskautus. Ei tuo riitä tietenkään finaalipaikkaa ajatellen, mutta
0: parempaa tekemistä
1: kuitenkin, ja sitten, että saisi semmoisen hyväksytyn tuloksen, että olisiko nyt kuitenkin osunut aika hyvin lankulle.
0: Joo, vieläkin näytti, että ei ihan niin kuin pääse ponnistusta rytmittämään, että vähän sellaista niin kuin väkinäistä vielä toi, että se on kuitenkin parhaimmillaan keveän näköinen toi Vehmaan Kasperin hyppyyn lähtö, mutta ei ollut ihan tänään hyppy kyllä teknisesti parhaimmillaan.
2: Ja
1: 7.50 eli parantaa tällä viimeisellään, mutta ei se tietenkään vie häntä 12 parhaan joukkoon, mutta pystyy kuitenkin parantamaan.
2: Ja nyt vielä tuolla A-ryhmässä sitten Ervan Konat, ranskalainen vuorossa ennen sitten Christian Pullia, ja kyllä rehellisyyden nimissä Pullin tekeminen on suomalaisittain ollut toistaiseksi vahvinta. No, ranskalainenkin tiukassa paikassa on. Hän on 8.09, eli Pullin kanssa oikeastaan samanlaiset sarjat, ennätys ja kauden paras on. Hänellä sama tilanne, 2 yliastuttua alla, ottaa yleisöä mukaan. ja sitä kautta hakee nyt viimeiseen hyppyyseen. Näyttäisi ainakin tuulimittarin tai tuon viirin perusteella, että ihan hyvää myötäistä olisi tarjolla ranskalaiselle. Ja siitä Konat lähtee sitten kolmanteen ja viimeiseen karsintahyppyynsä. Osuuko nyt merkki paremmin? Taitaa mennä yliastutuksi tämäkin, joten ei tulosta karsinnasta ranskalaiselle. Ja Christian Pulli on jo siellä valmiina marssimaan tuolle omalle merkilleen ja keskittymään sitten kolmanteen karsintahyppyynsä. Nähdäänkö hänet jälleen arvokisa finaalissa, sen tiedämme aivan hetken kuluttua.
0: Joo, tässäkin oli Konaten hypyssä niin plus 3,6 metriä myötätuulta, mikä varmasti vaikutti osaltaan siihen, että hyppy meni yliastutuksi. Niin pitää osata lukea noita tuulia kyllä todella hyvin, että sun pitää tehdä ihan viime hetkellä vielä mahdollisesti pieni säätö siihen vauhdinotto lähtöpaikkaan, että se vaatii kyllä sitten semmoista niin kuin pelisilmää tuossa, että jos näkee, että tosi kova myötä ne on, niin pitää ottaa vaikka tossu taaksepäin siinä samassa, kun lähdet liikkeelle, niin merkkiä. Ei ole helppo juttu kyllä.
1: Christian Pulli tulossa ja kohta on myös kohtalon hetki Ruotsin Tobias Montlerilla, joka on 14. karsinnassa ja hänen viimeinen hyppynsä. Hän on lähdössä aika lailla samoihin aikoihin hyppäämään sitten kuin myöskin Christian Pulli, mutta suomalainen on siellä jo valmiina tuolla. Jälleen kerran yrittää siinä nyt tunnustella niitä hyviä tuulioloja. Kaksi harmittavasti yliastuttua viimeisen varaan jää sauma kamppailla siitä loppukilpailupaikasta, EM-finaalipaikasta. Jälleen on hyvin mietteliäs ja keskittynyt kyllä Pulli. Puhaltelee, ottaa jälleen sitten nyt yleisön mukaan. Tämä oli viimeiskin se merkki, että tästä lähdetään. Ja niin se näyttäisi siltäkin. Kyllähän sieltä vaisusti vähän yleisö tuolla takakaarteessa lähtee suomalaiselle suosiota osoittamaan. Näin sitten askel taakse ja siitä lähtee Pulli vauhtiin. Ja täyteen vauhtiin yrittää päästä. Ja siitä ponnistus ja leiskautus. Ja se on kyllä erinomaisen pitkä hyppy toki. Mutta taitaa olla jälleen yliastuttu. Vähän se kyllä harmittavasti siltä näyttäisi.
0: Oli kyllä todella pitkä hyppy. Joo, kyllä se valitettavasti oli yliastuttu.
1: Joo, näin se on. Kolme ruksia ja siihen päättyy sitten Christian Pullin yritys päästä EM-finaaliin. Eli kolme ruksia suomalaiselle. Kun ja sitten Montler on kohta tulossa tuolla toisella paikalla. On tulossa isäksi. Finaalin jälkeen 5 päivää, finaalin jälkeen laskettu aika. En tiedä, kuinka paljon nämä ajatukset ovat olleet Montlerin mielessä. Ja, mutta pääseekö hän edes sinne finaaliin? Se on nyt tästä kiinni. Hän on vasta 15. ja näin on sitten ruotsalainen myöskin jo täydessä vauhdissa. Ja siitä ponnistus ja leiskautus osuu kyllä aika hyvin, mutta riittääkö tuo häntä nostamaan? Pystyykö parantamaan 7.75 tulosta?
0: Näyttäisi kyllä selkeästi paremmalta, mutta katsotaan riittääkö. Semmoinen 8, voi olla jopa 8-metrinen.
1: Just 12, 7.90 menee juuri 12 tässä vaiheessa, mutta tämä ei ole vielä hypätty loppuun tämä karsinta.
0: Ei ole, siellä on vielä aika monta ukkoa tulossa, että kyllä toi aika liipasimella on. Siellä on kuitenkin monta, jotka on hypännyt ihan tuohon samoille.
2: Joo, ei siellä kuitenkaan niin kuin ihan sellaista mitään niin kuin selviä kuumia nimiä ole, jotka voisivat sanoa, että ihan perustekemisellä yli tai tuosta ohi tulisivat, mutta jännittää saa ruotsalainen 7.90 ja tuo on kyllä tietysti kova karsintarajavaade ja osaltaan tuokin. Roomassa se 7.95 oli, mutta siellä hyppypaikkakin oli vähän erilainen.
1: Ja Pullia harmittaa. Hän on saanut nähdä vielä vähän hyppynsä puhelimen välitykselläkin sitten.
2: No nyt saa ruotsalainen juuri jännittää. Kevin Brugge tulossa muoroon sitten. Saksalainen hän on vielä takana ja on siinä ja siinä tämä hyppy, että minkälainen sieltä tulee. 7.47 oli Brugella alla ennen tätä kolmatta karsintahyppyä. 8.04 tällä kaudella, mutta yliastutuksi menee saksalaisella, joten tämä ruotsalainen ainakin vielä tämän hypyn selvittää siltä osin, että Montler edelleen 12. Suomalaistaan saadaan tietysti jännittää vielä nyt sitten seuraavaa hyppääjää. Kalle Salminen on tulossa sieltä nimittäin vuoroon ja nyt Salminen, joka suomalaisista oikeastaan 7.58 tuloksellaan on karsinassa 21. tällä hetkellä. Tarvii kyllä nappionnistumista. Näyttää siltä, että myötäistä siellä Salmisella on nyt tuolla takana ihan mukavasti hyppypaikalla. Ottaa tuolta vähän kauempaa tuo vauhtinsa kuin muutama muu hyppääjä tässä samaisessa karsita erässä. Ja Salminen ei missään nimessä ole myöskään niiltä terveyshaasteilta välttynyt, mutta on kova kilpailija Kalle Salminen valttiin ja siitä lähdetään nyt sitten viimeiseen karsintahyppyyn Salmisen osalta. Ja ei ole huonon näköinen hyppy.
0: Näytti vähän yliastutulta.
2: Menee se.
1: Olisiko ollut yli?
0: Hyvä hyppy oli kyllä, että katsotaan. Ei ollut paljon yliastuttu, mutta...
1: Me ollaan heti Jaakon kanssa negatiivisia.
2: Kyllä.
0: En tiedä, katsotaan. Toivotaan, että toivottavasti ei ollut. Vähän näytti siltä. Ei ollut.
2: Ei ollut. Hyvä. Ei ollut. Hyvä. No niin, ja nyt sitten Salminen saa jännittää tähän väliin. 7-7-3 sieltä tulee. Se ei riitä loppukilpailupaikkaan, mutta Kalle Salminen joka tapauksessa onnistuu omalle tasolleen varsin mallikkaasti karsinassa. Ihan nappiponnistus sieltä tulee, mutta ei saa kaivettua sitä pariakymmentä senttiä, joka olisi tähän väliin vaadittu. Kalle Salminen kuitenkin pituudessa Suomen ykköshyppäjä lopulta on miesten pituuden karsinnassa. Hän on 16 tällä hetkellä. Sieltä on vielä tulossa muutamia hyppäjiä hänen jälkeensä.
0: Siellä on toi Archie Yeo, brittihyppäjä, joka on ehkä semmoinen potentiaalinen, joka voisi vielä sotkea.
2: Hän hyppää viimeisenä tuossa toisessa karsintaerässä. Ja pikkuhiljaa ollaan myös valmiita siihen, että saadaan sitten tuo... Tai onhan tuolla jo Zapados käy 77,7 mukassa.
1: Joo, kyllä siellä unkarilaiskomissa mennään, kun Pavel Fajdek astelee sitten tuonne moukaririnkiin. Viisinkertainen maailmanmestari. Yksi EM-kulta kuitenkin vain plakkarissa ja on sitten tällä kaudella taas äitynyt kyllä hyvään vireeseen. Parasta 5 vuoteen nähty 37-vuotiaalta puolalaiselta ja näin on Fajdek moukari ringissä ja valmis ensimmäiseen heittoonsa. Siitä lähtevät miehen pyörähdykset ja näin sitten irti tuo leka käsistä ja pääsee sinne noin lähelle. Vähän jää tuonne alle 75 metriin, raja siis 78 metriä. Siinä Fajdekin avaus.
0: Ei taida ihan riittää toi vielä finaalipaikkaa, tai ainakin tosi tiukkaa, että vielä vähän vaatisi ehkä vielä parannusta.
1: Pitääkö saada tuosta vielä tulos? 74.57 on Pavel Fajdekin avaus, joten me käymme alueuutisten parissa ja palataan sen jälkeen Birminghamiin.
3: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Lotta Sillanmäki. Hyvää iltapäivää. Tampereen kaupunki on saanut huutokaupassa tarjoukset kahdesta huonokuntoisesta yli 100-vuotiaasta talosta. Paras tarjous Epilässä sijaitsevasta Winterin tehtaan konttorista oli 191 800 euroa, kertoo kiinteistöpäällikkö Tanja Tiihonen. Päätöstä myynnistä ei ole vielä tehty. Entinen pääkonttori on suojeltu ja kaupunki on myynyt sitä peruskorjattavaksi. Huutokauppa tuotti tarjouksen myös Tampereen Hyhkyssä sijaitsevasta huonokuntoisesta rakennuksesta, joka sijaitsee katualueella lähes kiinni Pispalan valtatiessä. Huutokaupan korkein tarjous oli 50 150 euroa. Kaupunki arvioi parhaillaan, voivatko kaupat syntyä tarjouksen pohjalta. Homeongelmista kärsinyt talo pitää purkaa. Tontille saa rakentaa uuden rakennuksen nykyistä kauemmas tiestä. Tampereella suljetulle vinttikoiraradalle on löytynyt korvaava paikka Ylöjärveltä. Tampere vuokraa Pirkanmaan vinttikoirakerholle alueen rataa varten Kolmostien varresta Ylöjärven metsäkylän länsipuolelta. Paikka on entinen maanottoalue, jonka Tampereen kaupunki omistaa. Uuden radan toteuttamisesta ja kustannuksista vastaa vinttikoirakerho. Vinttikoirakilpailut loppuivat Tampereen kaupissa, koska kaupunki halusi radan tilalle säilytyspaikan lumelle hiihtolatuja varten. Eilen sunnuntaina päättyneet asuntomessut Lempäälässä jäivät 100 000 kävijän tavoitteestaan. Messuilla kävi kuukauden aikana arviolta enintään noin 90 000 vierasta. Kävijämäärässä näkyy toimitusjohtaja Joran Hasenssonin mukaan se, että pientalorakentaminen on alhaisimmillaan 40 vuoteen. Asuntomessujen yleisö kasvoi kuitenkin selvästi viime vuodesta, jolloin Oulussa messuvieraita oli noin 66 000.
2: Tervetuloa takaisin Birminghamin EM-yleisurheilukisoja seuraamaan avauspäivä ja ensimmäinen tämä osio on käynnissä ja pituudessa juuri saatiin karsinta pakettiin miesten pituus hypyssä siis, ja ykkönen oli lopulta Francesco Ettore Inzoli, italialainen 834, Luka Boskovic, serbi 833, ja sitten Tentoglu, Caceres, Sarabujukov seuraavina, ja lopultahan siinä sitten, kun jännitettiin, että miten käy Tobias Montlerille, niin ruotsalainen 790 yhdellä sentillä sieltä kiilasi sitten hänen edelleen, tai yhdellä sentillä putosi jatkosta, kun siellä Archie Yeo, Iso-Britannia 792, hyppäsi itsensä 11. ja Peter Mädelschmidt sitten tsekki 791 tuloksella 12. Hetken kuluttua Henri Liipola ensimmäistä kertaa myös moukarin karsinnassa, joten päästään jännittämään, miten Liipola laittaa tuon oman urakkansa käyntiin tässä B-ryhmässä. On nyt parhailla heitetty tuo Armin Sabadosin 77.08.
1: Ja todetaan se, että Tobias Montler pääsee nyt sitten kotiin odottamaan sitä perheen lisäyksen tuloa, joka on näinä päivinä tulossa.
2: Vielä siellä moukarihäkki viritellään Liipolalle kuntoon, ja sen jälkeen sitten Liipola ensimmäistä kertaa näissä Euroopan mestaruuskilpailuissa irti pääsee. Berliinissä ja Münchenissä Euroopan mestaruuskilpailut, oli myös Tokiossa viime vuonna maailmanmestaruuskisoissa mukana.
1: Ja kohta alkamassa myös naisten 400 metrin aitojen alkuerävaiheet. Heidi Salminen sitten erässä numero 2, eli ei ole vielä tässä ensimmäisessä erässä.
2: Ja Henri Liipola kyselee siellä kisajärjestäjiltä, että tohtiiko jo mennä tuonne häkkiin ja olisiko minun vuoro. Ja kyllähän merkit ja signaalit sen suuntaisia ovat, että ei muuta kuin sinne niin Tammelan ryskeen heittäjä omalle paikalle. Ja tästä sitten 32-vuotias suomalainen laittaa moukarin hetken kuluttua ilmoille. Tosiaan se ennätys tällä kaudella 75-88, ja kovin on matala, hirmuisen on matala tuo Liipola-heitto. Niin oli myös tuossa jo tuo hänen verryttelyheittonsakin, että ei ole kyllä nyt Liipolalla, ei päässyt ihan sinuiksi tuon häkin kanssa ja ringin kanssa.
0: Joo, nyt on kyllä aika pahan näköisiä teknisiä vaikeuksia kyllä Henrillä tällä hetkellä. Noiden näkijä noista lämmittelyheitoista, ja tämä oli vähän samaa settiä sitten tämä kisaheitto, että ei lähde tuo niinku moukari ei pyöri niinku oikealla radallaan tuossa, että se menee ihan liian tavallaan matalaa rataa tuo moukari, että pitäisi saada vähän pystympää rataa pyöritettyä jo sitä, että se lähtee muuten noin matalle noin heitot, että nyt on kyllä vähän tuossa tekemistä aika paljonkin, että saa tuota tekniikkaa kohdilleen.
2: 66,5-metrinen sieltä tulee, kun tiedetään, että se 76 likimittain tämän kesän puolella on heitetty. No, tilanne, joo, sano Vania.
1: Terva.
2: No, moukari tilanteesta voidaan sanoa, että tällä hetkellä siellä on Matija Gregoricin 73.49 12 sijaan oikeuttava tulos, mutta tämä B-ryhmä on vielä kovin nuori, ei tässä mitään ensimmäistä kierrosta heitetään, ja sieltä on tulossa nimenomaan Mihail Kohan seuraavana sitten ukrainalainen kova tekijävuoro.
1: Ja sitten esittelyssä on Birminghamin Alexander Stadionilla jo naisten 400 metrin aitojen ensimmäinen alkuerä. Tässäkin lajissa ne 12 rankingin parasta etenevät suoraan välieriin, joten ne kovimmat ovat tulossa sitten vasta huomenna mukaan kehiin huomisaamuna. Hilla Uusimäki siinä joukossa mukana. Tässä ensimmäisessä alkuerässä ehkä nopeinta vauhtia tällä kaudella on pitänyt radalta 8 Itävallan Lena Pressler, nuorten MM-mitalista ja muutamien vuosien takaa, jolta on ihan tuorekin tulos, eli ihan viimeisessä kisassa niin 54-55 pystyy juoksemaan radalta 8 ja saa myöskin sitten hyvän startin, ottaa jo lähes edellä lähteneen italialaisen Rebecca Sartorin kiinni. Ja myöskin suosikkeja ovat viitosradan Unkarin Zara Mato ja Slovakian Daniela Ledecka, mutta jälleen kerran niin aikoja perusteella tästä mennään. Sveitsin Leena Werli näyttää myöskin aloittavan erinomaisesti. On ottanut jo kiinni myöskin tuon Leena Presslerin ja näyttäisi kyllä johtavan, kun ollaan jo tuolla takakaarteessa. Ja hyvin näyttää ilman muuta nyt sveitsiläinen kyllä aitovan. Leena Werli on tulossa selkeässä tässä johdossa tähän takasuoralle. Nyt alkaa hyytyä. Sveitsiläinen, hänellä liian kova alku. Selkeästi Pressler rakauttaa omansa, eli itävaltalainen siirtyy jälleen tuossa kärkeen. Vauhdin jako on onnistunut hänellä paremmin. Ja sitten sieltä on tulossa juurikin Slovakian Daniela Ledecka kakkoseksi maaliin. 54.96 on Lena Preschlerin voittoaika. Ja tuo Rebecca Sartori ulkoradalta, niin hänelle kolmosia. Ja vahvasti aloittanut Sveitsin Leena Verni taipuu lopussa neljänneksi. Eli noin ensimmäiset 300 metriä sveitsiläinen veti hyvin, mutta sen jälkeen sitten harmittavasti hänen kannaltaan niin hyytyi. Presslerin aika siis 54.97.

0: Tietenkin se kova piikki tulla siellä 55 vähän päälle, mutta se perustaso on kuitenkin ollut siellä 56 sekunnin nurkilla. Että, mutta sillä perustasollakin niin näyttäisi, että olisi ihan hyvät mahdollisuudet tässä jatkoon mennä.
1: Niin, ja Salminenkin teki sen ennätyksensä Kalevan kisoissa, joista ei ole hirveästi aikaa. Presslerilläkin tämä oli aikanaan niin se tuoreen tulos ja paras tulos, niin näkyy, että se vire on säilynyt, niin siinä mielessä niin voisi toivoa, että ehkä Salmiselle sitten samanlaista onnistumista. Joo, kuunnellaanpa Heidi Salmisen ennakkoajatukset. Oliko meillä Heidi Salmisen ennakkoajatukset ennen tuota hänen oma eräänsä?
2: Sanotaan tähän väliin se, että tuolla Mihailo Mishakohan, kuten hänet tuolla muun muassa kilpakumppanit sanoivat, ensimmäinen karsintaheitto kovalta ukrainalaiselta Moukarissa 74-22 otti vähän häkkiin kiinni. Sören Klose, saksalainen, juuri 75-80. Mutta näin siellä käynnistellään. Tai tuo ensimmäinen kierros karsinta ryhmä B osalta on tuolla Muukarissa heitetty. Henri Liipola siis pahasti epäonnistui, mutta nyt Salmisen haastatteluun ennen tätä hänen EM-starttia.
3: Heidi Salminen, uran ensimmäiset aikuisten arvokisat edessä. Sä oot nuorten arvokisoissa käynyt paljon ja menestynytkin niissä valtava hyvin, mutta tuntuuko tää erilaiselta?
4: Ehkä vähän erilaiset, onhan täällä niinku paljon kovempi taso, mutta sitten toisaalta tuntuu, että on sitä kokemusta kuitenkin nuorten puolelta kerättynyt, mutta tavallaan kuitenkin aika eri karkelot.
3: No tasosta puheen ollen, mä kattelin vähän Roomassa 2 vuotta sitten, välieriin vaadittiin 56-24 ja Münchenissä puolestaan 56-98. Miltä nuo ajat kuulostaa, jos liikutaan jossain samoissa myös tällä kertaa?
4: No kyllä ne kuulostaa siltä, että välijäräpaikka on ehdottomasti kyllä tavoitteena.
3: Minkälaista juoksua se sinulta vaatii?
4: Onnistunutta juoksua tietysti, että rohkeeta juoksua, varsinkin se toinen puolisko, että takakaare sujuisi hyvin, että siellä ei aleta niin kuin sipsuttelemaan, mutta toivon, että se olisi otettavissa kyllä.
3: Vaihdoit Jani Hirsivaaran valmennukseen, niin se on ilmeisen toimiva kuvio, mutta avaa vähän noita taustoja itse.
4: Joo, Janille vaihoin ja Otto Kilpi tietysti Jyväskylässä on myös ollut isona apuna. Mutta tavallaan kun niin monta edellistä vuotta on niin pysynyt aika siinä niin samoilla, on sillä niin taso noussut, mutta ei ole sille loksahtanut ihan kunnolla, niin kyllä niin tuntuu, että nyt niin viimeinkin se niin pitää tullakin.
2: Näin Heidi Salminen, joka hetken kuluttua sitten naisten 400 metrin aitajuoksun alkuerässä numero 2 on mukana. Hänellä on kolmanneksi kovin aika tuohon erään laittaa. Ja tosiaan siinä hänen vierellään sitten Lina Nielsen, 54-69 juossut 30-vuotias Iso-Britannian urheilija, niin siihen kyytiin lähtee hetken kuluttua sitten Salminen matkaan. Ja kuten tapana aina rytmeistä puhutaan, niin hänkin tuolla 15 askeleen aitarytmillä sitten aloittaa ja sieltä sitä vähän venyttäen tuonne loppua kohden. Mutta nyt Jaakko, toivotaan. Hän on tämän, Salminen on tällä kaudella kilpailut tosi paljon, eri matkoja juossut, laittanut ennätyksestä aika lailla kaikilla niillä matkoilla uusiksi, mitä on kokeillut, joten on kyllä siinä mielessä elämänsä kunnossa. Nuorten maailman mestari on toki sanonut, että se oli sellainen yksi piikkijuoksu siellä, mutta nyt kyllä tässä olisi sauma. Se on realismia puhua välierästä.
0: Kyllä realismia ehdottomasti, että se, ehkä se menee just sinne 56 sekunnin tuntumaan tuon ekan erän perusteella se aika, millä sitten välieriin päästään, ja kyllä sille Heidillä pitäisi olla ihan kaikki chanssit siihen, koska kuitenkin on melkein sekuntia kovempaa juossut tällä kaudella. Että toivotaan, että jos on vire hyvä, niin en kyllä näe mitään syytä, miksi Heidi Salminen ei tästä sitten välieriin menisi. Että toki monta aitaa matkalla ja vaatii tietenkin onnistumatta suoritusta, ettei siellä oikein isoja virheitä ole Heidillä varaa tehdä. Että puhdas juoksu teknisesti ja toivotaan, että vire on tänään hyvä, niin kyllä mä uskon, että Heidi tästä menee jatkoon.
2: Tosi paljon siis kilpailuja hänellä on takana, mutta se 55-27 siellä Kalmakisojen finaalissa on sellainen, joka antaa varmasti uskoa. Lina Nielsen tässä erässä siis kovin tilastoa aika. Hän täytyy sen sitkeyden ruumillistumena myös kuvataan. On puhunut avoimesti muun muassa tuosta MS-taudista, jonka takia kesälläkin joutunut kisoja vähän jättämään väliin. Ja Anna Grych, puolalainen, Poznanissa juuri juoksi tuon ennätyksen se 54-97, eli alle 55, kova meniä myöskin tässä. muut juoksijat, Tanskan Rasmussen

0: Sveitsin Giger, Ruotsin Tilde Vierager, 22-vuotias ruotsalainen, Yhdysvalloissa kilpaileva ja opiskeleva Vierager on, ja Ukrainan Kiskina ja Saksan Balde. Mutta nyt 400 metriä naiset aita, juoksu erä 2.
1: Toivotaan, että olisi kevyet tuulet tuolla takasuoralla. Nyt näyttää ainakin, ettei mikään ihan mahdoton puuskaus siellä. Silloin saisi ehkä vähän apuja tuonne.
0: Se nimittäin on juuri tuo samainen suora, jonka myötäisistä pääsivät tuossa nauttimaan nyt sitten nimenomaan hetki sitten pituuden karsijat. Ja näin sieltä Lina Nielsen aloittaa terävästi. Hyvin tulee Salminen rytmikkäästi. On tuossa rintamassa varsin hyvin mukana. Säilyttää omaa juoksurytmiään takasuoralla. Ja siellä nimenomaan tuuliviiri vähän äityy tuossa tämän erän edetessä. Lina Nielsen kuitenkin irtautunut aika vahvasti siinä muista juoksijoista. Mutta Salminen on nyt siellä kriittisellä takasuoralla, jossa pitäisi juoksu kulkea. Ja Salminen mielestäni tulee aika lailla tässä kakkospaikassa kiinni, kun hetken kuluttua viimeinen satametrinen ja 3 aitaa on vielä jäljellä juoksijoilla. Salminen on erässä kakkosena Nielsenin perässä, kun 80 metriä on matkaa maaliin, joten Salmisella näyttää juoksu hyvin kulkevan. Ja viimeinen aita siihen lähestyy. Nielsen tulee, mutta Salminen on kurannut tuota etumatkaa kiinni. Nyt pitää jaksaa vielä tämä viimeinen 30 metriä. Sieltä Ukrainan Kiskina tulee lähimmäksi, mutta Salminen ottaa tästä nyt itselleen kyllä loistavasti kakkospaikka. Ja Heidi Salminen saattaa tässä tehdä sellaisen tempun, että me nähdään välierissä 400 metriä aidoissa 2 suomalaista, joka olisi kyllä upea juttu kerrassaan. Ja nyt katsotaan vielä Salmiselle tuo aika. Erittäin hyvin juoksu pysyy kasassa läpi tuon ratakierroksen. Ja Salminen sieltä sitten kellottaa itsensä aikaan 55.93, joten painele alle 56. Toki tämä nyt jää roimasti siitä Kalevan kisojen 55.27, mutta on ehdottomasti hyvä veto, ja alle 56 tarkoittaa sitä, että hän on tällä hetkellä kyllä tuolla
1: on hyvissä asemissa.
2: Sama aika kuin ekan erään kakkosella.
1: Joo, niin. kyllä toi riittää, se voi melkein sanoa.
2: Kuulostaa
1: nyt
2: hyvältä.
0: Erittäin hyvä, kun mietitään, että nämä hänen muut vetonsa ehdottomasti ovat olleet siellä 56 päällä aika reilustikin. Heidi Salminen erinomaisesti onnistuu.
1: Kyllä tämä oli hyvä. Erittäin hyvä ja puhdas juoksu Heidi Salmiselta. Katoin tuossa tarkkaan noin kaikki aidat ja isällä mitään pahoja ongelmia ollut missään aidalla. Että ihan semmoinen puhdas, hyvä rytminen juoksu, ja tässä aika monet naiset kuitenkin jää selkeästi kauden parhaistaan, että mun mielestä Heidille siihenkin nähdään niin tosi
0: Uran toiseksi kovin veto sen ennätyksen
1: jälkeen. No niin, just näin, eli erittäin hyvä veto.
2: Hienoa, hyvää uutista vähän suomalaisittain nyt tähän päivään. Ja Lotta Kemppinen toki kans meni välieriin ja Emilia Kangas kuula finaaliin. Että siinä nyt on ollut sellaiset niin kuin toistaiseksi onnistumiset.
1: Kyllä.
2: Oliko nämä suomalaisittain vähän naisten kisat, niin nyt siitä nähdään. Okei, Pasilaan.
3: Liikennetiedote tähän väliin. Tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Hyvinkää. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Hyvinkään eteläinen liittymä, Hyvinkään liittymä. Siis tie 3 Hämeenlinnan väylä ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Hyvinkään eteläinen liittymä, Hyvinkään liittymä.
2: Italian Leonardo Fabri käy ensimmäisellään työtämässä sitten helpon näköisesti karsintarajan yli tuolla miesten kuulla karsinnassa.
0: Ja tämä on tietysti, muistetaan, hän on muun muassa kyyneleitä vuodattanut karsinnoissa niin vuonna Apeldoornissa hallikisoissa, kun ei mennyt nappiin homma nyt 21-29. Homma jiirii ja ei muuta kuin loppukilpailu keskittymään, ja se on tänään siis vuorossa miehillä tuolla 22-33 Suomen aika alkamassa tuo loppukilpailu.
2: Siinä lähti pienet tuommoiset tanssimuovitkin Fabrilta varmaan mielessä just se, että karsinta ei aina ole sujunut niin mallikkaasti, niin pienet kyllä tanssahtelut siinä, pikkujammailut musiikin tahdissa, karsinta raja selkeästi ylitetty. 20-60 on karsintaraja.
0: Kyllähän. Italiahan majoittuu tuolla keskustassa, sielläkin joo, varmasti on musiikit soinut kyllä siinä, missä heidän hotelli sijaitsee. Meinaan se on siinä aika vilkkalla kadulla.
2: No se on kyllä totta. Hyvä huomio ja muistutus, koska siellä oli kyllä viikonloppuna oli elämää niin paljon, että bilekadulla niin sanotusti asuvat, että saas nähdä miten. Mutta ei ole ainakaan Fabrin valmistautumista haitanut millään tavalla. Se voidaan kyllä todeta.
0: Ei.
1: Kyllähän Fabri on sen voisi sanoa, että ihme jos joku siellä muu yllättää sit kulta tai tässä kuulafinaalissa, että kyllähän on superennakkosuosikki sitten illan finaalissa.
2: Niin sitten Moukarissa Pavel Fajdek. Mä nyt tykkään seurata, mitä toi Fajdek tuolla tekee, niin sieltä tulee ruksi toiselta. Ja 74-57 vasta avaus.
1: Ei kyllä todennäköisesti tule riittämään.
2: Joo, Fajdek on 11 tällä hetkellä. Novitski vielä 12.
1: Ja Kokhan 13.
2: Joo, että se on kolme kovaa menestyjää. Niin heillä on vähän tilanne nyt heikko.
0: Nähdäänkö nyt toinen tuollainen kunnon kaari kuulla paikalla, siis tuo Fabri 2129 on ihan omissa kastissa, 1990 on noin 15 työn jälkeen toiseksi pisin työntä, mutta nyt Nick Bonzio ja sinne karsintarajalle kumauttaa italialainen Bonzio, joka on siellä Yhdysvalloista syntynyt ja kasvanut ja Italian kansalaisuuden jokunen vuosi sitten saanut Sisiliassa sukujuuret, ja Bonzio on yksi niistä varteutettavista tekijöistä mitalikandidaateista iltaa kohden, ja Italiahan saattaa jätti pottia miesten kuulosta myös hakea.
1: On kyllä erittäin tuommoinen ketterän näköinen työntötekniikka tuolla Bonziolla, että on pyörähdyksessä vauhtia, ja sitten tämä kuulan saattokin on todella semmoinen vauhdikkaan näköinen.
0: 20-48, 12 sentin päähän tuosta karsintarajasta ja kakkospaikalle.
1: Tuonne 20 metrinen tulee todennäköisesti riittämään tuota finaaliin, että jopa vähän allekin.
2: Kohta on sitten Henri Liipola tulossa toista kertaa moukaririnkiin tässä miesten karsinnassa. Turkin Halil Yilmazer on sinne nyt astelemassa moukaririnkiin, ja sen jälkeen sitten suomalainen ja myöskin tämä naisten 400 metrin naisten aitojen kolmas erä.
0: Viktor Pettersson, ruotsalaistyöntäjä myöskin vuoroon, tulee hallista. Euroopan mestaruus hopeamitalisti. Kiekkokin lensi juuri komeasti 62-73. Heitä katsoa ja seurata ja välittää teille tämä Petterssonin työntö ennen Liipolan toista. Pettersson varmasti myöskin laskettu papereissa semmoiseksi finaalityöntäjäksi, ja sieltä ruotsalainen mätkäyttää kuulaan sinne 20 metrin päälle, mutta ei mitään tajunnan räjäyttävää, sanotaanko näin.
1: Ei, mutta tuommoinen työntö, millä jo hyvin, hyvin isolla todennäköisyydellä ollaan illan finaalissa mukana.
2: Liipola odottelee vielä että moukarihäkki saadaan kuntoon. Jälleen kerran odottelee siinä vuoroaan, ennen kuin sitten hänelle annetaan se lupa tuonne moukaririnkiin astella. Samalla tässä jo kyllä esitellään näitä naisten 400 metrin kolmannen alkuerän juoksijoita. Tässä mukana muun muassa ulemmalla radalla on Ruotsin Moa Granat, eli pohjoismaista väriä tähän erään saadaan. Viime kausi akillesjännevaivojen takia oli kovin hidasvauhtinen, mutta Granat iloisi siitä, että pääsi nyt sentään EM-kisoihin mukaan. Ja sitten Itävallan Anja Dlouhi pitää tässä erässä, on pitänyt tällä kaudella sitä nopeinta vauhtia. Ensimmäisestä erästä hän jo Itävalta otti tuon voiton. Ja saas nähdä, saako sitten tästä Dlouhi toisen itävaltalaisvoiton. Ja Ranskan Metatumba seitsemännellä radalla myöskin 55-22 juostuna, joten hänellä on se tämän erän toiseksi nopein aika. Ja sitten täältä löytyy vielä Ukrainan Viktoria Tkachuk nelos radalta. Siinä nyt oikeastaan niitä, joita odotamme etukäteen, että olisivat nopeimpia.
0: Liipola vielä tuolla odotutetaan, että pääsee tuon startin jälkeen astumaan sitten, kun starttipistoli pamahtaa niin tuonne häkki.
2: Naiset ovat yhdistyneitä ja naiset valmiit komento tulee, ja siitä sitten matkaan lähdetään ja päästään hyvin. Sieltä heti Anja Dlouhi, itävaltalainen, ottaa vähän kiinni Moa Granatia, joka siinä hänen edellään starttaa. Hyvä vahva alku häneltä, ja hyvin siellä aloittavatkin myöskin sitten Puolan Isabella Smolinska, Viktoria Tkachuk on tällä hetkellä johdossa, ja myöskin Norjan Andrea Roth, nuorten kisoissa menestystä niittänyt norjalainen, niin hän tulee hyvin, ollaan jälleen jo tuolla takakaarteessa ratkaisevassa paikassa, jossa on jo nähty useammalta sitten ehkä vähän niitä pieniä hyytymisiäkin, mutta tällä hetkellä kyllä tullaan tähän loppusuoralle Tkachukin ukrainalaisen johtaessa, ja Dlouhi on itävaltalainen nousemassa nyt toiseksi, saavuttaa ukrainalaista. Tuo viimeinen aita ylittyy kyllä itävaltalaiselta huomattavasti paremmin, ja niinpä hän livahtaa siitä sitten jopa voittoon, ja Ukrainalle jää tässä toiseksi. Moa Granat mielestäni 4:55.42 oli tuo voittoaika.
0: Ja Henri Liipola 71.23 on koko karsitan ryppään 22. tässä vaiheessa. Parannusta luotetaan, että viimeisellä tulee kunnon töötti.
1: Joo, vielä saa aika monta metriä parantaa, mutta oli jo selkeästi paremman näköistä tekemistä.
2: 55.42. 2 oli siis itävaltalaisen Anja Glohin voittoaika 55-60, Victoria Katsuk ja Isabella Smolinska puolalainen kolmantena 55-91 ja Ruotsi Moa Granat, katsotaan sekin aika, kauden paras 56-11. Ja tämä tietää sitä, että kyllä sieltä mielestäni ruotsalainenkin tuonne välierävaiheeseen etenee. Heidi Salminen kuitenkin, niin eihän hänen paikkansa tässä ole missään vaiheessa uhattuna. Käydään kuuntelemassa Salmisen ajatukset.
4: Heidi Salminen, onnittelut välieräpaikasta. Se oli uran toiseksi paras juoksu. Taisi tulla aika oikeaan paikkaan.
5: No joo, kyllä tuntui ihan hyvältä. Paitsi tuossa ekan suoraan puhalsi aika kova vastatuuli, niin se ehkä vähän piti ehkä venyttää jotain askelia. Mutta sitten kun mä näin, että mä oon kuitenkin hyvässä asemassa, sitten on ehkä noin vikataidemat aika silleen varman päälle. Että vähän ehkä pomppas, mutta ei se mitään.
4: Niin, teknisesti ajatellen, niin kuinka täydellisenä ja hyvänä suorituksena tätä pidät?
5: No, en mä ehkä kovin hyvänä pidä. Että ois ehkä, varsinkin on toisen puolen aidat, ehkä voinut mennä vähän sulavammin.
4: No miltä tuntuu lähteä valmistautumaan EM-välierään heti ensimmäisissä aikuisten arvokisoissa?
5: No tosi hyvältä, että tämä oli niin kuin vähimmäistavoite täällä ja se on nyt saavutettu, niin on kyllä iloinen jo.
4: Joko sulla on muodostunut jonkinlainen tavoite välieriin tai näihin kisoihin ylipäätään vai onko tästä eteenpäin kaikki plussaa?
5: No nyt me varmaan jutellaan sitä valmentajien kanssa, mutta olisi se huomenna vielä tuota kovempaa kiva juosta.
4: Kiitos.
0: Moukarissa nähdään karsintoja 77-40, eli tämän koko karsintaporukan nyt sitten nelosheitto, ja Mihailo Kohansen meille esittää tuossa ensimmäisessä ryhmässä. Bense Hallas sanoikin, että Kohan on näissä kisoissa, tai Misha on näissä kisoissa se, jota hän tarkkailee tarkemmin. Mutta me mainitaan myös, että Volodymyr Mislivichuk 79-61, tsekki heittäjä, ja hän on tällä hetkellä koko karsintaporukan ykkönen, eli 2 yli karsintarajan on nähty nyt, kun tässä toista ryhmää on jo hyvän matkaa 1,5 kierrosta heitelty.
2: Joo, nyt voidaan kysyä, että onko miehet tahmeita vai onko karsintaraja vähän liian kova?
1: No olihan tuo 78 metriä, niin ennakkoonkin jo semmoinen, että ei ikinä tarvitse niin kovaa heittää, että kyllä se 7-5 on ollut yleensä se semmoinen, niin kuin, ja olisiko viime EM-kisoissa ollut alle 7-5, millä sitten päästiin finaaliin. Että toki nyt se voi mennä sinne vähän 7-5 paremmalle puolelle, mutta ei tosiaankaan tarvi karsintarajaa hätyytellä.
2: Niin ja toisaalta, no sama kai se on, mikä se raja sitten on, vaikka ei kukaan ylittäisi, kun 12 parasta otetaan, mutta onhan se sinällään ehkä vähän mielenkiintoista aina, että kun ne kuitenkin muodostetaan ne karsintarajat, niin mitkä ne perusteet niin kuin sitten siihen on?
1: Sillä varmaan ainakin varmistetaan se, että ei tule yli 12.
2: Ei tule liikaa, niin.
1: Sillä niin aika hyvin yleensä onnistutaan. Että.
2: Vähän se on.
0: Nyt on tilanne tässä Birminghamin Euroopanmestaruuskilpailussa se, että miesten kuulan karsinta on käynnissä ja Moukarin B-ryhmä, jossa Henri Liipolakin vielä kertaalle heittovuoron on tulossa, on käynnissä, mutta juoksuradan puolella ja hyppylajeissa ei nyt tässä tapahtumia ole.
2: Me voitaisiin käydä noista kolmesta pituusmiestä ainakin kuuntelemassa vähän Kristian Pullin ajatukset, koska sieltä ne kolme ruksia tuli, vaikka hypyt aika hyviltä näyttivät, mutta ei vaan tullut nyt sitä EM-finaalipaikkaa, niin mitä Pulli itse tuumaa?
4: Kristian Pulli, se oli sellainen epäonninen karsinta tällä kertaa. Kerro omin sanoin, että miksi tänään näin?
6: No joo, fysiikka oli kyllä kuossa tänään, mutta merkki ei. Et se merkki oli kauempana kuin koskaan ollut ura-aikana, että juoksu kulki todella hyvin ja en ottanut sitä huomioon tarpeeksi siinä, että vaikka siirsin, niin ei pysynyt valitettavasti nyt valkoisen puolella. Että todella niin kuin pettynyt joutuu olemaan, koska tänään olisi ollut niin kuin hyvinkin säänsit hypätä pitkälle.
4: Kuinka paljon kilpailu aikana siirsit merkkiä taaksepäin?
6: No kyllä siinä kilpailu aikana 0,5 metriä siirrettiin taaksepäin, että mutta kyllä sitä pitäisi myös pystyä pelaamaan siinä askelmerkin juoksun aikana itsessään sitä merkkiä. Et ei vaan lankkusilmä ollut tänään parhaimmillaan.
4: Kiitos.
2: Joo, pettymyksen voi aistia ja se on aika ymmärrettävää.
1: No joo, kyllä se omankin silmään näytti hänen niin kuin hyppäämisen tosi hyvältä. Ja oli hyvän näköistä vauhtijuoksua ja pitkiä hyppyjä. Vaikka olikin yliasuttuja, niin silti ne oli tosi niin kuin reilusti. Olisi ollut yli vaadittavan tuloksen, mutta valitettavasti näin tällä kertaa.
2: Näin tällä kertaa. Pulli Kasperi Vehmaa ja Kalle Salminen niin jäivät kaikki tähän karsintavaiheeseen. Ja se tietysti se suurin, joka finaalista, yksi suurista, joka finaalissa on poissa, on Mattia Furlani, joka takareisi petti sitten heti siinä ensimmäisessä karsintahypyssä. Ja niinpähän joutui täältä pyörätuolilla poistumaan. Ja näin ollen tietysti se hänen tuloksensakaan ei riittänyt finaaliin, eikä mies missään nimessä finaalikunnossa ole, joten se on ehkä se yllätys sitten sieltä.
0: Miten Jakko toi takareisi yleisesti, tässä ne uutisia ehdittää vielä vähän paketoimaan, niin miten se yleisesti toimii, jos hänellä takareisivamma on ollut, liikutaanko siinä kuitenkin, tiedetään, että suomalaisurheilijoitakin täällä on, jolla on vähän samanlaista, niin onko se herkempi uusiutumaan vai miten se...
1: No kyllä siinä, jos siinä pitää kiirehtiä, niin kyllä siinä aika iso riski, että se uusiutuu. Se on kuitenkin se 6 viikkoa, mitä siinä menee, että takareidessa repeämä pitäisi olla niin kuin täysin kunnossa ja se on aika pitkä aika ja monesti sitä yritetään sitten vähän nopeuttaa ja aika isot riskit siinä aina on, että se uusiutuu.
0: Kuulatyönnössä tilanne on se miesten kuulantyönnön karsinnassa 2 kuulapaikalla. Ei nyt ihan onneksi rintarinnan työnnetä, mutta aika lähekkäin, että Fabri ja Bonzio, Italian 2K, on kärjessä. Ja Fabri ainoana tuon karsintarajan on toistaiseksi ylittänyt. Ruotsin Viktor Pettersson on sitten 3. 19.99, joten vielä ei mitään suurta olla siellä nähty. Henri Liipolalla yksi myös moukaripaikalla heittämättä vielä, mutta mennään uutisiin tässä vaiheessa.
7: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa, kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Suomessa havaittu virus on samaa geneettistä ryhmää, jota on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Viron ulkoministeri kannattaa Helsinki-Tallinna-tunnelin edistämistä. Ulkoministeri Markus Tsahkna kirjoittaa Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalla, että uudistuvan pohjoismais-baltialaisen infrastruktuuriyhteistyön ensimmäinen askel voisi olla Tallinna-Helsinki-tunnelin edistäminen. Samalla se voisi antaa vauhtia muille strategisille hankkeille koko alueella, Tsahkna kirjoittaa. Eilen päättyneet asuntomessut Lempäälässä jäivät 100 000 kävijän tavoitteesta. Messuilla kävi toimitusjohtaja Joran Hasenssonin mukaan kuukauden aikana noin 85-90 000 vierasta.
8: Täällä on ollut hyvin kävijöitä, ollaan tyytyväisiä siihen asiaan, kuitenkin suuri nousu edelliseen vuoteen. Kun rakentamisen määrä, varsinkin pientaloissa alhaisimmalla tasolla 40 vuoteen, niin on enemmän ollut kesäpäivänviettäjiä, sisustajia, mutta sitten vähemmän niitä rakentajia. Ihan kohtuullisia merkkejä on tällä hetkellä siitä, että käänne voisi olla jo tuloillaan. Esimerkiksi kuluttajaluottamus on korkeammalla tasollaan 4 vuoteen ja talotehtaiden kanssa keskustellessa kuulee, että myyntiluvut alkaa jo pikkuhiljaa nousta.
3: Yle Uutiset, kello 15, Merja Vindia.

0: Yleisurheilun Euroopan mestaruuskisat päivä 1. Aamupäiväsessio lähestyy pikkuhiljaa loppuaan. Niina Vanhatalo, Aarolinna Laakso ja Jaakko Ojaniemi selostamossa.
1: Ja saava nähdä, päättyykö Pavel Fajdekin puolalaisen moukari spesialistin urakka karsintaan. Hänellä viimeinen karsinta heitto. Hän on 12, eli just finaaleihin menossa, mutta pikkasen parannusta tarvitsisi. Sieltä lähtee viimeinen ja nyt tulee pitkälle. Ja nyt tullaan lähelle josta karsintarajaa. Ja tällä kyllä sitten Pavel Fajdek, viisinkertainen maailmanmestari, Euroopan mestari 2016 vuodelta, 37-vuotias puolalainen, joka on äitynyt hyvään kuntoon tässä kaudessa. Niin kyllähän tällä nyt sitten jo sinetöi sen finaalipaikan.
2: Kyllä ehdottomasti, että semmoinen 77 metrinen ja toi riittää finaali helposti ja hieno nähdä hänet sitten myös finaalissa ja taistelemassa Euroopan mestaruudesta.
1: 77-35 on Fajdekin viimeinen moukari kaari ja sillä hän menee kokonaistilanteessa viidenneksi. Ja tietoa on tietysti se, että hänen maamiehensä Wojciech Nowicki, joka on peräti 3 Euroopan mestaruutta perättäen voittanut, niin hän on finaalista ulkona, hän on 13. Nowicki heitti siinä ekassa ryhmässä.
3: Fajdekhan on siinä mielessä harvinainen moukarimies, hänet nähtiin keväällä myös MM-halleissa tietysti moukarimiehiin nähdä, mutta hän oli siellä kenttähaastattelijana aivan fiiliksissä. Torunin kisoissa huudatteli yleisö, kyllä, ja kyseltiin jo, että haluatko toimittajaksi ryhtyä. Saas nähdä, onko meidän kanssa täällä jossain kisoissa kohta selostushommissa.
1: Joo, istuukin tuossa kohta meidän vieressä.
3: Joo, sen verran iso mies, että vaatii vähän isommat tilat kuin meikäläiset.
1: Tässä on muutama heittoja vielä ennen Henri Liipolan viimeistä heittoa. Kreikan Jorgos Papanastasiun moukari jäi tuohon verkkoon. Hänen kolmas yrityksensä.
2: Yksi heittäjä vielä, kellä ehkä pikkasen joutui jännittämään ennakkosuosikkeja, jos miettii, niin Merlin Hummel. Tällä hetkellä 10. oli tuossa ekassa ryhmässä ja 75-49 ja tällä hetkellä tosiaan viimeinen finaaliin oikeuttava tulos on 75-22, että ei ihan vielä kuivilla Hummel tässä hommassa.
1: Joo, se on totta ja nyt just kun Fajdekkin siihen saksalaisen edelle kiilasi, niin pudotti just pykälän alaspäin ja siinä mielessä jännitysmomentti.
3: Kuula paikalla. Viktor Pettersson ensimmäisellä 19.99 on edelleen kolmospaikalla kiinni karsinnoissa kahta ryhmää, kun siis työnnetään toinen työntökierros on käynnissä ja tätäkin työntökierrosta on käynyt jo valtaosa työntäjiä suorittamassa. Mitäs Pettersson saa nyt aikaiseksi tästä ruotsalainen ja hymyilee poistuessaan kehästä leppoisasti ja on vähän sitä mieltä itsekin, että ei taida olla ihan tyytyväinen vielä tähän toiseenkaan työntöön, Pettersson.
2: 20.47. Aika hyvä työntö kuitenkin. Kyllä, jäi se kuitenkin palo siitä karsintarajasta ihan pikkusen, mutta hyvä työntö ehdottomasti finaaliin oikeuttava. 13 senttiä jäi karsintarajasta, että sitähän ehkä siinä vähän pyöritteli, mutta ei hätää.
1: Miten muuten se näyttää nyt se? Mä heittelen teille kysymyksiä. Mä en itse viitti katsoa. Kato sä se, miltä se näyttää se italialaisten tilanne siellä kuulakarsinnassa. Kun hyvältä, he sitä kolmoisvoittoa haaveilevat, niin onko siellä Tserkin mennyt?
3: Chanevero on 19.80 aloittanut, hän on 6. joten kyllä sieltä tullaan vielä varmasti pukkaamaan. Mutta Petterssonille, ja tietysti iso juttu on se illan näihin kemuihin voisi ajatella näin, että myös Scott Lincoln, Iso-Britannian työntäjä 1996, vielä tämä siis 20 tuossa 20 alla on nyt tukku työntäjiä ja vain 3 yli 20 metrin. No Fabri 2129, tietysti hän on ollut tämän kesän ihan ylivoimainen ykkönen kuulopaikalla, mutta kohta muuten Liipolakin vuorossa joo, moukarissa.
1: Kyllä.
3: Mutta joo, kyllä sieltä varmasti Veir tulee vielä tuonne itsensä finaaliin työntämään ja on tietysti finaalipaikassa kiinni.
2: Joo, tuo 19.80 varmaan on semmoinen tulos, millä jo aika hyvällä todennäköisyydellä jo pääsee finaaliin.
1: Joo, Turkin Halil Yılmazer, hänelle tuo ruksi tuohon viimeiseen ja sitten taas laitetaan häkkiä kuntoon. Liipola aina saa tovin tässä odottaa, kun häkkiä vähän käännetään Liipolalle sopivaksi, niin joutuu aina pientä odotusta olemaan ennen heittoa, joten kiltisti vielä Liipola odottelee tuolla häkin ulkopuolella, että saa sitten sen luvan astella sinne ja kohti sitä viimeistä heittoa. Pystyy siis selkeästi parantamaan tuossa toisella kierroksella. 71-23 tarkoittaa kuitenkin vasta sijaa 23 tässä moukarikarsinnassa.
2: Liipolainen saa odotella vähän pitempään, koska hän heittää eri puolelta kuin suurin osa, niin siinä aina joutunut häkin asetuksia muuttamaan. Se ei ole ihan niin kuin sormia napsauttamalla tapahdut. Kyllä sinne saa vähän aikaa säätää, että siinä menee aina semmoinen minuutti kaksi ekstraa, että pääsee heittämään.
1: Joo, ja nyt sinne sitten kuitenkin näyttäisi pikkuhiljaa hivuttautuvan vetää moukaria vähän niin kuin perässään. Ja nyt sitten suomalaisen saa luvan astella tuonne moukaririnkiin. Liipola tosiaan 75-88 peräti tuo ennätys tältä kesältä, mutta kuten jo Aro ja Jaakokin ovat todenneet, niin nämä viimeisimmät kisat eivät sitten ehkä ole ihan tähän malliin sujuneet, mutta näin on suomalainen moukari ringissä. Siitä moukari ilmaa pyörähdykset ja näin päästään moukarin viimeistä kertaa, mutta on kovin matala. Kovin on matala jo lähtiessä tuo moukari kaari, eli ei se sitten kovin pitkälle myöskään kanna.
2: Joo, ei nyt ollut kyllä Liipolalla niin tekniikka tänään ihan kuosissa, että liian matalia heittoja oli. Muutenkin tuntuu, että ihan tehotkaan ehkä ihan parasta mahdollista.
3: Sanne Veir nyt sitten italialainen toista kertaa kuulla paikalla ja sinne 20 tuntumaan menee tämä hänen toinenkin pukkauksensa, eli saattaa jonkun verran parantaa. On siis seitsemäntenä karsinnan yhteistilanteessa tässä vaiheessa toista kierrosta, mutta Liipolla sai yhden sinne päin osuneen heiton tänään, mutta valitettavasti ei.
1: 69-35 on tämä hänen viimeinen.
2: Oli kyllä kaukana siitä hyvästä
1: kyllä
2: tasosta, millä alukesästä heitteli.
1: Ei auttanut sekään, että oli vähän tässä B-ryhmässä, joka vähän myöhemmin pääsi heittämään, mutta eipä sillä nyt välttämättä ole mitään tekemistä sillä kellonajallakaan.
2: Ei sillä isoa merkitystä varmasti ole.
1: Kyllähän täällä tietysti suht lämmin päivä nyt, kun ollaan Iso-Britanniassa, niin tämä saarivaltio on yleensä tuttu siitä, että täällä aina sataa ja on kylmä, mutta kyllähän niin kuin sääennusteet ovat luvanneet hyvin lämpimiä päiviä näille EM-kisapäiville, mikä on tietysti hieno asia, että ei ole siinä mielessä huonot olosuhteet, mutta ei ole nyt mikään semmoinen überhellekään.
2: Ei ole, nyt on kyllä aika ihanteellisetkin varmaan olosuhteet lämpötilan puolesta, että varmaan urheilijat tykkää tuosta pikkasen yli 20 astetta ja aurinkoista, niin sehän on oikein mukava keli urheilla tuolla.
1: Toki meidän selostama on vähän varjossa, niin me ei ihan tiedetä, miltä se tuolla kentällä tuntuu, mutta voisi nyt ajatella, että ei ole mikään sellainen paha kuumuus, mitä tässä nyt on kuitenkin joinakin vuosina arvokisoissa ollut.
2: Kyllä.
1: Kun ollaan oltu niin kuin vähän ylikuumissakin olosuhteissa.
2: Tuolla kuulapaikallahan siellä on itse asiassa 4 italialaista ukkoa, mutta Riccardo Ferrara niin on aika kaukana tällä hetkellä vielä finaalipaikoista, että 18.85 tällä hetkellä tulos kahden työnnön jälkeen.
1: Niin, että sä oot sitä mieltä, että italialaiset voi vaikka nelosvoitto ottaa, jos pääsee finaaliin.
2: Mä veikkaan, että se kolme miestä finaaliin.
1: Kolmoisvoitto on ehkä se.
2: Kolme miestä finaaliin, niin se on jo ihan hyvä.
1: Joo, jo aika kova saldo.
3: Tuolla ei moukarissa enää ole. Onko tilanne?
2: Siellä on varmaan homma selvä.
3: Joo, se on selvä. Eli tällä kertaa siis tuo Kristos Francescakkisin 75-22 vaaditaan lopulta loppukilpailupaikkaan. Tuttuja nimiä siellä on nyt loppukilpailuun sitten selvinneet. Eli tuosta kuulan jännitetään vielä kuulakarsinta loppuun ja sitten tiedetään, että miten tämä ensimmäinen osio näissä EM-kisoissa on sitten taputeltu, mutta miesten kuulan työnnössä tilanne on siis se, että tällä hetkellä 19.45 oikeuttaa kahden kierroksen jälkeen tuohon 12 paikkaa Bukovicka viimeisellä 19.82, joten näin sieltä viisikertainen EM-hallimitalisti laittaa nyt sitten itsensä myöskin tuonne kuudennelle sijalle ja jahtaamaan vielä loppukilpailupaikkaa.
2: Joo, siinä tuossa miesten moukarissa ei sieltä kyllä ketään niin kuin semmoisia mitallisuosikkeja tippunut pihalle, että siinä mielessä aika hyvä karsinta, että Novitski oli sitten se, joka putosi ensimmäisenä, mutta hän 75 metriä tällä kaudella vaan heittänyt, niin ei ollut mitään kovia odotuksiakaan, että kyllä kaikki ennakkosuosikit taistelee sitten Euroopan mestaruudesta.
1: Joo, ja kun Puola on vienyt kulla viimeiset 4 vuotta, niin on siellä nyt kuitenkin puolalainen finaalissa. Ja Pavel Fajdekin toi viimeinen heitto sentään oli sitten vähän sen luokkaa, että se on hänen vastuullaan nyt sitten jatkaa sitä puolalaisten putkea, jos sitä on jatkaakseen.
2: Kyllä. Ehkä isoin pettymys oli itselle Merlin Hummel. Vaan 75-49, mikä toki riitti finaaliin, mutta oli aika aika vaisua tekemistä tällä kaudella kuitenkin 82 heittänyt, niin...
1: No, karsinta on karsinta.
2: Kyllä, just
1: finaali
2: näin.
1: Finaali on finaali. Finaalissa on, sit voi nollata, onneksi näitä ei tarvitse ottaa varsinaisesti mukaan näitä tuloksia.
2: Ei onneksi.
1: Se olisi kova, jos olisi finaali niin, että olisi kolme, nämä karsinta olisi ne, ja sitten sulla olisi enää kolme finaali heittoa. Onneksi näin ei ole. Onneksi näin ei ole. Joten miesten kuulla tosiaan tässä sitten enää jäljellä.
3: Ja siellä vuorossa on tällä hetkellä juuri Erik Favors, irlantilainen. Hänkin on päälle 20 metrin työntä ja ollut roimastikin tällä kaudella, tai 20-40 parhaimmillaan, mutta 19-54 ensimmäisellä kierroksella. Ja näin sitten, kun viimeinen on yli, menee ringistä tai astuu sen yli, niin Favoria ei tulla loppukilpailussa näkemään. Scott Lincoln seuraavana on sitten vuorossa ja brittiurheilija, todella vähän itse asiassa on enää väkeä paikalla, että kyllä täältä on niin kuin suurin osa häippässyt jo muualle ja kenties sillalle on odotettavissa sitten suurempaa väen paljoutta, mutta ei mitään suurta yleisö ryntäystä vielä tähän ensimmäiseen osaan saatu, tai ensimmäiseen pätkään. Scott Lincoln 19.96 alla ja viimeinen yli astuttu, joten on menossa loppukilpailuun toki, mutta yksi työntö onnistuu karsinasta.
2: Joo, 19.45 tällä hetkellä 12 tulos. Varmaan tulee vielä ihan pikkasen siitä nousemaan, mutta...
1: Serbian Armin Sinan Vecevic ei mitään tulosta kahdella ensimmäisellä työnnöllä, mutta nyt kyllä työntää sitten tällä viimeisellä. Sentään taitaa hilata itsensä tuonne finalistiksi.
3: Kyllä, siltä
1: hyvin
3: näin.
1: Lähellä karsintarajaa nimittäin pääsee. Sinan Cevic tosiaan kaksi ruksia alla, mutta sitten viimeisellä 20-20. Ja hän menee tämän oman ryhmänsä, eli A-ryhmänsä kolmanneksi. Ja kyllähän sillä sitten serbialainen tuo finaalipaikan lunastaa. Neljänneksi kovin tulos tässä vaiheessa kokonaiskilpailussa. Tämä alkaa olla kohta taputeltu tämäkin. Meillä on Henri Liipolan ajatukset siellä Pasilassa, joten kuunnellaan ne.
4: Henri Liipola, reilut 71 metriä tänään karsinnassa. Minkälainen kisa se oli?
5: Aika huono. Se vähän lähti huonolla klangilla heti siinä alkuun. Ne alkulämpäheitä tuli vähän outo ja mä oikein tiedä, mitä tapahtui, mutta sitten tuli vähän semmoinen huono kierre ja sitten vähän näkyy sitten loppuun asti.
4: Millä tavalla outoja?
5: Tuntui jotenkin semmoisilta, että ei mulla ole pitkään aikaan tuntunut niinku tommoselta. Ne meni vähän niinku verkkoon eka, mikä on epätavallista. Sitten se meni tuonne sektorin ohi, mikä on vähän nyt tänä kautena ollut epätavallista.
4: No se on varmaan myöhemmän analyysin paikka, että miksi näin, mutta onko kaikki muuten mennyt tänään normaalisti tai oletko se valmistautunut tähän kisaan ihan niin kuin aina ennenkin?
5: Juu, olen valmistautunut joo ja kropas tuntuu ihan hyvälle, mutta sitten jotenkin tuo ringissä oli joku, nyt näin.
4: Se on semmoista, kiitos.
1: Kyllä tässä, no, siinä niin. Oli aika paljon sellaista, mikä nyt oli sitten vähän pielessä Liipolalla, mutta kyllähän se oli nähtävissäkin tietysti ja nuo tulokset ja moukarikaaretkin se kertoo, että ei ollut nyt yhtään sitä parasta Liipolaa.
3: Joko nyt siellä sitten tällä hetkellä vielä tuolla Petros Mikaelides, kyproslainen, on työntöpaikalla ryhmässä B. Hänen jälkeensä siellä on vielä Sveitsin Wieland tulossa ja katsotaan tuleeko sitten Pettersson vielä työntämään kenties. Saattaa hyvinkin ruotsalainen tulla, onhan hän siellä valmiina odottelemassa vuoroaan ja edelleen se tilanne, että nyt no, Sinan Cevicin 20-20, niin neljä työntäjää yli 20 metrin, mutta Fabri 21-29 aivan omilla luvuillaan tällä hetkellä. Ja tietysti jos Fabrin tätä työntökisaa kesää mietitään, niin 8 kertaa yli 22 metrin tällä kaudella, siis tämän vuoden puolella. 8 kertaa vielä siihen lisäksi 21,5-22 väliin, joten se perusvarmuus on niin kuin aivan next level kyllä näihin.
2: Kyllä siellä muilla kavereilla on kova työ päästä 21,5 päälle tänään, että se on Fabrilla kuitenkin ihan sitä peruskauraa.
1: Ja nyt ryhmässä A. Tomas Stanek, tsekki, työntäjä on astelemassa sitten viimeiseen työtöönsä. Hän kyllä on turvallisesti menossa tässä illan loppukilpailuun. 19.80 on hänen parhaansa, toisella yliastuttu, ei tulosta, mutta lähtee vielä hakemaan sitten parempaa virettä sitä iltaa kohti. Stanek on 4 vuoden takainen EM-pronssimies. 21 tasan

0: näyttänyt tänä kesänä. Ennätys on sitten huomattavasti parikin, reilu pari metriä parempi. Ja näin sitten kyykkää siinä Stanek ja siitä lähtevät pyöräydykset. Ja noin kuulla sieltä leuan alta ilmoille. Ja niin, siitä sitten rävähtää vielä tuo karsintaraja rikki myös Tomas Stanekilta. Vaikka näytti siltä, että hän on kyllä varmistanut jo paikkansa tuonne finaaliin, niin haluaa sitten siitä kuitenkin vielä hyvän tuloksen. Ja ehkä hienoisesti asetelmia luodaanko tässä jo myös tuohon illan loppukilpailuun. 20-66 kuudella sentillä Tomas Stanek karsinnan kakkoseksi ja karsintaraja yli toisena urheilijana.
1: Ja Viktor Pettersson, hän on siis karsinnassa tällä hetkellä neljäntenä. 20-47 pohjilla. Haluaa vielä työntää kolmannen kerran, mutta ei saa kyllä onnistumista Jaska tässä aikaiseksi, joten ei kävi kokeilemassa, mutta 20-47 totta kai riittää loppukilpailun tänään.
2: Joo, vähän on nyt turhaa meni jos työntää tota viimeistä työntöä, että olisi vaan laittanut kamat kasaan ja lähtenyt finaalia odottelemaan.
0: Ja ryhmän päättää vielä Sveitsin Jeppe Fogel, joka on ollut kaukana paikasta finaaliin, eikä pysty hirmuisesti parantamaan kyllä tällä viimeiselläänkään. 17.71 on ollut hänen tuloksensa. 18.15, no vähän parantaa kyllä sveitsiläinen, mutta ei se nosta häntä kuitenkaan tuonne 12 parhaan joukkoon.
1: Ja nyt sitten halli Euroopan mestari Andrei Raarestoader kuularingissa. 19.54 on hänellä vasta vyöllään tätä ennen. Ja viimeinen työntö nyt saa jännittää. 19.54, 19.01 on sarja ja romanialainen 11 on karsinnassa ennen tätä viimeistä mittaa. Oliko tämä nyt hitusen pidempi työntö?
2: Kyllä.
1: 19.76 nousee kymmenenneksi. Se voi olla aika tärkeä nousu tässä. Siellä on vielä muutama merkitty mies niin sanotusti tuosta työtä.
0: Ja A-ryhmähän on jo valmis, eli kaikki on nyt sitten enää B-ryhmä on vielä työntämättä.
2: Nyt oikeastaan ratkee tähän seuraavaan työntäjään sitten finaalisti, että siellä on Saksan Harp vielä työntämättä. Ja on ihan lähellä kyllä, 19.45 alla, niin on hyvät mahkut vielä mennä tästä sekoittamaan tuota pakkaa.
0: Näin Georg Harf on tosiaan siis 13. Viimeinen työntö hänellä. Näin pienet niijaukset siitä saksalaisella kuulla on mukavasti tuossa leuan alla. Ja siitä sitten puskas, mutta aiku horjahtaa pahasti vielä. Kuula kyllä lentää tuonne hyvin lähelle tuota karsintarajaa.
2: Mutta punainen lippu.
0: Niin, punainen lippu, koska hän horjahtaa tuolta ringistä ulos.
2: Joo, se oli semmoinen 20 metrin päälle oleva työntö.
0: Ai. Se meni siinä. Erittäin paha horjahdus ja horjahtaa niin pahasti, että vasen jalka sitten heilattaa vielä tuonne ihan väärälle puolelle tuolta kuularingistä. Ja näin Harf ruksi siihen ja 19.45 saksalaista ei siis finaalissa nähdä.
1: Näin, se alkaa olla tämä ensimmäinen osio näitä Euroopan mestaruuskilpailuja taputeltu. Ja tämä aamupäivällä täällä paikallista aikaa Birminghamissa alkanut kilpailusessio on suomalaisittain tarjoaa kyllä hienoja onnistumisia. Emilia Kangas työntää itsensä illan kuulan loppukilpailuun. Suomen aika 21.03 alkaa tuo loppukilpailu toista kertaa peräkkäin nyt EM-tasolla. Ja Lotta Kemppinen oli kyllä 100 metrin alkuerissä vakuuttavaa nollatuuliin omassa erässä, kun muut painelivat koviin myötäisiin. Uhkui ja puhkui jopa hurjia ennätyslukemia, jopa Suomen ennätyslukemistahan hän sanoi, että tuollaisella juoksulla pystyisi sinne juoksemaan. Ja myöskin hienosti Heidi Salminen eteni sitten 400 metrin aidoissa välieriin.
0: Joo, ja iltahan on kutkuttava suomalaisittain, koska tosiaan myöskin naisten moukarikarsinta he käynnistyy illalla. Krista Tervo, isoja kysymysmerkkejä selkäongelmiensa kanssa, että miten Tervolle nyt käy, mutta kun tiedetään, että hän tulee niin kuin täällä olevista tilasto ykkösenä, niin onhan tämä herkullinen asetelma, mutta karsinta pitää hoitaa. Krista Tervo, Silja Kosonen, siis naisten moukari, se starttaa jo heti tänä iltana. Seni Salminen on naisten kolmiluokka karsinnassa. Tuomas Heikkilä miesten 5000 metrin finaalissa ja naisten 3000 metrin esteiden alkuerätkin juostaa. Ja siellä Ilona Mononen ja Alisa Virtanen, joten meidän iltakin on herkullinen suomalaisittain vai mitä?
2: On kyllä ehdottomasti. Todella paljon jännitettävää ja mielenkiintoisia asioita nähdään sitten, että mitä esimerkiksi just Risto Termon tilanne, niin se on kyllä todella mielenkiintoista nähdä.
0: Kyllä, se on todella mielenkiintoista se. Eli nämä kaikki sitten 21 alkaen. Ehkä vielä jokunen sana siitä voisin ottaa Jaakko sulta, että kun nyt naisten ja miesten kuulakarsinnat olivat tässä. Ja tässä on nyt jo muutamana vuonna totuttu siihen, että myös se finaali on samana päivänä. Niin, mutta mitä ajatuksia siitä? Tuntuu, että ei siitä urheilijat kuitenkaan edelleenkään pidä.
2: No ei pidä kyllä, mitä itsekin on kuullut. Että se on ollut kyllä aika pitkään. Että se on ollut jo, niin kuin, muistan joskus 90-luvulla arvokisossa, niin oli tätä käytäntöä, että samana päivänä työnnettiin karsinta ja finaalit. No, kuulan työntöä. Tietyllä tapaa kyllä tottunut siihen, mutta ei ne kyllä varmaan tykkää siitä, että onneksi nyt oli tämmöinen, että ei ollut kovin kuuma keli, niin se varmaan pikkasen säästi myös sitten voimia, että jäi puhtia hyvin sitten sinne illan finaaliin.
0: Ja se, mikä tietysti on myös uutta, on se, että tämä naisten satanen vedetään kokonaan yhden päivän aikana. Eli ne, jotka ovat tänään juosseet alkuerissä, niin sitten illalla on välierät ja finaali. Eli no. kolme starttia, niin sekin on kyllä kova rupeama.
2: Se on tiukka. Toki siinä on haastetta varmasti näillä naisilla, jotka tässä oli aamukisassa mukana, niin sitten ihan finaaliasti yltää. Mutta on siellä varmasti joku semmoinen, kenellä on, miksei Lotta Kemppinen ihan nappi juoksulla, niin ei mikään mahdoton ole.
0: Niin, kyllä. Onko meillä viimeinen työtö tässä?
1: Van Dalen siellä kyllä nimenomaan on työntövuorossa ja pahasti alle 19 metrin tämä hänen kuulakaarensa. Ja Jarno Van Dalenilla ja hänen tulos on hyvin laiha tässä kuulantyöntö karsinnassa, joten näin Leonardo Fabrin johdolla mennään kyllä miesten kuulantyönnön loppukilpailusta, niin sinne sitten kakkospaikalle 20.66 onnistui työntämään ja lopulta Erik Favors 19.54 on tuo viimeinen työntäjä, joka loppukilpailuun itsensä karsinasta selvitti.
0: No niin, tämä päivä. Näin on he käynnistetty nämä Birminghamin EM-kisat. Ensimmäinen osio hoidettu.
1: Kuin huijauksessa.
0: Kuin huijauksessa. Palataan ääneen täältä sitten 21 jälkeen. Studio jatkaa.
3: Näin tehdään. Niina Vanhatalo, Aaro Linnanlaakso ja Kojan ihmisen vastaavat. Radio Suomessa yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoja Birminghamissa, Englannissa. Ja nämä kisat kestävät siis ensi sunnuntai-iltaan saakka.

Niin kuin sade saavuit pyytämättä kastellen tän janoisen ja hauraan sydämeen. Jätit muhun jäljen palasista uudelleen, parsit kasaan.

0: Keko salata, minä olin täällä.
1: Jos ne oletukset pitää paikkansa, niin toi on luonnosteltu torstaina 13. elokuuta 1899 vähän yli 7 illalla.
2: Elokuussa iltojen pimetessä näkyvät taas tähdet ja kuu ja parhaimmillaan puoli maailmankaikkeutta. Ja se jos mikä on mietityttänyt tutkijoiden ja meidän muiden lisäksi myöskin taiteilijoita kautta aikojen. Ja tästä me juttelimme sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa tietokirjailija Markus Otakaisen kanssa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin eihän tämä, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
0: 40 sekunnin kuluttua kello on 15.30, silloin on vuorossa uutiset omalta alueelta. Ja niiden jälkeen jatketaan vielä puolisen tuntia ensimmäistä EM-kisalähetystä, yleisurheilun EM-kisoista Birminghamista. Täällä Radio Suomen puolellahan kisoja seurataan arkipäivisin aina näin kello 13.16 ja sitten iltakilpailut Suomen aikaa liikkeelle kello 21 uutisten ja urheiluradion jälkeen, eli kello 21 jälkeen jatkuen aina keskiyöhön asti tämän viikon. Siis nämä kisat kestävät tuonne sunnuntai-iltaan saakka. Mutta nyt kello tulee 15.30 vuorossa uutiset omalta alueeltasi.
3: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Lotta Sillanmäki. Hyvää iltapäivää. Eppu Normaalin jäähyväiskeikalla myytiin ennätysmäärä juomia. Sisä-Suomen poliisin rikosylikomissaario Pasi Nieminen kertoo, että konserttialueelta tehtiin rikosilmoituksia hämmästyttävän vähän väkimäärään nähden. Humalaiset ihmiset aiheuttivat poliisille kuitenkin viikonlopun aikana töitä selvästi perusviikonloppuja enemmän. Eppu Normaalin lauantainen jäähyväiskonsertti loppui yläjärveläisen Päivi Kaltion osalta ikävästi. Humalainen mies putosi katsomossa toisen naisen päälle ja lopulta molemmat kaatuivat Kaltion päälle. Törmäyksen seurauksena Kaltiolta murtui 4 kylkiluuta. Hän aikoo tehdä tapahtuneesta rikosilmoituksen. Kaltio kritisoi myös järjestyksen valvontaa. Aiheesta lisää Ylen verkkosivuilla ja sovelluksessa. Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi viime perjantaina 31-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä. Epäilty rikos tapahtui Tampereella viime viikon tiistaina. Tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Jari Luoto kertoo, että teon uhri on mies ja hänet on toimitettu hoitoon. Luoto ei kerro tarkemmin uhrin tilasta. Tapaus sattui Puutarhakatu 2 tuntumassa Frenkelin konttorin rakennusten lähellä 5:00 aikaan. Tekijän epäillään käyttäneen jonkinlaista astaloa. Tampereen suljetulle vinttikoiraradalle on löytynyt korvaava paikka Ylöjärveltä. Tampere vuokraa Pirkanmaan vinttikoirakerholle alueen rataa varten Kolmostien varresta Metsäkylän länsipuolelta. Paikka on entinen maanottoalue, jonka Tampereen kaupunki omistaa. Uuden radan toteuttamisesta ja kustannuksista vastaa vinttikoirakerho. Vinttikoirakilpailut loppuivat Tampereen kaupissa, koska kaupunki halusi radan tilalle säilytyspaikan lumelle hiihtolatuja varten.
0: Uutisten päättyessä kello on 15.32. Erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoki-Suomussalmi, liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus 74 metriä kulkee. Kello 17.15 asti reitillä tie 7771 Satamatie Kalajoki, tie 8 Kokkolan tie Kalajoki, tie 27 Kalajoki Nivala ja tie 28 Nivala Kärsämäki. Siis erikoiskuljetus Kalajoki Suomussalmi, liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen pituus 74 metriä, liikkuu seuraavan parin tunnin aikana reitillä tie 7771 Satamatie Kalajoki, tie 8 Kokkolan tie Kalajoki, tie 27 Kalajoki Nivala ja tie 28 Nivala Kärsämäki.

0: Smash Mouth ja Walking on the Sun. Kello on 15.36. Yleisurheilun EM-kisalähetys menossa kello 16 asti, mutta meillähän on Euroopassa myöskin toiset isot kisat, joita ei parane unohtaa. Eli Uinnin Euroopan mestaruuskisat Pariisissa menossa. Niitähän tuolla TVn puolella ja Areenassa voi seurata jälleen kello 19.20 alkaen TV2. Siellä aamupäivä Uinnissa, niin kuin koko kisoissa, paljon suomalaisia. Ensinnäkin Tomas Koski, Roni Prentzer, Lukas Vainio ja Ayub Ezat rikkoivat pitkän radan EM-kisoissa Pariisissa 4x200 metrin vapaa-uinnissa. Suomen ennätyksen aika oli 7.16.85. Aiempi Suomen ennätys oli todella vanha. Se oli tehty Barcelonan olympialaisissa vuonna 1992 ja nämä nimet lienevät monille tuttuja. Jani Sievinen, Vesa Hanski, Petteri Lehtinen, Antti Kasvio 7.28.71. Eli kyllä melkein 12 sekuntia parani tuo vanha ennätys. Iso marginaali, todella hieno uinti, mutta 8 parhaan finaaliin se ei kuitenkaan Suomen joukkuetta vienyt. Niin ikään Malla Hämäläinen 18 vuotta ikää ylsi Suomen ennätykseen naisten 800 metrin vapaa-uinnissa. Hän ui uudeksi Suomen ennätykseksi ajan 8.41.02, mutta silläkään ei välieriin päässyt. Hän oli alkuerien 11, kun 8 parasta jatkoi eteenpäin. Matti Mattsson palasi Pariisin ja muineissa arvokisoihin 2 vuoden tauon jälkeen. Oikeastaan yli 2 vuoden tauon jälkeen hän päätyi sivumatkansa sijalle 27 100 metrin rintauinnin alkuerissä siis. Ja alkuerissä parhaassa vauhdissa oli britti Adam Ramsey Beattie, joka teki ajan 59.08. Muista päivän suomalaisista Jami Ihalainen, David Lindholm ja Julius Nyberg jäivät 100 metrin rintauinnin alkueriin. Ja Eetu Autio oli 400 metrin alkuerissä 21. Laura Lahtinen 43. kun hän aloitti kisaurakkansa 100 metrin vapaa-uinnilla ajalla 56.32.
1: Mielenkiintoinen uutinen tulee jääkiekon maailmaan.

0: nimenomaan 30-vuotias hautamäki kuuluu tulevalla kaudella tuomareiden ryhmä, joka tuomitsee pelejä sekä NHL:ssä että Farmiliigassa AHL:n puolella. Ja linjatuomareina nimenomaan yli 300 ottelua viheltänyt kotoisessa liigassa ja sitten ollut myös sitten Milanon olympialaisissa, jossa oli sitten finaalin toinen linjatuomari. Mutta tämä on historiallista, joo, että nyt sitten NHL-tasolla.
1: Joo, ei ole pahemmin suomalaisia näkynyt, eli ei ole näkynyt tähän mennessä yhtään. Huomattavasti vähemmän kuin pelaajia esimerkiksi, että on kova luokasuoritus.
0: Ja tämähän on semmoinen, että kaudesta toisenhan on aina viitattu siihen, että on puhuttu nimenomaan NHL-tuomareista ammattituomareina, ja nyt saadaan perspektiiviä sitten siihen, että miten suomalainen pärjää, ja ei pienennettäkään epäilystä siitä, että etteikö pärjäisi.
1: Niin, nimenomaan, joo, olympiafinaalissa muun muassa mies ollut, niin mikä ettei, todella hieno saavutus hänelle.

0: upeaa tähän väliin. Kuuma kesä.
1: Ja kuten perinteeksi Radio Suomen kisalähetyksissä on muodostunut, niin meillä on paikalla myös Yle Urheilun toimittaja Pekka Holopainen, jota kisojen edetessä aletaan jo aina sitten toivoa langalla, että milloin Pekka pääsee ääneen. Ja Pekka pääsee ääneen nyt. Hyvää. Voidaanko sanoa keskipäivää tai alkavaa iltapäivää Birminghamiin, Pekka Holopainen?
2: Iltapäivää, joo. Täällä on kello 13.40 kai suunnilleen, 13.42.
1: No, nyt on saatu EM-yleisurheilut käyntiin. Millainen tapahtuma toi on, kun katsot ympärillesi Birminghamissa Englannissa, niin miten ne näkyvät siellä, millaiset kisat nyt ensiarvioiden perusteella meillä on käsillä?
2: No, sanotaan sinänsä Birminghamin katukuvassa. Nämä eivät näy oikeastaan millään tavalla. Siitä huolimatta yleisö lippumyynnin perusteella näyttää löytävän itsensä tänne kyllä. Pääsylippuja on myyty, lahjoitettu, mitä ikinä, 200 000. Mä juttelin muutaman perheen kanssa tuossa, joka oli

0: tulossa aamukisoihin ja kyseli, että paljonko lippu maksaa, niin paljastui, että täällä on paikallisiin esikouluihin ja alakouluihin on jaettu paljon lippuja ja varsinkin tietenkin halutaan, että näissä aamukisoissa olisi katsoma mahdollisimman täynnä ja silloinhan se on helppo täyttää tämmöisillä lapsilla ja heidän perheillään, mikä sitten tuo tähän semmoisen oman sympaattisen tunnelmansa tietenkin myös, kun on paljon lapsia paikalla. Kaikki virikkeitä heillä on myös rakennettu, temppurataa, pieniä lajikokeiluja ja muuta.
1: Jos ajatellaan Iso-Britanniaa, ajatellaan nyt järjestäjämaata, niin yleisurheilun asema siellä, miten kuvailisit sitä?
0: No se on edelleen erittäin merkittävä brittiläinen urheilumuoto. Britanniahan on kaikkien aikojen mitalitilasto ykkönen EM-kisahistoriassa, 92 vuotta kestänyt historia. Ja tietenkin se jalkapallon puristus on vuodesta toiseen, se on armottomampi, että se kutistaa muiden lajien elintilaa, mutta missään nimessä kyse ei ole mistään kriisilajista Britanniassa ja täälläkin heillä on erinomaisia urheilijoita.
2: Onko Birmingham nyt sitten tällä hetkellä Britannian yleisurheilun ikään kuin keskus vai miksi kisat ovat siellä?
0: Täällä on ainoa mitat täyttävä stadion, niin kuin Englannissa. Siksi Skotlannista kyllä löytyy lisää, mutta että Englannissa niin sellainen stadion, joka on koko ajan yleisurheilun käytössä, eli Alexander Stadium. Eli jos Lontoossa olympia MM-kisat 29, niin ne pidetään sitten stadionilla, mutta niin jalkapallostadionilla. Ja sitten niin Birminghamissa on myös paras sisäharjoittelutila, mitä Britanniasta löytyy. Eli se on tuolla keskellä kaupunkia. Täällä on ollut aikaisemmin MM-hallikisat muun muassa.
1: No, tietysti se kysymys on se, kuten tiedetään, että edellisissä EM-kisoissa yksi mitali silloin keihästä, miestä keihästä tuli, Oliver Helanderilta tuli pronssi. Näistä kisoista puhuttu naisten kisoina, menestystä odotetaan. Omasta vinkkelistä, millaisia kisoja suomalaistain tässä lähdetään odottamaan?
3: No ihan varmasti paras mies tälläkin kertaa on se sama henkilö, joka sen mitali sieltä Roomassa toi. Ja Euroopan taso on sen verran vaatimaton, että tuskin tarvitsee Helanderin heittää lähelläkään ennätystasoa saadakseen täältä mitalin. Eli on ihan realistinen. Tietenkin tämän kesän tulokset ei ollut mitään parhaita mahdollisia vielä, mutta muut on ihan täysin naisten varassa ja se on se näkymä nyt lähivuosille. Sama kai se, mitä sukupuolta se mitalin saavuttaja edustaa, mutta totta kai tämä suomalaisen miesyleisurheilun kriisi on aika pahasti käsillä tällä hetkellä. Et tänäänkin tietysti jatkoon meni ja oli aika naisvoittoista porukkaa.
1: No nyt sitten illalla tietysti katseet kääntyvät naisten moukarin karsintaan ja siellä tietysti terveysongelmia myös ollut. Millaisia odotusarvoja ja miten lähestyt?
0: Tuossa oli joku pätki tuossa yhteydessä.
1: Niin, illalla nyt sitten tietysti kuulan finaali, mutta sitten naisten moukari karsita, josta on niin kuin etukäteen puhuttu ehkä eniten. Ja siellä on myös pieniä varjoja sen yllä. Onko mitään viime käden tietoa tuosta?
0: No yleensä urheilijat on aika säästäväisiä näiden viime käden tietojensa parissa, mutta että jos siellä on ollut voimakas lihaskramppi, nikamalukko vastaava, ja aika vähän aikaa sitten, niin se on moukariheitokaltaisessa lajissa kaikkein kriittisin kohta tulla kipeäksi. Ja totta kai se saattaa vaikuttaa, kun Krista Tervolla muutenkin, niin se tekniikka on vähän sellainen, että sieltä tulee joku verkkoon heitto tai Euroopan ennätys, niin saa nähdä. Eli hänen putoamisensa ei olisi yllätys, mutta ei missään nimessä myöskään jatkoon meno. Et Kososen putoaminen olisi valtava yllätys tietenkin.
1: Mitä muuta illassa tässä ensimmäisessä iltafinaalissa, niin iltakilpailussa, niin mitä tarkkailet?
0: No kyllähän siellä ehdottomasti on nyt yksi nimi ylitse muiden koko iltasessiossa ja hän on...
1: Juuri pätkä siinä kohtaa. Sanoitko Pekka uudestaan?
2: Siinä oli dramaattinen cliffhanger.
1: Nyt kieltämättä jäi vähän niin kuin tämä nyt linja taitaa olla poikki tällä hetkellä, joo, mutta tämä täytyy nyt, että kuka on se, ketä kannattaa tarkkailla. Mutta näin totesi siis Yle Urheilun Pekka Holopainen ja yhteys oli hieman heikko, mutta sitä rakennellaan sitten tulevia tulevia kontakteja varten hieman paremmaksi.
4: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10 yli aamu 9 Radio Suomessa.

0: päässä tunnelmoi Pariisin olympialaisten avajaisissa hurmannut Celine Dion. Tuoretta musiikkia Dawn Songs häneltä. Joo, illalla kello 21 Radio Suomessa. Lähetys jälleen jatkuu tuolta yleisurheilun EM-kisoista TV2 puolella. Se alkaa 20.50. Finaalilajeena illalla tosiaan naisten ja miesten kuula. Ja sitten miesten vitonen 5000 metrin finaali. Tuomas Heikkilä siinä suomalaisista mukana. Taisi olla siihen lajiin sitten tämä, kun tuli äsken dramaattinen katkos puheluun tuonne Pekka Holopaiselle. Hänellä oli siihen illalle tähtinimi tarjolla.
1: Kyllä, eli Jakob Ingebrigtsenistä kyse tässä kohtaa, ja Pekalta tuli tuosta kuittauskin tuosta, että nimestä se katkaisi juuri siinä kohtaa dramaattisesti, mutta saatiin tämäkin nyt sitten välitettyä.
0: Joo, ja finaalilajina vielä naisten satainen päättää illan, ja sitä ennen siinä sekaviesti 4x400 metriä, ja yleisurheilutietäjähän voi veikata tuolla yleisovelluksessa, niin kuin on jalkapallokisojen aikaa jo totuttiin. Tässä itse katselen just, että mitä miesten vitoselle, mulla on siellä nimiä kimeä. Eli Lobalu Cressier. Pitääkö Ingebrigtsen sinne nyt nostaa?
1: Pitää. Miten sun, pelasitko muuten jalkapallon MM-kisojen yhteydessä?
0: Joo, pelasin itse asiassa joka päivä sitten.
1: Ja miten meni? No niin kuin omasta mielestä.
0: Ihan ok. Siis alussahan se meni hämmentävän hyvin, mutta kyllä se siitä sitten tasantui se homma. Yleisisäisessä kimpassakin oli siellä ihan kärkiporukoissa. Mutta sanotaan näin, että ei sit ollut enää ihan lopussa ihan kärkiporukoissa.
1: No kato, kun mulla oli se, että tuossa alkukesän olin mainion koppi futiskastin tuotantoporukoissa. Mä ajattelin, että siellä olisi tarttunut jonkin verran jalkapallotietämystä, mutta mitä vielä, ei sitten niin kuin piiruakaan eikä hippustakaan. Ja se on jännä, että sitä aina niin kuin alussa kuvittelee, että tähän lähtee rullaamaan hyvin, mutta nyt se ei lähtenyt rullaamaan edes alussa hyvin. Mä ajattelin, että josko nyt tämä yleisurheilutietäjä menisi vähän paremmin, niin iltaa varten, niin mäpä avaan sen, katsotaan miten tämä menee. Mutta käykääpä muutkin avaamassa, saadaan sinne, sieltä löytyy, hyvät kimpat löytyy, missä pääsee pelaamaan ja pääsee osallistumaan kisoihin itsekin.
0: Joo, siellä on melkein 21 000 nyt tällä hetkellä mukana, ja tässä kun katsoo, idea on siis veikata jokaisesta lajista. No ensin pitää veikata, tai ei pidä, mutta voi veikata Suomen mitalimäärää, se on auki jo pitkään, ja sitten siellä aukeaa päivä kerrallaan aina näitä veikkauksia, eli tämän päivän veikkaukset voi käydä siellä tekemässä, ja se löytyy siis nimenomaan Yle-sovelluksen kautta, siinä nettiselaimen kautta sinne ei pääse.
1: Ja muistutetaan myös siitä, että tosiaan nämä kisat seurataan loppuun saakka sunnuntaihin aina viimeisiin lajeihin saakka kahdessa lähetyksessä aina kello 13 alkaen ja kello 21 alkaen, ja niin tänäkin iltana, kun avaat radion kello 21 musiikilla jälkeen, niin musiikillassa voit muuten vielä fiilistellä vähän eppunormaalia.
0: Ja aika paljonkin.
1: Ja sitten kello 21 sitten EM-yleisurheiluiden pari. Mielenkiintoinen ilta tulossa.
0: Joo, siellä tosiaan 3 000 naisten esteiden alkuerät, muun muassa Ilona Muunainen, Alisa Virtanen ja sitten tuo naisten moukarikarsinta, jota tässä nyt on hypetetty, ties kuinka pitkään jo, niin siellä Silja Kosonen, Krista Tervo tietysti suomalaisista mukana. Ryhmä A aloittaa heti 21.10 ja se naisten kuulafinaali alkaa heti kello 21 jälkeen. Mutta nyt pelihenki on semmoinen, että Mira Luoti laulaa meille seuraavaksi, sen jälkeen uutiset ja sitten Radio Suomen alkuilta, Anna Keränen tänään juontajana ja kisalähetykset sitten tosiaan ilta 9:00 jälleen eteenpäin. Akilainen kiittää Vesa Wimberin kanssa tästä iltapäivästä.

0: Yle Uutiset kello 16. Espanja ja Marokko ovat erimielisiä Ceutaan tulleiden lasten ja nuorten palauttamisesta. Mopopojan kiilaaminen ojaan oli poliisilta ylilyönti, sanovat rikosoikeuden asiantuntijat. Monen laitosnuoren ongelmat pahenevat, kun heistä tulee täysi-ikäisiä. Huomenna tulee sadekuuroja. Uutisstudiossa on Merja Windi ja hyvää iltapäivää. Espanjalle kuuluvassa Ceutassa olevien alaikäisten lasten ja nuorten kohtalosta on syntynyt diplomaattinen kädenvääntö. Marokko sanoo valmistelevansa Ceutaan menneiden alaikäisten palauttamista. Espanjassa kuitenkin korkein oikeus on linjannut, että maahan tulleiden alaikäisten suojelun tarve on arvioitava yksilöllisesti ennen mahdollista palauttamista lähtömaahan. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo on Ceutassa. Anna, mikä alaikäisten tilanne siellä on?
1: Se on todella surullinen. Tuohon vastaanottokeskukseen täällä Ceutassa mahtuu vain muutamia kymmeniä alaikäisiä, mutta siinä ulkopuolella odottavilla ei ole ruokaa eikä yösijaa, vaan varastoalueelle katujen varteen on kyhätty vilteistä, lavoista ja pahveista suojia. Ja siellä tapasimme sekä yksin tulleita lapsia, joiden vanhemmat ovat hylänneet heidät Marokossa, ja sitten oli äitejä ihan pienten lasten kanssa, jotka kertoivat lähteneensä esimerkiksi pahoinpitelevää ja raiskaavaa miestään karkuun. Tämän tarinan kuulin useasti. Ja yhteensä täällä arvioidaan siis olevan marokkolaisia alaikäisiä yli 1000.
0: No, miten Espanja aikoo asiassa edetä?
1: Koska tähän Ceutan lasten keskukseen kohdistuu nyt niin valtava paine, niin ilmeisesti lapsia aiotaan lähettää keskuksiin Manner-Espanjan provinsseihin. Mutta tosiaan tästä on kehkeytynyt nyt vääntö, eli Marokko vaatii alaikäisten palauttamista, mutta Espanjan laki ei sitä salli. Ja kyllä siellä monen tausta, marokkolaisen tausta, kuulosti olevan niin rankka, että ei palautus varmasti suinpäin viisasta olisikaan. Ja nyt näitä lasten taustoja täällä Espanjassa selvitetään.
0: Anna Karismo, kiitos näistä tiedoista. Täällä meillä rikosoikeuden asiantuntijat pitävät viikonloppuna Tuusulassa tapahtunutta mopoilijan pakkopysäytystä malli esimerkkinä huonosta harkinnasta. Poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopolla kulkeneen pojan siviilipoliisiautolla ulos tieltä. Poika loukkaantui lievästi. Syyttäjälaitoksen mukaan poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen.
2: Nyt vaan on harkinta pettänyt ja voi olla jopa niin, että se ei ole mennyt se pysäyttäminen ihan sillä tavalla, kun on suunniteltu. Eli jotenkin sekin mahdollisuus olemassa, että pysäytysyritys on epäonnistunut. Ja nyt näyttää siltä, että siinä kiilataan ulos, mutta voi olla, että siinä ei ehkä tarkoitus ollut ihan noin rajua toimenpidettä edes tehdä, vaan siinä pitää sekin mahdollisuus ottaa huomioon, että poliisi on jossakin määrin menettänyt tämän ajoneuvon hallinnan siinä tilanteessa, kun hän on pyrkinyt sitä mopua pysäyttämään.
0: Poliisin mukaan mopoilija kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta. Hänen mopossaan ei poliisin mukaan ollut rekisterikilpeä. Täysi-ikäisten lastensuojeluyksiköissä kasvaneiden nuorten ongelmat ovat pahentuneet osalla hyvinvointialueista. Hallitus pudotti nuorille suunnatun jälkihuollon yläikärajaa 25-23 vuoteen pari vuotta sitten. Monille hyvinvointialueille muutos oli liian nopea. Niitä huolestuttaa myös Kelan uusi linjaus, joka pakottaa opiskelijat hakemaan opintolainaa. Satu Krautsuk jatkaa.
3: Lähihoitajaksi opiskelevan Sallan laitoskierre alkoi 12-vuotiaana. 10 laitosta, lukuisia itsemurhayrityksiä, ei pysyvää apua.
4: Mä en pysty luottaa ihmisiä. Sitten vaan viskellään paikasta toiseen, osastosta toiseen. Ja loppujen lopuksi mainitaan aivan hukassa siitä, että kuka mä oon, mitä mä teen.
3: Tänä kesänä Salla täytti 18 vuotta. Täysi-ikäistyminen on jo ennestään ollut vaikea taitekohta hänen kaltaisilleen nuorille, mutta nyt tilanne on entistä synkempi. Opiskelevien jälkihuollon piiriin kuuluvien nuorten on syksystä alkaen nostettava opintolainaa, ellei opintotuki tai ansiotulot riitä arkeen. Aiemmin heillä oli oikeus toimeentulotukeen ennen lainaa. Hyvinvointialueet pelkäävät, että monet nuoret jättävät nyt opintonsa kesken. Lisäksi lastensuojelun jälkihuollon yläikäraja on pudonnut 2 vuodella ja osalla nuorista mielenterveys-, talous- ja päihdeongelmat ovat pahentuneet jopa merkittävästi sen jälkeen. Muutos näkyy etenkin niiden nuorten kohdalla, joilla tuen tarve on suuri ja pitkäaikainen. Kotkassa asuvalla Sallalla ei ole päihdeongelmaa, mutta Kymenlaakson hyvinvointialueen maksama psykoterapia loppui 18 ikävuoteen.
4: Se oli mun elämän parhain asia se, että olisi ensimmäinen ihminen, joka ei luovuta siihen, että jos mä sanon jotain, se ei luovuta siitä, jos mä olen kiukkunen. Jos mä voin pahoin, se pysyy siinä silti. Se oli ensimmäinen ihminen, joka pysyi siinä.
0: Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa, kertoo Ruokavirasto. Virolahdelta löytyi myös viikonloppuna lisää kuolleita villisikoja, joista ruttoa etsitään. Ruokavirasto aikoo laajentaa tartuntavyöhykkeen ydinaluetta. Ydinalueella metsässä ei saa liikkua lainkaan. Huomenna saadaan sadekuuroja monin paikoin. Etelä- ja Itä-Suomessa voi myös ukkostaa. Lämpötila on päivällä 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan eteläosassa. Merellä on tuuli navakkaa tai kovaa. Myös maa-alueilla esiintyy paikoin kovia tuulenpuuskia.
5: Ja näin vuoroon pääsee urheiluradiotoimittajana Petri Sjöblom. Ja aloitetaan tämä lähetys uinnilla, nimittäin pitkäradan EM-kisoissa Pariisissa. Suomen uimarit ovat rikkoneet avauspäivänä heti 2 Suomen ennätystä. Thomas Koski, Roni Prenschär, Lukas Vainio ja Ayub Essat ylsivät 4x200 metrin vapaa-uinnissa aikaan 7.16.85. Aiempi ennätys oli pitkän ajan takaa, nimittäin 34 vuotta on kestänyt, että tuo rikottiin. Aiempi ennätysrikot oli siis tehty Barcelonan olympialaisissa vuonna 1992. No, huippuajasta huolimatta Suomi jäi viestissä kuitenkin sijalle 15. 18-vuotias Malla Hämäläinen ui SC-ajan naisten 800 metrin vapaa-uinnissa. Hämäläisen aika 8.41.02 ei riittänyt välieriin, vaikka ennätys kohentui 3.5 sekunnilla. Matti Matson palasi Pariisin EM-uinnissa arvokisoihin yli 2 vuoden tauon jälkeen. Sivumatkalla 100 metrin rintauinnissa hän jäi sijalle 27. Ja otetaan parhaita paloja toki myös yleisurheilun EM-kisosta Birminghamista, mutta kerrotaan vetäytymisuutinen tähän alkuun Suomen joukkueesta. Seiväshyppäjä Elina Lampelan kausi on nimittäin päättynyt nilkkavammaan. Lampela loukkasi vasenta nilkkaansa verryttelyssä Saksassa viime viikolla. Näin sitten päätös tehtiin yhdessä lääkärien kanssa. Aamusessio on siis kisattu naisten kuulassa karsinassa Emilia Kangas 18.04. Sillä illan finaaliin Kangas oli 8. paras. Naisten satasella Lotta Kemppinen 11.25, kauden paras aika hänelle, ja sehän riitti välieriin. Ja vielä Heidi Salminen juoksi alkuerässään toiseksi naisten 400 metriä aidoissa, aika 55.93, hänkin välierin. Iltasessiosta käynnistyy Radio Suomen taajuudella jo 21.02, jolloin urheiluradio jää illalla pois. TV2 puolella tullaan mukaan jo 20.50. Seuraava urheiluradio vajan tunnun kuluttua.
3: Petri Sjöblom toimitti edellä urheiluradion.
6: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
3: Niin on taas yksi viikko potkaistu käyntiin. Joku on potkaissut terhakkaasti. Toisilla on saattanut tuntua siltä, että on purkkaa siellä kengän pohjassa. Moni on varmasti tänään palaillut lomilta sen kuuluisan sorvin ääreen, ja koululaisten kesälomatkin päättyvät tällä viikolla suurimmassa osassa maata. Pirkanmaallahan koululaiset peruuttivat sieltä laitumilta takaisin pulpettien ääreen jo viime viikolla, mutta muualla maassa tämä tapahtuu nyt sitten vasta käynnistyneen viikon aikana.
7: toisaalta metsästyskausi käynnistyi tänään, että voi olla, että monella metsämiehellä ja naisella lomat on vasta aluillaan. Onpa se tilanne sitten siellä vastaanottimen toisessa päässä millainen tahansa, niin oikein mainiota maanantaita. Radio Suomessa parin seuraavan tunnin ajan seurannasi Anna Keränen.

sade ja lapsuuden sankarille. Kello on 14 minuuttia yli 16. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 45 eli Tuusulan väylälle Vantaalle. Siellä tarkempi paikka välillä Tammiston liittymä, Kehä Kolmosen liittymä. Siis ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 45 eli Tuusulan väylälle Vantaalle. Tarkempi paikka välillä Tammiston liittymä, Kehä Kolmosen liittymä. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty. Ja toinen tiedote onnettomuudesta tielle 170, eli Itäväylälle Helsinkiin. Tarkempi paikka välillä Itäkeskus, Kehä 1, Mellunmäen tie. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Haittaa tästä on ajettaessa Porvoon suuntaan. Siis tie 170, eli Itäväylä Helsingissä, ja tarkempi paikka välillä Itäkeskus, Kehä 1, Mellunmäen tie. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Haittaa tästä on Porvoon suuntaan ajettaessa.

0: Tämä kappale oli omistettu kaikille sankareille. Eli eikö se mene sitten niin, että kaikille meille, kun me ollaan sankareita kaikki. Se oli Mariah Carey ja Hero. Amerikan filmi-instituutti on muuten vuonna 2003 valinnut tai tehnyt tämmöisen listan 100 parhaasta sankarista ja sitten pahiksesta. No tämä on siis vanha lista, vuosi on tosiaan 2003, eli tästä nyt on yli 20 vuotta jo vierähtänyt. Mutta itselleni oli yllätys tämä ykkössija sankareiden listauksessa. Sieltä 3 löytyy James Bond, sieltä 2 löytyy Indiana Jones ja ykköspaikka. Siihen on rankattu ainakin Amerikan filminstituutin mukaan Atticus Finch elokuvasta Kuin surmaisi satakielen. Gregory Peckin esittämä hahmo tuossa kyseisessä elokuvassa. No haluatte varmasti kuulla myös nämä pahikset, pahisten top 3. Sieltä 3 löytyy Darth Vader, sieltä 2 Norman Bates, eli Psyko. Ja 1:nä on tohtori Hannibal Lecter.
1: Pitkä liuku ja J-mutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En edes tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

Tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä. Mutta, anteeksi.

Uutta musiikkia Stigiltä, se oli vain kuurosade. Ja tilanne ohi kuittaustielle 170 eli Itäväylälle Helsinkiin, välillä Itäkeskus kehä 1 Mellunmäen tie. Siellä on nyt liikenne palautumassa normaaliksi. Siis liikenne palautumassa normaaliksi tiellä 170 eli Itäväylällä Helsingissä, välillä Itäkeskus kehä 1 Mellunmäen tie. Kello lähestyy 4:30 ihan tuolta pikaa vuorossa Yle Uutiset alueeltasi tai läheltäsi. Ja mietiskelin näin maanantain kunniaksi, että jos olisi semmoista pientä vertaistukea taas tarjolla, voitaisiin tuossa yhdessä uutisten jälkeen antaa toisillemme tukea erilaisissa elämän tilanteissa. Ennen uutisia laitetaan soimaan J. Karjalainen. Tämä mystinen hopeinen diskomies ja liskomies ja mitä kaikkea mennyt mies.

0: Mennyt mies on historiaa, mutta nyt sitä tätä hetkeä, kun vuoro on uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset Pirkanmaalle. Uutiset toimittaa Lotta Sillanmäki. Hyvää iltapäivää. Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi viime perjantaina 31-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä. Epäilty rikos tapahtui Tampereen keskustassa Frenkelin rakennusten lähellä viime viikon tiistaina aamuyöllä. Tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Jari Luoto kertoo, että teon uhri on mies ja hänet on toimitettu hoitoon. Luoto ei kerro tarkemmin uhrin tilasta. Tekijän epäillään käyttäneen jonkinlaista astaloa. Eppu Normaalin jäähyväiskonserteissa myytiin ennätysmäärä juomia. Humalaiset ihmiset aiheuttivat poliisille viikonlopun aikana töitä selvästi perusviikonloppuja enemmän. Eppujen lauantainen jäähyväiskonsertti loppui yläjärveläisen Päivi Kaltion osalta ikävästi. Humalainen mies putosi katsomossa toisen naisen päälle ja lopulta molemmat kaatuivat Kaltion päälle. Törmäyksen seurauksena Kaltiolta murtui 4 kylkiluuta. Hän aikoo tehdä tapahtuneesta rikosilmoituksen. Kaltio kritisoi myös järjestyksen valvontaa. Tampereen kaupunki on saanut huutokaupassa tarjoukset 2 huonokuntoisesta yli 100-vuotiaasta talosta. Paras tarjous Epilässä sijaitsevasta Winterin tehtaan konttorista oli 191 800 euroa. Päätöstä myynnistä ei ole vielä tehty. Entinen pääkonttori on suojeltu rakennus ja kaupunki on myynyt sitä peruskorjattavaksi. Tampereen Hyhkyssä sijaitsevasta huonokuntoisesta kiinteistöstä huutokaupan korkein tarjous oli 50 150 euroa. Kaupunki arvioi parhaillaan, voivatko kaupat syntyä tarjouksen pohjalta. Homeongelmista kärsinyt talo pitää purkaa. Se sijaitsee katualueella lähes kiinni Pispalan valtatiessä. Sen tilalle voi rakentaa uuden talon kauemmas tiestä.
0: Uutisten päättyessä kello on 16.32 ja Yle Uutiset läheltäsi taas seuraavan kerran huomisaamuna.
2: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
0: Hoksasin justiinsa tässä vaiheessa päivää, kun ollaan jo hyvinkin alkuillan puolella, että hei, tänäänhän on Laurin päivä. Ja Laurin päivään liittyy kaikenlaisia tämmöisiä sanontoja ja uskomuksia vanhan kansan mukaan. Lauri kusee lehteen. Anteeksi, ruma kielenkäyttöni, mutta näin on sanottu. Tarkoittaa siis sitä, että lehdet alkavat kellastua. Toinen sanonta, Lauri ladot lukkoon panee. Eli heinätyöt pitäisi olla tehtynä Laurin päivään mennessä. Ja sitten vielä tämmöinenkin kuuluu, että Laurin perästä puut eivät enää kasva. Eli kasvu rauhoittuu ja luonto alkaa sitten pikkuhiljaa varautua siihen, että ilmat viilenee ja talvikin siellä jossain vaiheessa tulee. Anteeksi, kun käytin sanaa talvi 10. päivänä elokuuta. Anna Keränen täällä toivottelee oikein mukavaa maanantaita. Tämä on Hassisen kone ja Rappiolla.

haasti sen koneen ja rappiolla. Tänne tuli monta viestiä vielä yhdestä Laurin päivän sanonnasta. Laurista laumaan, Pertulta tai sitten Pertulilta peräti pois. Tästä on kahta versiota. Vanhan ajan muuttolintuennustus. Näin tämä viesti laittoi muun muassa Leena. Kyllä vaan. Laurilta laumaa ja Pertulta matkaan pääskysistä puhuttaessa. Te laittavatte kaikki näitä sanontojen tietureita, tietoviisaita. Kiitos, kiitos paljon. 0401455666. Sehän on tuttu WhatsApp-numero tänne meidän Radio Suomen toimitukseen. Puhuin tuossa ennen kello 16.30 uutisia, että pitäisikö me nyt ottaa taas semmoinen pieni vertaistukiryhmän kokoontuminen. Tuli nimittäin vähän surulliseksi, kun luin tänään tuolta yle.fi:stä, että moni vanhempi pohtii nyt huolestuneena näin koulujen alkaessa, että osaako se oma lapsi tarpeeksi. Toiset ekaluokkalaisethan osaavat jo lukea. Jopa sujuvasti. Toiset taas sitten puolestaan tunnistavat vasta muutamia kirjaimia. No huoli pois. Artikkelissa kaksi kokenutta alkuopettajaa antaa tämmöisen hyvin selvän viestin, että se huoli on turha. Muun muassa luokanopettaja Piritta Siekkinen Nummen yhtenäiskoulusta Hämeenlinnasta toteaa, että jokainen oppilas saa sen tasoista opetusta kuin hän tarvitsee. Ei tarvitse huolehtia siitä, että pitäisi osata lukea, kun tulee kouluun, että kaikille löytyy kyllä tehtävää. Ja Jalavapuiston koulun erityisluokanopettaja Niina Fernström Espoosta toteaa tässä Ylen artikkelissa myöskin, että lapsen ei tarvitse olla valmis koulun alkaessa. Että kun lapsi tulee kouluun, hänen ei tarvitse olla valmis, vaan se on sitä meidän arkea. Harjoittelemme olemaan koululainen ja koululaisen taitoja. Tässä artikkelissa totta kai puhutaan siis siitä, että ne paineet on meillä aikuisilla, ei niillä lapsilla. Nämä paineet vaan kohdistuvat lapsiin. Mutta aloin ajatella, että kun me nyt eletään tämmöistä niin paineista aikaa, niin purettaisiko näitä paineita ihan porukalla? Aloin miettiä, että onko sulla jonkunnäköistä semmoista painetta aikuisena, että et osaa jotain asiaa, vaikka olet aikuinen. Että sulla on semmoinen olo, että tämä asia

0: Ruotsalainen sisarusduo Klara ja Johanna Söderberg eli First Aid Kit ja Emilu.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena on mistä valita.

Happoradio, tämä tässä nyt. Onko paineita siitä, että et osaa jotain asiaa, vaikka olet aikuinen ja tuntuisi siltä, että no ehkä tämän pitäisi jollain tavalla ainakin handlata. Meikäläisellä se on tuo uiminen. Olen tosiaan uimataidoton, jos niitä virallisia luokituksia katsellaan. Pystyn kyllä räpiköimään muutaman metrin. Mutta joo, ei mennä sen enempää siihen. Te laitoitte tosi paljon viestejä tähän aiheeseen liittyen. Mikko kirjoittaa, mainio aihe, kun on epätäydellisyyden ylistys, piristää aina, etenkin oman. Mä en osaa tanssia, yritin käydä siitä kurssinkin, ainoa kurssi koskaan, minkä olen jättänyt kesken. Tanssiessa joudun miettimään jokaista askelta erikseen, mikä johtaa siihen, että on aina myöhässä. En ymmärrä niitä kuvioita, vaihtoaskelia ja käänteitä, enkä viemistä. Mihin mun pitäisi viedä ja kenet? Lisäksi tallon daamien varpaille. Vaarallista, jos ei ole turvakenkiä. Aira Samulin sanoi, että tanssiessaan jokainen ihminen on kaunis. Ei sekään ihan kaikkea nähnyt. Tätä mieltä on Mikko. No, eihän sitä tarvitse. Ei, menee vaan, hytkyttelee. Satu ei osaa puolestaan neuloa. Kävin kouluni Kanadassa, eikä siellä opetettu käsitöitä. Onko liian vanha 58-vuotiaana oppia? No ei ole todellakaan. Opettelin itsekin tässä alkuvuodesta neulomaan villapaita. Nyt mulla on kuulkaa jo varmaan 6. villapaita, joka on itse asiassa parhaillaan ylläni. Sitten tulee näitä, että autoa ei osata ajaa. Ei ole ajokorttia, koska en vaan osaa. En ole edes mennyt kokeileen ajokouluun. No jos et ole mennyt kokeileen, niin eihän sitä tiedä. Sehän voikin olla, että yhtäkkiä se lähtee niin kuin vettä vaan. Anitta kirjoittaa autoilusta myös. Mulla on ollut ajokortti liki 40 vuotta, enkä vieläkään osaa peruuttaa taskuun. Eli Anitta, tässä ei niinkään parasta A-ryhmää. Täällä on tosi paljon viestejä. Kielitaidosta myöskin. Vieraita kieliä haluaisin oppia, olen niin surkea niissä. Puutteita toki on paljonkin, mutta tämä ohjelma loppuisi kesken. Tällaisen viestin laittoi Jaana. Ja täällä on myös viestiä kielitaidosta. Olen kielitaidoton mummeli. Olen ollut monessa tilanteessa ja tullut toimeen suomella, savolla ja elävillä käsillä. Mutta puhelimessa tulee hätä käteen. Osaan muutamia lauseita eri kielellä. Tämä on minua harmittanut. Marja Maalta kotoisin, vuosimallia 46. Niin, sitä voi miettiä, että vaikka me ollaan aikuisia, niin onko näistä kaikista, tai onko nämä kaikki taidot sellaisia, että ne täytyy sitten jokaisella olla. Mutta kuten Mikko sanoi, niin kyllä sitä epätäydellisyyttäkin aina välillä kannattaa ylistää. Sitten vapaapudotukseen Tom Pettin kanssa.

Tom Petty ja Free Fallin. Täällä tuli viestiä siitä, että nyt hävitin sen johonkin. Siinä sanottiin, että kun tulee lisää painoa, niin sitten uiminen helpottuu. Mietiskelin, että pitäisiköhän tässä nyt sitten aloittaa massakausi. Hampurilaisdietti, niin onnistuisi se uiminenkin paremmin.

0: Yle. Radio Suomi.
1: 5 minuutin kuluttua kello lyö 17 ja vuorossa Yle Uutiset. Seuraavaksi yhtye, joka on kuulunut ja näkynyt oikeastaan koko viime viikon ajan. Aika lailla sanotaan, että joka tuutissa jäähyväiskeikkansa heittänyt Eppu Normaali. Tänään muuten Radio Suomen musiikki-illassa vielä puidaan perintöä. Minkälaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen. Tämä siis kello 19 jälkeen. Tässä soi Kitara, taivas ja tähdet.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Valtiovarainministeriön vero-osaston ylijohtaja pitää todennäköisenä, että ensi vaalikaudella kiristetään työn verotusta ja korotetaan arvonlisäveroa. Terhi Järvikareen mukaan julkisen talouden sopeutuksen tarve on niin suuri, ettei sopeutus ilman veronkorotuksia ole realistista. Verojohtaja on eri linjoilla kuin valtiovarainministeri Riikka Purra, joka pitää sopeutusta ilman veronkorotuksia äärimmäisen vaikeana, mutta mahdollisena. Ari Hakahuhta.
1: Eduskuntapuolueiden enemmistö on arvioinut seuraavan hallituksen joutuvan sopeuttamaan julkista taloutta 8 tai 11 miljardilla eurolla. Valtiovarainministeriön vero-osaston päällikkö Terhi Järvikare arvioi, ettei sopeutus ole realistista ilman työn verotuksen kiristämistä ja arvonlisäveron korotusta.
2: Sopeutustarve on niin suuri ja sen aikataulu on niin tiukka, että siksi näyttää aika epätodennäköiseltä, että sopeutus voitaisiin tehdä ilman veronkorotuksia.
1: Veropomo on siis eri linjoilla sopeutusratkaisusta kuin valtiovarainministeri Riikka Purra. Perussuomalaisten mielestä sopeutus pitäisi tehdä ilman merkittäviä veronkorotuksia. Viikko sitten Ylen haastattelussa Purra piti pelkkiä menoleikkauksia mahdollisena.
3: Kyllä se on hankalaa, mutta suorilla säästöillä 10 miljardin toteuttaminen on mahdollista. Tosiaan työn ja yrittämisen veronkiristykseen me suhtaudumme erittäin kriittisesti.
1: Yhtenä vaihtoehtona Terhi Järvikare pitää sitä, että ansiotuloverotukseen ei tehtäisi indeksitarkistuksia, jolloin verot nousisivat kaikilta hieman. Keinolla kertyisi 700 tai 800 miljoonaa euroa kunnille ja valtiolle vuosittain.
2: Se tuottaa kohtuullisen paljon rahaa ja siinä verorasitus jakautuu aika suurelle joukolle tasaisesti ja sen vuoksi rasittaa yksittäistä verovelvollista vähän.
1: Työministeri kokoomuksen Matias Marttinen ehätti jo torjumaan työn verotuksen kiristykset viestipalvelu X:ssä. Ei käy kokoomukselle.
0: Tuusulassa lauantaina mopopojan kiilannut poliisi on siirretty toisiin tehtäviin. Poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopolla kulkeneen pojan siviilipoliisiautolla ulos tieltä. Poika loukkaantui lievästi. Näin apulaispoliisipäällikkö Seppo Kujala Itä-Uudenmaan poliisista.
4: Tilanne on hänen osaltaan sellainen, että hän nyt tällä hetkellä ei toimi niissä liikennevalvonnan tehtävissä, missä hän on aikaisemmin toiminut. Lisäksi, kuten aina tilanteessa, missä poliisia epäillään rikoksesta, niin kuin tässä tapauksessa nyt sitten syyttäjä tutkinnan johdolla tätä asiaa tutkitaan, niin aloitetaan virkamiesoikeudellinen menettelyprosessi, missä sitten tarkastellaan hänen asemaansa esitutkinnan aikana.
0: Poliisia epäillään muun muassa virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Poliisin mukaan mopoilija kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta. Hänen mopossaan ei poliisin mukaan ollut rekisterikilpeä. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala pääsee pois sairaalahoidosta aikaisintaan ensi viikolla. Poutala loukkasi jalkansa pahasti viime perjantaina, kun hän teki maansiirtotöitä omalla tontillaan. Sijaisjärjestelyjä ei Poutalan mukaan kuitenkaan tarvita. Maanjäristys on ravistellut Kolumbiaa ja sen naapurimaata Ecuadoria. Järistys tuntui myös Venezuelan rajalla asti, kertovat paikalla olleet uutistoimisto Reutersille. Kolumbian geologisen tutkimuskeskuksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 6,6 magnitudia. Järistyksen keskus oli noin 400 kilometriä Kolumbian pääkaupungista Bogotasta. Huomenna saadaan sadekuuroja monin paikoin. Etelä- ja Itä-Suomessa voi myös ukkostaa. Lämpötila on päivällä 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan eteläosassa. Merellä tuuli on navakkaa tai kovaa. Myös maa-alueilla esiintyy paikoin kovia tuulenpuuskia.
5: Paineet Infantino ympärillä kiristyvät. Urheiluradiossa Petri Sjöblom. Oikein mukavaa maanantai-iltaa. Elikäs kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtaja Gianni Infantino on jälleen askeleen lähempänä lähtöä, arvioi BBC. Euroopan jalkapalloliitto, Pohjois-Amerikan, Keski-Amerikan ja Karibian jalkapalloliitto ja Aasian jalkapalloliitto ovat nyt sitten kolmistaan julkaisseet yhteisen kirjeen, jossa kritisoidaan FIFAa erityisesti MM-kisojen myyntisuunnitelmista yksityissijoittajille. Liitot ovat huolissaan pelistä ja johtohenkilöiden rehellisyydestä. Liitot vaativat, että MM-kisojen myyntisuunnitelmista järjestetään ulkopuolinen selvitys. Lisäksi BBC:n tietojen mukaan maaosaliitot ovat alustavasti jo suunnitelleet alkavansa järjestää omia yhteisiä kilpailujaan, mikäli Infantino pysyy vallassa. Sitten muihin lajeihin tänään. Uinin pitkäradan EM-kisoissa Pariisissa on rikottu 2 Suomen ennätystä. Thomas Koski, Ronnie Brenscher, Lukas Vainio ja Ayub Esat ylsivät 4x200 metrin vapaa-uinnissa aikaan 7.16.85. Sillä irtosi kisassa 15 sija. 18-vuotias Malla Hämäläinen ui SC-ajan naisten 800 metrin vapaa-uinnissa. Aika oli 8.41.02, mutta se ei riittänyt välieriin. Yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa on kisattu aamusessio. Poimitaan sieltä naisten kuulankarsinta Emilia Kangas 18.04 ja sehän riitti komeasti illan finaaliin. Kangas oli karsinnoissa 8. paras. Ja kaikki tulokset ja kisaohjelmat löytyvät Teksti-TVn sivulta 6.20 alkaen siitä sitten ylöspäin. Iltasessiosta lähetys käynnistyy tällä Radio Suomen taajuudella kello 21.02, jolloin urheiluradio jää pois. TV2 puolella lähetys alkaa 20.50 ja kuulon finaalin lisäksi hän illalla tarjollaan naisten moukarin karsintaa. Siellä Krista Tervo ja Silja Kosonen hakevat komeasti finaalipaikkaa. Eli seuraava urheiluradio kello 22 uutisten jälkeen. Palataan silloin.
6: Näin urheilun asiat tiiviisti. Urheiluradion edellä toimitti Petri Sjöblom ja sitä ennen Yle Uutisissa Merja Windia.
7: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
6: Kello on 7:17. Oikein mukavaa maanantaita ja hyvää Laurin päivää sekä siis myös samalla Lassen ja Lassin päivää. Mutta Laurin päivään liittyviä sanontoja tuossa käytiin reilu puoli tuntia sitten läpi. Otetaan vielä yksi. Riitta laittoi tänne viestiä. Lauri laarit lakasee. Sananlasku tarkoittaa, että vanhat viljat piti Laurin päivään mennessä lakaista viljalaareista ja näin tehdä tilaa uusille sadoille. Näin maanantaisin tuntuu, että voisi ne omat semmoiset henkiset laarit tyhjentää, saa tilaa uusille asioille tällä alkaneella viikolla.

Radio Suomen maanantain alkuillassa soi Taikapeili, ja jos sulla on toinen. Jyväskylässä on tämä kaunis kesäperinne Harjun iltasoitosta. Siellähän aina kesäaikaan kuuluu tällainen trumpettiäänite, joka kajahtaa kello 20 aina samaan aikaan illalla. No nyt on ollut jotain kummaa Harjun iltasoitossa. Yle uutisoi siitä, että ei kuulunut iltasoittoa lauantaina eikä sunnuntaina. Samaan aikaan sen sijaan kuului sellainen outo ääni, vähän semmoinen törähdys tai semmoinen, no Yle Uutisten nettisivulta löytyy tuo artikkeli, sieltä voi käydä katsomassa. Ja katsotaanpa muuten, tästähän minä saan sen teille laitettua. Täältä kuulosti. Tällainen ääni kuului sen sijaan, että olisi pitänyt kuulua Harjun iltasoitto. Ei kuulosta mukavalta tämä kenenkään korvaan. Ja ei ainakaan vielä ole tullut tietoa, että mikä tässä nyt sitten on ollut takana, että iltasoitto ei soinut, vaan tällainen ihmeellinen mörisevä ääni lähti sieltä Vesilinnan huipulta, josta tuo iltasoitto olisi pitänyt kuulua, kuten ihan jokaisena kesäiltana. Ja on temppuillut aikaisemminkin tämä iltasoitto tänä kesänä. Esimerkiksi kesäkuun alussa iltasoitto kajahti ilmoille yli tunnin etuajassa. Ja eräänä päivänä iltasoitto on soinut kuulemma monta kertaa putkeen keskellä päivää. Sen lisäksi kaupunki on saanut asukkailta viestejä, joiden mukaan iltasoiton äänivoimakkuus on ollut tavallista hiljaisempi. Aivan ihana perinne tuo Harjun iltasoitto. Minusta jokaiseen kaupunkiin voisi ottaa jonkinlaisen oman iltasoittoperinteen, mutta se on kyllä, siinä tulee tosi outo olo, kun kuulee jonkun äänen, jonkun toisen äänen tilalla. Odottaa jotain asiaa, sitten ääni onkin yhtäkkiä aivan toinen. Jos esimerkiksi vaikka vaihdat liikkuvan kuvan tilalle tai liikkuvan kuvan taustalle toisenlaisen musiikin, niin saat luotua aivan erilaisen tunnelman. Pistät vaikka komedian pyörimään telkkarista, siitä sitten äänet täysin alas ja sitten joku semmoinen kauhuelokuvan tai jännityselokuvan musiikki siihen taustalle, niin johan muuttuu koko kokemus aivan täysin. Voin uskoa, että on herättänyt sitten ihmetystä Jyväskylässä lauantaina ja sunnuntaina, kun Harjun iltasoiton aikaan on kuulunut tuommoinen outo mörinä. Tässä Knipi-kappale on Sivellin vetoja.

aiheeseen aina palaat. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: se ilosta, tee se ilosta.
1: Knipi ja Sivellin vetoja. Harjun iltasoitto ei siis mennyt ihan putkeen lauantaina ja sunnuntaina. Vai menikö se nimenomaan putkeen? Täällä tuli nimittäin viestiä, että tuohan on australialainen kansansoitin didgeridoo. Ehkä sillä yritetään luoda helteisempää tunnelmaa. Joo, kyllähän siinä semmoista sointia oli. Vähän niin kuin olisi semmoiseen putkeen puhaltanut tai yristy. Ja sitten tänne tuli viestiä siitä, että Lappeenrannassa soi Hannu Sopasen soittamana Karjalan kunnailla aina samalla tavalla iltaisin kello 20. Eli Lappeenrannassa myöskin iltasoitto aina kesäisin. Ihanaa, en ollut tästä tietoinen. Ja laittakaa lisää viestejä, jos vielä jossain muuallakin kesäaikaan iltasoitto soi.
2: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen. Ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä. Ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
3: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
4: Ja jees, ois se mitallikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tälleen.
5: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippu.

0: suorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietäjää Yle-sovelluksessa.
1: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Kaikki vetää gungaa, kun Gloria Estefan laulaa. Kello on 24 minuuttia yli 17, eli on taas aika. No, missä meidän tunnari soi? Soi nyt.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Tunnarillakin oli selvästi tämmöisiä käynnistysvaikeuksia uuteen viikkoon. Kello 5 visa. Tässä vaiheessa käynnistetään. Sanajärjestys on jodan tyyppistä näköjään nyt meikäläisellä täällä. No, älkää välittäkö siitä. Yle Uutiset on tänään kertonut, että Lieksan jokeen halutaan palauttaa luontainen vaelluskalakanta. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen kalatalousyksikkö on nyt jättänyt lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi hakemuksen Lieksanjoen, Lieksankosken ja Pankakosken voimalaitosten kalataloudellisten velvoitteiden muuttamiseksi. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen kalastusbiologi Markus Huolila kertoo, että kyse on järvilohen kriittisestä tilanteesta sukupuuton partaalla. Kun voimalaitoksia rakennettiin yli 50 vuotta sitten, kuviteltiin, että kalakannat voidaan säilyttää viljelylaitoksissa kasvattamalla. Ja se tie on nyt kuljettu loppuun, näin Huolila kertoo Yle Uutisille. Nykytiedon perusteella vaelluskalakannat eivät säily terveinä ja geneettisesti monimuotoisina laitoksissa. Tästä pääsemmekin tämän päivän kisailuun, joka on siis vain vääriä vastauksia. Lieksanjoen järvilohia ja taimenia on pidetty hengissä laitosviljelyn avulla. Ja se onkin nyt päivän sanamme tänään, vain vääriä vastauksia kisailussa. Siis laitosviljely. Ja sille haetaan nyt uutta, ja niin kuin aina tässä hauskassa kisailussa, ehkä jopa parempaa merkitystä. Siis täysin uutta merkitystä. Mikä on laitosviljely? Mitä tarkoittaa laitosviljely uudelta, paremmalta määritelmältään? Sitä nyt haetaan. 0401455666. Ainakin yksi kappale teillä aikaa. No, annetaan kaksi. Laitosviljely.

teleeksi ja kotimatkalla. Tänne tuli viesti Oravaisista. Eikö tuo laitosviljely ole hyvä juttu? Ei rasita vesistöjä ja kalojen jätökset voi käyttää hyvin maatalouden ravinteina. Eikö se ole ekologista? No, tähän en osaa valitettavasti sanoa mitään, mutta siihen osaan, että vain vääriä vastauksia kisailussa tänään haemme uutta määritelmää sanalle laitosviljely. Ja kun lupasin nyt kaksi biisiä, niin laitetaan se toinenkin täältä tulemaan. Laitosviljely on siis päivän sana. 0401455666.

No Doubt ja Don't Speak soi Radio Suomen alkuillassa. Kello on 17.35 ja meillä on käynnissä viiden visa. Tänään olemme hakeneet vain vääriä vastauksia sanalle laitosviljely. Lieksanjoen järvilohia ja taimenia on siis pidetty hengissä laitosviljelyn avulla. Ja senpä vuoksi tälle sanalle nyt haimme sitten uutta merkitystä. Ja te laitoitte viestejä. Niitä on aivan älyttömän paljon. Kiitos kaikille. Poimitaan täältä. Näitä tämän tyyppisiä on tullut useampia. Laitosviljely liittyy hyvinvointialueiden säästötoimiin. Kyseessä on kokeellinen malli, jossa erilaisten asumispalvelulaitosten asukkaat, kuten muistisairaat, viljelevät itse suuren osan ruoastaan. Säästöjen lisäksi mallilla pyritään lisäämään lähiruuan osuutta laitosruuissa. Ja sitten tämänkin tyyppisiä tuli useampia. Tämä oli ihanasti ja napakasti sanottu. Laitosviljely on pelto, jossa kasvatetaan laitoksen siemenistä laitoksia pienille ja keskisuurille yrityksille. Yliopisto-organisaation perinteinen menetelmä, jossa kylvetään työryhmiä, lannoitetaan niitä kokouksilla ja muistioilla ja odotetaan, että jossain vaiheessa kasvaisi fiksu päätös. Toimeliasta, mutta aika tuloksetonta usein. Tällaisen viestin laittoi Kati K. Laitosviljely tarkoittaa vankien vankiloiden sisäpihalla harjoittamaa pienimuotoista kasvien kasvattamista ruokapöytään, varsinkin nyt kun valtion määrärahat ovat tiukassa. Tällaista ehdottaa Jouni. Joo, täällä on lisää tätä, että ollaan tuolla jossain, mummut ja papat viljelevät omaa ruokaansa. Laitosviljely on erilaisissa hoitolaitoksissa käytetty kiertoilmaisu, kun häveliäisyys syistä ei kehdata sanoa, että menenpä tästä nyt piip numero kakkoselle, sanotaan nyt näin. Laitossiemeniä laitetaan paikkoihin, joihin halutaan uusia laitoksia. Tämäkin oli mukavan lyhyt ja ytimekäs ja hauska. Otetaan täältä vielä ihan muutama ennen kuin sanon, että kenet aion tänään palkita. Laitosviljely on pirttiviljelyn kehittyneempi muoto, jossa lapsia tuotetaan kontrolloiduissa olosuhteissa. Tänään aion kuitenkin palkita Eskon. Esko nimittäin laittoi viestin, jollaista muut eivät laittaneet. Annetaan ensin, ei aleta uploadeta vielä, vaan kerrotaan Eskon vastaus. Esko kirjoittaa, laitosviljely tarkoittaa sellaista laitoksen omaa sanastoa, jota laitos viljelee kielenkäytössään ja jota ei välttämättä ulkopuoliset ymmärrä täysin. Onnea Esko, sinä olet tänään vain vääriä vastauksia kisailun voittaja. Otetaan sulta yhteystiedot ylös, niin saadaan Radio Suomen kangaskassi postiin.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Ja hei, unohtui sanoa tuossa, kun noista iltasoitoista oli puhetta, että tänne tuli useampikin viesti, joissa kerrotaan, että kyllä iltasoitto soi. Enne kirjoittaa, Hämeenlinnan kirkkopuistossa soi kesälauantaisin kello 18 iltasoitto. Torvisoittaja tai kaksi käy aina soittamassa kappaleen. Suomenlinnassa on myös aina kesäisin iltasoitto kirkon tornista, näin kirjoittaa Sirpa. Ja Esa kirjoittaa, että komeaa iltasoittoa voi kuulla myös Naantalissa. Naantalin kirkon tornista kajahtaa kesäiltaisin.

0: ja Annika B. ja jossain sä oot.
1: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
2: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
1: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
2: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
1: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
2: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
1: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
2: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
1: Maanantaina kello 19 jälkeen.
3: Yle Radio Suomi.

0: Olen oppinut jo, että en laula tuohon Elinoran päälle tuossa lopussa. Elinora, elefantin paino, vielä se helpottaa, sieltä tuli lopuksi. Ja helpottaahan se, kun saa kaverin studioon. Olli Aimola, terve.
1: Hei vaan.
0: Mitäs olitko viikonloppuna Ratinan stadionilla?
1: Mitä siellä tapahtuu?
0: Niin, mitä siellä tapahtuu?
1: Oliko siellä jotain keikkoja?
0: Saatto siellä joku pikkuinen semmoinen pumppu olla vetämässä.
1: En ollut eppuja katsomassa Ratinassa. Viikonloppuna olin katsomassa silloin kesäkuun alkupuolella, kun oli tässä Helsingissä vetämässä tuossa areenalla keikkaa ulkoareenalla. Niin kävin silloin katsomassa. Olen ihan julkisesti eppufani, on aina ollut. En ole millään tavalla kaapissa tämän eppufaniuteni kanssa.
0: Onko se semmoisia kaappieppufaneja paljonkin?
1: On, totta kai. Totta kai, jos joku asia on liian iso tai tuntuu liian isolta, aivan, niin kuin eppunormaali voi joskus tuntua, niin se saattaa joitakin ihmisiä hävettää. Niin, tiedän sellaisia ihmisiä.
0: Että haluaisi olla vähän enemmän niin sanotusti UG, niin, eli underground, eli tämmöinen, että ei lähde niin kuin mukaan sitten kaikkeen.
1: Mutta sitten kun Murheellisten laulujen maa soi, niin sielussa väräjää.
0: Joo.
1: Mutta meillä tänään siis ihan kyllä päästetään eppufanius valloilleen. Voisiko sanoa vielä kerran, koska kello 19.21. Kahden tunnin ajan vedetään Susanna Vainiolan kanssa Voi kuinka me eppuja kaivataan.
0: Nyt kaivataan jo.
1: Joo, niinpä. Niin, lauantaina oli viimeinen keikka ja nyt niin sitten mietitään siis lähinnä sitä, ei käydä niinku eppujen historiaa sieltä Ylöjärveltä vuodesta 76 tähän päivään, vaan mietitään tästä päivästä eteenpäin. Eli minkälaisen perinnön eppunormaali jättää suomalaiseen kulttuuriin ja musiikkiin ja musiikin tekijöihin ja minkälainen vaikutus eppunormaalilla on ollut. Ja meillähän on
0: teillä on vieraita.
1: Meillä on hyvin vakuuttava vieraskavalkaadi ja kaikki ovat julkieppufaneja, eli käsikirjoittaja, ohjaaja Johanna Vuoksenmaa on tulossa muun muassa vieraaksi ja Jouni Hynynen Kotiteollisuusyhtiöstä, hän on tunnetusti eppufani, häntä jututetaan ja sitten myös tuossa just soinut Elinora. Hänhän on aina sanonut, että eppunormaali on hänelle se isoin suomalainen bändi, niin Elinora ja hänen säveltäjä, sovittaja, tuottaja, miehensä Samuli Sirviö tulevat vieraaksi. Ja sitten aikalainen, eppujen aikalainen, Pelle Miljoona, häntä jututetaan myös ja sitten Martti Syrjä ja Juha Torvinen pääsevät myös ääneen tuossa kaksituntisessa spessussa.
0: Tämä siis kello 19 jälkeen, tuossa kello 18 jälkeen sulla on ihan tämmöinen niin sanottu perusmusiikki-ilta tunnin mittaisena, eli uutta musiikkia meiltä ja maailmalta.
1: Kyllä vaan, kannattaa olla kuulla muun muassa Nickelbackiltä tulossa musiikkia.
0: Nickelback, tämä täytyy kuulla. Voin sanoa, että kyllä mulla pieni FOMO on, en nimittäin ollut kummassakaan kaupungissa Tampereella, enkä Helsingissä eppuja näkemässä, mutta onneksi telkkarista pääsee sitten tuon jäähyväiskeikan vielä katsomaan.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Kolumbiaa on vavisuttanut voimakas maanjäristys. Kalin suurkaupungissa ainakin 20 rakennusta romahti ja ihmisiä on jäänyt loukkuun niiden alle. Myös useat lentokentät ovat vaurioituneet. Chocon alueella useita ihmisiä on loukkaantunut, kertoo alueen kuvernööri. Järistys tuntui myös useissa muissa latinalaisen Amerikan maissa. Ruotsin turvallisuuspoliisi Seppo on paljastanut venäläisen vakoiluoperaation, jonka tarkoituksena oli heikentää Ruotsin päätöksentekoa sekä mustamaalata Ruotsia ja EU:ta. Venäläiset tiedusteluupseerit olivat värvänneet ulkomaisen edustuston agentin tiedonhankintaan. Seppo seurasi operaatiota pitkään ja onnistui estämään sen. Turvallisuuspoliisi ei kerro, minkä maan edustustossa värvätty agentti toimi. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala pääsee pois sairaalahoidosta aikaisintaan ensi viikolla. Poutala loukkasi jalkansa pahasti viime perjantaina, kun hän teki maansiirtotöitä omalla tontillaan. Poutala kertoo Ylelle vointinsa olevan hyvä, mutta on yhä mahdollista, että häneltä joudutaan poistamaan varpaita. Varsinaista sijaisjärjestelyä ei Poutalan mukaan tarvita.
1: Mutta pystyn kyllä hoitamaan siis tehtäviä niin tälläkin hetkellä ihan niin kuin riittävästi, että varmasti siihen, että olisin niin kuin jatkuvasti tavallaan niin kuin paikan päällä kokouksissa ja tapaamisessa. Siihen varmaan menee useampi viikko, mutta keppien kanssa varmasti tulen jo joidenkin viikkojen päästä sitten liikkumaan ihan vaivatta. Että en usko, että tosiaan on mitään kovin pitkää niin kuin sairauslomaa tarvetta.

0: Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Oikein hyvää maanantai-iltaa, kello 18.02. Aloitetaan tänään musiikki-ilta epuilla, koska kello 19.21 voi kuinka eppuja me kaivataan. Spessulähetys.

Eppunormaalia pidetään ikävää vuodelta 79 maksimum Jee et Jee albumilta Eppujen toiselta. Tosiaan kello 19 kello 21 musiikki-ilta esittää spesiaali Voi kuinka Eppuja me kaivataan. Susanna Vainiolan kanssa yhdessä juonetaan 2-tuntinen Eppu-spesiaali, jossa keskitytään ja pohditaan porukalla sitä, että minkälaisen perinnön Ylöjärvellä 50 vuotta sitten perustettu Eppu Normaali jättää meille suomalaisille ja tuleville musiikin tekijä sukupolville. Meillä on mahtavat vieraat. Johanna Vuoksenmaa, Pelle Miljoona, Elinora, Samuli Sirviö muun muassa ja Jouni Hynynen tulossa vieraaksi pohtimaan meidän kanssamme Eppu Normaalin merkitystä ja perintöä. Mutta tällä ensimmäisellä Radio Suomen musiikki-illan tunnilla kello 19 asti kuunnellaan uutta musiikkia ja aloitetaan tuoreen musiikin kuuntelu Tuure Kilpeläisestä, Suomalaisia unelmia. Anna.

Tuure Kilpeläiseltä uutta musiikkia kappale nimeltään Suomalaisia unelmia. Kappaletta ei ole vielä siis virallisesti julkaistu, eli sitä ei voi ostaa tuolta levykaupoista tai digitaalisista levykaupoista, eikä myöskään vielä kuunnella suoratoistopalveluista, mutta me ollaan saatu täällä Radio Suomen musiikki-illassa yksinoikeus kuitenkin soittaa tuota biisiä. Tai en tiedä, onko yksinoikeus, mutta olemme saaneet siis oikeuden soittaa ennen julkaisua. Kiitos paljon siitä, Tuure ja Tuuren tiimi. Ja muuten Tuure Kilpeläinen on lähdössä nyt sitten syksyllä Suomalaisia unelmia -nimiselle konserttisalikiertueelle, joka starttaa lokakuun alussa Kokkolasta ja päättyy marraskuun loppupuolella Ylivieskaan. Ja kattaa kyllä hyvin kattavasti koko Suomen konserttisalit. Käydään Länsirannikolla ja Itä-Suomessa ja Keski-Suomessa ja Pohjoisessa ja Etelässä. Jos halajaa tuolla kiertueelle, niin ei muuta kuin Tuuren kotisivuilta katsomaan vaan keikkapaikat. Seuraavaksi onkin mielenkiintoinen artisti ja kappale, nimittäin Blind Channel. Muistatte varmaan Blind Channelin muutaman vuoden takaa, kun he edustivat Suomea Euroviisuissa ja muuten menestyivät erittäin hyvin tuossa kyseisessä kisassa. Sittemmin toinen Blind Channelin laulusolisteista, eli Joel Hokka, on lähtenyt soolo-uralle ja muu bändi tekee nyt sitten comebackin. Eli kaksi uutta kappaletta on Blind Channel julkaissut viime viikon perjantaina ja nyt me soitamme toisen niistä. No Encores in a Swan Song on tämä kappale nimeltään.

uutta Blind Channelia, No Encores in a Swan Song. Ja toinen kappale, joka heiltä julkaistiin viime viikon torstaina, on nimeltään Diana. Ja Blind Channel tekee nyt siis ison paluun. Paluukeikka on 14. marraskuuta Helsingin jäähallissa. Ja se on tämmöinen Black Box-keikka. Eli tiedätte varmaan, se on rajattu sillä tavalla niin kuin lakanoilla ja sermeillä tehty semmoinen musta kuutio. Se on itse asiassa aika makea keikka. Kokemus, olen muutamaakin Black Box-keikkaa itsekin käynyt jäähallissa katsomassa ja toimii varmasti Blind Channelin kaltaiselle bändille hienosti. 14. marraskuuta siis jäähalli paluukeikka. Sitten Blind Channelin pojat lähtevät Japaniin, tekevät Tokiossa ja Osakassa marraskuussa keikat. Ja sitten ensi vuoden puolella, eli vuoden 2027 alussa sitten hyvinkin tiivis Euroopan rundi tiedossa. Alkaa 9. päivä helmikuuta Hampurista ja päättyy 8. päivä maaliskuuta Kölniin, ja siinä välissä siis parikymmentä keikkaa. Että aika rapsakka tahti heillä tulee kyllä tuossa Euroopan rundissa olemaan. Mutta mahtavaa, että palaavat. Ja seuraavaksi kuunnellaan A.V. Yrjänää, hänen toinen soolo-albuminsa nimeltään Eidolon julkaistiin viime perjantaina. Ja tämä ei ole nyt sitten mikään ihan perinteinen pop-rock-levy, niin kuin Yrjänältä saattaa odottaakin. Tämä albumi sisältää kaksi yli 20 minuuttista teosta, jotka liikkuvat progressiivisen rockin, improvisaation ja tarttuvien kertosäkeiden välimaastossa. Ja tämä levy muuten ensi esitetään kokonaisuudessaan Helsingin juhlaviikkojen huvilateltassa 26. päivä elokuuta. Albumin perusta rakennettiin keväällä 2025 Kansjärfin kartanon mailla Raaseporin Brewmarvissa. Yrjänä on itse sanonut, että halusimme tehdä albumin, joka on käsityötä, ei teknistä kikkailua, viisi soitinta, kaikki soittajansa kuuloisia. Ja me valittiin tältä levyltä, kun nämä on sitten kuitenkin tavallaan pilkottu kappaleen pituisiksi, tämmöisiksi 4-5 minuuttisiksi nämä kaksi 20 minuuttista teosta, niin otettiin sieltä kolmas. Miksi sitä nyt voi sanoa? Onko se nyt sitten kolmas kappale, kolmas raita, kolmas osuus, joka on nimeltään Nom de Plume, Nom de Guerre?

Ave Yrjänä, Aki Valtteri, häneltä uutta musiikkia, Nom de Plume, Nom de Guerre, mitenkään se nyt sitten pitäisi lausua, mutta nopean googlettelun perusteella toi Nom de Plume ja Nom de Guerre tarkoittaa salanimeä, kirjailijanimeä, pseudonyymiä. Ja sitten taas tämä Yrjänän levyn nimi, eli Eidolon, se tarkoittaa aineetonta kuvajaista haamua, harhanäkyä tai kadonneen ihmisen näkemistä. Kuulostaa niin A.V. Yrjänältä, jos olette CMX:nne kuunnelleet. Seuraavaksi Marko Haavistoa ja Poutahaukkoja. Heidän uusi kappaleensa on nimeltään Laulavat joutsenet.

0: Tässä oli Marko Haavisto ja Poutahakot laulavat joutsenet ja kokoonpano muuten juhlistaa paraikaa 30-vuotista taivaltaan. Mihin nämä vuosikymmenet menee?
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tämä uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6. Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new. But nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them really.

yhdysvaltalainen alternative rock suuruus Weezer siinä ja kappale nimeltään CEO. Varmasti moni tunnistaa tuosta hyvin vahvasti samankaltaisuutta Weezerin ihan itse asiassa ihan ensimmäiseen singleen heidän ensimmäiseltä Blue-albumiltaan. Eli siis kyllähän tuossa oli toi kitarakuvio aika samantyyppinen kuin Undone the Sweeter songissa. Ja kyllähän Rivers Cuomo, Weezerin laulaja ja kitaristi biisintekijä, on myös myöntänyt tai sanonut, että kyllä tässä uudella kappaleella sinne menneisyyteen ja ensimmäiseen sinkkuun nyökätään hyvin vahvasti. Weezerilta tulossa 20. täyspitkä studioalbumi. Se ilmestyy 21. tätä kuuta. Ja kyseessä on Weezerin ensimmäinen studiojulkaisu 4 vuoteen. Ja muuten kuin sopivasti viime viikolla julkaistiin tieto, että Weezer esiintyy Helsinki Areenalla ensi vuoden kesäkuun 1. päivänä. Ja mä en ollut uskoa silmiäni ja korviani, kun mä aloin miettimään, että kyllä Weezer on varmasti tässä 2000-luvulla ollut ehkä 2010-luvun paikkeilla Suomessa keikalla, mutta ei. Viimeksi provinssissa vuonna 2001, reilu 20 vuotta mennyt siis Weezerin edellisestä Suomi-keikasta. Itse olen menossa kyllä ihan varmasti ensi kesänä bändiä katsomaan.

Ollielta uutta musiikkia, Olli-Matti Kalliosaari oikealta nimeltään. Pietarsaarelainen laulaja, laulun tekijä. Sammuta mun jano on 24. heinäkuuta julkaistu hänen uusi singlensä. Ja Ollihan on ollut ehdolla Emma-gaalassa kategorioissa vuoden tulokas ja vuoden iskelmä vuonna 2018-2021. Ei ole tosin tullut pystiä saaneeksi, mutta kertoo kuitenkin jotain, että on ollut ehdolla. Ja onhan Ollien musiikki meillä Radio Suomessa soinut ihan soittolistallakin tässä vuosien varrella. Siinä häneltä uutta musiikkia. Nyt vaihdetaan laulukieli englantiin. Alex Warren, ja hänhän tuli tunnetuksi isosta hitistään Ordinary. Nyt häneltä uutta musiikkia. Rescuer on uusi biisi nimeltään. Cover my tracks, I can't bear.

Alex Warren ja häneltä uutta musiikkia Rescuer. Kappale nimeltään Alex Warren hän tuli viime vuonna tunnetuksi megahitistään Ordinary, joka ihan tuolla Billboardin Hot 100 listalla oli 10 viikkoa ja oli yksi viime vuoden suurimmista hiteistä Yhdysvalloissa ja myös meillä täällä Euroopassa. Alex Warrenin toinen studioalbumi julkaistaan 28. päivä elokuuta tänä vuonna. Ja siltä levyltä on tullut jo singlet Fever Dream, Fine Place to Die ja Passenger, ja nyt kuultiin tämä tuorein single-lohkaisu Rescuer. Seuraavaksi suomalaista musiikkia Pirkanmaalta Selkä ja Issias -yhtye, joka on siis Ari Selkä Pulkkisen yhtye. Ja Selkä Pulkkinenhän vaikuttaa myöskin vuonna 1996 perustetussa Haulibros -yhtyeessä sekä Kumma Heppu ja Lopun ajat -voidellut -yhtyeessä. Mutta nyt siis Selkä ja Issias 6. elokuuta. Ja tämä kappale julkaistiin viime viikolla 6. elokuuta.

0: tämä siis Ari Selkä Pulkkisen yksi projekteista, eli Selkä ja Issias. Ja tässä laulusta vastasi Pirkko Pike Kontkanen. Tämä oli siis Selkä ja Issias ja 6. elokuuta.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.

Tässä asialla Lontoossa vuonna 2024 perustettu indie rock duo nimeltään Good Neighbors, jonka muodostaa kaverukset nimeltään Oli Fox ja Scott Verrill. Ja heidän esikoissinglensä ja ainoa kansainvälinen, toistaiseksi ainoa kansainvälinen hitti Home julkaistiin vuonna 2024 ja se nousi parhaimmillaan Britannian listan sijalle 26 ja oli muuallakin Euroopassa menestys. Tässä Good Neighborsilla uusi kappale, joka kuultiin, se oli nimeltään Superstar. Vielä ennen merisää tietoja ehditään kuulla kanadalaissuuruudelta Nickelbackilta, joka jostain syystä on bändi, jota monet ihmiset tuntuvat syystä tai toisesta vihaavan, mikä tuntuu hieman oudolta. Heitähän nyt on syytetty siitä, että heidän musiikkiinsa on jotenkin liian laskelmoitua ja kliinistä, mutta kyllä mä uskallan väittää, että Nickelbackillä on monta erinomaista biisiä ja hienoja kitarariffejä, niitä on tässä seuraavassakin luvassa. Ja tietysti kaikille kritisoijille voi sanoa, että tehkää perässä. Nickelback on myynyt yli 50 miljoonaa levyä ja tekee edelleen keikkoja ympäri maailman täyttäen areenat ihan Aasiassa, Euroopassa ja Amerikassa ja Etelä-Amerikassakin. Mutta tässä heiltä uutta musiikkia. Mukana on muuten Mötley Crüe kitaristi John Five. John Five on soittanut muun muassa David Lee Rothin kanssa, Marilyn Mansonin kanssa, Rob Zombien kanssa, monien muiden nykyisin Mötley Crüen kanssa. Ja tässä Nickelbackin kanssa Rattle the Cage on uusi biisi nimeltään.

Charlie Nickelback yhdessä John Fivein kanssa Rattle the Cage. Nyt kello 18.50 vuoro on säätiedotus meren kulkijoille. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Luoteistuulta aamusta alkaen 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoistuulta aamusta alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Selkämeren eteläosassa ja Perämerellä esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Merenkurkun tienoilla oleva matalapaine liikkuu koilliseen ja syvenee. Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa, iltapäivällä länsituulta. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 9-13, aamuyöllä luoteistuulta 6-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivällä voimistuvaa luoteistuulta, iltapäivällä 11-16 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 4-9 metriä sekunnissa. Ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaan puoleista tuulta 6-11, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa luoteistuulta, aamulla 11-15 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa luoteistuulta aamulla 7-11, aamulla ja aamupäivällä 10-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 18 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Perämeri lounaan puoleista tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa lännen puoleista tuulta. Aamulla pohjoisen puoleista tuulta 6-10, ylimmillään 12. Aamulla ja aamupäivällä 10-14, ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta iltapäivällä 7-11. Paikoin sadetta, ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Saimaa heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen ja lounaan välistä tuulta. Illasta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari 19, etelä 7, pilvistä 37. Kotkarankki 18, etelä 7, pilvistä 34. Orrengrund 18, etelälounas 9, pilvistä yli 20. Emäsalo 16, lounas 12. Kalbodagrund 20, etelälounas 11. Itätoukki 17, etelälounas 13. Harmaja 16, etelälounas 11. Heikkoa vesisadetta 10. Mäkiluoto 16, etelälounas 9. Bogashär 16, lounas 13, heikkoa vesisadetta 8. Hankotulliniemi 17, etelälounas 12. Russarö 17, etelälounas 13. Veenö 18, etelälounas 7. Uuttö 18, lounas 9, melko selkeää 22. Rajakari 18, lounas 10. Fagerholm 18, lounas 7. Vilsanti ja Gotska Sandön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 18, etelälounas 5, puoli pilvistä yli 20. Nyhamn 18, etelälounas 13, melko selkeää 20. Märkket kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 18, etelälounas 5, pilvistä yli 20. Nyhamn 18, etelälounas 13, melko selkeää 20.
Märkkeet kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 18, etelälounas 5, pilvistä yli 20, kylmäpihlaja 17, lounas 10, melko pilvistä 20. Tahkoluoto 17, lounas 10, puoli pilvistä 33. Selgrund 17, puoli pilvistä 28. Brechard 16, etelälounas 11, Strömmingsbodan 16, etelälounas 10, Valassaaret 16, etelälounas 9, Kallan 15, etelä 8, Tankkar 15, etelälounas 7, Vesikuuroja 24, Ulkokalla 15, länsilounas 8, Nahkiainen 15, Kaakko 7, Raahe 14, Itäkaakko 4, heikkoa vesisadetta 17, Oulu Vihreäsaari 14, Luode 5, 4, Marjaniemi 14, Kaakko 4, heikkoa vesisadetta 7, Kemi 1, 14, Kaakko 6, Ajos 14, Kaakko 4, heikkoa vesisadetta 9. Ja vielä ennen 19 uutisia uutta musiikkia Vilma Alinalta, Mun sydän on mun.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Valtiovarainministeriön vero-osaston ylijohtaja pitää todennäköisenä, että ensi vaalikaudella kiristetään työn verotusta ja korotetaan arvonlisäveroa. Valtiovarainministeri Riikka Purra puolestaan pitää sopeutuksia ilman veronkorotuksia vaikeana, mutta mahdollisena. Vero-osaston päällikkö Terhi Järvikare.
1: Minä en näe tässä mitään ristiriitaa, koska se on ihan hyvä tavoite, että verotusta ei kiristetä tai että sitä kiristetään mahdollisimman vähän, koska Suomihan on jo korkean verotuksen maa. Mutta kun sopeutustarve on niin iso ja sopeutuksen aikataulu on tiukka, niin on aika epätodennäköistä, että sopeutus pystyttäisiin tekemään täysin ilman veronkorotuksia.
0: Afrikkalaisen sikaruton esiintyminen Suomessa on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa, kertoo Ruokavirasto. Kuolleita villisian porsaita löydettiin viime kuun lopussa Virolahdelta Kaakkois-Suomesta. Virolahdelta löytyi viikonloppuna lisää kuolleita villisikoja, joista sikaruttoa nyt etsitään. Ruokavirasto aikoo laajentaa tartuntavyöhykkeen ydinaluetta, jolla ei saa liikkua metsässä. Huomenna koko maassa tulee vielä sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa päivällä paikoin selkeämpää, mutta edelleen sadekuuroja. Päivän lämpötila 10-15 astetta. Uudellamaalla ja maan itäosissa tuuli on voimakasta aluksi. Ahvenanmaalla ja paikoin maan keskivaiheilla tuuli on voimakasta huomenna päivällä. Myös merialueilla varoitetaan huomenna kovasta tuulesta. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosissa.

0: Jääkää hyvästi.
1: Näihin sanoihin päättyi Eppu Normaalin 50-vuotinen historia lauantaina Ratinan stadionilla Tampereella. Se oli Martti Syrjä, joka lausui nämä viimeiset sanat. Mä katsoin Susanna Vainiola, että sulla tuli vähän sellainen niin kuin sydäntä särkevä olo.
2: Niin, että alkoi heti itkemisen.
1: Niin.
2: On näitä ihan siis superhaikeeta.
1: On joo. Tosiaan Eppu Normaali veti viimeisen keikkansa lauantaina. Ja nyt sitten seuraavan 2 tunnin ajan täällä meillä Radio Suomessa. Voi kuinka me Eppuja kaivataan erikoislähetys, jossa jonkun verran tietysti varmaan muistellaan Eppuja, mutta ehkä se suurin näkökulma on nyt se että minkälaisen perinnön Eppu Normaali -yhtyeenä jättää meille suomalaisille ja tuleville musiikin tekijäsukupolville.
2: Onhan se, miettii että hirveän iso joukko tuolla siellä stadionilla laulanut näitä biisejä ja itse asiassa koko kesän eri festareilla, niin tuntuu, että siinä on jo niinku ihan mieletön voima. Että se sen täytyy tuoda jotain hyvää tähän maailmaan. Sellaisen, ne on kuitenkin tosi hienoja biisejä ja että on niinku arvostettu sitä perintöä, minkä he on antaneet ja muuta. Niin joo, kyllä sitä on niinku kiinnostava miettiä, että kyllä tästä jatkuu, musiikki jatkuu, mutta millä tavalla, niin siitä puhutaan.
1: Kyllä, meillä on hienoja vieraita tässä 2 tunnin aikana käy täällä studiossa ja soitetaankin. Esimerkiksi Jouni Hynyselle, kotiteollisuuden laulaja, lauluntekijälle. Hynynenhän on hyvin avoimesti aina puhunut omasta Eppu-faniudestaan. Ja sitten Elli-Noora ja hänen miehensä Samuli Sirviö, musiikin tekijä, pariskunta. Heitä jututetaan myös kello 20 jälkeen. Aikalainen, Pelle Miljoona on myös meillä tunnin päästä jututettavana. Ja sitten Susanna, sä jututit Martti Syrjää ja Juha Torvista juuri ennen Ratinan keikkoja?
2: No siinä niin kuin vähän ennen.
1: Viime viikolla.
2: Joitakin päiviä ennen, että siinä niin kuin kaikki tämä oli vielä edessä ja silloin esimerkiksi Juha Torvina sanoi, että sen sitten tietää, että minkälainen se tunne sitten on, kun se viimeinen biisi on soitettu ja no nythän sen sitten tietää ja varmasti haikeata on ollut. En tiedä, onko jonkunlaista helpotustakin ollut, että heillä on aika kova urakka ollut tässä, aikamoinen rupeama tämä kesä ollut, mutta onhan se varmaan, ja sitten oikeasti se, kun miettii sitä ihmisten rakkautta ja kaikkea sitä, mikä on vyörynyt tuolta ja kaikki tuntuu, että laulaa selkäytimestä lähtee ja kaikki biisit osataan ulkoa, ihan kaikki biisit, ainakin siellä mä olin Vantaalla Tikkurilassa katsomassa heitä tässä kesällä, niin se on jotain ihan, niin kuin, ihan käsittämätöntä oikeasti. Ja tulee semmoinen, että kyllä tämmöiset voimat liikuttaa jotain hyvää, kuten sanottu, niin saa varmasti. Se on hyvä asia, sen täytyy olla.
1: Joo, mä oon tässä nyt, koko kesän itse asiassa, mutta kiihtyvään tahtiin nyt tässä viime viikon loppuna, kun avasi sosiaalisen median, vaikka Facebookin tai Instagramin tai minkä vaan sosiaalisen median kanava, niin se oli ihan täynnä niin kuin Eppu Normaalia ja ihmiset, jotka on käynyt kesällä keikoilla ja laittoi sinne omia kokemuksiaan ja kaikilla oli joku tarina kerrottavana Eppu Normaalista ja miten Eppu Normaali on heidän elämäänsä vaikuttanut, niin kyllä sekin aika paljon kertoo siitä Eppu Normaalin vaikutuksesta, että niin monella ihmisellä on niin paljon tarinoita, jotka liittyy omaan elämään ja Eppu Normaalin biiseihin. Ja mulla on ihan sama tilanne. Mä oon ihan samanlainen kuin ne kaikki muutkin. Ja mäkin kävin katsomassa Eppuja. Oli pakko mennä katsoa silloin kesäkuussa Helsingissä.
2: On, joo. Ja onhan siinä niin kuin jotain, että ihmiset selvästi haluaa myös kokoontua yhteen. Ja nythän on eletty kuitenkin aika rankkoja aikoja Suomessakin ja maailmantilannekin on mikä on. Niin selkeästi on kaipuu tämmöiseen, että meillä on jotain yhteistä, yhteisiä lauluja, mitä me voidaan laulaa ja muuta, niin se on kyllä kanssa aika uskomattoman hieno.
1: Joo, ja jossain, mä en enää muista kuka se oli, joka sanoi, mutta musta oli jotenkin hienosti kiteytetty, että Eppu Normaali on Suomen kansallisbändi. Eihän kaikki tietysti Epuista pidä eikä tarvitsekaan. Jokaisella saa olla oma makunsa, mutta jos ajattelee niin kuin suomalaista pop-rock-historiaa, totta kai siellä on muitakin isoja nimiä, mutta kyllä Eppu Normaali on ainakin mun näkökulmasta ehkä eniten semmoinen koko kansan bändi.
2: On siinä jopa sitten, kun muistelee sitä itse niin kuin teini-ikää, koska mä oon niin kuin kasariteini ja todella Eppu Normaali oli silloin vähän aikaa maailman tärkein yhtye. Mutta sitten siinä oli se vähän semmoinen ongelma, että äitikin tykkäsi niistä. Niin tavallaan sitten, kun täytyy kuitenkin tehdä sitä jotain eroa siihen äitiin, niin sitten täytyy mennä sinne siekkareiden suuntaan. Että sinne äiti ei seurannut perässä sinne säkenöivän voiman puolelle. Että on siinä niin kuin tällainen tietysti myös, että niin kuin hyvässä ja pahassa, että jos sä haluat olla teini, niin sit sä haet ehkä jotain. Mutta nythän se tuntuu hienolta, että niinku sukupolvet. Ja sitten se, että niitä tulee uusia, siellä on niitä teinejä, kun katsoin vaikka siellä Vantaallakin, tuli semmoinen, että eihän toi ollut läheskään siis syntynyt vuonna 85 ja siinä se hoilaa sitä mukana. Että et nää on, et siellä on jotain semmoista kuitenkin, joka seuraa ja johon on helppo samaistua sitten ja sukupolvesta toiseen.
1: Joo, Eppu Normaali ei ole sukupolvikokemus, vaan se on sukupolvirajoja ylittävä ja niitä läpäisevä asia. Tietysti tässä kahden tunnin aikana kuunnellaan mitäpä muutakaan kuin Eppu Normaalia. Ja me meidän vierailta ollaan tietysti kysytty, että mikä heidän oma lempi Eppu-kappaleensa on tai joku niistä ja mihin liittyy joku tarina, jokainen saa valita oman suosikkinsa. Mä voisin valita vaikka tämän seuraavan. Tämä voisi olla mun valinta sieltä ekalta levyltä. Tämä Räväsuita ei haluta Suomeen on mun Acne Pop-suosikki.

0: alkuaikojen punk-eppujen kulmakiviä rääväsuita ei haluta Suomeen. Mikko Saarelan sävel ja sanat täällä on nyt, meinasin sanoa kolme kaunista eppua, mutta eikö heppua, niinhän siinä eppujen biisissä sanotaan. No ollaan me kauniita heppuja. Olli Aimola, Susanna Vainiola ja nyt toivotetaan tervetulleeksi tähän eppuspesiaaliin käsikirjoittaja, ohjaaja, kirjailija Johanna Vuoksenmaa.
1: Kiitos, kiva tulla.
0: Sä olit Ratinassa
1: kattomassa. Olin aina Ratinassa ja lauantaina vielä Ratinan liepeillä.
0: Minkälainen kokemus oli?
1: No se oli tosi, mä oon hirveän huono valmistautumaan. Mä en ollut ostanut lippuja etukäteen, koska en ikinä tiedä missä on ja mitä teen. Mutta onnistuin sitten saamaan itselleni lyhyellä aikavälillä sille torstaille lipun ja olin kyllä todella tyytyväinen, että tulin menneeksi, koska jotenkin se, mihin Susannakin tuossa äsken viittasi, se teki ihan hirveän hyvää nähdä suuri joukko ihmisiä niin, että kukaan ei ollut vihanen kenellekään mistään. Suuri joukko ihmisiä, jotka oli niin kuin jotenkin samaa mieltä siitä, mitä ne koki. Että kaiken niin kuin vastakkainasettelun keskellä oli ihanaa, kun tuntui, että keskenään ihan eri ikäiset, ihan eri taustaiset ihmiset oli hetken rinnakkain niin, että niillä ei ollut mitään pahaa sanottavaa toisille. Niin se oli oikeastaan, mä oon tallennetyttö, mä en niin kuin jotenkin järkyty siitä, että bändi ei enää esiinny livenä, mulle jää ne tallenteet. Mutta se, mikä mua siinä tilanteessa tai siinä konsertissa eniten kosketti, oli nähdä se ihmisten tunteet, se valtava määrä niin kuin tunteita ja se hetki, jonka ihmiset jakoi siellä kentällä.
2: Mikä sä luulet, mikä se on se salaisuus, että nimenomaan eput on se, joka saa ihmiset nyt kokoontumaan, sai kokoontumaan yhteen ja mikä siinä on, että se sukupolvesta toiseen, niin kuin puhuttiin just tuossa, niin se vaan niin kuin vetoaa?
1: No siihen on varmaan ihan tosi monia syitä, enkä todellakaan, niin kuin, sitä voi vaan arvailla, mutta yksi varmasti on se, että se on erittäin niin kuin kiinnostavat melodiat. Ne ei ole keskenään jatkuvasti samanlaisia, vaan että siinä on niin kuin vaihtelua eri aikoina. Tarkat tekstit, jotka kuitenkin on sillä tavalla samastuttavia, että ne ei ole poissulkevia. Et siellä on sellaisia elementtejä, jotka toistuu esimerkiksi niin kuin, no, rakkauslauluissa usein niin kuin kertoja tai kokija on yksin ja kaipauksen kohde on jossain toisaalla ja ne tunteet on niin kuin, ja sellaiseen kokemukseen voi samastua ihminen, joka joskus on ollut parisuhteessa tai joka on nyt parisuhteessa ja kaipaa, tai sellainen, joka ei ole koskaan, siis on jäänyt leskeksi, ja sitten taas toisaalta se kaipauksen kohteena olemisen on, siihenkin on hirveän helppo samastua. Ja siellä on tarkkoja havaintoja, niin kuin jos mietitään jotain, voi kuinka me sinua kaivataan, että siinä on, että niin kuin, mä niin kuin tiskataan ja lakastaan. Ne on toimintoja, joita ihan jokainen niin kuin tekee. Ja sitten kaivataan jotain tilaan. Ja silloin sä voit kaivata siihen tilaan, sä voit kaivata mummoasi, jonka kanssa oot asunut samassa, tai kämppistäs, tai koiraas. Niin se samastumispinta on valtava. Ja sitten kun on hienoja niin kun, sävellyksiä, helvetin hyvin soitettua musiikkia, hyvin laulettu. Mun mielestä Martti laulo tuolla nyt ihan, siis musta se ei ole varmaan koskaan laulannut noin hyvin, että ihan huipulta lopettaa. Ja sitten kun sävellykset ja sanotukset on, ne on niin, sanat menee niin kuin kohdilleen, niin se on vähän, se on se syy varmaan, miksi ne jää ihmisten mieleen niin hyvin. Ja sen takia ne niin kuin tarttuu ja niitä on helppo laulaa mukana. Tulipa pitkä vastaus, mutta se on yksi syy.
2: Niin, joo, ei tuohon varmaan niin kuin semmoista yhtä tyhjentävää ole. Ja sitten tuossa kun puhutaan siitä niin kuin rakkaudesta ja kaipauksesta, niin ihminen varmaan on siinä kohti aina vähän niin kuin teini. Ja mä mietin taas jo

0: joka päivä ja joka ikinen yö, joka on niin kuin mulle semmoinen tosi rakas kappale, niin siinä mun mielestä missään ei ole niin hyvin kuvattu sitä, että vaikka vuoksesi myrkkyä joisin, voisin karhoja kengittää, niin, niin en uskalla, miten se menee, että en tuskin uskallan hengittää. Siis niin kuin että tavallaan, että siinä on jotain sellaista, en tiedä miten se on niin kuin onnistunutkin. Sitten toisaalta siinä on semmoinen niin kuin miehen kasvukertomus, kun käy näitä niin kuin levyjä läpi. Jotenkin semmoinen esimerkiksi varsinkin Tie vie mun mielestä. Sitten siellä ollaan jossain ehkä enemmän semmoisessa puberteettivaiheessa. Mm. Ja hyvin semmoisessa niin kuin fyysisessä tai jotenkin melkein ruumiillisessa. Siellä ollaan nenä kiinni karvasessa kainalossa ja kaikkia tämmöisiä asioita, mitkä itse asiassa on niin kuin hirveän helppo löytää yhtymäkohtia myös Johanna niin kuin sun niin kuin töihin. Että sä kuvaat myös niin kuin ihmisiä, tietysti hyvin paljon myös niin kuin naista ennen kaikkea. Melkein semmoisella Eeva Kilpimäisellä niin kuin lämmöllä myös niin kuin keski-ikäisiä naisia. Niin niin miten sä näet sen, niin kuin sen mieskuvan tai se jotenkin sen tai ihmiskuvan, voisiko sä sanoa, mikä tulee sieltä niin kuin Eppojen biiseistä?
1: No se on kauhean tunnistettava. Niin no, itse on silleen hyvin aikalainen, että on just sillai vähän sopivasti 5-6 vuoden yläviistoon katsellut Eppuja, mutta sillä tavalla elänyt niiden sanotusten maailmassa, että olen tunnistanut niitä jätkiä ja niitä nuoria miehiä ja niitä vanhempia miehiä ja niitä keski-ikäisiä miehiä ja niitä jo hiukan kypsempiä miehiä niin kuin omasta ympäristöstäni niin kuin siinä matkan edetessä. Ja ehkä se on niin kuin se yksi voima, että kirjoitetaan aika auki niin kuin sellaista kipua ja sellaisia asioita, jotka et ei niin kuin verhota eikä teeskennellä yhtään niin kuin kovempia kuin ollaan, vaan tunnustetaan avoimesti, että nyt sattuu ja nytten, että on tullut elettyä tolloillen. Että ja sieltä tunnistaa kyllä itseään ihan sukupuolesta riippumatta siltä reitiltä, että kun on tolloillut, niin sitten ehkä yrittää ainakin elää vähän vähemmällä tolloilulla.
2: Mutta toi tekstien samaistuttavuus ja myös se, että mä muistan lapsena, kun näki Eppuja ekaa kertaa ilmi elävänä TV:stä jossain hittimittarissa tai muussa, niin se oli visuaalisestikin jotenkin helposti lähestyttävä bändi. Et ne biisit oli helposti lähestyttäviä, mutta sitten myös ne bändin jäsenet oli, kun ne oli tavallaan ihan normaalin näköisiä. Mm-hmm. Niillä oli jotkut farkkurotsit päällä ja farkut päällä ja niinku, ne oli iloisia sillä fiiliksellä, että et meillä on hauskaa täällä lavalla. Että ne ei ollut todellakaan mitään sellaisia niinku ankeilijoita tai kengänkärkiin katsojia. Et he oli visuaalisesti myös mun mielestä tosi lähestyttävä bändi aina.
1: Niin ja keskenään erinäköisiä ensinnäkin, että ei ollut mitään sellaista muottia, johon he olisivat kaikki menneet, että ne oli niin kuin yksilöitä. Ja sitten toi siis että itsellä toi rääväsuita ei haluta Suomeen on todellakin, että mä oon, mulle kaikkein tärkein perintö ehkä on Epuilta kuitenkin ne ihan ensimmäiset albumit ja se punk-osasto, koska silloin on herännyt siihen, no se energia. Se, että mä kuulen suomen kielellä esitettynä biisejä, jotka voi oikeastaan kertoa mistä tahansa lehmän mahasta. Niin kuin. Ja että niissä on semmoinen energia, että mä en voi olla paikalla, niin mä oon siis laittanut sen Maximum JJ vihreälle vinyylille neulan ja pogonnut yksin kotona 13-vuotiaana niin, että se on sitten tullut naarmuja, kun se on hyppinyt siinä huonosti jousitet pehmennetyllä levylautasella. Mutta se, että melkein mun ikäiset jätkät, vähän vanhemmat, mutta että voi ruveta vaan tekemään ja tehdä ilolla ja sitten tehdä yhdessä. Että siinä on koko ajan kuitenkin ollut se semmoinen niin kuin bändisoittamisen ilo, mikä kaikessa tämmöisessä ryhmässä tehtävässä luovassa työssä, että haluaisi kantaa sitä perintöä, että kun me ollaan kuvauksissa, että mä luotan sen oman kitaristini ja oman rumpalini ja oman säveltäjäni niin kuin ammattitaitoon, että he ja niin kuin ilmaisen heille sen kunnioitukseni ja teen tiettäväksi, että me ollaan bändi.
2: Kuunnellaan tätä bändiä, mistä puhutaan kello 21 asti. 8 ihme albumilta Yöjuttu ja musta on kiva soittaa muutama biisi tässä 2 tunnin eppuspesiaalissa sellaista, jotka on Torvisen Juhan sävellyksiä. Tämä on siis Yöjuttu.

0: Radio Suomessa käynnissä, voi kuinka me eppuja kaivataan, musiikki-illan spesiaalilähetys kello 21 asti. Pohditaan siis yhdessä porukalla eppunormaalin merkitystä ja perintöä. Ja siinä kuultiin yöjuttu 8:lta ihmeeltä ja sehän on Torvisen Juhan ja Martti Syrjän sävellys ja Martin sanat.
1: Ja sä oot Johanna Vuoksenmaa, sähän nappasit Juha Torvisen näyttelemään sun 70 tai 70 on vain numero elokuvaan. Eli hän oli siinä, oliko se Klaus nyt, mikä se hänen manageri
2: Klaus nimi? Granholm.
1: Joo, mikä siinä sillä lailla kävi?
2: No mä olin ajatellut, että mä haluan siihen, että olisi tosi kiva saada joku semmoinen ikoninen kasvo, joka liittyy musiikkielämään, kun siinä muutenkin siellä oli cameoita, teki niin kuin oikeat artistit jonkin verran. Ja sitten mä aloin miettiä, että sehän olisi aika, että jos tyyliin Torvinen osaisi näytellä tai suostuisi tulemaan, niin sehän voisi olla ihan loistava. Ja sitten me oltiin jotain kuvauspaikkoja katsomassa Akun tehtaalle ja sitten mä rohkenin kysyä Akulta, jota vähän niin kuin vaimonsa kautta tunsin, että voisikohan tämmöinen olla mahdollista. Ja sitten mä olin itse asiassa just saanut Juhan puhelinnumeron, kun Juha sitten tulikin siihen sisälle. Ja sitten hän suostui tulemaan koekuvattavaksi, mutta mulla oli sitten puhelimessani Juha Torvisen numero. Ja tämä on huvittavaa, että sitten se eppu ja pikkutyttönä fanittanut ihminen, jonka fanitus, semmoinen hysteerinen, kiimainen fanitus oli muuttunut jo hyvän aikaa sitten kunnioitukseksi ja arvostukseksi, niin siinä se, kun mä pääsin kotiin, niin mä kaverille, niin kato kenen numero mulla on puhelimessa. Ja sitähän usein käy niin, että sellaisten ihmisten kanssa, jota hirveän paljon kunnioittaa, niin niiden seuras tuntee itsensä aina aivan typeräksi. Ja mä muistan, kun Juha tuli koekuvattavaksi Hannele Laurin kanssa, mä koekuvasin niitä meidän pihalla vielä, koska oli korona-aika ja piti tehdä kaikki mahdollinen ulkona. Niin kyllä mä sen ammatillisen, niin kuin se kaikki meni hyvin ja samaten silloin kuvaustilanteessa varmaan mä pystyin ihan häntä komentamaan ja antamaan hänelle ohjeita ja sanomaan, kun olin tyytyväinen ja kun piti tehdä uudestaan. Mutta sitten heti kun oli niin kuin kuvaustilanne ohi, niin mä palasin siihen sellaiseen, että voi miten mä noin tyhmä olin, mitä mä menin sanoa, että voi kauheeta. Siis että se heti kun se tavallaan työaika päättyi, niin se palasi se semmoinen fanityttömoodi ja tunsin itteni niin kuin mitättömäksi ja tyhmäksi ja punastelin.
1: Tämä on ihanaa. Siis mullahan on sen pakko sanoa, että Martti Syrjä taas on opettanut mua kävelemään. Tämä on mun niin kuin iso tarina, koska mä oon ollut hänen Alexander-tekniikan kurssillaan niin kuin 90-luvulla. Ja se oli myös aika surrealistinen kokemus. Et siellä me kuljettiin sillä, että Martilla oli kädet mun olkapäillä ja sitten me kuljettiin sitä luokkahuonetta ympäri. Mä ajattelin, että jos mä olisin nähnyt tämän vuonna 85, että tällaista tulee tapahtua, niin en olisi uskonut. Mutta joo, toi on mahtava toi fanityttö aina säilyy. Mutta siis joo, Juha Torvinenhan on siis näytellyt muutenkin. Hän on ollut Petri Kotvitson comeback-elokuvassa ja piirityssarjassa ja Martti on näytellyt jo 80-luvulla Rosso-elokuvassa. Hän teki muuten siellä Rosso-elokuvan kuvaustauoilla kuulemma noita 8 ihmeen biisitekstejä, koska Pantse oli laittanut roskikseen osan, niin kuin mitä hän oli tarjonnut, että Pantse oli tekemässä mestariteostansa ja mikä tahansa ei kelvannut ja niin kuin Martti oli kovilla siinä. Onko heissä sitten jotain semmoista luontaista karismaa, että näissä kundeissa, että ne on päätyneet sitten myös, Marttihan on ollut myös tässä Koskinen-sarjassa, oliko se patologi siellä, niin onko niissä jotain sellaista, että sinne kun olisi niin kuin näille tämmöinen eläkehomma sitten edelleen jatkuma näille tyypille?
2: No jos kerran Martilta syntyi niin hienoja tekstejä siellä, niin siellä kuvauksien lomassa, niin ehkä vaikka konsertointi on loppunut, niin sitähän kannattaisi hakeutua kuvauksiin, niin sitten voisi tehdä uusia hyviä biisejä. Mutta kyllähän se on tietysti, että ihmiset, jotka on tottunut, eikä se mene aina niin, eikä aina esiintyvät ihmiset toimi kameraessa ja sen takia sitä mä piti tosiaan testailla. Enemmän se on ehkä yksilöistä kiinni, että siinä oli vaan jotain, että Juhas oli jotain semmoista kamerakarismaa ja oikean oloisuutta, mikä sitten siihen sopii, että ei se ehkä mikään automaatio ole.
1: No siis Marttihan itse asiassa, kun tosiaan kävin heitä haastattelemassa, niin hän siinä haastattelussa paljasti, että nyt kun ei biisejä, no ei hän pitkään aikaa uusia biisejä tehnyt, mutta nyt kun tavallaan ne hommat on jääneet ja tulee muutenkin aikaa, niin hän aikoo kirjoittaa siis ihan muita kuin biisitekstejä, että hän aikoo jonkunlaista runoutta esimerkiksi kirjoittaa. Miltä tämä kuulostaa, Johan?
2: Tämä kuulostaa ihanalta. ja sitten varmaan kun ei ehkä ole sille toimeentulosta hätää, niin on tavallaan niin kuin tosi kivaa, että jos jollain on varaa ruveta runoilijaksi, niin ihanaa, että joku rupeaa runoilijaksi.
1: Joo, ja mun mielestä Martti on aina niin kuin kieltänyt tavallaan aikaisemmin sen, että ei hän tee mitään muuta kuin biisitekstejä tekee ainoastaan omalle yhtyeellensä, että ei edes kenellekään muille. Niin tämä on kyllä tosi kiinnostavaa, että tätä jäämme kovasti odottamaan, että mitä sieltä tulee. Sä oot Johanna kirjoittanut myös laululyriikkaa. Sä muun muassa Pepe et Saimaa -yhtyeen sinä lupasit, hieno biisi on sun käsiala, ja sä oot kirjoittanut Jari Sillan päälle ja vaikka mitä. Miten se, niin kun sä oot tehnyt tämmöistä pidempää tekstiä ja sitten taas laululyriikkaa, niin miten ne, minkälaista se laululyriikan tekeminen on sen jälkeen?
2: No, mä oon joskus miettinyt, että niin kun laulutekstit ja lyhyt elokuvat on niin kun keskenään hirveän paljon sukua, mutta tässä yhteydessä tuntuu niin kuin mä just silleen, että mennään johonkin ihan toiseen huoneeseen puhumaan näistä mun lauluteksteistä. Niin tässä tilanteessa ei niistä voi puhua, että se on vähän niin kuin eri, se on niin kuin semmoinen, ei edes päiväkoti, vaan niin kuin se puhumattomien osasto. Sit tavallaan kun sitä on tehnyt, niin sit kyllä osaa niin kuin arvostaa siis just sitä, miten kaikkia noita niin kuin sisäsointuja ja sellaisia niin kuin alkusointuja ja sellaisia vähän niin kuin semmoisia synkooppisia riimirakenteita, mitkä on varmaan niin kuin olleet leimallisia Eppu Normaalin niin kuin teksteille jo hyvin, että mikä on erottanut ne muista, on niin kuin tavallaan se semmoinen hyvin jännä tekstirakenne, että ne ei ole sellaisia, että ne loppusoinut on vaan joka rivillä tai joka toisella rivillä, vaan että todellakin noi niin kun nuottipituudet suhteessa äännepituuksiin on niin kohdallaan kuin vaan olla voi, ja sitten ne niin kun, että siellä on semmoisia yllättäviä, mä jotenkin hahmotan sen niin kun semmoisia synkooppisia riimejä, jotka tekee siitä semmoista polveilevaa ja kiehtovaa. Ja mä uskon, että se, että kun sellaisilla rakenteilla pelaa, niin ne biisit jää ihmisten mieleen. Ja se on ehkä yksi tämän suosion salaisuus, että kun ne biisit jää ihmisten mieleen, ihmiset laulaa. Ja kun ne aiheet on sellaisia, että ne niin kuin koskettaa siitä muutkin kuin nämä rakkauslaulut. Kaiken maailman niin kuin nyt Reppu Jupiset riimisi. Ja siis ihan lähtien Poliisi pamputtaa Taasista. Ja siis, että vaikka aiheiden kirjo on suuri, mutta ne jotenkin, ne on sanallistettu ja sävellystetty sillä tavalla, että ne jää hirveän helposti muistiin.
0: Ja sitten kun tekee 50-vuotisen uran, niin totta kai sinne myös mukaan mahtuu sellaisia, että missä selvästi huomaa, että nyt on niinku tavallaan väkisin laitettu niitä riimejä.
1: Ne biisit unohtuu.
0: Mutta Johanna Vuoksenmaa, tähän loppuun niin kaikilta meiltä tän illan vierailta pyydettiin miettimään jotain eppuja biisejä. Sultakin tuli tietysti monta eri vaihtoehtoa, mutta päädyit sitten lopulta Tahroja paperilla -biisiin. Minkälainen tarina sulle liittyy tähän?
2: No se on niin kuin, mä tajusin sen, miten hieno biisi se on oikeastaan nyt vasta tämän viikonlopun aikana. Että tosiaan ne mun muut suosikit oli sieltä niin kuin nuoruudesta, mutta kun mä kuuntelin sitä biisiä, niin mä tosin, että tämä on ihan poikkeuksellinen, siis aivan poikkeuksellinen erobiisi. Ja mä jotenkin semmoinen, niin kuin, minkä haluaisi allekirjoittaa, että kun minä niin kuin kehotetaan menemään eteenpäin, tai niin kuin, että kehotetaan menemään eteenpäin ja niin kuin hyväksytään se, että asiat on mennyt huonosti ja että siitä voi jopa jotain niin kuin oppia ja että se lohdullisuuden määrä, että meillä oli hetkemme ja meillä oli retkemme, niin se on jotenkin myös kaikenlaisten asioiden loppumiseen niin kuin kauhean kaunis ajatus. Et myös eppujen kanssa, että mulla on ollut retkeni ja mulla on ollut hetkeni ja nyt mennään eteenpäin.
0: Mahtavaa, Johanna Vuoksenmaa, kiitos paljon tästä.
1: Kiitos.

0: tai miksi Eppu Normaali on niin merkittävä yhtyeenä. Laitapa tahroja paperilla soimaan ihan missä tahansa kuppilan nurkassa tai kuppilassa Suomessa, niin vähintään 80% ihmisistä osaa sanat ulkoa.
1: Niin.
0: Niin kuin mekin laulettiin Susannan kanssa täällä studiossa.
1: Ja melkein kaikki ehkä alkaa myös itkeä.
0: Niin, tällä hetkellä.
1: Joo.
0: Herkistyikö Jouni Hynynen, kun kuulit tahroja paperilla?
2: Joo, terve vaan.
0: Terve.
2: No se on vähän nössö, mutta niin joo, kyllä me kieltämättä siinä vähän sanotaan tälle, että silloin kun se ilmestyi aikoina, niin olihan me sillä että on ihan timanttia. Mutta niin onhan se aika loppuun soitettu, että soitatte niin perkeleesti sitä radiossa, että se tavallaan on kuultu.
0: No sitä me tehdään kyllä.
2: Kyllä. On se koskettava.
0: Myönnämme syyllisyytemme kyllä tähän biisin soittamiseen. Jouni Hynynen, sä oot ihan julkisesti ja tunnetusti puhunut vuosien varrella Eppu-fanituksesta. Miten Eppu Normaali tuli sinun elämääsi?
2: Se tuli hyvin salakavallasti, että muistan, että eräällä kaverilla oli Aku ja köyhät pojat-levy, jonka sitten nauhoitin itselleni kasetille ja rupesin kuuntelemaan sitä, nyt puhutaan vuodesta 83 tai jotain tällaista. Ja sitten mä olin silleen, että ahaa, tämähän on jännittävää. Että siihen saakka oli kuunnellut ehkä Stray Catsia ja Elvistä ja Eddie Cochrania. Sitten no okei, olisin jotain punkkibändejäkin, suomalaisia punkbändejä, mitä tuli fiilisteltyä, mutta niin se jotakin heilautti kyllä aika syvää päähän saman tien. Ja sitten sen jälkeen piti hommata aikaisempia levyjä ja sitten tulikin jo Rupisia riimejä levy, mikä oli tietenkin ihan semmoinen, että no okei, nyt räjähtää päähän. Niin sen jälkeen se on ollut meno kyllä.
1: No sä kirjoitit Hynynen paskapuhetta kirjassa, että kaikki uuniin huutomerkki, paitsi Eppu Normaali. Eli kaikki muu on paskaa, paitsi Eppu Normaali toisin sanoen, että tämä hevi-sanonta tässä nyt uudessa muodossa. Mutta kuulostaa tutulta toi sun porttiteoria, kun me ollaan sattumoisin about samaikäisiä sun kanssa, niin kyllä sieltä Crazy Kavanista ja Stray Catsista kanssa uuden aallon kautta siirryttiin sitten Eppu Normaaliin, että se kuulostaa hyvin
2: niin,
1: tutulta.
2: Niin, että te olette kanssa noin saatanan vanhoja.
1: No sanoppa okay. Muuta, kyllä. Tai siis minä olen, Ollihan on ihan nuori poika, siis todella nuori, mutta
0: tästä tulee koko ajan näitä eppuviittauksia, nuori poika.

0: Niin kyllä. Oi. Se on niin, se on hyvä biisi sekin. Me puhuttiin tuossa Johanna Vuoksemaan kanssa noista miesasioista ja siitä, kuinka Eppujen lauluissa on kerrottu tämmöistä miestarinaa. Ja tämä on jossain määrin synyinen sinun ja yhtyesi tuotannossakin tavallaan tämmöinen asia, joka on jotenkin semmoinen niin kuin miesasia. Sieltä jotenkin nousee ainakin omiin korviin. Miten sä näet tämän Eppujen mieskuvan näissä biiseissä? Onko se, löydät sä sieltä mitään tämmöistä niinku kosketuspintaa tai tuttua?
1: Apua. Nyt tuli ihan niinku mahtava, siis tämä on mahtava kysymys, koska niin, siitähän minun mielestä on nimenomaan kyse. Eli se, että mies puhuu siitä, miltä miehestä tuntuu. Ja se on niinku helvetin hankalaa. No, en nyt Marisen nykypäivästä, että ennen oli kaikki paremmin ja näin poispäin, mutta me löydän sieltä sen sellaisen itselleni tärkeän pointin. Eli mies laulaa siitä, miltä miehestä tuntuu. Ja sehän nyt on helvetin merkittävää. Emme osaa tätä tämän tarkemmin selittää tässä, mutta en ole ikinä ajatellut sitä noin.
2: Niin, mutta Eput on periaatteessa antanut suomalaiselle, kun on tämä, että suomalainen mies ei itke eikä halaa eikä pussaa, niin Eput on antanut kaikille näille tunteille tavallaan luvan.
1: Niin, tai itse asiassa Eput sanoo sen asian niin, että saa itkeä ja pussata, koska Martilla on ollut niin kuin helvetin paljon niitä sen tyyppisiä sanotuksia, että saa tuntea, on kaiho, jolla on ikävä siuta. Kaikki niin kuin tällaiset asiat, mitä tavallaan suomalainen mies ei ehkä aina osaa silleen sanoa niin kuin suoraan, mutta hän osaa sen tehdä. Että jos ajatellaan Mikko Saarella aikaisempaa sanottajaa, joka oli enemmän sellainen irvailija, niin sitten kun Martti rupesi tekemään sanoja, niin sitten lähdettiinkin siihen, että okei, että suomalainen mies voi myös tuntea jotain. Minun mielestä se on aika hienoa sellaista kuvamatskua, mitä ei niin kuin, tai sanamatskua, mitä ei monet ehkä ymmärrä. Että jos verrataan vaikka Popedaa, joka laulaa siitä, että tekisi meillä saa naista, niin Eput tekee sen silleen aika paljon fiksummin, että minulla on ikävä saada naista tai olla naisen kanssa.
0: Se on just niin kuin Johanna Vuoksenmaa tuossa sanoi, että siihen kuvion on näin naisenakin helpompi asettaa itsensä, kun ei ole vaan se just se. Mitä sä et sanonut, niin tavallaan ehkä siinä on se, että ehkä täytyy sanoa, että vaikka se ei Mikko Saarella lähti sit bändistä, että se ei ollut enää hänen mieleistään, mutta tuskin me oltaisiin tässä ja nyt, jos ei olisi just tätä Martti Syrjän tapaa sanottaa just tätä asiaa.
1: Joo. Ja tekee Marttikin alkuaikoina, se tekee aika raju tekstiä, että siellä on tosi rankkoja, vaikka Cocktail Bar-levyllä on sellaisia, missä tavallaan sanotaan naisista ikävästi, mutta niin se muuttui jossain vaiheessa sitten sillain. Ja nekin on ollut alun perin niin kuin ironia. Ja se että sitten se on muuttanut sen siksi, että oikeasti me miehet ollaan naisista helvetin kiitollisia tai halutaan olla niiden kanssa, jos me raukat vaan osattaisiin. Että siitähän siinä on niin kuin aika paljon kyse. Ehkä.
2: Puhelimessa on Jouni Hynynen, kotiteollisuuden laulaja, lauluntekijä. Osaatko sanoa, Jouni, että mikä nyt on siis se eppunormaalin perintö? Minkälaisen perinnön eppunormaali jättää suomalaiselle musiikkimaailmalle ja kulttuurimaailmalle?
1: No ja no niin, mites tätä nyt purkaisi? Lähdetään siitä, että on järjetön määrä helvetin hienoa biisiä. Esimerkiksi minulta kysyttiin ennen tätä haastattelua, että mikä olisi sulle niin kuin tärkeä Eppu normaali biisi. Ja sitten me on niin kuin sillä, että hei, niitä on 10, niitä saattaa olla jopa 100. Eppu normaali on tehnyt yhteensä pikkusen vajaa 200 biisiä, jos muistan oikein.
2: 183.
1: No niin, juuri näin. Niin toi niinku määrä, että jos me sanoo vaikka, että okei, että minulle on vaikka 80, niin sitä on niinku helvetin tärkeää. Niin on se nyt ihan mieletön setti. Mutta se, että mikä niistä tekee tärkeintä, on varmaan se, että älykkäät sanotukset, helvetin hienot biisit, kertosäkeet varsinkin, siinä vaiheessa, kun ne rupesi oikein muovautua jossain vuonna 83-84, kun rupesi oikeasti tulemaan niitä biisejä sellaisia, että okei, nämä on ihan mielettömiä. Ja sitten kun se jatkui niin pitkään, niin mitä tuohon niin esimerkiksi me tällä niin auttavana biisin tekijänä en oikein pysty sanomaan, että mikä siinä on se hienous, mutta niin se, että jos mulla on vaikka sunnuntaina heikko olo keikka viikonlopun jälkeen, ja niin mulle tulee kaksi mieleen, että mitä me laittaisin soimaan, että olisi vähän parempi olo, niin vittu, me laitetaan Eppu normaali soimaan. Sen jälkeen rupeaa olla ihan hyvä olo, koska me tajuu sen, että okei, näillä on ollut naukatellut sitä kilometriviivaa vähän pitempääkin. Ja niin täällä on esimerkiksi sanottajalla saattaa olla vähän pahempi olo vielä kuin minulla on ollut. Niin tuo on niin jotenkin, ei tuollaista pysty määrittelemään. Sitten niin kuin sävellykset on ihan helvetin hienoa. Onhan se nyt ihan kymppimatsku.
2: Niin sä, Hynynen, puhuitkin tuossa, että rupisia riimejä karmeita tarinoita oli sitten se levy vuonna 84, joka viimeistään räjäytti teikäläisenkin pään, niin sieltä sä olit valinnut kuitenkin sitten Tähdenlennon tiellä -nimisen biisin, joka soitetaan tähän, niin kerro tähän loppuun, että miksi tämä?
1: No itse asiassa siltä levyltä voisi olla mikä tahansa muukin biisi, ne on kaikkia saatana hyvin. Niin kuin on seuraavaltakin, eli 8 Siimen levyltä ja Valkoiselta kuplalta. Tähdenlennon tiellä on siinä mielessä tärkeä biisi minulle, että bändi kuulostaa, te ette ehkä ymmärrä sitä, mutta kannattaa kuunnella sitä kitarointia ja meininkiä. Ja se kuulostaa semisti ACDC:ltä. Eli siinä vaiheessa, kun tulee viimeinen tuplakertsi ja kun jätkät rupeaa vetämään suoria kaseja särökitaroilla, silleen, että ei kikkala enää ollenkaan, vaan huuetaan täysin ja vetää niin kuin suoraan komppiin. Ja se on aika paljon sellaista, mitä mie... No pitääkö sanoa ihan suoraan, että on varastanut. Että siinä vaiheessa, kun lähdetään kertsin vetämään, niin vetää suoraan.
0: Niin, se menee, että...
1: Ja sitten puhumattakaan siitä, että se intro on nerokas.
2: Se lähti täältä jo soimaan. Hei, Jouni Hynynen, kiitos paljon tästä.
0: Kiitos.
1: Hei, kiitos ja anteeksi.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Kolumbia on vavisuttanut voimakas maanjäristys. Järistyksessä on kuollut ainakin 47 ihmistä. Kymmeniä rakennuksia on sortunut muun muassa Kalin suurkaupungissa ja Chocon alueella Kolumbian luoteisosassa. Ihmisiä etsitään sortuneiden rakennusten alta. Myös useat lentokentät Kolumbiassa ovat vaurioituneet. Järistys tuntui myös Ecuadorissa, Panamassa ja Venezuelan rajalla. Tuusulassa tieltä suistumiseen johtanut mopon pysäytys sai alkunsa puuttuneesta rekisterikilvestä. Poliisipartio huomasi lauantai-iltana mopon, josta puuttui rekisterikilpi. Poliisin mukaan mopoilija yritti paeta partiota. Tilanne päättyi, kun poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan ojaan. Sekä poliisin että mopon kuljettajan toiminnasta on aloitettu esitutkinnat. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen.
1: Nyt vaan on harkinta pettänyt ja voi olla jopa niin, että se ei ole mennyt se pysäyttäminen ihan sillä tavalla, kun on suunniteltu. Eli jotenkin sekin mahdollisuus olemassa, että pysäytysyritys on epäonnistunut. Että se, ja nyt näyttää siltä, että siinä kiilataan ulos, mutta voi olla, että siinä ei ehkä tarkoitus ollut ihan noin rajua toimenpiteet edes tehdä, vaan siinä pitää sekin mahdollisuus ottaa huomioon, että poliisi on jossakin määrin menettänyt tämän ajoneuvon hallinnan siinä tilanteessa, kun hän on pyrkinyt tämä mopua pysäyttämään.
0: Helsingin Sanomien mukaan mopoilija kertoo jalkapöytänsä murtuneen ja kätensä luiden menneen poikki törmäyksessä.
2: Kello 20.02 nyt Radio Suomessa vuoroon säätiedotuksia. Sadeoleon liikkuu Suomen yli. Huomenna koko maassa tulee vielä sadekuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa pilvistä ja yleisesti sadetta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa, mutta aamusta alkaen monin paikoin sadekuuroja. Päivällä paikoin ukkosta. Yön alilämpötila on 11-16 astetta. Päivän ylin 15-20. Etelänpuoleinen tuuli heikkenee, päivällä puuskaista luoteistuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa pilvistä ja yleisesti sadetta. Pohjois-Lapissa kuitenkin selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Päivällä koko alueella paikoin selkeämpää, mutta edelleen sadekuuroja. Yön alilämpötila on 5-13 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin hallaa. Päivän ylin 10-15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli heikkenee, päivällä Pohjois-Pohjanmaalla puuskaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

0: Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Ja voi kuinka me eppuja kaivataan, spesiaalilähetys kello 21 asti käynnissä. Olli Aimola ja Susanna Vainiola, kaksi eppufania täällä ohjelmaa tekemässä. Meillä oli tuossa viime tunnilla Johanna Vuoksenmaa, Jouni Hynynen jututettavana. Ja pohditaan siis vielä tämä tunti eppunormaalin merkitystä, perintöä.
2: Kyllä, ja se on aika lailla tässä selväksi tähän mennessä tullut jo, että se on iso ja se jatkuu. Ja on muuten kiinnostavaa nähdä, tuntuu, että se varmasti niin kuin kasvaa vaan niin kuin tässä. Ja on myös kiinnostavaa sitten nähdä, että mitä se tämä eppunormaalin lopettamispäätös nyt oikeasti sitä tarkoittaa.
1: Niin.
2: Että nythän siis tämmöinen aktiivinen toiminta, ehkä tämmöinen keikkailu ja muu päättyy, mutta tuleeko sieltä sitten jotain vielä? Ainakin Pantsi sanoi Saudi-haastattelussa tuossa keväällä, että vaikea kuvitella, että joku hänelle niin olennainen asia kuin biisin tekeminen loppuisi ihan tykkänään. Että
1: ja Aku ja Torvinen on puhunut siitä, että eivät hän he voi soittamista lopettaa. Että muodossa tai toisessa se soittaminen jatkuu. Ei eppu normaali livekeikoilla, mutta jotenkin muuten. Ja on se hienoa. Eihän ne ole myöskään sanoneet sitä, että nehän on nyt sanonut, että live-esiintymistä loppuu. Mutta eihän kukaan ole sanonut, että ei uutta musiikkia voisi jossain vaiheessa tulla.
2: Tällä me lohdutamme itseämme, että se ikkuna tai ovi on jäänyt raolleen kuitenkin.
1: Kyllä, tällä tunnilla meillä on vieraana puhumassa eppunormaalin perinnöstä ihan hetken kuluttua Pelle Miljoona, joka on tietysti eppujen kanssa aikalainen, oli mukana siinä 70-luvun lopun punk-räjähdyksessä Suomessa ja myös tietysti Uudessa Aallossa, missä eput ja Pelle kummatkin oli silloin 80-luvun alussa.
2: Kyllä. Joo, se on kiinnostavaa kuulla Pellen näkemyksiä asiasta. Ja sitten meillä on myös Elinora, joka on ehkä, voisiko sanoa varmaan, Suomen suurin eppufani.
1: Virallinen eppunormaali.
2: Kyllähän, niin, hän on se virallinen ehkä. Ja Samuli Sirviö, eli Elinoran kumppani ja musiikintekokumppani ja tuottaja ja mitä kaikkea titteleitä siihen liittyykään, niin he ovat myös vieraana. Ja kyllähän sitten pääsee Martti ja Juha myös vielä pikkasen.
1: Ja Juhasta puheen ollen ja Martista tietysti myös seuraavassa kuunnellaan kappale, joka kertoo siitä, miten, minkälainen luomisvimma epuilla on ollut silloin 80-luvulla. Tämä Kivenä kengässä -biisi on siis Kitara, taivas ja tähdet -singlen B-puoli. Että on näin järisyttävän hieno biisi pystytty laittamaan singlen B-puolelle, eikä tämä ole mahtunut levylle.
2: Joo, tämä on ollut aina yksi mun suosikkia, mutta täytyy kertoa sen anekdootti, että vuonna 85, silloin kun tämä ilmestyi, ja silloin oli paikallisradiot aloittaneet, niiden joukossa muun muassa kotikaupunkini niin Radio Jyväskylä, niin mä toivoin sieltä tätä kappaletta, ja se mulle silloin siellä soitettiin. Ja taidetaan muuten nytkin soittaa radiossa.
1: Näin tehdään. Niin. Tämä on siis Juhan ja Martin sävellys ja Martin sanat, ja Kivenä kengässä jälkeen Pelle Miljoona Jani Kortin haastattelussa.

0: Pelle Miljoona, mitä sulla tulee ensimmäisenä mieleen nimestä Eppu Normaali?
1: No, se tulee tietysti jostain kirjallisuusmaailmasta, mutta sitten näistä epuista, niin ensi kohtaaminen oli Tampereen YO-talolla. Siellä oli, olisiko se ollut kevättä 78, oli järjestetty sellainen, Otto Donner veti sellaista keskustelua, jota punkista tai... Ja se oli ihan täynnä se YO-talo. Se oli joskus iltapäivällä lauantaina muistakseni. Sitten meidän piti antaa meidän bändin piti antaa jotain näytteitä, että mitä on punkki. Sitten mä huomasin sellaisen, kun sinne ylänurkkaan tulikin kolme kaveria. Ne näytti tosi sellaista, että ketähän on jo. Ja ne oli sitten Martti ja Aku ja olisiko se ollut Torvinen. Ne tuli kuuntelemaan sitä tilaisuutta, että se oli mun ensimmäinen kohtaaminen heidän kanssaan. Toki mä tiesin sen bändin ja niin edelleen.
0: Niin, sullahan alkoi punk-hommat suunnilleen samaan aikaan kuin näillä Ylöjärven veikoilla. Eli siinä 76-78 Suomen ensimmäisessä punk-aallossa. Miten sä silloin aikalaisena sitten suhtaudut, kun tiesit bändin, niin Eppu Normaalin musiikkiin?
1: En mä mitenkään erityisemmin niillä, mutta siis jotenkin taas oli niinku vähän sellainen, että helsinkiläiset ja tamperelaiset. En mä tiedä kuka sellaista aina, niinku, mutta se oli mun mielestä siellä siihen aikaan niin myös sille, että sellainen käsitys. Mutta sitten mä myöhemmin tapasin Eppuja jossakin keikoilla ja festareilla. Mä muistan sellaisen, kun me oltiin siellä Punkaharjulla oli... Se oli varmasti 78 kesällä, sellainen punkarock. Se oli pääsintö ja oli muuten Motorhead, jotka joutui putkaan.
0: Ai niin, se oli se keikka.
1: Niin sitten me soitettiin sen mun bändin kanssa, sen savolinaisen bändin kanssa, eli NUS-bändin kanssa. Sitten kun me oltiin soitettu se meidän setti, sitten mä menin sanoa Akulle, että hei, tuutko soittaa rumpu ja vedetään toi Anarchy in the UK ja Akuhan tuli sitten kannuihin ja me vedettiin Anarchy in the UK sitten lopuksi. Että sen verran ollaan oltu samalla stagella samaan aikaan.
0: Mutta tosiaan tämmöinen vastakkainasettelu, kun te olitte kuitenkin Pelle Miljoona ja Eppu Normaali oli sen ekan punk-aallon ne kärkinimet, kärkihepat voisi sanoa näin, niin siitähän oli sitä vastakkainasettelua musalehdistössä ja miksei varmaan sitten koulujen välitunneillakin. Kuinka aitoa se semmoinen, tai oliko se muusikoiden parissa minkäänlaista vastakkainasettelua siihen aikaan?
1: En tiedä, ehkä jonkun verran, mutta se on vähän tollaista aika tyypillistä. Ehkä sitten sillä lailla, niin mut jotenkin leimattiin joksikun vasemmistolaiseksi tai jotain, että kun jatelle silleen, että mä oon joku tällainen poliittinen agitaattori, ja sitten Eput taas oli enemmän rockbändi ja sellainen hauskanpito, niiden biisit. Siinä alkuvaiheessa oli enemmän sellaista ja sitten se kehitys, mikä Epulla on ollut vuosikymmenen varrella, se on ollut ihan huimaa. Niistä on tullut ihan sellainen ikoninen ja tuollainen bändi.
0: Niin, eli Pelle oli Clash ja oliko Eppu Normaali sitten Sex Pistols vai Ramones?
1: Ramones ehkä.
0: Sitä ehdottomasti. Tehän molemmat sen punk-aallon jälkeen, niin lähditte laajentamaan ilmaisuanne. No tietysti punkista ensin uuteen aaltoon ja sitten eteenpäin. Sulla tuli musiikki, yhä enemmän vaikutteita folkista ja regeestä, jamaikalaista popista ja maailman musasta. Ja Epu taas meni pari mutkan kautta kohti tämmöistä, no voisiko käyttää sanaa valtavirtaisempaa kitararokkia. Ja kyllähän se niin on, että tässä sen jälkeen näitä Eppuja hittejä, niin ei niitä, että on varmaan onnistunut välttämään etes, ootko edes Goolla?
1: Siellä mä en ole paljon kuullut suomalaista musaa. mutta se on ihan mieletön ura, minkä Eput on tehnyt. Ja nyt jos se todella pitää, että on pillit pussi, niin se on hyvin ansaittu loma, tai siis... että hirveän jäljen, tai siis todella ison jäljen on jättänyt suomalaiseen musakulttuuriin.
0: Niin minkälaisen perinnön sun mielestä? Mikä voisi olla Eppu normaalin perintö? Jos ajatellaan sieltä punka-alusta lähtien, teki siellä pioneerityötä ja sitten tämmöiseksi niin kuin koko kansa syviä rivejä liikuttavaksi manserokiksi, suomirokiksi tai semmoiseksi ikoniksi kasvanut bändi.
1: No ihan varmasti hyviä sävellyksiä ja Martilla on hyviä tekstejä. Ja sitten Pantsehan on ollut ihan järjettömän siis vihkiytynyt tuohon tuottamiseen ja niillä jo aika alkuvaiheessa niillä oli oma studio siellä Ylöjärvellä ja mun käsittääkseni jokaista Eppu-albumia on tehty kauan ja sitä on höylätty ja viilattu ja että se on niinku laadukasta musaa.
0: Ja voiko sanoa, että kun on semmoinen asia punkkia osana niin oleellisesti, eli tämä tee se itse DIY-kulttuuri, niin eikö Epput ole just sitä toteuttanut melkein sieltä alusta lähtien?
1: No, joo.
0: Niillä on ollut vaan Epehelinius käsikassaradalla, mutta muuten, että nehän on, he ovat tehneet kaikki itse, niin se on tavallaan se Eppujen punkhenki näin vanhan punkkarinkin mielestä säilynyt, vaikka se ei musa ole enää niin punkkia, mutta tekeminen
1: on. Joo, ja sitten kun ajatellaan, rockibändi aloittaa niin kuin tietenkin pienestä, niin kuin kaikki bändit varmasti Suomessa, varsinkin kun ei ole harvoin on niin, että iska osti meillä kamat ja sitten me pojat alettiin. Niin, ja sitten jossain vaiheessa tulee tämä Akun tehdas ja ne on niin kuin hyvin osannut käyttää sitä saatuja fyrkkiä niin kuin tuottamaan niin kuin, silleen, niin kuin tavallaan musa edellä kuitenkin tehnyt isoja juttuja, että arvostan.
2: Näin siis Pelle Miljoona Jani Kortin haastattelussa ja meillä on kohta tässä Radio Suomen Voi kuinka me Eppuja kaivataan lähetyksessä vielä luvassa vieraita Elli-Noora ja Samuli Sirviö siis kohta meillä jututettavana, kun Pelle oli niitä aikalaisia ja sitten se on hauska kuulla nuoremmilta 80- ja 90-luvulla syntyneiltä ihmisiltä, että minkälainen vaikutus Epuilla on ollut heihin.
3: Joo, mua kiinnostaa erityisesti, tietysti kun itse olen kasariteini, niin mua kiinnostaa tosi paljon just näitä niin kuin nuorempien, että mitä he niin kuin löytää siitä. Itsellä on tietysti ne omat jutut ja sitten se on ollut myös ehkä vähän semmoinen kiemurainenkin se suhde tässä niin kuin vuosikymmenten varrella, että ei se koko ajan ollut semmoista silkkaa rakkautta ja sitten keski-ikäisenä tietysti kuuntelee asioita vähän eri vinkkelistä kuin teininä, että vaikka kaikki ne semmoiset, että juon itseni hengiltä, jos jätät minut tyyppiset, niin sehän on kuulostanut vaan semmoista mahtavalta pateetilta silloin teiniässä. Vähän semmoinen niin kuin himin When Love and Death in Praise, että semmoinen niin kuin, että se rakkaus on vaan niin, niin
2: semmoista.
3: Niin, ja sitten niin jotenkin, ja nyt sitten niin ajattelee sillä, että onkohan toi nyt ihan terve ihmissuhde tommoinen, että uhkaillaan tuolla tavalla, mutta mutta joo, näin se niinku aika muuttaa kaikkia asioita, mutta oli siis ihana kuulla myös toi, että kuinka toi punk on ollut yhdistävä asia, että kun kuitenkin oli tätä vastakkainasettelua Helsinki, vaikka Pelle sieltä Haminasta onkin, mutta olen nyt hessalainen kuitenkin ja sitten oli tämä Manse Rock, niin kuitenkin, että sitten kun oltiin sen punkin äärellä, niin sitten oltiin yhtä ja samaa perhettä.
2: Siis monet itse asiassa puhuu tästä just, että silloin 80-luvulla ja 70-luvulla helsinkiläiset muusikot on ollut sellaisia vähän koppavia ylimielisiä nirppanokkia ja vähän kattellut sillä tavalla niin kuin nenän vartta pitkin, kun tamperelaiset on tullut soittelemaan. Mä muistan, mä luin pari vuotta sitten se Heikki Silvennoisen elämäkerran ja Silvennoinen puhui siinä ihan samaa, että aina kun hän tuli bändinsä kanssa, oli se Tabula Rasa tai joku muu Mikko Alatalon bändinä tai muuta Tavastialle soittaa, niin sitten hän just kuvaili siinä elämäkertakirjassa, että helsinkiläiset oli siellä aina vähän sillä, että mitä noi tamperilaiset tänne tulee.
3: se on tosi hauska juttu toi, siis semmoinen, että itse taas, että kun oli Jyväskylässä, niin oli Jyväskylästä, niin sitten oli niinku näistä kaikista asioista vaikka niinku pihalla, että mitä ne siellä niinku keskenänsä tuolla tavalla. En tiedä, onko tämmöisiä vastakkainasetteluja enää tänä päivänä?
2: No en usko, että on ainakaan ihan niin vahvoja.
3: Niin ne vastakkainasettelut on sitten muualla, niitähän
2: niin,
3: toki
2: kyllä.
3: On myös
2: siellä
3: tässä
2: sosiaalisessa ajassa. Mediassa.
3: Niin, aivan.
2: Mutta joo, hei, tuossa Pelle puhui tästä Anarchy in the UK-biisistä, jonka hän oli Akun pyytänyt sitten soittamaan heidän kanssaan lavalle, niin olisiko tämä Poliisi pamputtaa taas tavallaan vähän niin kuin vastinepari?
3: Joo, se on se. Siitähän se kaikki lähti just siitä energiasta.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-illan Voi kuinka me eppuja kaivataan -spesiaalilähetykseen Elli-Noora ja Samuli Sirviö.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
3: Aloitetaan alusta, eli teidän eppusuhteesta. Muistatte sitä vielä, että mistä se alkoi, milloin ja miten?
1: Mä oon syntynyt vuonna 1994 ja mulla on vahvat muistikuvat meidän kotoa Oulusta ja sitten meidän vanhempia autosta. Et meillä on ollut tosi paljon CD-levyjä ja yksi kuunnelluimmista levyistä oli Eppujen toi Repullinen hittejä. Ja sitten mä muistan, että se oli semmoinen pinkki levy, oli ihan silleen palasina. Se oli auottu niin monta kertaa ja sitten oli ihan naarmuilla se pinkki ja sininen levy. Se on varmaan niin kuin ensimmäinen. Vuotta en luonnollisesti tiedä, mutta pieni maa on kuitenkin ollut. Ja sitten eput on ollut olemassa jotenkin aina. Ja sitten, että sitten kun kasvoi niin kuin, aina on ollut kiinnostunut niin kuin populaarikulttuurista ja musiikista. Mutta sitten muistan, että silloin kun oli vaikka teini-ikäinen ja rupesi kiinnostamaan kaikki sellainen, tai tuli tiedostavaksi musiikin kuuntelijaksi, niin eput oli aina jotenkin ok. Että sitähän jotenkin, sinne ei kritiikin hammas, ei niinku yltänyt. Ja sitten mä oon ollut katsoa sitä festareilla Oulussa nuorena ja sen muistan, mulla on semmoinenkin muistikuva, että mun vanhemmat, mun isä oli tosi kova eppufani ja on siis edelleen. Niin mulla on semmoinen muistikuva, että mä oon pyöräillyt keskustaan Oulussa ja mua vastaan on tullut eppujen keikalta mun isä koko farkkuasussa. Että tällaisia ihan siis visuaalisia ja kuulokuvamuistoja on kyllä paljon.
0: Mites Samulilla?
2: Mun ystävän Vesan isä nauhoitti meille C-kasetille Maximum Jeetjeen Elävänä Euroopassa ja Akun tehtaan, jotka on edelleen mulle niin, kuin niin tärkeitä levyjä kuin voi olla. Ja sit siinä oli vielä Hassisen koneen Täältä tulee Venäjä. Ja ne oli niin kuin ekat. Mä oon ollut 1992-1993. Ja samaan aikaan sit tuli tämmönen Soundin kesäkasetti, missä oli Eppujen tuore single Hipit rautaa. Ja siitä se niin kuin alkoi. Studio Etana tuli silloin ja sitten heti kun mä innostuin epuista, niin ne jäi tauolle. Ja sitten mä muistan, milloin mä oon nähnyt ekan kerran livenä ja se on siis 99. Se on 5. tai 6. päivä joulukuuta Hartwall Areenalla, kun ne teki kaksi keikkaa Turussa ja Helsingissä. Niin mä olin siellä Hartsulla piippuhyllyllä muistavan Jyrin kanssa ja se on jäänyt mieleen.
0: Te olette usein siis Elli-Noora ja Samuli kummatkin just puhunut siitä, kuinka paljon te rakastatte eppuja ja kuinka eput on teidän mielestä niin kuin Suomen tärkein bändi, tai ainakin teille tärkein bändi. Miksi just eput? Mikä epuista tekee niin tärkein teille?
2: No, voisi vastaa vaan, että se musa.
1: niin kuin,
2: kaikessa yksinkertaisuudessaan. Mun mielestä se tarina on kiehtova sieltä niin kuin punkista siihen, mitä siitä sit tuli, että ne loit on ihan oman juttunsa.
1: Pop-eput.
2: Pop-eput, niin. Ja me ollaan puhuttu paljon siitä, että eput on aina seurannut vaan niin kuin
1: omaa sydäntä
2: niin,
1: kaistaa.
2: Vaikka on tullut minkälaisia trendejä ja tullut minkälaisia juttuja, niin eput on aina kuulostunut epulta. Ja se niin kuin tavallaan se pihvi on aina sen sijaan, että olisi seurattu, mitä musamaailmassa tapahtuu, niin se on ollut se, että ne biisit on hyviä. Että ne sävellykset ja sanotukset on niin kuin viimeisen päälle ja ne äänitykset on viimeisen päälle. Tietysti nyt niin kuin historiaa tutkimalla me nähdään, että niitä on hinkattu niin kuin vähän liiankin kanssa. Se on sitten polttanut niin kuin kynttilä molemmista päistä. Mutta mun analyysi on ihan tämä.
1: Musta jotenkin se Eppu-dokkarissa, tai siis sinne Eput-elokuva, mikä oli oikea termi, niin se
0: loppu. Se on muuten vieläkin Yle Areenassa.
1: No niin, eli heti katsomaan sitä nähnyt. Siinä loppukohtauksessa muistaakseni toi Pantsi sanoi, että ihmiset sanoo, että ne rakastaa musiikkia, mutta minä taidan rakastaa sitä vielä vähän enemmän. Niin se on jotenkin semmoinen lause, että samaistun siihen tietenkin tekijänä itsekin, mutta kuuntelijana ja musiikin rakastajana, niin sen aistii kaikesta, mitä Eppu Normaali on tehnyt. Ja jotenkin onhan se katalogi aivan niin kuin järkelemäinen. Että ei tässä maassa niin kuin, ei ole vertailukohtaa. Että se on se, että meet sä sit sinne niin kuin pitkälle stadionkeikalle, jossa sä kuulet toki hitit, mutta myös ne harvinaisuudet. Mutta sitten nyt kun tässä kesällä vaikka ollaan oltu usealla festarikeikalla, niin sit sä oot silleen, että ollaan oltu samoilla keikoilla, että ollaan kuultu heidän keikkaa ennen omaa keikkaa, niin sä oot koko ajan vaan, ai tääkin biisi, ai tääkin, aina jätti soittamatta tämän. Ja sit tietenkin ihmisenä mä rakastan isoa popmusiikkia ja loistavasti kirjoitettua ja sävellettyä sellaista, niin se on vaan niin kuin A+ suorite siitä. Ja sitten jotenkin heissä on myös jotain sellaista maagista noissa hahmoissa, että tavallaan ollaan tosi niin kuin ihmisläheisiä ja tietyllä tavalla kansanomaisiakin, mutta sitten ollaan täysin omalla levelillä. Niin se on, siinä on mahtavat kontrastit ja en mä tiedä, miksi joku on sun lempibändi. Se vaan tuntuu. Mm. Ja sitten se on joka kerta, mua naurattaa se, että mua ei, vaikka mä näkisin vielä 100 keikkaa, se ei ole tietenkään enää mahdollista, mutta mä olisin silti aina yhtä haipeissa ja iloinen. Että se vaan koskettaa jotain sellaista kohtaa, mihin kaikki musiikki ei vaan yllä.
2: Mm. Ja sitten vielä, mä tässä mietin samalla, niin siis se bändi aloitti punk-bändinä ja luisu sieltä sitten pikkuhiljaa pois, mutta se mikä heistä ei ole ikinä mun mielestä hävinnyt on se punk-asen.
1: Kyllä.
2: Mun mielestä Eput on niinku ihan tähän viimeiseen hetkeen asti ollut tosi punk. Mun mielestä kaikki mitä he on tehnyt, kaikki ratkaisuja, mitkä on ollut tosi silleen välillä.
1: Epätavanomaisia.
2: Niin, mutta ne on kuitenkin sitten ollut heille tosi loogisia.
1: Kyllä. Ja,
2: niin se on musta yksi kanssa semmoinen kiehtova asia siinä.
3: Onko toi teidän suhde muuttunut tässä, kun teistä on tullut tavallaan sit suhteesta ikään kuin tullut kollegiaalinen niin kuin Eppujen kanssa, eli sitten kun on alkanut oman musan tekeminen, niin onko siihen avautunut jotain uusia, niin kuin, onko sen alkanut nähdä jotenkin eri tavalla vielä sen Eppujen hienouden sitä kautta?
1: Totta kai siinä mielessä, että mehän tarvitaan esikuvia, että me voidaan painaa se oma kädenjälki tänne suomalaiseen musiikkikenttään, niin se oman tien kulkius, että ei se perkele aina helppoa ole, mutta et on esimerkki, joka on sitä niin kuin onnistuneesti toteuttanut oikeasti, niin siinä mielessä, että sitä arvostaa vielä enemmän, mutta kyllä mä oon silloin, kun mä oon levydiilin 17-vuotiaana tehnyt ja multa on kysytty, että ketkä on sun suosikkitekstittäjiä, niin kyllä se Martti Syrjän nimi on siellä aina ollut. Ja se ei ole sieltä lähtenyt pois myöskään. Ja että heidät, niin kun, aina kun heitä on kohdannut, niin on tullut myös hyvin jotenkin kohdattu olo. Ja he oli jättänyt nyt, tämä oli nyt hyvä esimerkki, että nyt kun me ei nähty vaikka Oulussa. Mähän on myös silleen vähän välillä ujo. Ja sitten ehkä välillä tommosia omia sankareita on halunnut pitääkin vähän etäällä. Mutta sitten nyt kun heihin on pienen semmoisen pintaraapaisun saanut, että millaisia ihmisiä nämä on, niin he oli jättänyt mulle nimipäiväonnittelut Oulun Suomipapeilla ja he tuli tosiaan mun Nokia-areenakeikalle ainoana vierailijana esittämään kappaleensa meidän kanssaan. Niin, että siinä on joku semmoinen ymmärrys, että ehkä että nuokin kulkee niin kuin sitä omaa tietään. Että ei se ehkä se arvostus on siinä mielessä vaan niin kuin syventynyt ja että että jos tässä maassa haluaa omaa juttua tehdä, niin pitää luottaa siihen omaan. Ei voi kuunnella ketään muuta, niin se vaan.
0: Hei, me pyydettiin teitä, että mietitte kummatkin yhden Eppu-biisin. Tämä on tietysti mahdotonta, koska on jokaisella varmaan miljoona tärkeitä Eppu-biisiä. Mutta Elli-Noora, kuunnellaan tähän kohtaan sun valitsema biisi. Mikä se on ja miksi?
1: Mä oon niin maksimalisti, että mä pistäisin niin kuin levyyn vaan soimaan. Voi. No mulla tähän niin kuin loppufinaaliin nyt selvisivät kaksi kappaletta ja toinen olisi ollut Kun olet poissa, mutta me emme nyt valinneet sitä, vaan mun täytyy nyt seurata tätä, että valitsen kappaleen, joka on kulkenut mukanani pitkään monissa eri tilanteissa. Tämä oli sama kappale, jonka Eppu Normaali yhtye saapui kanssamme esittämään Nokia Areenan lavalle marraskuussa 2005. Ja biisi on Kaikki häipyy on vain nyt, jonka valitsen. Ja mielestäni tässä taltioituu vaan, en osaisi paremmin kappaleessa laittaa asioita. Se on mun mielestä niin kuin definitio aika lailla täydellisestä biisistä.

0: Mulla on täällä siis ihmettelemässä sitä, että voi kuinka me eppuja kaivataan, että nyt ne eput on päättäneet lopettaa. Mitähän se sitten tarkoittaa? Minkälainen käsitys teillä on muuten tästä? Ei ne oikein itsekään vielä sanovat, että jättävät oven raolleen, mutta mitä te ajattelette, että tapahtuu?
1: Kyllähän se Suomi herää vähän erilaiseen maailmaan tietenkin sitten, että se on niin monelle niin rakas bändi ja nimenomaan katalogihan, musiikkihan jää elämään ja jokainen voi sitä kuunnella tietenkin, että sehän ei tavallaan häivy mihinkään, mutta se livesukseen ja niin monen festarin kohokohta monelle ihmiselle, että kyllä se, kyllä sinne niin kuin lovi jää, että en mä voi sanoa, että kuka sen paikkaa tai että tarviiko sitä edes oikeastaan paikata ja
2: Mut katalogi jää.
1: Niin.
2: Että sehän se on, kun ei sieltä uutta levyä tullut kohta 20 vuoteen. Että se on tavallaan se nimenomaan se katalogi. Että kyllä mä uskon, että ne tulee soimaan vähintään yhtä paljon kuin aiemmin ne biisit.
3: Niin ja sen verran muuten voidaan paljastaa, että tää on siis nauhoitettu edellisellä, tai sillä viikolla, kun Epu tekee nämä viimeiset ratinakeikat. Ja nyt siis keikat on tässä vaiheessa ohi, kun tämä lähetys tulee ulos. Ja oliko näin, että te olette menossa, te olette nähnyt Eput vissiin 8 kertaa tämän kesän aikana. Enemmän tai vähemmän nähnyt, jos olette ollut niin kuin ennen heitä soittamassa kesän festareilla. Mutta oletteko te menossa siis sinne ihan vihoviimiseen?
1: Kyllä. Mä sanoin jo, silloin kun tuli noi vahvistus, että milloin se on se vika, niin mä ilmoitin kyllä, että minä en tuossa omaa keikkaa tee. Että nyt meneen tämän haluan nähdä. Yleensä aina tietenkin rakastan keikkoja ja live-esiintymisiä, mutta en ole itse asiassa varmaan ikinä ollut silleen, että jätetään joku oma tekemättä, mutta nyt mä olin silleen, että tämä vuosi etukäteen tiedossa, niin se on sitten. Menemme sinne ja jännä nähdä kyllä, että millä tavalla sitten tiedä sitten, mitä itse bändi ajattelee, mutta että kyllä se varmasti on yleisöllekin niin kuin hyvin semmoinen emotionaalinen hetki, mutta nautitaan live-musiikista.
2: Kyllä.
0: Mä muistan, että sieltä yleisöstä kuului silloin Tikkurilassa, kun olin katsomassa siellä festivaaleilla, siellä joku huokaili, että niin kaunista suomen kieltä, että ehkä sinne jotain tällaisia niin kuin, hyvin niin kuin tämmöisiä vanhoja perinteisiä asioita, jotain on. Ja sitten mä mietin myös tämmöistä sanaa kuin yhtenäiskulttuuri, vaikka siitäkin voi olla montaa mieltä, että koska ajattelen myös niin, että se yhtenäiskulttuuri siihen tiettyyn maailman aikaan oli myös semmoinen, että se ei ollut niinku valittavista, koska oli 2 TV-kanavaa ja sieltä sitten niinku tavallaan piti kytätä se toivotaan ohjelma niinku loppuun asti, että siellä tulee ehkä 1 pop-kappale. Nyt se on ehkä vähän toisenlaista, mutta miten te niinku arvioitte, että tämä 50 vuotta eppunormaalia ja siinä on niinku maailma muuttunut aika paljon ja kaikki kappaleet myöskään eivät ehkä ihan ole niin kuin ihan relevantteja tässä ajassa, sellaista mitä pitää ehkä niin kuin sensuroida, niin se on niin kuin kaikenlaista, mutta että pääseekö eput niin kuin läpi sellainen suurin piirtein niin kuin puhtain paperein?
2: No musta he pääsee. Et muutamia sanoja siellä on niin kuin sellaisia, mitä me tiedetään, että ei pidä sanoa ja näin, mutta kyllä mun mielestä isossa kuvassa ehdottomasti. Ja mun mielestä se salaisuus siinä on se, että he on tehnyt mitä heitä huvittaa. Että niin kuin että jos he olisi seurannut kaikkia, just niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että jos kaikki 80-luvun niin kuin soundi-uudistukset olisi seurattu ja muuta, niin mä veikkaan, että ne ei niin kuin ainakaan sen musan puolesta saisi niin puhtaa. Että, niin kuin, että jos Eput olisi vaikka innostunut räpistä silloin, kun Raptori tuli. Mutta kun he on nimenomaan kulkenut sitä omaa kaistaa ja tehnyt just sitä, mikä heistä on tuntunut oikein, mikä on eppunormaali, niin mun mielestä niin kuin isossa kuvassa ehdottomasti.
3: Onko musiikillisesti eppujen ainut synti se geittivirveli silloin 80-luvulla?
2: Niin, ja onko se synti vai onko Valkoinen kupla siksi heidän paras levy?
1: Eikö just näin.
2: Niin, että mua se ei oikein, se on siis oikeasti mun mielestä heidän paras levy. Niin sitten,
3: ei se ole muakaan ikinä heidän, se tuntuu olevan monilla niin kuin NS-musanörteillä semmoinen juttu, että se Valkoisen kuplan virveli. Se
2: joo, kyllä. Mä oon siinä nyt on ollut semmoinen, missä on kuunneltu kaikki eppujen biisit.
1: Niin nyt on tällainen haaste,
2: joka loppui nytte. Ei, nyt tätä äänitetään niin eilen ja siis siellä nimenomaan aina kun tuli Valkoiset kuplat biisi, se kyllä jakoi ehkä eniten just se snare, että niin kuin, se on varmaan kyllä isoin semmoinen synti, mikä siellä on sitten joidenkin mielestä ollut.
1: Niin ja ehkä mun näkemys, jos miettii niin kuin 50 vuotta ja niin kuin julkaistua musiikkia, niin kyllähän toi sellainen niin kuin tietynlainen masterclass on siitä, että jos tänä päivänä artisti rupeaa tekemään musiikkia, niin että kyllä mä niinku tarkasti tota matkaa tai kaikille aloitteleville artisteille pitäisi pitää jonkinlainen niin kuin eppunormaali koulutus, että tässä on esimerkki siitä, että mihin oikeasti sillä, että sä pidät katseen tiukasti siinä omassa pallossa ja uskallat olla välillä myös pois. Hehän piti siis myös, eikö se ollut, he oli niin kuin ekoja bändejä, jotka piti taukoa silloin.
2: Oliko se tyyli ekan levyn jälkeen heti?
3: Joo. Kyllä, ja sitähän heille sanottiin, että teidän ura on tässä.
1: Just näin. Niin se, että se kysynnän ja tarjonnan laki ja kaikki toi, että seuraatko sinne trendejä vai luotko sinne niitä? Mm. Tai että kyllä siellä Epe Helenius varmaan välillä on ollut aivan kauhuissaan, että mitä täällä tapahtuu. Mutta sitten, että aina on ollut sille, että siellä on ollut yhteinen visio, joka on kantanut tosi kauas. Niin se on musta se esimerkillinen asia, että nyt tavallaan niin, kuin, niin festarikentät kuin nyt sitten kolme niin kuin ratinaa ihmistä tulee sinne niin kuin juhlimaan tätä musiikkia. Et siinä on niin kuin todellinen niin kuin hatunnoston arvoinen suoritus. Oh. Ja siinä ei ole kumarreltu ketään. Ja se on musta jotenkin, se on se punkrokin ydin. Niin. Vaikka olisi kuinka niin kuin, tavallaan populaarimusiikkia ja niin kuin, ikään kuin, että se musiikki on jo siirtynyt niin kuin bändiltä tavallaan yleisölle eteenpäin. Niin siinä kaikessa on ollut kuitenkin semmoinen, että no me kelataan tälleen. Hmm. Niin siinä on musta jotain, tämä maailma kaipaa mielestäni sellaista asennetta enemmän kuin, että tämä on kaikille kaikkea. Ja toivottavasti te kaikki nyt rakastatte ja pidätte tätä. Hmm. Se on jotenkin silleen ajettu.
2: Ja mun mielestä hauska yksityiskohta epuissa on se, että silloin kun 90-luvulla tuntui, että heillä vähän bensa loppui. Että se ei selkeästi ollut heillekään kivaa, kun se studio etänä tuli ja muuta. Niin mikä oli ratkaisu? Ei tehdä mitään. Tavallaan, että mun mielestä eppujen suuruus on osittain, tai osittain johtuu siitä, että just se kysynnän ja tarjonnan laki oli se, että he ei tehnyt mitään. Et tuli repullinen hitte heitäkin muutaman keikan, mutta that's about it, että eppujen iso suosiohan perustuu myös tosi pitkään taukoon ja levytystaukoon ja semmoiseen, että niinku.
1: He on ollut niinku pioneereja myös niin. Siinä.
2: Et sit kun taas tuntui, että nyt voisi tehdä levy, niin sit he teki

0: varmaan niin kuin sadatta kertaa tässä tältä puolelta penkkiä tuleva oman tiensä kulkijuus. Täysin poikkeuksellinen melodia, kieli, tapa käyttää suomen kieltä ja niin kuin laadukas musiikki, joka on jatkunut vuosia. Ja että ehkä se on se että se, mitenhän tämä nyt sanoisi jotenkin kauniisti. Se taso on pysynyt kuitenkin koko ajan. Ja sitten, että sama kun sä seisot siellä kentällä ja oot silleen, että ai tääkin biisi. Ja jokaisessa on tavallaan sellaisia kiemuroita, mitä sä voisit kuunnella 500 kertaa, aina löytäisit jonkun uuden. Niin siinä on jotain sellaista, mihin niin kuin jokaisen nykymusiikkia tekevän, että pitäisi kyllä käydä sellainen syvä sukellus tuohon musiikkiin, että kaiken ei tarvitse olla konkretiaa lyyrisesti heti, vaan että kappaleet kestävät niin kuin monenlaista tarkastelua ja kuuntelua. Ja siinä on palanen ikuisuutta. Se on se kaikista niin kuin vaikein. Et helppo ajatus on, että tehdään 3-minuuttisia kivoja hittibiisejä, mutta sitten kun niitä alkaa olla silleen parikymmentä plus, niin se ei ole enää niin kuin vahinko, vaan se on vaan niin kuin käsittämätöntä taitoa. Ja siinä on vaan taltioitu jotain sellaista, että miten he ovat maailman nähneet ja kokeneet sen musiikin kautta. Ja olen siitä kyllä, olen tosi iloinen siitä, että on saanut elää maailmassa samaan aikaan kuin ollut eppunormaali musiikki.
1: Kyllä. Ja niin kuin kertosäkeet.
0: Kertosäkeet
1: on kyllä niin kuin, että jos nyt semmoiseen yhteen asiaan, niin ja kyllä se suomen kielen käyttö ja niin kuin se on tosi hienoa, se kirjoittaminen siinä.
2: Mennään viimeiseen kysymykseen. Elinoralla kappalevalinta oli Kaikki häipyy on vain nyt. Samuli, mikä on sun eppunormaali valinta tähän loppuun?
1: No siis mäkin yritin tälleen siivuttaa sen kahteen biisiin, mistä mä valitsin, ja sitten Ellis valitsikin niistä toisen. kyllä mun valinta on mun toinen kaikki aikojen lempi eppunormaali biisi, eli Hipit rautaa. Se on musta, no se on ihan ekoi, mitä mä oon kuullut, mutta se on myös niin kuin musta sävellyksellisesti tosi hieno. Se on sanotuksellisesti tosi hieno, sehän on siitä hauska, että siinä on siis
2: Saarela.
1: Niin, ja Saarela, ja onko Pantsekin, että he on niin kuin yhdessä sen kirjoittanut. Mun mielestä se on mahtava story, vähän kaihoisa, mutta hieno. Se on vaan, se on mun ehkä suosikki eppubiisi.
2: Pistetään se tähän loppuun soimaan. Kiitos paljon Elinora ja Samuli Sirviö.
0: Kiitos paljon.
1: Kiitos.

0: nyt ne kaiken.
1: Mä luulin monta vuosikymmentä tämän kappaleen ensimmäisen kerran kuultuani. Tämähän on Martti Syrjän sanotus. Siis pelkästään Martin, mutta onhan Martti siinä mukana, mutta tähän tuli Mikko Saarela. Messi ja Pantsekin on merkitty sanottajaksi.
2: Kyllä, että tämä on niinku todellinen tämmöinen yhteistuotos ja sehän sopii Eppu Normaali, joka on ennen kaikkea yhtye, että he ovat enemmän yhdessä. Että jos ajatellaan, että sieltä ei ihan hirveästi nouse semmoisia yksittäisiä, niinku, no jokaisella on oma suosikkinsa, niin kuin mä voin tunnustaa tässä, että mä oon aina Juha Torvinen ollut mun sydänkäpyinen sieltä, mutta joo, se, todella se on se. Se bändi, jotenkin se yhteis, kaikki se voima. Ja sitten jos ajattelee sitä Eput-elokuvaakin, joka on Areenassa edelleen näkyvillä, niin se, että miten niinku ihanan kunnioittavasti ja rakkaudellisesti he puhuu toisistaan, niin huomisin ainakin, että mä olin ihan, siis, ihan tippasilmässä nyt, kun taas uudestaan katsoin sitä leffaa. Että ehkä siinä on myös yksi salaisuus siihen, että miksi se bändi on ollut niin hyvä ja niin kauan tähän saakka. Kuitenkin siis 50 vuotta ollut olemassa.
1: Kyllä. Mitä Samuli ja Elinorkin tuossa puhuivat, että ovat aina olleet oman tiensä kulkijoita ja tehneet aina kuitenkin päätökset yhdessä bändinä.
2: Kyllä, ja sitten tuossa vielä siipit rautaa pitää vielä palata siihen, että miksi kaikki kaunis on niin naivia, niin se on kyllä ihan siis relevantti kysymys. Ja niin kuin Hynynen tuossa aikaisemmin niin kuin todisti, niin Eputhan on antaneet myös miehen tuntea tunteita, että se on myös se semmoinen aika iso voima ja asia siellä.
1: Mutta Susanna, sä tapasit Juha Torvisen sydänkäpysesi sekä Martti Syrjän ennen noita Ratinan keikkoja viime viikolla.
2: Joo, kyllä sain tämmöisen mahtavan tilaisuuden ja se oli kyllä oli niinku todella hienoa heitä näitä isoja hahmoja päästä jututtamaan ja se koko haastattelu tulee sitten itsenäisyyspäivän konserttitaltion yhteydessä, mikä nähdään TV1:ssä ja Yle Areenassa. Mutta silloin esimerkiksi just liittyen tähän yhtyeeseen ja miehen tunteisiin ja kaikkeen muuhun, niin Martti esimerkiksi puhui tosi herkästi siitä, mitä tämä yhtye on hänelle merkinnyt.
3: Me ollaan koulukavereita ja tehty samassa ryhmässä, työryhmässä, samassa yhteisössä oltu. Mä voin esimerkiksi sanoa esimerkkinä, muilla ihmisillä voi olla vaikka kuinka paljon kavereita. Mulla ei koskaan elämässäni ollut kauhean paljon kavereita, enkä mä ole niitä halunnut. Mulle on riittänyt tämä meidän yhteisö ja elämä siinä, että mä tiedän, ehkä se kertoo jotain. En mä täysin niin kuin antisosiaalinenkaan ole. Mä en ole vaan kaivannut mitään kavereita. Näissä on ollut ihan tarpeeksi tekemistä.
4: Tässä on itse tullut joskus sillain surkupuseroon, että kun nykypäivänä nuoret soittajat on valtavan taitavia, ne soittaa ihan mitä vaan, miten päin vaan. Ja niin kuin välillä harmittaa, että kun itse ei ole virtuoosi, eikä meistä oikeastaan kukaan ole niin kuin soittimensa kanssa mikään niin kuin kaikki taitava. Mutta sitten se lohduttaa suuresti, kun muistaa sen ja on kuullut esimerkkejä, siis että kun me ruvetaan soittamaan keskenämme, niin se kuulostaa Eppunormaalilta saman tien. Ei se kuulosta miltään muulta kuin Eppunormaalilta, mutta kun muut, siis hyvin ammattitaitoisetkin muusikot yrittää sitä samaa, ainakin siis jos ei muuta niin koemielessä, niin ei se kuulosta Eppunormaalilta, vaikka ne niin kuin periaatteessa soittaa ihan samat asiat. Mutta ei se kuulosta samalta. Että tämä on se lohtu sille, että ei sattunut syntymään virtuosin kehoon. Että jotain, niin kuin voisiko sanoa, että lähestulkoon niin kuin ainutlaatuista on tullut oltua mukana luomassa. Ja näinhän tässä on niin kuin just vuosia se, että kun on näin pitkään tehty, niin se meidän yhdessä soittaminen on muokkaantunut semmoiseksi. Ei me sitä itse siinä soittaessa tajuta, eikä sitä mietitä. Me vaan ruvetaan soittaa, mutta jumalauta se kuulostaa Eppunormaalilta. Ja kukaan, mikään muu ryhmä ei kuulosta Eppunormaalilta, vaikka ne kiemurtelisi kuinka, niin se ei vaan. Että jotain semmoista niin kuin ajan mukanaan tuomaa, on se sitten patinaa tai mitä vaan, niin jotain siinä on semmoista, jota on käytännössä mahdotonta jäljittää.
3: Ja nyt kun tämä keikkailu tästä taukoa jää pois siis kokonaan, niin mä uskon, että mulla vapautuu siis jonkin verran semmoista henkistä energiaa tehdä ainakin yrityksiä kirjoittaa sitten, mutta ne ei ole laulun tekstejä, että mutta tota, ehkä ne on jonkinlaista runoutta sitten. Piirtäminen ja maalaaminen on semmoisia, mitä ehkä voin ajatella. Ja tietenkin sitten, niin kuin kaikki muutkin eläkeläiset, niin mä rupean tekemään klapeja. Kaikki eläkeläisukot rupeaa tekemään klapeja. Odota vaan, niin sinäkin rupeat tekemään klapeja.
4: Mä olen tehnyt jo.
1: Ihanat Martti Syrjä ja Juha Torvinen siinä Susanna Vainiolan haastattelussa. Ja toi haastattelu ja myös Eppujen ihan se viimeinen keikka viime lauantailta Ratinasta, niin itsenäisyyspäivänä.
2: Sitä odotellessa.
1: Näkyy Yle kanavilta.
2: Kyllä, eli onneksi se on vielä edessä päin, mutta voi kuinka me sinua kaivataan.
1: Me jäädään tekemään klapeja ja kuuntelemaan Eppujen musiikkia tästä ikuisuuteen. Musiikkihan ei mihinkään katoa, ja koska tämä ilta oli nimeltään voi kuinka me Eppuja kaivataan, niin kyllä meidän tähän biisiin pitää lopettaa.
2: Tähän lopetetaan. Niin.

0: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Kolumbiassa voimakkaassa maanjäristyksessä on kuollut ainakin 77 ihmistä, kertovat viranomaiset. Kymmeniä rakennuksia on sortunut muun muassa Kalin suurkaupungissa ja Chocon alueella Kolumbian luoteisosassa. Ihmisiä etsitään sortuneiden rakennusten alta. Myös useat lentokentät Kolumbiassa ovat vaurioituneet. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella ilmoitti johtavansa hätätoimia. Hän sanoi, että maahan perustetaan komentokeskus auttamaan järjestyksestä kärsiviä ja koordinoimaan vahinkojen korjaamista.
1: He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano.
0: Maanjäristys tuntui myös muun muassa Ecuadorissa. Järjestyksen voimakkuus oli 7,4. Ruotsin turvallisuuspoliisi Seppo on paljastanut venäläisen vakoiluoperaation, jonka tarkoituksena oli heikentää Ruotsin päätöksentekoa sekä mustamaalata Ruotsia ja EU:ta. Venäläiset tiedusteluupseerit olivat värvänneet ulkomaisen edustuston agentin tiedon hankintaan. Seppo seurasi operaatiota pitkään ja onnistui estämään sen. Espoon kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat koko kaupungin henkilöstöä. Tavoitteena on enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Myös Vantaan kaupunginhallitus päätti tänään YT-neuvottelujen aloittamisesta. Henkilöstömenoihin haetaan enintään 15 miljoonan euron säästöjä. Alustavan arvion mukaan irtisanottavia on enintään 200.

Muutama liikennetiedote uutisten jälkeen. Tie 3 Tampere. Välillä Hämeenlinna, Tampere, tarkempi paikka Tampereen eteläinen liittymä, ramppi etelästä Vaasan suuntaan, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, tarkempi paikka Tampereen eteläinen liittymä, ramppi etelästä Vaasan suuntaan, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Toinen liikennetiedote tielle 15 välillä Kouvola, Mikkeli, tarkempi paikka välillä Toikkala, Hoikanjoki, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 15 välillä Kouvola, Mikkeli, tarkempi paikka välillä Toikkala, Hoikanjoki. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Kello on 21.03 ja nyt meillä Radio Suomessa siirrytään seuraamaan yleisurheilun EM-kisoja Birminghamiin. Ja siellä on selostajina Niina Vanhatalo ja Aaro Linnalaakso ja asiantuntijana Jaakko Ojaniemi.
1: Lämpimästi tervetuloa Birminghamiin Alexander Stadionille, jossa on kutkuttava mielenkiintoinen ensimmäinen kilpailupäivä huipentumassa tähän iltasessioon seuraavan 3 tunnin aikana. Naisten kuulantyönön loppukilpailu alkaa juuri yhdellä työnnöllä. Jessica Schilder siellä hollantilainen, joka tällä kaudella 21.09 on työntänyt. Avasi pelin 19.81. Ilahduttavaa on se, että Emilia Kangas on finaalissa mukana. Hän työntää viimeisenä numerolla 12. Ja nyt toisena vuoroon tulee olympiavoittaja Yemisi Mabri, joka aiemmin tunnittiin Ogun Leijen nimellä, mutta avioituminen amerikkalaisjalkapalloilun NFL:ssäkin pelanneen Tyler Miehen kanssa tässä kesällä, ja sitä myötä sitten Mabri nimeä kantaa, tai tätä nykyä sitten lähtee Mabrin avaus tähän kilpailuun, ja se ei ole aivan niin pitkä kuin tuo Schilderin 19.81. Asiantuntijamme Jaakko Ojaniemi, kyllähän tässä nyt heti kaksi kovaa tuli kärkeen, ja Schilder ensimmäisellä kierroksella 19.81, hyvä avaus.
2: Schilder oli ihan vakuuttava tuossa ekalla, että semmoinen vähän niin kuin ekan kierroksen, ei nyt varman päälle työntö, mutta ei varmasti ollut ihan kaikki latinkin vielä siinä, että sai tuommoisen hyvän lähön tähän kisaan, ja Maaprillakin tuommoinen 19.20 ihan ok, että tästä se kisa lähtee kehittyä.
1: Emilia Kangas siis kilpailussa on mukana, ja kun tiedetään tuo Kankaan taso tässä tosi kivenkovassa Euroopan sarjassa, niin kyllä tänään, jos ennätystä pystyy laittamaan, niin se olisi huippujuttu tietysti.
2: Se olisi huippujuttu ja piste sija olisi aika lähellä sillä. Semmoinen 18,5, niin varmaan voisi kutkutella sillä 8 sakkiin.
3: Tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen tämä naisten kuulafinaalin samalla, kun sitten yksi mitaliehdokas Ruotsin Akselina Johansson astuu rinkiin. Ruotsiltahan mitali kokonaan puuttuu, ja nyt heillä on kyllä kaksi todella kovaa naista, Johansson sekä Fanny Roos, jotka voivat mitaleista tänään taistella Ruotsin ensimmäisestä mitalista ja ylipäänsä Pohjoismaiden ensimmäisestä naisten kuulafinaalista. Näin Johanssonin siitä pyöräydykset ja sitten kuula ilmaan, ja se lentää nyt sinne noin 18 metriin, että tämä on ehkä sellainen lämmittelyheitto nyt sitten vasta.
2: Joo, ei ollut kyllä nyt hyvä.
3: Tai työntö.
2: Niin, ei ollut kovin hyvä startti Johanssonille, että ei tuossa nyt sinänsä mitään ihmeempää tuossa työnnössä ollut häikkää, mutta ei vaan kuulla lentänyt.
3: Mutta siis vaan 5 kansallisuutta hei mukana tässä finaalissa, 12
2: Joo,
3: naista.
2: Se
3: 5
2: on kyllä
3: kansallisuutta. Täällä on 3 Hollannista, 3 naista Saksasta, 3 Portugalista, sitten on 2 ruotsalaista ja sitten on se 1 suomalainen.
2: Se on kyllä,
3: se on
2: erittäin harvinainen varmasti, että näin vähän jäädään finaalissa kyllä.
3: Ja kohta alkaa myöskin sitten tietysti kutkuttava tuo naisten moukari karsinta Krista Tervo, joka selkävaivoista on nyt kovasti tässä viime päivinä kärsinyt, niin hänen lämmittelyheittojaan olemme seuranneet. 2 lämmittelyheittoa harmittavasti ovat menneet tuonne häkkiin.
1: Ja Jorinde van Klinken, hän avaa finaalin kyllä todella hienolla työnnöllä, hollantilainen tähän väliin. Tällä kaudella 19.34, muistetaan, otti Tokiossa kiekossa hopeaa. Nyt 19.64, oma ennätys heti tähän ensimmäiselle kierrokselle. Kokenut heittolajien taitaja, parantaa omaa ennätystään 7 sentillä. Ja van Klinken kiilaa tässä vaiheessa kilpailussa kakkospaikalle, joten Hollanti ottaa heti sieltä kaksoisjohdon kisan kärki.
2: Toi oli kova van Klinkeniltä, hieno tietenkin ennätys ekalla ja... Ja tuolla kyllä nyt isketään jo sinne vähän niin kuin mitalin tuntumaan, että ei nyt mitään varmaa mitalia vielä ole, mutta kyllä tuolla jo ollaan erittäin vahvoilla. Mietitään viimeksi Roomassa, niin voittotulos oli 1870 luokkaa, niin on nyt aika lailla eri taso.
3: Hollantilaisilla siis erittäin vahva avaus, heillä nyt kaksoisjohto ja sitten Ruotsin toinen työntäjä Fanny Roos. Hänellä tätä kokemusta tietysti löytyy, on ollut useimmissa arvokisa finaaleissa, mutta se mitali tosiaan puuttuu. No, työtää pidemmälle kuin joukkuekaveri Akselina Johansson. Se on siellä noin 19 metrin tuntumassa.
2: Fanny Roosilta ihan ok. Avaustyöntö. Tuolla pääsee jo todennäköisesti 8 parhaan joukkojen jatkokierroksille.
3: 18.83.
1: Jos on Ruotsilla kova kaksikko heittää tuohon kuulafinaaliin, niin Suomella luonnollisesti on naisten moukarissa 1. ja 2. Euroopan tilastossa. Ja lähdetään kuuntelemaan tässä nyt seuraavaksi Krista Tervon ajatukset ennen tätä karsintaa, joka hänen osaltaan kohta alkaa.
4: Krista Tervo, kerro heti alkuun, miten selkä voi? Tällä hetkellä voi ihan okosti, että kyllä tässä on tehty ihan kaikki mahdollinen, mitä on pystytty niin kuin sellainen eteen, että tilanteeseen nähden ihan jees kyllä.
5: Sä oot edellisen kilpailun heittänyt kuukausi sitten. Ootko sen jälkeen voinut koskea moukariin? Ihan noin niin kuin heittomielessä.
4: Kyllä on, mutta en ihan hirveän paljon kyllä suoraan sanottuna, mutta ihan sopivasti, että kyllä se riittää, että on edes vähän käynyt. Pari heittotreeniä on heittänyt ja vähän silleen nousujohteisesti, että aloitettiin rauhassa ja kyllä niin kuin viimeisimmät heitot pystyi jo silleen tehostamaan, että se oli sitten semmoinen viimeinen varmistus, että pystyn lähteä kisoihin.
5: No karsintaraja on 71,5 metriä. Tuoko tämä sun ikävä vaiva siihen ylimääräistä jännitystä? Muuten tuossa tuskin nyt hirveästi tarvii jännittää sinun finaalipaikan puolesta.
4: No kyllä siinä mielessä, että eihän nämä nyt niinku lähtökohdat ole millään tavalla sellaiset, mitä olisi halunnut tai välttämättä edes hyvät, mutta sitten samaan aikaan, että kyllä se heitto on siellä ihan takataskussa ja ollaan ihan riittävästi ehditty tekemään kuitenkin juttuja.
3: Näin siis lupailee meille Krista Tervo, mutta onhan tämä nyt ihan pakko sanoa, että onhan tämä nyt ihan syvältä jotenkin, että Krista Tervo heittänyt se Suomen ennätyksen ja tulee tilasto ykkösenä näihin EM-kisoihin ja nyt niin kuin oikeasti kesä on näyttänyt siltä, että suomalaiskaksikko kamppailee mitaleista, niin sitten tulee tällainen takapakki. Eihän tämä nyt missään nimessä ole millään tavalla optimaalinen valmistautuminen, se nyt on täysin selkeää, mutta onhan tämä nyt ihan hurja tilanne.
2: No joo, kyllä Krista on ollut niin varmassa kunnossa koko kauden, että melkein joka kisan tuloksilla olisi ollut aika lähellä mitalia täällä, että siinäkin mielessä todella harmillinen, että elämänsä kunnossa ollut ja varmassa iskussa, mutta tämä on tällaista urheilu.
1: Tosiaan kaksi ensimmäistä verkkaheittoa tai ne verkkaheitot, joita hän otti, niin tuonne häkin reunuksiin suuntautui ja kohta päästään sitten jännittämään. Suomalaistain tämä ilta on tietysti mielenkiintoinen. Monellakin tapaa, kun suomalaisia on tässä pitkin iltaa luvassa aika lailla. Todellakin paljon, näinhän se menee, kun isosta joukkueesta urheilijoita on tähänkin ilta otettu. Mutta kuulossa tilanne edelleen. Schilder, Van Klinken, Mabry, Roos, neljän kärki ja kolmen kärki siis jo päälle 19 metriä.
3: Ja jos katsotaan nyt tämän illan kattausta kuulan ja moukarin lisäksi, niin naisten 100 metrin aitojen alkuerät juostaan tänään, mutta Saara Keskitalo ja Lotta Harallahan ovat selviytyneet suoraan välieriin, joten heitä ei vielä tässä alkuerän vaiheessa nähdä. Senni Salminen hakee finaalipaikkaa naisten kolmiloikassa. Lotta Kemppinen juoksi hienosti aamun päivän aikana naisten satasella välieriin ja esiintyy siellä. Ja sitten Tuomas Heikkilä mukana miesten 5000 metrin finaalissa ja naisten 3000 esteiden alkuerätkin juostaa siellä Ilona Mononen ja Alisa Virtanen, joten melkein jokaisessa lajissa suomalaisväriä kyllä nähdään. Miesten kuula, siinä ratkotaan myös mitalien kohtalo, kuten naisten kuulassa ja sitten vielä tuo naisten ja miesten yhteinen seka 4x400 finaali ja totta kai naisten satasten finaali sitten päättää tämän illan.
1: Kuulassa on vielä Eliana Pandeira ja Katariina Mais ennen sitten Suomen Emilia Kangasta, joka tulee päättämään tämän ensimmäisen työntökierroksen. Ja nyt Akselin Juhansson 17.92, Aida Van Dalen 17.54 ovat tällä hetkellä siellä viimeisellä sijoilla. Pandeira ei saa kuitenkaan onnistuttu työtyä eikä tulosta, mutta Emilia Kangas tosiaan tällä kaudella tuo 18 metriä on ollut hänen käsittelyssään paperia, joka pitkään oli aikamoinen kumma ennen suomalaisessa naiskuulatyönnössä, mutta Kangas on tuon tason nostanut uudelle metriluvulle pitkästä aikaa ja varmasti voi lähteä tuo ensimmäinen työntö karsinnassa oikeutta tai finaalin oikeuttanut työntö oli kyllä hieno perusvarma suoritus, kuten valmentaja isä Hannu Kankalta kuultiin tuossa haastattelussa myöskin.
3: Ja syntymäpäivä sankari Emilia Kangas tänään viettää syntymäpäiviään ja tietysti ehkä nyt jotenkin, kuten jo puhuttiin vähän karsinan jälkeen, niin kun 2 vuotta sitten Emilia oli mukana finaalissa, silloin 12, niin nyt Kangas voisi kyllä kamppailla ihan paikasta sinne 8 parhaan joukkoon ja sitä kautta saada sellainen kokonainen täyskisa tässä työnnettyä.
2: Kyllä, ehdottomasti ja kyllä se vaatii todella hyvää onnistumista, kun tässä katsotaan nyt tuloslistaa, niin kyllä tuolla on jo mennyt 8 naista yli 18 metriä ja Johansson on vielä alle, vaikka todennäköisesti tulee työntää päälle. Kyllä se vaatii sinne ennätyksen tuntumaan tai jopa ennätystä.
3: Ja näin on sitten Emilia Kangas jo asettunut tuonne kuulariin kiinni. Valmiina keskittynyt on naisen ilme, kun hän ottaa tuon asentonsa, laittaa kuulan siihen leuan alle. Ja pikkukyykkäykset, asento valmiiksi, on valmis lähtöä pyörähdyksiin. Ja näin sieltä sitten työntö, mutta jää reippaasti alle 18 metriä.
2: Joo, ei se ollut hyvä työntö. Että vähän näytti aukeavan tuonne oikealle tuo työntö, että ei päässyt ihan loppuun asti tuota työntöä painamaan. Ei siinä nyt mitään isoja ollut, mutta aika heikko avaus kuitenkin Emilialta.
1: Ja Suomen lippukin tuolla liehuu kuulapaikan lähettyvillä. Siellä on tuollainen karkeasti kymmenen hengen seurue suomalaisia kannustamassa Emiliaa tässä loppukilpailussa. Mutta kun puhuttiin ja odoteltiin, että täällä saattaisi olla huikea tunnelma ja paljon yleisöä paikalla, niin ei ainakaan vielä ole nähty tämän avauspäivän aikana. Schilder toista kertaa nyt sitten. Maailman ykkösenainen kuulassaan on tällä kaudella ollut. Päälle 20 metrin mennään nyt tällä toisella kierroksella, toisen kierroksen avaavalla työnnöllä. Ja näin Schilder, josta tuli vasta kolmas 2000-luvulla yli 21 metriä työntänyt naistyöntäjä, ja laittaa 20.09 tuloksella itsensä vankistaa tuolla kisan kärkipaikalla. Ja muistettavaa on se, että vain siis seuraavana työtävuoroa tuli Jemis Mabri on tällä kaudella tuo 20 ylittänyt.
2: Joo, nyt laittoi kyllä Silderin lisää potkua tuohon työntöön. Ei varmaan ihan osunut vielä täysin kohdilleen, vaikka pitkälle menikin, että selkeästi siihen ensimmäiseen työntöön verrattuna laittoi kyllä tehoa lisää. Että tuon kun saa vielä osumaan paremmin, niin kyllä enää nähdään pitkiä, vieläkin pitempiä kaaria.
3: Ja Krista Tervo on valmiina asettumaan moukaririnkiin. Karsintakisa lähtee tästä käytiin. Tervo on tämän ryhmän A ensimmäinen heittäjä, Silja Kosonen sitten siellä ryhmässä toinen. Vielä oli hymy huulilla tuossa ennen heittoa. Sitten kun lähtee astelemaan kohti rinkiä, niin keskittyminen selkeästi alkaa Krista Tervollakin. Ilme hieman vakavoituu, kuten pitää. Nyt pitää ladata tähän kunnon heti hyvä heitto alkuun. Selkävaivat ovat siis haitanneet ja sotkeneet tätä valmistautumista, jonka piti olla täysin unelmakisa tämä. Nämä EM-kisat sellaisessa kunnossa Tervo on ollut. Siitä sitten pyörähdykset ja sieltä se lähtee se moukari. Ja kyllähän se ihan suht mukavasti tuonne nyt kuitenkin tässä lentää, että taas ainakin tulos saadaan, kun tiedetään, että Krista Tervollakin on niitä sellaisiakin karsintoja, missä niitä kolme ruksia on sitten saldona. Ei tällä nyt tietenkään vielä mitään finaalipaikkaa varmisteta missään nimessä. Mutta tulos kuitenkin aika voimakas huuto sieltä Krista Tervolta kuitenkin huulilta lähtee heiton perään, mutta ei se auta siivittämään tuota moukaria nyt kovinkaan pitkälle. 71-50 on kuitenkin vaan, voidaan sanoa ehkä vain tämä karsintaraja.
2: Joo, vajaa 6-8 sanoisin toi heitto, että ei sillä vielä finaalipaikkaa oteta, mutta ihan tuommoinen kuitenkin, että sai eka lailla keskelle sektoria vedettyä ja tosta sit vaan lisää tehoja seuraavaa.
1: Vähän kestää nyt mitan kanssa, siellä on mittatoimitsija pitkään ollut passissa ja lukemia ei vielä saada. Kuulapaikat äkkiä voidaan todeta, että siellä Mabri ja Johansson ei mitään ihmeellistä, ruotsalainen ja saksalainen toisen kerroksen työnnöillä saa aikaa.
3: Joo, Tervolle ei nyt mittaa saada.
1: No
3: nyt
1: tuli sieltä.
3: 45-59.
2: No niin, joo. Nyt ei ole ihan kohdillaan.
3: Ei kyllä ihan olla kohdillaan.
1: Olisiko 20 metriä lisää, niin
2: pitäisiköhän kalibroida pikkasen noita laitteita. Ei ihan 20 metriäkään riitä, pitäisi saada vielä vähän lisää.
3: Ei toi nyt kyllä 45-59 ollut
1: tuo. Joo, siellä nyt vielä toimitsijat käyvät läpi tätä uudemman kerran ja katsotaan sadakoon. Joo. Suomenkin valmennus tuolla vähän, kun tulee screenille kuvaan, niin vähän hymy tulee huulille, kun saavat mitan tuolle heitolle.
2: Kyllä se on 4-5, mutta me katsotaan, meillä on vaan harjoittaa silmät sen verran.
3: Me katsotaan tätä niin sinivalkoisin silmiin.
1: Mutta kyllä se voi olla tarkalleen se 6-5-5-9.
3: Niin se voisi olla ehkä se.
1: Eiku anteeksi, 6-7-5.
3: Niin, 6-7-5-9, niin. Kyllä, no niin, nyt se korjattiin. 6-7-59.
1: Ai jaa, se tuli.
3: Kyllä,
1: joo.
3: Tuli. No niin. Sieltä se tuli.
2: Toi menee läpi meillä.
3: Tämä menee läpi, tämä me ostetaan.
1: Tämä on nyt ollut sitä kiikukakua, että tällaisella on finaaliin menty viime kisoissa. Ei nyt vielä.
2: Todennäköisesti ei mennä, mutta ei nyt ihan sata varmaa niin
1: ole. Ja tiedetään, että eiköhän tuosta Krista laita paremmaksi.
2: Kyllä.
3: Ja kuulapaikallaan Hollannin Jorinde van Klinken vaan vähän vahvistaa tuota kakkossijaansa. Ei pysty parantamaan, mutta sellaista ihan hyvällä sarjalla aloittaa 19.34 toisella. Ja sitten Ruotsin Fanny Roos. Ja näin Roos pyörähdykset ja sieltä työntää vauhdikkaat ovat pyörähdykset naisella. ja nyt mennään tuonne 19 metrin päälle mielestäni kyllä jo vähän parantaa.
2: Kyllä, lisää tulee senttejä selkeästi. Ja Fannilla on tässä nyt ihan mitalli otettavissa tänään, jos ihan nappiin onnistuu.
3: 19.05, ja kyllähän Johansson ja Fanni Roos tosiaan, niin varmasti kupikin haluajavat sitä mitalia, ja se olisi tosiaan sitten aika historiallinen mitali myös pohjoismaalaisittainkin.
1: Kyllä joo, ja itse vähän tuossa pähkäilin, kun yleisurheilutietäjä on tietysti Ylen urheilun nettisivulla kaikille teille Radio Suomenkin kuulijoille, niin totta kai varmasti monelle myös tuttu, niin sieltä voi veikata, niin tuossa kävi mielessä miesten kuulassa se, että sieltäkin saattaa olla hyvää sijoitusta, miksei jopa ihan finaali tai mitalin arvostakin, jos Viktor Pettersson innostuu, joten Ruotsilla voi olla kova kuulapäivä.
2: Joo,
1: tänään.
2: Ei siinä Fabrin jälkeen miehissä, niin siinä on aika iso pudotus sitten, että siellä on jo paljon miehiä taistelemassa mitalleista.
3: Ruotsihan on nyt tullut tänne Birminghamiin aika isollakin joukkueella, oliko noin 66 urheilijaa heillä nimettynä, kun tiedetään, että Ruotsi aika sillä tavalla rajulla kädellä yleensä on vähän karsinut niitä osallistujia arvokisoihin. Ja siellä haetaan nyt niin kuin tämmöisestä 2000-luvun tai modernin ajan niin kuin parasta tulosta. Ja 2006 Göteborgissa Ruotsi otti 6 mitalia, eli nyt pitäisi se 6 mitalia sitten ylittää. Sellainen tavoite heillä on. Mutta se on totta, että tämä päivä voi olla vaikka 2 mitalin päivä.
2: Kyllä.
1: Ja heidän urheilijoista Patricia Kamga on tulossa seuraavana tuonne Moukari häkkiin karsitaan suorittamaan. Ja hän aika hyvät verkkaheitot tuossa heitteli, kun katseli, joten mielenkiintoista nähdä, että mitä Kamga karsinassa saa aikaa. Redondo tosiaan sen 61,5 heitti tuossa hetki sitten, ja katsotaan, miten ruotsalainen avaa, ja näyttäisi tulevan sinne Tervon mitoille aika hyvin, 67 metrin laaki.
2: Joo, ihan samoille havinoille, ei ole montaa senttiä kyllä eroa tuossa.
3: Kenttälajeilla tämä ilta ja tämä ensimmäisten finaalien ilta käynnistetään naisten 100 metrin aitojen alkuerät sitten vuorossa tuossa noin 21.35, mutta nyt annetaan kaikki huomio kuulanaisille ja moukarinaisille tällä hetkellä täällä stadionilla.
1: Kuulan työnnössä on näitä nuoria tyyntäjiä myös loppukilpailun selvinnyt Kankaan lisäksi nuorimpana niistä Nina Gioma Dubuisi, viime vuonna 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuden Bergenissä voittanut urheilija, ja hänen toinen työtössä saksalaisen tässä kilpailussa. Ei kuitenkaan tulosta tuo varrasti ja ruutuun 18.08 hänellä pohjalla. Ja vielä muutama työntäjä tässä tulee ennen Suomen Emilia Kangasta.
3: Ja moukari paikalla on vuorossa sitten Ranskan Rose Loga. 75.19 peräti tällä kaudella heittänyt, mutta joo, hänen avauksensa päätyy verkkoon, eli sieltä ei vielä ensimmäisellä tulosta tule.
1: Ja kullapaikalla Alida van Dalen, Hollanti 17.54 ensimmäisellään. Ja aika lailla Leppävaaran nuorten Euroopan mestari sieltä 3 vuoden takaa

0: ei pääse tuohon 17.54 toisella, vaan 17.21. Vielä tulee Eliana Pandeira ja Katriina Mais ja sen jälkeen Emilia Kangas.
1: Moukari ringissä omaan suoritukseen valmistautuu Tsekin Teresa Holčová, joka näin lähtee pyörähdykset siitä Tsekiltä, aika vauhdikkaat pyörähdykset, ottaa kyllä osumaan mielestäni tuohon häkkiin, ja niinpä Moukari jääkin sitten tuo Moukarin lento aivan liian lyhyeksi. Pientä osumaan siis häkkiin Tsekki heittäjällä.
2: Joo, se otti selkeästi verkkoa ja siitä kyllä lähti useita metrejä.
0: Kyllähän tämä totta kai, kun kisapäivät ovat vasta oikeastaan, tai ensimmäinen päivä on menossa, niin onhan tämä suomalaisittain, kun mainittiin, että Ruotsi hakee näistä kisoista isoa kalaa niin sanotusti mitalien osalta. Suomihan upeasti silloin 4 vuotta sitten rohmusi sen 4 mitalia ja 2 vuotta sitten tuli keihästä 1, mutta onhan tämä ennakkoasetelma ollut näihin kisoihin sen kaltainen, että nyt ei siihen yhteen tyydytä ja tämä on aika laajalla rintamalla se veikkaus, että niin paljon meillä on laatua urheilijoissa tämän kauden osalta nähty.
2: Ehdottomasti, että kyllä jos yhteen mitalliin jäädään, niin kyllä se varmasti on iso pettymys.
1: Ja lisää suomalaisnaisia on myöskin tänne Alexander Stadionille saatu, sillä kolmiloikka naiset ovat saapuneet ja siellä juurikin Senni Salminen ottaa jo vähän vauhtikokeiluja. Vähän varmaan mittailee ja testailee sitä, että miltä pinta tuntuu ja miltä tuulet tuntuvat. Miesten pituuden karsinnassahan nähtiin aika voimakkaitakin tuulivaihteluita.
2: Joo, en tiedä, olisiko vähän sen pikkasen tyyntynyt.
1: Eiks vaan, tuntuisi vähän
2: joo,
1: siltä.
2: Joo, näyttää noin viirit ihan siltä tuolla hyppypaikalla, ettei siellä enää lähellekään semmoisia puhureita ole.
0: Emilia Kangas nappaa jälleen siitä kuulan tuonne kainaloonsa ja suuntaa ringin suuntaan. Naisten kuulantyön on loppukilpailukierros. 2 huipettuu suomalaisen syntymäpäiväsankarin työntöön. Ja olihan se ihan mukava lahja tämä finaalipaikka, toinen EM-finaali putkeen 2 vuoden Rooman kisojen tapaan. Mutta eiköhän nyt oteta ja toivota, että Kangas pystyy itselle järjestämään vähän suurempia pirskeitä ja laittaa kuulan nyt sellaisille mitoille, että homma paranee ja sieltä tulee Roima 18 metrinen tähän väliin. Erinomainen onnistuminen jälleen Kangas ensimmäisellä vain 17.02 ei saanut onnistumaan, mutta Jaakko, miten sinun silmäänsä tämä toinen työntö, joka on 18.20 sillä nostaa 8:nneksi, miltä näyttää?
2: No nyt oli oikein hyvän näköistä Emilian työntämistä. Tuo oli jo niinku rohkeampaa tekemistä heti tuosta niinku työntöön lähdöstä näki, että nyt on vähän niinku räväkämpi meininki ja osui aika hyvin kohille, ei siinä ollut mitään isompaa. Tietenkin se on hyvin lähellä liikutaan jo ennätystä, että kyllä se pitää aika hyvin teknisesti jo mennä. Että nyt on hyvä tulos alla ja nyt vaan kaikki sitten viimeisellä, toivottavasti ei ole viimeinen seuraava työntö, mutta anyway, seuraavalla työnnöllä nyt vielä pikkasen lisää maltilla, mutta kovasti vaan tehoja siihen.
1: Ja sitten Hollannin Jessica Schilder, joka ennakkoon on se todella suurin vahvin ennakkosuosikki tämän päivän kilpailu. Ja nyt sieltä sitten työnnetään vieläkin pidemmälle. Pikkuhiljaa kierros kierrokselta. Schilder lisää paukkuja koneeseen ja nyt sitten revitään vielä enemmän pesäeroa muihin. 20.52 on nyt sitten tämänhetkinen tuo kärki työntötulos Schilderille 3. kierrokselta.
2: Nyt oli kyllä kova paukku, että toi on niin kova tulos, että sit joku, joka tuosta haluaa ohi mennä, niin pitää ennätystään parantaa. Että oli kova niitti kyllä tähän kohtaan, että ei nyt vielä varmaksi voittajaksi liputeta, mutta on kova haaste muille.
1: On Jemisi Mabrin, joka tietysti sitä lähimpänä ollaan ajateltu, että hän voisi haastaa ehkäpä Schilder jopa voitosta, niin tämä menee yli hänenkin tuon ennätyksensä, eli hänenkin pitäisi ennätystä sitten parantaa. Mutta kohtahan nähdään, onko saksalaisesta siihen. Hän tulee kuularinkiin tähän heti Schilderin perään.
0: Joo, ja Irina Kosarenko voittotulos 20.64 oli 2002. Se on näin kova tulos on viimeksi nähty silloin, kun nyt tässä vaiheessa on jo pöydässä. Mutta Mabri, nyt vastausta vaaditaan. Ei ole vielä saanut tässä finaalissa, kun tuota aivan Jirin omaa työntämistään. Ja ei saa kyllä kolmannellakaan, eli 19.20 ensimmäisellä pitää hänet kisassa kolmantena, mutta ei parannusta sektorista tai astuu yli tämän.
2: Ja sanoisin, että oikeastaan Mabri on ehkä ainut semmoinen realistinen, joka tästä vaan voi vielä Schilderin ohittaa, että eikä nyt näytä hänelläkään työntäminen ihan siltä, että sieltä välttämättä tulee, mutta toki hänellä on eväitä ja potkua kyllä työntää se 20 ainakin tänään, että osuuko miten kohilleen sitten myöhemmin.
1: Mutta kaksi viimeistä Euroopan mestaruutta vienyt Childer, niin hän kyllä näyttää, että hän on löytänyt hyvän vireen vielä tähän iltaankin ja haluaa sen kolmannen perättäisen kultamitalin. Et ei ole vielä vatsa täynnä, ei ole kylläinen olo.
0: Nyt on mielenkiintoinen Emilia Kangas varmasti vähän sivusilmällä kenties keskittymiseltään antaa sijaa Akselina Johanssonin suuntaan. Johansson on 9. Kangas on 8. 2 senttiä eroa ja tiedetään, että Johansson on kova työntäjä tällä kaudella, siis työntänyt 19.97, joten nyt katsotaan, miten ruotsalainen saa onnistumaan. Mutta ei riitä, kyllä Kangas tästä nyt kovan päänahan jo ottaa itselleen ja pitää ruotsalaisen nyt kolmannen kierroksen jälkeen takana.
2: Kyllä, siinä heti kamera otti Emiliaa vähän myös kuvaa siitä, että mikä oli hänen reaktionsa. Että tämä oli erittäin oleellinen työntö, jos mietitään tuota Emilian 8 parhaan joukkoon sijoittumista.
0: Ja hän on rankin 12 Emilia ennen tätä kilpailua ja näitä Euroopan mestaruuskisoja, joten joka tapauksessa upea suoritus nyt jo. Ja jännitetään.
2: Siellä ei enää montaa. Siellä on Saksan Dupuisi on ehkä semmoinen noista potentiaalisia, joka sitten voisi vielä Emilia ohittaa, mutta ei ole kuitenkaan 12 sentin päässä, mutta katsotaan, mielenkiintoista.
0: Hollannin Van Dalen ja Portugalin Pandeira, ne kaksi muuta siellä Dupuisin lisäksi, jotka ovat vielä työntämättä, ja Kangas itsekin tietysti kolmannella kierroksella.
1: Ja sitten Van Klinken ja hänen kolmas työtönsä otti tuon kakkospaikan haltuunsa heti avaustyönnöllään. Kolmas ei tuota hänelle kuitenkaan parannusta ja astuu sen yli, joten ei edes lähde mittauttamaan sitä.
2: Van Klinkenillä on jo niin kova tulos takana, että voi olla vaikea saada semmoista latinkia tohon, että ehkä joku tosta hänestä menee ohi, niin voi olla, että vielä lisää löytyy.
1: Ja sitten Ruotsin Fanny Roshan on nyt tästä ruotsalaiskaksikosta se, joka on ollut kyllä valmistautuneempi tähän finaaliin tuon aamuevän karsinnan kautta, mutta Roshan on niin kokenut arvokissa finalisti kyllä, että hän tietää, miten näissä karkeloissa toimitaan ja halajaa sitä mitallia. Ja nyt lähtee vähän pahasti tuonne vasemmalle, menee itse asiassa tuolta sektorin ulkopuolelle tuo Roshin työntö.
2: Joo, se pyöri vähän yli pitkälle, että mutta Roshi on vielä Ruotsin mitallitoivo tässä. Mitali on erittäin lähellä kuitenkin hänellä tässä kisassa.
1: Nyt se on 15 sentin päässä.
2: Joo.
0: Moukarissa tuo naisten karsintaryhmä A siis avauskierrosta vielä heittää. Ja siellä nimenomaan Puolan Aleksandra Smich laittaa nyt 68-93, ohittaa Krista Tervon avauskierroksella, kun siellä vielä kolme heittäjää on jäljellä. Ja näin ollen puolalaiskomennossa mennään tästä eteenpäin. Tervo edelleen kakkosena, 67-59 oli tuo hänen avaus. Siellä pikkuhiljaa jo laittaa itseään valmiiksi kohta siihen toiseen työntöön, mutta se ei vielä hetken kuluttua.
2: Aika vaisu on ollut kyllä tämä ensimmäinen kierros naisten moukarissa. Katsotaan, miten homma kehittyy tästä.
1: Ja nyt sitten Portugalin Auriol Dongmo, hänen kolmas työtönsä, ja näyttäisi mielestäni kyllä parantavan. 19.05. Eli ja sama tulos kuin Fanny Roshilla tällä hetkellä, eli jakavat nyt tuota nelossia, tai no se on Roshilla paremman, toisen paremman tuloksen turvi, niin se on ruotsalaisen.
0: Ja nyt nähdään sitten tuolla muukaripaikalla ensimmäinen myös rajan ylitys. 72.09 Beatrice Nedberje Laano, norjalainen kokenut heittäjä kahdeksissa arvokisoissaan, jahtasi ensimmäistä kertaa sitä loppukilpailupaikkaa ja sen myös komeasti otti. Karsintarajan yli 72.09 ylittää tuon 71,5 metrin rajan.
2: Se oli kova heitto norjalaista, kuitenkin ennätys on vaan vähän reilu metrin kovempi.
0: Kyllä. Tosta. Ja kuulossa se tilanne on, että tosiaan kolmatta kierrosta kun työnnetään, niin kohta siellä tulee sitten Emilia Kangas saa jännittää, että mitä kilpakumppanit saa aikaan, mutta nyt vuorossa siellä Jessica Injude, Portugalin toinen työntäjä tähän kilpailuun, 18.38 on hänellä plakkarissa, on 7. juuri suomalaisen edessä. Ja ei pysty parantamaan Injude tällä kaudella komeasti Lissabonissa, hänkin työnsi tuo 19.62, joten aika paljon siitä jäänyt ainakin tänään toistaiseksi.
1: Myös aitoja laitetaan jo paikoilleen radalla, eli se tietää sitä, että kohta sitten käynnistyvät nuo naisten sadan metrin aitojen alkuerävaihe, mutta kuten todettua, niin suomalaiskaksikkomme Saara Keskitalo, Lotta Harala, he tulevat mukaan vasta sitten välierävaiheessa.
0: Dubuisi kuulla paikalla, hän voi Kankaan ohittaa ja laittaa erinomaisen työnnön kyllä, ja on aika samoilla mitoilla nähdäkseni kuin Emilia Kangas 18.20 ja nuori saksalainen 18.08. Hänellä oli vyöläinen tätä kolmannen kierroksen työntö Dubuisilta, mutta Kangas vielä siis tulee vastaamaan.
1: Ai.
0: Ja sentillä menee suomalaisen edelle 18.21. Senttipeliä, mutta Emilia vastaa tähän kohtaan.
1: Kyllä, Emilia. Kankalta sitten toivotaan kunnon vastausta vähän. On tietoinen selkeästi mielestäni tilanteesta. Emilia Kangas, tulkitsen tuota. Pikku sellainen virne siinä ja vähän nyökyttelee. Että on varmasti kyllä kartalla.
0: Ja Krista Tervo toistamiseen, mutta ei pysty parantamaan. Eli sieltä tulee nyt suomalaisen toinen heitto ja se on rasti ruutuu, joten ei tulosta. Hänelle ei mittauta tätä, eikä tämä niin pitkä ollut tuo 67,5, joten kolmannen varaan jää, mikäli haluaa huokaista helpotuksesta.
2: Joo, kyllä toi on vähän liian täpärällä toi tulos, mikä Kristalla tällä hetkellä on. Ja tietenkin positiivista se, että kaksi heittoa on mennyt häkistä ulos, mutta nyt pitäisi saada vähän lisää tehoja tuohon heittoon.
1: Hän on nyt kolmantena ryhmässä, että yksihän sieltä on tosiaan karsintarajan yli mennyt, mutta toisaalta me tiedetään, että Krista Tervollahan on ollut hirveän usein ongelmia karsinnassa.
2: Niin, totta.
1: Ilman selkävaivojakaan. Että nämä on ollut tosi vaikeita paikkoja hänelle, että se tuntuu olevan välillä sellainen suuri työvoitto, että hän pääsee sinne finaaliin.
2: Se on just
1: vaikka
2: näin.
1: Vaikka tiedetään se hänen niin kuin mahtava kykynsä ja potentiaalinsa tehdä se loistotulos.
2: Toki tällä kaudella just olisi ajatellut, että nyt hän on ollut sen verran paljon varmemmassa kunnossa, mutta just tietenkin niin. Tämä selkävaivo vähän sotki sitä.
0: Mutta Tokiossa ja Pariisissa se loppukilpailupaikka hänelle tuli ja Pariisissa komeasti se kuudes sija olympialaisissa. Suomalaiset kun ovat kuitenkin kumpainenkin näitä aivan huippusijoja saaneet, mutta se mitali on vielä kiertänyt ja odotusarvot luonnollisesti ovat tosi korkealla nyt.
1: Niinhän ne ovat. Nehän ovat jopa kultaiset ne toiveet Krista Tervoa kohtaan, mutta täytyy tietenkin nyt sitten yrittää tässä itsekin koko ajan muistaa se, että lähtötilanne ei ole missään nimessä hänellä ollut kyllä paras mahdollinen. Kuulla paikalla Katariina Maisch tulossa, hänen jälkeensä sitten Emilia Kangas ja hänen kolmas työtönsä. Mutta naisiakin jo tietysti tässä esitellään, mutta pitääkö me ehkä katsoa kuitenkin vielä vähän seurata tuo Kuula.
0: Kyllä varmasti ehditään ennen tätä 100 metriä aitoja ensimmäistä.
1: Siellä kyllä ei Maissia ei nyt päästetä tuohon. Hän vähän levittelee käsiään kyllä. Itse asiassa. Joo, siellä on tötterö laitettu tuohon kuularingin päälle. Ja hän vähän itsekin levittelee käsiään, että miksi hän ei voi mennä nyt työntämään. Niin ja nyt sitten hänelle kerrotaan, että otappa kuule keskittyminen uusiksi. Ja sitten se tötterö otetaan kuitenkin pois. Että Maisch taitetaan siinä kuularinkiin silti päästää. Mutta Emilia Kangas ehkä joutuu odottelemaan, mutta Maisch sieltä on nyt vielä tulossa. Hän on Kankaan edellä kuitenkin tässä finaalissa. Ja näin saksalainen siitä työntö jää alle 18 metriä.
0: 100 metriä aidat, ensimmäinen alkuerä, kolme erää juhastaa ja sama systeemi kuin aamun sessiossakin, 12 nopeita välieriin. Suomalaisista Lotta Harala ja Saara Keskitalo nähdään jo tiistai-iltana siellä välierissä. Kauden aiempien noterauksien pohjalta suomalaiset sinne pääsivät. Tässä erässä kovia tekijöitä Celeste Polsonetti, italialainen 12.74 tällä kaudella, Ida Päiter-Pomme, myöskin tanskalainen. Tampereella juoksi muun muassa 12.88, 12.79 kova meni ja hänkin myöskin. Puola Voitunik, Norjan Bok ja Iso-Britannian Wofor, mutta tasainen rintama sieltä tulee. Päiter-Pomme, tanskalainen, pitää juoksua tällä hetkellä näpeissä. Bolsonetti niin ikään. Tämä kärkikaksikko kiittää aikaa 12.80 ja ykkösenä maalissa on nyt sitten Bolsonetti. Nappaa tästä nyt sitten itselleen aika lailla varman jatkopaikan luonnollisestikin, kun oman eränsä pystyy näin komeasti suorittamaan. 12.80, Päiter-Pomme 12.88 myös hänen.
1: Ja sitten Emilia Kangas asettuu kuularinkiin. Hän on sentin päässä paikasta jatkokierroksille. Saksan Duisi hän edelleen meni näin pyörähtää siitä sitten Kangas, mutta ei onnistu parantamaan. Näin harmittavasti käy, että sentillä Emilia Kangas jää 8 parhaan joukosta tässä EM-finaalissa. Vähän jo ehdittiin tuuletella sitä, että niin vaan Kangas nähdään 3 viimeisellä kierroksella, mutta niin ei kuitenkaan käy. 18.20 jää hänen parhaakseen ja hän on nyt sitten vähintään 9.
2: No, ei tosta,
1: tai
2: ei
1: tuohon, on 9 tietenkin.
2: Ei Emilia tuohon suoritukseen voi missään nimessä pettynyt olla. Tietenkin tuo sijoitus on vähän semmoinen harmillinen, että olisi varmasti halunnut työntää ne 3 viimeistä työntöä myös. Ja kun se jäi vielä noin pienestä kiinni, niin varmasti harmittaa.
0: Oli kyllä pettymys on suomalaisilla siellä. Saa siellä kilpakumppaneilta haleja ja näkee, että on synttärisankarilla kyllä tiukassa. Hieman siinä taitaa kyynelkin sen silmiin nousta, eli harmitus on suuri luonnollisesti. Varmasti tuntemukset oli kuitenkin sen suuntaan, että tänään työnnetään pitkä. Ja sentti, yksi sentti.
1: Ja jotenkin varmaan tuo 18.20 työnnön jälkeen jo ajatteli, että tässä voisi ehkä näyttää hyvältä, mutta sentillä tosiaan sitten nuori saksalainen vielä sieltä sitten meni ohi.
0: Tuossa 100 metrin ensimmäisessä erässä otetaan sieltä vielä kolmannelle. Elia Jörstad-Bok, norjalainen 12.98, myös alle 13 sekunnin. Ja Emma Wofford, Iso-Britannia 13.04, on erän neljässä.
2: Siinä oli vastatuulta 1.2 metriä tuossa erässä.
0: Kovaa mentiin siihenkin nähdä.
2: Jep.
0: Ja nyt se on jälleen mielenkiintoista nähdä. Tätä aamulla spekuloitiin Lotta Kemppinen, meidän 100 metrin juoksija myöskin siitä painitsi, että kun 3 erää juostaa eri tuuliin ja siellä isoja eroja oli naisilla aamullakin, niin mielenkiintoista on nähdä, mitä tulevan pitää nyt näissä alkuerissä.
1: Saadaan me nyt vähän perspektiiviä Emilia Kankaan tulokseen, että hän on Suomen kaikkien aikojen toiseksi paras tässä lajissa EM-tasolla. Paras 88 vuoteen, niin otetaan se vastaan.
2: Hieno saavutus kyllä.
1: Näin on. Ja se, että ylipäänsä on vähän jo vakiinnuttanut niin kuin EM-tasolla.
2: Selkeä steppi taas eteenpäin kuitenkin. Arvokisaurheilijana.
1: Näin on.
0: Niin 88 vuotta.
1: 88 vuotta.
0: Jäätävän pitkä aika.
1: Oh. Odottavan aika on pitkä.
0: Ja kyllä siellä tunteet ottaa vähän valtaa. Kangas edelleen tuolla kansainvälisen kuvafiidin äärellä on. Ja pettymystä purkaa kyllä se. Näissä se on jotenkin jännä tälleen maalikosta aina näitä senttikamppailuja käydään. Oli se sitten karsinta tai loppukilpailu, niin näissä pituudet, kolmiloikat, kuulat. Niin miten se voi olla, että siellä on muka sentin ero?
2: Joo, se voi olla ihan sitä mittaajastakin, mihin sen tikul tökkää, niin se voi tulla se sentti siinä jo vähän. Siinäkin varmaan sen verran on virhemarginaalia olemassa.
1: Ja nythän sitten sääntö on sen mukainen, että kun 3 kierrosta on työnnetty, niin työntöjärjestys vaihtuu, eli
0: kyllä 8 alavat niin jubuisi.
1: Joo, ja sitten se on, onko se sitten, että viimeinen kierros työnnetään sitten sen mukaisten tilanteen perusteella, eikö niin?
0: Silloin käännetään jo.
1: Käännetään järjestys sen mukaan, mikä on tilanne siinä vaiheessa. Mutta hei, niin vaan Akselina Johanssonkin jäi 8 parhaan ulkopuolelle ja
2: hän oli kuitenkin selkeä mitalikandidaatti.
1: Hän oli mitalisuosikki ja jäi 10. jäi sinne Emilia Kankaan taakse 2 sentillä. Kangas on kyllä todella itkuisa ja pettynyt. Ja voihan sen ymmärtää, kun sentti on kyllä aika vähän vielä. Että odotukset olivat varmasti naisella korkealla, niin kuin pitää ja saa ollakin, kun EM-kisoihin tulee kamppailemaan ja tietää, että on pystynyt vieläkin pidemmälle työntämään. Kovastihan siitä puhutaan, että milloin sitten tuo Suomen ennätyskin menisi rikki. Vastaan on Vaskan Suomen ennätys.
2: Joo, se on niin lähellä, että se voi mennä periaatteessa ihan milloin vaan.
1: Ja näin sitten tuo 4. kierros on käynnistynyt. Buisi, joka pudotti Kankaan jatkokierroksilta, kävi ottamassa ruksin ja niin myös sitten Portugalin Hinchude. Eivät pysty parantamaan.
0: Todella tasokas kaikkinensa naisten kuulantyönnön finaali toistaiseksi on ollut. Kärkitulos 20.52, hopealla 19.64 ja kolmantena 19.20. Peräti 5 työntäjää nyt yli 19 metriä, joten harvinaisen kova tasoiseksi kisa on noussut. Jos tosiaan muistetaan, että se voittotulos Schilderillä oli edellisissä kisoissa, niin kaukana näistä lukemista, missä nyt liikutaan. Eli se oli se 18.77.
2: Krista Tervo edelleen neljäntenä tuolla naisten moukari karsinnassa tuolla 67-59 tuloksella. Toki se ei todellakaan ole vielä semmoinen, mihin halutaan tyytyä tässä.
1: Ja tässä menee nyt vielä aikaa ennen kuin sitten Terho tulee siihen kolmanteen. Esittelyssä on jo naisten 100 metrin aitojen toinen erä. Ja täältä nopeita tilastoaikaa pitää hallussaan Norjan Martin Kolbeinsham-Jörnevik, joka oli jo halli MM-kisojen välierässä, 25-vuotias norjalainen, mutta noin suurimmat suosion osoitukset sai Irlannin Sarah Lavin, joka joutuu hakemaan vauhtia tästä ensimmäisestä alkuerävaiheesta. Sen verran hitaasti on kulkenut toistaiseksi tällä

0: tästä, ketä pystyy hyvällä juoksulla tuonne kärkisijoille pääsemään. Mielenkiintoista nähdä saada Leivin, että on kyllä aika vähän vaisussa kunnossa tällä kaudella.
1: Kyllä, vain 13.31 ja sitten lähtö onnistuu. Hyvän lähdön saa kyllä tuolta kakkosradalta Belgian Jebek Niemek. Ja on selkeästi tässä mielestäni kyllä johdossa. Sitten alkaa norjalainenkin nousta, niin kuin odottaa sopii tilastojen perusteella. Ja kiilaa myöskin sitten voittoon 12.82, joten tuo ensimmäisen erän voittoaika oli hieman nopeampi, mutta Martin Kolbeis-Hamjöne viikottaa voiton tästä ajalla 12.82. Ja sitten Belgian Janla Dibik Niemek kakkospaikalle ja Sarah Lavin jätetään vasta kuudenneksi. Kolmos sijasta katsotaan sitä sitten vielä tarkemmin tuolta maalikamerasta. Ja kuten näissä pikamatkoilla tapana on, niin aikojen perusteella ne 12 parasta sinne välieriin tosiaan sitten niitä haetaan.
0: Tuossa oli plus 0,6 myötätuulta nyt. Ekassa erässä oli yli metri vastatuulta, että ihan kohtuu iso ero.
1: Sarah Lavin juoksee kyllä tämän kauden parhaansa, mutta 13.10 on vasta erässä kuudes. Ja no meneehän sillä nyt vielä tuonne tietysti 12.
2: Sarah Lavin oli kahvittelemassa tuolla keskustassa, kun mentiin Jaakko hotellille muutama tai 4-5 tuntia sitten. Eli aika rennosti ottaa kokenut urheilija tämän. Mutta katsotaan, miten Mabri, olympiavoittaja, naisten kuulapaikalla, Okun Leijen nimellä siis aiemmin tunnettu saksalaistyöntäjä. Ei ole oikein hänellä nyt homma hallussa. Eli 4 kierrosta, kun hänen osaltaan työnnetty, niin 19.20 ensimmäisellä. Toki se pitää hänet pronssitilassa vielä kiinni, mutta sadattelee, kun kuula lähtee ilmoille, että eihän se ole alkuka siellä, missä pitää.
0: Joo, ei tuossa niin ajoitukset ole nyt yhtään kohdillaan, että eihän saa niin ollenkaan tehoja tuohon työntöön, että semmoisia 17 metrin, 16 metrin työntöjä välillä lipsahtelee, niin hänellä on nyt vähän sekaisin pikkasen toi homma.
2: Mitä tekee sitten Jorinde van Klinken, 19.64 jo tähän kisaan oma ennätys. Ja onhan tuo hienoa, että hän tosiaan MM2 oli kiekossa vielä viime syksynä. Ja hän näitä kahta lajia vaihtelee. Nyt tämä neljäs työntö on alle 18 metrin. Mutta todellakin hallitsee välineen, useammankin välineen, aivan Euroopan ja maailman huipulla.
1: Näin kun tämä neljäs kierros tässä kohta huipentuu Jessica Schilderin työntöön, niin täytyy sanoa, että ei ole nyt kyllä oikein tällä menolla, niin ei kyllä haasteta. Ollaan kaukana siitä. Ja kyllä. Ehkä vähän yllättäen.
2: Kyllä.
1: Kyllähän Mabri on ollut myöskin aika vaisu. Ja sitten Jessica Schilder kuitenkin valmistautuu tuohon neljänteen työntöönsä. Siitä pyöräydykset vähän horjahtaa kyllä pahasti. Kuula lentää pitkälle jälleen tuonne päälle 20, mutta horjahtaa pahasti ringistä ulos ja niinpä siitä tulee sitten ruksi.
0: Joo, kaikki työnnöt on melkein tuonne päälle 20 ollut Sillerillä. Tuohon on kyllä ihan omassa kastissaan nyt.
2: Ja tuntuu, että se pyörimistaajuus, millä hän menee tuo räjähtävyys, se on ihan omassa kastissaan. Se on kyllä aivan erinäköistä kuin tuossa edeltäjillä.
0: Joo, siinä on kyllä tehoa ja vauhtia hänen työnnössään.
1: Mut kohta on sitten Krista Tervo ja kohta Krista Tervo käynnistää tämän Moukarin karsintaryhmän A:n kolmannen viimeisen kierroksen.
0: Joo, ja semmonen tilauksessa nyt olisi semmonen vähintään 70 metriä, että mä uskon, että semmonen kun seiskalla alkaa, niin sitten aletaan aika lähellä finaalipaikkaa kyllä.
2: Hän on siis viidentenä tuloksella 67-59 nyt kahden kierroksen jälkeen tuolla karsinnassa. Ja tosiaan Beatriz Nedberg ja Laano 72-09 ensimmäinen norjalainen naisten moukariheiton EM-finaaliin varmisti tuolla ensimmäisellään komeasti tuon loppukilpailupaikan rikkomalla karsintaraja.
1: Ja nyt on sitten Tervo viimeistä kertaa tässä karsinnassa moukariringissä. Vaikea kuvitella, mitä naisen päässä liikkuu. Toivottavasti ei ajattele liikoja. Pitää keskittyä vain tähän suoritukseen ja tehdä se paras, mitä on pystynyt tällä kaudella tekemään. Näin lähtee Tervolta tuo moukari. Osuuko hieman tuo häkki, mutta nyt mennään pitkälle. Nyt menee pitkälle ja hyvin lähelle tuota karsintarajaa, joten sieltä se tulee, se Jaakon tilaama heitto, joka varmasti kyllä vähän nyt vankistaa Tervon asemia tässä karsinnassa.
0: Joo, toi oli just sitä, mitä nyt tilattiin, että semmoinen reilu 70-metrinen. Ja
1: ihan vähän ottaa pikkasen osumaan.
0: Joo, vähän vielä, ei ollut ihan, mutta siis kyllä tällä mennään joo. Finaaliin.
1: 70-42 on Krista Tervon tulos. Valmentajaltakin sieltä pienet tuuletukset. 70-42.

0: kaksi Krista Tervolta. Toinen ryhmähän sitten toki vielä heittää tänään ja siinä mukana Silja Kosonen. Se käynnistyy 22.38, mutta kyllä me tällä olemme viemässä Tervon finaaliin.
1: Kyllä pitää olla erittäin kova tasoinen karsinta, jos tuo ei riitä finaaliin.
0: Ja vähän niin kuin hassua, kun mietitään minkälaisista moukarikaarista ollaan iloittu Tervon kohdalla, niin nyt me iloitaan 70-42 tuloksesta.
1: Joo, näin ne muuttuu aina välillä, mutta mä uskon, että sitten finaalissa on ihan eri juttu taas. Nyt on tää pahin kuitenkin ehkä takana.
0: Joo, voi huokasta helpotuksesta varmasti kyllä tämän viimeisen heittonsa myötä.
2: Ja naisten kuulan loppukilpailussa on edetty kierrokselle numero 5, 4 työntöä, 3 työntöä tällä 5. kierroksella on nähty. Viimeisimpänä Katarina Maisch kilpailussa 7. oleva saksalainen. 8 parhaajoukossa siis 3 saksalaista, 2 portugalilaista, 2 hollantilaista ja 1 ruotsalainen naisten kuulla paikalla. Oriol Dongma tulossa seuraavana vuoroon, joten kokemusta piisaa ringissä seuraamana ja katsotaan mitä Dongmo, joka on maailmanmestari ja Euroopan mestari hallin puolelta, saa nyt aikaan. 5. kierroksella on kilpailussa 5.19.05, 2.19 metristä on nähty ja 3. erittäin tasaista sarjaa taitaa Dongmo tehdä. Tämä voi olla jopa sarjan pisin työntö.
1: Kyllä tässä niin mitallit on vielä, tai ainakin se pronssi vähintään on aika monen naisen ulottuvissa, että tulee mielenkiintoiset viimeiset pari kierrosta.
2: Ja mitta 18.97, eli nyt siinä on 8 sentin sisällä Dongmolla 3 pisintä työntöä sarjassa, sijoitus 5 ja Fanni Roos kohta vuorossa.
0: Kyllä, Fanni Roos, joka 4. 19.05 tuloksellaan ja 15 sentin päässä ruotsalaiselta olisi se mitali.
2: Naiset 100 metriä, viimeinen erä lähtee saman tien liikkeelle. Ehditäänkö vielä ennen merisäätä tämä ottamaan? Anna Todt, Rosina Schneider tähän. Tässä erässä ovat kovia tekijöitä myöskin Lovise Andresen, norjalainen, mutta näyttää siltä, että Rosina Schneider tulee ottamaan tästä voiton ja rajusti kaatuu siinä juuri Ruotsin Andresen viimeiseen aitaan ja aika rajulla tärskyllä tulee tuohon radan pintaan. Näin viimeinen alkuerä tässä 100 metrin aidoissa on juostu ja siellä Rosina Schneider 12.80 on ykkönen tässä, joten katsotaan merisään jälkeen tarkemmin nämä pika-aitojen tulokset.
3: Kello on 21.50, vuoron säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Luoteistuulta aamusta alkaen 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoistuulta aamusta alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, lounaistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Selkämeren eteläosassa ja Perämerellä esiintyy aamupäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämerellä oleva matalapaine liikkuu koilliseen ja syvenee. Brittein saarilla oleva korkeapaine liikkuu kohti Skandinaviaa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Illalla luoteistuulta 8-13, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, länsituulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä luoteistuulta 10-14 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivällä voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivästä alkaen 11-16 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9, aamusta alkaen voimistuvaa luoteistuulta, iltapäivällä 7-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 4-8, aamuyöstä alkaen 11-15 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 5-7, aamulla ja aamupäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 10-14, ylimmillään 18 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta iltapäivällä 10-14, illalla 7-11 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta aluksi 3-7, aamulla luoteenpuoleista tuulta, aamulla ja aamupäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 10-14, ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 10-14, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 4-8 metriin sekunnissa. Illalla lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, pohjoisen ja lännen välistä tuulta, yöstä alkaen kovan tuulen todennäköisyys 30%. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta, aluksi kovan tuulen todennäköisyys 30%, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21, Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli länsilounaasta 5 metriä sekunnissa, vesisadetta ja näkyvyyttä 6 kilometriä. Kotkarankki 15, länsilounas 4, vesisadetta 6, Orrengrund 15, lounas 7, heikkoa vesisadetta 6. Emäsalo 15, etelälounas 11, Kalbodegrund 17, etelälounas 11. Itätoukki 16, etelälounas 13, Harmaja 15, etelälounas 12, heikkoa vesisadetta 15. Mäkiluoto 16, etelälounas 10, Bogashär 15, lounas 11, tihkusadetta 15. Hankotulliniemi 17, etelälounas 8, Russarö 16, etelälounas 9, Venö 17, etelälounas 8, Uuttö 17, etelälounas 10, puoli pilvistä 23. Rajakari 18, lounas 8, Fagerholm 17, etelälounas 6, Vilsanti 18, lounas 9, näkyvyyttä 27 kilometriä, Gotskasandön ja Kumlingen tiedot puuttuvat. Nyham 18, lounas 10, selkeää 20, Märket 19, länsilounas 10, Isokari 18, etelälounas 8, pilvistä yli 20, Kylmäpihlaja 17, etelä 12, puoli pilvistä 20. Tahkoluoto 17, etelälounas 9, melko pilvistä 39, Selgrund 16, pilvistä 35. Bredskäret 15, länsi 12, Strömmingsbodan 14, länsi 11, Valassaaret 14, etelälounas 10, Kallan 16, etelälounas 10, Tankkar 15, etelälounas 5, selkeää 49, Ulkokalla 15, etelä 5, Nahkiainen 15, etelälounas 5, Raahe 15, etelälounas 5, Vesikuuroja 11, Oulu-Vihreäsaari 16, etelälounas 5, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 15, etelä 5, pilvistä yli 20, Kemi 1, 14, länsilounas 4 ja Ajos 15, etelä 5, pilvistä 20. Puolustusvoimien ampumatiedote. Puolustusvoimien logistiikkalaitos hävittää Kittilän hukkakerossa käytöstä poistettuja räjähteitä räjäyttämällä huomenna alkaen kello 8.00 ja päättyen kello 22.00. Vaarallinen alue lännessä Selkämäntypää, Paartoselkä, Leppäkumpu, pohjoisessa Leppäkumpu, Katajaselkä, Iso Vitikko. Idässä Kittilä, Sodankylä, Kunnanraja, etelässä Tarpomapää, Selkämäntypää. Vaara-alueen korkeus on 4200 metriä. Nyt kello on 21.57. Ehditään vielä ennen kello 22 Yle Uutisia Birminghamiin.
0: Naisten. Otetaan yhteen ääneen. Naisten kuulassa ratkeaa mitalien kohtalo. Fanny Roos, viimeinen työntö. Hän on neljäntenä. Ottaako Ruotsille mitalin vai ei? Ei näytä kyllä siltä. Ei onnistu parantamaan tarpeeksi tällä viimeisellään, vaan jää parhaaksi. Jää tuo 19.05. Ja niin se vaan on, että kun ruotsalaiset suurin odotuksin mitalijahtiin tänne tulivat, niin mitalitta jäävät. 18.44 on Fanny Roosin viimeinen työntö.
1: Joo, ja se kuitenkin karkas tuossa jo pikkasen pidemmälle, kun siellä paranneltiin jo 19.50 sitä pronssitulosta, niin olisi vaatinut aika kovaa onnistumista.
2: Hyvä onnistuminen nähtiin puolestaan Yemisi Mabrilta, saksalaistyöntäjältä, viidennellä kierroksella 19.50. Nousi kilpailun, tai kohetteli asemiaan kolmannella sijallaan 14 sentin päähän Van Klinkenistä, joka on hopealla. Schilder on kaukana 20.52, mutta Mabri 14 senttiä hopeaan on olympiavoittajalla nyt sitten matkaa, ja katsotaan miten saksalainen tässä itsensä kokoaa. Keskittynyt ilme antaa siinä vielä sitten päästä karjauksen ilmoille ja asettaa kuulan jälleen tutulle paikalleen. On asemoitunut tuonne ringin laitaan ja on sieltä hetki kuluttua valmiina sitten työntämään viimeisen työntönsä tähän loppukilpailuun. Ja minkälainen on saksalaisen työntö? Se on sinne 19 metrin päälle kyllä nähdäkseni ihan reilustikin, mutta ei se kyllä taida millään sitä 19.64 olla. Joten Hollanti ottaa kaksoisvoiton tästä kilpailusta ja ei se järjestys siitä kyllä muuttumaan tule, ei millään, mutta joka tapauksessa 19.33 oli Mabrin. Hän on pronssimitalisti näistä Euroopan mestaruuskilpailusta.
1: Joo, kyllä tässä voisi sanoa, että vaikka nyt on vielä Van Klinkenillä yksi tunti jäljellä, niin kyllä voisi melkein jo sanoa, että mitalit on jaettu ainakin niiden värit. Että
0: joo, kyllä Schilder näyttää niin auttamattoman kaukana olla, kun muistetaan, että Jorinde Van Klinken tällä 19.64 tuloksellaan teki jo oman ennätyksensä. Sitä pitäisi reippaasti vielä parantaa, mutta Van Klinken tulee vielä työntämään, laittaa kuulan ihan tuohon korvan juureen ja sieltä sitten puskee sen, eikä onnistu parantamaan. 19.64 jää hänelläkin tulokseksi, mutta hymy on leveä naisella, ilo on ylimmillään, hän käy onnittelemassa jo joukkuekaveriaan, joka ottaa sen jälleen sen kolmannen Euroopan mestaruuden, mutta hänelle EM-hopeaa ja kuten jo todettua, niin siis kaksoisvoitto Hollantiin.
2: Ja Jessica Schilder hetken kuluttua sitten vielä päättää tämän kilpailun. Aivan mieletön on ollut sarja jälleen hänellä tässä kilpailussa, päälle 20. On tullut nyt sieltä kolme työntöä jo putkeen ja ylivoimainen Euroopan mestari jälleen kolmannen kerran Jessica Schilder on. Me lähdemme pikkuhiljaa kääntämään sitten lähetystä uutisten puolelle. Jessica Schilder juhlii Euroopan mestaruutta, mutta millä tuloksella, kerrotaan se teille uutisten jälkeen.
4: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää iltaa. Valtiovarainministeriön vero-osaston ylijohtaja pitää todennäköisenä, että ensi vaalikaudella kiristetään työn verotusta ja korotetaan arvonlisäveroa. Hän on eri linjoilla kuin valtiovarainministeri Riikka Purra, joka pitää sopeutuksia ilman veronkorotuksia vaikeana, mutta mahdollisena. Vero-osaston päällikkö Terhi Järvikare.
5: Minä en näe tässä mitään ristiriitaa, koska se on ihan hyvä tavoite, että verotusta ei kiristetä tai että sitä kiristetään mahdollisimman vähän, koska Suomihan on jo korkean verotuksen maa. Mutta kun sopeutustarve on niin iso ja sopeutuksen aikataulu on tiukka, niin on aika epätodennäköistä, että sopeutus pystyttäisiin tekemään täysin ilman veronkorotuksia.
4: Yli 100 ihmistä on kuollut tänään maanjäristyksessä Kolumbiassa. Lisäksi loukkaantuneita on tiedossa lähes 100. Kolumbiaan on julistettu hätätila. Kymmeniä rakennuksia on sortunut ja ihmisiä etsitään raunioista. Maan sisäministerin mukaan yli 20 kuntaa on kärsinyt järjestyksestä. Tuhoista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Bogotassa, Kalissa ja Chocon alueella Kolumbian luoteisosassa. Järjestyksen keskus oli noin 400 kilometriä Bogotasta länteen. Järjestys tuntui myös Kolumbian naapurimaissa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuu oli lämpimin koko mittaushistorian aikana. Näin kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelun raportti. Keskilämpötila oli 21,6 astetta. Esimerkiksi Britanniassa sadot ottavat osumaan niin, että vehnästä ja kaurasta voi tulla jopa pulaa. Espanjan Kataloniassa kuohuviineissä käytetyt rypälelajikkeet kypsyivät ennen aikojaan. Pahtavan päivän sijaan sadonkorjuuta tehdään nyt öisin. Gramonan viinitilan tekninen johtaja Rock Gramona.
6: We have to took a decision because it was too strong, this 35-45 Celsius degrees for volume. So for us, I think we will not go back to the daylight harvest. We will keep on the.
4: Gramona ei usko, että he palaavat päiväpoimintaan. Huomenna sadekuuroja tulee monin paikoin. Etelä- ja Itä-Suomessa voi myös ukkostaa. Länsi- ja Pohjois-Lapissa kuurot ovat yksittäisempiä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 15, maan etelä- ja itäosassa 15 ja 20 asteen välillä. Ja varoituksia, merellä on tuuli navakkaa tai kovaa ja myös maa-alueilla esiintyy paikoin kovia puuskia. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan eteläosassa.
7: Ja sitten on Urheiluradion vuorostudiossa Petri Sjöblom. Ja otetaan tähän lähetykseen muita uutisia kuin yleisurheilla, nimittäin kisathan jatkuvat tuota pikaa tällä Radio Suomen taajuudella. Mutta aloitetaan superpesiksellä. Päivän ainoassa miesten ottelussa Mansi jatkoi Hyvinkään Tahkon tappioputkea. Jukka-Pekka Vainio päälöi ottelussa Kunnarin ja 4 tavallista juoksua. Hyvä peli häneltä. Jaksot Mansille 1-0 ja 5-1, koko ottelu 2-0. 5. peräkkäinen tappio Tahkolle. Manse nousi sarjassa juuri Tahkon ohi 4. Telinevoimistelussa venäläinen olympiavoittaja Angelina Melnikova pääsee sittenkin mukaan Kroatiassa järjestettäviin EM-kisoihin. Usean venäläistähden piti jättää kisat väliin, koska he eivät saaneet alun perin viisumia kisoihin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Melnikovan lisäksi esimerkiksi mitaliehdokkaista Anna Kalmikova on saanut viisumin Kroatiaan. Kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtaja Gianni Infantino on jälleen askeleen lähempänä lähtöä, arvioi BBC. Euroopan jalkapalloliitto, Pohjois-Amerikan, Keski-Amerikan ja Karibian jalkapalloliitto ja Aasian jalkapalloliitto ovat julkaisseet yhteisen kirjan, jossa kritisoidaan FIFAa erityisesti MM-kisojen myyntisuunnitelmista yksityissijoittajille. Liitot vaativat, että MM-kisojen myyntisuunnitelmista järjestetään ulkopuolinen selvitys. BBC:n tietojen mukaan maanosaliitot ovat alustavasti suunnitelleet myös alkavassa järjestää omia kisojaan, mikäli Infantino pysyy vallassa. Uinin pitkäradan EM-kisoissa Pariisissa rikottiin tänään 2 Suomen ennätystä. Thomas Koski, Ronin Prenschär, Lukas Vainio ja Jup Esat ylsivät 200 metrin vapauintiviestissä aikaan 7.16.85. Malla Hämäläinen ui Suomen ennätysajan naisten 800 metrin vapauinnissa 8.41.02. Tässä päivän tärkeimmät yleisurheilun lisäksi, ja koska nuo EM-kisat jatkuvat nyt Birminghamissa iltasessiolla Radio Suomen taajuuksilla, niin Urheiluradiosta on aika sanoa jännittävää yleisurheiltaa ja palataan huomenna.
8: Uutisten ja Urheiluradion jälkeen kello 22.05.

0: Radio Suomen ilta, Radio Suomen myöhäinen ilta, se jatkuu yleisurheilun EM-kisojen parissa. Eli siis palataan Birminghamiin. Selostajina Nina Vanhatalo ja Aaro Linnalaakso, asiantuntijana Jaakko Ojaniemi, tekniikasta huolehtii Tommi Slotte.
1: Ensimmäiset Euroopan mestaruusmitalit on jaettu, tai vielä palkintojakoa ei tietenkään ole ollut, mutta järjestys on selvillä. Naisten kuulantyöntö Jessica Schilder, Euroopan mestari, odotettu sellainen viimeisellä vielä juuri ennen uutisia. 20.73 Euroopan mestaruuden kruunuksi tuommoinen hurja kaari nähtiin. Joride van Klinken täydentää hyvää hollantilaispanosta, hänelle hopeaa, ja Jemisi Mabry ottaa Saksaan kolmossijan. Suomalaiset Emilia Kangas komeasti oli 9.
2: Joo, aika odotetulainen toi Van Klinken, ehkä pikkasen yllätti, että hän nousi ihan kakkoseksi asti, että muuten aika suurin piirtein odotettuja tuloksia. Axelsson ehkä oli isoin pettymys tässä kisassa, tai Johansson siis.
3: Ja sitten se naisten moukarin A-ryhmä. Naiset ovat jo poistuneet ja tehneet tilaa sitten B-ryhmälle, joka on jo tänne saapunut, ja heidän osaltaan 22.38 tuo karsintaryhmä käynnistyy. A-ryhmästä kaksi karsintarajan ylittänyttä viimeisellään Tanskan Katrin Koch Jakobsen, jolta saattoikin odottaa hyvää tulosta, niin ylitti hänkin karsintarajan ja oli tuon A-karsintaryhmän ykkönen 72-62. Ja sitten Norjan Beatrice Nedberg-Jano, hän oli se toinen karsintarajan ylittänyt 72-09. Krista Tervo on turvallisen tuntuisesti siellä 3 70-42 tuloksellaan. Nainen, joka on kuitenkin noista selkävaivoista tässä kärsinyt, niin tuolla viimeisellään onnistui sitten tuon 70-metrisen nyt puhkaisemaan karsinnassa. Saksan Aileen Kuhn sitten neljäntenä 70-14, ja muut naiset sitten jäivätkin jo parisen metriä tuosta.
1: Ja summataan vielä tuolta aiemmin, saatiin juostua naisten 100 metrin pika-aitojen alkuerän vaihe. 12 nopeinta etenee välieri, jossa sitten muun muassa Lotta Harala ja Sara Keskitalo heillä siellä sitten seurana on. Ja lopulta Rosina Schneider, 12.76 oma ennätys, oli ykkösaika tuossa alkuerän vaiheessa. Mutta ihan hyvällä tasolla juostiin, sillä 10 kärkipainelijalle 13. 13.01 vaadittiin välieriin. Ehkä se yllättävin karsiutuminen Anna Totsin unkarilaisen karsiutuminen. Hän oli 13. ensimmäinen, joka karsiutui. Ja kun tällä kaudella on menty 12.79, niin se oli tietysti pienoinen yllätys se.
3: Kuulanaiset ovat poistuneet myöskin jo paikalta ja kuulamiehet saapuneet sinne, eli miesten kuulafinaalikin on tässä käynnistymässä.
1: Mutta nyt on tietysti mielenkiintoa ilmassa, kun lähdetään seuraamaan 100 metrin naisten välierävaihetta. Ensimmäinen erä ja radalla 9. Lotta Kemppinen, komea alkuerajuoksu häneltä nähtiin. Se oli nappiveto ehdottomasti, ja nyt toivotaan, että 11.25 saa jatkoa, mutta kovaan erään suomalainen pääsee, niin kuin tietysti välierissä onkin. Kina Lückengember siellä radalla 2. Dina Asche-Schmidt, hallitseva mestari, monikertainen arvokisan mitalisti, löytyy tästä erästä. Tatjana Pintu, Salome Korra, Patricia van der Weeke, luxemburilainen, MM ja EM Halli kolmonen, siis hallin puolelta nimenomaan Amy Hunt, kenties yksi suurimpia ennakkosuosikkeja koko kisan voittoon sitten, kun Illemalla tänään päätetään kisapäivää ja jostain finaalia. Alle 11 tällä kaudella, 10.97 löytyy myöskin Puolan Kristiina Chimanoska ja sitten Suomen Lotta Kemppinen. Kemppinen tuossa puhui jopa omasta ennätyksestä, ja nyt kun katsotaan, niin täällä aika tyynet olosuhteet on, mutta toivotaan nappivetoa. Kova on seura.
2: On, nyt on kyllä erittäin, tai oikeastaan, tai on ehkä kovin erä näistä kaikista välieristä, ja täällä on ihan näitä kärki ennakkosuosikkeja sitten jo illan finaaliin. Katsotaan tietenkin tämä juoksu ensin, mutta Dina Asche-Schmidt, Amy Hunt etunenässä, niin ovat kyllä erittäin kovia tekijöitä, jos sitten miettii ihan sitä mahdollista finaaliakin jo.
1: Toivotaan, että Kemppinen saa heti sieltä startista sellaisesta vedon kuin tuossa alkuerän vaiheessa. Kaksi nopeinta suoraa loppukilpailuun, aikavertailusta 2-3 erää juosta. Liikkeelle lähdetään ja Kemppinen lähtee varsin terävästi, jättää siinä vierellään muun muassa Chimanoskajan taakseen, mutta sieltä tullaan sitten Van der Weekenin johdolla. Kemppinen on vähän rintamasta tuosta kärkirintamasta, ja nyt Emi Hanto tämän erän ykkönen. Kemppinen kamppailee siinä sitten tuolla tämän erän sijoituksista kenties 7 jotain tällaista, mutta joka tapauksessa Amy Hunt tässä nyt sitten ottaa omansa. 10.99 painellaan jo nyt tässä semifinaalivaiheessa. Hunt painelee jälleen alle 11 ja Van der Weken, Patricia Van der Weken. Katsotaan se Kemppisen sijoitus nyt rauhassa kyllä. On lopulta luxemburilainen kakkonen, menee loppukilpailuun kova temppu se. Dina Aschersmith kolmanneksi 11.10. Sveitsin Korra 11.12.4. Lykkenkemper on viides, Pintu on kuudes tässä erässä ja Kemppinen 11.29 on seitsemäs, Chimanouska ja jää kahdeksanneksi.
2: Joo, sinänsä harmillinen, että Sarasosan pää jäi kaksi sijoitusta nyt Kemppisellä.
3: Joo, kerro vaan.
2: Mutta muuten ihan ok juoksu, hyvä startti oli, mutta ehkä mä luulen, että siinä oli vähän puristusta kuitenkin sitten tuossa. Ja saattoi kuitenkin näkyä, että kuitenkin ei ole ihan täydellinen ollut tämä kesä tavalla harjoituksellisesti, niin saattoi vähän näkyä sitten, että kaksi juoksua samaan päivään, niin saattoi olla liikaa kuitenkin tänään vielä.
3: Joo, mä tässä vähän hätäilen, koska Senni Salminen on tulossa kolmiloikka paikalle ja avaamassa omalta osaltaan kolmiloikka karsinnan. Salminen, joka tietysti muistetaan jopa entisenä Suomen ennätysnaisena 14.63 tuloksella, 13.78 tällä kaudella. Tämä on ollut vähän vaikeuksien sävyttämä kausi. Oikea jalka oikutteli ja joutui vetäytymään kilpailuista toukokuun lopussa. Joten nyt ei ole sitten hirveästi ollut tietysti ihan niitä, ei ole ollut sellainen kesä Senni Salmiselta kuin hän olisi toivonut, mutta näin on suomalainen valmis siitä, takakeno asento ja näin lähtee vauhti juoksuun. Senni Salminen kiihdyttää siinä vauhtia, sitten ponnistuskinkka loikka noin ja sinne menee tuo hänen avaushyppynsä. Oliko yli astuttu? Odotetaan tietysti sitä, että Senni Salmisellakin on ollut vähän murheenkryyninä se, että usein niin kuin kisat ovat, monet hypyt ovat yliastuttuja, mutta saako tuloksen heti tähän ensimmäiseen?
2: Se oli joka tapauksessa aika epäonnistunut suoritus.
3: Joo, 13.28 mitta sieltä kuitenkin tuli.
2: Joo, tämä oli todella tyypillinen Sennille. Tuossa näkee kyllä ihan selkeästi, miten tuossa viimeiseen loikkaan tullessa niin vähän niin kuin romahtaa toi hyppy ja pettää, niin kuin, menee ihan täysin läpi toi viimeinen loikka tuossa hypyssä, ettei hän saa siihen niin kuin tehoja ollenkaan, ja se oli vähän niin kuin kaksi loikkaa käytännössä nyt toi suoritus, että viimeinen oli sitten semmoinen vaan vähän putos vaan sinne hiekalle sitten, että tässä on niin kuin teknisesti todella paljon parannettavaa seuraaviin suorituksiin.
1: Juha Meriluoto siellä häntä nyt paikan päällä ohjeistamassa hypyn jälkeen, ja toivotaan, että Salminen saa sitten seuraavalla kierroksella paremman hypyn aikaan.
3: Mutta mitä sanot Sennin lähtökohdista tänne karsintaan?
2: No ei ne nyt varmaan mikään ihan, tietenkin ehkä pienoista nousukuntoa tuossa kuitenkin ollut, mutta kyllä se niinku, ei niitä 14 siellä kuitenkaan nähty tällä kaudella, niin kyllä siinä niinku aika paljon pitäisi venyä ja parantaa sitten kauden niinku suorituksia, jos täällä haluaisi sitten finaalipaikkaa tavoitella. Katsotaan toivottavasti, jos niinku vire kohdillaan nyt tuo tekniikka vaan pitää saada sitten napsahtaan kohilleen.
3: 14.15 on karsintaraja, sekin on tietysti kova saavutus. No tässä kohta on tulossa naisten 100-toinen välierä ja tuo moukari karsintaryhmä B:kin pikkuhiljaa käynnistelee, niin kuunnellaan, mitä Silja Kosonen tuumailee karsinnasta täällä.
4: Aletaan Silja tuosta karsintarajasta, 71,5 metriä, miltäpä se omaan korvaan kuulostaa?
5: No aika vähän itse asiassa, mä jotenkin ajattelin, että se olisi enemmän kuin kuitenkin kisarajakin oli mun mielestä 71,5, niin jotenkin mä ajattelin, että se on 72-73 jopa. Että ihan jees, että ei pitäisi mitään ihmeitä vaatia, että miettii, että mitä mä viime vuonnakin. Toki jos heitin kuitenkin heti ekalla heitolla, niin ei pitäisi olla mikään mahdoton homma, mutta no Kalevin kisojen perusteella ei voi niinku ihan liian itse varmaan lähteä, mutta joo, ehkä täällä menee vähän paremmin.
4: Sä oot puhunut kesän aikana, että sä haluat tänne tietenkin löytää huippukunnon ja virittää itseäsi juuri tätä kisaa varten. Onko löytynyt huippukuntoja, jos on, niin miten?
5: Kyllä mun mielestä on löytynyt. Et ei ole nyt tullut ainakaan mitään ihan jäätäviä enkkaheittoja tässä kauden aikana, mikä lupaa ihan hyvää, että sitten ne olisi säästetty tänne toivottavasti. Palaven kison jälkeen on vaan koetettu elää normaalisti ja heitot on mennyt hyvin. Et vähän vaihtelua. Kalevin kison jälkeen ei ehkä ihan niin pitkiä, mutta nyt on taas mennyt ihan hyvin, että jäi perjantain heittohanskakin kotiin, että teippasin sormet, niin silti sai aika rennoillakin heitoilla sellaisia 70-kymppisiä ja yksi vähän pidempikin, niin kyllä se lupaa ihan hyvää, että saa rennoillakin heitoilla tuollaisia, että ehkä se on just se, mitä se vaatii, että on tarpeeksi rentoakin sitten tekeminen, ja huntti on ollut hyvä, että kevään ja kesän niin nopeampiakin tuloksia, jopa kun ollaan vähän mittailtu, niin rinnalla vedossa esimerkiksi, niin siellä on sitä terävyyttä ainakin.
3: tai siis Silja Kosonen, joka toivoo, että täällä nyt on sitten siinä parhaimmassa iskussa. Ja kuunnellaan tähän perään vielä, mitä Krista Tervo ajattelee tuon oman karsintansa jälkeen.
6: Krista Tervo, sinulla on ihmeellinen taito tehdä näistä arvokisojen karsinnaista äärimmäisen jännittäviä. Oliko sulla itselläsi koko ajan semmoinen olo, että homma hanskassa?
7: No kyllä mulla oli, vaikka kyllähän tää on aika hassu, että tasan viikko sitten oli vielä aika epävarmat fiilikset, että pystyykö edes lähteä, niin siihen nähden ihan ok suoritus.
6: Niin tommonen vähän reilu 70-metrinen ei tietenkään ole sinulle kovin hyvä tulos. Kuinka paljon selkä haittaa heittämistä tällä hetkellä?
7: No tänään ei kyllä sattunut enää ollenkaan selkää, että kyllä se on aika hyvin nyt tästä edennyt, mutta onhan se, kun kuukauteen melkein ei ole voinut heittää, niin ihan oma juttuunsa, mutta ei se mitään, näillä mennään.
6: Niin sä roiskasit sun verryttelyheitotkin verkkoon toiselle puolelle ja toiselle puolelle. Varmasti ei ollut hyvä lähtökohta. Mitä se kertoo susta kilpailijana, että niin vaan sä sen loppukilpailupaikan taas kairasit kaikesta huolimatta?
7: No ei siinä. Aina on pakko suoriutua, halusta ei. Tai kyllähän sitä haluaa, mutta ei se aina ole helppoa, mutta en mä tiedä. Silleen pitää omaa brändiä yllä, että periksi ei anneta.
6: Joo, eikä helpoimman kautta mennä koskaan. Minkälaiset valmiudet sulla on, Krista, heittää loppukilpailussa?
7: No toi 70 puolikas meni verkon kautta, eli kyllä siellä niinku ehkä rahkeita riittää, mutta sen näkee sitten, että en osaa suoraan sanottuna tässä kohtaa nyt sanoa, mutta kaikkeni tuun yrittämään, että sais parhaan ulos.
6: Onko riskinä, että selkä otti tästä nyt osumaa ja voi olla huonompi loppukilpailussa?
7: En kyllä usko, että meillä on nyt aika hyvät keinot käytössä, niin mä uskon, että tämä voi olla ihan hyväkin, että heitti nyt 3 heittoa, niin sai vähän tuntumaan. Tai no 5.
6: Se on kiva kuulla. Kiitos.
7: Kiitos.
1: 100 metriä. Välierä numero 2 lähdössä liikkeellä seuraavaksi. Tässä erässä Geraldine Dittiofrey, muun muassa sveitsiläinen 10.96, Zaidab Dosso. Nyt ensimmäistä kertaa täällä myöskin mukana ja katsotaan, mikä hänellä on iskukyky. 11.07 italialainen tällä kaudella Rooman kolmonen ja hallin maailmanmestari keväältä. Hänellä ei ole kesä ollut ihan paras mahdollinen. Myöskin Darren Neita, kokenut Iso-Britannian juoksija. Tässä erässä Rani Rossius, Imani Lansiguo, Rebecca Haas, Isabel Perez ja Kiera Neville. Nuo muut juoksijat. Näin lähdetään. Tästä siis 2 nopeinta selvittää itsensä tuonne suoraan loppukilpailuun. Ja erittäin hyvin Dittiofrey tulee sieltä, sveitsiläinen, ja näyttää siinä heti, että 11.02, kun pysäyttää kellot, hän vie tämän erän nimiinsä. Hyvin tulee myöskin sieltä sitten Dosso. Ja katsotaan tuolta, kun saadaan nopeasti ajat, että se on aika Dittiofrey, 11.02, erän selvä ykkönen. Zaidab Dosso 11.20, Lansiguo myöskin Iso-Britannian urheilija 11.16 tarkentuu tuo hänen aikansa. Ja Dossokin 11.11, eli aika paljon näissä on itse asiassa muuten heitellyt tänään nämä ajat. Ensimmäistä, että mitä on lyöty tauluun, ja näin ollen sieltä tulee, mutta kyllähän Dittiofrey on ehdottomasti tämän kesän aikana kasvanut todella isoksi tekijäksi tässä naisten satasella Euroopan mittapuun.
8: Joo, ja kyllä tämäkin juoksu osoitti, että hän taistelee mitalleista tuossa finaalissa. Että tämä oli ehkä muuten ehkä vähän, no aika tasaisia nämä kaikki erät on. Tässä ei tässä isoja eroja. Että ehkä Amy Hunt, Dittiofrey tällä hetkellä on niinku selkeiten näyttänyt vahvuuttaan tässä näiden 2 erän perusteella.
1: Yksi erä vielä on jäljellä ja sielläkin totta kai kovia tekijöitä löytyy, mutta näin on 2 erää juostuna ja varmuudella siellä siis, no katsotaan lopuksi ne finalistit, mutta Dittiofrey ja Hans tosiaan ehdottomasti tässä vakuuttavimmat juoksut 10.99 ja 11.02 juossa.
8: Joo, Asher Smith ekassa erässä ei kyllä ollut mitenkään hirveän vakuuttava. Toki hän on niin kokenut juoksia, että hän voi sitten sillä finaalissa silläkin tehdä vähän hyvää. Ja Neita oli kyllä aika iso pettymys tässä äskeisessä erässä.
3: Naisten kolmiloikasta kerrotaan se, että 4 naista on ylittänyt karsintarajan 14.15, eli finaaliin ovat lähteneet valmistautumaan jo Italian Daria Derkacz 14.42 tuloksella, Belgian Ilona Masson 14.35, Saksan Kiira Wittmann 14.26, eli hyppäsi oman ennätyksensä karsinnassa, toisellaan. Ja sitten Serbian Ivan Aspanovic 14.21, se on tämänhetkinen tilanne. Ja Ruotsin Maija Oskaakhan on mukana, ruotsalaisten toiveita. Ehkä mitalikandidaatti, ehdokas, potentiaalinen voisi olla hänkin finaaliin, jos selviää. Niin hän on kuudentena kokonaiskilpailussa 14.10, on jo hypännyt Oskaakhan.
1: Ja kova on tosiaan taso naisten satasen välierissä. Nyt siis tuo Länsikö on 11.16. Sillä ei ole asiaa loppukilpailu aikavertailussa. Ja se on itse asiassa IM-kisohistorian kovin aika sama, mikä oli tuossa 2 vuotta sitten Takacilla, kun ei päästy loppukilpailuun. Joten kova on menty 2 aikassa erässä.
8: Jep, ja vielä tosiaan 1 erä jäljellä, niin tämä vielä tästä todennäköisesti kovenee pikkasen lisää.
1: Myös Silja Kosonen kävi tuolla oman verkkaheittonsa heittämässä aiemmin, ja se sinne 67 metrin laake sieltä nähtiin.
8: Joo, varmaan kyllä vähän ylikin, että oli semmoinen heitto, millä olisi aika lähellä finaalipaikkaa, ja varmasti oli vielä aika paljon tehoja säästössä.
3: Silja Kosonen on sitten järjestyksessä 6. heittäjä, kun tuo B-ryhmä starttaa. Me voisimme kuunnella varmasti Emilia Kankaan ajatukset tuon kuulla finaalin jälkeen. Hän jäi siis harvittavasti 9. Se paikka sinne 8 parhaan joukkoon jäi sentipäähän.
6: Emilia Kangas, 18.20 on hyvä tulos ja 9. sija on sun uran paras EM-kisoissa, mutta jääkö tästä silti ristiriitainen olo?
7: Totta kai jää. Mun kunto on aika kova, mutta sitä mä en ole pystynyt vielä näyttää.
6: Kuultiin jo, että sun verryttelytyönnötkin oli valtavan hyviä. Miltä noi kilpailutyönnöt puolestaan tuntui?
7: No eka oli ihan täys

0: kakkaläjä. Mutta toiseen sain ihan hyvän normaalityönnön ja kolmas oli paha paikka ja en pystynyt suoriutumaan hyvin.
1: Niin sä varmasti tiesit kolmannella kierroksella sun tilanteen, että parantaa pitää. Minkälainen paikka se on?
0: Se on tosi paha, että siinä näkee, kun se, kuka menee ohi, niin katsoo täysillä, että totta kai se odottaa, että se mä en paranna. Ja sitten itse tietää, että pakko parantaa ja yrittää antaa kaikkeensa, mutta sitten tuossa lajissa, jos puristaa, niin se on aika tuhon tuomittu yhtälö.
1: Sä oot, Emilia, itsekin jo sanonut, että sä oot hyvä arvokisakilpailija ja sä suoriudut tänäänkin sinne kuitenkin oman keskiarvon yläpuolelle. Voiko sä olla siitä ylpeä?
0: Ehkä jossain kohtaa.
1: Kiitos.
2: Näin Emilia Kangas tuon oman suorituksensa jälkeen. Ja kyllähän tuo oikeastaan tavallaan niin kuin näkyikin siinä finaalin jälkeisissä reaktioissa juuri tuo, mitä hän haastattelussakin kuvaili, että se jäi paljon harmittamaan, kun jotenkin ajatteli, että olisi rahkeita parempaakin.
3: Kyllä.
4: Hetken kuluttua 100 metrin kolmas välierä on valmiina alkamaan ja meitä tietysti myös kiinnostaa, mitä tapahtuu kolmiloikassa ja sitten tuossa Moukarin toisessa erässä, joka sitten kotvan kuluttua vuoroon tulee. Ja myöskin kuulla paikalla miesten loppukilpailu on sitten kohta valmiina alkamaan sekin. 10 minuuttia.
2: Kyllä, ja siellä taitaa olla vähän niin kuin naisten kuulakisan tavoin, niin yksi selkeä voittaja suosikki, eli Italian Leonardo Fabbri. 22-74, hän on vähän niin kuin omissa lukemissaan. Ehkä kysymys on se, että pystyykö Italia ottamaan jopa sen kolmoisvoiton, jota heillä odotetaan. Zane Veiri ja Nick Ponzio ovat ne kaksi muuta miestä. Ja sitten tietysti se, että onnistuuko Viktor Pettersson ottamaan Ruotsille mitalin, toisin kuin mitä Fanny Roos ja Akselina Johansson tuossa naisten kuulakisassa.
3: Joo, kyllähän Fabri on miesten kuulassa jopa vielä isompi ennakkosuosikki, mitä Silder oli naisten kuulassa. Että...
2: Meinaatko?
3: No, kyllä siellä niin kuin pelivaraa on, se metri pitäisi olla tuolle niin kuin äkkiseltään, mutta katsotaan mitä siitä tulee, että Fabri on ollut kyllä aika vakuuttavassa kunnossa tässä pitkin kautta ja muilla tekee tiukkaa, sanoisin, että 21-50, jos joku muu pystyy työntämään, niin sillä ollaan kyllä erittäin vahvalla sitten siitä, ainakin siitä hopeesta. Mutta ei se Fabrinkaan voitto nyt tietenkään kirkossa kuulutettu vielä, että hänelläkin sattuu aina välillä niitä huonoja kisoja.
4: 100 metriä kolmas välierä valmiina alkamaan. Eva Svoboda, puolalainen kovatekijä tässä erässä, 10.98 tällä kaudella. Hallispesialisti on kiitänyt. Myöskin tsekin Karolina Manasova ehdottomasti 11.01 kauden paras tuo oma ennätys löytyy häneltä. Delfinen kansa täällä jo aamulla komeasti 11.07 nuorten Euroopan mestarilta. Boklarka Takac erässä myöskin 10.93 kovissa tai yli 3 metrin myötä tuulessa unkarilainen tuohon alkuerävaiheeseen. Itävallan Christiania Williams kenties vielä siellä kamppailemassa näistä kärkisijoista myöskin.
3: Joo, tiukka, tasainen erä todennäköisesti tulee olemaan. Eva Svoboda varmasti lähtee kuin tykin kuula tuosta 60 metrin hallispesialistina, mutta kyllä mielenkiintoista nähdä takaisin, oli kyllä vakuuttava tuossa alkuerässä, mutta katsotaan miten nyt, kun ei ole ihan niin kovin myötäisiä.
4: Miten ainakin tuo startti Takacilla ei ole niin kova. Hyvin tulee sieltä Svoboda ensimmäisenä, hänen vieressään sitten kansa ja Manasovaa. No Manasovaa ei loppuun tule niin hyvin, vaan Takac sieltä kyllä parantaa hienosti. Mutta ykkönen on Eva Svoboda. Hän on 11.03 ajalla tässä välierässä, ainakin alustavalla ajalla ykkönen.
2: Ja sitten Senni Salminen valmiina. Naisten kolmiloikka paikalla toiseen karsintasuorituksensa. 13.28 jätti paljon parannettavaa ja näin Salminen latautuu tähän omaan suorituksensa. Hän on tässä omassakin ryhmässään vasta 10. Ja näin sitten on valmis Salminen. Siitä lähtee vauhtiin, vauhtijuoksuun. Hyvin tulee sieltä kiihdytykset, kinkka, loikka, hyppy ja noin. Mutta ei ole sen luokan hyppy, että jolla lähdetään kamppailemaan paikasta finaaliin.
3: Joo, tulee varmaan parikymmentä senttiä lisää tuohon ekan hypyn tulokseen mittaan, mutta ei vielä semmoinen hyppy, millä hätyltäisiin lähimainkaan vielä tuota finaalipaikkaa. Vielä pitää saada paljon parannettua tuota suoritusta.
2: Häntä ennen hypännyt Emilia Sjöstrand 13.46 siinä 9. Pystyykö sitten ruotsalaista ohittamaan? Kyllä, 13.53, eli nousee nyt yhdeksänneksi tässä ryhmässä, mutta kuten todettua, niin ei näillä tuloksilla ole asiaa loppukilpailuun. 1,2 myötäistä takana Salmisella.
4: Ja tuossa naisten 100 metrin kolmannessa erässä Eva Svoboda 1, 11.10, Delphine de Kansa 11.10 niin ikään. Tuhannesosat ovat siinä nyt puolellaisen puolella, mutta kupikin hienosti loppukilpailuun. Boklarka Takac 11.20 ja tuo ei kyllä tule riittämään nyt sitten loppukilpailupaikkaa, joten tänään myöhemmin juostavassa loppukilpailussa sitten kun saadaan tuolta se lopullinen listaus, niin käydään teille läpi, että ketkä urheilijat siellä mukana ovat. Mutta Amy Hunt, Geraldine DiGiofrei olivat tässä välierävaiheessa ne kaksi nopeita juoksijaa.
2: Ja kohtahan tässä sitten valmistaudutaan täällä myös miesten 5000 metrin finaaliin, jossa on mukana Tuomas Heikkilä. Meillä lienee hyvä aika nyt ennen kuin tuo miesten kuulafinaalikin alkaa, niin kuunnella vähän minkälaisilla ajatuksilla Tuomas Heikkilä lähtee 5000 metrin EM-finaaliin.
1: Minkälaista kilpailua sä odotat?
5: On kyllä tosi kova porukka siinä starttiviivalla. Toivo vaan, että tulisi niinku vauhdikas kisa ja sitten saisi itse sen ennätyksen siinä tehtyä. Että faktahan on se, että en mä niistä niinku mitallisijoista tuu siinä kamppailemaan. Mutta tosiaan hienoa olisi se ennätys tehdä ja vaikka joku kierrospari siinä kärjessä jossain vaiheessa vauhdittaakin sitä juoksua. Että katsotaan millainen sitten tulee.
1: No jos mennään kovaa, niin voiko jopa Lasse Virenin Suomen ennätyslukemat olla uhattuna?
5: Vaikea sanoa, mutta kyllä usko, että on niin kuin parhaassa kunnossa, mitä mä oon nyt ikinä kuitenkaan ollut. Että kaikki reenit kyllä on viitannut siihen, että kunto on tosi hyvä ja että olisin ihan niin kuin ennätyskunnossa. Mutta se vaatisi sen, että se olisi niin kuin paukusta lähtien se vauhti sitten tosiaan kovaa, että katsotaan millainen sitten tulee.
1: Mutta sä oot siis tarvittaessa myös itse valmis pitää vauhtia.
5: Olisi se niinku kokemuksen kannalta hienoa, että siinä saisi olla letkan kärjessä jossain vaiheessa vauhdittamassa sitä juoksua. Ja ei se niinku siitä suorituksestakaan olisi hirveästi pois, jos siinä kierroksen tai kaksi viihtyisi siinä letkan kärjessäkin.
1: No siellä on viimalla Jakob Ingebrigtsen, siellä on Andreas Almgren, siellä on Jimmy Gressier ja niin poispäin. Millä mielin sä katsot näitä sun kilpakumppaneita?
5: No joo, etenkin Jaakoppi on ollut sellainen aika iso esikuva niin kuin tässä viime vuodet, että sitä WK-harjoittelua on just toteuttanut ja en olisi ikinä niin kuin varmasti ilman sitä harjoittelutapaa noussut sille tasolle, millä mä oon nyt.
2: No niin, eli kohta sitten oman idolinsa kanssa Tuomas Heikkilä pääsee miesten 5000 metrin EM-finaaliin starttaamaan.
4: Kolmiloikassa on karsinta käynnissä ja siellä nähtiin myös komeita hyppyjä, tai on nähty komeita hyppyjä, mutta hetki sitten siellä Italian Erika Georgiana Onoetta Saraseni 14.50 sivuteen tuota omaa ennätyslukemaansa meni kisan karsinnan kärkipaikalle komeasti ja selvitti myös karsintaradian sillä sitten Daria Dergac Italiasta niin ikään 14.42 ja Ilona Masson belgialainen 14.35 ennen Kira Wittmania ja saksalaiset 14.26. Ivana Spanovic niin ikään yli karsintarajan 14.21.
3: On kova tasoinen tuo naisten kolmiloikan karsinta, että 14.03 tällä hetkellä 12 tulos ja se oli parikymmentä senttiä enemmän mitä oli viime EM-kisoissa ja vielä on kisa kesken.
2: Ja kuulamiehet ovat esittelyssä myöskin Alexander Stadionilla. Suurimmat suosionosoitukset sai Britannian Scott Lincoln, joka on tietysti heidän se ehkä mahdollinen mitalitoivonsa. Siitä on 50 vuotta kulunut aikaa, kun Iso-Britannia on miesten kuulassa mitalin ottanut. Eli siinä on pikkaset paineet ehkä mahdollisesti Scott Lincolnin harteilla, mutta hyvän tuulisena ainakin britti vielä tuossa esittelyssä oli.
4: Pakko mainita vielä Boklarka Takac, joka siis aamulla juoksi huimasti myötätuulessa sen alle 11 sekunnin. Hän on nyt kaksi kertaa EM-kisoissa putkeen pudonnut ajoilla 11.16 kaksi vuotta sitten Roomassa ja nyt 11.13. Ja ennätys sekin, että putoat ensimmäisenä ja kaikki aikoja kovimmilla ajoilla kummallakin kerralla. Eli ei ole onni ollut kyllä hänen puolella EM-kisoissa.
2: Ja miesten kuulassa siis Leonardo Fabri hakee toista perättäistä Euroopan mestaruutta ja haluaa voittaa ihan sama sitten mikä tulos on, mutta kultaa hän on tullut vuolemaan tänne Birminghamiin. Hän oli hyvin rennon oloiden tuossa karsinan jälkeen ja näin Fabri sitten asettautuu jo kuularinkiin. Viidessä viimeisessä kisassa, neljässä kisassa hän on työntänyt yli 22 metriä, 6 kertaa tällä kaudella yli 22 metriä. Onhan hän ihan käsittämätön ennakkosuosikki, kun muut eivät ole 22 metriä edes puhkoneet. Näin on Fabri valmiina, sieltä lähtee ensimmäinen työntö, onko se heti sitten kultatyöntö, ainakin hyvin pitkälle se menee reippaasti päälle 21 metri.
3: Joo, ei ehkä vielä kultatyöntö, mutta ihan hyvä tämmöinen avaus, reilu 21. Siitä on hyvä lähteä sitten parantaa seuraavilla kierroksilla, kun on tuommoinen tulos, millä nyt pääsee ainakin se 6 työntöä joka tapauksessa työntämään.
2: Ja tiedättekö, Fabri on erittäin hyvän tuulinen. Hän on rakastunut. Tiesittekö sitä?
3: No en tiedä tätä.
2: Hän on Puolan Konrad Bukowieckin, joka on myöskin tässä finaalissa mukana, niin lähes tämmöinen niin kuin lankomies.
3: Okei. Okay.
2: Sisarusten kanssa ovat Bukowieckihan on tuon juoksijan Bukowieckan, joka on tyttönimeltään mikä Kazimirsk, mä en osaa näitä puolalaisia nimi hyvin, niin hänen siskonsa kanssa on nyt sitten Fabri, he ovat löytäneet toisensa.
3: No mitä tekee?
2: Eikö se nyt näy jo tuosta jotenkin elekielestä?
3: Vapautunutta
2: toimintaa ja kun karsinnassakin, niin ihan mahtavat semmoiset tanssahtelut ja hyvän tuulinen Leonardo Fabri on täällä, niin siinä voi olla yksi avaintekijä.
4: Scott Lincoln, isobritannialainen, avaa myöskin ihan mallikkaasti ehdottomasti tämän kuulofinaalin toisena työntäjänä. Pääsee heti Fabri jäljiltä, no 21.36 kun oli pohjilla, niin 20.40 ei tunnu juuri miltään. Mutta Lincoln joka tapauksessa tuo on ihan ehyt avaus ja se on varmasti hänelläkin tärkeää. Mutta kun tässä brittiurheilijat ovat puhuneet näistä kotiyleisön eteen urheilemaan pääsemisestä, niin täytyy sanoa, että on kyllä täällä Alexander Stadiumilla aika vaisu tunnelma. Musiikki soi ja väkeä on aika luvattoman vähän paikalla.
3: Joo, kyllä jotenkin yllättää.
2: Joo, yllättävää. Hehän ovat maanmestaruuskisat tällä samalla stadionilla käyneet, eli ottaneet vähän jo tuntumaankin tähän. Ja sitten Ruotsin Viktor Pettersson ja hänen avauksensa. Naisten kuulafinaalissa Ruotsin mitalitta sitten jäi Fanny Roos parhaana neljäs, kuten 2 vuotta sitten näin Pettersson vauhtiin ja sieltä pukkaa tuon kuulan. Ja hyvä kelpo avaus kyllä häneltä ja taitaa menisikö tuosta Scott Lincolnin edelle.
3: Joo, semmoinen 20-50 suurin piirtein ja hyvä avaus tähän kisaan Petterssonilta.
2: Joo, siltä se näyttäisi, että vähän pidemmälle pystyy työtämään kyllä avauskierroksella kuin mitä niin kuin 4 sentillä. 4 sentillä kakkospaikka Viktor Petterssonille ja kyllähän tuo nyt varmasti on sellainen vapauttava avaustulos myös hänelle.
3: Kyllä, joo, tuosta on hyvä lähteä parantamaan.
2: 21.38 parhaimmillaan Viktor Petterssonkin työntänyt.
4: Pienet tanssiaskeleet nähdään siellä ringissä seuraavana. Nick Ponzi on tullut paikalle jo tämä Italian yksi toivoista tähän kilpailuun. Tällä kaudella siis 21-23 ennätys, 21-83. Ponzio on kova mies psyykkaamaan itseään. Ja myöskin on, voisi sanoa, että esiintyvä taiteilija aina kun on kuulla paikalla, ei taida pysyä ringissä ensimmäisen työntönsä. No pysyikö ringissä? Liki 21 metrin sieltä tuli, mutta vähän horjumista siinä oli. Ja nouseeko sieltä valkosta?
3: Kyllä.
4: Nousee, hyvä. Joten Ponzio ottaa tässä kyllä Italialle kaksoisjohdon ehdottomasti ja aika palleriinamaisesti pitää siellä kinttuunsa vielä tuolla ringin puolella, joten ei mitään. 20-76 ja Italialle kaksoisjohto Fabri Ponzio kärjessä.
2: Tähän näyttää siltä, että Fabrin takana olevista mitalleista on alettu kunnolla taistella.
4: Kyllä. No,
3: siellä tulee kova kamppailu kyllä, että olettaen, että Fabri tuosta vielä parantaa sen metrin ja karkaa muilta, mutta sen jälkeen kyllä tulee kyllä äärettömän tiukkaa.
2: Ja sitten muutamien vuosien takainen alle 23-vuotiaiden EM-mitalisti Saksan Erik Mayhöfer. Hän ei nyt ihan tuonne 21 metrin tuntumaan pääse, joten nyt vähän sellainen vaisumpi työntö seuraavaksi. Ja itse asiassa se onkin yliastuttu, joten ei siitä edes tulosta saksalaiselle.
4: Mutta joka tapauksessa ihan tyylikäs startti kuulakisaan on saatu ja varmasti jännittävä sellainen vielä. Tässä pieni tovi menee, kun siellä sitten seuraava kerran, tai se laitetaan tuo naisten moukarikarsinta B-ryhmä, jossa Silja Kosonen on mukana käyntiin ja se taitaa olla kulkaa ihan näillä hetkillä, kun tuo kyseinen karsinta sitten alkaa.
2: Ja sen avaa Ruotsin Grete Ahlberg. Silja Kosonen heittää kuudentena. Sieltä löytyy myös sitten hallitseva Euroopan mestari kahden vuoden takaa Italian Sara Fantini kymmenentenä. Erittäin mielenkiintoinen tuttavuus. Nimittäin, jos sanon teille nimen Jipsi Moreno, niin miltäs kuulostaa tällainen nimi Euroopan mestaruuskisoissa? Kuubalainen olympiavoittaja, kolminkertainen maailmanmestari, on vaihtanut Albanian riveihin ja tekee nyt sitten meille esiintymisen 45-vuotiaana EM-tasolla. Ja Anita Vlodarczyk, siellä yksi kokenut konkari myöskin, hakee 7. EM-mitaliaan, on myöskin mukana sitten tässä toisessa ryhmässä. Muutama poiminta sieltä.
3: Joo, kyllä siellä kokemusta. Kokemusta löytyy tosta ryhmästä.
2: Joo, ja toi Moreno on kyllä hyvin mielenkiintoinen.
4: Joo, siellä oli yli 10 vuoden breikki taisi olla urheilusta ja muuta. Hän oli tässä Kuubassa, teki näitä liiton jollain tasolla hommia ja siellä vähän kyseenalaisiakin juttuja oli tuossa keississä takana, mutta sanotaan kuulopaikalta se, että Toaderin 20-44, joten siellä on nyt Pettersson ja Toaderi ei tulla kolmas paikalla samalla tuloksella, eli romanialainen hallista Euroopan mestaruuden voitto. Romanialainen laittaa siellä sitten myöskin hyvä työnnön pöytään, ja näin ollen se tarkoittaa sitä, että lisää sinne senttipelikamppailuun saadaan väkeä, kun sieltä jo myöskin juoksuradan puolelle kirmaavat 5000 metrin juoksijat, ja kohta päästään tuon kisan pariin tässä kuulan, ja kolmiloikan myöskin, ja kolmiloikassa siis tilanne on se, että Senni Salminen on kaksi kertaa käynyt siellä hyppäämässä. 13.53 on hänellä parempi ja taitaa olla, onko siellä vielä yksi hyppäjä nyt ennen Senniä, joten kohta päästään sekin teille välittämään.
2: Joo, lämmittelyt ovat käynnissä ja miehet alkavat jo ryhmittäytyä tuohon lähtöviivalle. Miesten 5000 metrin loppukilpailu on siis alkamassa ja Tuomas Heikkilähän on nyt sitten 28 vuoteen ensimmäinen suomalaismies finaalissa, koska tämä finaali juostaan suoraan, ettei ole karsintaa, että totta kai suomalaisia on mukana ollut, mutta nyt kun avautui tämmöinen mahdollisuus, tiedetään se, että suunnistajanakin vahvasti tunnettu Tuomas Heikkilä ei nyt, kuten hän itsekin totesi, niin lähde mistään mitallista kamppailemaan. Täällä on paljon poissa jääntejä, jotka osaltaan myöskin mahdollistavat sen, että Heikkiläkin starttipaikan sai. Euroopan kärkijuoksija Ruotsin Andreas Almgren, hän keskittyy 10 000:lle, joten hän ei esimerkiksi ole täällä mukana. 7 miestä on juossut alle 13 minuutin ja 3 on heistä poissa. Saksan Fredrik Ruppert, joka oli mukana Paavo Nurmi kisoissa ja siivitti siellä Mustafa Muusen ja Tuomas Heikkilän juurikin hyviin aikoihin, kaikkien aikojen 6. ja 7. aika suomalaisille. Ruppert keskittyy esteisiin ja sitten poissa on Saksalta myöskin Mohamed Abdilas loukkaantumisen takia. Saksalla olisi 3 kovaa juoksijaa, mutta vain yksi heistä on täällä, eli Florian Brem. Haluanko?
4: Sanotaan tähän väliin Zaneveir 21-12, joten Italia kolmoisjohdossa sitä, mitä on tässä pyöritelty.
2: Siitä, mitä on pyöritelty. Ja nyt nämä kannustushuudot kuuluvat, kun esittelyssä on Jakob Ingebrigtsen. Kysymysmerkki ilman muuta, minkälaisessa iskussa on akillesleikkauksensa jäljiltä. Ingebrigtsen, jolla ei yhtään starttia ole, mutta hän halusi tulla mukaan tähän kisaan. 3 perättäistä Euroopan mestaruutta 5000:lta. Tammikuussa tuo akilles leikattiin, yhtään kisastarttia ei ole alla, joten on kysymysmerkki, mikä on Ingebrigtsenin isku. Täältä löytyy myöskin sitten Ranskan Jimmy Gressier, kovia menijöitä siis on. Hän aikoo tuplata, on MM2 ja 10 000:n maailmanmestari. Tiellä juoksi Euroopan ennätyksen 12.51 5 kilometrillä. Sitten löytyy Sveitsin Dominic Locchignomo Lobalu, 10 000:n Euroopan mestari. EM3, 5000:lta, hänkin aikoo tuplata ja juosta vielä 10 000 metriä täällä, toisin kuin siis Almgren, joka vain keskittyy siihen, joten kyllähän tässä mielenkiintoisia nimiä ja tekijöitä on, ja MM3:nkin Belgian Isaac Kimeli on mukana.
3: Joo, mielenkiintoinen juoksu kyllä tulossa, ja todella hauska nähdä myös toi Ingebrigtsenin iskukyky, että ei ole hirveästi siitä, sitä ei ole päästy paljon näkemään, ja Sveitsin Lobalu on varmasti erittäin kova tekijä, samoin tietenkin Ranskan Gressier ja ja muutama muukin siellä on, jotka varmasti kamppailee kovasti enää mitaleista.
2: Ja näin on sitten miehet lähteneet matkaan. Ja tässä joukossa siis 23 miestä, siinä mukana myös joukossa on Suomen Tuomas Heikkilä. Ja katsotaan sitten, pystyykö Heikkilä noudattamaan tuota omaa taktiikkaansa ja mikä jottei mennä vaikka vauhdin pitäjäksi, jos sellaista tarvitaan. On kyllä mielenkiintoista nähdä, että miten tähän lähdetään arvokisoissa, kun mitaleista juostaan.

0: menemään.
1: Hetki kuluttua myös Senni Salminen viimeistä kertaa kolmiloka karsinassa. Valmistautuu siellä jo ja keskittyneesti itselleen vähän ärjyönkin siellä nyt sitten katsoo, että on varmasti siinä merkin kohdalla valmiina ja sitä myöten sitten haluaa nyt ehdottomasti tulosta pöytää. 13.53 on tällä hetkellä tuo hänen paras hyppynsä ja Salmisen viimeinen tähän karsitaan. Ei ole niin pitkä, että täällä loppukilpailupaikoista kamppailtaisiin tänään. Sijoitus jää päälle 20 tässä karsinassa, taitaa näin olla Salmisella, joten ei asia loppukilpailuun valitettavasti.
2: Joo, eka kierros mentiin suurin piirtein 1.04, semmoista 13.20 vauhtia, eli ei nyt mitään tykitystä vielä ole, mutta ei nyt ihan kävelyäkään mennä.
1: Joo, Heikkilähän sieltä lähti nouseeksi vaan.
2: Joo, kyllä.
0: Heikkilä aloittaa nousun ja ohittaa siinä sitten juurikin, oliko Ingebrigtsenin, yritän koko ajan katsoa, missä se Ingebrigtsen menee. Chris Järki näyttää olevan vielä ihan tuolla hännillä, vähän niin kuin kyttäysasemissa näin alkumatkasta. Tuohon on ollut vähän usein tuo Jakob Ingebrigtsenikin taktiikka olla vähän siellä perällä
2: tarkkailemassa. Viidenneksi viimeisenä tällä hetkellä siellä näyttäisi taivaltavan.
0: Ja velipoika Filip Ingebrigtsen on myöskin mukana tässä juoksussa. Ja vähän siellä kohentelee asemiaan Heikkilä ja on nyt siellä sitten keskikastissa. Eli 2, 4, 6, 8 tällä hetkellä Heikkilä ja pikkuhiljaa koko ajan hivuttautuu siitä edellä olevien rinnalle ja lähtee nousemaan. Vauhti on sellaista, että Heikkilä näyttäisi nyt vähän alkavan ottaa sitä omaa ajatustaan, että lähdetään vähän sitten tuonne kärkivauhtia pitämään, jos muut ei sitä pidä nimittäin niin. Sieltä Heikkilä lähtee nousemaan ja pyyhältää varmaan tässä aivan kohta tuohon kärkipaikalle ja niin hän kyllä tässä tekeekin. Eli Tuomas Heikkilä on näin ottanut komennon tässä miesten 5000 metrin EM-finaalissa.
2: Joo, semmoista 13.30 tähtävää loppuvauhtia mennään, että ei mitään kovin kovaa ja tämä on Tuomaksellekin ihan täysin semmoista, että hän pystyy kyllä vetämään tätä vauhtia varmasti.
0: Kyllä, tämä on juuri sitä vauhtia, mitä hän pystyy. Se Lasse Virenin Suomen ennätys on 13.16. Siitäkin Heikkilä on kyllä puhunut, että uskoo, että hänellä ne rahkeet olisi jopa sen alle juosta. Onko se sitten minä päivänä, niin se on asia erikseen. Ja se ei välttämättä tietenkään tässä EM-finaalissa ole, mutta suomalainen toteuttaa sitä omaa taktiikkaansa ja lähtee pitämään vauhtia. Kuten hän sanoi, että hän ei pidä itseään mitalisuosikkina tässä, niin tämä ei sinällään ehkä pilaa niin kuin hänen kisaansa.
1: Leonardo Fabri 21.78 toisella ja näin ollen hän vankistelee kuulakisa kärjessä johtopaikalla itse asiassa Scott Lincoln seuraavana 20.81, joten hänkin siellä parantaa ja nyt sitten moukarihäkkiin meidän katseet kääntyy siellä Silja Kosonen, katsotaan ottaako hän sitten heikkellä tavoin niin hommaa haltuun omalla paikallaan. Tällä hetkellä tässä B-ryhmässä 67-62 on johtotulos, mutta me tiedetään, että Silja Kosonen itse varmuus on ollut arvokisa karsinoissa vuodesta toiseen. Laittaa lekan ilmoille ja se on siinä kyllä. Tämä on yli karsintarajan. Silja Kosonen ei jätä kyllä tässä nyt sitten mitään selittelyille sijaa. Ottaa ensimmäisellään, kuten tapana on, niin jälleen itselleen loppukilpailupaikan. Häkellyttävät ovat nuoren moukari heittäjän kyllä saldot ja arvokisoissa. Viime vuonna 4. olympialaisissa 5. EM-kisoissa 4. MM-kisoissa 5. EM-kisoissa 5. Ja nyt me odotetaan kyllä, kun loppukilpailu mennään, niin Kosonen on kyllä mitaleilla. Siitä lähdetään kamppailemaan.
2: Ja sen verran pieni huomio tuosta heitosta vielä, että se pikkasen raapas vielä tuohon verkkoon, että ei ollut siinäkään mielessä ihan
1: 72.02 oli se mitta, eli 2 sentillä yli, tai oli ihan 0.5 metriä karsintarajan yli. Mut niin, mä sanon, vähän absurdiahan tää tunne on. Mä näin Tuomaksen edellisen kerran juoksemaan, nyt hän tässä juoksee maalin kohdalla, niin siellä keskellä metsää Jukolassa, kun oli metsäradassa teillä Radio Suomessa, ja nyt hän painaa täällä itosen kärjessä.
0: Siinä välissä hän kävi vielä ihan Italian kaduilla hakemassa sprinttisuunnistuksesta EM Bronssin, ja nyt hän ottaa sitä ehkä toivomaansakin ruutuaikaa kyllä, mitä kansainvälisille katsojillekin on tarjolla, että hei, katsokaa, miten suunnistajakin voi painella radalla, ja Tuomas Heikkilä tekee sen, mitä hän oli suunnitellutkin, hän johtaa tätä kilpailua, vetää joukkoa, kun 2 kilometriä tulee täyteen kohta.
2: Vauhti on aika lailla sitä samaa 13.30 loppuvauhti, eli ei tässä mitään kovaa kyytiä mennä, ja tämmöinen kyttäysjuoksu tästä näyttää tulevan sitten, ja katsotaan nyt, lähteekö joku jossain kohtaa sitten lisäämään selkeästi vauhtia, että mikä on sitten taktiikkana kenelläkin.

0: siellä Ingebrigtsenit sekä Jimmy Cressier ovat vielä olleet tuolla pitämässä perää. 3:nneksi viimeisenä edelleen Jakob Ingebrigtsen ja Jimmy Cressierkin vielä siellä viimeistä edellisellä. Vähän samalla taktiikalla nämä tietysti ennakkoon ajateltuna kovimmat miehet, niin tämän 5 000 aloittavat jonomuodostelmassa. Siinä komeasti mennään, mitään sellaisia repeämeisiä ei ole vielä tullut. Ja nyt sieltä sitten lähdetään jo vähän haastamaan Tuomas Heikkilää. Ja näin Heikkilä menettää tuon kärkipaikkansa.
1: Kuulassa tilanne, Leonardo Fabri toisella kierroksella 21-78 johtaa, Zaneveir italialainen 21-12 toisena, Scott Lincoln 20-81 on kolmantena, Nick Ponzio astui yli tuon toisen työntönsä 20-76, hän on nyt neljäntenä, ja Andrei Rarestoader 20-80 juuri nyt, ja näin ollen hän kilaa neljänneksi, tiukkaa ja tasaista, toinen kierros toki vasta menossa.
0: Ja näin sitten Andreas Almgrenin jälkeen tilasto kakkosena tällä kaudella. Ja täällä kisoissa tilasto ykkösenä oleva Sveitsin Dominic Lokinjomo Lobalu on ottanut kärkipaikan ja komennon tässä 5 000 metrillä. Ja myöskin Brian Fay päätti tuosta ohittaa Tuomas Heikkilä, mutta Heikkilä vielä kolmospaikalla pitää asemiaan. Ja Lobalu totesi, että eipä sanneta nyt suomalaisen enää tätä kisaa viedä, ja hän siirtyy kärkeen. James West, britti juoksija, on siinä sitten nelospaikalla, ja edelleen nuo kovimmat ennakkosuosikit tai mielenkiintoisimmat ja ennakkoon ajateltuna potentiaaliset mitaliehdokkaat, niin vielä vähän ovat tarkkailuasemissa.
1: Naisten kolmiloikkakarsinta, se on vielä hitusen kesken, kohta saadaan sieltä varmastikin sitten summattua kokonaishomma nippuun. 21 on sijoitus tällä hetkellä Seni Salmisella, 13.53 tänään.
2: Olisikohan Lobaluulla tuolla semmoinen pikkusen kiilaava vauhti päällä nyt, ei mitään rajua nykäisyä tapahtunut, mutta olisiko aavistuksen kuitenkin vauhti lisääntynyt siitä, mitä se oli vielä vähän aikaa sitten.
0: 8.07.09 on 3 kilometrin väliaika. Edelleen ollaan siinä sellaisessa vähän 13.30 vauhdissa.
2: Kyllä, sitä luokkaa mennään.
0: Ja nyt vähän tönimistä, ja sieltä on sitten Jimmy Cressierkin alkanut hivuttautua tuohon kärkijoukkoon. Hän on päättänyt, että nyt tuo peräpää jätetään. Ingebrigtsenit vielä siellä perässä ovat. Jakobkin pikkuhiljaa alkaa ehkä varmaan noita asemiaan katsella, mutta Cressierkin on päättänyt nyt kohennella asemia, kun 2 kilometriä vajaa on vielä tässä juostavana. Ja pikkasen alkaa jo olla sitä sellaista rykelmää ja ryminää, eli kyynärpää taktiikkaakin tässä jo aletaan vähän käyttää, kun niitä asetelmia aletaan ottaa, jotta ei sitten kukaan tuonne pussiin jäisi. Enää ei olla jonon muodostelmassa, vaan vähän niin kuin rinta rinnan miehet tulevat. Ja se on Lobalu, Cressier tuo kärki kaksikko, ja Tuomas Heikkilä on tällä hetkellä siellä noin 8. sijan paikkeilla. Ja on vähän tuolla sisäradalla pikkasen bussissa. Selkeästi huomaa, että joutuu välillä vähän jopa sipsuttelemaankin, kun yrittää pysyä siinä muiden miesten puristuksessa.
2: Joo, ja kyllä Ingebrigtsen.
0: Ja nyt lähtee Jakob Ingebrigtsenkin nousuun.
2: Kyllä hän on nyt jo tuossa 5 metriä aina johtajasta ja perässä, ja selkeästi kyllä haluaa nyt, ennen kuin tehdään niitä kovia iskuja, niin haluaa olla sitten siellä.
0: No nyt ollaan jo mies, ja on siinä jo 5 rinnakkain, ja Jakob Ingebrigtsenkin tulee mukaan tähän potentiaaliseen mitalikamppailuun tällä hetkellä. Siltä se näyttää.
2: Menee siihen jarruttelemaan tuohon keulille nyt.
0: Näin hän tekee. Ingebrigtsen ottaa kärkipaikan itselleen. Ja tiiviissä nipussa miehet ovat Tuomas Heikkilän ohi. Tietysti miehiä alkaa tässä pikkuhiljaa enemmän ja enemmän hävitä. Siinä on myös sitten hyvin Ingebrigtsenin rinnalla Portugalin José Carlos Pinto, ja nyt tulee myöskin Jimmy Cressier siihen ja vähän toppuuttelee Ingebrigtsen, näyttää kädellä, että älkää tulko ilmeisesti jaloille tai mitä yrittää siinä vinkata. Cressier on siinä Ingebrigtsenin rinnalla ja Lobalu siinä hyvissä asemissa, joten nämä ennakkoon ajateltunakin 3 kovinta mitallikamppailijaa niin ovat nyt kyllä ottaneet ne sellaiset hyvät asetelmat.
1: Ja oliko nyt siinä sitten Ingebrigtsenistä Filip, joka jää tässä 3 kierrosten loppuun maalin kohdalla pois kyydistä. Keskeyttää.
2: Hän ehkä vähän tuossa valmennettavaan tuossa tarkkaili tuossa juoksun aikana hyvin läheltä.
0: Siellä kuitenkin vielä Norjan Myyre lähtee nousuun. Hänkin lähtee kohettelemaan asemia. Nyt tönitään todella pahasti. Tästä tulee nyt kyllä varmasti jotain jälkipuintia. On kovaa tuo töniminen. Pintu siellä on horjahtelemassa ja vähän tuntuu, että hänkin ottaa osumaan Jakob Ingebrigtsenin selkään, mutta Ingebrigtseniä se ei kyllä paljon hetkauta tuo töniminen. Tuomas Heikkilä on siellä noin kymmenentenä tässä juoksussa niillä paikkeilla ja nyt on vähän jäämässä tuosta isosta ryppäästä, jossa on vielä tukkumiehiä. Kun on kaksi kierrosta miehillä vielä matkaa.
2: Joo, aika tämmöistä hermostunutta tällä hetkellä toi meno siellä kärjessä, että siellä niin kuin tulee koko ajan pientä osumaa ja oikein kaikki vähän odottaa, että kuka lähtee. Nyt tulee jännittävät viimeiset kaksi
1: kierrosta. Ja kakkosrata aika kauan siinä osa juossut, tuommoinen kolme juoksia pidemmän pätkää jo.
0: Heikkilä on noin 14 ylhäisessä yksinäisyydessä ja tietyllä tavalla yksin taivaltaa tuon kärkiryhmän perässä ja sitten takaa tuleviin on hieman eroa. Eli se hänen toiveensa siitä mahdollisesti olla 15 parhaan joukossa. Tällä hetkellä voisi näyttää ihan hyvältä, mutta nyt sitten aletaan käymään se kunnon kamppailu niistä mitaleista. Jimmy Gressier johtaa, ranskalainen sitten Lobalou ja Henrik Jakob Ingebrigtsen on tietysti siinä aivan myöskin pelissä vielä mukana. Florian Brem, hänkin alkaa nousta, kohentaa asemiaan. Ainoa se saksalaisten toivo, kun kaksi kovaa muuta saksalaista on poissa. Ja näin lähdetään sitten hurjaa kiriä. Pikkuhiljaa viimeinen kierros lähtee. Brem nousee siihen Gressieren rinnalle. Sitten siellä on Ingebrigtsen ja Lobalou. Siinä tämä hetkinen kärkinelikko. Mutta miehiä on vielä iso tukku mukana ja näin. Nyt lähtee viimeiselle kierrokselle sitten Tuomas Heikkilä. Ja sieltä tullaan. Jimmy Gressierin johdolla. Brem yrittää laittaa kampoihin. Jakob Ingebrigtsen ei anna periksi. Hyvä voimaa sieltä näyttää Ingebrigtsen siihen nähden, että hänen kuntonsa on ollut täysi arvoitus. Ja sitten siellä on neljäntenä Ranskan Etienne Dagine. Kaksi ranskalaista. Lobalou nousee Dagineen rinnalle. Gressier on kärjessä. Brem on kuitenkin perässä. Ingebrigtsen samoin. Ei kukaan ei anna periksi. Gressier ei pysty muita ohittamaan, mutta kaartaa kuitenkin tähän maalisuoralle ensimmäisenä mielestäni. Brem on siinä aivan rinnalla ja yrittää ohi. Ingebrigtsen on hieman pussissa, ei tiedä mistä lähtisi ohi, eikä Ingebrigtsenin loppukiri ei riitä. Brem sen sijaan nousee, Ingebrigtsen aloittaa sittenkin hurjan loppukirin, ja hän menee Bremin ohi, ja hän menee neljänteen Euroopan mestaruuteen 5 000 ja ottaa näin kultaa. Uskomaton vaihe, näytti siltä, että hän jää sinne vähän muiden taakse, mutta sitten puikkasi ohi, ja kuin löysi vielä uuden ylimääräisen vaihteen. Jakob Ingebrigtsen on aivan huikea mies, aivan mitä muuta tästä ei voi sanoa, hei, neljäs perättäinen kulta. Ja se on Florian Brem, joka Saksalle ottaa tästä mitalin. Ja Jimmy Gressier, joka johti pitkään ja yritti pitää ne paikkansa, niin jää mitalien ulkopuolelle. Hänen maamiehensä, Ranskan Etienne Dagino, on se mies, joka on sitten kolmas. Ja Tuomas Heikkilä 12 ajalla 13.30.7. Hän toivoi olevansa 15 parhaan joukossa ja siitä hän on jo aika reippaasti.
2: Olipas hieno loppunäytelmä. Kyllähän tuo näytti vähän tuossa loppusoran alussa, että Ingebrigtsen on pussissa siellä eikä pääse sieltä. Mutta kuitenkin sitten, kun hän pääsi sieltä vapaalle paanalle, niin kyllä hän oli selkeä ykkönen. Et oli kyllä, ja mun mielestä oli vähän niin kuin perattu jopa tämä juoksu Ingebrigtsenille tavallaan ottaen huomioon sen, että hänellä ei ole kisoja alla, eikä ole varmaan ihan siinä parhassa tikissä, että jos olisi ollut kova vauhtijuoksu, niin miten olisi käynyt. Mutta kyllä tämä oli niin kuin Ingebrigtsen hoiti tämän niin kuin aika tyylikkästi.
1: Aikamoista. 7. kultamitali Euroopan mestaruustasolla, tonni vitoset ja vitoset yhteensä, enemmän kuin just kellään muulla. Aivan käsittämätön.
0: Ihan oikeasti, hei, hattu päästä. Onhan tämä ihan käsittämätön suoritus.
1: Mitä se oli? Meille kuultiin, että kuukauden vetänyt tehoreeniä ja vähän lisännyt sieltä tehoja ja aivan mielet, mutta eihän tänne tule, jos ei ole kunnossa, mutta silti huima.
2: Oli hieno.
0: Oli. Huhhuh.
1: Ja kuulla paikalla miesten kilpailussa saadaan aivan uudet metrin lukemat. Leonardo Fabbri 22.30 yötä. Muut laitetaan nukkumaan, hän on mestari. Näin sen uskaltaa sanoa. Hei, mikahta sanaa. Ottaa kyllä tänään omansa, vaikka vasta kolmas kierros.
2: Joo, kyllä just näin, että toi on niin kova tulos, että ei sinne ole kenelläkään mitään asiaa. Noille lukemille, että nyt on sitten hopeita jaossa, jos sanoo.
0: No on sekin kova. Hattu päästä sille.
1: Sillekin.
0: Hattu, tässä ne hatut riitä enää. Joo. Kohta, kun kaikki pitää ottaa pois päästä.
1: Mites Nick Ponsio tulee seuraavana vuoroon siellä? 20.76 on Ponsiolla pohjilla. Hän on vasta viidentenä kilpailussa. Kolmas kierros toki menossa. Pystyykö sieltä sitten täydentämään Italian kaksoisjohtoa tällä kolmannen kierroksen työnnöllään? Mötikka on siellä kainalossa tai tuo kuula ja sieltä tullaan päälle 20 metrin, mutta ei tuo riitä kyllä nostamaan juurikaan sijoitusta. 20-76 hän on siis pronssisijasta viidesetin päässä.
2: Joo, kyllä tuossa kuulassa on sitten Fabrin jälkeen, niin siellä on kyllä oikeasti tosi tiukkaa, että siellä tulee kyllä mielenkiintoiset taistelut vielä.
0: Joo, muista mitalleista. Ja nyt tosiaan onhan siinä Ponsiolla tekemistä. Odottaa vielä tuota.
2: Filip Ingebrigtsen ei näytä hirveästi harmittavan tuolla, kun hän yhdessä veljensä Jakobin kanssa tuolla juhlii voittoa, vaikka itse keskeyttikin kisan.
1: Oli kyllä huima, oli kyllä kerrassaan huima. Ihme mies, aivan käsittämätön tekijä Jakob Ingebrigts.
0: Siellä hän nyt on juhlittavana Norjan lippuharteillaan, iso lippu. Ja menee tuonne haastatteluun, mutta on kyllä, ja tietysti tiesi, että tässä hänellä ne saumat on enemmän kuin siellä tunnin idellä sadalla, niin lähtee myös sitä mitalia hakemaista kultamitalia, mutta neljäs perättäinen Euroopan mestaruus, ja ei yhtään niin kuin kisajuoksua alla, niin on kyllä uskomatonta.
1: Kenttä haastatteleekin siinä sanotaan, että olet aika moni isojen kisojen mies, no eikö? Toveri voittaa tällaisilla pohjilla Euroopan mestaruuden jälleen kerran, 3000 metri esteiden alkuerävaihe ja se on tietysti suomalaisittain kiinnostava, kun naisten osalta se juostaan tuossa tovin kuluttua uutisiin. Kun lähdetään suuntaamaan Radio Suomessa, niin päästään sen jälkeen sitten jännittämään. Ilona Mononen ja Alisa Virtanen meillä mukana 3000 metrin esteiden alkuerissä.
3: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Espanjan Seutassa olevien Marokosta tulleiden lasten ja nuorten kohtalosta on syntynyt diplomaattinen kiista. Marokko sanoo valmistelevansa alaikäisten palauttamista. Espanjan korkein oikeus taas on linjannut aiemmin, että maahan tulleiden alaikäisten suojelun tarve on arvioitava yksilöllisesti ennen mahdollista palauttamista lähtömaahan. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo kertoo, että lapset ovat Seutassa kurjissa oloissa.
4: Tuohon vastaanottokeskukseen täällä Seutassa mahtuu vain muutamia kymmeniä alaikäisiä, mutta siinä ulkopuolella odottavilla ei ole ruokaa eikä yösijaa, vaan varastoalueelle katujen varteen on kyhätty vilteistä, lavoista ja pahveista suojia.
3: Miten Espanja aikoo asiassa edetä?
4: Marokko vaatii alaikäisten palauttamista, mutta Espanjan laki ei sitä salli. Ja kyllä siellä monen tausta, marokkolaisen tausta kuulosti olevan niin rankka, että ei palautus varmasti suinpäin viisasta olisikaan. Ja nyt näitä lasten taustoja täällä Espanjassa selvitetään.
3: Merja Vindia haastatteli. Vielä kotimaahan ja luontoon. Orpo- ja siilinpoikasia on löydetty tänä kesänä poikkeuksellisen paljon. Siilinpoikaset lähtevät pesästä liian aikaisin silloin, kun emo ei tule antamaan niille ruokaa, eli emosiili voi olla vammautunut tai kuollut. Siileille vaaraa aiheuttavat muun muassa liikenne, rakentaminen ja robottiruohonleikkurit. Pieniä siilejä on löydetty keskellä päivää teiden varsilta ja pihoilta. Ylen verkkosivuilla on vinkkejä, miten orpoa poikasta voi auttaa, esimerkiksi ruokinnalla.
5: Yle Uutiset toimitti Marja Juonala. Uutisia seuraa yksi liikennetiedote.

Oulu, tarkempi paikka on Laanilan liittymä, nouseva ramppi etelän suuntaan. Pohjantieltä Kuusamontielle nouseva ramppi on suljettu päällystystyön vuoksi.

0: Kello 23.03, ei muuta kuin takaisin Englantiin Birminghamiin, jossa käynnissä vielä yleisurheilun EM-kisojen ensimmäinen ilta. Selostajina Nina Vanhatalo ja Aaro Linnalaakso, asiantuntijana Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta huolehtii Tommi Slotte.
1: Sane Veir työntää juuri kolmatta työntöä miesten kullantyönnön loppukilpailussa. Hän on hopeamitalissa kiinni. Avaustyöntö 21.12 pitää hänen visusti siellä. Leonardo Fabri yli metrin päässä hänestä 22.31 hurjalla työnnöllään kärkipaikalla. Ja naiset, 3000 metriä esteet. Alkuerä numero 1 on lähtenyt jo liikkeelle ja suomalaisväriä on tässäkin erässä. Alisa Virtanen sieltä ottaa oman paikkansa tuolta joukon hänniltä, lähtee pitämään aika lailla omaa vauhtiaan tässä kilpailun alkuhetkillä. Tuollaiset reilut 600 metriä on taivallettu pari minuuttia ja tähän erään on kovia tekijöitä luonnollisesti tullut. Ennen kaikkea Kesa Felicias Krause, se 9.07 tilasto kakkonen tältä kaudelta Euroopasta, saksalainen on. 34-vuotias Krause tietää, miten homma toimii varmastikin. Euroopan mestaruuskisoilla hänellä, tai EM-tasolla, 2 kultaa, 1 hopea, 1 pronssi on. Menee tuonne kärkikahinoihin tällä hetkellä. Lea Mayer, niin ikään kova saksalainen, 9.09 tällä kaudella juossut. Tilasto kolmonen heti siinä Ilona Monosen edessä. On siinä kärkipaikalla lähtenyt alkuvauhtia pitämään, mutta hyvin aloittaa myöskin siinä Emilie Lillemo. Ruotsalainen oli Roomassa Euroopan mestaruuskilpailussa loppukilpailujuoksijana ja varmasti haluaa tästä sinne 8 sakkiin. 2 erää juostaan, toisessa siis Ilona Mononen mukana.
2: Joo, tässä aikoja ei tarvitse hirveästi tuijotella, tosiaan 8 parasta molemmista finaaliin.
1: Ja Alisa Virtanen tässä ensimmäisessä erässä nyt edelleen tuolla hännillä, lähtee siinä nyt sitten juurikin virallisuuksia maasikia tavoittelemaan. Virtanen, joka Kalman kisoissa komeasti oma ennätys 9.54 juoksi ja oli siellä hopean mitalisti. Universiadeista kokemusta löytyy nyt ensi kertaa aikuisten arvokisoissa mukana. Suomalaiskannustusta tänään varsin hyvin. Alexander Stadionilla on, kun katselee, niin tuntuu, että melkein Suomen lippuja jopa eniten täällä näkee, kun tuolla on isoa lippua meidän edessä ja vasemmalla oli monella tapaa ja muukaria. Eli kyllä suomalaiset yleisurheilua kansa ovat siinäkin mielessä, että paikan päälle ovat lähteneet omia kannustamaan.
3: Äsken tuossa vilahti katsojamäärä. 13 623 tässä sessiossa katsojia.
2: Ei näytä kyllä niin paljolta.
3: Niin paljon tää veti?
2: Mun mielestä oli 20 000.
1: 18 joo, taisi olla.
3: Ai, tää sitten on kyllä joo.
1: Mutta tää pääkatsoma meidän alapuolella, selostamoiden alapuolella, se imee kyllä aika paljon väkeä.
3: Se on totta ja siellä on kyllä väkeä.
1: Joo, mutta tilaa on. Saksalaiskomennossa naiset 3000 metriä alkuerät. Ensimmäinen erä sellainen on menossa ja 4 kierrosta, kun maalikohdalle tullaan juurikin nyt. 4,5 minuuttia juostuna on. Ja saksalaiskomento siellä on Krausen ja Mayerin komento kärkipaikalla.
3: Ja miesten kuulassa 3. kierros saatu päätökseen. 8 miestä selville, jotka jatkavat. Tsekin Tomasz Tanek ehkä vähän yllättäenkin, sekä Irlannin Erik Favors, Puolan Simon Mazur ja Saksan Erik Mayhöfer, niin he karsiutuvat pois.
2: Joo, etenkin Stanekki noista on kyllä.
3: Niin, on ihan kyllä vähän yllätys.
1: Ja täytyy sanoa, että Silja Kosonen ensimmäisellään, siis 72.02, selvitti tuo rajan karsintaryhmässä B. Ja siellä tilanne on se, että Sara Fantini, Islannin Hallgrimsdottir ja Irlannin Tutjil ovat myös 70 metriä heittäneet, mutta eivät ole kuitenkaan vielä sinne päässeet 71 metrin päälle, joten Krista Tervokin edelleen on 5. paikalla sinne finaaliin tietysti vahvasti menossa.
3: Ja Sara Fantini toisella kierroksella astuu yli tuon oman suorituksensa, joten siitä ei hänelle merkintää. Ja sittenhän sinne olisi rinkiin. Seuraavaksi pitäisi mennä Jipsi Moreno. 58.85. Entisen kuubalaisen, nykyalbanialaisen avaus. Mutta missä Moreno tuolla nyt näkyy?
1: Vielä verkkatakki päällä.
2: aika erikoinen kyllä tähän hänen comebackinsa on, että ei varmaan ihan enää entisiin lukemille heitä, mutta...
1: Vieläkö Jaakolta lähtisi comebacki, olisiko?
2: Ei lähtisi.
3: Me kannustetaan sua.
2: Ehkä veteraanisarjoissa sitten. Tai aikuisurheilijoita nykyään. Niin tota.
3: Kolminkertainen maailmanmestari ja olympiavoittaja 2008 Pekingin kisoista Jipsi Moreno. Ja
1: mä jo ajattelin, että Jaakon statsit löi pöytään. On mennyt multa jotain ohi.
3: Jaakon statsit pöytään, että kyllä nyt kannattaisi tehdä vielä. Tai palata vielä. Ei, nämä oli Jipsi Morenon statsia nämä. Ja nyt sitten hän asettuu tonne moukaririnkiin. Toinen kierros vasta menossa, mutta tosiaan suomalaisittain tässä nyt ei ole enää jännitettävää, kun Silja Kosonen tuon karsintarajan ylitti. Ja näin Moreno sieltä pyöräytykset, mutta häkkiin jää tuo hänen toinen heittonsa.
1: 3000 metrin esteiden alkuerä numero yksi tilanne on se, että siellä on nyt kolmikko irti vähän muista. Saksan Krause ja Mayer, kokeneet saksalaiset, ja nuori Flavi Renoir, ranskalainen, alle 23-vuotiaiden Euroopan mestari, on siinä heille seuraa tekemässä tuolla kärkikolmikkona, ja siitä on sitten tästä kärkikolmikosta tuolla kuuden juoksijan joukkio tulossa ja ajamassa heitä vähän myös kiinnikin, kun tuollaiset vajaa pari kilosta matkaa on maaliin, ja kun 8 paikkaa on loppukilpailuun, niin tästä tullaan jakoa tekemään, ja Virtanen on tuolla muutaman juoksien ohittanut taaempana noin 80 metriä kärjen takana.
2: Joo, siellä niin kuin voisi sanoa, tuo kärkiryhmä on noin 9, tai siinä on pieniä rakoja, mutta 9 siitä ainakin yksi vielä sitten joudutaan tiputtamaan. Että.
1: Mutta tämä on yksi laji, tämä 3000 metriä esteet, johon suomalaista totta kai iso mielenkiinto kuuluu. Ilona Mononen on tehnyt kovissa paikoissa huimia juoksuja, mutta jos katsotaan näitä tilastoja, niin tässä nyt Krause ja Mayer juoksevat juuri, ovat tilastot 2. ja 3. ja Mononen on 4. Ja siellä Monosesta se kauden paras 9.15, niin siitä on semmoinen 6-7 sekkaa tänne Mayer ja Krause vielä vähän enemmänkin, kun viimeinen kierros jo kilkattaa juoksijoille ja saksalaiset pitävät homman kyllä näpeissään. Ja näin ollen Mayer ja Krause aika leppoisasti kyllä siinä. Melkein tuntuu, että Krauselakin tuolla on kärkipaikalla jopa vähän hymyhuulilla, mutta ei nyt sentäs, se ehkä oli vain väärä havainto meikäläiseltä, mutta joka tapauksessa tuolla takasuoraan 200 metriä vielä matkaa maaliin heillä on. Ja tällä hetkellä siellä se tilanne edelleen on sen kaltainen, että 9 juoksijaa siellä kamppailevat, mutta...
2: Nyt alkaa yksi siellä tippua jo vähän reilummin, niin nyt alkaa olen kohta 8 silleen vähän tiiviimmässä nipussa.
1: Eli se 8 tästä loppukilpailupaikoille olisi pyrkimässä, ja näinkö siinä sitten on käymässä, että tanskalaisjuoksija on sieltä valitettavasti Julianne Hivid putoamassa 9. sijalle. Enää vajaa 100 metriä matkaa maaliin, ja odotetusti Lea Mayer ja Gessa Krause tästä tulevat ottamaan rintarinnan lähestulkoon. Saksalaiset tulevat tuon maaliviivalle ja valmaan laittavat maalikamerakuvat suurin piirtein tarkastamaan. Ja heidän seuranaan sieltä sitten Renoir, Puolan Chopreta, Stavila Grosu, Moldovasta Serrano. Martta Serrano, suomalaiset totta kai tuttu näistä kohtaamisista. Monosen kanssa on 6. Unkarin Urban 7. maaliin, Israelin Cohen 8. ja kyllä Viid nimenomaan tanskalainen jää tässä 9. ja ensimmäisenä karsiutuu loppukilpailusta.
3: Ja miesten kuulla paikallaan Ruotsin Viktor Pettersson, hänen 4. työntönsä. Näin lähtee siitä ruotsalaisen työtön ja pitkälle menee. Ja odotetaan vielä mittaa, mitä se kertoo. Näyttäisi siltä, että pystyisikö nousemaan nyt jopa mitalitaisteluun. Oli 5. kolmen kierroksen jälkeen 20.86. Viktor Pettersson ottaa taas otetta mitallista 3. paikalle.
1: Sitähän me haisteltiin jo tuossa aiemmin.
2: Tämä on kyllä niin senttipeliä toi, varsinkin toi pronssimitali. Ei toi kaukana toi hopeakaan vielä. Tulee kyllä jännät paikat tässä.
1: Alisa Virtasen aika 9.57.2 on 15. asia loppukilpailuun ja jää tuosta 9.54.83 ennätyksestä Kalevan kisoista muutaman sekunnin päähän.
2: Joo, ei tämä mikään ihan niinku hirveän kova vauhtinen erä ollut, että olisi Ilona Manosella ei tuskin ollut minkäänlaista hätää tässä erässä. Hän on kuitenkin yli 15 sekuntia kovempaa juossa, mitä tässä mentiin. Että toivottavasti toinen kerä olisi semmoinen suurin piirtein saman tasoinen, että ei tarvisi puristaa mitenkään sinne ihan ylärekisterin tässä alkuerässä vielä.
3: Me otetaan nopeasti Ilona Monosen ajatukset tuosta erästä ennen hänen omaa eränsä.
4: Kerrohan Ilona Mononen, että mitä sä odotat alkueriltä, jos pallottelet vähän erilaisia skenaarioita, niin mikä on ehkä se todennäköisin?
5: No mä luulen, että se tulee ehkä olemaan kuitenkin suht hidasvauhtinen niin kuin tämän kauden aikoihin ja vireeseen nähden. Yleensä alkuerissä ei ehkä lähdetä niin kuin ihan silleen täpöillä juokseen, ellei se ole joku semmoinen, joka ei luota siihen top 8 sijoitukseen ja semmoiseen omaan loppukiriin, niin sitten on myös mahdollista, että juostaan semikovaa. Mutta pitää olla varautunut kaikkeen ja mä lähden seurailemaan varmasti sitä top 6, että varmistaa sen jatkopaikan, mutta ei ole mitään niin kuin tarvetta olla vaikka erän nopein, koska sillä ei ole mitään väliä sillä sijoituksella.
4: Onko semmoinen tilanne, että olo on itseluottavainen, tehtiinpä niin tai näin?
5: Joo, ehdottomasti, että mä luotan mun kirjakykyyn tosi paljon tällä hetkellä, mutta sitten myös niin kuin se aerobinen ja vauhti, juoksukunto on aika hyvä tällä hetkellä, että vähän kiinnostelisi kyllä totta kai juosta uutta Suomen ennätystä taas arvokisoissa, että mulla on tämmöinen pieni striikki tässä menossa, että aina kun arvokisoissa esteitä juostaan, niin Suomen ennätys on tullut, niin ei mua haittaisi jatkaa sitä.
3: No niin, siinähän on suunnitelmat sitten selkeät.
2: Joo, toivottavasti ei kuitenkaan tässä alkuerässä vielä tarvista Suomen ennätystä juosta.
3: Ei, sitä ei tarvi, mutta joo. Ilona haluaa aina juosta Suomen ennätyksen, mutta totta, toivotaan, että se olkoon sitten finaalissa sen aika. Näin naiset ryhmittäytyvät jo tähän lähtöpaikalle. Ja selkeä kaava on tuota Ilona Monosella kyllä lähteä tähän erään 8 parasta siis tästä etenee loppukilpailuun. Ja tässä toisessa ryhmässä on toki sitten se näiden kisojen yksi voittaja suosikki kansainyhteisön kisoissakin ykköseksi juossut Iso-Britannian Elise Thorner. On pystynyt viime vuodesta parantamaan ennätystä melkein 10 sekuntia. 9.05.45 on nyt se tuorein aika sieltä Glasgow'sta kansainyhteisön kisoista. Eli hän on alkanut tehdä vähän pesäeroa muihin ehkä tilastossa, voidaanko näin todeta. Ja hallitseva Euroopan mestari Ranskan Alice Finokin on tässä erässä, mutta hänellä on vähän vaatimattomampi aika tältä vuodelta kuin mitä tuo ennätys on. Ja pohjoismalaista väriä tuovat muun muassa sitten Ruotsin Julia Samuelsson ja Norjan Vildevåke Henriksen. Siinä nyt muutamia poimitaksemme tästä Ilona Monosen erästä.
2: Joo, kovia tekijöitä on kyllä tässä. Fino on tosiaan menestynein, mutta ei ole kyllä ollut vielä tällä kaudella mitään ihmeellistä esittänyt, mutta toki nyt hänen vasta tarvitaan ne kovat suoritukset sitten täällä näissä kisoissa.
3: Ja tietenkin Ranskan Clara Antoine-Sangolo on myöskin mukana tässä erässä. Hän on Ilona Monosen takana, toki parisen sekuntia perässä tuolla tämän kauden tilastoissa, jos näitä parhaita aikoja katsotaan, mutta Ilona Mononen hienosti oli jo 2 vuotta sitten Roomassa EM6 ja pystynyt tosiaan tällä kaudella jälleen sitten ennätystä parantamaan ja Suomen ennätystä myöskin.
6: Ja Fabri, mitäs Fabri
2: teki siellä? Tapahtui? Se, mun mielestä toi ei ollut yliastuttu, koska hän ei mennyt tavallaan tossu yli ton puomisen, vaan asui sinne vähän.
6: Fabri 4. työntö siis merkataan yliastutuksi.
2: Toi pitäisi mitata siellä. Kyllä ehdottomasti, toi on mun mielestä hyväksytty työntö.
6: Ja nyt siellä käydään neuvottelua juurikin virkailijoiden kanssa, että miten tämän työnnön kanssa tehdään. Fabrilla pohjilla 22.31. 4. kierros on siis menossa. Hän on kiirin Euroopan mestaruudessa erittäin tukevasti. Janne Weir HPL 21.12. Ja sitten tulee tämä senttipeli. Ruotsin Pettersson 20.86. Iso-Britannian Lincoln 20.81. Romanian Toader 20.80. Ja Ponzio Italia 20.76.
2: Katsotaan, mitä tässä vielä tapahtuu. Että
6: 2 kierrosta.
2: Tosiaan Fabrin työntö näytti ihan hyväksytöltä kyllä, että.
3: Mutta eikö miehellä nyt ole jo sen luokan työnnöt, että mitä silloin väliä, mitä tämä työntö
2: oli kuitenkin ilmeisesti pisin työntö tähän mennessä, no, että varmaan haluaisi mitata.
3: Okei, hyvä. No niin. Ja näin on sitten. Lähtöpamaus myös kuulunut tähän naisten 3000 esteiden toiseen erään. Ilona Mononen heti siinä hyvät asetelmat ottaa juurikin ennakkoon ajateltuna kärkinaisten takana. Entre Sangol eli ranskalainen on siinä nyt kärjessä. Ja vierellään sitten Saksan Olivia Gürtz. Ilona Mononen ihan hyvissä asemissa ja tullaan ensimmäiselle esteelle ja se sujuu tietysti ihan mallikkaasti. Mononen ihan tässä vasta muutama kausi sitten oikeastaan otti nämä esteet ohjelmaan ja vähän niin kuin heti säväytti meidät oikeastaan sillä, että miten hän sitten kuitenkin aika hyvin, vaikka ainahan siinä tekniikassa parannettavaa oli, mutta pystyy kuitenkin, niin kuin, on ottanut hyviä kehitysaskeleita ihan estetekniikassa.
2: Joo, kyllä hänellä on erittäin vahva tuo estetekniikka tällä hetkellä ja aika alusta asti on ollut kuitenkin kohtuun hyvä ja siinä ei varmasti kyllä aina kellekään tasoitusta.
6: Muista kun Roomassakin, kun hän niitä ensimmäisiä estekisoja vastaan juoksi EM-kisoissa, niin Ukomaanahon Janne, operaattisen valmentaja, hänkin myös ihaili sitä, että miten hän pystyy tuolla ruuhkissa ja ihan eleettömästi omaa juoksua tekemään, vaikka ympärillä tapahtuu ja esteitä tulee.
3: Kärkiryhmä on jo vähän tuolla tavalla levittäytynyt pikkasen tässäkin. Otetaan vähän tuntuma ja tönitään kovasti. Sieltä Krolik ottaa paikkaansa. Ilona Mononenkin tekee vähän tilaa, jotta ei kovin pahasti sitten itselle kävisi. Kinga Krolik käyttää vähän kyynärpäätäkin raivatessaan itselleen paikkaa tuonne kärkikahinoihin. Mononen on siellä noin 9. mutta ei päästä tuota kärkiryhmää karkuun niin kuin hänen suunnitelmanaankin oli.
6: Viktor Pettersson kuulla paikalla. Hän on 3. 20.86 vielä, kun ruotsalaisia tiltä 5. lähtisi parempaa. Jälleen tulee tuollainen päälle 20,5 metrin työntö suurin piirtein. Ei paranna kuitenkaan. Pettersson pronssimitalilla kiinni. Vielä 5. kierros siis vasta alkanut. 5 työntöä jäljellä.
3: 3000 metrin esteet. Elis Turner on ottanut brittijuoksia ennakkoon kovin ennakkosuosikki jopa kultamitalistiksi, niin kärkipaikan ja Fino on kyllä siinä hallitseva Euroopan mestari Rooman kisoista, niin myöskin hyvässä tuntumassa. Ja eli Ilona Mononen vielä tarkkailee, on nyt 7.
2: Vauhti ei miltään ihan hurjalta näytä tällä hetkellä, että varmaan mennään semmoista ihan sopivaa 9.30 suurin piirtein loppuaikaa tähtäävää vauhtia.
3: Ja Monosen osalta tämä juoksu sujuu juuri käsikirjoituksen mukaisesti. Eli vähän pientä sipsuttelua tulee ennen tuota esteen ylitystä, mutta se hoituu kyllä suomalaiselta hyvin. Ja on tällä hetkellä 6.
2: 3.11 oli toi 1000 metrin väliaika, niin siinä jo 9.30 suurin piirtein.
3: Eli vauhti on maltillista ja nyt täytyy tietenkin vaan sitten, se pitää ehkä useammankin naisen pelissä mukana niin sanotusti, jos tätä tahtia tässä lisätään. Eli Sorner näyttäisi nyt vähän yrittävän kiristää tahtia ja pikkasen alkaa tuo rykelmä niin sanotusti vähän mennä enemmän niin kuin jonomuodostelmaksi, kun naiset ovat tuolla takakaarteessa ja reilut 5 kierrosta on kuitenkin vielä naisilla matkaa.
2: Joo, kesä pikkusen alkaa rakoilemaan tuo letka jo.
3: Joo, Turner vähän ehkä lisää vauhtia. Fino siinä hänen perässään. Ja sitten siinä on myöskin toinen ranskalainen, Clara Entresangel, Olivia Gürt, Kinga Krolik, joka hetki sitten käytti vähän jopa kyynärpäätaktiikkaakin ottaakseen itselleen nuo hyvät asetelmat. Ja Ilona Mononen siinä sitten lähestulkoon puolalaisen rinnalla. Ja levolliselta näyttää Mononen kaikin puolin, toki kun vauhti ei ole mitään päätä huimaavaa, eli hänellä on kyllä tämä homma ihan vielä hallussa.
6: Scott Lincoln tulossa hetken kuluttua kuulla paikalle 5. brittityöntäjä on 5 sentin päässä Petersonista ja pronssimitalista, joten nyt jännätään, että mitä Lincoln saa aikaan seuraavaksi. Hänen jälkeen se vielä Weir ja Fabri tulossa 5. kierroksella. Lincoln 5. ja sinne lähtee kuula ilmoille ja hän nostaa vähän kättä ylös välittömästi, että nyt lähtee hyvin ja tuo taitaa olla jopa niin pitkä työntö, että nyt kun Lincoln ohittaa Petersonin ja nousee sitten.
2: Ihan senttipeliä on kyllä.
6: Kyllä, kyllä. 20.79 ei se kyllä riitä, eli Ruotsin Pettersson jatkaa edelleen siellä pronssisijalla ja on nyt kiinni Ruotsin ensimmäisessä EM-mitalissa miesten kuulan työnnössä.
3: On tässä sellaista historiahavinaa, kun mietitään, että brittien sen mitallista on 50 vuotta kulunut niin. Ja Ruotsi hakee sitä ekaa mitallia. Ja vähän tässä jo ajattelisi, että voisi mulle mille jopa sen mitallin suoda, mutta

0: mutta tällä menollahan toinen sen vaan voi saada. Ellei tule joku vielä sitten sieltä takaa.
1: Joo, kyllä se takakin vielä on haastajia mahdollisesti tulossa.
0: Esten naisten kärki on jälleen loppusuoralla. Hyvin Monoselta jälleen tuo esteen ylitys sujuu ja hän on tällä hetkellä viidentenä, eli juuri niissä tarkkailuasemissa, missä hän halusi ja toivoi olevankin, kun kolme kierrosta on vielä naisilla taivallettavana. Ja Eli Schörner pitää edelleen tuota kärkipaikkaa ja Rooman Euroopan mestari Alice Finot pysyy edelleen siinä mukana. Ja rinnallaan sitten Clara Antresangel, Olivia Kürt, vielä saksalaisjuoksija tuossa Monosen edellä.
2: Ja tuolla edelleen naisten muukarin tuo B-erä on myös käynnissä. Silja Kosonen ainoa siellä 72.02 tuloksellaan ainoa, joka on ylittänyt tuon karsintarajan. Fantinilla se 70.51, mutta Vlodarczyk muun muassa 67.64. Ja kun katsotaan kokonaistilannetta, niin hän on 11. Ja siellä on vielä heittoja jäljellä, joten katsotaan ja summataan sitten tuota. Mutta suomalaisittain hieno tilanne Silja Kosonen ja Krista Tervo kyllä matkalla finaaliin.
0: Nyt alkaa sitten Puolan Krolik vähän jäädä tästä porukasta. Alkaa muodostua viiden naisen ryhmä, jossa on mukana Ilona Mononen. Siinä siis Elis Turner, Alice Finot, Clara Antresangel, Olivia Kürt, Ilona Mononen. Tuo viisikko on nyt vähän karkaamassa. Krolik yrittää kyllä tiukasti saada vielä ryhmän kiinni, mutta on siihen tullut jo muutama metri eroa. Ja muut naiset ovat jäämässä tästä viisikosta. Ja tämä näyttää suomalaisista tietysti hyvältä. 8 parhaan joukossa pitää olla.
2: Leonardo Fabri, kuulantyönnön suvereeni ykkönen tällä hetkellä, 5. kertaa rinkiin astelee, 22.31. Edellisellä kierroksella tulosta ei tullut, kävi neuvottelut siellä virkailijoiden kanssa, että miksei mitata. Jaakkokin oli sitä mieltä, että sen olisi kyllä voinut mitata tuon työnnön, mutta vieläkö lähtisi pidempää kaarta. Ennätys on se huima 22.98, tällä kaudella 22.74. Ja Fabri jälleen vuorossa. Ja kuula ilmoille ja sinne päälle 21 metrinen ei parane.
0: Mononen silmäilee jo vähän myöskin tuonne kohti tauluja ja katsoo vähän ehkä sitä tilannetta, vaikka toki näkee tässä jo itsekin kyllä edellä menevien selät. Hän on selkeästi kärkiryhmässä ja siellä kaatuu nyt sitten, siellä kaatuu Antresangel. Ranskalaisista Clara Antresangel menee nurin tuossa vesiesteellä ja niinpä hänellä on aikamoinen kirjo, jos hän haluaa tuon ryhmän saada vielä. On kyllä ryhmässä nyt sitten jälleen takaisin mukana, mutta totta kai se vähän pientä adrenaliinipiikkiä antaa tuollainen kaatuminen. Ei hänellä silti vielä toistaiseksi ole hätää. Nyt tuo takaryhmä yrittää sieltä vähän sitten saavuttaa Turkin Tugba Yenigün'in johdolla. Hän haluaa päästä vielä mukaan ja kiristää hieman vauhtia, kun edessä oleva viisikko sen verran verkaisesti juoksee, että tuntuu, että nyt alkaa tulla muita naisia vielä tähän ryhmään. Ei silti vielä mitään hätää, koska 8 parhaan joukossa pitää olla ja Ilona Mononen on selkeästi ilman muuta tässä nyt matkalla kohti finaalia. Ottaa kolmospaikan, mennyt Kürtin ohi. Siinä Elis Turner, Alice Finot vain hänen edellään. Voittoahan ei tästä erästä missään nimessä edes ole pakko ottaa, mutta tietenkin hyvä pitää sellainen oma juoksurytmi.
1: Joo, etenkin tässä on sen verran eroa nyt noihin sinne kahdeksannen ulkopuolelle, että jos tarvii mitään kirejä alkaa ottaa, mutta totta kai naiset siinä varmasti vähän mittailee kuitenkin loppusuoralla.
0: Joo, mutta tähän ei tietenkään pidä päästää nyt sitten 8 enempää naisia mukaan. Nyt tähän ryhmään tulivat nimittäin Tugba Yenigün, Olivia Kürthän siinä on ja sitten Puolan Alicja Koniczek, eli naiset tuolta takaa ottavat kiinni tuota kärkiviisikkoa, joka hetki sitten oli karussa. Siinä vähän Finokin silmäilee taaksen, että mitä siellä takana oikein tapahtuu. Tällä hetkellä siinä on nyt 7 naisen rypäs vielä ja sitten Kinga Krolik, joka oli kyllä pelissä mukana, oli vielä yritti saada ryhmää kiinni, mutta ei onnistu. 9.32 on Elis Turnerin voittoaika, Finot kakkoseksi ja Ilona Mononen ylittää maalilinjan sitten kolmantena tai Finot kanssa samoihin aikoihin, mutta joka tapauksessa homma hoidettu just niin kuin piti, eli tavallaan tämä juoksu oli niin sanotusti koko ajan hallussa ja sitten se saavutettiin mitä pitikin, eli paikka sinne finaaliin.
1: Joo, oli kyllä äärimmäisen helpon näköistä ja kevyen näköistä toi Ilonan juokseminen tuossa loppusuorillakin. Olisi kyllä tuntua, että siitä olisi irronnut vaikka minkälainen kirjo, jos olisi ollut tarvetta, että oli niin kevyen näköistä.
2: Kuulatyönnössä 6. viimeinen kierros käynnistyy. Nick Ponsi.

0: Jo valmistautumassa omaan työntönsä. Hän on kuudentena tuolla tasaisessa senttipelissä, vain 10 sentin päässä pronssimitalista. Ja Sinan Sevic, kun tulee vielä häntä ennen työntämä. Kyllä tulee, joten serbi Armin Sinan Sevic.
1: Mielenkiintoinen viimeinen kierros kyllä tulossa. Siellä on vielä monta miestä, joilla on mahdollista mitallista taistella.
2: Nyt täältä muuten sitten saatiin 4x400 metrin sekaviestin juoksijat. Tämä onkin kyllä mielenkiintoista katsottavaa, koska Iso-Britanniahan ennakkoon ajateltuna ajateltiin, että voisi olla kovakin joukkue, jos tänne saataisiin Hudson Smithit ja Dobsonit ja Anningit mukaan, mutta näin ei ole. Ben Jeffries, Charlotte Henrik, Toby Harris, Jemmy Mary John, tuolla nelikolla Iso-Britannia lähtee tähän sekaviestiin. Joo, sitten kun täällä on vaikka Norjalla sellainen nelikko kuin Karsten Warholm, Amelie Juel, Andreas Ofstad, Kylsen ja Henrietta Jäger, niin kyllä tässä alkaa mun mielestä vähän norjalaisten asetelmat parantua.
1: Joo, toki toi Briteillä on niin kova taso tuossa 400 metrillä miehissä varsinkin, niin totta kyllä sieltä varmaan ne kakkoskorin miehetkin niin pystyy kyllä aika kovaa vetämään, mutta kyllä siis varmasti tulee tiukka kisa kyllä. Se ei ole kyllä, ei ainakaan mikään ehdoton ennakkosuosikki on britit tuolla joukkueella.
2: Ja Hollannilla ei luonnollisestikaan ole enää Fenke Brothers Bollia, joka on yleensä sitten sinetöinyt sen voiton ankkurina, koska huomisaamuna juostaan 800 metriä alkuerät ja hän on muutenkin siirtynyt sille matkalle, niin hän ei ole mukana tässä Hollannin joukkueessa.
1: Joo, se on iso menetys kyllä Hollannille.
2: Joo, no niin, mutta kohta sitten käydään siihen käsiksi. Ei kuitenkaan ihan vielä.
0: Bukovietska, Sinan Sevic ja 7-8 miesten kuulantyön on loppukilpailussa. He eivät pysty parantamaan heille nämä sijat. Ja nyt kuuden kärki jäljellä. Bonsio, Toader, Lincoln, Peterson, Weir ja Fabri ovat vielä yhdet työnnöt esittämässä. Ja sitten tiedetään miesten tuo kuulan työnnön lopullinen järjestys. Voidaan tässä vaiheessa paketoida myöskin tuo kiinnostava naisten moukarin lopputulokset suomalaisittain. Ja totta kai siellä myös hyvää kerrottavaa on siltä osin, että kun katsotaan lopullisia niin tilastoja, niin siellä kolme ylitystä yli 72 metrisiä nähtiin. Jakobsen Tanska, Laano Norja ja Kosonen Suomi, joten he menevät kolme kärki siinä. Tervo on lopulta karsintojen viides tuloksella 70-42 ja siinä sitten on tuota moukarin sato. Meni niin kuin piti.
1: Kyllä.
2: Niin kuin piti. Ei varmaan nyt ehitä kyllä ottaa Kososen haastattelua, koska tämä kuula alkaa olla niin ratkaisuvaiheessa, mutta katsotaan, jos ehdittäisi vielä Kososta tässä kohta kuulla. Ja Tuomas Heikkilänkin haastattelu meillä tietenkin siellä vielä tarjolla. Ja Ilona Mononen myös kohta, joten kohta pitää alkaa purkaa vähän haastattelujakin.
0: Kuulassa viisi työntöä jäljellä. Bonsio ei saa tulosta hänkään aikaa vain. Eli kolme yliastuttua viimeisellä kierroksella siellä, kun ladataan kaikki peliin, niin se ei tavatonta ole, että kuulassa sitten vähän lipsahtaa yli. Mutta nyt Andrei Raarestoader, romanialainen, vuoroon seuraavaksi. 28-60, 6 senttiä lisää, niin olisi pronssi kannassa kiinni ennen kuin sieltä kilpakumppanit sitten tulee. Mutta ei Toader viimeisellä enää saa sellaista kaarta, että se kantaisi tarpeeksi pitkälle. Hän on viides, Bonsio oli siis kuudes ja kohta alkaa britti yleisö varmasti kannistamaan Lincolnia.
2: Ainakin pitäisi ja olisi syytä, koska nyt sitten ratkeaa, että saako Iso-Britannia 50 vuoden tauon jälkeen mitallin miesten kuulassa vai ei. Scott Lincoln siis tällä hetkellä neljännellä paikalla, joten mitallien kohtalo ratkeaa tähän.
1: Nyt
2: Victor Petersonin kanssa vähän tässä nyt vuorotelleet aina kolmos paikalla, että kumpi siitä sen pronssimitalin nappaisi. Ja paljon on pelissä tässä viimeisessä työnnössä. Kaksi on 5 sentin päässä Petersonista. Ja näin Lincoln, siinä on kuulla jälleen tuossa oikealla paikalla. Pyörähdykset siitä ja sieltä lähtee tuo työntö vähän horjahtelee, mutta ei tuo riitä kyllä nostamaan Lincolnia pronssille. neljäs sija, vähän ehkä se harmillisin sija, neljäs sija, niin se on nyt sitten Scott Lincolnin kohtalona. Ja Viktor Pettersson avaa Ruotsin mitallitilin. Hänellä mitali on jo varma. Väristä tietysti voi sitten vielä kamppailla.
1: Joo, kyllä se Ruotsi sieltä se yhden nappasi. Me siinä vähän povattiin, että tuleeko jopa kaksi, mutta naisista ei tänään ollut siihen mitallinottoon, mutta Pettersson on hienosti. Ainakin pronssia, ei toi nyt ihan mahdoton ole toi hopeatuloskaan Vierillä, että ei sinnekään ole kuin 25 senttiä matkaa.
0: Ja mitä saa nyt sitten Viktor Pettersson aikaan? Varmasti voi olla jo hieman huojentunut fiilis siinä mielessä, kun tietää, että mitali on plakkarissa. Nyt voi laittaa sitten sen uran parhaan työnön vaikka pöytään. Ja sitä kautta ehkä kohennella jopa niitä asemia vielä, mutta katsotaan. Pettersson viimeistä kertaa kuula ilmassa ja sieltähän tulee 21 metriä likipitäen. Pettersson tuulettaa, taputtaa tyytyväisen oloisena. Hän on mitalisti nyt myös ulkona. EM-kisojen pronssimitali on hänen hallista, siis Apeldoornista vuosi sitten keväällä hopea mitali tuli. Ja näin Pettersson on itse asiassa mitalilla. Hänkin mainio kiekonheittäjä, tosiaan yli 62 metrin kaari just vastikään heitettynä, joten siinä mielessä, kuten tiedetään, niin hänkin nämä heittolait taitaa, kuten naisten puolellakin oli Linkkinen.
2: Ei ihan 21 metriä mennyt tänään rikki, mutta 20.97 pystyy siis viimeisellään vielä parantamaan, eli sellainen hyvä lataus siihen kyllä löytyi Petterssonille. Ja sitten Zane Weir. Italia on varmistanut jo kaksoisvoiton. Ja kyllähän tuo joukkuekaveri niin mahdottoman kaukana varmasti Veirillekin on. Toki hän on ennätyksessä pystynyt heittämään 22-44 ja näin sitten Veer siitä. Pienet heijaukset ja näin pyörähdykset ja siitä lähtee ja huudon saattelemana vielä kuulee. Sinne se pöllähtää lähelle tuota 21 metrin viivaa. Jälleen vielä tässä viimeiselläkin, mutta 21-12 se jää hänen hopeamitalin tuloksekseen.
0: Kuularingin kunkku Leonardo Fabri siellä vielä laittaa itsensä niin, että jauhot pöllyää, kun laitetaan kaulalle ja kuulalle annetaan vähän hetken kuluttua kyytiä. On ollut tietysti, oli etukäteen jo tämän kisan suuri ennakkosuosikki ja 22-31 tulos on tällä hetkellä pöytään lyötynä, mutta voidaan jopa odottaa tässä. Voidaan jopa odottaa tässä vielä totta kai hänen käsittelyssään, että kuula saa komeamminkin kaaren. Leonardo Fabri ottaa omansa, on Euroopan mestari nyt sitten jälleen. Ja millä tuloksella? Siitä tässä enää on nyt kyse. Puolustava mestari Roomasta on tämän päivän ykkönen, ei onnistu viimeisellä. No, 21 metriä on kuitenkin kova valuttaa. Astelee välittömästi nurmelle. Lähtee tuulettelemaan ja juhlii toista peräkkäistä Euroopan mestaruuttaan. Ei kolmoisvoittoa Italiaa, mutta kaksoisvoitto Zane Weir hopealla. Viktor Pettersson Ruotsista, pronssimitalisti.
1: Joo, kyllä tämä oli tuon kolmannen työnnön jälkeen aikalailla homma selvä. Siinä ei ollut enää sen jälkeen voittajasta epäilystä.
2: Tässä olisi nyt semmoinen 3 minuuttia aikaa aina tuota sekaviestiä, niin Tommi, yllätä sinä meidät ja laita sieltä se lyhkäsi haastattelu tulemaan.
3: Alisa Virtanen, uran toisiksi parasta kyytiä arvokisa debyytissä. Miltäpä se tuntui?
4: No, päällimmäisenä ehkä nyt heti kisan jälkeen pieni harmitus, että kun tänne asti kuitenkin päässyt, niin totta kai ennätystä lähin tavoittelee ja taistelee kaikista mahdollisista sijoituksista, mitä on otettavissa, mutta esteiden luku oli hieman haastavaa. En ole kauheasti tottunut ryhmässä esteitä juokseen, niin se oli hieman haastavaa ja se toi sitten siihen vauhdiakoonkin vähän haasteita ja muutenkin kisaa, mutta oli tosi upea kokemus silti, että nautin kyllä.
3: Niin aika kovaa lähdit liikenteeseen. Tuntuuko nyt näin jälkikäteen, että vähän turhankin kovaa?
4: No, mä en ihan tiedä. Mä en itse kattellut paljon väliaikoja, että en ole ihan varma siitä ekasta tonnista. Kyllä se tuntui ihan okolta se alku ja halusinkin lähteä rohkeasti ja oikeasti haastamaan itteni tänne. Että en mä tullut tänne ihan lönkyttelemaan, että kyllä mä niin kuin lähin ihan kovaa suoritusta hakea itseltäni, mutta valitettavasti tänään ei ihan ennätykseen sitten päässyt.
3: Kiitos.
2: Näin Alisa Virtanen ja otetaan sitten, jos ehditään vielä tässä juoksun jälkeen ottaa lisää haastatteluja, koska Eikös tää nyt kohta ala? No olisi tässä vielä aikaa. Olisiko Ilona Mononen Heikkilä osastolla joku lyhkänen vielä siellä haastattelu meillä tarjolla?
3: Ilona Mononen, menikö täydellisesti suunnitelmien mukaan?
5: No meni aika hyvin suunnitelman mukaan, että sitten kun mä sain parin kierroksen jälkeen semmoisen hyvän matkapaikan ja vauhdin siitä, niin oli kyllä helppoa ja tuli tosi rennosti toi alkuerä ja iso kuu, niin tästä on hyvä jatkaa finaaliin.
3: Sun esteiden luku näytti erinomaisen hienolta, mutta ihan kaikilla ei. Sun edestä yksi nainen kaatui. Oliko se tiukka paikka sulla? Kuinka niinku lähellä oli, että olisit itse mennyt samaan kasaan?
5: No ei ollut onneksi hirveän tiukka paikka, että mulla oli selkeästi se oma linja siinä. Ei ihan hänen takana, vaan vähän siinä vieressä. Et se on kyllä tärkeä noissa vesiesteissä, että ei ole kiva, jos siinä on niinku selkä vastassa odottamassa, että olisi siinä ollut mahdollisuus vaaraa, mutta sain onneksi niinku reagoitua ja väistettyä.
3: Onko semmoinen olo, että tässä kun vielä muutamaakin välipäivää pääsee viettämään, että ihan hirveästi, että energiaa tuhlannut finaalia ajatella?
5: Joo, ehdottomasti, että eiköhän toi vauhtikestävyys hapoilla menty, että oli kyllä kevyen tuntunen veto.
3: No ennakoi vähän loppukilpailua. Sä nyt aika hyvin tiedät sun vastustajien vahvuudet ja heikkoudet, minkälainen kisa siitä tulee?
5: Tosi mielenkiintoinen, että vitsi, vois katsoa katsomon puolelta, niin olisi parempi näköala, mutta kyllä mä mielelläni otan osaa siinä kilpailussa. Tulee kyllä tosi tasainen kisa varmasti mitaleista ja sitten myös seuraavista tiloista.
3: Oletko Suomen ennätys kunnossa, jos semmoista vauhtia pidetään?
5: Kyllä mä uskon, että mä oon.
3: Kiitos.
2: No niin, siinä kova lupaus Ilona Monoselta ja tuo Jaakko Ojaniemi tässä vieressä tulkitsi tuota Monosen haastattelua todeten, että mitä mitalli tulee.
1: No semmoinen fiilis itsellä on, että erittäin hyvät mahdollisuudet siihen mitaliin on. Totta kai siinä juoksussa voi tapahtua kaikenlaista ja vauhit ja kaikki, mutta jotenkin on semmoinen aika vahva luotto tuohon Ilonan tekemiseen tällä hetkellä.
0: Torstai-iltanahan tuo loppukilpailu juosti.
2: Matthew Hudson-Smithia ehkä odoteltiin, kun on Birminghamin poikia. Ihan todellinen kotikenttä tämä hänelle, että hän olisi ollut tässä sekaviestissäkin mukana, mutta näin ei kuitenkaan käy. Ben Jeffries, Charlotte Henrik, Toby Harris, Jemmy Mary John, heidät äsken tuossa esiteltiin. Ja kyllähän he silti kuitenkin kunnon kannustukset saivat. Iso-Britannia lähtee tässä varmasti silti Jaakonkin mukaan mitalisuosikkina matkaan. On olympiakolmonen MM2 Iso-Britannian joukkue. Hollanti on voittanut olympiakullan. Muun muassa oli MM2 viime vuonna, mutta tosiaan tuo Femke Breuders-Bollin puuttuminen niin varmasti tekee vähän lovea tähän Hollannin joukkueeseen, vaikka siellä Jonas Pfeiffer ja Liike Klaver ovat mukana. Mutta Norja, Karsten Warholmkin sanoi, että tähän sitoudutaan, tähän sekaviestiin. Hän on avaajana tässä sekaviestissä ja Norjalla on kyllä kova nelikko Karsten Warholm. Amalie Juul, joka jahtaa sitä uransa ensimmäistä mitalia, kun ura on tämän kauden jälkeen päättymässä. Sitten Andreas Ofstad-Kulseng ja Henrietta Jäger, joka on kyllä 400 metrin todellinen spesialisti nyt tällä kaudella ja kärkinimi, kun sitten siihen erikoislajiinkin mennään. Kelles niitä mitaleja nyt sitten antaisit samalla, kun joukkueet jo ryhmittävät tuohon lähtöön?
1: No kyllä britit, ehkä se Norja pitää nostaa kyllä sinne mitalisuosikkeen ja sit se on kyllä niin, se on niin ympäri pyöreitä sitten sen jälkeen, että siellä on monta joukkuetta, jotka voi varmasti taistella sitä mitallista. Tämä tulee todennäköisesti tosi tasainen kisa.
2: Ja Ranskalla tietysti hyvä avaaja heillä Samuel Vesa, joka on nyt tehnyt todellisen läpimurron tuossa miesten 400 metrillä. Iso-Britannian joukkue kuitenkin erittäin vahva aloitus on jo lähestymässä tuota Norjan joukkuetta.
1: Warholm tulee hienon näköisesti.
2: Warholm tulee
1: kyllä
2: kuitenkin todella hyvin pinkoo näin sileälläkin ja aikoo kyllä vaihtaako jopa Norja tässä ensimmäisenä, kun tullaan vaihtoon. Pikkasen vaihto ennen hyytyy ja vähän vauhtiinkin hidastellaan, mutta vaihdot vielä suht kuivin onnistuvat. Ja Norja näyttäisi olla hieman karussa. Hollanti tulee sitten siellä perässä ja Briteillä on vielä vähän tekemistä ja jahtaamista.
0: Liekke Klaver lähtee viemään kyllä kovaa nyt Hollanti.
2: Hollannilla Liekki Klaver, heillä nämä kaksi kovita tykkiä tässä heti avausosuuksilla ja sitten Norjan Amalia Mali Juul ottaa tuon kakkospaikan, mutta Hollanti on kyllä karkaamassa aika lailla. Toki sitten nämä kaksi muuta osuutta eivät ole ehkä ihan niin ylivertaisia, kun tosiaan Bolle ei mukana ole. Juul on siinä vielä toisella paikalla ja sitten lähtee myöskin Iso-Britannia nousuu rinta rinnan tulevat, mutta Hollanti vaihtaa ensimmäisenä sitten muutaman metrin päästä ensin Norja ja siihen perään sitten britit ja Norjalla siis Andreas Ofstad Kulseng

0: Pori tulossa Jäger siellä. Aika hyvässä iskuetäisyydellä kuitenkin Norja vielä tässä
1: kohtaa. Ja kyllä, ja nyt sitten otetaan Hollanti kiinni, kun vielä tullaan olla tässä etusuoralla ja ollaan kohta vaihtamassa. Ja näin on Hollannin karkumatka imetty kiinni ja sieltä sitten Henriette Jäger lähtee aivan hyvässä tuntumassa Jamie Mary Johnin kanssa sekä Hollannin ankkurin Mirte van der Schootin kanssa. Ja kyllä tässä melkein voisi Jägerin eduksi ne paukut laittaa niin vahvassa 400 metrin vireessä on, mutta tiukasti silti vielä Hollanti on kärjessä ja John siinä sitten aivan Iso-Britannian joukkueen vieressä. Jäger kuitenkin vielä oikein hyvässä tuntumassa. Mitalijoukkueet ovat selvillä, mutta mitalien kohtalo se on auki, koska kolmikko on aivan kiinni toisissaan. Hollanti, Iso-Britannia, Norja näyttävät ratkovan nyt mitalien kohtalon, mutta kuka sen vie? Hollanti on edelleen vielä kärjessä, kun tullaan jo tähän takaa loppusuoralle, käännytään ja nyt Iso-Britannia nousee. Mutta niin nousee myös Henriette Jäger, joka pyyhältää kaikkien ohi ja ottaa sellaisen loppukirin, että muilla ei ole mitään sanomista, kun Norja ottaa tästä Euroopan mestaruuden Iso-Britannialle hopeaa ja Hollannille pronssia ja uudella kisaennätyksellä 3.09.62 Norjalle voitto tässä kilpailussa.
0: Olipas hieno loppunäytös tässä loppusuoraan. Kyllä Jäger tuli niin vahvasti tuossa, kun loppusuoraan auki, niin ei ollut oikeastaan epäselvää siinä vaiheessa enää, että kuka tämän homma hoitaa. Että mahtava juttu Norjalle.
1: Tämähän on toinen kerta toki, kun vasta tämä sekaviesti, 4x400 metrin sekaviesti kisataan, joten Irlanti, joka 2 vuotta sitten voitti, teki tietenkin sen kisaennätyksen silloin, ja Irlantihan oli poissa tästä, ei selviytynyt mukaan 8 parhaan joukkoon, ja Norja. Karsten Warholmkin totesi, että tähän sitoudutaan, ja täältä lähdetään hakemaan sitä mitalia, niin nyt sieltä tulee jopa se kirkkain mitali, ja he ovat Euroopan mestareita. Iso-Britannialle hopeaa 30.47 ajalla, ja Hollanti sitten pronssilla 30.77, ja sitten muut ovat Puola 4., Espanja 5., Italia 6., Ranska 7. ja Belgia 8.
0: Mut kyllä pakko myöntää, että kyllä Norjalla tuossa hienosti juoksivat. Tietenkin Warholm ekalla osuudella veti tosi hienoon osuuden, ja mun mielestä Andreas Olfstahlista Kulseng juoksi kolmannen osuuden kyllä erittäin vahvasti ja petasi sitten aika hyvin sitä Jägerille sitä viimeistä osuutta.
1: Joo, ehkä jollain tavalla voi sanoa, niin kuin se semmoinen niin kuin kysymysmerkillisin osuus oli tämä kolmososuus, ja siitä selviydyttiin hyvin. Ja tosiaan Amalie Juul on ilmoittanut, että hän päättää uransa tähän kauteen, ja nyt sitten hän saa palkinnoksi Euroopan mestaruuden ja hakee toki mitalia myös sitten vielä 400 metriltä, siihen sitä henkilökohtaistakin mitalia. Ja Henriette Jäger saattoi kyllä odottaa, kun tuo kolmikko lähti niin rintarinnan siihen viimeiselle osuudelle, että kyllä Jäger tämän hoitaa.
0: Kyllä, ehdottomasti näin.
1: Ja näin siinä kävi.
2: Mutta Jäger ei lähtenyt kuitenkaan höntyilemään. Näytti jopa, että onko vähän pussissa ja jotain, mutta ei. Loppu kun tuli, niin kaikki peliä oli.
0: Siinä annettiin Hollannin ja Brittein vähän kamppailla siinä eilen, ja ne vähän ehkä söivät toiseltaan voimia siinä, ja sitten Jäger otteli vaan rauhassa, että loppusuora aukeaa, oli riittävän lähellä ja heittämällä ohi.
1: Mahtuuko meille yksi haastattelu vielä ennen satasen finaalia? Silja Kosonen, Tuomas Heikkilä, meillä olisi sellainen vajaa 4 minuuttia aikaa.
3: Tuomas Heikkilä, 13. sija ja aika lähelle omaa ennätysaikaa ensimmäistä kertaa arvokisoissa yleisurheilun puolella. Minkälaisen maun tämä kilpailu jätti?
4: No joo, jätti kyllä ihan hyvän maun, että toi sijoitus oli etenkin niin kyllä positiivinen yllätys, että mä ajattelin, että sinne 20 joukkoon jos pääsis, että muutaman nimen saisi jätetty taakse, niin toi oli kyllä siinä mielessä tosi hyvä.
3: Sanoit jo etukäteen, että jos muut eivät vauhtia pidä, niin sinä sitä kernaasti teet ja pääsit kilometrin verran vauhdin pitäjäksi. Kerro vähän noista eri vaiheista kilpailun varrella.
4: No joo, alku oli sellainen aika rauhallinen itselle, että tunnustelin vähän, että miltä ne jalat tuntuu, ja sit siinä kilsan kohdalla mietin, että nyt on niinku se tilaisuus mennä sinne kärkeen. Ja tein sen peliliikkeen sit, ja no vähän siellä jo toivoin jossain vaiheessa, että joku sieltä tuli sitten ohitte, ja kyllä sieltä onneksi tuli sitten lopulta ne kaverit ohi, ja sitten vaan loppu siinä peesis niin pitkään kuin vaan jakso.
3: Summaa Tuomas vielä tämä kausi kahden lajin arvokisoista ja toisista, eli siitä päälajin puolelta MM-mitali.
4: No joo, kyllä niin kuin erittäin hyvä kausi, että siinä suunnistuspuolella pääsin kyllä siihen tavoitteeseen, minkä olin tälle kaudelle.

0: itselle asettanut, että, ja tämä oli sitten tällainen pieni bonus sitten tähän kesään vielä tämä reissu.
1: Kiitos.
2: Norja juhlii Alexander Stadiumilla ehdottomasti, jos mietitään, niin nyt kaksi kultaista mitalia on tämä ensimmäinen kilpailu, jolta tuonut Jakob Ingebrigtsen ja hetki sitten pitkä sekaviesti norjalaisten nimiin, joten upeasti on lähtenyt Norjalla kyllä nämä kisat käyntiin ja myöskin hetki sitten Ruotsille mitali tuosta kuulantyönnöstä, mutta suomalaiset tai myöskin ehdottomasti karsinoista varsin hyvin on selviydytty näiden ja alkueristä näiden meidän etukäteen kovimpien urheilijoiden toimesta, mutta pikkuhiljaa täällä alkaa stadion selvästi valmistautumaan illan viimeiseen lajiin. Naiset 100 metriä on hetken kuluttua vuorossa ja vähän savuja päästellään areenan uumenista, stadionin uumenista ja ledivalojen keskeltä lähetetään sitten juoksijoita kohta esitellen ja sisään tähän illan viimeiseen lajiin. Ensimmäisen esittelyvuorossa Dina Asche-Schmidt, puolustava Euroopan mestari 200 metrin, maailman mestari 7 vuoden takaa. Tällä kaudella 11.10. Zainab Dosso Italiasta. Hänen vierelleen Roomassa oli kolmas maailman mestari hallista 60 metrin matkalta tuolta keväältä ja Torunista 11.07 tällä kaudella. Amy Hunt ehdottomasti haluaa kotiyleisön edessä kovaa tulosta ja se olisi varmasti se Euroopan mestaruus. Amy Hunt huudattaa vähän yleisöä. Hän on Tokion 200 metrin maailmanmestaruuskilpailujen hopeamitalisti viime vuodelta 10.97 tällä kaudella. Patricia van der Weken, Luxemburgin väriä tulossa tähän pikafinaaliin. Sitä on totuttu nähdä hallin puolella. MM ja EM-mitalisti, hän pronssimitalisti on sieltä 11.05 tällä kaudella. Eva Swoboda niin ikään, kuten halleista puhutaan, niin tiedetään, että puolalainen on kova tekijä. Hänkin tähän finaaliin pääsi mukaan ehdottomasti 10.98 tällä kaudella hänellä juostuna. Ja se yksi kova tekijä totta kai on läpimurron tällä kaudella ehdottomasti tehnyt ensimmäistä kertaa arvokisojen loppukilpailussa esiintyvä Geraldine Ditizio-Frey Sveitsistä. 10.96 maan mestaruuskilpailussa oma ennätys, kova tekijä tähän kilpailuun. Delfine kanssa Euroopan mestari 23-vuotiaissa mukana myöskin ja Salom Kora Sveitsistä myös uloimmalla radalla. Mutta Jaakko, mitä nostat esiin, ketkä ovat sinun papereissanne ykkös Euroopan mestari kandidaatit?
3: On kyllä erittäin tasainen nippu naisia lähdössä kohta liikkeelle. Tästä on aika vaikea nostaa mitään selkeitä ennakkosuosikkeja, mutta kyllä noiden välierien perusteella niin, ja muutenkin tämän kauden juoksun perusteella, niin kyllä Briteillä Amy Hunt on se ehkä heidän vahvin syömähampaansa tähän finaaliin. Ja kyllä mä nostan Eva Swoboda myös tuohon tiukimpaan voittokamppailuun ja samoin kuin Geraldine Ditizio-Frey, ehkä siinä kolmikko, mitä itse pidän, povaan ehkä tiukimmin sinne kolmen kärkeen, mutta monilla muillakin on mahdollisuuksia.
2: Kohta se nähdään. Stadion jo aavistuksen hiljenee tässä vaiheessa. Hetken kuluttua sitten annetaan lähtökomennot näille kahdeksalle juoksijalle. Asche-Schmidt, Dosso, Hunt, Van der Weken, Swoboda, Ditizio-Frey, Kansa ja Kora ratkaisevat sitten maanosan nopeimman naisen tittelin.
3: Mutta ei voi sanoa, että aika tämmöinen pääkoppa nyt punnitaan näillä naisilla, että tämä on niin tasainen porukka, että nyt pitää hermot kurissa ja ei saa tehdä kyllä minkäänlaisia virheitä kenelläkään näistä, jos haluaa olla korkealla tänään.
2: Dina Asche-Schmidtin ennätys 10.83 porukan kovin, mutta hänellä se heikoin 11.10 aika tältä vuodelta. Kolme juoksijaa alle 11 ja sitten 11.05 ja 11.09 siinä välissä nuo loput, joten tosi tasasta. Kohta mennään ja katsotaan, kuka on Euroopan mestari. Ja lähtöä kun katsotaan, niin varsin tasainen se on Swoboda. Sieltä tulee tietysti tuon alun kova. Hyvin tulee Ditizio-Frey myöskin. Swoboda taitaa olla jopa kärkipaikalla. Amy Hunt aloittaa nousun lopussa. Amy Huntko kiilaa Euroopan mestaruuteen. Siltä se näyttää ainakin tuosta ensimmäiseltä katselukerralta, ja kai se on Amy Hunt. Loppu on väkevää, niin kuin aina. Swoboda on alussa todella kova tekijä, mutta lopussa Amy Hunt tulee ja kiilaa itsensä Euroopan mestariksi, ottaa kotiyleisön ja villitsee kotiyleisön ehdottomasti. Voittoaika 11 tasan tässä vaiheessa. Eva Swoboda, hän on hopealla, ja Delfin kansa 11.06, oma ennätys 100 Didizio Frein edelle, ja ottaa tästä pronssisen mitalin itselleen. Mutta Amy Hunt on Birminghamin Euroopan mestaruuskilpailujen juhlittu brittisankarien tämän ensimmäisen päivän huipentumana. Pääkoppa kestää 200 Euroopan mestaruus.
3: Joo, oli tää oli niin tiukka kuin olettaa saattoi, ja kyllä nuo kuitenkin nuo kovimmat, varsinkin Hunt ja Swoboda, niin otti ne mitalit sieltä, ja Didizio Freikin oli sarasosan päässä, että tiukka kisa, ja Huntillehän tämä on kuitenkin heikompi matka, sitten 200 on hänellä kovempi, ja miettii, että siellä on pikaviestit vielä tulossa muut myös, niin saattaa olla näiden kisojen kuningatar.
1: Saattaa olla, ja sekös muuten tälle yleisölle kelpaa.
3: Kyllä.
2: Amy Hunt 11.00, Euroopan mestari Eva Swoboda 11.02 hopealla, Delphine de Gansa Belgia 11.06 kolmas, Didizio Frey Geraldine Sveitsistä 11.07 on neljäs, Dina Asche-Schmidt kuitenkin viidenneksi, Patricia van der Weken kuudes, Zainab Dosso seitsemäs ja Salom Korra kahdeksas. Ja näin on siinä sitten tuo järjestys naisten 100 metrillä. Tiukille se meni lopulta, ja lopulta tuolla myös reaktioita, kun katsotaan, niin porukka oli äärimmäisen tasainen reaktio, joissa ei juurikaan sielläkään ollut heilahtelua.
3: No ei, Huntilla ei mikään tykkilähtö, ja hän tuli pikkasen sieltä takamatkalta sitten lopussa kaikkien ohi. Ja kuitenkin reaktioaika 0-1-4-4 on ihan hyvä, ettei siinäkään mitään isompaa ollut.
2: Amy Hunt, finaalin nuori juoksija, 2002 syntynyt urheilija, ottaa tässä nyt 24-vuotiaana Euroopan mestaruuden, ja kansa vuotta nuorempi nousee myöskin pronssille. Tässä tulee myöskin nyt sitten tietysti onnellisia mitalisteja, mutta myös ulkoradoilla päästään Euroopan mestaruusmitalin makuun, niin kyllähän se maistuu. Ja näin erinomaisesti kyllä huipentaa tämä naisten satanen tämän ekan kisapäivän.
1: Kyllä. Nyt en tiedä yhtään haastattelun kestoa, mutta mahtuisiko meille vielä Silja Kososen haastattelu tähän päivän päätteeksi, niin yhden suomalaissankarikin kommentit.
4: Silja Kososen, 72 metriä verkon kautta. Mitä se kertoo sulle itsellesi?
5: No, quotea nyt coachia tässä, että ihan hyvässä kunnossa ollaan. Että kyllähän toi ihan hyvä lupaa. Mä pakko sanoa, että en mä ihan ehkä ajatellut, että toi olisi karsintaraja ollut. Että mä olin ihan valmistautunut heittää vielä toisen, mutta ei näköjään tarvinnut. Että ihan kiva, että verkon kautta saa tollasiakin.
4: Minkälainen paikka karsinta tällä kertaa oli?
5: No vähän jännitti. Pakko sanoa, että ehkä nyt kun tietää, että on ihan realistiset chanssit voittaa, niin pakko sanoa, että kyllä karsinta vähän jännitti. Schilderi sanoi tuossa aamukarsinan jälkeen aika hyvin, kun katsoi sitä, että vihaa karsintoja. En mä ehkä ihan vihaa, mutta ei ne ikinä kyllä kivoja ole. Että se on sellainen pakollinen paha, mikä pitää suorittaa. Ja nyt se sitten suoritettiin onneksi taas ekalla. Että nyt on kerrankin EM-karsinat mennyt vähän paremmin, kun aikaisemmin on ollut vähän tuskallisia, niin tää oli hyvä.
4: No hei, sinäpä sen sanoit, että kun voi voittaa koko kilpailun, ja näinhän se toden totta on, niin ennakoi vähän loppukilpailua. Siellä on sinä, siellä on Krista ja sitten siellä on muut Euroopan huiput.
5: Joo, ei siellä kyllä helpolla pääse, mutta kyllä mä haluan uskoa, että mä oon kovassa kunnossa tällä hetkellä, ja tuntui sen verran helpolta toi tekeminen, että kunhan nyt ei tee mitään tyhmää taas tässä parin päivän aikana, nyt vaan hotellilla ollaan rauhassa, ja sitten keskiviikkona aamulla pieni nopeusterävä jotain pientä, ja sitten se on siinä, että katsotaan, toivotaan parasta. Kyllä mä ihan uskon, että mä voin voittaakin.
4: No noin omien tuntemusten perusteella, jos niinku heittojen mitoista puhutaan, niin mihin sä uskot, että sä parhaimmillaan voit yltää?
5: Kyllä mä uudenka heitä, tai uskon heittäväni, että kyllä mä oon sen verran kovassa kunnossa. Että kyllä mä uskon, että jos tulee hyvä heitto, teknisesti hyvä, saa hyvät tehot siihen, niin kyllä sieltä enkä voi tulla.
4: Kiitos. Jäämme odottamaan.
5: Kiitos.
1: Niin me jäämme todellakin. Nämä oli erittäin hyviä sanoja kuulla Silja Kososelta. Keskiviikko iltana on sitten tuo naisten moukarifinaali, ja toivotaan, että silloin sitten Suomikin pääsee juhlimaan mitalijuhlia, totta kai jo aikaisemminkin. Huomenna me käynnistellään jälleen, meillä on tuo 3 tunnin sessio tuossa aamupäivän aikana Suomen aikaa päivällä, eli 13-16, ja siellä onkin kuulkaa sitten jokaisessa lajissa suomalainen mukana. 12 suomalaista jokaisessa lajissa, Suomi väriä esillä, kun on miesten korkeutta, miesten kiekkoa, naisten aitoja, 400 metrin aitoja sekä miesten 110 metrin aidat, sitten miesten 100, naisten 800 ja miesten 400 aidat.
6: Ehdottomasti, ja on kyllä hienoa nähdä tänään muun muassa Heidi Salminen juoksi sinne välieriin 400 metrin aidoissa itsensä, ja siellä Hilla Uusimäki sitten on mukana, joka on totta kai kova tekijä koko kilpailun mittapuulla. Ja naisten 800 se alkuerät kun alkaa, niin siellä on sitten megatähtiä areenalla oikein huolella.
1: Just näin. Kiitos meidän puolesta.
6: Kyllä.
1: Tästä illasta ja päivästä.

EM-urheilua Radio Suomen taajuudella, sitä luvassa jälleen huomenna kello 13 alkaen. Nyt ihan muutamat sekunnit, kun maltetaan, niin vuoroon puolen yön Yle Uutiset. Uutisten jälkeen ollaan tiistaissa ja toiveiden yössä.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Turkin parlamentti on hyväksynyt rajoitetun armahduksen osalle kurdien separatistijärjestö PKK:n taistelijoista, jotka luopuvat aseistaan. Kyseessä on ensimmäinen askel vuosikymmeniä kestäneen konfliktin lopettamiseksi Turkin hallinnon ja maan kurdiseparatistien välillä. PKK perustettiin vuonna 1978 ajamaan kurdien itsehallintoa. Etelä-amerikkalaiseen Kolumbiaan on julistettu hätätila maanjäristyksen vuoksi. Iltapäivällä Suomen aikaa tapahtuneessa järjestyksessä on kuollut vähintään 111 ihmistä. Lähes 100 tiedetään loukkaantuneen. Pelastajat etsivät ihmisiä romahtaneista rakennuksista. Kolumbian presidentin mukaan noin 1600 rakennusta on vaurioitunut, niistä kymmenet ovat romahtaneet. Myös useat Kolumbian lentokentät ovat vahingoittuneet. Järjestyksen voimakkuus oli 7,4 ja sen keskus oli noin 400 kilometriä pääkaupunki Bogotasta länteen. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuu oli lämpimin koko mittaushistorian aikana, näin kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelun raportti. Keskilämpötila oli 21,6 astetta. Britanniassa kuumuus ja kuivuus vaarantavat jo ruokaturvallisuutta. Vehnästä ja kaurasta voi tulla pulaa. Helteet koettelevat myös Lontoota, raportoi kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
1: Täällä Lontoossa on satanut lähes pariin kuukauteen tuskin nimeksikään. Monin paikoin asunnot ovat kuin uuneja. Täällä on ilmastointi ehkä 5% kotitalouksista. Ja kuumuus ja kuivuus aiheuttavat jopa maastopaloja, että tälläkin hetkellä tuolla Etelä-Englannissa New Forestin kansallispuisto on tulessa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello 2:30 yli puolen yön Englannista Birminghamista palattu tänne Suomeen. Suomen ainoasta Länsi-Pasilasta vilkuttaa. Toivottaa oikein hyvää yönviettoa Lasse Olkinuora. Ei ole pelkästään muuten Birminghamissa nuo yleisurheilun EM-kisat, kun lisännyt turismia. Toinen asia, joka kuulema sinne on lisännyt sitä vähän pysyvämmin, niin on se sellainen käsi pystyyn, ketkä kaikki ovat katsoneet huippusuosittua Peaky Blinders-sarjaa. Se kuulemma houkuttelee väkeä aika monestakin ilman suunnasta vähän katselemaan, että minkälaisia ne kuvauspaikat sitten ovat. Onpa heillä Birminghamissa kaikkia. No on meilläkin täällä kivoja asioita täällä koti-Suomessa. Esimerkiksi tänään on monin paikoin saanut suomalainen nauttia kauniista ja rauhoittavasta kesäsateesta. Ei ihan kaikkialla, mutta monin paikoin kumminkin. Että siitä sait Birmingham, meilläkin on kivoja asioita täällä. Sadepäivä on tuonut sadulla mieleen kappaleen ja tuumii, että tämä ei tainnut olla mikään isoin hitti. Mutta toivoisi tätä joka tapauksessa. Muistoissa kun lieviä sitten jonnekin tuonne Vouden satoi kappale. Aloitetaanko me sillä tämänkertainen toiveiden yö? Vastaus on, että kyllä.

0: Voude satoi. Sillä käynnistyi Toiveiden yö.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Ei pidä unohtaa eikä pidä syrjiä ihmisiä, jotka sähköpostista pitävät levy.toiveet@yle.fi. Sellainen on oikea osoite. Sinne, no Anne ei ole sitä kautta lähestynyt, mutta Anne on laittanut tänne viestin WhatsAppitse. Toiveena olisi Arja Saijonmaa kappale Mikis Theodorakiksen alun perin. Valmista vuode kahdelle on kappale nimi siis. Kaunis on kappale, näin kirjoittaa Anne. Arja Saijonmaa.

0: Arja Saijonmaa valmista vuode kahdelle. Kaikki kappaleet, josta tulee vähän chorbas mieleen, niin siitä puolestaan sitten välittömästi tulee mieleen. Muistatteko englantilaisen melkeinpä 5 tähden komediaelokuvan Lock, Stock and Two Smoking Barrels, siis puutaheinää ja muutama vesiperä? Pitäisikö laittaa ihan sille listalle elokuvia, jotka pitäisi katsoa, mutta joita en koskaan kumminkaan sitten saa aikaiseksi? Se voi hyvinkin olla, että näin teen.
1: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkunlainen huippu-urheilun isänmurha.
2: Olisi aika hyvä.
3: Joo. Aika hyvä termi itse asiassa.
4: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
0: Mikael, nyt valmiina, se on sinun vuoro. WWW Salute the Sanguine, tämä on todella hyvä biisi, jota en ole kuullut radiosta pitkiin aikoihin. Joten kuulisin sen mielelläni, kiitos. Terveisin siis Mikael.

mitä niihin täydellisiin elokuviin tulee, niin odotukset ovat hyvin korkealla, kun tällä viikolla ensi illan saa amerikkalainen elokuva, jossa dinosaurukset hyökkäävät, minä en vielä tiedä miten, mutta dinosaurukset hyökkäävät tähän päivään meidän aikaan, niin etukäteen tekee jo mieli sanoa. Jos elokuvassa on dinosauruksia ja toimintaa, niin 3 tähteä ainakin tulee annettua. Minun mielestä elokuva pitää olla taianomainen niin kuin Amelie, 5 tähteä. Tai sitten siinä pitää olla koomista toimintaa niin kuin siinä puuta heinää muutama vesiperässä, 5 tähteä. Tai sitten 3. vaihtoehto on dinosauruksia. Annapa 5 tähteä jo etukäteen sille elokuvalle, joka tällä viikolla julkaistaan. Yhdestä elokuvasta löytyy myös tämä Kallen toivoma kappale. Kalle kertoo, että tämä kappale päätyy aina omille soittolistoille. Eli rupeaa uutta soittolistaa luomaan, niin tämä on se biisi, joka sinne aina kumminkin pitää saada mukaan. Onko sitten ihan yksi lempikappaleista? Ilmeisestikin. M83 tai M83, miten kukin haluaa, outro on tämän kappaleen nimi. Hyvin, hyvin elokuvamainen teos.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvin erilaiseen tunnelmaan, kun toivottu orkesteri on nimeltään Grillijono K.O. Kyseessähän on vaasalainen jo hieman varttuneempien herrojen punk- tai turborock-bändi. Soittivat muun muassa lämpärinä vähän tunnetummalle Terapylle heidän keikallaan Tampereen Olympiassa ja Tavastialla. Olisi kiva kuulla heitä myös radiossa. Eveliina jää nyt odottamaan, josko odotus palkittaisiin. Sun olisi pitänyt kääntyä pois.

0: Rillijono KO, sun olisi pitänyt kääntyä pois. Täällä viesti alkaa, että Homer Simpson tässä hyvää ehtoota. Pistäkää kummelilta Juman kautta juu nääs päivää. Hauskuutta kaikille. Tehdäänpä näin, herra Simpson, ja sanonpa ohi mennen, että nautin kovasti teidän televisiosarjasta, erityisesti silloin, kun olin lapsi. En malttanut odottaa, että uusi jakso ilmestyy, tai siis Johanna oli ilmestynyt aikoja sitten, mutta että seuraava jakso tulisi sitten taas viikonloppuisin. Juman kautta juu nääs päivää.
1: Matti!

No olihan siinä hauskutta kaikilleen, kuten toivoja viestissään kirjoitti. Veikko puolestaan kirjoittaa toiveessaan, että hemmetin hieno kappale ja sielukas äijä. Chris Stapleton ja Parachute. Siinä siis sielukas äijä ja hemmetin hieno kappale.

0: on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
1: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
2: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
4: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllyllä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
6: Harri Marstiota toivotaan myös. Muisto vain jää. Sitä kun tässä huomasi, että joistain asioista tosiaan jää vain ne muistot, niin Heli toivoo, että soisi juuri tänään.

Harri Marstio muisto vain jää. Esan toivella jatkuu. Esa muistelee, että Radiomafiassa soitettiin 30 vuotta sitten Rebecca Törnqvistin Good Thing muutamaan otteeseen. Olipa tuo nyt jotenkin poikkeuksellisen vaikea. Parasta Rebeccassa on juuri hänen persoonallinen äänensä. Tämä oli pieni hitti naapurimaassa. Tuo mukanaan muistoja vanhasta kunnon CD-levystä, joita kuuntelimme ystäväni kanssa kauan sitten. Ja sitten Esa laittaa tähän loppuun varoituksen, että ei kannata pelätä, tämä ei ole niin sanottua viihdejatsia. Kiitos varoituksesta, Esa, me kuuntelemme.

Hetkinen, ihan kun juuri olisi ollut jonkun veikon toive, niinhän se olikin jo. Tuo toissa toive, ei kun sitä edellinen, Chris Stapleton ja Parachute, sitähän Veikko kuvaili hemmetin hienoksi kappaleeksi ja sielukkaaksi äijäksi. Nyt tulee toisen veikon toive, tämä Veikko on mökillä tai saattoi tuo edellinenkin Veikko olla mökillä, minä en tiedä, mutta tämä Veikko joka tapauksessa ainakin on mökillään. Mahtuisiko Pirkka-Pekka Petelius ja hänen hieno tulkintakappaleesta Tahiti sinne yön listalle? Tottahan toki.

0: Radio Suomi.
1: No niin, johan tuossa eilen vietettiin aika monta tuntia radion ja television välityksellä Englannissa Birminghamissa. Mä Sakus uskoisin, että siitä innostuneena toivoo, että Birminghamin ihan kovin koskaan bändi soimaan. Se on Black Sabbath ja heiltä Sabbath Bloody Sabbath. Ääntä vähän liikaa tuossa minun makuuni. Sakun toive Birminghamin kovin bändi, näin huhuillaan. Eli siis kirjoitetaan tässä viestissä.

0: Black Sabbath. Sattui viime tässä, otetaan uudestaan, sattui tässä ihan hiljattain tulemaan vastaan. Minä joskus, kun he esiintyivät Helsingin jäähallissa vuonna 1999, minä kävin sitä lapsena katsomassa ja juuri huomasin, että joku oli kuvannut sen koko keikan sieltä ihan piippuhyllyltä. Mikä kokoisia kamerat oli vuonna 1999? Pikkasen isompia kuin kun vuonna 2026. Onko se ollut hankalaa se koko keikka 1,5-tuntinen kuvata? No joo, joka tapauksessa.
1: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Yksi kappale mahtuu tähän toiveiden yön ensimmäiselle tunnille. Late pähkäilee, että onko tämä Kaija K:n yksi kovimpia kappaleita, rokeimpia kappaleita, Yösilmät nimeltään. Niin kuunnellaan tämä. Sitten vuoro on kello 1 Yle Uutiset ja sitten on seuraava tunti. Toiveita!

0: Turkin parlamentti on hyväksynyt lakiesityksen, joka mahdollistaa laittoman Kurdistanin työväenpuolueen eli PKK:n hajottamisen. Laki esimerkiksi tarjoaa mahdollisuuden rajoitettuun armahdukseen osalle PKK:n taistelijoista, jos he luopuvat aseista. Kyseessä on ensimmäinen askel vuosikymmeniä kestäneen konfliktin lopettamiseksi Turkin hallinnon ja maan kurdiseparatistien välillä. PKK perustettiin vuonna 1978 ajamaan kurdien itsehallintoa. Ruotsin turvallisuuspoliisi Säppo on paljastanut venäläisen vakoiluoperaation, jonka tarkoituksena oli heikentää Ruotsin päätöksentekoa sekä mustamaalata Ruotsia ja EU:ta. Venäläiset tiedusteluupseerit olivat värvänneet ulkomaisen edustuston agentin tiedonhankintaan. Säppo seurasi operaatiota pitkään ja onnistui estämään sen. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yritykselle liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Asia käy ilmi OP Pohjolan kyselystä. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. Tänään on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä. Sadekuuroja tulee monin paikoin. Etelä- ja Itä-Suomessa voi myös ukkostaa. Länsi- ja Pohjois-Lapissa kuurot ovat yksittäisempiä. Päivän ylilämpötila vaihtelee 10 ja 15, maan etelä- ja itäosassa 15 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Kello 1.02. Se on yhtä kuin toiveiden yön toinen tunti. Lasse Olkinuorat tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Tunti sitten se oli ainakin sateinen, mukavan sateinen. En ole käynyt tuolla juoksemassa tämän studiotilan toisessa päässä katsomassa ikkunasta ulos, mutta voin kuvitella, että ikkunaan naputtaa sellainen rauhoittava sade. Sateen lisäksi, jos siis siellä sataa, missä olet, niin minkälaista kappaletta, minkälaista melodiaa, rauhoittavaa tai ehkä vähän vähemmän rauhoittavaa toivot, niin kerro ihmeessä.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Lotta ja Venlia ovat Mikkelin mökillä. Toivovat Antti Autiolta lisää ääntä -nimisen kappaleen. Tämä on toiveikas biisi, jossa on tärkeä sanoma ja joka ansaitsisi lisää radiosoittoja. Lähetämme täältä Mikkelin mökiltä terveisiä kaikille Tampereen kavereille ja toivotamme nauttimaan taianomaisista viimeisistä kesäsateista. Näin siis Lotta ja Venlia, näin käynnistyy toinen tunti. Antti Autio, lisää ääntä.

Antti Autio lisää ääntä. Paikoittain vähän mykisti tuo kappale. Kappaleen kesto 4:20. Olipa reilu 4 minuuttiin pakattu ja puserrettu, tiivistetty valtava määrä toiveikkuutta. Tuo pitää kuunnella uudestaan. Miksiköhän tuo kappale ei ole tullut itsellä aikaisemmin vastaan? Erikoista, mutta sitä voin pohtia itsekseni myöhemmin. Nyt kuunnellaan Jonen toivetta. Täällä viime tunnilla jo haastettiin, että mikä on sen Birminghamin kovin bändi. Jone sanoo, että se ei ole, siis no ei nyt erikseen sano, että se ei ole Black Sabbath, mutta sanoo tavallaan, että se ei ole Black Sabbath, vaan se on Duran Duran. Careless Memories kappale. Birminghamista kun oli puhe, niin soitapa ihan parasta, mitä siitä kaupungista on tullut. Kiitos ja kumarrus, Jonen toive.

Siinä Toivojan mukaan parasta, mitä Birminghamilla on tarjota. Toinen todella hyvä asia muuten, mikä tuon ja Black Sabbathin, eli siis kolmas hyvä asia on se, että siellä, minun muistaakseni Birminghamin alueella on tapana laittaa noihin ranskalaisten päälle sellaista karrikastiketta. Ja se on oikein maukas yhdistelmä. Eli ainakin kolme hienoa asiaa ollaan nyt Birminghamista keksitty. Minä toivoisin siis henkilö, joka kirjoittaa, toivoisin kuulevani Sabrinalta Boys Summertime Love. Urheilukisoja kuunnellessa alkoi jostain käsittämättömästä syystä päässä soida tämä kappale. Bye.

0: mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
1: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
2: Ja jees, olisi se mitä olikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tälleen.
3: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
5: Toiveeni on The Hikers ja Ohjaa tietäni kuu. Tämä on yksi lempilauluista. Nuoria kavereita, ketkä soittaa, ihailen, tekevät sanoituksensa itse. En mainosta mitenkään erikseen, mutta itselleni on ollut paljon iloa tästä. Silloin kannattaa kyllä ehdottomasti mainostaa muillekin. Mistä tahansa asiasta itselleen on paljon iloa, niin ei muuta kuin vaan. Silloin minun mielestä on ihan ok, että menee parvekkeelle, ottaa megafonin ja rupeaa ulvomaan. No ei ulvomaan, vaan huutamaan sitä. Eikä välttämättä edes huutamaan, vaan kovaan ääneen vaan puhumaan ja kertomaan. Se asia, mistä itselle on ollut paljon iloa. Koska tuolla saattaa jossain viilettää joku ihminen, jolle myös siitä samasta aiheesta saattaisi olla paljon iloa, mutta hän on täysin autuaan tietämätön siitä. Niin kannattaa sillä tavalla mainostaa. Niin soitetaan tämä toivekappalekin.

The Hikers ohjaa tietäni kuutui ja toivottaa ihanaa yötä itse kullekin. Olisipa kiva kuulla Dick Dynamite and His Hot Lips. Paras bändin nimi koskaan ja banaanilaulu. Terkuin Tuija, tällainen toive. Jos sinä Tuija tai kukaan meistä nyt läsnä olevista koskaan päättää esittää tämän karaokessa, niin minä toivoisin, että kertoisit minulle. Minä haluaisin tulla seuraamaan. Haastava karaokebiisi. Banaanilaulu.

0: pakko huutaa tollain, hei.
1: No mut ku...
0: Joo, se sattuu mun korvaan.
1: No mut ku se kuuluu biisiin ja...
0: Joo, mut älä sauhu mun korvaan.
1: Se on aito kalipso huuto.
0: Niin, mutta sä staijaat mun vieressä.
1: Joo, mut se huuto menee bongojen kanssa.
0: Joo, mut ei mun bongojen, et sä viitti siirtyä vähän vekkä.
1: En mä tajun miksi.
0: Et niin, mut me ei kuule seisoo tonne kitaristin viereen.
1: Se pani mut tähän.
0: Jee, ja sit laula pehmeesti niinku wow.
2: Teisen!
0: Liian kovaa kundi.
2: Tee!
0: Okei.
2: Okay. Is a day, is a

0: Hei, toi on liian raju. Toi on liian raju, se riipii. Se riipii mun korvia, kuulee oikein.
1: En mä nyt tajua, mitä sä...
0: Joo, se riipii, se niinku ottaa
1: korvaa. No, mulla on toi pieni huuto tossa
0: ei,
1: ja...
0: Ei, se riipii. Mä en niinku diggaa kovia ääniä ollenkaan.
1: No, sä kyllä pilaat koko levyn, kun sä...
0: Okei, mä otan mun bongot ja liukenen tää koko homma niinku pännii mua jo muutenkin.
1: Ei, no hei, okei, mä en huuda enää.
0: Joo, mä lähden nyppiin, enkä mä tätä keikkaa nyt niin hirveästi himoinutkaan.
1: Ei, kun ventaa nyt vähän, mä koitan olla pehmo.
0: No, katsotaan sitten, mut meet tonne taakse.
1: Okei.
2: Miten on tää?
0: Riipii, broidi. Riipii vieläkin. Et sä viittis mennä ulkopuolelle.
2: Okei.
0: Crazy.

0: Joo, mut niin tää laulu menee, se menee. Haisee hiki alla taivaan, päivä nousee nyt loppuun työn.
1: No vois mä nyt lähteä nykiin?
0: Ei ihan vielä, meillä on upea finaali.
1: Turkka.
0: Mä tulinkin ikkunasta.
2: Päin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minni on laittanut viestin, ujo toive, vähän tuoreempaa. Gorillaz ja on Melancholy Hill. Tässä tullaan 36 vuotta lähemmäs tätä päivää verrattuna edeltävään kappaleeseen.

Hän, joka sanoo, että seuraavan kappaleen aikana ei ota sytkäriä esiin ja sitten heiluta sitä sytkäriä hitaasti laidalta toiselle, niin minä en ehkä välttämättä usko hänen sanansa. Merja, kun toivoo ja kohta soi Mariah Carey Without You, olisi kiva kuulla tämä klassikko, vanha nostalginen ihku. Merja myös kysyy, että onko toisia nukuttanut tänään niin kuin minua. En osaa päätellä, että mistä johtuu muuta kuin, että ehkä se johtuu ylihuomisesta osittaisesta auringon pimennyksestä. Pitääkö tässä nyt nukkua varastoon? Joka tapauksessa hyvää yötä toivottaa. Ihan kohta, standardit ilmaa. Ihan varmasti, aivan varmasti.

0: Mariah Carey, Without You. Yksi liikennetiedote ennen kuin jatkuu toiveiden yö. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 Liminka. Tarkempi paikka on välillä Lapin kangas Liminka.
1: Hei, mä oon Uutti 7. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
2: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon. Ja kerro asiasi numeroon 0800 154 64.
1: Vaan ei mulla muuta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Elisa käveli sunnuntaikävelyllä omakotitalojen ohi. Omenapuiden oksista oli jo tipahdellut omenia jalkakäytävälle ja Ami Aspelundin omenapuuni se tuli mieleen. Kaunis ja myös toiveeni.

Hei San Lasse, nyt viime päivinä saimme Etelä-Pohjanmaalla yllättäen tutustua upeaan läheisen uuteen kumppaniin. Heidän asuinpaikat sijaitsevat San Franciscon lähellä ja sinne palaavat kohta. Saisimmeko kuulla hippihenkisen Scott McKenzie San Francisco? Jari-Pekka ja Pia toivovat.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Joutsenosta käsin lähetetään terveisiä. Me lähetetään sitten terveiset takaisin sinne Joutsenoon. Joutsenosta myös toivotaan kappaletta, se on Focus, Hocus, Pocus.

Juha L. toivoo kovinta kotimaista rockia. Minä tykkään siitä, kun ajoittain tänne tulee viestiä, jossa sanotaan, että tämä on kovin biisi, tämä on kaunein, tämä on hienoin, koskettavin. Siinä on sellaista mukavaa, ei niin vakavasti otettavaa haastetta, että tämä on mielestäni ehdottomasti se kovin kappale, mikä sitten saattaa saada toisen ihmisen, että mutta eikä kun tämä on kovin kappale, niin se on minun mielestä hauskaa. Joka tapauksessa Juha L. kirjoitti siis viestissään, että kovinta kotimaista rockia, se on Apulanta. Ja mitä kuuluu?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ari haluaa mainita, että löytyyhän sieltä Birminghamista muitakin kovia bändejä, kuten Priest, Moody Blues ja ELO. Toiveena olisikin jälkimmäisen Tight Rope, joka EM-kisoihin sopivasti alkaa, että sanovat, että joinain päivinä voitat ja joinain päivinä tulet häviämään. PS, Birminghamista tulee muuten vielä Aston Villakin. Oikein, Aston Villa, heillä on hieno stadion. Kerran on saanut käydä. Jos olisi olemassa sellainen kerho, missä kaikki jäsenet vaan googlettaa kuvia futistadioneista ja sitten sanoo toisille jäsenille, että hei, katsopa kuvaa tästä futistadionista. Ja sitten muut sanoo, että onpa siinä hieno futistadion, mutta katsopa kuvaa tästä futistadionista. Sellaisen kerhoon minä liittyisin ihan välittömästi. Viettäisin sen kerhon kanssa ihan kaikki vapaa-ajata. Futistadionit ovat mukavia siis.

Vaimon kanssa vietellään kesäloman toista viikkoa kämpällä Kuusamon korvessa. 4 porokoiraa kuorsaa kämpän lattialla. Ja funtsittiin, että voisiko illan viimeiseksi hitaaksi kuulla Death Cab for Cutie, Soul Meets Body. Laitetaan illan viimeisenä kappaleena sinne porokoiran kuorsauksen taustalle. Iso kiitos kaikista saapuneista toiveista tästä kello 2 Yle Uutisiin.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan hänen ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun välinen suhde on erittäin hyvä Gaza-erimielisyyksistä huolimatta. Trumpilta kysyttiin asiasta eilen Valkoisessa talossa. Netanyahu oli jo yli viikon ajan arvostellut enenevissä määrin Trumpin Gaza-suunnitelmaa. Sunnuntaina Netanyahu sanoi suoraan vastustavansa suunnitelmaa. Britanniassa on alkamassa jälleen helleaalto. Torstaiksi odotetaan tukalaa jopa 36 asteen hellettä. Kuumuus on korventanut maastoa keltaiseksi ja sateet ovat olleet hyvin vähissä. Lontoon kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley kertoo veden riittävyydestä.
1: Toistaiseksi Hanoista tulee vettä, mutta nythän 2/3 koko Englannista ja koko Wales on julistettu virallisesti kuiviksi. Täällä on kastelukielto, eli jos kastelet letkulla nurmikkoa, siitä voi saada 1000 punnan sakon. Mutta täällä ollaan jo aikaisemmin oltu huolissaan veden riittävyydestä Englannissa. Ympäristöviranomaisen mukaan 30 vuoden kuluessa voi olla, että vettä ei tosiaan riitä, että vajausta olisi jopa 5 miljardia litraa päivässä.
0: Vielä kotimaahan ja luontoon. Orpo- ja siilinpoikasia on löydetty tänä kesänä poikkeuksellisen paljon. Siilinpoikaset lähtevät pesästä liian aikaisin silloin, kun emo ei tule antamaan niille ruokaa, eli emosiili voi olla vammautunut tai kuollut. Siileille vaaraa aiheuttavat muun muassa liikenne, rakentaminen ja robottiruohonleikkurit. Pieniä siilejä on löydetty keskellä päivää teiden varsilta ja pihoilta. Yle verkkosivuilla on vinkkejä, miten orpoa poikasta voi auttaa esimerkiksi ruokinnalla.
2: Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Seuraa paikka auringossa. Kello on 2:02.
3: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
1: Taas on aika ottaa rauhallinen musiikkihetki tähän päivän tai vaihtoehtoisesti yön keskelle, kumpaa versiota sitten kuunteletkin päivällä tai yöllä. Hakelainen, tämän viikon seurassasi paikka auringossa ohjelmassa.

kevyen kesäisissä tunnelmissa tässä tanssiorkesteri Syke ja tarina nimeltään Oot kuin perhonen. Ja niinhän se menee, vaikka elokuu on virallisesti kesäkuukausia, komeita kesäpäiviä on varmasti vielä paljon edessä, niin kalenteri on sillä tavalla armoton, että vaikka moni on varmaan vielä kesäloma edessäkin, niin kuin esimerkiksi allekirjoittaneilla, niin monella se kesäloma on myöskin takana ja koululaiset ovat jo paikoin palanneet kouluun, palaavat tällä viikolla kouluun, joten kohti sitä vääjäämätöntä syksyä tässä mennään. Se tietää myöskin täällä radiomaailmassa sitä, että vaikka auringossa ohjelma jälleen tästä viikosta eteenpäin palaa niin sanotusti normiaikatauluun kesäaikataulun jäljiltä, eli yhden tunnin mittaisena. Tästä eteenpäin sitten jälleen paikka auringossa aina kello 12.07 arkipäivisin luvassa on.

vuoden 2003 tangokuningatar Saija Tuupanen julkaisi 12 vuotta sitten albumin On onni siinä, ja siellä oli myöskin yhtenä kappaleena tämä Valkoinen ruusu, joka on noussut tanssikansan ja vähän muutenkin suursuosikiksi. Se on tuolla suoratoistopalvelussa striimannut, eli sitä on soitettu niin paljon, että ne toistokerrat lasketaan jo miljoonissa. Ja sitten otetaan malliesimerkki erinomaisesta raumalais-porilaisesta yhteistyöstä.

0: Porin Tuojoen kasvatti Rainer Freeman ja sinä iltana tähdit. Tuo viittaus raumalais-porilaiseen yhteistyöhön liittyy tietysti siihen, että raumalainen Jukka Koivistohan silloin 90-luvun alkupuolella, kun Rainer Freeman oli suosionsa huipulla, näitä lauluja hänelle teki. Ja Jukka Koivisto tietysti tunnetaan varmaan monestakin asiasta, mutta esimerkiksi Harjolaks-yhtyeen keulakuvana. Erittäin miellyttävä herrasmies aikanaan. Itsekin sain häntä muutaman kerran jututtaa ja juttu aina riitti kovin aikaisin. Jukka Koivisto tietysti keskuudestamme poistui. Se tapahtui jo vuonna 2009.
1: Kaupungeissa on lukuisia erilaisia ympäristöjä, jotka luovat puitteet monipuoliselle elämälle. Kerrostalojen katoilla ja seinustoilla, puistoissa, joutomailla, pihoilla ja jopa karuilla asfalttipinnoilla on omat asukkinsa. Erilaisia selkärangattomia vipeltäjiä ja suurempia karvaturreja sekä siivekkäitä on myös runsaasti. Keskiviikkona vietämme Luonto-Suomessa kaupunkiluontoiltaa. Soita ja kysy kaupunkiluonnosta tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemalähetys Kaupunkiluonto alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Harry Klemm, joka aiemmin soineen Rainer Freemanin tapaan oli Seinäjoen tangomarkkinoiden tangoprinssi. Harry Klemm pariinkin kertaan, 87 vuonna toinen ja 88 kolmas. Ja kyllähän voitomakuunkin pääsi, voitti syksyn sävelkilpailun Pieni ystäväin kappaleella. Sitten seuraavana vuonna 89 aikansa suursuosikkeja hänkin. Ja tämä äsken soinut Pieni nukke on tietysti La Bambola alun perin Junnu Vainion sanoittama tämä suomenkielinen versio. Freddy levytti kappaleen jo vuonna 68, mutta hyvin tunnettu ja suosittu on myöskin tietysti tämä Klemmarin, niin kuin häntä kutsutaan, eli Harry Klemmin versio.

paikka auringossa ohjelmassa soi Kaija Kärkisen ja Ile Kallion Tyttö säteilee -pariskunta, jonka yhteinen musiikillinen ura alkoi tietysti silloin vuonna 1991. Oli Hullu yö ja Euroviisut ja kaikkea muuta on sen jälkeen sitten seurannut. Molemmat tietysti ammattilaisia jo aiemminkin. Ile Kallio tietysti muistetaan Hurriganes-yhtyeestä ihan alun perin. Ja tuo äsken kuultu Tyttö säteilee on vuodelta 2000.

0: vuotta silloin julkaistulta Kaikki oikeudet -nimiseltä albumilta.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Kauas vuorten taa matkasi Paapolo samaan nimisellä esikoisalbumillaan vuonna 1993. Alun perin tämä on tietysti irlantilainen kansanlaulu Whiskey in the Jar, joka kertoo maantien rosvosta, joka ryövää armeijan kapteeni, mutta joutuu sitten oman rakastettunsa ilmiantamaksi. Tästä suomeksi tehdyistä eri versioista ja eri sanoituksistakin voisi melkein yliopistoluennon pitää. Musse ja Robertti vuonna 1968 löytynyt ei tillikkaa ja sitten oli eläkeläisilläkin, oliko viskiä jaaritellen ja muun muassa Pate Mustajärvi Juisen sanoen kannu vaakunaa. Tämän Vaplon version tai tämän tekstin, jonka Vaplo tuossa äsken tulkitsi kauas vuorten taa, tämä oli Kari Pesosen käsialaa, tämä suomenkielinen sanoitus. Lähdön tunnelmaa tässä nyt on ollut jo parissakin laulussa ja vähän samanlaisissa tunnelmissa jatketaan myöskin seuraavassa.

0: Paula Koivuniemi, Irina Milan, Kai Hyttinen ja seitsemän seinähullua veljestä. Ja mä nimilistä kertoo jo monille varmasti sen asiaharrastajille, että kyseessä uusi iloinen teatteri. Vuonna 1986 UIT otti tämän melodian käyttöönsä ja niin kuin arvata saattaa, kun uudesta iloisesta teatterista puhutaan, niin tämän tekstin takaa löytyy Jukka Virtanen. Tämä itse sävelmähän ei ole kovinkaan tuore, vuodelta 1794 puolalaisen säveltäjä Michal Oginskin säveltämä kuuluisa poloneesi. Alkuperäinen sävellys oli haikea pianokappale, kun Puola oli menettämässä itsenäisyytensä, mutta Ruotsin suuntaahan tuossa Jukka Virtasen tekstissä kovasti oltiin lähdössä.
1: Paikka auringossa.
0: Ruotsin suuntaan houkutellaan myöskin tämänkertaisen Paikka auringossa ohjelman viimeisessä kappaleessa, mutta ei niin vaan lähdetäkään. Helsingin Sanomat kirjoitti aikanaan jutussa vuokra-asunto Helsingin Vallilassa 50-luvun alussa. Parin vuoden ikäinen Krisse Johansson kuuntelee vanhempiensa kinastelua. Deva kukkude, emmi äiti huutaa. Isä on ruotsinkielinen ja perheessä puhutaan omalaatuista suomen ja ruotsin sekoitusta. Lausahdus päätyi 3 vuosikymmentä myöhemmin Anita Hirvosen laulamaan iskelmään, kun sittemmin sanoittajalegendaksi noussut Krisse Johansson sen siihen laittoi. Vuonna 1982 Anita Hirvonen sävelsi tämän Deva kukkude-kappaleen, jossa tosiaan oltiin kovasti Ruotsiin houkuttelemassa, mutta sinne hän ei suostunut lähtemään. Ja tämän myötä myöskin kiitetään tämänpäiväisen Paikka auringossa -ohjelman seurasta.

Liikennetiedote onnettomuudesta tie 7 eli Porvoon väylä Porvoo. Tarkempi paikka on välillä Sköldvikin liittymä Treksilä Porvoon suuntaan.

EMMP ja Joutsenet. Tuo kappale soi juuri yön radiossa, kello on 2.44. Jukka poika, älä tyrin nyt, sellainen kuunnellaan ihan juuri. Upposin tuohon Joutsenet, siinä on kyllä varmastikin majesteettisimpia eläimiä.

askeleen kuin että jäisi siihen neuvottelee, että en minä mitään pahaa tarkoittanut. Jukka poika, älä tyri nyt. Sellaistahan meille luvattiin. Minä taisin luvata.

0: Jukka poika, älä tyrinnyt. Älä tyrinnyt, no se lause tietysti sellainen, jota ei kannata ihmisen sanoa juuri ennen suoritusta sille suorittajalle. Saattaa olla juuri päinvastainen vaikutus. Muistuu mieleen koko tyrimismahdollisuus, vaikka sitä ennen sellaista ei ollut ajatellut. En vogue, eli toisin sanottuna muodissa. Heiltä My Loving-kappale kuullaan seuraavaksi. Tuolta muuten klassikko Käräjät on tuloillaan tuolta 3:00 Yle Uutisten jälkeen sitten, joten ei meillä tässä nyt niin hirmuinen kiire. Hetki vaan, En vogue, My Loving.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän Pyhä Haaviston

0: perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä.
1: Ei, mä olisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

En Vogueilta ilmoitus, et tule koskaan saamaan minun rakkautta tai mahdollisesti rakastelua, My Lovin tuon kappaleen nimi. Kello 2.55, Samuli Edelman ja Kaikki tahtoo. Se me kuunnellaan ennen kello 3 Yle Uutisia. Uutisten jälkeen klassikko käräjät. Siellä on tuomaristossa Litku Klemetti, Lasse Kurkia, Pale Face, eli siis Karri Miettinen. Tällä kertaa Raati saanut ruodittavakseen biisejä, jotka ovat kestoltaan joko liian pitkiä tai liian lyhyitä radion lähetysvirtaan. Mutta sitä sitten, tätä nytten.